0: chị tỉnh.
1: Hả? Không phải cậu về rồi sao?
0: Biết ngay là chị lại tăng ca mà. Mau ăn đi, ăn xong rồi làm tiếp.
1: Thơm quá đi, không uổng công tôi thương cậu.
0: Chị tỉnh à?
1: Ừ.
0: Hai chị em chúng ta tâm sự nha.
1: Ừ.
0: Chị với Mã Thượng quen nhau sao?
1: Ai nói với cậu vậy?
0: Anh Tư Hiên. Không phải, tôi chỉ hỏi đại thôi, chị không muốn nói thì không hỏi nữa. Vậy hai người bây giờ là gì? Tại vì tôi thấy anh ta cứ suốt ngày mày qua mắt lại với chị.
1: Không có chuyện gì hết, chỉ là quan hệ đồng nghiệp mà thôi. Cậu đừng có đi nói lung tung đó nha.
0: Được, tôi biết rồi.

0: Chị tỉnh. Tôi cứ luôn cho đó là tin đồn nhảm. Đổ mảnh cậu ấy.
1: Đừng khóc nữa. Cô quên rồi hả? Đổ mảnh lúc trước hay bắt nạt cô. Cậu ấy nói cô khóc còn khó coi hơn cười nữa đó. Cô còn khóc cho cậu ấy coi nữa hả?
0: Tôi đợi cậu ấy quay về. Tôi khóc cho cậu ấy coi.
1: Tiểu Lý, cô nghe kỹ đây. Nhiệm vụ sắp tới còn nhiều gian nan lắm. Tôi cần cô có một trạng thái thật là tốt, bỏ vào công việc. Có được không?
0: Dạ rõ, tôi đảm bảo. Chị tỉnh, theo như quy định tôi đã thông báo cho gia đình của Đỗ Mảnh, em gái cậu ấy đã tới phòng họp rồi.
1: Được.
0: Đội trưởng. Chị tỉnh.
1: Ngồi đi. Chị, lúc đó chị bị tội phạm khống chế, là anh trai em đã lao ra cứu chị. Cậu ấy vì cứu chị nên mới hy sinh.
2: Chuyện này chỉ nói với một mình em.
1: Chị biết mà.
2: Nếu anh ấy không cứu chị, có phải chị...
1: Nếu như không nhờ cậu ấy cứu chị, chắc là chị không quay về được.

0: nổi lên. Em yên tâm, theo chế độ chỗ chị làm, học phí của em và tiền trị bệnh cho mẹ của em, bọn chị sẽ toàn bộ chịu trách nhiệm.
1: Không cần đâu. Anh em nói chuyện gì cũng phải dựa vào bản thân.
0: Em và anh của em đúng là từ một bụng mẹ mà ra. Mẹ của em đã biết chuyện này chưa? Vậy để chị đi cùng em, chị và em sẽ cùng nói ha.
1: Giống vậy sức khỏe của mẹ em không tốt, bây giờ lại chỉ có một mình bái ở bệnh viện thôi. Ngày mai là em về rồi, em sẽ tự nói với mẹ. Em sợ bà.
0: Chị xin lỗi. Chị xin lỗi.

0: Mã Thượng, anh có lòng tin hoàn thành được nhiệm vụ lần này không?
1: Nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành.
0: Vì trách nhiệm của cục an ninh,
1: vì Đỗ Mạnh,

0: đến lúc liên hệ với đội trưởng rồi.
1: Được. Đội trưởng, mục tiêu đang đi tới thành phố Song Thanh.
2: Đã rõ, đã nhận được camera giám sát. Dương Tả, Lão Lục, Tiểu Lý, hoan nghênh gia nhập hành động Bảo Phong Nhãn.

0: Đội trưởng, chính là hắn. Chúng ta thêm áp lực lên hắn đi.
1: Như vậy vừa hay, để hắn không đoán được chúng ta cắn chặt tới mức nào.
0: Đã rõ.
1: Tổ B, nghe được trả lời.
2: Tổ B nghe được.
1: Mục tiêu hiện đang rời khỏi chung cư, đi theo.
3: Tôi không dám tin một số liệu lạnh như băng lại phải trả giá bằng máu tươi của nhiều người như vậy. Khoa học không phải để phục vụ cho toàn nhân loại sao?

0: Nếu biết sớm như vậy, tôi thà không làm hạng mục này.
1: Đây hoàn toàn không phải là lỗi của ông. Tới hôm nay bản thân tôi cũng mới hiểu ra được vì sao hai từ tài nguyên và chiến tranh luôn xuất hiện cùng nhau. Ở trên thế giới này, không biết còn bao nhiêu kẻ say ngủ đang đục trịch thức dậy nữa.
2: Kỹ thuật này liên quan tới sự phát triển dân sinh, càng liên quan tới an toàn quốc gia. Nhờ tính đột phá ở kỹ thuật này, sức mạnh quốc gia của chúng ta mới mạnh mẽ hơn. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta có thể bảo vệ hòa bình và an toàn tốt hơn. Hợp tác giữa chính phủ và đỉnh Hoa chính thức triển khai, chúng tôi sẽ vì đỉnh Hoa mà tạo ra một môi trường nghiên cứu khoa học và an toàn.
1: Cho nên giáo sư Trâu, chuyện mà ông nói lúc nãy đừng tự trách mình nữa. Mặt khác, chuyện này vẫn còn chưa được công khai. Tôi cũng nghe theo yêu cầu nên trao đổi với ông trước, cho nên xin ông hãy bảo mật giùm. Vào đi.
3: Lâm Tổng.
2: Vậy Lâm Tổng, nếu không còn gì, tôi xin phép đi trước.
1: Cảm ơn anh.
0: Để tôi tiện.
1: Tối hôm qua, Cục trưởng Tống của Cục An ninh gọi điện cho tôi, nói nhanh gọn tình hình của đỉnh Hoa. Thời gian vừa qua, cô chịu đựng một mình kiểu gì vậy? Cô đã làm rất tốt, vất vả cho cô rồi. Bây giờ chuyện của cô tình hình là như thế nào?
3: Họ nói với tôi, sau khi điều tra rõ mọi việc, tôi phải ra tòa để làm chứng. Bản thân tôi cũng đã phạm phải lỗi lầm, Cho nên rất có khả năng.
1: Miêu Tổng, cô có bằng lòng ở lại đỉnh Hoa để làm việc hay không?
3: Đỉnh Hoa đối với tôi mà nói là tất cả mọi thứ. Nhưng bây giờ chuyện của tôi đã như vậy, tôi có thể ở lại được sao?
1: Tôi biết quá trình điều tra xét xử chắc chắn là vô cùng dai dẳng, nhưng thời gian này cô vẫn có quyền làm việc mà. Nếu như phán quyết cuối cùng là cô không thể ở lại đỉnh Hoa, thì tôi mong cô hiểu rằng cửa lớn đỉnh Hoa vẫn luôn chào đón cô.
4: Hey, vất vả rồi.
5: Ngủ dậy rồi sao?
4: Cho tôi 3 ngày 2 đêm cũng khó tỉnh. Để tôi làm cho.
5: Được rồi, vậy tôi đi chợp mắt đi.
4: Ê, rồi. Không chợp mắt được đâu. Tôi mới gặp Cục trưởng Tống xong, ông ấy muốn gặp anh. Anh nên tỉnh táo đi. Ngoài cục trưởng ra còn có một người nữa, chắc chắn anh muốn gặp người đó. Hả?
2: Vào đi.
5: Cục trưởng. Tìm tôi sao?
2: Cậu ngồi xuống đi. Cậu hãy báo cáo tình hình ngắn gọn đi.
5: Dạ được. Sáng hôm nay Trình Lôi đã vào một khu dân cư, chắc đó là phòng an toàn mà anh ta đã chuẩn bị từ trước. Sau khi rời đi, anh ta đã đốt một cái vali. Người của chúng ta lao vào lấy được một phần bằng chứng. Có 8 hộ chiếu giả, 5 cái chứng minh nhân dân giả trong nước.
2: Chỉ vậy thôi sao? Có tìm được thứ gì có thể tạo ra được liên kết không?
5: Còn lại thì chỉ có một số quần áo và một số tiền mặt thôi.
2: Tiếp tục đi.
5: Một ngày sau, Trình Lôi lần lượt đi tới 3 khách sạn khác nhau đăng ký phòng. Theo đó, hắn đã sử dụng thủ đoạn theo dõi ngược, rất rõ ràng muốn thoát khỏi chúng ta, nhưng mà đều bị an tĩnh quan sát được.
2: Tốt lắm, chứng tỏ anh ta vẫn chưa chịu thua, vẫn nghĩ mình có thể tiếp tục nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chúng ta cần chính là tâm thái này. Bây giờ anh ta đang ở đâu?
5: Cuối cùng anh ta đã chọn một khách sạn nhỏ trên đường Tây Trạch. Nơi này được lựa chọn hết sức chú trọng, hoàn cảnh xung quanh phức tạp. Hơn nữa khách sạn lại có nhiều lối ra vào, có lợi cho việc trốn thoát. Ngoài ra, anh ta còn mua nhiều vật dụng sinh hoạt, hình như là quyết định ở chỗ này lâu dài đó.

0: Bố tri dâm sang xong chưa?
1: An Tĩnh đang ở hiện trường. Phải rồi cục trưởng, Tử Hiên nói ông đưa một người về, còn là người tôi muốn gặp sao?
0: Kêu Tây Xuyên. Kêu Tây Xuyên.
2: Tôi có thể yêu cầu được đối xử tốt hơn không vậy?
0: Vì nghĩ cho tình trạng sức khỏe của anh, các đồng chí ở tỉnh sẽ không tra hỏi anh cường độ cao đâu. Áp tải anh tới đây cũng đã cố gắng dùng phương tiện giao thông thoải mái nhất cho anh, còn chưa đủ tốt sao? Đừng quên bây giờ anh là kẻ tình nghi.
1: Có rất nhiều câu có lẽ anh đã trả lời rồi, nhưng mà chúng tôi...
2: Tôi biết các anh có quy tắc của các anh.
1: Tên của anh rốt cuộc là Kiều Tây Xuyên hay là Từ Hạc hay là Hà Bình?
2: Làm ngành của chúng tôi tên quan trọng lắm sao? Đúng không Mã Tổng? Vấn đề này anh nên hiểu mới đúng chứ.
0: Trực tiếp trả lời câu hỏi đi.
2: Giấy khai sinh của tôi tên là Simon Lau, nhưng mà tôi cảm thấy các anh nên gọi tôi là Kiều Tây Xuyên đi. Cái tên này tôi nghe quen rồi, với lại các anh cũng gọi quen miệng hơn.
1: Cũng có nghĩa là hai thân phận còn lại anh không phủ nhận đó là tên giả.
0: Kiều Tây Xuyên, chúng tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh. Bắt đầu từ đây đi, sao lại đi bước đường này?
2: Tôi là người nhập cư, sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Ba mẹ tôi đều là dân kinh doanh, từ nhỏ đã dẫn tôi chạy khắp nơi trên thế giới này, mấy năm liền đổi một quốc gia. Những chuyện này tôi đã nói rồi, giả lại chuyện lúc đó tôi thật sự không muốn nhắc đến nữa. Được rồi, chuyện làm ăn của ba mẹ tôi chủ yếu là ở châu Á. Khủng hoảng kinh tế năm 97 khiến chúng tôi phá sản. Lúc đó tôi cỡ 12-13 tuổi, đúng rồi. Sau đó tôi đã đi theo con đường này.
1: 12-13 tuổi anh đã làm gián điệp sao?
2: Cũng không hẳn là như vậy. Bắt đầu từ năm đó, nhà tôi không gánh được chi phí học ở trường quý tộc, cho nên tôi phải chuyển trường. Trong quá trình đó có một người đến tìm tôi. Hắn khuyên tôi vào học ở một trường tư đặc biệt, hoặc có thể nói đó là một tổ chức ngầm.
0: Cứ nói tiếp đi.
2: Ở đó tôi đã phải học 5 năm trời để được huấn luyện đặc biệt. Sau khi ra ngoài, tôi trở thành gián điệp đánh thuê.
1: Nơi gọi là trường học này cụ thể là ở đâu?
2: 3 tháng đổi chỗ một lần. Có tin hay không thì tùy. Với lại tôi cũng không biết người phía sau tổ chức rốt cuộc là ai. Quản lý ở chỗ bọn họ cũng giống như trại tập trung vậy. Trong suốt 5 năm trời, người mà tôi gặp được chỉ có những học viên cùng kỳ với tôi thôi hả?
0: Đầu sỏ phía sau tổ chức này là Kiệt Phật Lý sao?
2: Tôi không chắc chắn, nhưng mà ít nhất thì hắn cũng được tính là cấp cao á.
1: Vậy còn Trình Lôi?
2: Ai? Trình Lôi? Kỹ sư công trình của Đỉnh Hoa sao? Anh ta chính là người đó.

0: làm giảm tạp âm. Có lẽ hắn đang định liên lạc với người khác.
1: Đã rõ.
2: Tiểu Lý, tôi gửi plug-in cho cô, có thể che giấu âm tần cố định của âm thanh.
0: Xem có thể trực tiếp chặn tín hiệu thông tin hay không.
1: Tử Hiên, nguồn tín hiệu gần đó quá xa, giúp tôi sàng lọc đi.
3: Đã rõ.
4: Alo, anh muốn đẩy hết trách nhiệm lên người của tôi sao? Là lỗi của bọn họ đã ảnh hưởng tới hành động của tôi. Tôi đã nói với anh là đừng có phái người tới rồi.
5: Đã không còn quan trọng nữa rồi, đừng liên lạc với tôi nữa, được chứ?
4: Khoan đã,
5: cậu bị điên rồi à? Nhất định có người đang nghe lén đó, hiểu không?
4: Sợ cái gì chứ, có bị nhốt cũng chỉ là tôi thôi. Hãy nghe cho rõ, đồ ở đây, nếu muốn thì cứ tự đến lấy đi.
1: Chị Tĩnh à, tín hiệu liên lạc đã được chặn.
5: Qua đó đón cậu, rồi sau đó thì sao? Cùng cậu ngồi trong ngục tù mục nát của Trung Quốc hay sao?
4: Tôi không có đùa đâu. Nếu như anh không lấy được số liệu, Hách Nhĩ Mặc Tư sẽ phiền phức đó. Bọn họ nhất định sẽ không để cho anh được yên ổn. Hoàn cảnh của anh cũng sẽ không tốt hơn tôi bao nhiêu đâu.
5: Có thể, nhưng chuyện của tôi sẽ tự xử lý.
4: Được rồi, anh cứ suy nghĩ đi, liên lạc sau.
0: Định vị xong hết chưa?
1: Của Trình Lôi thì được, nhưng Kiệt Phất Lý thì không thể.
0: Là vì hắn ở nước ngoài hay sao?
1: Cũng có thể, nếu như còn cơ hội thì tôi sẽ thử lại.
0: Ừ.
1: Chị Tĩnh à, nghe ý của Kiệt Phất Lý thì chắc là hắn sẽ không nhập cảnh đâu.
0: Chưa chắc. Dựa theo lời lúc nãy Trình Lôi nói thì diễn biến hoàn toàn phù hợp với phân tích của chúng ta. Cho nên phía Kiệt Phất Lý cũng đang có áp lực, nói không chừng sự việc có thể xoay chuyển. Giúp tôi liên hệ với Hách Tử Hiên đi.
1: Được.
0: Tử Hiên, giúp tôi một chuyện.
3: Nghe, cô nói đi.
0: Cậu có thể thông qua bản ghi âm cuộc nói chuyện lúc nãy của họ giúp tôi, để phân tích ra đặc tính âm thanh hay không?
2: Nói thật thì không chắc cho lắm.
3: Thứ nhất, bọn họ không nói nhiều, số lượng từ ngữ quá ít, khó có thể nắm được đặc điểm âm thanh.
2: Thứ hai, có tạp âm sẽ ảnh hưởng tới độ mô phỏng chính xác.
0: Đã rõ.
2: Đúng rồi, cục trưởng đem Kiều Tây Xuyên từ sở tỉnh về rồi.

0: Nghe tôi. Tôi chỉ đến đây để lấy đồ. Tôi sẽ đi ngay. Cậu có thể xem như chưa từng gặp tôi được không? Hãy trả giá đi. Tôi trả tiền mặt.
1: Họ nói với tôi, ông là người ưu tú nhất trong ngành này. Một người ưu tú như ông mà lại đem theo một cây súng, trong đó lại không hề có đạn sao?
0: Cho nên bây giờ tôi đã hiểu. Tất cả đều là giao dịch. Anh đem súng chĩa vào tôi như vậy chẳng có ý nghĩa gì hết. Tha cho tôi đi, rồi cùng bàn bạc nào.
1: Mau lên xe đi, tôi không muốn đụng tay vào cái xác dơ bẩn của ông.
0: Tôi có tài nguyên để có thể đàm phán.
1: Ông có thứ gì để đàm phán hả?
0: Người của tôi đã lấy được số liệu hoàn chỉnh của công nghệ tổng hợp rồi. Cho dù người Trung Quốc có đăng ký bản quyền thì giá trị gốc của kỹ thuật cũng không thể thay đổi. Không hề thay đổi, không thay đổi một chút nào đâu.
1: Tại sao tôi phải tin ông chứ?
0: Sao tôi phải lừa anh? Có ích lợi gì chứ? Giống như tôi nói, giữ tính mạng của tôi, rồi chúng ta bàn bạc nào.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hơn 900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt trong tháng 5 năm 2026. Đảm bảo an toàn giao thông trong dịp cao điểm du lịch hè 2026. Ngăn chặn tình trạng lái xe sử dụng chất ma túy để phòng ngừa tai nạn giao thông. Quyết liệt triển khai các biện pháp lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 5 năm 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn diễn biến phức tạp. Qua quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện xử lý trên 900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
1: Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 5 năm 2026, qua quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện lập biên bản 12.625 trường hợp, tạm giữ 1.347 phương tiện các loại, thu nộp kho bạc nhà nước gần 13,2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 96 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 1.050 trường hợp, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy 933 trường hợp, trong đó 4 trường hợp ma túy, phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa vi phạm 788 trường hợp, trong đó 6.544 trường hợp vi phạm tốc độ. Cũng trong tháng 5, toàn tỉnh xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 21 người, thiệt hại tài sản hơn 875 triệu đồng. So với tháng trước, tăng 4 vụ, giảm 9 người chết, tăng 10 người bị thương. Trong đó có 4 vụ liên quan đến nồng độ cồn, làm chết 2 người, bị thương 4 người, 8 vụ liên quan đến học sinh, làm chết 3 người, bị thương 6 người. Nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục bố trí lực lượng kiểm tra, khép kín tuyến, địa bàn, tập trung vào các khung giờ cao điểm, phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở và các lực lượng chức năng để xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng người vi phạm chống đối hoặc trốn tránh kiểm tra.
0: Thưa quý vị và các bạn, dịp cao điểm du lịch hè 2026, nhu cầu đi lại tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến học sinh, sinh viên và hoạt động vận tải hành khách. Vào thời gian cao điểm du lịch hè hàng năm, nhu cầu đi tham quan du lịch cũng như về thăm quê của người dân tăng cao, kéo theo lưu lượng xe lưu thông trên các tuyến tăng đột biến, nguy cơ tai nạn giao thông vào dịp nghỉ hè cũng diễn biến phức tạp. Đặc biệt, vào dịp hè, tình trạng học sinh vi phạm quy định khi tham gia giao thông diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông ở lứa tuổi này. Trong tháng 5 năm 2026, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản 419 trường hợp học sinh vi phạm. Trước tình hình đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp hè này, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, đồng thời rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.
2: Bây giờ là xe khách là còn lưu lượng rất là đông, và hành khách là từ ở miền trong như thành phố Hồ Chí Minh về mình, thì đội trạm thì cũng tăng cường anh em là làm 24/24, không kể ngày nghỉ, và thực hiện đúng chuyên môn của mình và nhiệm vụ của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để kìm hãm tai nạn giao thông trên tuyến.
0: Riêng đối với lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng.
3: Thời gian qua là tình hình tai nạn liên quan đến học sinh diễn biến khá phức tạp, cho nên chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch là vừa tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền ở các trường học vào các buổi thứ hai đầu tuần, và bên cạnh đó là cũng xử lý cương quyết các hành vi vi phạm.
0: Việc đảm bảo an toàn giao thông khi tham gia giao thông trong kỳ nghỉ hè phụ thuộc nhiều vào ý thức của người điều khiển phương tiện. Trong đó, người lái xe cần nghiêm chỉnh tuân thủ các quy tắc về tốc độ quy định, khoảng cách an toàn, chú ý quan sát và giảm tốc độ tại các nút giao, đoạn đường trơn trượt hoặc khúc cua, tránh, vượt đúng quy định. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, tăng cường kiểm soát đối với hoạt động vận tải hành khách tại các điểm xuất phát, bến xe, quản lý chặt chẽ, kiên quyết thu hồi giấy phép, phù hiệu vận tải đối với các doanh nghiệp cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng chất ma túy bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý tăng đáng kể, trở thành vấn nạn đáng lo ngại. Bởi đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
1: Lại một trường hợp lái xe vừa vận chuyển ma túy vừa sử dụng chất ma túy khi điều khiển phương tiện bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý. Nếu trường hợp này không bị phát hiện xử lý thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Bởi thực tế đã có nhiều sự việc đau lòng, những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong liên quan đến người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng ma túy bị ảo giác gây ra. Việc sử dụng ma túy khi lái xe gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề, không chỉ đối với bản thân người điều khiển mà còn cho những người tham gia giao thông khác. Khác với rượu bia, tác động của ma túy lên hệ thần kinh người dùng thường phức tạp và khó lường hơn. Người sử dụng có thể bị ảo giác, hoang tưởng, mất khả năng kiểm soát hành vi. Nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ dễ gây ra tai nạn. Thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều trường hợp tài xế sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện khiến dư luận bức xúc và lo lắng.
4: Riêng nồng độ cồn và ma túy thì có chiều hướng gia tăng. Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hai chuyên đề là nồng độ cồn và ma túy. Quá trình tuần tra kiểm soát thì cũng tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân liên quan đến các vấn đề ma túy và nồng độ cồn để người dân hiểu và có biện pháp phòng tránh. Tiếp theo là quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến, tổ cảnh sát giao thông đã lập và tạm giữ nhiều phương tiện liên quan đến nồng độ cồn và ma túy.
1: Hiện nay, theo Nghị định 100 của Chính phủ, đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô mà trong cơ thể có chất ma túy thì sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện. Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy thì sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng. Chính mức xử phạt cao như vậy nên nhiều trường hợp vi phạm đã tìm mọi cách trốn tránh lực lượng chức năng, thậm chí là cản trở chống lại lực lượng làm nhiệm vụ. Nên việc xử lý các trường hợp vi phạm này, lực lượng chức năng cũng gặp không ít khó khăn.
4: Nên quá trình kiểm tra xử lý thì có thể là gặp một số cái vướng mắc về nguy hiểm và các đối tượng có thể là manh động và chống trả lại lực lượng chức năng khi kiểm tra. Phát hiện những trường hợp này thì lực lượng cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý đến cùng và để đảm bảo an toàn và trật tự an toàn giao thông cho người dân khi tham gia giao thông.
1: Hiểm họa từ tài xế sử dụng rượu bia, chất ma túy khi lái xe không còn là vấn đề cá biệt mà đang trở thành mối đe dọa hiện hữu trên mỗi cung đường. Để ngăn chặn những tai nạn đau lòng, không chỉ cần chế tài nghiêm khắc mà còn cần sự vào cuộc đồng bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, nhất là ý thức của tài xế khi tham gia giao thông trên đường.
5: Thì bên công ty cũng trước khi đi anh em cũng đo nồng độ cồn rồi lấy dưới cũng dặn, khuyên dặn anh em là đường đông phải cẩn thận, với lại mùa người ta giờ cao điểm á, nên tụi em cũng cố gắng, mấy anh em cũng cố gắng hết sức để cho nó lưu thông an toàn.
1: Những bài học đắt giá và hậu quả khôn lường do lái xe sử dụng ma túy đã thấy rõ từ các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua. Vì vậy, để ngăn chặn tình trạng lái xe sử dụng ma túy khi tham gia giao thông, nhất là sau những đợt cao điểm ra quân xử lý các lực lượng chức năng, rất cần sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt từ cơ quan quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp và quản lý lái xe.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm lập lại trật tự về hè, vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thời gian qua, phường Buôn Ma Thuột đã đồng loạt ra quân triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Bên cạnh công tác kiểm tra xử lý, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân tự giác chủ động chấp hành đúng quy định. Là địa bàn trung tâm của tỉnh Đắk Lắk, nơi tập trung nhiều cơ quan, trung tâm thương mại, dịch vụ, thời gian qua, phường Buôn Ma Thuột đã được đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, do nhu cầu kinh doanh tăng cao, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, đậu đỗ phương tiện không đúng quy định vẫn diễn ra. Một số hộ đặt chậu cây, dựng hàng rào để vận dụng sinh hoạt làm thu hẹp lối đi. Lắp đặt mái che sai quy định, xả nước xuống vỉa hè, lòng đường, treo, đặt biển quảng cáo không đúng quy định. Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng. Trước thực trạng đó, lực lượng công an, quản lý trật tự đô thị phường cùng các đơn vị liên quan đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp như tiến hành kẻ vạch, phân định trên vỉa hè các tuyến đường trọng điểm.
6: Phường Buôn Thuật là cái đô thị trung tâm của tỉnh Đắk Lắk cũng như là của vùng Tây Nguyên. Thì hiện nay cái mật độ dân cư rất là lớn và đặc biệt là mật độ phương tiện cũng rất là lớn. Nên là cái tình hình trật tự đô thị cũng có nhiều diễn biến phức tạp. Thì trước tình hình trên thì thực hiện chỉ đạo của công an tỉnh cũng như đảng ủy ủy ban phường, thì công an phường tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức

0: phân định lại cái vật phân định trên vỉa hè để góp phần là đảm bảo cái trật tự đô thị, dành lối đi cho người đi bộ.
1: Nhiều hộ dân đã tích cực hưởng ứng, chủ động khắc phục vi phạm, đồng thời cam kết không tái phạm, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.
2: Cô sẽ đồng ý, cô có dạy đi thì đường đây thoáng, tất cả các con đường cho nó thoáng.
3: Sau khi được ủy ban phường, công an phường đến nhắc nhở, đô thị đến nhắc nhở thì tổ dân phố với lại nội kê dân chúng tôi là sẽ có chấp hành để cho thông thoáng đường phố, chấp hành tháo dỡ để cho nó cảnh quan đô thị nó đẹp.
1: Quá trình triển khai lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố. Những tuyến đường trước đây vốn phức tạp về trật tự đô thị, đến nay phần lớn người dân đã chấp hành, góp phần tạo diện mạo thông thoáng hơn cho đô thị.
4: Và cái việc này là chúng tôi thấy nó rất cái lợi ích là trước hết là nó sạch sẽ rồi quang đãng về cái đường phố trên địa bàn. Nói chung cho cái cảnh quan đô thị nó đẹp. Cái thứ hai là cũng có cái nơi trốn, đặc biệt là những cái vỉa hè là để cho người đi bộ, để cho người ta an toàn.
1: Dù còn những vướng mắc ban đầu, nhưng điều đáng ghi nhận là nhiều cơ sở kinh doanh đã chủ động nắm bắt chủ trương, tự giác tháo dỡ, vật cản, trả lại vỉa hè. Kết quả này đến từ sự kiên trì tuyên truyền, vận động, kết hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
0: Sau khi chúng tôi kẻ mặt và tuyên truyền, thì tất cả những cái trường hợp mà vi phạm lấn ra vào ngoài cái vạch được phép thì sẽ được kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định. Kể cả chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp tuần tra xử lý, cũng như là áp dụng luôn cả cái camera phạt nguội, kể cả camera AI sẽ được ứng dụng để mà xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, để tạo thành một cái thói quen, một cái nền nếp ý thức văn minh đô thị cho người dân trên địa bàn phường trung tâm.
1: Từ những chuyển biến tích cực ban đầu, có thể thấy việc lập lại trật tự vỉa hè không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần tự giác của mỗi người dân. Đây mới là yếu tố then chốt để xây dựng một đô thị văn minh hiện đại. Chuyên mục An toàn giao thông hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này lần sau.

thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh về phổi, tim mạch và ung thư. Không chỉ thuốc lá điếu truyền thống, các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới hiện nay cũng chứa nhiều chất độc hại, gây nghiện và tàn phá sức khỏe nghiêm trọng. Khi bạn hút thuốc, những người xung quanh cũng phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ khói thuốc thụ động. Hãy từ bỏ thuốc lá ngay hôm nay để bảo vệ chính mình và xây dựng một môi trường sống trong lành, văn minh. Tích cực hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 vì sức khỏe của bạn và cộng đồng. Hãy nói không với thuốc lá.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục thể thao cuối tuần. Mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, các học trò của huấn luyện viên Lương Việt Sơn đã có được 8 điểm sau 4 trận đấu, qua đó xếp nhì bảng D chính thức giành suất vào vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc mùa bóng 2026. Như vậy là sau 2 năm lỡ hẹn với vòng chung kết, thì câu lạc bộ bóng chuyền nữ Đắk Lắk đã có cơ hội cạnh tranh tấm vé duy nhất lên chơi tại giải Cá độ mạnh quốc gia 2027. Tại giải đấu năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk nằm tại bảng D cùng các đội trẻ Ninh Bình, EMP, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Các học trò của huấn luyện viên Lương Việt Sơn đã lần lượt đánh bại Hải Phòng 3-2, vượt qua trẻ Ninh Bình 3-0 và Quảng Ninh 3-0. Thất bại duy nhất của đội là trước câu lạc bộ EMP Bắc Ninh 0-3. Trong suốt vòng bảng, đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn, lối chơi gắn kết cùng tinh thần thi đấu quyết tâm. Nhiều vận động viên trẻ thể hiện được khả năng, góp phần giúp đội bóng duy trì thế cạnh tranh trước các đối thủ mạnh. Vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2026 dự kiến sẽ diễn ra tại Thái Nguyên từ ngày 17 đến ngày 27 tháng 12 với sự góp mặt của 8 đội bóng mạnh nhất để tranh tấm vé duy nhất thăng hạng lên giải bóng chuyền quốc gia 2027. Chiều tối ngày 28 tháng 5 vừa qua, trên các sân cỏ cả nước, lượt trận thứ 12 bảng B giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2026 đã đồng loạt diễn ra với nhiều kết quả bất ngờ nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Đáng chú ý, câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk đã xuất sắc cầm hòa đội đầu bảng Trường Giang Gia Định với tỷ số 0 đều ngay trên sân khách. Kết quả này giúp Đắk Lắk tiếp tục nuôi hy vọng cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng trong giai đoạn cuối của mùa giải, đồng thời khiến Trường Giang Gia Định chưa thể sớm tạo khoảng cách an toàn trong cuộc đua giành vé thăng hạng. Theo lịch thi đấu, ở lượt trận áp chót diễn ra vào ngày 2 tháng 6 tới đây, Quảng Ngãi sẽ tiếp đón Vĩnh Long trên sân nhà, Lâm Đồng làm khách trước Tây Ninh, còn Đắk Lắk chạm trán với Mekong Cần Thơ. Đây được xem là vòng đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cuộc đua top đầu lẫn cuộc chiến trụ hạng ở bảng B. Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ bóng đá xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk đã có sự khởi đầu thuận lợi tại giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia tranh cúp Nespay 2026 khu vực miền Trung Tây Nguyên vừa khai mạc vào chiều ngày 24 tháng 5 vừa qua tại sân vận động Đầm Sen, thành phố Đà Nẵng. Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia tranh cúp Nespay 2026 khu vực miền Trung và Tây Nguyên có 8 đội tranh tài gồm xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk, VNV, Đỗ Ngọc Ben, Trường Hưng Thế Gia, Tuấn Kiệt, Thái Huy Bảo, Quảng cáo Phất Đại và Đại học Trung ương 3. Đại diện duy nhất của vùng đất Tây Nguyên đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước VNV để có trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân. Kết quả thuận lợi ở lượt trận mở màn được xem là cú hích tinh thần tích cực cho thầy trò huấn luyện viên Trần Đức Thiền trong hành trình cạnh tranh xuất tham dự vòng chung kết toàn quốc. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng chung cuộc. Sau khi khép lại vòng bảng, hai đội bóng xuất sắc giành chức vô địch và á quân khu vực sẽ đại diện tham dự vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 tại thủ đô Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Đắk Lắk có hơn 100 câu lạc bộ võ thuật Vô Việt Nam hoạt động dưới sự quản lý của Liên đoàn Vô Việt Nam Đắk Lắk. Trong số đó, câu lạc bộ Vô Việt Nam phường Tân An là câu lạc bộ nổi lên khi có nhiều đóng góp cho phong trào Vô Việt Nam của tỉnh nhà. Võ sư Nguyễn Quốc Quang là một võ sư trẻ rất đặc biệt trong làng Vô Việt Nam Đắk Lắk. Ít ai biết rằng, người thắp lửa và giữ lửa cho câu lạc bộ võ thuật Vô Việt Nam phường Tân An suốt gần 10 năm qua lại là một thầy giáo dạy cấp 2, hàng ngày vẫn miệt mài trên bục giảng, đó là võ sư Nguyễn Quốc Quang. Ban ngày, thầy Quang là một nhà giáo mẫu mực tại một trường trung học cơ sở thuộc xã Chư Đăng, huyện Chư Bờ Nga. Chiều về, cởi bỏ bộ bụi phấn sư phạm, thầy lại khoác lên mình bộ võ phục màu xanh đại dương quen thuộc, trở thành vị võ sư nghiêm khắc nhưng đầy bao dung của các em nhỏ.
1: Em về khu vực Tân An này dạy Võ Việt Nam thì lúc đó là em sinh viên của trường Đại học Tây Nguyên. Dạ, thì cũng được sự dìu dắt của võ sư Đăng Đăng Hảo, chủ tịch Liên đoàn Võ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.
0: Những ngày đầu thành lập, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, thảm tập chưa đồng bộ, nhưng bằng sự nhiệt huyết, thầy Quang đã từng bước chèo lái, thu hút những võ sinh đầu tiên và gây dựng nên một câu lạc bộ quy củ như ngày hôm nay.
1: Thời điểm ban đầu thì cũng khó khăn và cũng rất là nhiều em nhỏ, và với sự đam mê và sự động viên của quý thầy từ Liên đoàn Võ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk thì em càng ngày càng phát triển câu lạc bộ.
0: Câu lạc bộ Võ Việt Nam phường Tân An chọn cách khẳng định mình bằng nội lực và những giọt mồ hôi chơi sân tập. Sự nghiêm túc trong huấn luyện của võ sư Nguyễn Quốc Quang đã sớm kết trái ngọt. Nhiều năm qua, câu lạc bộ liên tục là cái nôi cung cấp và đào tạo ra những nhân tố xuất sắc cho phong trào võ thuật của tỉnh nhà. Tại các giải vô địch Võ Việt Nam cấp tỉnh, cái tên Võ Việt Nam Tân An luôn là một đối thủ đáng gờm. Nhiều thế hệ võ sinh được tuyển chọn vào đội tuyển của tỉnh Đắk Lắk tham gia thi đấu các giải khu vực và toàn quốc. Câu lạc bộ xuất sắc nhiều năm liền nhận giấy khen của Liên đoàn Võ Việt Nam tỉnh vì những đóng góp cho phong trào thể dục thể thao của địa phương.
2: Thầy nói rằng là phong trào Võ Việt Nam của tỉnh Đắk Lắk hiện nay phát triển tương đối đồng rộng, đồng đều. Và các anh em làm công tác huấn luyện viên thì rất là nhiệt tình, đóng góp với phong trào. Trong đó là cái võ đường hay là gọi là câu lạc bộ Võ Việt Nam Tân An là một trong những cái câu lạc bộ tiêu biểu và đầu tiên mà huấn luyện viên tự đầu tư kinh phí, sắp xếp thời gian và bỏ công sức ra giảng dạy. Trong đó có những em thì gần như là không

0: thu học phí và phí gì. Các em, các thầy dạy với cái niềm đam mê và cái tâm của cái người dạy Vô Nam đối với phong trào, thì về cơ bản là cái phòng tập Vô Nam thì tham gia qua các giải thi đấu của cấp tỉnh thì các em đạt rất nhiều huy chương và rất nhiều thành tích. Trong các đợt thi thăng cấp thì gần như là các em 100% đạt cái điểm để các em được thăng đai. Thì với quan điểm của người quản lý phong trào Vô Nam tỉnh Đắk Lắk thì tôi đánh giá rất cao cái vai trò cá nhân của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Quang và cái phòng tập Vô Nam Tân An.
1: Câu lạc bộ hiện nay có hơn 100 võ sinh theo học và tập luyện ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Ở đây, các em đều chung một niềm đam mê và tự hào khi khoác lên mình bộ võ phục màu xanh này.
2: Lúc đầu thì em không biết đến môn này, mà em đi học trường cấp 1 thì em bị bỏ lỡ học đường. Nên là mẹ em đưa giới thiệu ở đây, nên là em đi vô, lúc đầu em không biết cái gì hết. Nhưng mà sau khi tập với thầy thì em cảm giác nó em hợp với môn này. Và từ khi học ở đó thì em không bị bắt nạt nữa.
3: Em lúc đó người hơi yếu nên là muốn đi tập võ để được nâng cao sức khỏe hơn. Sau đó là được thầy Quang dẫn dắt đi tới bây giờ. Bản thân em thì em luôn mong rằng câu lạc bộ sẽ càng ngày càng phát triển, càng nhiều bạn trẻ có thể tới đây để rèn luyện sức khỏe của mình hơn, trao dồi được thành tích học tập ở trên lớp, có sức khỏe mới học tập được.
1: Đối với võ sư Nguyễn Quốc Quang, danh hiệu tại các giải đấu rất đáng quý, nhưng điều thầy tự hào nhất lại là sự trưởng thành về nhân cách của các học trò. Ý thức được vai trò của một nhà giáo, thầy Quang luôn lồng ghép các bài học về đạo đức, lòng hiếu thảo, tinh thần tôn sư trọng đạo và sự nhường nhịn vào trong từng buổi tập.
4: Với tinh thần là người Việt học võ Việt thì em luôn luôn là lấy tâm huyết của mình lên hàng đầu để sắp xếp thời gian và công việc để làm sao để mình giảng dạy tốt nhất và càng ngày càng nâng cao cái khả năng của mình lên để đóng góp cho phong trào võ thuật Vô Việt Nam của địa phương cũng như là phong trào của toàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Gần một thập kỷ, một hành trình không quá dài nhưng đủ để chứng minh cho tâm huyết của một người thầy, một võ sư hết lòng vì thế hệ trẻ. Câu lạc bộ Vô Việt Nam phường Tân An giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần và thể thao của người dân nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 5 năm 2026, câu lạc bộ Bia Bảo Anh đã trở thành tâm điểm đáng chú ý của người hâm mộ bộ môn Bia của phường Buôn Ma Thuột nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung khi đăng cai tổ chức thành công giải Bia Karamba Bang tranh cúp Tashkai 2026. Giải đấu không chỉ là sân chơi để các cầu thủ cọ sát đỉnh cao, mà còn đánh dấu một cuộc bốc lớn với sự xuất hiện của vị khách mời đặc biệt, siêu sao Bia Karamba Bang thế giới, cơ thủ Trần Quỳ Chiến. Những năm gần đây, phong trào tập luyện và thi đấu Bia Karamba Bang tại Đắk Lắk phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng. Sự ra đời của các câu lạc bộ quy mô được đầu tư bài bản như câu lạc bộ Bảo Anh chính là bệ phóng cho phong trào này, nhằm tạo ra một ngày hội đích thực cho người đam mê đường cơ và băng số. Câu lạc bộ Bảo Anh đã phối hợp cùng nhà tài trợ tổ chức giải đấu trên cúp Tashkai 2026.
5: Xuất phát từ niềm đam mê giải đánh bia nên là bên Tashkai cùng kết hợp với câu lạc bộ Bảo Anh cũng muốn tổ chức một giải cho anh em Đắk Lắk cũng như là mời anh Trần Quốc Chiến về tham gia.
1: Từ ngày khai mạc ngày 26 tháng 5, không khí tại câu lạc bộ đã vô cùng náo nhiệt. Hàng chục cơ thủ xuất sắc từ các câu lạc bộ mạnh trong khu vực đã hội tụ, mang theo tinh thần quyết tâm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Điểm nhấn lớn nhất biến giải đấu thành một ngày hội thực sự chính là sự góp mặt của cơ thủ Trần Quý Chiến, người anh cả của Bia Karamba Bang Việt Nam, cái tên đã quá quen thuộc trên các bục vinh quang của thế giới. Sự xuất hiện của Trần Quý Chiến tại câu lạc bộ Bảo Anh đã tạo nên một cơn sốt đúng nghĩa. ngay từ sớm, rất đông người hâm mộ tại Buôn Ma Thuột và các huyện lân cận đã có mặt vây kín khu vực khán đài để được tận mắt chứng kiến thần tượng bằng xương bằng thịt.
6: Theo mình thấy thì lần đầu tiên Trần Quốc Tiến đến Đắk Lắk tổ chức một cái giải 3C lớn nhất từ trước giờ, thì mình là người ngưỡng mộ về cái môn bi dài ba bằng, thì mình thấy quá hạnh diện cho người buôn mê và tỉnh Đắk Lắk của mình.
1: Không phụ lòng mong mỏi của khán giả phố núi, nhà vô địch thế giới đã mang đến những màn trình diễn mãn nhãn. Những thứ bị khó được Trần Quyết Chiến giải quyết một cách mượt mà, chuẩn xác đến từng mm trong sự trầm trồ, thán phục của người xem. Bên cạnh chuyên môn, Trần Quyết Chiến luôn nở một nụ cười rạng rỡ, nhiệt tình giao lưu, chụp ảnh lưu niệm và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về tư duy chiến thuật, tâm lý thi đấu cho các cơ thủ phong trào tại Đắk Lắk. Sự hiện diện của anh không chỉ nâng tầm uy tín cho Cup Time Sky 2026 mà còn là nguồn cảm hứng to lớn, tiếp thêm ngọn lửa đam mê cho những ai đang theo đuổi bộ môn này tại địa phương. Trong suốt 3 ngày, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 5, người xem được sống trong mọi cung bậc cảm xúc. Các trận đấu từ vòng loại cho đến vòng đấu loại trực tiếp đều diễn ra với tốc độ nhanh, kịch tính và đầy tính chiến thuật. Trận chung kết diễn ra vào chiều tối ngày 28 tháng 5 là màn so tài nghẹt thở của hai tay cờ xuất sắc nhất giải Nguyễn Trần Thanh Từ và Lê Văn Thái. Kết quả Lê Văn Thái giành chiến thắng trước Nguyễn Trần Thanh Từ với điểm số 50-38 để đăng quang chức vô địch.
7: Đây là một cái dịp mà cơ hội cho tất cả anh em ở Đắk Lắk này được giao lưu với anh, cọ sát với lại một cơ thủ đã từng đoạt chức vô địch thế giới và cũng là hạng nhất của trong làng bia Việt Nam. Em rất là vui mừng khi mà có những cơ thủ mạnh mà về câu lạc bộ tham dự giao lưu cùng với anh em.
1: Giải Bia Karamba Bang trên Cup Stars Sky 2026 tại câu lạc bộ Bảo Anh đã chính thức khép lại, nhưng dư âm của nó chắc chắn sẽ còn kéo dài trong câu chuyện của những người yêu thích bia phố núi. Thành công của giải đấu không chỉ gói gọn trong những tấm huy chương hay giải thưởng, mà lớn hơn cả là việc đưa phong trào bia Đắk Lắk xích lại gần hơn với đẳng cấp chuyên nghiệp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục thể thao cuối tuần hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn ơi, tham quan bảo tàng là một trải nghiệm tuyệt vời và đầy bổ ích đối với chúng mình đấy. Khi tham gia vào các hoạt động tại bảo tàng, chúng mình sẽ được tiếp cận với kiến thức lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và khoa học, đồng thời có cơ hội tham gia vào các hoạt động tương tác để phát triển khả năng quan sát và sự sáng tạo. Hôm nay, chúng mình cùng tham quan khám phá bảo tàng Đắk Lắk nhé! Ngay từ sáng sớm, không khí trước bảo tàng đã vô cùng náo nhiệt. Sau một hành trình di chuyển, tòa nhà bảo tàng hiện ra sừng sững với lối kiến trúc độc đáo, mô phỏng theo kiểu nhà sàn truyền thống của đồng bào Ede. Sau khi được chú hướng dẫn viên dắt đi tìm hiểu về không gian văn hóa, điểm dừng chân tiếp theo của chúng mình là nơi dựng một cây cột cao lớn, được trang trí vô cùng bắt mắt, đó chính là cây nêu. Có một chút khác biệt so với các cây nêu chúng mình thường thấy. Cây nêu được dựng trong bảo tàng mang theo nét đẹp văn hóa tinh thần độc đáo của mảnh đất cao nguyên.
1: Cây cột lễ hoặc là cây nêu. Những cây nêu mà các con thấy thì chúng ta sẽ dựng ở trong các dịp Tết, đúng không nào? Và ở trên cây nêu thì chúng ta sẽ có trang trí một số cái hình ảnh, đúng không? Và cây nêu đầu tiên mà chúng ta dựng lên đó chính là để xua đuổi tà ma. Sau này các con có thể đọc một câu chuyện nhá, đó là ngày xưa khi mà loài quỷ xâm chiếm đất đai của con người, các cái vị Phật đã đặt ra một cái giao ước với những cái loài quỷ dữ, đó là chúng ta ông sẽ lấy một cái áo cà sa và treo lên trên cây. Khi mà bóng của cái áo lan tới đâu thì đó sẽ là đất ở của con người, và những cái con quỷ dữ thì nó đã chấp nhận cái điều này. Tuy nhiên khi mà trời càng về buổi chiều thì cái bóng nó sẽ càng lớn, đúng không nào? Và sau đó những con quỷ sẽ phải chạy ra ngoài biển để sinh sống. Và từ đó thì người dân của chúng ta sẽ dựng các ngày Tết để xua đuổi những cái con quỷ này và mong những điều may mắn, bình an, đúng không nào? Các cái tổ tiên mà đã khuất của gia đình và dòng họ thì người ta sẽ về dựng các nghi lễ truyền thống và thông qua cái cây cột này. Do vậy nên chúng ta có thể gọi đây là cây cột lễ hoặc là cây nêu đều được nhé. Rồi, chúng ta sẽ thấy là người dân trang trí những cái hình ảnh mà gắn liền với cuộc sống của đồng bào Tây Nguyên ở nơi đây. Các con sẽ thấy có những cái hình tượng như là những con cá này, rồi những con chim, rồi bên cạnh đó là cái ngọn lửa nữa nha.
0: Ngay sau khi được khám phá không gian nhà dài, chúng mình được chủ hướng dẫn viên dẫn đi khám phá không gian văn hóa, được chiêm ngưỡng bộ sưu tập mũi khoan đá, bảo vật quốc gia và những chiếc chống đồng Đông Sơn. Những hiện vật tưởng chừng chỉ được thấy trong sách giáo khoa, nay chúng mình lại được tận mắt nhìn thấy và hiểu hơn về văn hóa qua lời của chủ hướng dẫn viên. Thật là thú vị và hấp dẫn.
1: Đắk Lắk của chúng ta có một bảo vật quốc gia được công nhận vào tháng 1 năm 2024. Đó chính là bộ sưu tập mũi khoan đá H2. Hiện nay nó thuộc về xã Erop, tỉnh Đắk Lắk. Các con sẽ thấy đây là những khoan mà từ xưa họ đã sử dụng, có niên đại cách chúng ta vào khoảng 4.000 năm, được làm từ những cái loại đá có cái độ cứng rất là cao, và mũi khoan này sẽ sử dụng để làm mũi khoan xuyên tâm. Họ sẽ khoan mà nó rất là nhỏ nha các bạn, nó to hơn như mũi kim của chúng ta có một tí thôi. Điều này cho thấy là cách nay khoảng 4.000 năm thì người cổ xưa Đắk Lắk chúng ta đã có kỹ thuật chế tác rất là tinh xảo, và khi chế tác xong họ có thể mang những cái mũi khoan như thế này bán cho những cái công xưởng ở nơi khác, họ bán ra cả nước ngoài nữa, và nó được công nhận là bảo vật quốc gia. Nó to như cái mũi kim khâu của chúng ta, rất là nhỏ. Đố các bạn biết nó được gọi là chống gì? Chống đồng Đông Sơn, gọi chung của nó là chống đồng Đông Sơn các con nhé. Và các bạn sẽ thấy này, trống ở Đắk Lắk của chúng ta có một chức năng rất là đặc biệt, nó gọi là trống mộ, tức là dùng làm quan tài để chôn người chết. Rồi các bạn ơi, ở đây chúng ta đang quan sát đó là bộ tổng bản đồ. Và đây là bản đồ về tỉnh nào trước đây nhỉ? Đó là về Đắk Lắk của chúng ta. Nhưng hiện nay thì tỉnh Đắk Lắk của chúng ta sáp nhập với tỉnh nào? Vậy Phú Yên nằm ở phía đông hay là phía tây?
2: Đông.
1: Nằm ở phía đông đúng không? À, chúng ta đã sáp nhập giữa hai tỉnh đó là Đắk Lắk và Phú Yên. Và phần ở Đắk Lắk cũ thì chúng ta gọi là phía tây, còn ở phần Phú Yên sẽ được gọi là phần phía đông đúng không nào? Nhưng mà ở đây thì các cô chú chưa có điều kiện để thay đổi lại cái tấm bản đồ, nên các con sẽ thấy ở đây là cái bản đồ về tỉnh Đắk Lắk cũ của chúng ta. Ở Đắk Lắk của chúng ta có một con sông rất là đặc biệt, có tên gọi đó chính là sông Serepok đúng không nào? Con sông này sẽ chảy về hướng biển đông, nó chảy về hướng ở tây, sau đó hòa vào dòng sông Mekong ở trên phạm vi nước bạn Campuchia, nên gọi là dòng sông chảy ngược nhá. Rồi, các con sẽ thấy ở đây chúng ta có một địa danh rất là nổi tiếng, đó chính là Buôn Đôn. Buôn Đôn thì nổi tiếng với loài động vật nào? Bởi vì người Mơ Nông ở huyện Buôn Đôn cũ, người ta rất là nổi tiếng trong việc bắt voi để thuần dưỡng. Và ngoài ra thì Đắk Lắk của chúng ta còn có 93 loài thú và 200 loài chim. Vậy bây giờ chúng ta di chuyển vào bên trong để xem những loài động vật này nhé. Đây các con sẽ thấy là một số những loài động vật hoang dã này. Rồi bên này là những loài động vật bò sát. Vậy thì các con có biết tại sao lại được gọi là động vật bò sát không nhỉ? Nó có chân rất là ngắn hoặc là sẽ không có chân. Khi mà di chuyển thì cái phần bụng của nó thường áp sát xuống đất nhé, nên gọi là động vật bò sát đúng không nào? Chúng ta có chân này, tê tê này. Ở đây là con kỳ đà. Cái này là con kỳ đà chứ không phải con rồng Komodo.

0: nha. Còn ở bên trên này thì chúng ta có con trồn bay. Theo các bạn, nó có bay được không?
1: Nó không bay được, nó chỉ lượn được thôi đúng không nào? Vâng, ở trong này chúng ta có con hổ.
0: Rồi, ở đây các con sẽ thấy là con vọt nhá. Đây là con vọt xám. Đây là

0: cho đến hổ, voi, bò xám đều là một câu chuyện kể về sự đa dạng sinh học của đại ngàn cao nguyên. Chuyến tham quan bảo tàng lần này không chỉ là một buổi ngoại khóa vui vẻ, mà còn khơi dậy trong mỗi chúng ta tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ các loài động vật hoang dã của quê hương.
1: Thấy là bảo tàng cũng rất là thú vị. Ở đây có văn hóa về nên mình và về nên sợ lắm. Nên khi là nhiều người ở ngoài và ở trong nên tới Đắk Lắk để xem bảo tàng Đắk Lắk.
2: Khi đến tham quan bảo tàng Đắk Lắk, con thấy có rất nhiều điều thú vị và rất hay. Con có thể học được nhiều điều về văn hóa Đắk Lắk. Con cảm thấy rất là vui.
0: Các bạn ơi, tháng 6 đã đến cùng những gam màu rực rỡ của mùa hè cùng tiếng cười rộn rã của các bạn thiếu nhi rồi. Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 không chỉ là dịp để tôn vinh trẻ em trên toàn thế giới, mà còn nhắc nhở cộng đồng về trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ em chúng mình được sống trong yêu thương, an toàn và hạnh phúc nữa đấy. Trong nhịp sống hiện đại, trẻ em không chỉ cần được đáp ứng về vật chất mà còn cần sự lắng nghe, chia sẻ và đồng hành từ gia đình, nhà trường và xã hội. Những sân chơi lành mạnh, những hoạt động bổ ích hay đơn giản là khoảng thời gian quây quần vui chơi bên người thân đều góp phần tạo nên tuổi thơ trọn vẹn. Ngày Quốc tế Thiếu nhi vì thế không chỉ là một ngày hội của trẻ nhỏ, mà còn là khoảng lặng để người lớn nhìn lại cách nuôi dưỡng và chấp cánh cho những mầm non của tương lai. Giải đáp câu hỏi kỳ trước. Trong phóng sự, cuộc thi tại trường mầm non tư thục Hoa Cúc có tên là gì? Đáp án: Rung chuông vàng tiếng Anh năm học 2025-2026. Nội dung câu hỏi trong cuộc thi xoay quanh những chủ đề nào? Đáp án: màu sắc, con vật, đồ vật, số đếm, trang phục, thời tiết, thể thao và các tình huống giao tiếp đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Các bạn nhỏ trả lời đáp án của cuộc thi bằng cách gì? Đáp án: các bạn nhỏ trả lời đáp án bằng cách giơ bảng lựa chọn đáp án A hoặc B. Câu hỏi kỳ này: bảo vật quốc gia của Đắk Lắk được nhắc đến trong chuyến đi là gì? Cây nêu có ý nghĩa gì trong đời sống tâm linh của người dân? Chuồng bay có biết bao nhiêu chim không và chúng di chuyển như thế nào? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Cô có nghe rõ không?
1: Anh có ý gì?
0: Làm thêm một chuyện nữa. Hãy giúp tôi thay đổi số liệu của DS.
1: Anh đừng có nằm mơ nữa.
0: Nghe cho kỹ đây nha. Tôi biết ba của cô bị nhốt ở đâu, cô gái à.
2: Thời khắc quyết định đã đến khi phe phản diện lật ngửa bài, dốc toàn lực thực hiện phi vụ cuối cùng nhằm thâu tóm công nghệ tinh thể quặng và mở đường máu thoát thân ra nước ngoài. Lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Mã Thượng và An Tĩnh buộc phải dấn thân vào một cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian.
3: Độc Lập, chúng tôi ở ngay sau cô. Nhớ kỹ, chúng tôi luôn bên cô.
4: Chỉ còn lại cô sao?
1: Đúng.
4: Nhìn xung quanh xem.
0: Tiếp tục, tiếp tục.
2: Không chỉ là những màn rượt đuổi nghẹt thở trên đường phố, hai người còn phải căng não trong một cuộc chiến đấu trí không khoan nhượng trên không gian mạng.
5: Xong rồi, cục trưởng, mọi người phân tích rất đúng. Mục tiêu đang đi về hướng đường biển. Bây giờ hắn đang ở trên đường Phụ Hà. Chắc là chạy trốn theo hướng cảng Đan Phú.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến đời sống và sản xuất, việc quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên nước và môi trường nông thôn đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Bồn nước hợp vệ sinh, giải pháp thiết thực góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và gìn giữ nguồn tài nguyên nước. Tận dụng phế phẩm nông nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường, hướng đi xanh trong phát triển nông nghiệp bền vững. Và nghịch lý chăn nuôi trong khu dân cư, vấn đề đang đặt ra nhiều áp lực đối với môi trường sống và công tác quản lý tại cơ sở. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nước sạch không chỉ là nhu cầu thiết yếu trong đời sống mà còn là yếu tố quan trọng bảo vệ sức khỏe cộng đồng, gìn giữ môi trường sống và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước. Tuy nhiên, tại nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Đắk Lắk, điều kiện tiếp cận và lưu trữ nước sinh hoạt hợp vệ sinh vẫn còn nhiều hạn chế. Từ thực tế đó, chương trình hỗ trợ bồn chứa nước sinh hoạt thuộc dự án 1 chương trình mục tiêu quốc gia 1719 đang mang lại những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân, đồng thời từng bước thay đổi nhận thức trong bảo vệ tài nguyên và môi trường.
1: Trước đây, do điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình chị Hờ Na Pờ Ren không có khả năng xây bể chứa hay mua bồn nước để tích trữ nước sinh hoạt. Mỗi khi có nước, cả nhà chỉ tận dụng xô, chậu, can nhựa để chứa tạm. Những vật dụng nhỏ lẻ, không có nắp đậy, vừa không đảm bảo vệ sinh, vừa không thể tích trữ đủ nước cho sinh hoạt hàng ngày, nhất là vào thời điểm mùa khô kéo dài ở vùng đất vốn khan hiếm nước như Krông-nô. Nhiều khi nước vừa lấy về đã sử dụng hết, gia đình lại phải đi xin hoặc chở nước từ nơi khác về dùng, đất vất vả. Chính vì vậy, chiếc bồn chứa nước được hỗ trợ không chỉ giúp gia đình chị có nơi lưu trữ nước an toàn, hợp vệ sinh mà còn giúp chủ động hơn trong sinh hoạt, giảm bớt nỗi lo thiếu nước kéo dài nhiều năm qua. Trước đây, nhà tôi chỉ đựng nước bằng xô chậu thôi, để tạm quanh nhà nên bụi bẩn, muỗi hay côn trùng dễ bay vào, nước cũng không sạch. Giờ được nhà nước hỗ trợ, bồn chứa nước có nắp đậy kín, vừa chứa được nhiều nước hơn, vừa đảm bảo vệ sinh nên gia đình yên tâm lắm. Các hộ dân được hỗ trợ bồn chứa nước inox dung tích 1.000 lít, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng theo quy định. Không chỉ cấp riêng bồn chứa, chương trình còn hỗ trợ đồng bộ, van khóa và các phụ kiện đi kèm để hoàn thiện việc lắp đặt, giúp người dân có thể đưa vào sử dụng ngay. Với dung tích lớn, độ bền cao và thiết kế kín, những chiếc bồn nước này không chỉ giúp bà con chủ động tích trữ nước sinh hoạt mà còn đảm bảo vệ sinh nguồn nước, hạn chế bụi bẩn, côn trùng xâm nhập trong quá trình sử dụng.
2: Ngày xưa chưa có bồn nước thì dùng bằng can, xô gì các kiểu đựng thôi. Rồi giờ có bồn nước rồi đựng thoải mái, đủ ăn uống.
1: Từ việc sử dụng những vật dụng chứa nước tạm bợ sang các bồn chứa hợp vệ sinh là thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu quả thiết thực. Nước sinh hoạt được lưu trữ an toàn hơn, hạn chế nguy cơ ô nhiễm từ môi trường bên ngoài. Đồng thời, việc sử dụng bồn chứa dung tích lớn cũng giúp người dân tiết kiệm nước hơn, tránh thất thoát trong quá trình sử dụng.
3: Sử dụng cái bồn nước hay là việc xây dựng các cái bồn trữ nước để giúp cho bà con là trữ nước để trong mùa khô, để giúp cho bà con trong cái việc là sinh hoạt hàng ngày. Đấy. Chứ còn về lâu về dài thì trên địa bàn xã RV thì cũng kiến nghị đề nghị là phải có được các cái công trình nước sạch. Đấy. Và ngoài cái công trình nước sạch ra thì phải có được cái nước sản xuất để giúp cho bà con là ổn định cái cuộc sống cũng như là tăng gia sản xuất.
1: Việc lồng ghép giữa hỗ trợ an sinh với nâng cao nhận thức sử dụng tài nguyên đang tạo ra những chuyển biến tích cực tại địa phương. Khi người dân được tiếp cận các điều kiện sinh hoạt tốt hơn, ý thức giữ gìn, vệ sinh môi trường, sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước cũng từng bước được nâng lên.
4: Bồn nước phân tán cho bà con để có một cái nước sinh hoạt hàng ngày là đảm bảo. Thì cái lợi ích của cái chương trình này mang lại là rất là lợi ích, và các được bà con được cấp máy móc, thì sẽ từ cái máy móc đó thì bà con sẽ chuyển đổi nghề sang nghề phát cỏ thuê rồi bơm thuốc thuê để cải thiện đời sống cho trong gia đình.
1: Từ những chiếc bồn chứa nước hợp vệ sinh, người dân được bảo đảm nước sinh hoạt hàng ngày, yên tâm lao động sản xuất, phát triển đời sống.

0: Thưa quý vị, trong sản xuất nông nghiệp, việc xử lý phế phẩm sau thu hoạch và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật luôn là bài toán được nhiều nông hộ quan tâm. Nếu như trước đây, lá khô, cành cây hay phụ phẩm nông nghiệp thường bị đốt bỏ ngoài trời, gây khói bụi và lãng phí tài nguyên, thì nay nhiều nông dân đã bắt đầu tìm cách tận dụng nguồn phế phẩm này theo hướng thân thiện hơn với môi trường. Theo kinh nghiệm dân gian, mùi hắc cùng tinh dầu tự nhiên từ một số loại lá cây có thể làm côn trùng mất phương hướng, hạn chế xuất hiện trên cây trồng. Tuy nhiên, việc đốt trực tiếp ngoài trời thường tạo nhiều khói bụi, khó kiểm soát và tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Từ thực tế đó, một số nông hộ tại xã Quảng Phú đã cải tiến cách làm bằng việc sử dụng lò sắt để đốt yếm khí phế phẩm nông nghiệp. Phương pháp này không chỉ giúp tạo khói ổn định để xua đuổi côn trùng, mà còn tận dụng được nguồn phế phẩm sau thu hoạch theo hướng thân thiện hơn với môi trường. Tại vườn cây của gia đình ông Đặng Văn Huy ở thôn 3, những chiếc lò sắt hình trụ được đặt xen giữa các hàng cây ăn trái. Bên cạnh lò là lá khô, cành cây nhỏ và các phụ phẩm nông nghiệp được gom lại sau khi dọn vườn. Theo ông Huy, thay vì đốt trực tiếp như trước đây, việc đốt trong điều kiện yếm khí, tức hạn chế oxy, giúp vật liệu cháy chậm hơn, lượng khói tạo ra đều và ít gây bùng lửa lớn.
1: Sau khi nó cháy chậm gọi là nó đốt bắt đầu nó tạo ra là khói còn gọi là carbon đó, thì bắt đầu là nó sẽ xua đuổi cái côn trùng đó. Trong cái quá trình đó thì nó sẽ lắng lỏng lại các cái tinh dầu dân gian gọi là hắc ín á, dầu hắc ín á, thì cái đấy là có thể là pha với nước để phun trực tiếp cho cây ăn trái để xua đuổi côn trùng. Trong cái lúc đốt yếm khí á, thì nó sẽ ra được cái than biotra. Cái than biotra đó thì lại bón ngược lại trực tiếp lại cho cây trồng.
0: Các lò đốt yếm khí được thiết kế khá đơn giản, tận dụng vật liệu sẵn có nên dễ triển khai trong các hộ gia đình. Khi vận hành, lá khô và phụ phẩm nông nghiệp được đốt trong môi trường thiếu oxy, giúp giảm tốc độ cháy, hạn chế lượng tro bụi phát tán ra môi trường so với việc đốt trực tiếp ngoài trời. Đáng chú ý, phương pháp này còn góp phần giải quyết bài toán xử lý phế phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, vấn đề tồn tại ở nhiều vùng sản xuất hiện nay. Thay vì đốt bỏ tràn lan hoặc chất đống gây ô nhiễm, các loại lá cây, cành khô được tận dụng để tạo khói sinh học và sản xuất than sinh học, phục vụ lại cho cây trồng.
1: Cái lợi ích của nó thì nó giảm được khoảng tầm 50-60% cái sử dụng cái thuốc trừ sâu. Và cái lợi ích thứ hai là nó sản xuất được cái biotra gọi là cái phân bón. Có nghĩa là cứ phải sử dụng từ từ thay dần dần từ từ từng bước thì nó sẽ lấp dần về cái lượng hàm lượng khoáng và hữu cơ trong cái môi trường đất.
0: Việc cải tiến từ kinh nghiệm dân gian sang mô hình đốt yếm khí đã thể hiện sự chủ động sáng tạo của người nông dân trong việc tìm kiếm giải pháp sản xuất thân thiện môi trường. Thay vì xem phụ phẩm nông nghiệp là rác thải cần loại bỏ, nhiều nông hộ đang từng bước tận dụng trở lại nguồn tài nguyên sẵn có để phục vụ sản xuất. Không chỉ tạo khói để xua đuổi côn trùng, mô hình này còn tạo ra than sinh học để bón lại cho đất, góp phần tận dụng phế phẩm nông nghiệp, giảm phụ thuộc vào thuốc bảo vệ thực vật và hướng tới sản xuất nông nghiệp bền vững. Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk, quá trình đô thị hóa và mở rộng khu dân cư diễn ra nhanh chóng. Thế nhưng song song với đó, hoạt động chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư vẫn chưa được sắp xếp, quy hoạch đồng bộ. Thực trạng này đang tạo ra những áp lực không nhỏ đối với môi trường sống, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.
2: Tại một số xã phường, không khó để bắt gặp những mô hình chăn nuôi heo, gà, vịt nằm xen kẽ ngay trong khu dân cư. Ban đầu chỉ là vài con phục vụ sinh hoạt gia đình, nhưng theo thời gian, nhiều hộ đã phát triển thành mô hình hàng chục, thậm chí hàng trăm con. Điều đáng nói là phần lớn các cơ sở chăn nuôi này nằm sát nhà dân, không đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường. Hệ thống xử lý chất thải còn hạn chế, thậm chí có nơi xả thẳng ra môi trường xung quanh. Mùi hôi từ chuồng trại, nước thải chăn nuôi, ruồi muỗi phát sinh trở thành nỗi ám ảnh thường trực của các hộ dân sống xung quanh.
3: Mùi hôi nó mình thấy không thở được, mình đi ngang thì mình bịt mũi vẫn cứ ngửi thấy được. Ở xã nước lan qua đường rồi mình đi bộ thì mình sợ, cũng sợ té, mà đi xe cũng sợ té.
2: Những chuồng trại chăn nuôi trong hoặc gần khu dân cư khiến người dân phải sống chung với mùi hôi kéo dài cả ngày lẫn đêm, đặc biệt vào những ngày nắng nóng hoặc mưa ẩm, việc mở cửa nhà, sinh hoạt ngoài trời trở nên khó khăn. Nhiều hộ gia đình cho biết trẻ nhỏ thường xuyên mắc các bệnh về đường hô hấp, người lớn tuổi bị ảnh hưởng bởi mùi hôi kéo dài. Bên cạnh đó là tình trạng ruồi muỗi phát sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh và chất lượng cuộc sống.
4: cái mùi heo già nó nồng nặc, mà nhà em cách đây 2-3 nhà mà vẫn còn ngửi mùi mà trời nóng, thì em không dám mở cửa, mở cửa một cái là cái mùi sọc thẳng vô trong nhà, và đóng cửa vô thì nó hâm nó bí nhà em con, một đứa 7 tuổi một đứa 5 tháng rưỡi mà trời này nóng quá thì đâu có nổ đâu, thì em cũng chỉ mong là chủ trại có thể xử lý được cái mùi.
2: Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy xung đột giữa phát triển kinh tế hộ gia đình và bảo vệ môi trường sống đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Luật chăn nuôi năm 2018 đã quy định rõ về việc cấm chăn nuôi trong khu vực không được phép của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư. Tuy nhiên, việc thực thi và di rời các cơ sở này vẫn đang vấp phải không ít rào cản. Phần lớn các hộ chăn nuôi là những hộ nghèo hoặc cận nghèo, chăn nuôi là sinh kế duy nhất. Việc yêu cầu dừng hoạt động ngay lập tức hoặc di rời đến khu quy hoạch tập trung, nơi đòi hỏi chi phí đầu tư lớn là một bài toán quá sức đối với họ.
5: Phường cũng đã chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng xuống làm việc, tuyên truyền vận động làm sao mà đảm bảo cái môi trường, xử lý cái ô nhiễm. Tuy nhiên là cũng phải có cái biện pháp đã giao cho phòng kinh tế hạ tầng và sau này phải xử lý để đảm bảo cái môi trường nó trong lành, đảm bảo bà con vẫn sản xuất, phát triển, nhưng phải đảm bảo cái không được ô nhiễm. Và cái hướng thì sau này là phải tính phường thì không thể cái chăn nuôi trong cái khu vực đô thị. Về lâu dài thì chắc chắn là sẽ có cái biện pháp, có cái hướng để tạo cái môi trường làm việc, cái môi trường sản xuất kinh doanh cho bà con, đây, chuyển đổi hoặc là chuyển ra các khu vực xa trung tâm, khu vực phù hợp để cho bà con phát triển ổn định cái đời sống, đồng thời là phải đảm bảo cái môi trường.
2: Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận một thực tế khách quan rằng tình trạng ô nhiễm chăn nuôi hiện nay tại nhiều địa phương ở Đắk Lắk phần lớn là do lịch sử để lại. Bởi cách đây 5 đến 10 năm, nhiều cơ sở chăn nuôi này vốn nằm ở những khu vực biệt lập, cách xa trung tâm hoặc thuộc vùng sản xuất nông nghiệp thừa thớt. Thế nhưng, cùng với tốc độ phát triển của đô thị, những cánh đồng vườn rẫy trước kia nay trở thành các khu dân cư đông đúc. Những chuồng trại vốn ở ngoài rìa này bỗng chốc trở thành trung tâm nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà cao tầng và các tuyến đường phố mới. Đô thị hóa là xu thế tất yếu của sự phát triển. Tuy nhiên, một đô thị đáng sống phải là nơi mà sự phát triển kinh tế luôn song hành với sự trong lành của môi trường. Chỉ khi bài toán lịch sử để lại này được giải quyết bằng sự đồng thuận của người dân, thì những cánh cửa nhà dân có thể rộng mở đón luồng không khí trong lành vốn có của vùng đất cao nguyên.
0: Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Món quà đầu tiên đến từ một khán giả có số điện thoại cuối 482 đã mượn không gian của chương trình hôm nay để gửi đi những lời thanh xuân muộn màng đến người bạn gái cũ của mình. Số máy đuôi 915, bài hát Chỉ Vì Anh. Bạn viết gửi em, người con gái anh đã từng thương rất nhiều. Dẫu biết mọi chuyện đã qua, nhưng mỗi khi nghe lại bài hát này, anh vẫn nhớ về những ngày tháng chúng mình bên nhau. Cảm ơn em vì một thanh xuân thật đẹp. Chúc em luôn hạnh phúc trên con đường đã chọn. Cảm ơn chương trình đã giúp em gửi lời nhắn yêu thương này.

Tiếp theo là lời nhắn rất dễ thương từ bạn nữ có số đuôi 521 gửi đến một chàng trai đặc biệt có số máy đuôi 339, bài hát Crazy Boy. Bạn viết gửi anh, chàng trai hay làm em đau đầu. Anh lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng bày trò, làm em vừa giận vừa buồn cười. Người ta nói anh hơi quái, nhưng trong mắt em, anh là phiên bản độc nhất vô nhị. Mong là bài hát này sẽ khiến anh mỉm cười và biết rằng có một người vẫn luôn dõi theo anh nhé. Cảm ơn chương trình rất nhiều vì đã giúp em bắn tim yêu thương đến người Nhật nhé.

Một dòng tâm sự ngắn gọn nhưng đượm buồn từ bạn nam có số điện thoại đuôi 714 gửi đến người tri kỷ cũ có số đuôi 250, bài hát Hết Yêu. Bạn nhắn gửi: chúng ta đã cùng nhau đi qua những ngày giông bão, nhưng lại không thể ở bên nhau ngày mưa tan. Khi không còn tìm thấy tiếng nói chung, dừng lại có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai. Hy vọng sau này gặp lại chúng ta đều đã trở thành những phiên bản tốt hơn. Bình an em nhé.

Tiếp theo là món quà từ một người con đang học tập xa nhà có số máy đuôi 883 gửi về cho người mẹ kính yêu ở Tuy Hòa, bài hát Đôi Mắt. Bạn viết: mẹ ơi, dạo này con bận rộn công việc quá, chưa về thăm mẹ được. Hôm qua xem lại mấy tấm ảnh cũ, con chợt mình nhận ra nếp nhăn nơi khóe mắt mẹ đã nhiều hơn trước. Con nhớ đôi mắt ấm áp, hiền từ, luôn dõi theo con từ hiên nhà. Mẹ giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Cuối tuần này con sẽ về ăn cơm mẹ nấu. Cảm ơn chương trình đã làm nhịp cầu nối để em gửi gắm những tâm tư này đến người thân yêu.

Để khép lại chương trình hôm nay, Thúy Minh muốn mang đến cho quý vị một không gian thật ngọt ngào và ngập tràn cảm giác bình yên. Hạnh phúc lớn nhất của một cô gái đôi khi đơn giản lắm là được người mình yêu chở che và dõng dạc tuyên bố với cả thế giới về tình yêu của họ. Một lời khẳng định chủ quyền cực kỳ đáng yêu từ bạn trai có số đuôi 668 gửi đến công chúa nhỏ của mình có số đuôi 455 bài hát Em là của anh. Bạn viết: chào cô gái của anh, cảm ơn em vì đã luôn ở bên, chịu đựng cái tính hay quên và sự vụng về của anh. Giữa biển người mênh mông, tìm được em là điều may mắn nhất đời anh. Hãy cứ yên tâm làm công chúa nhỏ của anh thôi nhé, mãi yêu em.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đông đầy yêu thương vừa rồi đã khép lại chương trình quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền

hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email qua tặng âm nhạc Đắk Lắk @gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại 10:30 chủ nhật, 8:30 thứ tư và 13:35 thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa.
1: Mục người chiến sĩ hải quân hôm nay có phóng sự kế tục truyền thống, viết tiếp những chiến công. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình.
0: Vừa qua tại thành phố Đà Nẵng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến thăm, kiểm tra tại vùng 3 Hải quân. Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Hải quân chủ trì tiếp đoàn.
2: Thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh vùng 3 đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội được nâng cao. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, có chiều sâu, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ chiến sĩ từng bước được nâng cao. Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận biểu dương những kết quả cán bộ chiến sĩ đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, nắm, dự báo chính xác tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đặc biệt lưu ý đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ chiến sĩ, phát huy vai trò của tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, tích cực tham gia hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, chuyển đổi số, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, hậu phương quân đội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.
0: Tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 1128 Bộ Quốc phòng vừa kiểm tra công tác ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo tại Học viện Hải quân.
2: Thời gian qua, Học viện Hải quân luôn đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính, phục vụ tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Học viện có nhiều đề tài sáng kiến gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số được ứng dụng có hiệu quả vào công tác giảng dạy cũng như trong xây dựng mô hình nhà trường thông minh. Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền biểu dương những kết quả mà Học viện Hải quân đạt được, đồng thời yêu cầu Quân chủng Hải quân tiếp tục quan tâm, đầu tư hơn nữa cho Học viện Hải quân, đẩy mạnh xây dựng nhà trường thông minh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Học viện cần tiếp tục đột phá về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi, động viên cán bộ, nhà khoa học trẻ tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng dạy tại nhà trường.
1: Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các địa phương, cơ quan, ban ngành trong cả nước tổ chức các đoàn đại biểu đi thăm, động viên quân, dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà sàn CK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
3: Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng quân dân đặc khu Trường Sa và cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn luôn đoàn kết một lòng, vững vàng bám biển, bám đảo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các đảo và nhà giàn đã làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ ngư dân khai thác, đánh bắt hải sản xa bờ, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong hải trình thăm, động viên quân dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn JK1, các đoàn công tác đã tổ chức dâng hương tại công trình văn hóa tâm linh trên các đảo, tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ,

0: hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Với tình cảm đặc biệt dành cho Trường Sa và JK1, các đoàn công tác đã trao tặng những vật phẩm thiết thực phục vụ đời sống quân dân trên các đảo và nhà giàn JK1. Các đoàn công tác cũng đã hỗ trợ kinh phí để quân chủng Hải quân thực hiện chương trình xanh hóa Trường Sa, đóng xuồng công tác, xây dựng nhà văn hóa đa năng trên các đảo, khẳng định vai trò, trách nhiệm của các ban bộ ngành, đoàn thể, địa phương đối với biển đảo quê hương, góp phần xây dựng đặc khu Trường Sa mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân đã dự lễ đặt quay đóng mới tàu tại Tổng công ty Ba Son, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và kiểm tra một số đơn vị hải quân trên địa bàn.
1: Hiện nay, Tổng công ty Ba Son đang triển khai đóng mới 5 tàu cho quân chủng hải quân, trong đó có một tàu đã được các cấp nghiệm thu bảo đảm chất lượng, các hệ thống thiết bị hoạt động đồng bộ, ổn định, hồ sơ tài liệu đầy đủ theo quy định. Các tàu còn lại đang được triển khai theo đúng tiến độ, từ thiết kế bản vẽ, xây dựng quy trình công nghệ đến thi công từng phần. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Tổng công ty Ba Son đã làm tốt công tác chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ thiết kế, quy trình công nghệ, kế hoạch vật tư, bố trí nhân lực, thiết bị phục vụ sản xuất, chuẩn bị vật tư để thi công đúng tiến độ. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút lễ đặt quay và khởi công đóng mới tàu cho quân chủng hải quân.
0: Kiểm tra tại Hải đoàn 129 và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm ghi nhận và biểu dương những kết quả của hai đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, nghiêm túc tiếp thu, nhanh chóng khắc phục những điểm hạn chế mà đoàn kiểm tra và các cơ quan chức năng quân chủng đã chỉ ra.
1: Vừa qua, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Hải quân đã đến kiểm tra nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ tại trạm radar 3511 và trạm radar 535, trung đoàn 351, vùng 3 Hải quân.
0: Thời gian qua, trạm radar 3511 và trạm radar 535 luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển và không phận tầm thấp được phân công. Công tác huấn luyện chuyên ngành radar được triển khai bài bản, sát thực tế, trình độ khai thác, làm chủ trang bị kỹ thuật của cán bộ, nhân viên ngày càng được nâng cao. Phó Đô đốc Nguyễn An Phong ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân viên hai trạm radar đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Trung đoàn 351 cũng như các trạm radar duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình, phát huy hiệu quả hệ thống radar trong quản lý, giám sát vùng biển, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
1: Tại thành phố Hải Phòng, Quy học bổng Vừa A Dính đã có cuộc gặp mặt, trao đổi thông tin phối hợp hoạt động với quân chủng Hải quân và trao học bổng cho học sinh là con của cán bộ nhân viên vùng 1 Hải quân và con ngư dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
0: Những năm qua, câu lạc bộ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu thuộc Quỹ học bổng Vừa A Dính đã trở thành sợi chỉ đỏ kết nối những tấm lòng nhân ái, huy động nguồn lực hơn 164 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ quân chủng Hải quân. Trong đó hơn 48 tỷ đồng đầu tư trực tiếp cho đặc khu Trường Sa. Sự ủng hộ của câu lạc bộ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, giúp cán bộ, chiến sĩ chắc tay súng, bảo vệ chủ quyền, xây dựng thế trận lòng dân trên biển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Dịp này, câu lạc bộ đã trao học bổng cho 175 cháu học sinh là con của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp vùng 1 Hải quân và con ngư dân thành phố Hải Phòng đã có nhiều cố gắng, đạt thành tích tốt trong học tập, rèn luyện năm học 2025-2026.
2: Vừa qua, các đơn vị đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật, súng tiểu liên AK cho đối tượng chiến sĩ mới. Đây là dịp để bộ đội làm quen với tiếng nổ, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kỹ năng thực hành bắn đạn thật.
1: Sau hơn một tháng huấn luyện, chiến sĩ mới đã nắm chắc các bước sử dụng súng tiểu liên AK. Trong quá trình thực hành bắn đạn thật, chiến sĩ mới đã vận dụng tốt các kiến thức, kỹ năng được huấn luyện, bình tĩnh, tự tin tiêu diệt mục tiêu, chấp hành nghiêm các quy tắc an toàn và sự điều hành của người chỉ huy, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Đợt bắn đạn thật nhằm đánh giá trình độ huấn luyện của đội ngũ cán bộ, khả năng thao tác sử dụng vũ khí trang bị của chiến sĩ mới. Thông qua kiểm tra bắn đạn thật, cấp ủy chỉ huy các đơn vị rút kinh nghiệm, đồng thời đề ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện chiến sĩ mới trong thời gian tiếp theo.
2: Vừa qua, tàu hộ vệ Asahi thuộc lực lượng tự vệ biển Nhật Bản do Đại tá Ryota Kenbasa chỉ huy đội tàu hộ

0: vệ số 2 làm trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa thăm thành phố Đà Nẵng.
1: Tàu hộ vệ Asahi được trang bị vũ khí khí tài hiện đại, gồm nhiều loại pháo hạm, tên lửa, ngư lôi, hệ thống phòng không cùng máy bay trực thăng tuần tra SH-60K. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã tham gia nhiều hoạt động như chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, giao lưu thể thao, trao đổi chuyên môn, luyện tập trung trên biển cùng Hải quân Nhân dân Việt Nam và tham quan văn hóa tại địa phương. Chuyến thăm nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.

0: Vừa qua, tàu 016 Quang Trung, lữ đoàn 162 vùng 4 đưa đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam tới Sydney tham dự lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế nhân kỷ niệm 125 năm ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Australia và diễn tập Kakadu 2026. Trải qua hành trình 59 ngày với hơn 11.000 hải lý, hoạt động của đoàn đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với nước chủ nhà và bạn bè quốc tế.
1: Ba hồi còi chào cảng đánh dấu sự xuất hiện của tàu 016 Quang Trung lần đầu tiên có mặt tại vịnh Sydney. Đoàn công tác và sĩ quan thủy thủ sẵn sàng cho một sự kiện đặc biệt, đó là lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế. Xuất hiện trong đội hình duyệt binh, tàu 016 Quang Trung của Hải quân Việt Nam được trang trí cờ đầy từ mũi tới lái tàu. Cùng 25 tàu của 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, các nèo theo đội hình hàng dọc trên vịnh Sydney, tàu kỳ hạm đi qua duyệt từng tàu. Đây là lần quy tụ lực lượng tàu chiến quốc tế lớn nhất tại Sydney trong hơn 10 năm qua.
2: Điều đó nó thể hiện một điều rằng là cái uy thế, cái vị trí cũng như là cái vai trò và uy tín của Hải quân dân Việt Nam ngày càng được nâng lên. Và cái bước hội nhập của chúng ta nó sẽ sâu và nó sẽ rộng hơn trên trường quốc tế.
1: Trước đó, trong khuôn khổ diễn tập Hải quân đa phương Kakadu 2026, tàu 016 Quang Trung đã tham gia vận động đội hình, chụp ảnh trên không trong hành trình từ vịnh Jervis đến vịnh Sydney. Các tàu được tổ chức thành đội hình 5 hàng dọc, 5 hàng ngang trong hải trình hơn 60 hải lý. Đội hình thu hẹp dần cự ly, chặt chẽ, đồng bộ.
3: Đây là một cái đội hình tương đối khó đối với này, cái việc duy trì vận động để đảm bảo ổn định đội hình do khoảng cách rất gần và nhiều tàu tham gia. Do đó thì đối với tàu thì thường xuyên trực quan sát nghiêm túc và duy trì các vị trí trực thông tin, trực máy lái để đảm bảo duy trì giữ vững cự ly đội hình, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận động.
1: Cùng với đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, ẩm thực cũng trở thành điểm nhấn đặc biệt, góp phần gắn kết hải quân các quốc gia đến tham dự. Những lần giao lưu như thế này là dịp để Hải quân Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế về văn hóa ẩm thực và tấm lòng hiếu khách của mình. Sự có mặt của chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam và Phó Đô đốc Mark Hammond, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Australia là điểm nhấn của sự kiện. Sự hiện diện của tàu Quang Trung đánh dấu chuyến hải trình dài ngày đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam đến Sydney. Đây là chuyến đi dài nhất trong lịch sử của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Thực sự, đây là một khoảng khắc mang tính lịch sử mà chúng tôi rất tự hào được chia sẻ. Sau cùng, mối quan hệ song phương của chúng tôi với các đối tác Đông Nam Á là vô cùng thiết yếu đối với an ninh chung của chúng ta. Australia và Việt Nam đang cùng nhau tạo ra những đóng góp ý nghĩa cho sự ổn định và thịnh vượng. Từ những hoạt động trên biển đến từng món ăn của tiệc chiêu đãi, Hải quân Nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tàu và diễn tập Kakadu 2026 để lại dấu ấn về sự chính quy, chuyên nghiệp. Những hoạt động trong chuyến công tác sẽ còn lan tỏa trên hành trình vì hòa bình, hợp tác và phát triển.
4: Đóng quân trên đảo Ngọc Phú Quốc, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu khắc nghiệt, nhưng bằng sự chủ động sáng tạo trong tăng gia chăn nuôi, tiểu đoàn 563 vùng 5 Hải quân vẫn bảo đảm tốt nguồn thực phẩm tại chỗ phục vụ đời sống của cán bộ chiến sĩ, ghi nhận của phóng viên báo Hải quân Việt Nam.
0: Để bộ đội yên tâm huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ, tiểu đoàn 563 xác định công tác hậu cần phải đi trước một bước. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Chỉ huy tiểu đoàn đã tập trung lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần, trong đó tăng gia, chăn nuôi được

0: định. Trong đó, chủ động nguồn thực phẩm tại chỗ thông qua tăng gia chăn nuôi là biện pháp cơ bản lâu dài.
1: Trên đảo, mùa khô kéo dài, đất cát nghèo dinh dưỡng. Nếu không có giải pháp phù hợp, cây trồng rất dễ khô héo, suy giảm sức đề kháng. Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã chủ động cải tạo đất, lựa chọn giống phù hợp, che phủ chống nắng và tưới nước hợp lý theo từng thời điểm trong ngày.
2: Tăng gia trên đảo thì phải tính kỹ từng khâu như là làm đất, rồi chọn giống, tưới nước, đến che chắn nắng gió. Mỗi luống rau ở đây đều là công sức, mồ hôi của từng cán bộ, chiến sĩ, nên ai cũng phải cố gắng chăm sóc hàng ngày.
1: Không chỉ chủ động nguồn rau xanh, tiểu đoàn 563 còn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi. Đây là những ao cá và khu chăn nuôi mà đơn vị đã bỏ ra nhiều công sức đầu tư, cải tạo để có được thành quả như ngày hôm nay. Đây vừa là nguồn thực phẩm tươi sạch phục vụ bộ đội, vừa là nguồn thực phẩm dự phòng cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và những ngày biển động.
3: Có những thời điểm thời tiết xấu kéo dài, sóng to gió lớn, cái việc mà đảm bảo lương thực thực phẩm từ đất liền ra đảo là gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với việc chủ động về công tác tăng gia sản xuất tại đơn vị, chúng tôi luôn đảm bảo lương thực thực phẩm phục vụ bữa ăn hàng ngày cho bộ đội.
1: Từ những vườn rau, ao cá, chuồng trại do công sức bộ đội bỏ ra, chỉ riêng năm 2025, đơn vị đã thu hoạch hơn 30 tấn rau xanh, trên 10 tấn thịt và hơn 5 tấn cá các loại. Nhờ nguồn thực phẩm dồi dào, những bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn bảo đảm dinh dưỡng, góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trần Nhung Huy, biên kịch Trần Cảnh Văn, Phạm Vân Kiệt, Hoàng Nguyên Bội, Tiêu Dịch Vĩ, với sự tham gia của các diễn viên chính: Hạ Quân Tường trong vai Trung Chính Nam, Dương Minh Uy trong vai Thành Hoàng, Trần Tỷ An trong vai Lư Bát Nhã, Trình Nhã Thần trong vai Lý Ân Hy, Chu Hiểu Hàm trong vai Tần Quảng Vương, Trương Lạc Hiên trong vai Âu Dương Khải, Thiệu Vũ Vi trong vai Mạnh Tâm Ngữ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Yêu Không Lối Thoát.
1: Sao trà vô ưu lại khó pha đến vậy chứ? Xem ra phải đi hỏi Tâm Ngữ công thức mới được.

0: Công lực pha chế của tâm ngữ, tưởng pha trộn mấy thứ là học được sao? Nhưng mà cái tên này nhìn có vẻ cũng là người chính trực.
1: Lý Ân Hy. Đơn giản xúc tích, lập luận cũng chính xác. Nếu như mà bổ sung thêm dữ liệu báo cáo,

0: Lão đại, sao rồi? Có phát hiện gì không?
1: Có thể do tôi nghĩ quá nhiều, đừng theo dõi nữa. Còn nữa, Lư Kỷ đã trốn thoát khỏi địa ngục băng rồi. Cô đi tìm thử xem có tin gì không.
0: Lư Kỷ? Ai vậy? Lư Kỷ?
1: Chính là tên Lư Kỷ đó. Lần cuối anh ta xuất hiện là ở quán rượu của Hồ Tiên. Kiểm tra xem.
0: Không vấn đề.
2: À, không phải nói hôm nay bận lắm sao? Tôi đã phải tập cười suốt cả đêm để hôm nay làm phục vụ siêu sao đó.
3: Chắc là do chúng ta không còn nổi trên mạng nữa nên mới không có ai tới quán hết.
2: Tâm Ngữ à?
3: Ừ?
2: Dù gì cô cũng nấu nhiều trà mà. Giờ làm sao vậy?
3: Anh uống không? Tôi làm cho.
2: Được.
4: Vô tích sự. Cái đó để bán sao anh lại uống chứ?
2: Uống tí xíu có sao đâu chứ.
3: Đây.
2: Cảm ơn nghe.
4: Cảm ơn.
2: Wow.
4: Nè, hai người nghĩ chúng ta có thể đem trà qua này giao tận nơi cho khách được không?
3: Giao hàng?
2: Ý tưởng này thông minh đó. Sinh viên lười biếng ở ký túc xá thích giao tận nơi lắm. Chúng ta sẽ mở được một kênh bán hàng luôn. Hả?
3: Nhưng mấy món của chúng ta không đa dạng, có khi nào sẽ bị ẩn khỏi danh sách nhà hàng của kênh bán hàng không?
4: Vậy chúng ta có thể phát triển ứng dụng giao hàng riêng được mà. Lần này là vì làm luận văn nên tôi gặp đàn anh trên siêu giỏi khoa IT. Anh ấy rất là giỏi làm mấy ứng dụng trên điện thoại. Tôi nghĩ có thể nhờ anh ấy. Tới lúc đó chúng ta có thể tự nhận đơn. Cô sẽ lo pha trà, tôi sẽ giao hàng. Vậy khách hàng không cần tới đây mà vẫn được uống trà, kinh doanh cũng ổn hơn.
2: Cách bán hàng này lời nhiều đó nghe. Chúng ta có thể thử.
3: Nghe cũng có vẻ hay đó. Nhưng mà chúng ta có nên nói với bác Nhã trước hay không?
4: Không cần. Cơ hội làm ăn thoáng qua như cơn gió. Tôi nghĩ cứ tiến hành đi. Tôi sẽ tới tìm đàn anh, nhờ anh ấy làm ứng dụng giùm. Sáng mai tôi sẽ đến gặp giáo sư, rồi nói cho thầy ấy biết. Tôi nghĩ thầy ấy sẽ đồng ý.
2: Đúng vậy, cơ hội ship hàng là vô hạn. Tôi còn lo giáo sư phàn nàn tiền gì mà nhiều vậy.
4: Không ngờ luôn đó nha. Thật không ngờ lúc nói chuyện kinh doanh đầu óc anh sáng sủa đó.
3: Vậy thì được thôi.
4: Cô cứ yên tâm đi mà. Cách làm này chắc chắn sẽ được thôi. Cứ tin tôi đi.
3: Đi thôi.
4: Tôi chưa về nhà đâu.
3: Tại sao chứ?
4: Tôi muốn đi tìm đàn anh bàn chuyện ứng dụng một chút đã. Nhân tiện xem thử đã có số liệu cho luận văn chưa.
3: Vậy cũng được. Cô phải cẩn thận đó.
4: Cô cũng vậy nha.
3: Tạm biệt.
4: Tạm biệt.

Tôi thật không hiểu nha. Anh đi tuần ban đêm còn kêu tôi ra chịu rét chung với anh nữa. Tôi là dân văn phòng, anh có hiểu như vậy là sao không? Tôi không hiểu nổi nha.

0: Nếu anh muốn nói chuyện, chúng ta có thể tới nhà của anh hoặc cứ tự nhiên tới chỗ tôi mà uống trà. Tự nhiên tới mấy chỗ này nhiều muỗi dữ lắm. Anh có hiểu như vậy là sao không đi thiệt tình?
1: Sao anh nói nhiều vậy?
0: Được, được, được, anh Thắng, nói, có chuyện gì?
1: Hồ Tiên đã tới tìm tôi.
0: Ồ, anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Coi chừng mạnh bà xé xác anh ra đó.
1: Anh nói nhảm gì vậy? Còn nhớ tôi từng nhắc ác quỷ lộng chủ lớn không? Tôi đã tới chỗ Hồ Tiên để lấy tin. Sau đó, cô ấy bị ông chủ lớn ra tay, còn kêu cô ấy chuyển lời, nói tôi đừng can thiệp vào vụ quật Lâm Thủy.
0: Ngang ngược vậy luôn. Tới chúng ta còn không thể can thiệp chuyện nhân gian. Ông chủ lớn cũng chỉ là một ác quỷ thôi, sao dám ra lệnh thần linh không được can thiệp chứ? Thậm chí còn dùng quật tâm thủy đi hại con người. Ai chống lưng cho mà dám to gan vậy chứ? Qua đó, nếu người đó dám chống lại anh thì rất có thể là
1: ông chủ lớn, rất có thể là lưu kỷ.
0: Vì anh hẹn tôi ra đây vì không muốn mạnh bà nghe chúng ta nói về lưu kỷ.
1: Tôi không muốn cô ấy lo.
0: Anh ta chắc đã chuẩn bị kỹ mới dám to gan tới vậy. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Thành quan nghe lệnh, mỗi khu vực cần phải chú ý. Nhân gian có ác quỷ lộng hành. Nếu nghe tin về ác quỷ, ông chủ lớn hoặc lưu kỷ hay là tin tức khác, phải lập tức báo về cho tôi, không bị chậm trễ. Tôi truyền lệnh xong rồi. Xong xuôi.
1: Cảm ơn.
0: Anh sao vậy? Còn chuyện gì phiền não sao?
1: Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ cảm thấy hình như có một thế lực hắc ám chuẩn bị bắt đầu hành động, còn đứng sau một âm mưu to lớn. Chúng ta nhìn có vẻ đang điều tra, nhưng cuối cùng chưa tra được gì. Tôi chỉ biết anh ta trốn tới nhân gian, nhưng lại hoàn toàn không biết hướng xác định.
0: Tôi biết cảm giác đó. Trong lòng biết rõ sẽ có chuyện, nhưng mà lại không làm được gì.
1: Đúng vậy. Loại cảm giác này thật sự rất tệ.
0: Yên tâm đi, có anh em để làm gì? Là để cùng giúp nhau trong lúc gian nan. Đừng lo, tôi nhất định sẽ giúp anh. Wow, anh biết làm luôn hả?
1: Nói nhảm, tôi ở đây bao lâu rồi?
2: Lạ thật.
1: Quản lý đơn hàng tiệm cà phê chuyến tàu thông thả.
3: Có phải là chúng ta làm sai gì rồi không? Sao cả buổi sáng không ai đặt hàng hết vậy?
2: Chắc là không làm sai đâu mà. Tôi đã làm theo hướng dẫn của đàn anh, tải phần mềm về. Hơn nữa, anh ấy sợ tôi không biết về di tính, còn ghi cả hướng dẫn chi tiết làm ở đây nữa nè. Tôi hoàn toàn làm theo y chang luôn rồi, chắc chắn không sai.
3: Lợi hại vậy sao?
2: Anh ấy là quyền thoại của khoa IT đó. Hôm qua tôi chỉ mới nói ý tưởng cho anh ấy, anh ấy làm ngay ở trước mặt tôi luôn. Bạc bạc bạc bạc, gõ ba cái, vậy là xong rồi, lợi hại lắm.
3: Cô đang học khoa báo chí mà, sao gặp được sinh viên đứng đầu khoa IT?
2: Dĩ nhiên là không gặp được rồi, giáo sư Lư giới thiệu anh ấy với tôi. Không thì Ngụy Dân Hán bên khoa IT là một tài năng xuất chúng của trường tôi, sao tôi biết được chứ?
4: Thì ra là Ngụy Dân Hán.
2: Thật, vấn đề ở chỗ nào vậy chứ? Nè, Tâm Ngữ, có đơn rồi nè.
3: Đúng là có. Tôi đã chuẩn bị, bao nhiêu ly?
2: 2 ly.
3: Được.
2: Để tôi trả lời.

0: đang truyền dữ liệu.
1: Không phải nói Trần Triết Hiên thường luyện tập ở đây sao? Có người nào ở đây đâu?
2: Có thông báo mới đang tải trang.
1: Trần Triết Hiên, tiếng nhạc trên điện thoại mình rất giống với bài thần tượng đang chơi, là bản Sonata Ánh Trăng.

0: có thông báo mới đang tải trang.
1: Ứng dụng gì vậy? Nó còn tự phát nhạc nữa.

0: Tín Dụ ghi nhận, trường Đại học Kỹ thuật Phương Đông gần đây có rất nhiều sinh viên nghi ngờ vì áp lực học hành quá nặng nên dẫn đến tình trạng suy nhược thần kinh. Một người dân ở siêu thị đã quay lại cảnh một sinh viên do không chịu nổi áp lực nặng nề mà ngồi bệt ở nơi công cộng gào khóc không ngừng. Mà trường đại học nói trên cũng vì chuyện này đột nhiên xuất hiện tình trạng sinh viên biểu tình. Hàng trăm sinh viên của trường này không rõ lý do mà biểu tình tập thể. Cũng theo nguồn tin đáng tin cậy cho biết, máy quay an ninh của trường.
1: Sinh viên biểu tình vì trầm cảm, cùng lúc lại xuất hiện trà vô ưu của quán cà phê.
0: Khả Hinh, Khả Hinh, giáo sư Lưu ở trường tới thăm con nè.
2: Khả Hinh, Khả Hinh à, đã xảy ra chuyện gì phải không? Không sao đâu, em cứ nói cho thầy biết. Khả Hinh à,

0: ôn khả hình, không phản ứng, trầm cảm.
1: Tâm Ngữ, ở đây có 6 ly, đưa thêm 2 ly rồi tôi đi giao.
2: Được. Mới giờ này, sao lại tới đây?
3: Lão đại.
0: Hả? Giờ còn có dịch vụ giao hàng tận nơi sao?
1: Ừ. Sao hả? Tôi có đầu óc kinh doanh lắm chứ. Nếu như anh muốn uống trà gì thì có thể đặt chúng tôi, không cần phải tới tận đây nữa.
2: Tiểu Lỗi à, sao cậu lại tới đây? Không phải cậu vừa đặt hàng sao?
4: Chị Tâm Ngữ, tôi vì chuyện này mới tới đây.
2: Có chuyện gì?
4: Tôi cũng không biết, nhưng mà sau khi các bạn ở lớp tôi uống trà qua của chị vào thì cứ giống như bị ma nhập.
3: Sao lại như vậy được?
5: Nè Bố Linh, mới đi có mấy vòng mà mệt quá rồi. Mệt chết đi được à. Tôi muốn gọi trà qua uống, các cậu uống không?
3: Cậu mời hả?
4: Được thôi, được thôi. Tôi mời mọi người. Ai uống giơ tay?
5: Tôi một ly nữa.
4: Rồi, 1, 2, 3, 4. Ủa sao cậu không uống vậy?
3: Tôi uống nước thôi à.
4: Chắc chưa?
3: Ừ.
4: Rồi, vậy 5 ly nha.
3: Ờ.
4: 5 ly trà hoa.
0: Trà vô ương.
4: Ok. Chơi thêm vòng nữa nha. Trà hoa tới rồi nè. Của cậu đây.
3: Cảm ơn.
4: Đây nè. Đây.
3: Tôi không uống đâu.
4: À,
3: của cậu nè.
4: Thấy ngon không? Nè, ai cũng khen á, uống thử đi.
3: Cậu thì sao chứ?
4: Mình cũng từng uống thử rồi, cho cậu á.
3: Cũng được.
4: Thấy sao?
0: Có thông báo mới đang tải trang.
4: Ê, các cậu bị sao vậy? Nè, các cậu thôi đi, đang bày trò gì vậy? Dừng lại đi mà, đừng có chọc tôi nữa nè. Sau đó các bạn ở lớp tôi khóc lóc bỏ đi, tôi nói gì họ cũng mặc kệ.
2: Sao lại như vậy được chứ? Trà vô ưu sẽ khiến cho mọi người bình tĩnh mới đúng, không lý nào lại làm cho họ trầm cảm.
4: Chị Tâm Ngữ à, tôi biết chứ, lúc trước khi tôi uống vào á thấy bình tĩnh hơn nhiều, nhưng mà lần này không biết tại sao lại vậy nữa. Ý tôi không phải nói trà hoa của chị có vấn đề đâu nha. Ý của tôi
2: không sao đâu, cậu bình tĩnh cái đã.
0: Cậu nói là ứng dụng nào, cho tôi xem thử đi.

0: đâu có vấn đề gì.
1: Nhưng mà Nhưng
0: không sao đâu. Không phải là tôi không tin cậu. Cậu ngồi nghỉ trước đi, tôi lấy nước cho cậu ha. Nè.
1: Cảm ơn chị.
2: Lại là uống trà hoa này vào rồi bị trầm cảm. Âu Dương Khải, cậu có biết vụ sinh viên biểu tình ở trường cậu không?
3: Tôi biết mà. Kết quả điều tra của trường, đại đa số sinh viên này biểu tình là do trầm cảm. Hơn nữa hầu hết họ đều có giấy của bác sĩ hết.
4: Ngày nay con người ta phải chịu nhiều áp lực nên chuyện ảnh hưởng tâm lý cũng là bình thường thôi mà.
3: Nhưng mà cùng lúc có nhiều người bị trầm cảm, cái này có vẻ hơi lạ. Nhưng bác sĩ tâm lý ở bệnh viện nói bây giờ bệnh trầm cảm là bệnh của thời đại, nên thấy cũng bình thường thôi. Vậy nên trường chỉ có thể tư vấn cho những sinh viên có xu hướng bị trầm cảm mà thôi. À phải rồi, bữa giờ giáo sư Lư đã tới thăm mấy sinh viên biểu tình. Anh ấy đang cố tư vấn cho họ. Tiệm cà phê nghe. Giáo sư Lư hả? Đúng vậy, tôi cũng tới giúp. Không có gì đâu, chúng tôi lo được mà. Thôi được, tôi sẽ nói tầm ngữ. Bye bye.
0: Có chuyện gì sao?
3: Là giáo sư Lư, anh ấy nói gần đây anh ấy quá bận nên không thể tiếp phụ được.
0: Anh coi chừng nồi trà giùm tôi nha.
3: À được.
0: Chính Nam à? Anh có biết được chuyện gì không?
2: Anh cũng chưa chắc lắm. Ngụy Dân Hán giúp em thiết kế ứng dụng giao hàng, chuyện này là sao vậy?
0: Trước đây luận văn của Ân Hy có trục trặc gì đó, cho nên bác Nhã giới thiệu Ngụy Dân Hán cho cô ấy quen. Sau đó Ân Hy nói là muốn phát triển ứng dụng giao hàng nên nhờ Ngụy Dân Hán làm giúp. Anh nghi ngờ bác Nhã và Ngụy Dân Hán sao?
2: Anh chỉ cảm thấy sự xuất hiện của Ngụy Dân Hán và sự biến mất của bác Nhã gần đây có khi nào liên quan không thôi. Vả lại anh cứ nghĩ hoặc tâm thủy đó có lẽ cũng có liên quan tới chuyện này, cho nên anh phải đích thân điều tra.
0: Hoặc tâm thủy? Nhưng mà ông chủ lớn đã nói.
5: Cô gái, làm lành rồi hả?
0: Anh cảnh sát à, sao anh lại tới đây? Tới uống cà phê hả?
5: Tới. Cô làm ở đây sao?
0: Đúng đó.
5: Vậy tôi hỏi cô nghe, cô và Lư bác Nhã có quan hệ gì?
0: Bác Nhã là chủ quán cà phê này và là bạn của tôi. Có chuyện gì sao?
5: Anh ta có đây.

0: không?
1: Gần đây anh ấy rất bận nên không tới quán. Xảy ra chuyện gì vậy?
0: Vào đêm Triệu Gia Tuấn của Đại học Khoa học Kỹ thuật Phương Đông chết, ông chủ của cô là Lưu Bát Nhã cũng có mặt trong quán rượu, cho nên tôi cần gặp để tìm hiểu. Mấy ngày nay tôi đến trường tìm đều không gặp được. Nghe nói anh ta mở một quán cà phê nên tôi đến coi thử. Vậy đi. Nè, danh thiếp của tôi đây. Nếu như cô gặp anh ta hay anh ta có liên lạc với cô, làm phiền cô báo với tôi có được không?
1: Được.
0: Bye bye. À, phải rồi, xe cà phê đến nhận là giùm tôi đi. Tôi bị mắng đó. Bye bye, nhớ báo cho tôi biết nghe.
1: Em thấy lo quá.
2: Em đừng lo. Anh mặc kệ ông chủ lớn nói gì, anh là khu ma chân quân mà. Em như vậy sẽ làm cho anh cảm thấy em nghi ngờ năng lực của anh.
1: Vậy dù sao đi nữa, anh cũng phải cẩn thận nha.
2: Anh hứa với em, nếu có chuyện xảy ra, anh sẽ nói cho em biết. Anh cảnh sát.
0: Ê, có chuyện gì?
2: Túi đựng vật chứng số 3.
0: Đây là chứng cứ của vụ án Triệu Gia Tuấn, sao anh lại có?
2: Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Anh cứ thành thật trả lời. Trước tiên nói tôi biết vụ án Triệu Gia Tuấn trong quá trình điều tra đã điều tra được gì.
0: Buổi tối hôm đó, chúng tôi nhận một cuộc gọi đến đồn cảnh sát, nói là...
2: Thì ra là vậy à.
0: Chuyện này là sao?

0: Anh đúng thật không phải người bình thường mà.
1: Tìm tôi có chuyện gì?
2: Gần đây tôi nghe nói anh vì chuyện sinh viên biểu tình bận tới mức không tới quán cà phê.
1: Đúng vậy. Vừa hay nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về học sinh của mình luôn. Anh không phải vì chuyện mấy sinh viên này mà tìm tôi chứ? Nói đi, anh muốn biết chuyện gì?
2: Tôi thật sự có chuyện muốn hỏi anh. Mà chuyện này ghi chép thâm nôm Đại học Khoa học Kỹ thuật Phương Đông, có thể liên quan tới hoạt tâm thủy.
1: Ý anh là sao? Tôi biết anh thân phận đặc biệt, có lẽ anh đều biết rõ mọi chuyện. Nhưng mà tôi không phải anh. Tôi nói không biết tức là không biết.
2: Vậy sao?
1: Phải. Hơn nữa tôi nói cho anh biết, cho dù anh muốn biết chuyện gì thì với tư cách là giáo sư của trường, tôi không thể đưa cho anh thông tin của sinh viên. Không cần biết có liên quan tới hoạt tâm thủy hay không, tôi không thể cho anh xem hồ sơ bệnh lý của họ. Anh đừng can thiệp vào việc của trường. Đó không phải người như anh nên can thiệp.
3: Ông chủ lớn nói luật nhân quả chốn nhân gian, anh không nên can thiệp vào. Đó không phải chuyện mà thần như anh can thiệp.
1: Tôi thấy hơi mệt rồi, anh về đi.

0: Anh ta cũng cảnh cáo mình đừng can thiệp.
1: Lão đại, tìm tôi có chuyện gì?
0: Khi Triệu Gia Tuấn chết, Lưu Bát Nhã cũng có mặt. Sao cô không báo lại cho tôi?
1: Sao có thể chứ? Hôm đó anh ta ở nhà cả ngày mà.
0: Từ bây giờ trở đi, theo dõi anh ta sát sao, đừng để mất dấu anh ta nữa.
1: Ừ.

0: Ân Nghi không có nhà sao?
1: Không có. Sao vậy? Bác Nhã nói gì rồi sao? Anh ấy không nói gì hả? Chúng ta có nên đổi hướng điều tra không?
0: Nhưng mà tất cả mọi chuyện đã xảy ra, mỗi chuyện đều có liên quan tới anh ta hết. Quyết sắc đại dương hoặc tâm thủy và ứng dụng giao hàng do Ngụy Dân Hán phát triển cũng do anh ta giới thiệu. Còn nữa, gần đây nhiều sinh viên phát bệnh trầm cảm đều sau khi được anh ta tới thăm. Tất cả đều thật sự quá trùng hợp.
1: Có vẻ là liên quan tới bác Nhã thật rồi.
0: Không chỉ có vậy, anh nghĩ có lẽ món trà vô ưu của em đã bị lợi dụng.
1: Không thể nào đâu, trà là do tự tay em pha chế mà. Anh đang nghi ngờ Ân Hi.

0: Tâm Ngữ, cô tới rồi. Sáng nay có đơn đặt hàng lớn lắm.
1: Vậy sao?
0: Cô coi, công ty này mới vừa đặt 10 ly, còn nhiều hơn nữa. 3 nè, 4 nè. Nè, sao cô còn đứng đó nữa?
1: Hả?
0: Mau đi đi.
1: Hả?
0: Mau đi pha trà đi.
1: Ờ.

0: Dạ chào anh, tôi đem trà dư ưu tới rồi.
1: Tôi đang ở tầng trệt văn phòng anh, làm phiền anh xuống lấy.
2: Tôi xin lỗi, nhưng giờ chúng tôi đang họp, làm phiền cô cứ để trà tại bàn ở sảnh đi, cảm ơn.

0: Đúng thật là có mùi của hoa đại dương. Không thể tin nổi là do Ân Hy làm. Nhưng mà tại sao cô ấy lại làm vậy chứ?
1: Ân Hy chắc chỉ là quân cờ thôi. Kẻ chủ mưu đứng đằng sau chuyện này phải có năng lực nhất định, và cũng có hiểu biết về các loại pháp chú mới có thể làm được.
0: Có sự hiểu biết về các loại pháp chú sao?
1: Nếu Bác Nhã thật sự là chủ mưu thì tại sao anh ta làm vậy chứ? Đầu tiên lợi dụng Ân Hy nhờ Ngụy Dân Hán làm ứng dụng giao hàng, sau đó bắt cô ấy bỏ đồ vào trà hoa kết hợp với tiếng dương cầm, làm cho người ta bị trầm cảm.
0: Nghe cũng không đúng lắm. Họ thật sự đã thêm hoạt tâm quỷ vào đây sao? Tại sao những người uống vào lại phản ứng khác trước đây?
1: Vậy nên anh mới nói chắc phải có kẻ pháp lực cao cường đứng sau, thì phản ứng ra sao không hề dựa vào hoạt tâm thủy mà phụ thuộc vào người này đã dùng cách thức gì để điều khiển trí não. Chẳng lẽ là tiếng đàn?
0: Em hiểu rồi. Vậy là trước đây trong tiệc của Diêu Mộ Thanh, những người uống thứ nước có chứa hoạt tâm quỷ trở nên hung hăng và cuồng loạn. Nhưng bây giờ những người uống nó trở nên suy sụp chán nản. Nguyên nhân đều là ở tiếng đàn.
1: Vậy là để cứu được những người bị hoạt tâm thủy khống chế, phải tìm cho ra kẻ đã đẩy nguồn năng lượng tiêu cực vào người họ là ai và bằng cách thức nào. Vậy là xong rồi.
2: À, bữa nay khách hàng khó chịu quá, em vất vả rồi.
3: Khách hàng vốn là thượng đế mà, miễn họ trả tiền cho chúng ta là được.
2: Lão đại, sao anh lại ở đây?
3: Hai người các anh có chuyện gì vậy hả?
2: Lão đại à, anh làm vậy tôi sợ đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
1: Có phải cô đang gặp khó khăn gì không?
3: Khó khăn? Ý của anh là sao? Chuyện tiền hả? Tiền thì lúc nào tôi chẳng thiếu.
1: Có phải là có kẻ ép buộc đe dọa cô, bắt cô bỏ hoạt tâm thủy vào trà hoa? Cô đừng sợ, cứ nói đi.
3: Tôi không biết anh đang nói gì. Tôi không biết hoạt tâm thủy gì hết.
2: Lão đại, anh lộn cái gì hả? Sao Ân Hy phải bỏ hoạt tâm thủy vào trà hoa chứ?
1: Tôi biết là cô không tự nguyện làm như vậy. Nếu như gặp rắc rối thì cô cứ nói ra, tôi và Tâm Ngữ nhất định sẽ giúp cô.
3: Anh nói thì hay lắm. Ở trong mắt của anh, tôi là kẻ có tội. Dù tôi có nói gì, anh có chịu không?
0: Tất nhiên là chịu. Miễn là cô chịu nói với chúng tôi.
3: Vậy sao? Nếu như tôi nói tôi không hề biết gì hết, cô có tin không? Thấy chưa? Các người xác định là tôi có tội. Giả nhân giả nghĩa làm gì không biết nữa.
2: Ê, Ân Hy à, Ân Hy. Lão đại à, tại sao Ân Hy phải làm như vậy? Ân Hy,
1: cứ để ông Dương Khải đuổi theo cô ấy.
0: Có vẻ không thể có được đáp án từ Ân Hy rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
1: Tâm Ngữ, nếu anh nói với em, Bác Nhã có thể chính là Lưu Kỷ

0: Lão đại, Lưu Kỷ xuất hiện rồi.
1: Làm gì chạy nhanh dữ vậy nè?

0: Đã có chuyện gì?
1: Lão đại, anh kêu tôi theo dõi anh ta. Kết quả hôm nay chết tiệt, anh ta đi đâu rồi?

이르. Chúng ta yêu ma phương nào dám làm hại con người.

0: Tà khí trong người anh ta cũng giống như trong người hồ tiên vậy.
1: Vậy ý anh là tôi bị ác quỷ tấn công thật hay sao?
0: Tâm ngữ, làm phiền em pha giùm anh trà thảo dược em từng pha cho hồ tiên.
2: Cô giúp tôi một tay nha.
1: Anh thật sự biết rõ, ở đây tôi có đủ loại thảo mộc.
0: Anh đã làm gì vậy?
1: Tôi thật sự không biết nữa. Lần trước sau khi anh rời khỏi nhà tôi muốn điều tra rõ ràng mọi chuyện, nên sau đó tôi kiểm tra lại thông tin của tất cả sinh viên, rồi gặp phải chuyện như tối nay.
0: Anh có nhìn thấy được gương mặt của kẻ đuổi theo anh không?
1: Tôi cảm thấy người đó cố tình làm vậy. Anh ta cứ dần đuổi theo tôi, và tôi cứ chạy. Mỗi lần tôi quay lại để nhìn rõ mặt anh ta thì anh ta lại trốn vào góc để tránh. Tôi cũng không có cơ hội nhìn thấy mặt anh ta. Nhưng mà anh ta kêu tôi đừng có lo chuyện bao đồng, nếu không thì ông chủ lớn sẽ không tha cho tôi.
0: Quả nhiên là anh ta.

0: Tôi đã trừ khử tà khí trong người của anh. Uống thuốc của tâm ngữ vào, mấy ngày nữa anh sẽ khỏe thôi.
1: Cảm ơn. Nhưng không phải anh luôn nghi ngờ tôi sao?
0: Ban đầu tôi cũng nghĩ những chuyện xảy ra gần đây có liên quan tới anh.
1: Cho nên

0: Bản sonat ánh trăng.
1: Tất cả những người sau khi uống trà qua có hoạt tâm thủy nghe được bài nhạc này, tâm trí của họ đột nhiên suy sụp chán nản, sau đó xuất hiện cảm giác như trầm cảm.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp như hiện nay, nguồn nước không còn chỉ là điều kiện phục vụ sản xuất mà đã trở thành yếu tố sống còn đối với nền nông nghiệp địa phương. Trước thực tế đó, nhiều nông dân, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang từng bước thay đổi về tư duy sản xuất, từ những giải pháp thích ứng giản đơn ngay tại đồng ruộng, nương rẫy đến việc chủ động ứng dụng các công nghệ tưới tiên tiến hiện đại nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước cho cây trồng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về những mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, giải pháp tối ưu để tiết kiệm nguồn tài nguyên nước, hướng tới một nền nông nghiệp xanh và phát triển bền vững tại vùng đất giàu tiềm năng này. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Giữa cây nắng gay gắt của mùa khô tại cánh đồng Kỳ Vinh thôn 13 xã Cà Rông Bông, những thửa ruộng lúa vẫn giữ được màu xanh và đang mùa trổ bông. Ít ai nghĩ rằng để đưa được dòng nước về cánh đồng này, người dân đã phải tự tìm cách giữ nước bằng những giải pháp rất đơn giản nhưng hiệu quả, đó là lót bạt nhựa dẫn nước. Thông thường khi dẫn nước trên kênh mương đất khô hạn kéo dài, một lượng lớn nước từ trạm bơm sẽ bị tiêu hao do thấm sâu vào lòng đất hoặc bốc hơi trước khi kịp đến chân ruộng. Để hạn chế thất thoát nước, người dân ở đây đã nghĩ ra cách dùng bạt lót mương để dẫn nước, ngăn nước thấm vào đất. Thực tế, khi dòng nước chảy trên bề mặt trơn nhẵn còn có tốc độ nhanh hơn gấp nhiều lần. Điều này không chỉ giúp rút ngắn thời gian dẫn nước mà còn bảo đảm áp lực dòng chảy đủ mạnh để đưa nước đi xa hơn 1 km mà vẫn duy trì được lưu lượng cần thiết.
2: Được sự đồng ý của các hộ dân đã cho làm cái mương tạm thì vận động bà con nhân dân ra làm mương và lót bọt để cho nó khỏi thất thoát nước trên cái đất khô cằn để cho đưa nước sớm về cho lúa trổ đông trổ bông. Cho nên là trong một ngày là nước đã tới ruộng và bây giờ là lúa đã có nước, vẫn bơm đều đặn để cho nước nó tới cho hết tất cả các đồng ruộng cho bà con.
1: Trên cơ sở sáng kiến của một vài hộ dân, nhận thấy cách làm này hiệu quả, chính quyền địa phương đã kịp thời động viên khích lệ và nhân rộng mô hình. Tại những vùng chưa có hệ thống kênh mương bê tông kiên cố, xã Cà Rông Bông đã hỗ trợ vật tư, nhân dân, góp ngày công đã tạo nên một sức mạnh cộng hưởng, cứu sống hàng chục hecta lúa trong giai đoạn quan trọng là trổ bông, chắc hạt.
3: Sau khi đi khảo sát cục bộ một số điểm thì chưa có tuyến kênh bê tông kiên cố đi qua, thì để giảm thiểu cái lượng nước thất thoát vì cái mương này là chảy qua cái khu vực nó khô và cát nên cái để chống thất thoát nước, tiết kiệm nước thì xã cũng đã cùng với bà con, xã sẽ hỗ trợ bạc và bà con thì hỗ trợ cái nhân công để trải và chống cái thất thoát nước, đảm bảo cái tiết kiệm nước tốt nhất.

0: Đối với cà phê, sầu riêng, việc đảm bảo nước tưới trong mùa khô cũng mang yếu tố quyết định chất lượng cũng như sản lượng của cả một mùa vụ. Để đảm bảo nước tưới cho vườn cây, nhiều nông dân tại các địa phương cũng đã có những cách làm sáng tạo. Tại vườn cà phê và sầu riêng 2 hectare của gia đình, chị Nguyễn Thị Trà My ở Buôn E Kring, xã Chư Pơng đã chủ động đầu tư xây dựng một hệ thống hồ chứa nổi lót bạt kiên cố để chủ động trữ nước tưới ổn định cho vườn cây.
1: Ý là tình trạng nước ở đây là đến mùa khô rất là thiếu nước. Nên là mỗi lần ví dụ như là với lại điện cũng yếu tại vì người ta tưới nhiều á. Là ví dụ như là ban ngày là mình không tưới được thì mình tranh thủ ban đêm. Nên đủ nước nó lên thì mình tưới. Vì khắc phục những cái lúc mà mình không tưới thì mình xả cho đầy hồ. Rồi khi nào mà nó đầy hồ thì mình lấy cái nước đó, lượng nước đó mình phục vụ cho cây trồng của mình.
0: Sầu riêng, cà phê hay các loại cây công nghiệp dài ngày khác, mỗi loại một đặc tính riêng, có nhu cầu nước tưới khác nhau. Tuy nhiên, ở những thời điểm quyết định cây cần được tưới nước kịp thời mới ổn định được năng suất, chất lượng vườn cây. Vì vậy, để chăm sóc vườn cây vượt qua mùa khô hiệu quả, nhiều hộ dân tại xã Chư Pơng cũng đang phải chủ động thích ứng với hạn hán bằng nhiều giải pháp khác nhau như khoan giếng, xây hồ nổi, tích trữ nước để duy trì hoạt động tưới tiêu. Tại những khu vực xa trung tâm, điện lưới yếu hoặc không ổn định khiến việc bơm nước gặp khó khăn, đặc biệt trong những ngày nắng cao điểm khi nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Để khắc phục tình trạng này, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định cho máy bơm hoạt động.
2: Nói chung là nó cũng rất là khó khăn về nước và cái nguồn điện. Điện là thường thường là ban ngày thì nó lại yếu. Nên đa số là người ta hay làm thêm cái năng lượng là nắng như vậy là người ta họ bơm ra hồ dự trữ nè. Là hồ là dự trữ năng lượng là nó đỡ tốn tiền điện. Là ưu tiên về vật cái mới đó là nhiều người họ cũng chưa biết. Là cứ làm hai, ví dụ như năng lượng mặt trời làm một cái khu đó là khoảng cỡ 40-50 triệu đó. Là cứ ban ngày là nắng như vậy là người ta cứ xả thẳng xuống hồ luôn. Đó là khi nào mà râm á thì người ta họ là dùng điện, nói chung hai nguồn điện. Để cho nó trữ dày, để cho nước nó nhiều, để người ta họ thích là họ tưới giờ nào họ tưới. Đó là thứ nhất là đỡ tốn điện. Thứ hai là bên đây nó dự trữ được nắng rồi mưa.
0: Những hồ chứa nhỏ, hồ nổi hay hệ thống điện năng lượng mặt trời giờ đây không chỉ đơn thuần là giải pháp hỗ trợ sản xuất mà đã trở thành phương án giữ nước của nhiều nông hộ. Dù chi phí đầu tư ban đầu không nhỏ, nhưng đây được xem là hướng đi cần thiết để người dân chủ động thích ứng với khô hạn, giảm phụ thuộc vào thời tiết và bảo đảm năng suất cây trồng.
3: Đợt vừa rồi thì cái giá dầu rồi điện tăng cao thì cũng ảnh hưởng rất là lớn đến sản xuất. Thì từ khi là gia đình là triển khai lắp cái năng lượng mặt trời á, thì cũng giảm thiểu được rất là nhiều chi phí.
0: Để duy trì được sắc xanh mướt mát của những vườn cây, kể cả trong mùa khô hạn khắc nghiệt nhất của vùng đất Tây Nguyên, nhiều hộ dân tại tỉnh Đắk Lắk đã mạnh dạn đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời để chủ động nguồn nước tưới và tối ưu hóa chi phí sản xuất. Việc tận dụng năng lượng mặt trời để vận hành bơm tưới nước không chỉ là một giải pháp tình thế mà đã trở thành xu hướng thời sự tất yếu của ngành nông nghiệp hiện đại. Tận dụng ánh nắng mặt trời, nguồn tài nguyên vô tận và hoàn toàn miễn phí để vận hành máy bơm, giảm được chi phí xăng dầu mỗi đợt tưới. Hệ thống tưới nhỏ giọt hay bếp phun mưa tự động chạy bằng nguồn điện sạch này sẽ phân phối nước đúng lượng, đúng chỗ, đúng thời điểm, giúp dãy vườn luôn đủ độ ẩm mà lại tiết kiệm tối đa nguồn nước. Trước đây có những đợt giá xăng dầu tăng cao, việc tưới cà phê bằng máy nổ tốn kém khủng khiếp, gia đình rất khó duy trì đủ số đợt tưới cần thiết cho cây. Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp giải phóng sức lao động mà còn là bước đi chiến lược để hạ giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản. Đây chính là lời giải căn cơ cho bài toán kinh tế và môi trường, mở ra một chương mới cho nền nông nghiệp xanh, số hóa và bền vững của địa phương.
4: Có một vài hội viên đã đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời dùng vào tưới tiêu và sinh hoạt thì đã giảm được cái điện này, cái chi phí điện năng, chi phí dầu và mặt khác nữa là họ còn góp phần bảo vệ môi trường nữa.
0: Theo ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, hiện toàn tỉnh có khoảng 84.662 ha cây trồng cạn được áp dụng các hình thức tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, tập trung chủ yếu ở những loại cây có giá trị kinh tế cao như cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái. Các mô hình tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa đang giúp tiết kiệm từ 20 đến 40% lượng nước so với phương thức tưới truyền thống. Không chỉ giảm lượng nước sử dụng, các mô hình này còn giúp giảm chi phí nhân công, tiết kiệm điện, phân bón, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Tuy nhiên, theo thống kê chưa đầy đủ của ngành nông nghiệp, diện tích áp dụng các hình thức tưới tiên tiến, tiết kiệm nước hiện mới đạt khoảng 7,3% tổng diện tích cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh. Phần lớn vẫn tập trung ở những mô hình có sự hỗ trợ từ nhà nước hoặc doanh nghiệp, trong khi việc nhân rộng trong dân còn gặp nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân lớn nhất là chi phí đầu tư ban đầu khá cao, dao động khoảng từ 50 đến 60 triệu đồng cho mỗi hecta. Đây là khoản đầu tư không nhỏ đối với nhiều hộ sản xuất, nhất là trong bối cảnh giá nông sản liên tục biến động. Không chỉ thiếu nước, nhiều khu vực tại Đắk Lắk còn phải đối mặt với tình trạng nguồn điện yếu, không ổn định vào cao điểm mùa khô, ảnh hưởng trực tiếp đến việc vận hành máy bơm phục vụ tưới tiêu. Chính vì vậy, cùng với việc tiết kiệm nước, nhiều hộ dân đang chủ động tìm thêm các giải pháp để duy trì nguồn nước ổn định cho cây trồng.
5: Vâng, xin chào tiến sĩ, cảm ơn Chứng Thủy đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, thì qua cái những nghiên cứu cũng như theo dõi của viện của chúng ta trong thời gian qua, thì ông đánh giá như thế nào về thực trạng nguồn nước ở khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng, cũng như những cái vấn đề trong cái thực trạng sử dụng nước trên địa bàn ạ?
6: Ở trên địa bàn Đắk Lắk và Tây Nguyên thì chúng tôi ghi nhận một trong những cái nguy cơ rất là lớn về cái nguồn nước. Thứ nhất là cái nguồn nước ngầm nó suy giảm rất là nhanh. Có những cái vùng mà chúng ta có thể thấy là cái nguồn nước ngầm á, trước đây là chỉ cần là 50 đến 60 mét khi mà người ta đào giếng á, thì là đủ nước tưới. Bây giờ thậm chí là hơn 100 mét và đến 200 mét thôi mới đủ nước tưới. Thành ra đây là một trong những cái mà chúng ta cần rất là quan tâm. Thứ hai là những cái nguồn nước mà chúng ta tưới theo kiểu cộng đồng á, thì nó cũng suy giảm rất là nhiều, tức là nó suy giảm về chất lượng. Về cái vấn đề là những cái nguồn nước này nó bị bồi đắp rất là nhiều và cái lượng nước chứa thì nó không còn được nhiều như hồi xưa. Thì đây là những cái mà chúng ta thấy là cái nguy cơ rất là lớn. Cái việc trong sản xuất ấy, thì chúng ta cũng ghi nhận là cái việc tức là mặc dù là dân cũng đã được tập huấn rất là nhiều rồi và cũng có rất là nhiều cái hộ gia đình đã áp dụng những cái phương pháp mà tưới tiết kiệm. Tuy nhiên thì cũng rất là nhiều vùng chúng ta cũng ghi nhận tức là dân vẫn sử dụng cái nguồn nước chưa hợp lý. Đặc biệt là trong những năm mà nó hạn hán nhiều thì dân vẫn có cái thói quen tức là để mà an toàn thì lại có thói quen là tức là tưới nhiều hơn cái cần thiết, đặc biệt là vào cuối mùa khô. Và đấy là một trong những cái mà nó có thể là ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc mà an toàn nguồn nước và cái việc phát triển nông nghiệp bền vững.
5: Vâng, hiện tại thì mặc dù đã có mưa, tuy nhiên kèm theo đó vẫn còn là nắng nóng gay gắt và có cái tình trạng khô hạn vẫn diễn ra cục bộ ở một số địa phương. Vậy thì dự báo về cái nguồn nước cũng như khả năng trong tương lai gần và tương lai xa trong thì trong địa bàn của tỉnh ta thì như thế nào ạ?
6: Theo những cái thông tin của Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trung ương và đặc biệt là Cục Thủy lợi và Quản lý các công trình của Bộ Nông nghiệp và Môi trường á, thì trong giữa năm nay thì cái hiện tượng Enso pha nóng, tức là chúng ta hay gọi là El Nino á, thì nó sẽ xuất hiện trở lại. Và khi mà cái El Nino nó xuất hiện trở lại á, thì cái phía Việt Nam của chúng ta sẽ xảy ra những hiện tượng thứ nhất là nắng nóng, thứ hai là mưa có thể là phân bố không đều và có chiều hướng là suy giảm. Và đặc biệt là những cái hiện tượng thời tiết bất thường nó sẽ diễn ra rất là nhiều. Và đây là một trong những cái nguy cơ, tức là nếu mà năm nay mà mưa mà nó không đủ thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà tích lũy nước cho những cái công trình thủy lợi hay là thậm chí là cho những cái nguồn nước ngầm cho năm sau. Và về tương lai mùa khô năm sau thì có thể là một năm rất là khó khăn cho phát triển nông nghiệp.
5: Về góc độ là một nhà khoa học gắn liền với nông nghiệp Tây Nguyên thì ông có cái đề xuất gì trong những cái giải pháp để có thể sử dụng tài nguyên nước một cách hợp lý và bảo vệ được cái tài nguyên nước của chúng ta?
6: Chúng ta cũng biết là cái nguồn nước hiện nay ở Tây Nguyên đó là đa phần tức là quan trọng nhất là phục vụ để sản xuất nông nghiệp và cái lượng nước mà sử dụng trong nông nghiệp là cái lượng là rất là lớn. Thế thì tôi nghĩ là trước hết thì chúng ta phải có những cái định hướng về sử dụng cái nguồn nước hợp lý. Trong đấy là tất cả những cái người làm nông nghiệp là chúng ta phải có cái ý thức, tức là tự chúng ta trong cái tình trạng khó khăn thì chúng ta phải tự định hướng là sản xuất và sử dụng nguồn nước hợp lý. Trong đấy là trong canh tác nông nghiệp thì chúng ta có thể là có những cái biện pháp bảo vệ đất, nâng cao sức khỏe đất để nâng cao cái khả năng mà giữ nước của đất, nâng cao cái khả năng để mà chúng ta tích lũy

nước vào trong nguồn nước ngầm, và chúng ta kết hợp với những cái biện pháp canh tác hợp lý giống như là tưới nước tiên tiến tiết kiệm hay là sử dụng nguồn nước hợp lý, thậm chí tôi nghĩ là trong tương lai chúng ta cũng

0: Bạn áp dụng tưới tiên tiến tiết kiệm nước phải đạt tối thiểu 30% và tăng lên khoảng 60% vào giai đoạn 2045-2050. Để đạt được mục tiêu này, ngành thủy lợi đang tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai hiệu quả Nghị định số 77 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ và tưới tiên tiến tiết kiệm nước, đồng thời lồng ghép các nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA và tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ đầu tư hạ tầng tích trữ nước, hệ thống tưới cho các vùng cây trồng chủ lực. Mỗi giải pháp hôm nay không chỉ giúp tiết kiệm nước, giảm chi phí sản xuất hay duy trì năng suất cây trồng, mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững hơn, hiệu quả hơn. Bởi sử dụng hiệu quả nguồn nước không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để phát triển nông nghiệp bền vững, bảo đảm sinh kế cho người nông dân và tạo nền tảng cho một nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu ở Đắk Lắk trong tương lai.
1: Chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tiếp theo.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo. Trải qua 25 năm hình thành, xây dựng và phát triển, vùng cảnh sát biển 3 ngày nay không chỉ trưởng thành, trở thành lực lượng thực thi pháp luật quan trọng, đảm bảo an ninh, an toàn cho vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam, mà các anh còn là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.
1: Nhớ về một ngày thiêng liêng ấy, Tư lệnh Hải quân ban hành quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 ngày nay. Đó là ngày 7 tháng 3 năm 2001. Từ thời khắc ấy, trên vùng biển trải dài từ Cù Lao Xanh, tỉnh Gia Lai, đến bờ bắc cửa Định An, tỉnh Vĩnh Long, bao gồm cả vùng biển đặc khu Trường Sa và thềm lục địa phía nam của Tổ quốc, một lực lượng mới chính thức được thành lập, mang trên mình trọng trách đặc biệt. Năm 2002, theo quyết định số 546 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, tổ chức biên chế của đơn vị được kiện toàn, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng về mặt xây dựng lực lượng. Các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật từng bước được hình thành, tạo nên bộ máy tương đối hoàn chỉnh, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ huy tập trung, thống nhất. Đáp ứng trước yêu cầu từ thực tiễn, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự an toàn và thực thi pháp luật trên biển. Ngày 10 tháng 9 năm 2014, khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định số 3558 về việc đổi tên các vùng cảnh sát biển thành Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển. Theo đó, Vùng Cảnh sát Biển 3 được đổi tên thành Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3. Các chức danh chỉ huy trưởng vùng đổi thành Tư lệnh vùng, các phó chỉ huy trưởng vùng thành Phó Tư lệnh vùng. Có thể khẳng định bước phát triển mới của vùng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các bộ, ban ngành Trung ương, Đảng ủy, Thủ trưởng Cảnh sát Biển Việt Nam. Hôm nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã lớn mạnh và phát triển không ngừng, với 15 đầu mối trực thuộc, 80 tàu xuồng các loại. Từ những cơ sở cũ, nay đã được thay đổi bằng diện mạo mới, với những công trình xây dựng doanh trại, cầu cảng hiện đại, đảm bảo nơi trú đậu tàu xuồng an toàn, nơi ăn ở và làm việc cho cán bộ chiến sĩ trong toàn vùng, chính quy, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Được tôi luyện trong gian khó và phát triển trong điều kiện mới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã vươn mình mạnh mẽ, phát triển toàn diện và vững chắc, thể hiện rõ nét vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự an toàn trên vùng biển được phân công quản lý. Hơn cả những khối thép, mỗi con tàu ấy chính là hiện thân cho sức mạnh, ý chí và bản lĩnh kiên cường của người lính cảnh sát biển nơi đầu sóng. Sức mạnh của vũ khí trang bị phải được bắt nguồn từ sức mạnh của con người.

0: song hành với quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của đơn vị, công tác xây dựng đảng luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt. Đến hôm nay, cùng với quá trình xây dựng và trưởng thành trải qua 6 kỳ đại hội đảng bộ, các tổ chức đảng thuộc đảng bộ vùng được kiện toàn và phát triển. Toàn đảng bộ vùng có 155 tổ chức đảng với 1.666 đảng viên. Đảng bộ vùng đã thực sự trở thành một khối đoàn kết thống nhất, là hạt nhân chính trị vững chắc, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối toàn diện trên mọi mặt công tác. Thị trọng tâm hàng đầu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3. Để bảo vệ chủ quyền trên một vùng biển rộng lớn, sức mạnh đơn lẻ là không đủ. Nhận thức sâu sắc điều đó, trong suốt những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng đã chủ động tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, một mạng lưới hiệp đồng liên hoàn chặt chẽ. Đó là sự phối hợp với các lực lượng đơn vị thuộc quân khu 5, quân khu 7, quân khu 9, với vùng 2, vùng 4 hải quân, cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn theo dõi, nắm chắc tình hình trên biển, kịp thời tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam những chủ trương, giải pháp, đối sách đấu tranh kịp thời hiệu quả các tình huống trên biển. Đánh giá tình hình, dự báo từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ tạo điểm nóng trên các vùng biển đảo của Tổ quốc, nhất là các biện pháp đấu tranh trong bối cảnh hiện nay khi tình hình Biển Đông đã chuyển sang giai đoạn mới với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.
1: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam và Quân chủng Hải quân, thì Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã phối hợp thực hiện rất tốt các cái nội dung, chương trình và các kế hoạch đề ra. Trong đó là chúng tôi thấy nổi bật nhất là công tác phối hợp tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đối với nhiệm vụ hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, điển hình là khi hoạt động trên biển thì ngoài cái lực lượng mà trực chốt giữ ở cái vùng giáp danh thì hai vùng cũng đã có những cái thông tin, rồi hai vùng cũng đã có những cái kế hoạch để thực hiện chung nhiệm vụ.
0: Nếu mặt trận bảo vệ chủ quyền đòi hỏi sự kiên trung bền bỉ thì mặt trận thực thi pháp luật lại là một cuộc chiến thầm lặng đầy cam go, đòi hỏi tinh thần dũng cảm không khoan nhượng. Với quyết tâm đó, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã trở thành khắc tinh của tội phạm. Không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính, phát mãi hàng hóa, 5 vụ án nghiêm trọng đã được khởi tố. Cùng với việc bàn giao các đối tượng vận chuyển thuốc nổ cho cơ quan điều tra, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Luôn chấp hành đúng chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, Cảnh sát Biển Việt Nam về đối ngoại quốc phòng. Đơn vị đã trở thành cầu nối hữu nghị, tổ chức thành công nhiều hoạt động giao lưu, diễn tập chung về tìm kiếm cứu nạn, nâng cao năng lực thực thi pháp luật với các đối tác quan trọng như lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ. Cùng với đó là hàng trăm cuộc đón tiếp làm việc với các đoàn khách quốc tế. Một trong những nhiệm vụ chiến lược mang tầm vóc quốc gia trong giai đoạn hiện nay là đấu tranh phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn chặt với bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển bền vững ngành thủy sản và giữ vững uy tín quốc gia trên trường quốc tế. Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều chủ trương giải pháp, trong đó kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân với tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Qua đó, góp phần cùng cả nước nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với thủy sản Việt Nam, hướng tới một ngành thủy sản bền vững có trách nhiệm và bảo vệ nguồn lợi quý giá của biển cho muôn đời sau. Bên cạnh vai trò là người thực thi pháp luật, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 còn mang trong mình một sứ mệnh thiêng liêng khác. Họ luôn tâm niệm rằng tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ và giúp đỡ nhân dân trên biển chính là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Đó không chỉ là mệnh lệnh của cấp trên, mà còn là mệnh lệnh xuất phát từ trái tim.

0: đó cũng chính là biểu hiện sống động nhất cho phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ cảnh sát biển giữa biển khơi. Chính vì lẽ đó, dù bão tố đang vần vũ hay ở những khu vực biển xa xôi nhất, ở đâu có tiếng kêu cứu, ở đó có bóng dáng những con tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 luôn kịp thời xuất hiện. Các anh luôn là những người có mặt đầu tiên, sẵn sàng lao vào giữa những hiểm nguy gian khó để giành giật sự sống cho ngư dân.
1: Nếu mà cầu cắn xe biển không tới là chắc chết thôi.
2: Nếu mà không có các anh thì em cũng chưa chắc là có ngày hôm nay hay không.
3: Ở ngoài biển mình đã có lực lượng cảnh sát biển, là có gì anh em người ta sẽ hỗ trợ cho mình.
0: Đằng sau mỗi chuyến hải trình cứu dân, phía sau những quyết định kịp thời giữa trùng khơi là cả một nền tảng vững chắc về bản lĩnh chính trị, ý chí và trách nhiệm, để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn vững vàng trước mọi tình huống. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc học tập quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, trọng tâm là kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện chỉ thị 212 của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào 4 tốt, 4 không, 4 chống trong Đảng bộ và toàn lực lượng cảnh sát biển. Nghị quyết của Đảng ủy Cảnh sát biển và Đảng ủy vùng, từ nhận thức đến hành động, mỗi cán bộ chiến sĩ được xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí kiên định, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh, an toàn trên biển.
4: Trong những năm qua, chúng tôi cũng hết sức coi trọng công tác giáo dục chính trị cho cán bộ chiến sĩ nhận thức rõ về cái nhiệm vụ. Và sau khi tiếp quản hai chi đội kiểm ngư, thì đối với nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Vùng cũng được tăng cường thêm một số các nhiệm vụ, trong đó cái thực hiện cái ngăn chặn cái tình trạng vi phạm IUU, bảo vệ cái nguồn lợi thủy sản. Đây cũng là một trong nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay hết sức là quan trọng và hiện là nhiệm vụ trọng yếu của Đảng, Nhà nước và Chính phủ hiện nay đang hết sức coi tâm. Để thực hiện tốt cái nội dung này thì chúng tôi ngoài cái việc giáo dục cán bộ chiến sĩ ra thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương của 6 tỉnh thành ven biển. Trong đó đặc biệt đó là phối hợp với ban tuyên giáo và dân vận của 6 tỉnh thành từ tỉnh Đắk Lắk đến tỉnh Vĩnh Long để triển khai tốt các hoạt động tuyên truyền cũng như là triển khai các hoạt động công tác dân vận trên địa bàn ven biển. Qua đó xây dựng cái thế trận lòng dân ở trên biển cũng như là tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm cho nhân dân ở khu vực ven biển của 6 tỉnh thành.
0: 25 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, một chặng đường đủ để kiểm chứng bản lĩnh, ý chí và khát vọng cống hiến của biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3. Nhìn lại hành trình ấy, có thể khẳng định mọi thành quả hôm nay đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn kịp thời của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Thủ trưởng Cảnh sát Biển Việt Nam, sự quan tâm phối hợp hiệu quả của các cấp các ngành, sự đùm bọc tin yêu của cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương ven biển. Đó còn là kết tinh của tinh thần đoàn kết thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, từ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đến từng cán bộ chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, phương tiện trang bị còn hạn chế, đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng đã không ngừng lớn mạnh, năng lực thực thi pháp luật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ tổ chức chỉ huy và hiệp đồng tác chiến ngày càng được nâng cao. Mỗi chiến công, mỗi chuyến cứu nạn thành công, mỗi ngư dân được hỗ trợ giữa biển khơi đều góp phần bồi đắp truyền thống vẻ vang của đơn vị.
5: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 xác định thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối quân sự quốc phòng của Đảng và nghị quyết chỉ thị của cấp ủy Đảng các cấp và chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa, phương châm năm vững, duy trì nghiêm lực lượng phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài quân đội, theo dõi nắm chắc tình hình trên biển, kịp thời tham mưu đề xuất với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển xử lý kịp thời, không để bị động bất ngờ.
0: Phía trước còn không ít thử thách, nhưng niềm tin son sắt và ý chí quyết tâm luôn bền bỉ như con sóng bạc đầu ngoài khơi xa. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay tự hào tiếp bước truyền thống các thế hệ đi trước, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, giữ trọn lời thề danh dự của người quân nhân cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong bất kỳ tình huống nào.

Các đồng chí và quý vị vừa theo dõi chương trình Vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo. Nhân kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, toàn thể cán bộ, chiến sĩ luôn dồi dào sức khỏe, chắc tay súng, vững tay chèo, phát huy truyền thống của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xin được trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đang có thêm nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp và kết nối. Nhưng bên cạnh những cơ hội, vẫn còn không ít thách thức trên không gian mạng. Từ khoảng cách công nghệ đến áp lực mạng xã hội và những rủi ro trong môi trường số. Bình đẳng giới trong thời đại số không chỉ là cơ hội để tiếp cận công nghệ mà còn là hành trình để phụ nữ tự tin khẳng định vai trò và giá trị của mình. Đặc biệt với phụ nữ dân tộc thiểu số, chuyển đổi số không những là cơ hội mà còn là khát vọng đổi thay. Nhằm lan tỏa những câu chuyện tích cực, những mô hình hiệu quả và cách làm hay trong thực hiện bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk thực hiện chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ. Chuyên mục sẽ phản ánh các hoạt động nổi bật của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, những gương phụ nữ tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, kỹ năng số trong đời sống cùng nhiều vấn đề được phụ nữ quan tâm trong thời đại công nghệ hiện nay. Chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trong chương trình 24 giờ cùng DRT trên sóng Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Kính mời quý khán giả đón xem.

0: Xin chào bà con. Hôm nay Chiến Chỉnh Nhu tiếp tục xin giới thiệu với bà con bài số 10 năm Nhà Nông Trồng Rau. Bà con xem này, xem này. Thấy chưa? Hai luống rau xanh mướt mượt. Đây hai luống rau này là do chính tay Chiến Chỉnh Nhu trồng theo công thức của organic, có công thức đàng hoàng. Bà con ấy, ai mà muốn vườn rau nhà mình xanh mướt mượt ấy thì cứ liên hệ với Chiến Chỉnh Nhu tôi. Tôi sẽ sẵn lòng ủng hộ giúp đỡ nhá. Cái gì đây? Không tin phải ăn. Thì ăn rau sạch mà organic thì thợ đấy. Nè, nhìn đây này, nè, không cần rửa luôn.
1: Ủa? Trời ơi, tắt, răng lên bộ đi. Lại chim ở trên TikTok như vậy. Tắt đi. Trời đất ơi, răng lên bộ đi, đi ăn rau ngoài vườn đi. Trời đất ơi, răng mà bộ lên làm cái trò mèo đi hả bố? Ủa kìa.
0: Mày thì biết cái gì hả?
1: Răng lên không biết.
0: Mày chỉ biết cái là ăn cơm nhà mát đù hòa cho hàng tổng. Mày có bao giờ mày để ý đến bố mày đâu hả?
1: Nhưng mà con thấy bố làm cái trò mèo đi là không được. Con đây đường là trưởng ban văn hóa xã. Bây giờ có một cái ông bố mà suốt ngày đi làm cái trò rơ rần hả? Bố làm những cái này để câu view à? Bố muốn nổi tiếng à? Mà thôi con không nói chuyện với bố nữa mà. Nói chuyện với bố á? Thà con nói chuyện với cái trúc cúi con hơn.
0: Mày bảo bố mai chối hả? Cái tên này
1: con bảo là cái trúc cúi. Mà thôi con không nói chuyện với bố nữa mà. Trời đất ơi,
0: cái thằng này. Thầy chào các em nhé. Xin chào và tối nay lại gặp nhau nhé. Tối nay học tiếp. Xin chào.
2: Nhớ chia sẻ cho thầy Chiến nhé.
3: Thầy Chiến mau hè. Muôn năm.
0: Từ. Ai là thầy? Tao là Chiến. Việt nhanh là Chiến Chỉnh Nhu ở cái làng này nhé. Mà là bố. Tao đang đậy. Đang thay. Phải nói đúng đấy. Nó đúng.
2: Thầy ơi, cho bọn em tự chứa có thể kiểu là hai ba
0: lắm nè.
2: Thả tí vào
4: dáng nè.
2: Thả tí. Đấy thầy ơi.
4: Mày này.
2: 2, 3 nè. Rồi, đẹp rồi thầy ơi. Tí lời hả mang luôn nhá.
0: Ôi. Mày nào? Chóng hết cả mày.
2: Cả hai mày luôn rồi thầy ơi. Thôi. Bọn em về đây. Để đặt lên Facebook nhá. Rồi. Thầy
0: cứ ở
2: đây nghỉ chơi
0: thôi.
2: Bye bye thầy nhá.
0: Xin chào nhá. Thấy không? Mình nhiều à? Hèn làm hết đấy. Bảo đâu biết được đấy. Nha. Chứ không phải chết đùa đâu. Mày làm cái gì đấy?
1: Bố! Ở nhà bố làm trò mèo chứa chán à? Hả? Hay rằng mà bây giờ bố phải giữa ban dân thiên hà bố lại làm cái trò mèo đi. Hả? Thôi không nói nhiều được, con tịch thu cái điện thoại của bố.
0: Ê, chụp bà lớn đi nhu. Ô, chụp con ngô chụp.
1: Thôi, khiếp đi. Con biết là lúc bố mà bố tức lên là bố nói không ai hiểu chứ cả. Thế bây giờ bố cứ bình tĩnh, bố nói cho con rõ ràng con nghe xem nào.
0: Bố là bố nịt mày nhiều lắm rồi đấy nhá. Nhá. Mày đừng có mà động vào cái quyền công nhân của bố nhá. Cứ nhả đi hại của bố.
1: Không nói nhá, con thu cái điện thoại của bố. Con thu điện thoại của bố.
2: Con thu. Ôi, hai cái bố con nhận này. Có gì về đóng cửa bố con bảo nhau thôi.
5: Trật tự, đây là chuyện nhà tôi.
2: Nếu mà là chuyện nhà công nhá, về nhà mà cãi nhau. Còn tôi về đây.
1: Tóm lại là như này, từ nay trở đi con sẽ tìm đủ mọi phương pháp để cai nghiện cho bố cái mạng xã hội này.
0: Mày chứng đòi thôn đơn vị. Mày tuổi gì? Tao đi tìm cái sự thung dưỡng của tao.
1: Ôi trời, anh nói thật với thằng cu em rể tương lai nhé.
6: Từ nãy đến giờ là anh nghe thấy hết rồi. Em mà có ông bố quái gì như này chịu làm sao được. Nhưng mà thôi, việc của em ấy thì cũng là việc của anh. Anh giải quyết trong phút một.
1: Thật đấy.
6: Chả nghĩ anh lại đùa.
1: Rồi là có cách để trị được cho bố em à? Rồi hay quá, anh có cách gì thì anh chỉ giáo cho em đi.
3: nha.
6: Đường Đường là một trưởng nhóm của Antifa, có rất nhiều nghệ sĩ. Anh sẽ lập một nhóm Antifan từ hậu, hàng ngày report kênh của ông Chiến. Bố của em ấy, ông ấy chán thì khắc tự bỏ mà.
1: Hay quá. Cái kế phát lý của anh hay quá. Thôi chúng ta triển khai thôi. Triển khai.
6: Cơ mà anh nói thật nhé.
1: Dạ.
6: Làm cái này nó cũng tốn nước. Mà tốn nước thì mới có nước bọt mà làm. Làm cái gì thì cũng phải đầu tư. Túi của anh có tiền là bố em bỏ liền.
1: À rồi, hiểu rồi. Cái chi đấy hay. Rõ mặt trời đang nắng lên để đổ cơn mưa. Ôi, quạt trời đất ơi. Cái thằng tê mi đang làm cái trò mèo chứ nữa.
2: Em tạo mưa cho bố ra anh nhé.
1: Tụi đứa đi lên công an xã bây giờ.
2: Xuống, mày có xuống không?
1: Khẩn trương. Mày cho đi. Nhìn một cái gì? Đi. Rần. Anh ấy, mình tiện hóa cho.
6: Ok. Dạ.
1: Như anh đã biết, em ấy đã sử dụng tất cả các cái phương pháp rồi lý lẽ để thuyết phục bà con để từ bỏ ngay cái top.
2: Hả? Cậu vừa bảo cái gì? Top mỡ?
1: Không phải là top mỡ mà người ta bảo là top là cái TikTok á.
2: À.
1: Mà anh biết là bây giờ bà con của mình ở đấy là đam mê cái TikTok này lắm.
2: Bây giờ nhá.
1: Dạ.
2: Cậu phải sớm tìm ra giải pháp.
1: Dạ.
2: Khắc phục triệt để cái vấn đề này.
1: Dạ dạ.
2: Nếu mà cứ để tình trạng như này ấy, thì nó rất là ảnh hưởng đến phong trào cày cấy của xã mình.
1: Dạ dạ dạ.
2: Thua kém các xã khác thì còn mặt mũi đâu nữa.
1: Dạ dạ dạ, em hiểu rồi ạ. Dạ. Trời đất ơi, bố em này làm cái trò mèo gì nữa ấy. Trời, anh chờ em tí nhé. Trời.
4: Bắt đầu đi thầy ơi. Nhiều người xem quá đấy kìa.
7: Ôi, lên nghìn rồi. 2.000.
4: Hay, chào học viên đi.
8: Chào 3.000 học viên đang live stream nhé. Thầy mạnh tay chia sẻ cho thầy. Hôm nay ấy, thầy dạy làm lâu. Cái gì đó? Nó là cái tầng bảo này nó. Nên bài học hôm nay quan trọng như thế này. Thầy dạy là trộn phân mà quán chim. Này xin đi ngủ sớm thế này. Thầy này, bỏ tay vẫn còn với mày hết.
6: Anti này, chuyến này nhé, tôi sẽ cho ông sập kênh. Sập kênh này, sập đi này.
8: Cái gì đây? Trời, này còn nên gì bọt thầy nữa.
2: Thầy làm miếng chuối cho chim bớt nóng.
8: Chim của thầy ấy là không ăn được chuối. Chim của thầy chỉ nên làm cảnh thôi.
9: Thầy yên tâm, dăm ba cái thằng anti-fan này, bọn em gì bọt bọn em đánh cho sập hết luôn.
4: Đúng rồi thầy ạ.
2: Có bọn em phò cho thầy rồi.
9: Bọn em phò thầy.
8: Đúng rồi. Các em cứ đi làm phò.
9: Các em làm phò.
8: Quên. Phò thán rồi thầy.
4: Thôi thầy yên tâm. Để bọn em xử lý cái bọn anti-fan. Nào lấy điện thoại ra. Bọn em co tầm màu luôn đây thầy.
2: Nổi.
4: Xe nhảy bay ăn mừng
9: ngươi. Chúng ta
4: buồn em rồi. Các bài.
6: Hai ba thầy diễn. Trời đất ơi, cái gì đấy? Bố em lên làm trò mèo ở nhà thôi, không phải là trò mèo. Anh và em đã hiểu nhầm bố em.
1: Lo lắm.
6: Anh đứng từ lễ đến giờ, đấy là bố em giúp cho mọi người một kiến thức rất là quý báu về làm lông đấy.
1: Làm lông à?
6: Ừ. Nông nghiệp á?
1: Nông nghiệp ý. À, tức là bố em là quay clip như vậy hả? Là tạo cái sự thu hút để cho mọi người xem. Và bố em sẽ hướng dẫn mọi người cách làm nông nghiệp á.
6: Đúng rồi. Đấy là kiến thức bố em dạy mọi người đấy, để cho mọi người hiểu. Anh và em đã hiểu nhầm bố em rồi.
1: Trời đất ơi.
6: Thôi, anh sẽ không an tin bố em nữa. Tất cả tiền em đưa cho anh, mai về anh trả hết cho em. Bây giờ anh vào anh xin lỗi bố em đi. Nhớ lần sau cái gì phải rõ ràng mới bảo anh.
1: Dạ dạ.
6: Anh đi đây.
10: Con đã hiểu nhầm
3: Bố kiến rồi. Bố thật tuyệt vời.
10: Lặng lặng nhịp với những đổi thay,
11: những đổi thay
10: đang vật lộn cuộc sống hàng ngày.

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

0: Xin chào tất cả các bạn, chị Thanh Huyền đã quay trở lại với chương trình rồi đây.
1: Xin chào tất cả các bạn nha, chúng ta hãy cùng ngồi lại đây để nghe kể chuyện và khởi động những ý rực rỡ nha.
2: Bạn nhớ xin chào cả nhà, ngày hôm nay chúng mình nếu chưa có dự định đi du lịch đâu thì nhớ ngồi lại nghe kể chuyện nha.
0: Đúng rồi nè, đã là những ngày đầu hè rồi, hai bạn nhỏ của chị đi chơi có vui không nè?
1: Dạ vui lắm đó chị, nghĩ đến đi chơi là tụi em thích rồi. Với tụi em thì đi chơi đơn giản lắm, chỉ cần ra khỏi nhà là tụi em đã cười tít mắt rồi.
2: Đúng đó chị, học bài thì lâu thuộc, tới đi chơi là tụi em nhanh lắm, xếp vali đồ một xíu là xong liền à.
0: Bạn nhỏ nào cũng vậy ha. Mà đi chơi cũng là dịp để các em khám phá, trải nghiệm, các em hãy tận dụng cơ hội này nha.
2: Nghĩa là sao vậy chị?
0: Nghĩa là khi mà các em đi du lịch đến một nơi mới á, thì các em hãy chú ý quan sát, sau đó ghi nhớ và áp dụng vào bài văn tả cảnh nha.
1: Đúng rồi đó chị, văn tả cảnh lớp 3 phải tả một đoạn từ 7 đến 9 câu rồi đó.
2: À em hiểu rồi, không những vậy, đi du lịch còn giúp chúng ta thêm nhiều kiến thức hơn nữa nè.
0: Và điều quan trọng là các bạn hãy nhớ vận dụng cái kiến thức đó áp dụng trong bài học của mình nhé.
1: Dạ tụi em nhớ rồi nè chị. Còn bây giờ chúng mình quay lại câu chuyện chị ha. Không biết là chị sẽ mang đến những câu chuyện gì đây nhỉ?
0: Và ngay bây giờ chị sẽ tìm một câu chuyện thật là hay để kể cho các bạn cùng nghe. Và bây giờ chị Huyền sẽ kể cho các em nghe câu chuyện Gấu Trúc và Người Bán Kem. Các em thân mến, đầu tiên mình hãy cùng gặp gỡ các nhân vật trong câu chuyện hôm nay nhé.

0: Mẹ ơi, mẹ ơi, xem này, chúng ta có một lá thư.
1: À, ừ, lá thư này là của con đó, gấu con của mẹ à. Có tên của con trên đây nè. Lá thư này là của gấu trúc con. Vì lần đầu tiên nhận thư nên nó rất vui sướng. Nhưng trong khi gấu trúc con phấn khích, nó không biết rằng có con sói con nghịch ngợm đang nghe lén họ từ phía sau cửa sổ.
2: Không biết trong lá thư đó viết cái gì nữa. Mọi người đều nhận được thư, nhưng ta thì không.
1: Ồ, thật tuyệt. Đây là một thư mời đó con. Con đoán xem ai đang đến khu rừng này.
0: Một bác gấu, người bán bóng bay hả mẹ?
1: Không.
0: Là một chú vẹt sao?
1: Không phải, là một hươu cao cổ bán kem con à.
0: Quang hô, quang hô, tuyệt vời.
2: Thì ra là một chú hươu cao cổ bán kem à. Ta sẽ cho bọn mi thấy, không mời ta thì sẽ như thế nào.
1: Khi mặt trời ló vàng ngay trên đỉnh đầu, những con vật nhỏ muốn ăn kem tụ tập gần những cây tre để đợi hươu cao cổ bán kem đến. Nhưng mà lại không ai đến cả.
2: Tớ thấy mệt vì chờ lâu quá rồi. Khi nào thì bác hươu cao cổ bán kem đến vậy?
3: Trên thư viết là địa điểm ở đây, có phải không?
0: Ừ, chúng mình đã đến đúng nơi rồi mà, không có sai đâu.
1: Một lúc sau, anh hươu cao cổ cũng đến với khuôn mặt buồn thiu, nhưng lại không đem theo que kem nào và cả xe đẩy cũng không có.
0: Xin lỗi các em, để các em chờ lâu rồi. Xe đẩy kem của anh đã bị mất tiêu rồi.
4: Sáng sớm này, anh đã đặt dâu tây, cacao và kem vani vào trong xe và lên đường. Anh muốn nghỉ ngơi một chút bên một cây táo khi đang đi qua một con sông. Ngay lúc đó, anh đã ăn một quả táo đỏ mọng trên cây. Khi anh chuẩn bị lên đường đi tiếp, các em biết gì hay không? Thì lúc đó, xe đẩy của anh đã bị biến mất rồi. Anh đã đi tìm kiếm khắp nơi, mọi nơi, nhưng không thấy đâu cả. Vẫn không thấy.
2: Đừng buồn, anh hươu cao cổ này.
0: Chúng em sẽ giúp anh. Vâng, chúng em sẽ giúp anh tìm thấy chiếc xe kem của anh.
4: Thật sao?
5: Vậy là chiếc xe kem của anh hươu cao cổ mất rồi đúng không các em? Và các bạn trong khu rừng sẽ giúp anh hươu tìm lại. Không biết là các bạn ấy sẽ tìm bằng cách nào đây? Mình cùng chị theo dõi tiếp các em nhé.
1: Tất cả họ đều đến cây táo để tìm chiếc xe bị mất. Vào lúc đó, con sói nghịch ngợm đang trộm xe kem mang vào hang của nó và bắt đầu ăn ngấu nghiến tất cả các loại kem.
2: Ngàm ngàm ngàm, ngon quá. Ôi, tất cả là của mình, không của ai khác. Ngoài mình có thể ăn kem hết.
1: Gấu trúc con đi tìm xe kem cùng các bạn qua với bánh xe ở dưới mặt đất với một chiếc kiến lấp trong tay.
0: Đây là những vết bánh xe của xe kem đây nè. Đường này chúng ta đi thôi.
1: Tuy nhiên, vết bánh xe biến mất khi họ đi đến nơi có bụi cỏ cao.
2: Ôi, chúng ta làm gì bây giờ?
0: Này các bạn, tớ ngửi thấy mùi gì đó. Các bạn có ngửi thấy không? Như thế, mùi dâu tây. Đúng rồi, đây là mùi hương của dâu tây. Đúng rồi, mùi hương của dâu tây đây.
1: Gấu trúc và những người bạn của mình thấy một miếng kem dâu tây đang dính trên thân cây.
3: Tớ nghĩ rằng chúng ta đang đi đúng hướng. Nào, đường này.
1: Không lâu sau, mọi người đã thành công đi theo hương thơm của dâu tây. Tuy nhiên, khi con đường dẫn đến đầm lầy, mùi dâu tây đã không còn nữa, chỉ còn lại mùi của bùn.
3: Dạ, chúng ta đi xa quá là thì phải, nhưng tớ chẳng thấy xe kem nào quanh đây cả.
2: À ha, không có xe kem

0: nhưng lại có vết bùn này. Tiếp tục đi theo từ đây nha.
1: Đúng vậy, hơn nữa là lần này không chỉ có vết bánh xe mà còn có cả vết chân nữa.
2: Gấu trúc con và những người bạn của mình ngay lập tức nhận ra vết bùn đó là của một con sói. Vì vậy, chúng tiếp tục đi theo đến hang sói. Cáo con nói rằng một trong số họ phải đi vào và lấy xe kem.
3: Cái gì? Nhưng anh rất sợ. Không, anh không thể.
4: Tớ sợ lắm, tớ không thể nào vào được.
1: Hả? Vậy để tớ.
2: Gấu trúc nhỏ lấy hết can đảm và đi về phía hang sói. Nhận ra rằng ai đó đang đến, sói con nghịch ngợm ngay lập tức hét lớn và cố gắng dọa nạt.
0: Ai đó? Đừng có vào đây nha. Tôi đã đặt một cái bẫy. Nếu bạn vào, tôi sẽ ăn ngươi.
2: Gấu trúc con nhận ra từ giọng nói của sói con chắc rằng anh ta đang bệnh rất nặng. Vì vậy gấu trúc không sợ hãi đi đến chỗ sói con và đã thấy tất cả kem đều đã bị ăn sạch.
5: Vậy là đã tìm thấy xe kem của anh hươu cao cổ rồi. Bên cạnh đó còn có bạn sói xám nữa đó các em. Vì ăn nhiều kem quá nên bạn ấy bị ho rồi nè. Và sói xám có biết nhận lỗi của mình không đây? Mình hãy theo dõi tiếp nha.
1: Ôi, trong bạn không được khỏe lắm sói con à.
0: Tôi không có ốm. Chỗ kem này là của tôi, được chứ?
2: Gấu trúc đã thuyết phục được sói con và đưa nó ra ngoài. Các động vật khác và hươu cao cổ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy con sói ốm quá. Họ ngay lập tức cho nó ngồi cạnh một hòn đá sưởi ấm bởi mặt trời. Một người mời một trà trái cây nóng, người khác đưa một món canh măng lành mạnh, và người kia đưa cho nó một chiếc khăn dài để sưởi ấm.
1: Nếu em không mang xe đẩy kem đi mất, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn kem. Và chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ở bên cạnh nhau. Sói con nghịch ngợm ạ. Đúng, như vậy bạn sẽ không bị lạnh và ốm trong một ngày hè đẹp trời này.
0: Nhưng bạn sẽ không chia sẻ kem của bạn với tôi, bởi vì bạn đã không gửi cho tôi một lá thư mời mà.
2: Khi sói con nói rằng nó đã không nhận được một lá thư mời nào, cá sấu con đã chỉ lên một cành cây trước mặt nó.
0: Tôi nghĩ bạn đã nhận được thư rồi. Nó mắc vào cành cây ở đằng kia kìa. Đó là lý do tại sao bạn không nhận được thư mời đó.
6: Ồ, đây rồi. Còn đưa thư luôn gửi tới tận nơi, những lá thư cho chủ nhân của chúng. Nhìn xem, còn có tên của em trên đó nè.
2: Kể từ ngày đó, sói con trở thành một chú chó con cẩn thận hơn và đối xử với những người bạn của mình tốt hơn. Bởi vì nó không bao giờ quên, đó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này, là tình đoàn kết, hữu nghị.

0: Vậy là chị đã kể xong câu chuyện gấu trúc và người bán kem rồi đó các em. Một câu chuyện thật là hay đúng không nè?
1: Dạ, câu chuyện vừa hay lại vừa còn có bài học ý nghĩa rồi đó chị. Em nghe qua một lần là nhận ra được luôn.
0: Vậy nói cho chị và các bạn cùng nghe xem nào. Bài học của chúng ta là gì nào Bảo Như?
1: Dạ, đầu tiên là bài học về sự đoàn kết của các loài vật trong câu chuyện. Họ đã giúp đỡ để anh Hugo cổ thêm lại được xe kem.
2: Tiếp theo, chú gấu trúc đã tận dụng trí thông minh và lòng bao dung của mình để cứu sói con nghịch ngợm.
0: Đúng rồi đó, bạn sói của chúng ta vì ăn nhiều kem nên bị lạnh và ho. Chính bạn gấu trúc đã đưa bạn sói ra ngoài đó các em.
2: Thêm vào đó là sự quan tâm của các loài động vật, tụi em nhìn mà cũng thấy ấm áp lắm đó chị.
1: Sói con cùng với sự ấm áp đó nên làm cho cảm động, nên mới thay đổi tính cách chị ha.
0: Đúng rồi đó, đây là bài học về sự đối xử sẽ quyết định kết quả. Nếu như đối xử tử tế, chân thành thì chúng ta sẽ nhận được những điều tốt đẹp đó các em.
1: Dạ, em nhớ kỹ bài học hôm nay rồi nè chị.
2: Không những phải nhớ kỹ đâu Như ơi, chúng ta còn phải vận dụng vào cuộc sống nữa đó.
0: Bạn Gia Hân của chúng ta giỏi quá à. Sau một khoảng thời gian ghi hình thì giờ đây đã biết dặn dò, nhắc nhở.

0: bạn Như rồi đó.
1: Dạ đúng rồi chị, em lớn hơn Như nên cũng phải ra giáo một người chị. Bên cạnh đó còn tự rèn sự trưởng thành nữa.
0: Các bạn nhỏ của chị đã lớn thật rồi, qua một năm học mà đã lớn hẳn thật sự rồi đó.
2: Em cảm ơn hai chị nhiều nè. Nhưng bây giờ chương trình của chúng mình cũng đã hết thời lượng rồi. Mình cùng chào tạm biệt các bạn thôi hai chị.
0: Xin chào và hẹn gặp lại
2: các bạn.

0: Bây giờ là phần tin thế giới. Ngày 30 tháng 5, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tiếp tục gây sức ép lên các đồng minh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và châu Âu khi cảnh báo những nước không tăng đủ chi tiêu quốc phòng sẽ phải đối mặt với sự thay đổi rõ rệt trong cách thức hợp tác với Washington.
1: Phát biểu tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra ở Singapore, Bộ trưởng Hegseth cho rằng suốt một thời gian dài, những lời kêu gọi các đồng minh châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng đã không được đáp lại. Dù vậy, hiện nay các nước này đang bắt đầu bắt kịp yêu cầu mới. Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh các đồng minh không sẵn sàng chia sẻ gánh nặng quốc phòng tập thể sẽ phải đối mặt với sự điều chỉnh trong quan hệ hợp tác với Mỹ. Đề cập tới các đồng minh ở khu vực châu Á, ông Hegseth cho rằng an ninh khu vực lâu nay phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh quân sự của Mỹ. Bộ trưởng Hegseth đánh giá cao nỗ lực tăng cường quốc phòng của Hàn Quốc, đồng thời hoan nghênh chính sách chi tiêu quốc phòng của Australia, Philippines và Nhật Bản. Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi các đồng minh và đối tác tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tình hình trên thực địa cho thấy cuộc xung đột tại Ukraine đang đi đến hồi kết. Dù vậy, ông không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho thời điểm kết thúc xung đột bởi các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra.
2: Phát biểu họp báo khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Kazakhstan, Tổng thống Putin cho biết ông đưa ra nhận định trên dựa trên tình hình thực tế trên chiến trường. Theo Tổng thống Putin, các lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc tấn công dọc theo toàn bộ tiền tuyến của khu vực tác chiến quân sự đặc biệt. Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine, nhấn mạnh Moscow chưa bao giờ từ chối đàm phán. Theo nhà lãnh đạo Nga, mặc dù hai bên vẫn duy trì một số liên lạc nhất định, nhưng trên thực tế hiện tại không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra. Ngoài ra, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga chưa từng gây ra mối đe dọa nào với các nước châu Âu.
3: Sự thống nhất về nhận thức và phương pháp tổ chức thực hiện, đồng thời hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án đề án khoa học, bảo đảm đúng quy trình, quy định, phù hợp với thực tiễn và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Qua đó, bảo đảm toàn tỉnh triển khai các nhiệm vụ thông suốt có trọng tâm và đúng tiến độ. Theo thống kê, tỉnh Đắk Lắk hiện có 2.801 thôn, buôn, tổ dân phố, khu phố. Trong đó có 731 thôn, buôn, tổ dân phố, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định không thuộc diện sắp xếp. Khoảng 2.070 thôn, buôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chuẩn cần thực hiện sắp xếp. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến còn 1.766 thôn, tổ dân phố, giảm 1.035 đơn vị. Hội nghị cũng đã dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, thảo luận các tình huống cụ thể và chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương để tỉnh nắm bắt, kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao nhất. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố là nhiệm vụ cấp bách, khối lượng công việc lớn phải hoàn thành trong tháng 6 năm 2026 theo yêu cầu của Trung ương. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền, nhất là bí thư đảng ủy các xã phường, tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để triển khai đúng quy định, bảo đảm tiến độ. Đồng chí bí thư tỉnh ủy yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp thôn tổ dân phố, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm người dân được thông tin đầy đủ, tham gia thảo luận và tạo sự đồng thuận cao, nhất là đối với việc đặt tên đơn vị mới và bố trí các thiết chế văn hóa cộng đồng.
4: Khối lượng công việc cũng rất là lớn nên cái phương án này cũng phải hết sức là cụ thể. Tôi chỉ lưu ý là cái quy trình làm phương án, đề nghị tất cả các đồng chí phải phát huy dân chủ, nhân dân phải được thông tin đầy đủ, nhất là những vấn đề bàn bạc dân chủ đi đến sự thống nhất, những vấn đề tưởng là nhỏ nhưng mà rất là khó, như là vấn đề đặt tên mới cho thôn buôn tổ dân phố, rồi vấn đề bố trí cái thiết chế văn hóa, thiết chế cộng đồng như chỗ nào.
3: Bí thư tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu phương án chung của tỉnh, nghiên cứu đề xuất chế độ chính sách phù hợp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố,

0: và các đối tượng liên quan, bảo đảm hài hòa giữa khả năng ngân sách và yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời đề nghị lựa chọn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, có năng lực, tâm huyết, quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số ở cơ sở, kiện toàn tổ chức đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phù hợp với mô hình mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Sở Nội vụ duy trì hiệu quả tổ hướng dẫn, tổ phản ứng nhanh để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở, các địa phương thường xuyên báo cáo tiến độ, quyết tâm hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.
1: Sáng ngày 30 tháng 5, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đi khảo sát thực tế một số điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan.
2: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cùng đoàn công tác đã tiến hành khảo sát khu vực hợp lưu giữa hai dòng sông Krông Nô và Krông Anna, nơi khởi nguồn của dòng sông Serepok đang được đề xuất xây dựng thành điểm check-in km số 0 sông Serepok. Kiểm tra thực tế tại điểm du lịch sinh thái nông nghiệp đảo xanh Ecofarm, thôn Quỳnh Ngọc 1, xã Anna, với cảnh quan đặc sắc, điểm đến này đang phát huy hiệu quả mô hình nông nghiệp kết hợp trải nghiệm sống nước, được ví như miền Tây thu nhỏ giữa lòng Tây Nguyên. Tại buổi làm việc, đại diện điểm du lịch Ecofarm đã đề xuất tỉnh quan tâm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, quy hoạch giao thông đường thủy, xây dựng các bến thủy nội địa và khơi thông các gành đá trên sông Serepok nhằm kết nối tour du lịch liên vùng, liên kết chặt chẽ với các khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận các kiến nghị và đánh giá cao tâm huyết của đơn vị trong việc khai thác tiềm năng du lịch tại địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để du lịch cộng đồng kết nối vào chuỗi cung ứng du lịch toàn tỉnh Đắk Lắk. Nhấn mạnh, du lịch cộng đồng là hướng đi mũi nhọn nhằm bảo tồn giá trị văn hóa, hệ sinh thái và tạo sinh kế bền vững cho nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu địa phương cùng các ngành chức năng phối hợp tập trung hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, tăng cường quản lý công tác xây dựng tại các khu vực triển khai đề án, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước, chú trọng xây dựng môi trường du lịch lành mạnh, an toàn và thân thiện, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới.
1: Sáng ngày 30 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ 2 năm 2026. Đây là diễn đàn để chính quyền, doanh nghiệp và các nhà đầu tư cùng trao đổi kết nối ý tưởng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tham dự chương trình có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hiểu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh.
2: Tại chương trình, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành đã thông tin về hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư Đắk Lắk năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 6 tới. Với chủ đề Đắk Lắk tiềm năng khát vọng phát triển, sự kiện nhằm công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời giới thiệu tiềm năng lợi thế, danh mục các dự án trọng điểm, thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư tại địa phương. Cũng tại chương trình, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh đã đề xuất nhiều ý tưởng nhằm khai thác hiệu quả lợi thế về cà phê, sầu riêng, văn hóa bản địa và cảnh quan thiên nhiên để phát triển du lịch theo hướng bền vững. Trong đó, nhiều ý tưởng nhận được sự quan tâm như xây dựng lễ hội hoa cà phê trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tổ chức lễ hội trái cà phê gắn với trải nghiệm từ nông trại đến ly cà phê, phát triển các không gian kinh tế đêm, phố cà phê, phố ẩm thực cao nguyên, xây dựng các tuyến du lịch xanh, du lịch trải nghiệm bằng xe đạp kết nối các điểm đến văn hóa, lịch sử và nông nghiệp đặc trưng của địa phương.
3: Đưa du khách đến những cái vườn cà phê, đến trải nghiệm cái hoa cà phê, trải nghiệm trái cà phê và trải nghiệm chế biến cà phê từ khi mà thu hoạch từ trên trái xuống rồi chế biến ra một thành phẩm và chiết xuất ra một ly cà phê để cho du khách thưởng thức.
4: Tôi thấy rằng là ngành du lịch là một ngành rất lợi thế cho tỉnh Đắk Lắk, nên cần đầu tư phát huy cái giá trị này.
2: Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng, việc Buôn Ma Thuột được một tạp chí uy tín bình chọn trong nhóm 15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2026 là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh địa phương và khẳng định sức hút của thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột trên bản đồ du lịch quốc tế. Để biến lợi thế thành động lực phát triển, các hiệp hội doanh nghiệp cần chủ động hiện thực hóa các ý tưởng sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần xây dựng hệ sinh thái du lịch trải nghiệm gắn với cà phê, văn hóa và bản sắc Tây Nguyên. Tỉnh ghi nhận tạo điều kiện và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai các sáng kiến phù hợp với định hướng phát triển địa phương. Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, để hiện thực hóa mục tiêu đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến cà phê của thế giới, cần đẩy mạnh quảng bá truyền thông quốc tế, huy động các nguồn lực xã hội, đầu tư hạ tầng du lịch, phát triển các không gian trải nghiệm đặc trưng như phố cà phê, phố ẩm thực và các sản phẩm kinh tế đêm. Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, quản lý và kết nối du lịch nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng đây là thời cơ thuận lợi để Đắk Lắk bứt phá. Song thành công chỉ có thể đạt được khi có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính quyền, doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong việc xây dựng hệ sinh thái du lịch cà phê hiện đại, chuyên nghiệp và mang bản sắc riêng.
1: Nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026, sáng ngày 30 tháng 5, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng một số cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh.
0: Đoàn đã đến thăm chùa Triều Tôn, xã Xuân Thọ, chùa Từ Quang, xã Tuy An Bắc và chùa Bảo Lâm, phường Bình Kiến. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến chư tôn đức, giáo phẩm, tăng ni và đồng bào Phật tử đón mùa Phật đản an lành, hoan hỷ. Đồng thời ghi nhận đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng tăng ni Phật tử trong các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện nhân đạo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí mong muốn thời gian tới, chức vị chức sắc tăng ni tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, vận động Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, bảo vệ môi trường và xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Dịp này, đồng chí Cao Thị Hòa An đã đến thăm tặng quà cho các em thiếu nhi đang tham gia lớp học hè tại chùa Từ Quang. Những phần quà ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với công tác chăm sóc giáo dục trẻ em, đồng thời động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi.
1: Chiều ngày 30 tháng 5, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm, tặng quà và động viên các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến đường bộ ven biển, đồng thời ghi nhận tinh thần đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trọng điểm của tỉnh.
5: Dự án tuyến đường bộ ven biển có tổng chiều dài hơn 25 km, tổng mức đầu tư trên 3.800 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, đi qua hai phường Bình Kiến, Xuân Đài và ba xã Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam. Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm có ý nghĩa kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực ven biển của tỉnh. Thực hiện chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động, các địa phương đã tập trung huy động nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra, có phần tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ triển khai dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận của người dân trong công tác bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án, đồng thời mong muốn các hộ dân tiếp tục chia sẻ ủng hộ chủ trương của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan kịp thời giải quyết những kiến nghị của người dân, bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
1: Ngày 30 tháng 5 tại phường Hòa Hiệp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tổ chức Nhân dân Úc vì Y tế, Giáo dục và Phát triển Hải ngoại APHEDA tổ chức chương trình truyền thông triển lãm chung tay bảo vệ môi trường, phân loại và xử lý rác thải năm 2026 nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường và thúc đẩy thói quen phân loại rác thải tại nguồn. Tham gia chương trình có gần 100 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn. Tại chương trình, các hội viên phụ nữ đã truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường thông qua nhiều hình thức sinh động như sân khấu hóa, thơ ca, hò vè và các phần thi tìm hiểu kiến thức về phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, sử dụng năng lượng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu. qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng bảo vệ môi trường cho hội viên phụ nữ và người dân, đồng thời khuyến khích cộng đồng chủ động thực hiện các giải pháp giảm thiểu rác thải, xây dựng nếp sống xanh, thân thiện với môi trường. Cũng trong dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tổng kết dự án phát triển năng lực về bảo vệ môi trường, giảm thiểu biến đổi khí hậu giai đoạn 2025-2026. Qua triển khai, nhiều mô hình thiết thực hiệu quả đã được xây dựng như trao tặng thùng đựng rác phân loại tại hộ gia đình, xây dựng ngôi nhà xanh, thu gom rác tái chế, lắp đặt đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, thành lập mô hình cụm dân cư vì môi trường xanh với 80 thành viên. Qua đó góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 30 tháng 5, ông NNB sinh năm 1970, trú thôn Phú Lạc, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, trong lúc đánh lưới tại khu vực bờ sông thuộc thôn Phước Long, xã Hòa Xuân, cách bờ khoảng 10 mét, không may bị sét đánh rơi xuống sông, mất tích.
5: Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân cùng lực lượng tại chỗ khẩn trương tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 18 giờ 20 phút cùng ngày, nạn nhân được tìm thấy, tuy nhiên đã tử vong. Gia đình sau đó đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự. Cùng thời điểm, tại các thôn Thạch Tuân 2 và Phú Khê 1, xã Hòa Xuân, xảy ra dông lốc kèm sét mạnh làm hàng chục ngôi nhà bị tốc mái. Nhiều hộ dân cũng bị sét đánh gây hư hỏng hệ thống điện và các thiết bị sinh hoạt. Hiện chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, không lao động trên sông nước hoặc tại khu vực trống trải khi xảy ra mưa dông, sấm sét nhằm bảo đảm an toàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y tế đang ngày càng gia tăng, nhất là tại khu vực Tây Nguyên. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động được xem là giải pháp quan trọng nhằm giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Ghi nhận tại một chương trình kết nối việc làm vừa được tổ chức tại Đắk Lắk. Ngày hội việc làm BMU 2026 có sự tham gia của gần 20 doanh nghiệp, cơ sở y tế và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, chăm sóc sức khỏe, thu hút hơn 3.500 lượt sinh viên, học viên tham gia với trên 550 cơ hội việc làm và thực tập được giới thiệu ngay tại chương trình. Đây không chỉ là dịp để sinh viên tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm hiểu yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động mà còn giúp các em chuẩn bị kỹ năng nghề nghiệp trước khi ra trường. Trong bối cảnh ngành y tế đang thiếu hụt nhân lực tại nhiều vị trí, đặc biệt ở khu vực Tây Nguyên, nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực được đào tạo bài bản ngày càng lớn. Tuy nhiên, thực tế cũng đặt ra yêu cầu phải tăng cường kỹ năng thực hành, khả năng thích ứng và trải nghiệm thực tế cho sinh viên ngay trong quá trình học tập.
6: Trong kỷ nguyên văn minh của dân tộc cũng như là chuyển đổi số, thì tuổi trẻ, tuổi em cũng phải cần nâng cao trình độ tiếng Anh cũng như kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và các kỹ năng công nghệ cao để tăng thêm khả năng trình độ sau khi ra trường để mà xin vào ứng tuyển.
1: Theo các đơn vị đào tạo, việc gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp, cơ sở y tế không chỉ giúp sinh viên mở rộng cơ hội việc làm mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng sát thực tiễn. Nhiều chương trình kết nối hiện nay không chỉ dừng lại ở hoạt động tuyển dụng mà còn mở rộng sang tư vấn nghề nghiệp, thực tập, đào tạo kỹ năng mềm và hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
7: Chuẩn bị cho cái hành trình trong tương lai của mình. Điều chúng tôi mong muốn là sinh viên biết được rằng mình học cái gì, làm cái gì và ra trường sẽ được làm việc ở đâu. Đó là kỳ vọng lớn nhất. Đặc biệt đối với sinh viên ngành y thì không những là giỏi chuyên môn, phải giỏi cả ý đức. Việc mà kết nối giữa doanh nghiệp, sinh viên và nhà trường là một trong những mong muốn chung.
1: Theo các doanh nghiệp, ngoài kiến thức chuyên môn, yêu cầu đối với nhân lực ngành y tế hiện nay còn là kỹ năng giao tiếp, khả năng xử lý tình huống và tinh thần chủ động trong công việc. Việc tăng cường phối hợp giữa cơ sở đào tạo và đơn vị sử dụng lao động sẽ giúp quá trình đào tạo sát hơn với nhu cầu thực tế, đồng thời hỗ trợ sinh viên nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc sau tốt nghiệp.
8: Chúng tôi đến với ngày hội việc làm của Đại trường học Y Dược Vương Phục năm 2026 hôm nay với một cái tiêu chí là trường Đại học Y Dược Vương Phục là một cái nơi đào tạo cái nguồn nhân lực chất lượng cao của cái khu vực miền Trung Tây Nguyên và tỉnh Đắk Lắk. Và đến với việc hợp tác với nhà trường không chỉ là một cái cơ hội kết nối tuyển dụng mà còn là sự hợp tác lâu dài về nghiên cứu khoa học rồi chuyển giao công nghệ và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đơn vị.
1: Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, ngày hội việc làm còn có các diễn đàn đối thoại nghề nghiệp, chia sẻ xu hướng thị trường lao động và ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, giúp sinh viên có thêm góc nhìn toàn diện về ngành nghề đang theo học. Đây được xem là hướng đi cần thiết trong bối cảnh ngành y tế đang đứng trước yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Thưa quý vị, thuốc lá đang có xu hướng xâm nhập ngày càng sớm vào lứa tuổi vị thành niên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm lý và quá trình học tập của trẻ. Thực tế này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn thuốc lá học đường, ghi nhận của phóng viên báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk nhân ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2026.
5: Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh hiện có khoảng 1.700 học sinh. Thời gian qua, nhà trường tăng cường quản lý, giám sát hoạt động học tập vui chơi của học sinh nhằm ngăn chặn tình trạng các đối tượng xấu tụ tập trước cổng trường để lôi kéo, dụ dỗ các em sử dụng thuốc lá. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, giúp học sinh nhận thức rõ tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, tinh thần và tương lai của bản thân.
9: Nhà trường có tổ chức các cái buổi tuyên truyền giáo dục cho học sinh. Đặc biệt là lồng ghép vào các cái buổi sinh hoạt dưới cơ cũng như là lồng ghép vào các cái tiết học trực tiếp ở trên lớp. Và qua đó thì học sinh nâng cao được cái nhận thức về các tác hại của thuốc lá cũng như là ý thức xây dựng cái môi trường học đường lành mạnh không khói thuốc.
5: Hiện nay, thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới với thiết kế nhỏ gọn, nhiều hương vị đang len lỏi vào môi trường học đường, gây ra nhiều hệ lụy đối với sức khỏe và tâm lý của trẻ vị thành niên. Đáng lo ngại vì lợi nhuận, nhiều đối tượng sẵn sàng chi hoa hồng để lôi kéo học sinh sử dụng và giới thiệu cho bạn bè trong quá trình vui chơi, sinh hoạt ngoài xã hội. Trong bối cảnh đó, sự quan tâm, giáo dục và nhắc nhở thường xuyên từ gia đình được xem là lá chắn quan trọng giúp các em nâng cao cảnh giác trước những lời rủ rê lôi kéo từ bạn bè và các đối tượng xấu.
10: Các cháu nó cũng biết, độ tuổi này là các cháu nó rõ là bố nào hút thuốc, thầy nào hút thuốc, phụ huynh nào hút thuốc. Thì các bạn thường nói với nhau, dặn gọi là mình phải tuyên truyền nhưng mà không có làm gương. Thì cái việc tuyên truyền cũng chưa có mang tính thật là sâu sắc và triệt để nơi các cháu.
5: Năm 2026, Ngày Thế giới không thuốc lá có chủ đề vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi, nạn nghiện, nicotine và thuốc lá. Để bảo vệ trẻ vị thành niên trước nguy cơ từ thuốc lá, cần sự phối hợp đồng bộ giữa kỹ năng tự bảo vệ của các em, sự quan tâm định hướng từ gia đình và môi trường giáo dục lành mạnh. Chỉ khi xây dựng được hàng rào bảo vệ vững chắc mới có thể tạo dựng môi trường sống an toàn, giúp thế hệ tương lai phát triển khỏe mạnh và toàn diện.
1: Chuyển sang phần tin trong nước, ngày 30 tháng 5, Liên đoàn Lao động phối hợp cùng Sở Y tế TP.HCM chính thức phát động chương trình chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu lượt đoàn viên công nhân lao động năm 2026.
11: Điểm đặc biệt của chiến dịch này là việc tổ chức khám lưu động ngay tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và ưu tiên vào ngày cuối tuần ngoài giờ hành chính để không ảnh hưởng tới công việc của người lao động. Nội dung khám lần này được xây dựng rất toàn diện, từ lâm sàng đến cận lâm sàng, chụp X-quang và tầm soát các bệnh nghề nghiệp. Toàn bộ dữ liệu sẽ được liên thông vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi lâu dài. Đặc biệt sẽ thí điểm tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí cho 50.000 lao động nữ, giúp phát hiện sớm và phòng bệnh chủ động cho chị em.
1: Trong bối cảnh Việt Nam dần chuyển đổi mô hình tăng trưởng, mọi chiến lược đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp cần gắn chặt với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Các chuyên gia cho rằng ESG đã trở thành rào cản kỹ thuật mới trong thương mại toàn cầu.
12: Các quy định về thuế carbon, truy xuất nguồn gốc và chuỗi cung ứng xanh đang tạo áp lực lớn lên nhiều ngành xuất khẩu của Việt Nam. Chưa kể nhu cầu tiêu dùng trong nước cũng thay đổi khi người dân ngày càng ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường và có trách nhiệm xã hội. Hiện có 2 trên 3 động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam là tiêu dùng và xuất khẩu chịu tác động lớn từ tiêu chuẩn ESG. Khoảng 84% người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng trả giá cao hơn cho các sản phẩm xanh, sạch hoặc có cam kết ESG, thậm chí thế hệ Millennial và Gen Z chiếm hơn 45% dân số đang dẫn dắt xu hướng tiêu dùng có trách nhiệm. Các chuyên gia nhận định, doanh nghiệp muốn duy trì sức cạnh tranh cần sớm tích hợp chuyển đổi xanh vào chiến lược phát triển. Tuy nhiên, để quá trình này diễn ra hiệu quả, cần có cơ chế khuyến khích về thuế hoặc tiếp cận vốn xanh để doanh nghiệp tự tin thực hành ESG.
1: Bây giờ là phần tin thế giới. Ngày 30 tháng 5, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tiếp tục gây sức ép lên các đồng minh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và châu Âu khi cảnh báo những nước không tăng đủ chi tiêu quốc phòng sẽ phải đối mặt với sự thay đổi rõ rệt trong cách thức hợp tác với Washington.
5: Phát biểu tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra ở Singapore, Bộ trưởng Hegseth cho rằng suốt một thời gian dài, những lời kêu gọi các đồng minh châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng đã không được đáp lại. Dù vậy, hiện nay các nước này đang bắt đầu bắt kịp yêu cầu mới. Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh các đồng minh không sẵn sàng chia sẻ gánh nặng quốc phòng tập thể sẽ phải đối mặt với sự điều chỉnh trong quan hệ hợp tác với Mỹ. Đề cập tới các đồng minh ở khu vực châu Á, ông Hegseth cho rằng an ninh khu vực lâu nay phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh quân sự của Mỹ. Bộ trưởng Hegseth đánh giá cao nỗ lực tăng cường quốc phòng của Hàn Quốc, đồng thời hoan nghênh chính sách chi tiêu quốc phòng của Australia, Philippines và Nhật Bản. Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi các đồng minh và đối tác tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP.
1: Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tình hình trên thực địa cho thấy cuộc xung đột tại Ukraine đang đi đến hồi kết. Dù vậy, ông không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho thời điểm kết thúc xung đột bởi các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra. Phát biểu họp báo khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Kazakhstan, Tổng thống Putin cho biết ông đưa ra nhận định trên dựa trên tình hình thực tế trên chiến trường. Theo Tổng thống Putin, các lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc tấn công dọc theo toàn bộ tiền tuyến của khu vực tác chiến quân sự đặc biệt. Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine, nhấn mạnh Moscow chưa bao giờ từ chối đàm phán. Theo nhà lãnh đạo Nga, mặc dù hai bên vẫn duy trì một số liên lạc nhất định, nhưng trên thực tế hiện tại không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra. Ngoài ra, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga chưa từng gây ra mối đe dọa nào với các nước châu Âu trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Tuy nhiên, bất kỳ địa điểm nào gây ra mối đe dọa quân sự trực tiếp cho Nga đều sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp. Cảnh sát tỉnh Lakhman, miền đông Afghanistan cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 36 người khác bị thương khi một xe tải chở người di cư bị lật vào sáng ngày 30 tháng 5.
5: Tai nạn xảy ra trên tuyến cao tốc nối thủ đô Kabul với các tỉnh miền đông đoạn qua huyện Quahaghi thuộc tỉnh Lakhman. Tài xế xe tải bị mất lái khiến xe lao ra khỏi đường và lật úp. Trong số những người thiệt mạng có 10 trẻ em. Ngoài ra, một số người bị thương trong tình trạng nguy kịch. Thông tin ban đầu cho thấy lái xe bất cẩn là nguyên nhân chính gây ra tai nạn. Giới chức địa phương cho biết các nạn nhân là người Afghanistan trở về từ Pakistan. Gần đây, chính quyền Pakistan siết chặt kiểm soát người di cư và người tị nạn Afghanistan dẫn đến làn sóng hồi hương lớn. Theo số liệu của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR và Tổ chức Di cư Quốc tế IOM, kể từ đầu năm đến nay đã có 447.400 người Afghanistan trở về từ Pakistan.
1: Chương trình thời sự trưa xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
13: Trẻ em là mầm xanh, là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao, thưa quý vị và các bạn. Đêm qua 30 tháng 5, hai câu lạc bộ Paris Saint-Germain và Arsenal đã gặp nhau trong trận chung kết Cúp C1 châu của 2025-2026. Paris Saint-Germain chơi không hay trong trận chung kết này, nhưng lại lên ngôi vương Cúp C1 châu lần thứ hai liên tiếp. Arsenal nhập cuộc đầy tự tin trước Paris Saint-Germain và may mắn sớm đến với pháo thủ khi Kai Havertz ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 6. Bước sang hiệp 2, Arsenal tiếp tục gây khó dễ cho Paris Saint-Germain. Nhưng trong lúc mọi thứ diễn ra suôn sẻ, sai lầm của Mosquera đã giúp Varesoia ghi bàn trên chấm 11m quân bình tỷ số 1-1. Hòa 1-1 sau 90 phút và cả hai phụ, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu cân não. Tại đây, Paris Saint-Germain bản lĩnh hơn để thắng 4-3, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch. Với chức vô địch Cúp C1 châu lần thứ hai liên tiếp thì tiền vệ trẻ Warren Zaïre-Emery đã chính thức đi vào lịch sử thế giới khi trở thành cầu thủ trẻ nhất hai lần nâng cao chức vô địch Cúp C1 châu. Anh thiết lập kỷ lục này ngay sau khi cùng Paris Saint-Germain vượt qua Arsenal trong trận chung kết đầy kịch tính tại Bucat Arena. Ở trận chung kết, huấn luyện viên Eric Kê tung tuyển thủ người Pháp vào sân từ băng ghế dự bị. Zaïre-Emery lập tức cùng các đồng đội thi đấu tốt trước khi Paris Saint-Germain đánh bại đối thủ với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu định mệnh. Việc nâng cao chức cúp vô địch châu Âu mùa thứ hai liên tiếp giúp Zaïre-Emery ghi danh vào sách kỷ lục ở mốc 20 tuổi 2 tháng. Trước đó một năm, tài năng trẻ trưởng thành từ học viện Paris Saint-Germain cũng trực tiếp xỏ giày ra sân trong trận chung kết, góp công giúp đội nhà vượt qua Inter Milan 5-0. Chiến thắng tại Budapest giúp Paris Saint-Germain bảo vệ thành công chức vô địch Cúp C1 châu, đồng thời cũng giúp Zaïre-Emery chính thức xóa đổ kỷ lục tồn tại hơn nửa thế kỷ do huyền thoại Johan Neeskens của Ajax Amsterdam nắm giữ. Vào thập niên 1970, Neeskens đoạt chiếc cúp C1 châu lần thứ hai khi ông bước sang tuổi 20 và 8 tháng. Trong khi đó thì tiền vệ Lee Kang-in cũng chính thức đi vào lịch sử của bóng đá châu Á sau khi cùng Paris Saint-Germain đăng quang cúp C1 châu. Tiền vệ sinh năm 2001 trở thành cầu thủ Hàn Quốc và châu Á đầu tiên sở hữu hai chức vô địch Champions League, qua đó vượt qua huyền thoại Park Ji-sung, người từng một lần lên đỉnh châu Âu cùng Manu. Tuy nhiên, kỷ lục lịch sử này đi kèm với một nghịch lý đáng tiếc khi Lee Kang-in ngồi dự bị toàn bộ cả hai trận chung kết năm 2025 và 2026, không được thi đấu một phút nào. Mặc dù vậy, ngôi sao của bóng đá Hàn Quốc vẫn xứng đáng với chức vô địch nhờ những đóng góp ổn định xuyên suốt mùa giải. Tại đấu trường Cúp C1 châu Âu mùa 2025-2026, anh ra sân tổng cộng 10 trận đấu và có một pha kiến tạo cho Paris Saint-Germain. Hai đội tuyển U17 Maroc và U17 Senegal gặp nhau trong trận bán kết Cúp Châu Phi 2026. U17 Maroc đã chiến đấu rất kiên cường và kéo trận đấu vào những loạt sút lần lượt. Hai đội nhập cuộc nhanh và bàn thắng tới ở phút 23, người ghi bàn là Wagner của U17 Senegal. Nhưng bàn thua đau, U17 Maroc dùng lên tấn công mạnh mẽ. El Aki đưa bóng vào lưới đối thủ ở phút thứ 38 nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Sang hiệp 2, U17 Senegal chơi tử thủ để bảo vệ tỷ số. Họ không ngần ngại phạm lỗi thô bạo để U17 Maroc không thể tạo ra được cơ hội nguy hiểm. Tưởng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay của U17 Senegal, bất ngờ lại tới ở những phút bù giờ. U17 Maroc được hưởng phạt đền và end out cần tới 2 nhịp mới sút tung lưới đối thủ. Hòa 1-1 sau 90 phút, hai đội buộc phải đá luân lưu để phân thắng bài. U17 Senegal trượt ngay quả đầu tiên nhưng U17 Maroc không tận dụng được. Hòa nhau 3-3 sau 10 quả đá đầu tiên. Tới lượt thứ 10, El Aki sút hỏng trong khi Baye của U17 Senegal thực hiện xuất sắc, qua đó giúp những chú sư tử Teranga tiến vào chơi trận chung kết. Tài năng trẻ người Brazil Sao Fonseca đã viết nên một trong những bất ngờ lớn nhất tại Roland Garros 2026 khi ngược dòng đánh bại Novak Djokovic dù bị dẫn trước tới 2 set. Chiến thắng lịch sử này đã đưa tay vợt 19 tuổi lần đầu tiên vào vòng đấu thứ tư một giải Grand Slam. Trên sân, Philippe Chatrier Sao Fonseca đã tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại Novak Djokovic với tỷ số 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 và 7-5 sau 4 giờ 53 phút thi đấu. Tay vợt 19 tuổi trở thành thiếu niên đầu tiên đánh bại Djokovic tại một giải Grand Slam.
Kết quả này cũng khiến Roland Garros tiếp tục chứng kiến thêm một ứng cử viên vô địch lớn phải dừng bước chỉ một ngày sau khi Yannick Sinner bị loại. Lần đầu tiên góp mặt ở vòng 4 một giải Grand Slam, Fonseca sẽ gặp một trong hai đối thủ là Casper Ruud hoặc Tommy Paul để tranh vé vào vòng tứ kết Roland Garros. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Đảng và Cuộc sống trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Đắk Lắk đã tạo dấu ấn rõ nét trong công tác tinh gọn bộ máy và hiện đại hóa nền hành chính. Việc khơi thông các điểm nghẽn thể chế giúp giải phóng nguồn lực nội sinh, tạo bệ phóng vững chắc để tỉnh thu hút đầu tư, sẵn sàng bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới. Trong chương mục Đảng và Cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình hiện thực hóa các chủ trương lớn qua các phóng sự, bước chuyển mình từ mô hình chính quyền hai cấp, quyết liệt triển khai chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh và Đắk Lắk kiến tạo động lực, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng. Cùng với đó, một đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống sẽ chuyển đến quý vị phóng sự, hiện thực hóa khát vọng phát triển bằng khoa học công nghệ. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Đắk Lắk đã tạo bước đột phá trong công tác phục vụ nhân dân thông qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã. Với phương châm công khai, minh bạch và tận tâm, mô hình này đang góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền hành chính phục vụ hiện đại ngay từ cơ sở.
1: Sau sáp nhập, xã Đôn Cẩm Anh đối mặt với không ít khó khăn, thách thức về hạ tầng cơ sở. Tuy nhiên, bằng sự chủ động và quyết tâm, chính quyền xã đã huy động nguồn lực, nhanh chóng đầu tư, nâng cấp trung tâm phục vụ hành chính công với không gian làm việc khang trang, khoa học, kết hợp cùng các thiết bị hiện đại như máy đánh giá hài lòng, hệ thống lấy số tự động và thiết bị hướng dẫn thông minh. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tra cứu thông tin, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính ở cơ sở.
2: Đội ngũ cán bộ là ngồi cùng một liền một chỗ để khi mà xử lý cái bộ hồ sơ ấy, thì nó sẽ đảm bảo là từ vị trí này qua vị trí kia nó gần, nó sát và nó không bị thiếu sót. Và cái thứ hai nữa là cái sự mà hướng dẫn thủ tục cho bà con ấy thì nó rõ và nó dễ hiểu hơn. So với ngày xưa, cái cách mà người dân được nộp thủ tục hồ sơ ấy, thì sẽ được hỗ trợ tư vấn là nộp trên hệ thống VNAD thì nó sẽ nhanh và gọn, thời gian ấy thì nó đảm bảo hơn so với ngày xưa.
1: Việc sắp xếp lại vị trí việc làm sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước chuyển mang tính thử thách đối với đội ngũ cán bộ công chức. Nhưng bằng tinh thần trách nhiệm và tư duy chủ động, cán bộ công chức tại các trung tâm phục vụ hành chính công đã thích ứng nhanh chóng với yêu cầu nhiệm vụ mới. Tại phường E Cao và nhiều địa phương trong tỉnh, người dân cảm nhận rõ sự đổi thay từ phong cách phục vụ nhanh gọn, tận tình. Sự chuyển biến này đang định hình một chính quyền gần dân, đồng hành và chủ động, thấu hiểu nhu cầu của nhân dân.
3: Vào được mấy lần để giải quyết công việc thì nói chung là mấy anh chị trong này cũng hỗ trợ nhiệt tình và giải quyết cũng nhanh, cũng thoải mái cho người dân.
4: Trong một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng gặp rất nhiều những khó khăn. Số lượng áp lực về số lượng hồ sơ thì nó tăng rất là nhiều, nhân sự thì còn thiếu. Tuy nhiên là với cái phương châm là đồng thuận nhân dân, đồng lòng cán bộ thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã cố gắng để khắc phục những khó khăn đó, như là nâng cao năng lực của cán bộ công chức, không ngừng học hỏi và quan trọng nhất đó là làm sao để người dân, người ta đến đây và được thấu hiểu, được hài lòng.
1: Từ những nỗ lực cải cách hành chính, phường E Cao đã khơi dậy nguồn lực to lớn trong nhân dân qua phong trào việc nước, việc làng, đất vàng cũng hiến. Chủ trương này nhận được sự đồng thuận sâu rộng khi đông đảo người dân tự nguyện hiến đất mở rộng các tuyến đường ven hồ E Cao, tạo đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương, đồng thời là khẳng định sinh động của tinh thần đoàn kết, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự điều hành linh hoạt, tận tâm của chính quyền cơ sở.
5: Trong quá trình lãnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thì chúng tôi thấy rằng là cái sự đồng thuận của người dân, cái sự kỳ vọng của người dân vào cái vận hành chính quyền địa phương hai cấp là rất lớn. Người dân có một cái niềm tin là ngày càng sẽ tốt hơn. Cho nên là toàn hệ thống chính trị của phường E Cao đang cố gắng nỗ lực để làm điều này. Và chúng tôi cũng đã xây dựng được một số mô hình mới, đó là tuần lễ vàng để làm thủ tục hành chính. Mặc dù cán bộ còn thiếu nhưng chúng tôi cử cán bộ xuống tận dưới buôn, tổ dân phố để làm các thủ tục hành chính cho dân và trả kết quả trong vòng 7 ngày. Đây là một cái cái thách thức không nhỏ nhưng Ecao đã bước đầu làm được và tới đây chúng tôi sẽ nhân rộng trên địa bàn toàn phường. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã làm tốt cái công tác quy hoạch. Tới đây các quy hoạch được phê duyệt thì các dự án đầu tư sẽ vào và các cái chỉ số kinh tế, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế hai con số thì sẽ bắt đầu vào form và sẽ thu hút nhiều nguồn lực đầu tư vào địa phương để có thể đưa địa phương phát triển trong thời gian tới.
1: Những kết quả tích cực sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp là minh chứng sinh động cho nỗ lực của hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk trong kiến tạo một chính quyền đồng hành. Hiệu quả của chủ trương lớn này đã khẳng định sức sống trong thực tiễn, đồng thời đưa chính quyền thực sự trở thành điểm tựa củng cố niềm tin, tận tâm phục vụ nhân dân.
0: Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã ban hành chương trình hành động với tinh thần rõ việc, rõ nội dung, rõ thời gian. Tinh thần này đang được cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực tại các địa phương, đơn vị, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
1: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất xã Ea Rồng đặt mục tiêu đến năm 2030, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng mỗi năm. Trong đó, ngoài chuyển đổi số, đầu tư kết cấu hạ tầng, địa phương tập trung xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản gắn với mã vùng trồng nhằm nâng cao giá trị, ổn định đầu ra cho nông dân. Định hướng này đang được người dân hưởng ứng, triển khai tích cực ngay trên các vùng trồng cà phê, sầu riêng, mắc ca của địa phương.
6: Mã vùng trồng cho người dân thì thực điều đó rất là tốt, tại vì mình có thể liên kết được tất cả các hộ dân lại, sản phẩm mình có thể quy được về một mỗi đầu ra. Cái thứ hai là mình có thể kiểm soát được cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trong trại sầu riêng hay là cái quy trình chăm sóc của nó.
7: Xã đã lồng ghép các cái chương trình để tuyên truyền cho bà con nắm rõ cái lợi ích của việc định danh cái mã rừng trồng để nâng cao cái thương hiệu và giá trị sản phẩm, để bà con có cái cơ hội đưa cả cái trái sầu riêng của xã Ea Rồng vươn xa với các thị trường.
1: Cụ thể hóa chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các địa phương đã tập trung khơi dậy tiềm năng, lợi thế đặc thù, tạo động lực phát triển, đồng thời đề ra các chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế xã hội, kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2026-2030, gắn với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, huy động nguồn lực đầu tư phát triển.
8: Chúng tôi sẽ phát huy cái nội lực, đồng thời tranh thủ cái ngoại lực, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy, và huy động các chương trình mục tiêu quốc gia và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, và qua đó để xây dựng phát triển cái mục tiêu mà mình mong muốn.
1: Để thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên đã tiên phong đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường. Bên cạnh đó, chủ động cập nhật các quy định mới từ luật xây dựng, luật quy hoạch và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành bộ thủ tục thay thế với mục tiêu giảm tối thiểu thời gian giải quyết thủ tục cho nhà đầu tư.
9: Tập trung hoàn thiện, khẩn trương hoàn thiện các hệ thống quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của khu kinh tế Nam Phú Yên và các cái khu công nghiệp, để tạo cái cơ sở pháp lý, để hoàn thiện hệ thống hạ tầng cũng như tạo quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư. Đưa ra các cái chỉ tiêu, nhiệm vụ để làm sao hỗ trợ các cái dịch vụ hạ tầng tốt nhất cho các nhà đầu tư để tăng cường năng lực sản xuất. Và các cái dự án sản xuất lớn thì sẽ đưa vào vận hành để gia tăng cái giá trị sản lượng sản xuất và cái mục tiêu tăng trưởng của ngành công nghiệp xây dựng.
1: Với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, đồng thuận trong nhân dân cùng sự nỗ lực, quyết tâm của hệ thống chính trị, tin rằng tỉnh Đắk Lắk sẽ đạt nhiều kết quả tích cực đề ra tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, đóng góp xứng đáng vào các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
0: Thưa quý vị, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó ưu tiên hàng đầu là hoàn thiện hạ tầng giao thông và các khu cụm công nghiệp. Đây là bước chuẩn bị kỹ lưỡng để doanh nghiệp mở rộng quy mô, đồng thời là mời gọi hấp dẫn để đưa Đắk Lắk trở thành điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư.
1: Với hơn 1.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2026, Đắk Lắk đang cho thấy sức bật mạnh mẽ trong thu hút đầu tư. Riêng trong tháng 4, số vốn đăng ký mới đạt 2.900 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ. Kết quả này xuất phát từ việc địa phương tích cực rà soát thế mạnh, rút ngắn thời gian tuân thủ và đồng hành cùng doanh nghiệp hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
10: Huy động cái nguồn lực để mà từng bước đầu tư cái hạ tầng kinh tế xã hội để đáp ứng cái yêu cầu phát triển cũng như là phục vụ dân sinh và tập trung vào cái khâu là cải cách hành chính, thì trong đó chú trọng nhất là cải cách thủ tục hành chính để rút ngắn cái thời gian giải quyết các thủ tục

0: chứng nhận an toàn thực phẩm tại các siêu thị, trung tâm thương mại đã giảm 50% từ 20 xuống 10 ngày. Việc ưu tiên sử dụng dữ liệu điện tử thay cho bản sao giấy tờ truyền thống đã giảm tải đáng kể chi phí, thời gian cho doanh nghiệp, tạo điểm tựa vững chắc để nhà đầu tư an tâm đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.
1: Chúng tôi hy vọng là cái vấn đề cải cách hành chính sẽ tiếp tục phát huy và coi như là đi sát với thực tiễn của cuộc sống, đi sát với thực tiễn của những cái đơn vị sản xuất kinh doanh, tạo ra những cái khung pháp lý để coi như doanh nghiệp và người dân hiểu đúng, làm đúng, từ đó là tạo nên niềm tin, tạo nên cái động lực để mà coi như doanh nghiệp có thể tự tin và phát triển.
0: Để thực hiện hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ 12 nhóm giải pháp và 26 dự án động lực tại chương trình hành động số 09 và 11 của tỉnh ủy. Đặc biệt, phương châm sâu rõ được quán triệt xuyên suốt, gắn trách nhiệm cá nhân với từng đầu mối công việc, đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm đầu ra.
2: Bây giờ yêu cầu áp lực công việc rất là lớn, yêu cầu phát triển rất là cao, đòi hỏi cái sự nỗ lực không chỉ của mỗi cá nhân mà sự đồng bộ của cả cái tập thể thì chúng ta mới làm được. Mỗi cán bộ đảng viên và nhất là người đứng đầu các đơn vị cũng phải nắm vững những cái điều cốt lõi nhất, những cái điểm quan trọng nhất, nhất là những điểm mới trong chỉ đạo của Trung ương, trong cái chương trình hành động và trong cái quyết tâm chính trị của tỉnh để mà chúng ta cùng thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện, để tránh xa vào cái chủ nghĩa tinh nghiệm, tránh là chỉ làm những cái việc liên quan đến cái lợi thế và cái những cái mình có, mà bây giờ phải tập trung vào những cái câu chuyện mà Trung ương yêu cầu.
0: Với quyết tâm đổi mới tư duy phát triển, khơi thông điểm nghẽn và phát huy tối đa tiềm năng sẵn có, Đắk Lắk đang khẳng định quyết tâm xây dựng một chính quyền phục vụ, cam kết và hành động, qua đó tạo nền tảng vững chắc để đưa kinh tế xã hội địa phương bứt phá, hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng năng động bền vững của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 57 về đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học công nghệ trở thành động lực chính thúc đẩy kinh tế xã hội. Việc nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu gắn với thực tiễn đang tạo ra những chuyển biến tích cực, giúp doanh nghiệp tối ưu sản xuất, nâng cao giá trị và khẳng định năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số.
0: Sau 2 năm thực hiện nghị quyết 57, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận hơn 80% nhiệm vụ khoa học công nghệ được ứng dụng thành công và thực tiễn. Từ các giải pháp IoT, viễn thám trong quản lý tài nguyên đến những quy trình kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến, các kết quả nghiên cứu đã trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển, đồng thời giúp địa phương từng bước làm chủ công nghệ, tạo tiền đề, hội nhập và bắt nhịp với xu hướng phát triển chung trong kỷ nguyên số.
4: Thì chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tập trung hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ, rồi là đổi mới sáng tạo khởi nghiệp thì cũng được quan tâm thực hiện đồng bộ để làm sao cho cả ba cái chân kiềng là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đều có những giải pháp, đều những có những cái chỉ tiêu và những cái kết quả quan trọng để đóng góp vào cái sự tăng trưởng và phát triển của tỉnh.
0: Với sự quyết tâm cụ thể hóa nghị quyết 57 trở thành động lực phát triển, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước định hình một nền hành chính phục vụ, lấy sự đổi mới sáng tạo làm nền tảng, đưa khoa học công nghệ trở thành chìa khóa then chốt cho sự phát triển bứt phá và bền vững trong tương lai.
3: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: gì vậy? Con đang nhảy mà.
1: Cái câu này đó, bà hỏi con mới đúng á. Giờ này không chịu lo đi học đi, ở mà đứng mà nhảy nhảy như khỉ mắt kim phong vậy.
2: Câu này chỉ là con hoài à. Ủa, con trai của mẹ, con trai của mẹ. Tục tưng ơi, tiếc cưng quá à. Ôi đất ơi, mồ hôi mồ kê chảy đó không. Làm gì mà tăng đồng với mẹ con. Con nhảy nhóc hoài bổ bức mệt sao.
3: Con là người lúc nào cũng tràn trề năng lượng mẹ. Con không biết mệt đâu. Mẹ đứng đó, mẹ coi con nhảy cho mẹ coi nha.
2: Dạ. Hay quá. Trời con tôi nhảy hay quá không
1: ơi. Sáng sớm là hai mẹ con bà làm cái gì vậy? Hay. Đó hay quá. Sáng mắt ra chưa? Qua bển đi du học cái bển á.
4: Đi, chi, hú chi chi, chi chi.
1: Đó, giờ bị đủ về á. Du học chưa?
2: Cái ông này thiệt á, nói chuyện sao mà khó nghe quá à. Nói vậy mà nghe được hả? Con tôi là không có bị đuổi nghe chưa? Dùng cái từ đuổi là sao? Nó tự ý nó về Việt Nam nó học chứ bộ.
1: Trời ơi, tự ý về chứ không phải bị đuổi. Trời ơi, đuổi thì nói đuổi chứ. Qua rồi đó, cho đi du học để mà học về cái ngành y khoa, tốt nghiệp về đây để mà răng mặt nở mày ba má. Qua bển rồi tưởng không chịu mà thi mà y khoa thi dứt nha. Đuổi về cũng phải là mà thiệt á, hai thằng thiệt á. Ba buồn quá. Có một suất đi đi du học thôi là nhường cho con để mà con đi du học ở bên đó cái ngành y khoa theo cái ý muốn của ba má. Rốt cuộc chẳng được cái gì hết trơn á rồi á.
0: Nhưng bây giờ ba cũng cho thằng Quang nó đi học theo ý nguyện của ba rồi đó.
1: Cũng may là có thằng Quang nó làm theo được cái ý nguyện của ba với má. Chứ mà gặp mà nó mà giống như con nó thôi tiêu hết rồi.
2: Ông này sao so sánh gì kỳ cục quá à. Thì con cái thì mỗi đứa mỗi tính, mỗi đứa một cái sự lựa chọn khác nhau. Là giọng sợ con tôi nó buồn hả?
0: Đúng rồi, con về đây con học lại có 1 năm chứ mấy. Chứ đâu phải học lại 2-3 năm đâu mà ba lo.
1: Nghe nói không? Đúng rồi, con học có 1 năm chứ mấy. Hay quá, đi du học đã thì về học lại 1 năm mà. Nếu con học lại có 1 năm chứ mấy.
4: Dỗi vậy mà con mạnh mẽ nói.
2: Thôi đi, đừng có cãi với ba nữa, trễ giờ học á. Mẹ chuẩn bị mẹ để xe đạp trước rồi đó. Con đội nón vô, đi đường chạy xe cẩn thận. Đội vô cho mẹ, đội vô. Gì vậy?
0: What are you do?
2: Trời ơi, đu cái gì con? Đi học bằng xe đạp chứ không có đu. Con là người chứ không phải tặc danh, không có đu. Hiểu không?
0: Rồi đó. Đúng. Là bây giờ con sẽ đi bộ ra ngoài chỗ tàu điện ngầm á. Con lên tàu điện ngầm đi cho nó nhanh mẹ.
2: Hả? À? Trời đất ơi.
1: Tính nghỉ học hả?
0: Thì làm sao ba?
1: Con tính nghỉ học mai mốt mới đi học. Con nghỉ vài năm sao hơi mai mốt mới đi học.
0: Là sao?
1: Ủa là sao nữa? Xe điện ngầm ở đâu mà đi? Hả?
5: Các em chú ý, hôm nay chúng ta đọc, tìm hiểu và phân tích 8 câu thơ của thi sĩ Hồ Xuân Hương. Đó là bài thơ
6: đến trễ.
5: Đúng vậy, đó là bài thơ dạ thưa thầy. Em tích. Cái gì?
6: Dạ, em không biết đường thầy ơi, nên em đi trễ.
5: Thôi được rồi. Em lần đầu tiên học sinh mới, vào lớp đi.

0: ai lớn ai nhỏ trong lớp này hết hả? Nè.
1: Dạ em xin lỗi thầy, em lại đi lộn.
0: Đâu vậy? Nè.
2: Các em trật tự, giới thiệu cho các em, đây là bạn Huy Vũ, là học sinh mới của lớp chúng ta, cũng là anh của bạn Hồng Quang.
0: Anh của Quang kìa.
3: Sao tôi không thấy giống Quang chỗ nào hết vậy?
4: Thôi đi, chắc là bạn học ở nước ngoài cho nên chưa có quen lắm đó.
5: Tôi thấy hình như là bạn này có vấn đề á, tụi mình phải tìm hiểu.
2: Các em trật tự. Thôi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài thơ Tự Tình. Thầy sẽ đọc trước 8 câu thơ của thi sĩ.
6: Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn, chờ cái hồng nhan với nước non, chén rượu hương đưa say lại tỉnh, dần trăng bóng xế khuyết chưa tròn, xuyên ngang mặt đất rêu từng đám, lâm toàn chân đá mấy hòn, ngán lỗi xuân đi xuân lại lại, mảnh tình sang sẻ

0: Dừa.
1: Thầy đọc nãy giờ có nhớ gì không?
2: Dạ nhớ thầy. Em đang tập trung nghe thầy giảng thầy.
1: Tập trung nghe tôi giảng à? Trong khi tôi thả hồn để đọc, làm sao cho truyền cảm đến cả lớp 8 câu thơ này, em lại say sưa quay cùng với nhạc là sao?
2: Dạ có chứ thầy. Em tập trung em nghe thầy giảng kỹ lắm đó. Em nghe thầy giảng giống như là một nhạc trưởng thật thụ vậy đó thầy. Em nghĩ thầy chọn nhầm nghề rồi sao á. Nếu mà ngày xưa thầy mà chọn âm nhạc, em tin bây giờ thầy trở thành một nhạc trưởng nổi tiếng luôn đó thầy.
3: Nếu mà thầy chọn âm văn, lúc đó chắc thầy đang có chuyện buồn đúng không thầy? Thầy có nhiều tâm sự luôn đó thầy. Để, nếu mà thầy chọn nhạc á thì không ai chê được luôn đó thầy. Giảng bài thầy đọc những cái bài thơ mà
1: tôi chọn môn văn, tôi trở thành một thầy giáo dạy môn văn thì có gì sai?
2: Dạ em biết cho thầy thầy. Nếu mà em nghĩ thầy
1: cảm ơn em. Mời em ngồi xuống.
4: Lên tranh không? Tôi thích ông này, ông này cá tính nè.
5: Cá tính gì?
4: Tôi chưa ra rồi nghe.
2: Thôi các bạn thôi.
4: Thôi tốt nhưng mà không lên được đấy.

0: câu khá câu nhé.
1: Con tươi kia, trời ơi đang ảnh dễ sợ.
0: Đúng rồi đó ba. Con này.
1: Trời ơi, trời nó nhảy đẹp quá. Nhưng mà ai quay nè, cái thằng nào quay không biết cách quay nè. Cầm máy rung tay quá, cái thằng này quay dễ quá.
2: Thầy quay hả thầy?
3: Từ quay.
1: Trời ơi thầy quay đẹp dễ sợ. Đẹp, trời ơi thầy quay sợ. Quay cực cảnh dễ thương dễ sợ. Khoái rồi nè.
4: Con giọng đi.
0: Tôi nhảy cũng đẹp nữa kìa.
2: Tôi đẹp nhất đó.
1: Dễ thương ghê, con tắt này đem ra nè con. Dạ. Được rồi, trời ơi, đẹp rồi. Tôi nói chuyện với thầy đi để tôi coi.
3: Thật ra mong anh chị hào sản.
1: Anh Hào với chị Sản.
3: Dạ. Mong anh chị cũng đừng có trách em Huy Vũ. Bởi vì chuyện này là do tôi, chính tôi và các em học cùng lớp của em Huy Vũ lên kế hoạch và thực hiện. Bởi vì tôi hiểu được tâm tư của anh chị. Em Huy Vũ sau khi đi du học về, anh chị đã rất là lo lắng em ấy sẽ có những hành động bốc đồng rồi làm ảnh hưởng đến việc học tập. Chính vì vậy mà khi vào lớp em ấy rất là nặng nề. Tôi phát hiện em ấy giống như bị trầm cảm vậy. Nhưng mà sau cái trầm cảm đó, tôi hiểu được tâm tư của em ấy. Và tôi phát hiện ra một điều là em ấy có một sở trường rất là đặc biệt. Đó là đam mê ca hát và nhảy múa. Em ấy còn có thể dàn dựng được nữa, giống như cái đoạn video clip vừa rồi anh chị đã nhìn thấy rồi đó. Anh chị cũng thấy là tụi nhỏ đã gắn kết được với nhau, đã xích lại gần nhau, xóa tan mọi khoảng cách nhờ những động tác, những vũ đạo mà Huy Vũ đã dàn dựng đó anh.
5: Ba, con cũng xin phép ba là cho con được thực hiện ước mơ của mình. Chứ con cũng xin lỗi là đã làm phụ lòng ba khi mà đi du học xong về chẳng được gì. Thật sự á, con cũng không có muốn làm ba cái nghề giống như ba muốn đâu. Cái gì mà bác sĩ, bàn tay của con bị sợ máu lắm thôi. Con chỉ muốn nhảy múa thôi. Con hứa con sẽ cố gắng học để trở thành một chàng vũ công giỏi và có học thức, chứ không phải như nhảy nhót mà không đi học đâu ba. Ba yên tâm.
6: Thôi được rồi, không phải riêng gì lỗi của con đâu, cái chính là ở nơi ba.
1: Đó, lỗi của ổng nữa.
6: Thì hôm nay là con nói thì ba biết được những cái tâm tư nguyện vọng của con. Thì trước tiên tôi, vợ chồng tôi xin cảm ơn thầy. Thì hôm nay thì tới thì nói vậy thì tôi cũng phá đi mấy cái định kiến mà cô Hữu có lâu nay. Thì tôi cứ nghĩ là nó có cái quá khứ nó bên nước ngoài du học rồi nó quậy, nó nhảy rồi người ta đuổi nó về. Thì tôi nghĩ nó về đây nó quậy nữa, thành ra tôi cấm nó nhảy. Huy Vũ à, thì thôi được rồi, bắt đầu từ ngày hôm nay là ba để cho con tự do theo đuổi cái ước mơ, cái đam mê của con.
3: Thật là vui khi mà gia đình đã hiểu nhau như vậy. Huy Vũ à, thầy nghĩ là em nên cố gắng học tập, song song em sẽ tập luyện để phát triển ước mơ của mình, phát triển cái sở trường của em, để không phụ lòng ba mẹ em cũng như các bạn đã tin ở em. Em đồng ý không nè?
5: Dạ em đồng ý, em cảm ơn thầy.
1: Huy Vũ, dạ bây giờ con ra con nhảy liên một bài cho ba con lé mắt chơi.
0: Đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Đúng rồi.

Chào mừng các em đến với buổi sinh hoạt ngoại khóa của lớp của chúng ta. Hôm nay thầy muốn dành giờ ngoại khóa này để cùng với các em thảo luận về thân phận người phụ nữ thời phong kiến mà nổi trội ở thời bấy giờ. Có ai? Ai đình đám, ai nổi tiếng thời bấy giờ? Theo thầy, đó chính là Thúy Kiều.

0: Vậy chúng ta sẽ dành buổi này để thảo luận về thân phận người phụ nữ qua hình ảnh của Thúy Kiều.
1: Dạ luôn.
0: Trăm năm Kiều vẫn là Kiều.
2: Học sinh ăn dụng là điều tất nhiên.
0: Thầy thèm chua quá. Có muối chưa? Ăn quýt là mình phải có một vị mặn cho nó đậm đà.
2: Ồ vậy là có muối à?
0: Đâu phải chỉ có muối mới có vị mặn đâu em.
2: Ủa chứ chớ gì nữa?
0: Nước biển cũng mặn mà.
2: Đi lấy quýt cho nước biển.
0: À, mình không thể chấm nước biển được, nhưng mà mình lấy nước mắt mình chấm được.
2: Là thầy quýnh tụi em khóc chảy nước mắt là chấm ăn.
0: Thầy giáo đâu được quyền đánh học sinh. Thầy chỉ phạt các em chép phạt đến khi nào khóc thì thôi.
3: Mấy bạn ăn cắp đồ ăn của em á thầy.
0: Mời hai quý học sinh đứng lên.
2: Chưa có ăn.
0: Giờ học của tôi chứ đâu phải là đi cắm trại. Các em ăn uống tự do thoải mái như vậy hả? Thầy sẽ cho hai em một cơ hội.
2: Dạ cảm ơn thầy.
0: Dạ. Nếu như trả lời được câu hỏi của tôi thì các em sẽ không bị phạt.
2: Câu gì thầy?
0: Sau khi sống ở lầu Ngưng Bích, Thúy Kiều đã đi đâu?
2: Các thầy biết không?
1: Sau khi sống ở lầu Ngưng Bích thì Thúy Kiều...
0: Thúy Kiều ở đâu?
1: Dạ thưa thầy, Thúy Kiều đi đi nhảy đầm ở lầu xanh.
2: Nhảy đầm ở lầu xanh đúng không?
0: Lên bảng. Úp mặt vào bảng cho tôi. Đến khi nào nhớ ra thì mới được về chỗ ngồi. Anh Khang.
4: Dạ. Dạ.
0: Thúy Kiều đã đi đâu?
4: Dạ Thúy Kiều đi. Thúy Kiều đã đi tới.
0: Thúy Kiều đi lên bảng cho tôi.
1: Dạ không, em trả lời được, em trả lời được.
4: Thúy Kiều đi
1: bắt chước người xưa. Thúy Kiều đi cắm câu chờ ngày cách mạng tới, rồi xong họ lên núi, rồi xong rồi cái cách mạng chiến thắng, rồi Thúy Kiều
0: trả
2: chở...
0: cho tôi.
2: Dạ. Lên đứng chung. Dạ. Vậy nghĩ sao Thúy Kiều đi cách mạng ra trong đó?
0: Nhưng mà tôi cũng không muốn làm một hình ảnh của một thầy giáo nghiêm khắc quá với học sinh. Tôi sẽ cho hai em thêm một cơ hội nữa.
2: Dạ.
0: Các em hãy chỉ ra một bạn nào đó đang sai phạm trong lớp mình mà vẫn trả lời được câu hỏi của tôi. Tôi vẫn sẽ tha cho hai em.
2: Đi thầy.
0: Cần thầy quạt không? Thầy quạt cho mát dễ ngủ nha. Huy Vũ.
5: Dạ.
0: Trả lời cho thầy biết, sau khi sống ở lầu Ngưng Bích, Thúy Kiều đã đi đâu?
5: Dạ Thúy Kiều ai vậy thầy? Kiều Kiều. Kiều. Cuộc đời của em có ai tên Kiều đó thầy? Hỏi Kiều. Thầy ơi.
0: Giờ học của tôi mà em ngủ vậy hả? Tội ăn dụng trong lớp. Tôi chỉ trách 90% thôi. Bởi vì họ ăn dụng nhưng mà họ vẫn nghe tôi giảng. Còn em ngủ vậy thì em nghe được cái gì hả?
5: Em nghe thầy ơi sau khi sắp xếp lại câu từ thì không biết Thúy Kiều là ai rồi thầy. Thúy Kiều sau khi hoạt động tại lầu Ngưng Bích xong Thì Thúy Kiều bị công an ập vô bất ngờ bắt đem về phường ở tù luôn đúng thầy.
2: Bạn lên nói chung luôn.
6: Phải gọi lên đây
2: đúng thầy.
6: Tự đi lên đi.
2: Nhường chỗ đẹp luôn.
6: Nguyên dự.
0: Đến bao giờ các em mới trưởng thành được hả? Học hành như vậy à?
7: Go to the cake.
5: Hôm nay có chuyện vui để xem rồi.

0: không sợ, nhưng chắc chắn sẽ có một người sợ.
1: Ai cũng sợ ba cái này quá.
0: Bà hãy chống mắt lên mà xem. Nhìn gì?
1: Thấy hết rồi nha.
0: Bà thấy gì? Đừng có nhiều chuyện.
1: Những cái gì mà người ta không cho tôi thấy hết trơn trụi rồi.
0: Tôi nói mà nghe, hồi nãy bà có thấy Linh ép nên chơi tôi một vốn nhục mặt với cả lớp không?
1: Tại không chứ bộ. Này,
0: bà phải để tôi trả thù chứ. À, tôi nói nghe nè, nếu mà bà giúp tôi kèo này á thì tôi sẽ khao bà một ly chè.
1: Hai ly.
0: Ok.
1: Xong.
0: Bây giờ chỉ coi thôi.
1: Trời ơi, mấy tỏ miếng mà có đánh nó hoài à.
2: Hello. Làm như hoa hậu vậy.
0: Học bài gì đó?
1: Ê, tụi ông làm bài chưa?
2: Đó. Đang làm nè.
0: Từ từ đi, con không trả bài đâu đó.
1: Dám đâu, bây giờ là giờ tự quản. Nhưng mà lát nữa hả, thầy vô thầy kiểm tra cũng vậy hả?
2: Đúng rồi đó, tới đó là lo.
0: Bài đi, lo, mà tập trung một bài đi, hồn mà quá nè.
1: Dạ lớp, chắc tốt.
2: Trời, làm hết hồn mà.
1: Cái gì vậy trời?
2: Cái gì vậy?
1: Cả lớp, chắc tốt.
0: Đúng rồi.
1: Im lặng hết nha, thầy chuẩn bị vô rồi đó.
2: Trời.
0: Trưởng kia im lặng không nghe. Ngồi xuống.
1: Không được la hét.

0: Đúng là Linh X-Men.
1: Gan quá gan.

0: Dạ thưa bà.
1: Ê, tôi chưa có đưa mà. Cái gì vậy?
2: Dạ. Sao vậy?
3: Tiền quỹ lớp mất rồi.
1: Tiền quỹ lớp đó.
4: Thằng đó sao? Tiền quỹ lớp mất thiệt rồi hả?
1: Nhớ lại coi có đưa cho ai, có để ở đâu quên không?
3: Không.
4: Như vậy, theo định luật bảo toàn khối lượng, tiền chỉ chuyển từ người này sang người khác. Đây là một chuyên án chúng ta cần phải điều tra. Tất cả nội bất xuất, ngoại bất nhập, hai nhỏ tập hợp.
1: Cái này vô, cái này vô.
5: Rồi nhận sao?
4: Bây giờ, Thảo.
5: Gì?
4: Thảo hãy kể lại tường tận từ lúc Thảo thức dậy cho tới khi mất tiền đi.
5: Thì tôi chỉ nhớ là tôi sáng là đem tiền cho lớp rồi rồi tôi đã trong lớp.
4: Thôi được rồi. Nếu như Thảo nói như vậy thì bây giờ chỉ còn cách điều tra từng người một.
5: Hả?
4: Bắt đầu từ Quỳnh. Quỳnh, lúc 9:30 sáng nay Quỳnh làm cái gì?
6: Lúc 9:30 sáng nay trời đẹp, mây trong xanh, mình đi vòng vòng trong trường.
4: Không cần dài vòng, vô chuyện đề chính đi.
6: Lớp kế bên thì mình chơi.
4: À, chuyện riêng của bạn, hỏi kỳ quá. À, đi đi. Còn Linh, Linh làm cái gì?

0: Gia Hân. Chính giờ 30 này, Trịnh Gia Hân làm gì?
1: Lúc đó tôi đi đóng tiền học trong phòng cô hiệu phó.
0: Tiền? Có tiền?
1: Tiền
0: ở đâu ra đóng tiền học?
1: Có ba tôi đưa.
0: Tiền học mà, quên. Thôi, quên. Tuấn Thành, 9:30 sáng nay làm cái gì?
1: Trời ơi.
2: À, tôi nhớ rồi. Chứ mà tôi đi ngủ.
0: Tại sao đi học mà ngủ?
2: Hôm qua thức thì chơi game với ông đó không nhớ.
3: Cái chuyện này nó nhỏ thôi nha, đừng có nói lớn, kỳ lắm.
4: Tôi thấy ông hỏi không được mục đích gì hết trơn.
0: Từ từ đi, 9:30 làm cái gì? Bạn tiếp theo. Xong trả lời.
4: Để chị đâu trả lời. Tụi nó hơi lắm.
0: Cậu nãy mới thấy đi ra ngoài mới vô lại hả?
4: Chơi gì vui vậy?
0: Vui cái gì mà vui?
5: Sao rồi, có chưa?
4: Hấp dẫn rồi. Từ nay về sau tôi không có được đếm tiền nữa rồi. Tiền quý lớp mất hết trơn rồi sao mà đếm?
6: Ai lấy?
4: Không biết.
6: Sao mất?
4: Ê! Sao? Tôi nhớ một chuyện. Lúc giờ đã chơi có một người chạy vòng vòng trong lớp. Sau đó là còn lục lọi học bàn lên lớp trưởng nữa. Rồi còn lại gần tôi nữa.
0: Thầy chị đi. Ai vậy?
4: Tôi nhớ.
7: Tôi không có lấy.
0: Huy Vũ. Tất cả trật tự. Huy Vũ, 9:30 sáng nay ông làm cái gì?
5: 9:30 sáng nay
7: tôi
0: ở đâu?
7: Đồng bọn của tôi đã có mặt tại cái lớp này.
0: Không cần nói nữa.
7: Giờ gần giờ.
0: Hung thủ chính là Huy Vũ.
8: Tôi hiểu rồi.
9: Không phải tôi.
8: Ông ăn cắp tiền rồi mua cái bộ cạp đúng không?
9: Không, tiền của mẹ tôi cho mà.
4: Bây giờ
8: con nghị biện.
4: Bây giờ ông không lấy thì ai lấy?
0: Không ngờ Vũ à.
8: Quá rồi Vũ ơi.
9: Tôi không có lấy.
8: Ông không lấy ai lấy?
4: Đúng rồi đó, ông không lấy thì ai lấy mới được chứ. Cái gì?
8: Ai?
1: Anh Khang, hãy điều tra tôi đi.
4: Hả?
1: Sao vậy bà?
0: Linh à, không lẽ là... Linh! Linh lớp trưởng, hãy nghe tôi điều tra đây. 9:30 sáng nay, Linh lớp trưởng làm cái gì?
1: 9:30, Thảo đưa tôi đi toilet.
8: Hả?
9: Sao?
4: Tôi đủ bắt đi toilet chứ bộ.
0: Không ngờ, hãy kể tiếp đi.
1: Nhưng mà tôi không có đi.
0: Tại sao lại không đi?
1: Không mắc sao đi?
0: Tại sao lại không mắc? Rồi, nói tiếp đi.
1: Và lúc 9:32, trên tay tôi cầm một cái bóp tiền.
0: Một cái bóp tiền à?
8: Ai?
0: Ai là người đưa cho bà?
1: Tôi.
8: Là sao?
9: Vậy mà nãy giờ đổ thừa tôi.
4: Tôi đi toilet rồi, tôi sợ mất bóp rồi tôi mới gửi cho lớp trưởng. Mà do tôi có trách nhiệm tôi mới gửi nha.
9: Ai quên. Vậy mà đổ thừa tôi. Vậy nha.
4: Ông mới là người đổ thừa Quy Dũng nhiều nhất á.
9: Thôi, dù gì xong chuyện rồi.
6: Mà có chuyện gì ấy, bình tĩnh giải quyết. Đổ thừa Huy Vũ vậy tội nghiệp Huy Vũ đúng không?
9: Linh. Huy Vũ cảm ơn Linh nha.
6: Trời ơi, bạn bè mà cảm ơn gì trời.
9: Nếu mà không có Linh thì cả cái lớp này nè nghĩ Vũ á là người anh chậm tiền thủ quỷ gì đó.
6: Thôi đúng rồi, đâu có làm đâu mà mới phải sợ đúng không?
9: Ừ.
6: Thôi mà cám gì.
9: Cầm đi mà.
1: Thầy đừng buồn nữa mà thầy. Có chuyện gì từ từ giải quyết thầy ơi. Thầy đừng có khóc nữa. Em luôn bên cạnh thầy mà thầy. Thầy ơi, thầy đừng có khóc vì em nhìn em xót lắm thầy ơi.
10: Về thời gian sắp tới, thầy còn mặt mũi nào mà gặp các bạn đồng nghiệp, các học trò của mình đấy.
1: Thầy đừng buồn nữa nha thầy.
10: Em hủy hoại đời tôi.
1: Mà sao vậy?
10: Em còn nói vậy nữa hả? Em mới làm chuyện đó với tôi mà bây giờ em còn hỏi là tại sao nữa hả?
6: Ủa? Em có làm gì đâu thầy.
10: Em là người vô trách nhiệm. Em đã làm rồi mà em không chấp nhận.
6: Ủa? Thầy nói vậy là sao thầy? Em có làm gì đâu thầy.
10: Tôi sẽ nuốt nỗi đau. Tôi nói với em điều này. Đứng đây cho thầy. Linh.
6: Dạ.
10: Thầy dạy các em như thế nào? Phàm là con người, làm chuyện gì là phải can đảm chấp nhận. Tại sao em làm em không chấp nhận?
6: Em làm chuyện gì là em cũng chịu trách nhiệm á thầy.
10: Nhưng tại sao em làm chuyện đó với tôi em lại phủ trách nhiệm?
6: Ủa, em làm cái gì thầy? Thầy em làm gì sao em không nhớ?
10: Em làm gì tôi mà em không nhớ nữa hả? Em hủy hoại danh dự của tôi.
6: Ủa, thầy nói vậy là sao thầy? Thầy nói rõ hơn được không thầy? Em không hiểu gì hết trơn á.
10: Có phải Linh X-Men là em không?
6: Dạ phải.
10: Tâm hình chu mỏ 70 độ là của em đúng không?
6: Dạ lúc nào chụp hình chu mỏ hả thầy?
10: Em đăng trên Facebook. Em nói thầy Vân Tích lên lớp là nói chuyện dung tục, dùng hết từ tục này đến từ tục nọ. Em nói tôi là một người thầy nghiêm khắc, khó tin.
6: Thầy.
10: Mà tôi là một người thầy rất là hiền lành với các em.
6: Thầy, em không có thầy ơi.
10: Em còn chối nữa hả?
6: Em không có.
10: Tại sao em dám làm em không dám nhận? Em là người tôi chọn, tôi bầu làm lớp trưởng này. Vì em có học lực giỏi, hạnh kiểm em tốt, tôi nghĩ là em sẽ phụ tôi quán xuyến việc ở lớp này. Nhưng không ngờ phía sau tôi, em lại đi lên đăng Facebook, em nói xấu tôi, em nói xấu thầy cô của mình, người dạy dỗ mình. Em thấy vậy em có xứng đáng hay không? Tôi sẽ nhờ ban giám hiệu giải quyết chuyện này. Nhưng mà tôi nói cho em biết, việc đăng Facebook nói xấu thầy cô của mình là một việc rất là nghiêm trọng. Và hậu quả như thế nào em tự tính đi.

0: Như vậy á, đây là nghi án thầy văn tích và
1: cú sốc Facebook.
2: Thấy tụi nó còn hay hay không?
3: Hay, mà cô tụi thứ hai là thấy đâu?
2: Tôi trả thù giùm bà đó.
4: Ê, làm gì vậy? Ôi, chiều nay chắc trời mưa to. Nghĩ sao bình thường hai người á đâu có thích nhau đâu, mà nay đi chơi chung.
5: Kệ tụi tôi.
6: Hai bạn xem gì vậy? Cho mình xem nhớ. Ê, coi với. Ê, tôi coi.
4: Chơi sao ai gặp cũng bỏ chạy hết trơn vậy? Gì vậy?
7: Tả, biết được gì không?
4: Cái gì vậy?
5: Cái gì?
7: Có chuyện mà bà Linh nè, đang đần đần trên Facebook kìa.
4: Mà nhắc tới á, tôi thấy có điều gì đó nó lạ lạ nha.
7: Lạ lạ là sao?
4: Bình thường á, Bảo Kỳ với Kim Chi đâu có thích nhau, mà tự nhiên hôm nay đi chơi chung mà hồi nãy lướt Facebook là tôi thấy. Có khi nào á, cái chuyện mà của bà Linh á là do hai người này là thủ phạm không? Cái gì đâu, cái gì bình thường nha. Không có thao hết trơn.
2: Ê, này nè, tôi nói cho nghe nè, tôi suy nghĩ ra rồi. Tôi nghĩ á, cái chuyện này á là do Bảo Kỳ với lại Kim Chi làm. Tại biết sao không?
4: Tại sao?
2: Mấy bữa trước á, bà Linh á, bà phạt hai cái người này vì cái tội là cãi nhau trong lớp, làm mất trật tự lớp. Bây giờ thù nên hại bà Linh nè. Đúng không? Tôi suy nghĩ vậy á.
4: Nhưng mà không phải. Rõ ràng á là cái Facebook đó là tên của bà Linh, đúng không?
8: Gì vậy? Cái tên Facebook á hoàn toàn có thay đổi được. Ông thấy không? Mấy người nổi tiếng đó là người ta thay đổi Facebook, người ta giả danh hoài luôn á.
4: Nè,
8: gì?
4: Nhắc lại một lần nữa cho mà nhớ. Cái đầu tôi là để thờ cha thờ mẹ, chứ không phải để cho ông đánh lên. Chứ mà thích đánh lên là đánh nha chưa?
8: Tôi giỡn đâu mà.
4: Giỡn gì giỡn? Đánh lên thì bà giỡn.
2: Hai cái người này suốt ngày cứ cãi nhau hoài vậy. Bây giờ tập trung lo cái chuyện của bà Linh nè.
8: Vậy giờ á, mình biết hai người đó rồi thì mình lên thẳng khu giám thị tố cáo hai người đó luôn đi.
4: Ừ.
2: Sao vội vàng quá vậy? Bà
4: mày đặt nhá Trường Giang, Trường Ơ đồ mà không có giống.
2: Kệ tôi.
4: Trời ơi, nói về Trường Giang là phải tôi nè. Trời ơi, đặt làm gì sao vội vàng quá vậy? Tất cả đứng yên, anh bị bao vây.
8: Thôi coi dầu sôi lửa bỏng, mấy người cũng giỡn làm tôi quan tâm luôn à. Giờ bắt đầu nè, bắt đầu lại vấn đề để minh quang cho bà Linh lớp trưởng của mình nữa.
2: Thì bây giờ mình suy nghĩ tìm cách đi.
4: Cách gì vậy?
2: Sao ai biết?
8: À được rồi, tôi đã có cách.
2: Cách gì?
8: Mình sẽ tiếp tục theo dõi bà Bảo Kỳ với bà Kim Chi coi thử sao.
4: Nhưng mà bắt đầu từ đâu?
8: Bắt đầu từ đâu?
4: Từ đâu?
2: Ok từ đầu.
8: Ok từ đầu.
2: Đi. Đi uống trà sữa đi.
5: Ừ, đi.
2: Mà bà biết chỗ nào ngon không?
5: Ở dưới kia có một quán kìa,
2: dù ngon rồi luôn. Rẻ nha.
4: Cướp đâu? Cướp hả? Yên tâm. Đã có làm ở đây, đừng sợ nha. Cướp, chạy nhanh.
9: Nè, mở ra.
10: Nhanh đi.
8: Trời ơi, tôi sợ quá, lần đầu tiên tôi làm cái chuyện này đó.
9: Nhanh lên.
4: Coi có gì trong đây không? Có cái điện thoại. Có cái này là mấu chốt. Còn cái cặp này bây giờ tôi đi trả lại.
9: Ừ, ha, nhanh nha.
8: Đừng có lộ tôi nhanh nha.
4: Yên tâm.
5: Chết rồi, làm sao đây? Mình tỉnh. Xin mãi ba mẹ mới cho được tiền mua điện thoại. Bây giờ mất rồi, làm sao đây?
2: Cái gì mà xin ba mẹ lại? Lâm kìa.
4: Lâm rớt lại được cái cặp rồi á. Nhưng mà ở trong á có mất đồ hay không Lâm không biết nha.
5: Chị kỳ á, dí theo được rồi không bảo tài vật chất cho tôi làm sao?
4: Tại vì tên cướp á, nó quăng cái cặp lại xong nó bỏ nó chạy luôn. Người ta giúp giùm không cảm ơn thôi.
5: Cảm ơn. Con đi được rồi đó.
4: Vậy thôi, đi nha. Bye bye.
2: Tôi ghét con nhỏ Linh lớp trưởng quá bà ơi. Sao vậy? Thì cái vụ trực nhật đó tự nhiên phải tôi à. Rồi cái vụ nói chuyện nữa thấy ghét quá. Tôi có cách này trả thù giùm bà nè.
4: Cách gì?
2: Liệu được không? Thì lập trang Facebook lấy tên nó, nói xấu thầy Văn Tích.
8: Nói
2: hay không?
8: Quá thâm, cái này là cái cách quá thâm luôn.
2: Nhưng mà làm sao đây? Gọi điện thoại cho Linh, nhanh lên.
8: À đúng rồi, gọi điện thoại cho Linh. Alo, Linh hả? Ừ. Tới đây liền nha, có chuyện gấp.
2: Bà thấy chưa?
4: Đúng tình luôn.
2: Ừ.
8: Đúng thành luôn.
3: Thiệt là không ngờ.
10: Giờ này không cho tụi tôi về, bắt tụi tôi đang gì vậy?
11: Im lặng, đợi nói chuyện với thầy.
12: Về sao được mà về, ở đây đợi đi.
8: Dạ mời thầy.
10: Dạ em chào thầy.
13: Tan học rồi sao các em không về? Mời tôi tới đây làm gì?
8: Chuyện gì? Nói đi.
2: Dạ, tụi em muốn nói về chuyện của bạn Linh lớp trưởng. Tụi em đã tìm ra bằng chứng chứng minh bạn Linh lớp trưởng không làm chuyện đó với thầy.
12: Dạ, đúng rồi đó thầy.
2: Mà người làm chuyện đó chính là bạn Bảo Kỳ và Kim Chi.
13: Em có bằng chứng gì?
2: Vậy dạ gì? Đây.
12: Đó, thầy đọc đi, rồi tự động thầy biết à.
13: Điện thoại này của bạn nào?
10: Dạ của em.
13: Chuyện này là sao?
10: Dạ, tại vì em ghét bạn Linh, bạn nó phạt tụi em chừng nhật, em chỉ muốn trả thù bạn nó thôi à. Em không có nghĩ là sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của thầy.
13: Tôi thật thất vọng về hai em.
10: Dạ tụi em xin lỗi thầy.
13: Chỉ vì chuyện cá nhân của hai em mà làm ảnh hưởng đến một tập thể lớn như vậy. Hai em có biết hậu quả khi mà nói xấu người khác như vậy là nghiêm trọng như thế nào hay không?
10: Dạ, tụi em xin lỗi thầy.
13: Tôi sẽ báo lên ban giám hiệu một lần nữa để ban giám hiệu có hình thức kỷ luật hai em.
8: Thầy!
13: Còn chuyện gì?
14: Dạ thưa thầy, em thấy hai bạn cũng biết lỗi rồi. Chuyện này á, thầy có thể không đưa lên ban giám hiệu mà mình giải quyết nội bộ trong lớp được không?

0: thầy?
1: Dạ đúng rồi thầy. Hai bạn nó cũng biết lỗi rồi, thầy hãy tha lỗi cho sao?
0: Ý của em á là thầy là người rộng lượng, thầy có thể bỏ qua chuyện này, chỉ cần phạt cảnh cáo hai bạn đó trước lớp, làm bản kiểm điểm hoặc là phạt trực nhập một tuần, được không thầy?
1: Đúng rồi thầy, hai bạn nó cũng biết lỗi rồi thầy.
2: Các em muốn làm lại trái ngược với nội quy của trường à? Còn việc hai bạn này bêu xấu tôi trước toàn trường thì sao? Nước sông nào rửa sạch cho tôi đây? Bây giờ ai cũng nghĩ thầy Văn Tích là người xấu, trong khi tôi là một người thầy rất là yêu thương học trò của mình. Tôi rất là điềm đạm. Tại sao? Rồi ai sẽ chứng minh tôi là một người thầy tốt đây?
3: Dạ, tụi em sẽ chứng minh cho thầy.
4: Xin lỗi thầy, chỉ vì ích kỷ mà tụi em mới làm ra những chuyện mà hậu quả không thể lường trước được.
5: Tụi em xin hứa sẽ không làm những chuyện ảnh hưởng tới lớp và mọi người nữa đâu ạ.
0: Hai bạn biết lỗi rồi thầy.
5: Tụi em xin lỗi thầy.
6: Ủa thầy sao vậy?
5: Sao vậy thầy?
6: Thầy,
2: các em yêu thương nhau, đùm bọc nhau và đoàn kết với nhau như vậy khiến cho tôi rất tự hào về các em. Và giờ đây tôi bỗng nhớ đến một cố nhân của mình. Nàng Kiều của ta, nét đẹp của nàng mãi mãi trường tồn trong ta. Ước gì nàng Kiều sống trong thời hiện đại này và có mặt ở trong lớp của chúng ta.
7: Dạ em là thầy.
2: Không, em không có lỗi. Em đang nói đúng ý của ta. Ta mong rằng các bạn nữ trong lớp của chúng ta hãy nói theo nét đẹp và giá trị của nàng Kiều, và các bạn nam hãy là một tấn nam nhi như Từ Hải thì mới xứng đáng là học trò của thầy Văn Tích đây.
8: Dạ chào thầy.
2: Chuyện gì?
7: Điện thoại của em.
8: Chào thầy.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này, sau phần tin là phóng sự, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 đạt 63,6% dự toán. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn hướng dẫn chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 141 năm 2026 của Chính phủ.

0: Thưa quý vị, thuế tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành thông báo số 1307 về việc điều chỉnh khung giờ làm việc kể từ ngày 6 tháng 5 năm 2026 tại thuế tỉnh và các đơn vị thuộc thuế tỉnh Đắk Lắk, các thuế cơ sở nhằm thống nhất thời gian làm việc và tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi liên hệ giải quyết công việc.
1: Căn cứ quyết định số 2229 ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 381 ngày 26 tháng 2 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế. Căn cứ quyết định số 1376 ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Cục Thuế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của thuế tỉnh, thành phố thuộc Cục Thuế. Thực hiện thông báo số 165 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thông báo thời gian làm việc hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo thống nhất khung giờ làm việc của các cơ quan thuế trong toàn ngành, thuế tỉnh Đắk Lắk thông báo công chức, người lao động tại thuế tỉnh và các thuế cơ sở làm việc theo quy định tại Bộ Luật Lao động 8 giờ trong một ngày vào các ngày làm việc theo quy định cụ thể. Thời gian thực hiện từ ngày 6 tháng 5 năm 2026, buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ đến 17 giờ. Thuế tỉnh Đắk Lắk thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân biết để tiện liên hệ công tác.
0: Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị sơ kết quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2026. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở ngành là thành viên ban chỉ đạo. Theo báo cáo của Thuế tỉnh Đắk Lắk trong quý 1 năm 2026, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen. Tuy nhiên, được lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự phối hợp của các sở ngành chính quyền địa phương, đặc biệt với quyết tâm chính trị cao của ngành thuế, tiếp tục chủ động nỗ lực, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều biện pháp, nhóm giải pháp quản lý thu, nhiệm vụ công tác thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 2026 đã đạt được với một số kết quả nổi bật. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quý 1 năm 2026 thu được 5.205 tỷ đồng, đạt 30,4% dự toán trung ương giao, đạt 28,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng thu nội địa thu được 5.176 tỷ đồng, đạt 30,5% dự toán trung ương giao, đạt 28,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 13,4% cùng kỳ năm 2025. Gồm thu thuế phí do ngành thuế quản lý thu được 3.997 tỷ đồng, đạt 36,4% dự toán trung ương giao, đạt 35,5% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 25,7% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất thu được 1.179 tỷ đồng, đạt 19,7% dự toán trung ương giao, đạt 17,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, bằng 85% so với cùng kỳ năm trước. Thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu thu được 29 tỷ đồng, đạt 19,6% dự toán trung ương giao, đạt 9,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Với việc kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo, đảm bảo việc chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, với sự tập trung chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh, sự phối hợp của các sở ban ngành, sự chủ động tích cực tham mưu của ngành thuế, tổng số tiền thuế phí thu được qua triển khai thực hiện các đề án chống thất thu và thu nợ đạt 1.383 tỷ đồng. Trong đó, thu qua việc triển khai đề án chống thất thu khoáng sản đạt 34 tỷ đồng, thu nợ đạt 1.229 tỷ đồng, thu qua công tác quản lý, chống thất thu đạt 120 tỷ đồng. Đến thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2026, tổng nợ thuế là 1.174 tỷ đồng, tăng 86 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với chỉ tiêu giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận kiến nghị với Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh nhiều vấn đề liên quan đến công tác phối hợp và chống thất thu ngân sách nhà nước đối với nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Việc giải quyết tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xem xét thu hồi đất của một số trường hợp nợ tiền thuê đất đối với các dự án chậm tiến độ, hỗ trợ, hướng dẫn cho người nộp thuế nắm các quy định của pháp luật về thuế. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành thuế trong 3 tháng đầu năm 2026. Đồng chí đề nghị ngành thuế tiếp thu đầy đủ các ý kiến của thành viên ban chỉ đạo trong quý 2 và cả năm. Các sở ngành địa phương cần đề ra các biện pháp cụ thể để tổ chức triển khai chống thất thu và thu hồi nợ đạt hiệu quả cao. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh và ban chỉ đạo ra soát lại các nhiệm vụ chưa hoàn thành của quý 1 để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đồng thời giao cho thuế tỉnh phối hợp với các sở, tài chính, nông nghiệp và môi trường, kho bạc nhà nước, kiểm tra các dự án trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế cho người nộp thuế, tạo điều kiện để người nộp thuế yên tâm sản xuất kinh doanh, tránh trường hợp người nộp thuế không nắm được luật dẫn đến vi phạm, tập trung huy động nguồn nhân lực để chống thất thu, tăng nguồn thu, thu hút đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026 được giao. Thưa quý vị, năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk được giao dự toán thu ngân sách nhà nước là hơn 557 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện thu được 354 tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán giao năm 2026, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả quan trọng này, tạo tiền đề thuận lợi để đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước những tháng còn lại của năm 2026 và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước cả năm 2026.
1: Triển khai nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng kế hoạch chương trình công tác cụ thể và xuyên suốt, tích cực triển khai công tác quản lý thu thuế, phân tích, dự báo và nắm chắc nguồn thu theo từng lĩnh vực, từng sắc thuế để khai thác nguồn thu và chống thất thu thuế, đồng đốc thu nợ thuế, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của chính phủ nhằm kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, trong 4 tháng đầu năm, hầu hết các khoản thu đều đạt cao so với cùng kỳ và hoàn thành tiến độ đề ra. Kết quả tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 đạt được là rất ấn tượng. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện được 354 tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán giao năm 2026, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2025. Nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2026, từ nay đến hết năm, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế của những tháng đầu năm 2026, bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk và các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra từ đầu năm để tiếp tục thực hiện các nội dung công việc còn lại và được giao mới, chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như khai thác, kinh doanh khoáng sản, phân bón, nông sản, vàng bạc, thương mại điện tử để nhanh tiến độ thu hồi nợ thuế. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế và phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Theo chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với các đơn vị liên quan để trao đổi thông tin các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, thương nhân phân phối bán lẻ để rà soát, đối chiếu số lượng doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu nhằm đưa vào theo dõi quản lý thuế theo quy định, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, quy định của pháp luật về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đến doanh nghiệp và người dân.
2: Từ lúc triển khai hóa đơn điện tử này thì coi như là cũng nhờ qua cơ quan thuế tận tình chỉ dẫn, thành thử coi như là doanh nghiệp xuất hóa đơn không có vấn đề gì. Tất hóa đơn điện tử là rất

0: Là tất cả trên cây xăng đều hay cái mã điện tử vô. Ở đây chúng tôi rút ra rút kỳ rồi thì trong trong trên thế vẫn biết bán bao nhiêu rồi. À, vậy là rất tiện. Rất tiện cho doanh nghiệp.
1: Được cái sự tuyên truyền là một, hai nữa là các bạn rất sát sao về cái chuyện này là tuyên truyền cho từng doanh nghiệp và cũng hướng dẫn những cái gì doanh nghiệp mà chưa được nắm bắt kịp thời thì cơ quan thuế là đã tuyên truyền cũng như là hướng dẫn kịp thời, và hai là có mở những cái lớp gọi là tập huấn để cho kế toán này cũng như các chủ doanh nghiệp là nắm bắt kịp thời và hai nó thực hiện đầy đủ.
2: Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người nộp thuế trong việc đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile, phân công giao chỉ tiêu đến từng tổ, từng công chức thuế nhằm hoàn thành chỉ tiêu về triển khai ứng dụng eTax Mobile thuế tỉnh giao. Tổ chức triển khai kịp thời các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế của chính phủ, chính sách pháp luật thuế mới đến người nộp thuế, người dân để có thêm nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định và bền vững cho

năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68 năm 2026 quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 1.1 về mức doanh thu năm không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tại khoản 1 điều 1 Nghị định số 141 năm 2026 đã sửa đổi cụm từ 500 triệu đồng thành 1 tỷ đồng tại điều 3, điều 4, khoản 1, điều 8, điều 9, điều 10, khoản 3, điều 11, khoản 1 và khoản 2, điều 12, khoản 4, điều 17, khoản 3, điều 18, Nghị định số 68 năm 2026. 1.2 về việc sử dụng hóa đơn điện tử tại khoản 2 điều 1 Nghị định số 141 năm 2026 đã sửa đổi bổ sung khoản 5 điều 8 Nghị định số 68 năm 2026 cụ thể như sau. Sử dụng hóa đơn điện tử. A. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh thì sử dụng mã số thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cho tất cả các cửa hàng và phải ghi rõ mã địa điểm kinh doanh trên hóa đơn. B. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống, đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử, thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. C. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh tại điều chỉnh nghị định này hoặc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước chưa trên 1 tỷ đồng, trừ trường hợp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo điểm B khoản này. Nhưng trong năm tính thuế có doanh thu trên 1 tỷ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trong thời gian 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ tính thuế có doanh thu lũy kế trên 1 tỷ đồng. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, từ khai thác tài nguyên bản địa, ứng dụng công nghệ số đến đầu tư đổi mới sản xuất, nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đang từng bước tạo dựng chỗ đứng cho sản phẩm địa phương trên thị trường. Cùng với đó, khi các chính sách hỗ trợ tiếp tục được triển khai đồng bộ cùng sự chủ động đổi mới từ người dân và doanh nghiệp, kinh tế nông thôn sẽ có thêm động lực phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và giàu bản sắc địa phương. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong tạp chí Kinh tế hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, câu chuyện khai thác hiệu quả tiềm năng của các sản phẩm nông sản đặc trưng, tiêu biểu của địa phương thời gian qua đã góp phần phát triển giá trị, nâng tầm sản phẩm bản địa, từ đó tạo việc làm cho lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân.
1: Những năm gần đây, hộ kinh doanh Nguyễn Thị Sơn Hải, xã Sơn Hòa đã đầu tư chế biến nhiều sản phẩm từ các nguồn nguyên liệu địa phương như tôm dẻo sấy thảo dược, muối tôm sông Ba, chà bông tôm, tôm khô. Với mong muốn nâng cao giá trị sản phẩm, cơ sở từng bước đầu tư máy móc thiết bị vào quy trình sản xuất, chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm, kỹ lưỡng trong khâu lựa chọn nguyên liệu. Thực tế ghi nhận các sản phẩm từng bước được người tiêu dùng đón nhận và năng lượng tiêu thụ sau khi đạt được các chứng nhận như OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
2: Thật ra đối với một cái đơn vị sản xuất thì những cái tiêu chí, tiêu chuẩn mà đạt theo những cái yêu cầu của thị trường đó là về an toàn vệ sinh thực phẩm, thì cái đó là cái mà đương nhiên. Hải không nghĩ cái đó là bắt buộc hay là tốn thời gian đâu, bởi vì khi mà ra sản phẩm ra ngoài thị trường thì những cái chứng nhận, mình là đơn vị còn nhỏ cho nên những cái chứng nhận cao hơn thì có thể là mình chưa làm tới, nhưng mà những cái cơ bản thì mình đã làm, thì trong đó là cái an toàn vệ sinh thực phẩm là bên cơ sở mình đã đạt được. Thì hy vọng cái vấn đề mình trong quá trình sản xuất mình minh bạch mọi cái mình làm thì sẽ giữ chân được khách.

0: hàng. Còn về chất lượng thì mỗi người sẽ có một cái cảm nhận riêng.
1: Còn tại doanh nghiệp này, qua quá trình nghiên cứu, thử nghiệm công phu, đã chiết xuất thành công các tinh chất từ xương rồng tươi để sản xuất thực phẩm chức năng và mỹ phẩm organic. Xương rồng khá phổ biến ở các làng biển có nhiều hoạt chất quý nhưng lâu nay ít được biết đến. Các phương pháp mà công ty cổ phần Organic Nobel Việt Nam đang áp dụng không chỉ bảo toàn được các loại vitamin, khoáng chất và hoạt chất có trong lá xương rồng, tạo ra những sản phẩm giàu giá trị dinh dưỡng và dược tính cao cho ngành thực phẩm và mỹ phẩm mà còn rất thân thiện với môi trường.
2: Do đặc điểm của cây xương rồng thì các cái hoạt chất ví dụ như là polyphenol, flavonoid là ở trong cái thành phần của xương rồng chúng ta chiết ra, thực tế công ty đã chiết được thì đi kiểm định thì thấy cái hàm lượng của nó rất là cao so với các cái dịch chiết khác, và chính vì điều đó là chúng ta sử dụng vào là những cái hoạt chất đó nó đưa vào trong sản phẩm cao và nó giúp cái khả năng chống oxy hóa, phục hồi da, rồi phục hồi tóc, dưỡng ẩm vân vân, thì rất là tốt cho người sử dụng. Thì hiện nay là tất cả các cái dòng mỹ phẩm mà sử dụng trên thị trường thì người dân của chúng ta hiện nay họ cũng thiên về thiên nhiên nhiều, và cái xu hướng đó là cái xu hướng của cả thế giới đang đi về các cái dòng thiên nhiên, và họ sẽ cần những cái sản phẩm như của công ty.
1: Tài nguyên bản địa là tài nguyên vốn có tại chỗ, có nguồn gốc địa phương. Thời gian qua, tài nguyên tại chỗ đang dần được khai mở bởi những người trẻ có tri thức và khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương. Dù là sản phẩm thực phẩm hay lĩnh vực nào khác, những cơ sở kinh doanh đều có sự đầu tư bài bản hướng đến những chứng nhận có uy tín để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, sự phát triển của thương mại điện tử cũng giúp những sản phẩm đặc trưng vùng miền đi xa hơn.
3: Việt Nam mình rất là ưu ái cho các sản phẩm nông đặc sản địa phương, mà mình thì có rất nhiều đặc sản ngon, cũng như là ở mỗi địa phương đều có những cái đặc mang tính bản sắc riêng ấy. Thì khi mà mọi người lên kể câu chuyện cũng như bán các sản phẩm được mọi người ủng hộ rất là nhiều, đặc biệt là các sản phẩm địa phương của Việt Nam thì cũng rất là chất lượng nữa. Thì cái đề xuất của em thì nói chung thì là các doanh nghiệp nên coi trọng cái việc làm thương mại điện tử và coi đây là một bộ phận và có nhân sự để phục vụ cho cái công việc đấy để có thể hiệu quả tốt hơn.
1: Dù vậy, thách thức lớn nhất hiện nay đối với nhiều chủ thể sản xuất chính là nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng do thiếu hụt nguyên liệu cục bộ hoặc chất lượng nguyên liệu đầu vào chưa đồng đều. Thực trạng này đòi hỏi một chiến lược quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu bài bản để đảm bảo nguồn cung và mở rộng quy mô sản xuất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
4: Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, việc ứng dụng nền tảng mạng và công nghệ số vào phát triển sản phẩm nông thôn đang là xu hướng được mọi người sử dụng. Từ những sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP đến các mặt hàng nông sản truyền thống, công nghệ số đang mở ra cơ hội lớn giúp người dân nông thôn thay đổi phương thức quảng bá và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả hơn.
1: Trước đây, nhiều sản phẩm nông thôn dù có chất lượng tốt nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường. Việc tiêu thụ chủ yếu phụ thuộc vào thương lái, quy mô nhỏ lẻ, thiếu thông tin và chưa xây dựng được thương hiệu khiến giá trị sản phẩm chưa tương xứng với tiềm năng. Tuy nhiên, với sự phát triển của Internet, mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử, khoảng cách giữa người sản xuất và người tiêu dùng đã được rút ngắn.
5: Hiện tại mình bán trên các sàn thương mại điện tử, chủ yếu là trên Facebook. Và để bán được sản phẩm thì đầu tiên mình chia sẻ hình ảnh, chia sẻ câu chuyện, video về những cái quy trình sản xuất, về những cái câu chuyện về cái sản phẩm, giống như là gây dựng lên một cái thương hiệu cá nhân cho cái sản phẩm của mình. Và khi mà mọi người biết đến được quy trình sản xuất như thế nào, rồi nguyên liệu ra sao, mình chia sẻ hết, mọi người có thể nắm được minh bạch thông tin. Thì khi mọi người nắm được minh bạch thông tin, mọi người nắm được hết quy trình như vậy thì mọi người có sự tin tưởng về sản phẩm và mọi người mua thử, và khi mà thử sản phẩm rồi thì thấy nó cũng lợi ích và thấy nó hiệu quả thì mọi người tiếp tục ủng hộ, và vì thế nên cái thương hiệu của mình nó ngày càng phát triển hơn.
1: Hiện nay chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người dân đã có thể quảng bá sản phẩm qua các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube hay các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada. Những video ngắn giới thiệu quy trình sản xuất sạch, livestream bán hàng hay các câu chuyện gắn với vùng quê, văn hóa bản địa đã giúp nhiều sản phẩm nông thôn thu hút người tiêu dùng. Công nghệ số còn giúp người dân nâng cao kiến thức sản xuất, kinh doanh thông qua việc tiếp cận thông tin nhanh chóng. Nông dân có thể học kỹ thuật canh tác mới, cập nhật giá cả thị trường, xu hướng tiêu dùng hay cách xây dựng thương hiệu thông qua các nền tảng trực tuyến. Đây là yếu tố quan trọng giúp sản phẩm nông thôn đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng, cũng như hướng đến thị trường mong muốn.
6: Xuất phát từ gia đình thôi, nhu cầu của gia đình trước đã, sau đó thì mình mới có dư á, rồi sau đó mình chia sẻ cho mọi người, xong rồi người ta cũng em cũng quay về cái cuộc sống hàng ngày của em này kia, xong người ta hỏi, người ta sẽ hỏi đến mình có những cái sản phẩm như thế nào đó. À, những lúc mà em đi hái cà phê về rồi em phơi này kia là em cũng ấy lên, xong người ta bảo là thế có để bán không, thì nhà em cũng có rồi chia sẻ cho mọi người biết.
1: Đặc biệt trong chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm OCOP, chuyển đổi số đang trở thành đòn bẩy giúp nâng tầm giá trị sản phẩm địa phương. Nhiều hợp tác xã, cơ sở sản xuất đã chú trọng thiết kế bao bì, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, xây dựng website, fanpage để quảng bá thương hiệu. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn vươn ra thị trường toàn quốc, thậm chí xuất khẩu. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế nông thôn, cần có sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ. Việc tổ chức tập huấn kỹ năng số hỗ trợ quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường là những giải pháp cần được đẩy mạnh trong thời gian tới.
7: Tổ chức các cái lớp tập huấn, trang bị các cái kiến thức, các cái kỹ năng cho các cái doanh nghiệp, các hợp tác xã để từng bước nâng cao cái năng lực quảng bá sản phẩm cũng như là cái kỹ năng đưa hàng hóa sản phẩm của mình đến với các cái hệ thống tiêu thụ trong và ngoài nước.
1: Bên cạnh những cơ hội, việc ứng dụng mạng xã hội ở khu vực nông thôn vẫn còn không ít khó khăn. Một bộ phận người dân chưa thành thạo công nghệ, thiếu kỹ năng bán hàng trực tuyến hoặc chưa quen với phương thức kinh doanh số. Ngoài ra, tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh, hàng giả, hàng nhái trên môi trường mạng cũng đặt ra nhiều thách thức cho sản phẩm nông thôn. Có thể thấy, trong thời đại số, mạng Internet đang là công cụ kết nối thông tin, mở ra cơ hội lớn để sản phẩm nông thôn nâng cao giá trị và sức cạnh tranh. Khi người dân biết tận dụng công nghệ số một cách hiệu quả, những sản vật quê hương sẽ có thêm cơ hội vươn xa, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại và bền vững.
4: Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số và yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh ngày càng đặt ra rõ nét, các cơ sở công nghiệp nông thôn đang đứng trước nhu cầu đổi mới công nghệ, cải tiến sản xuất để thích ứng với thị trường. Tại Đắk Lắk, chương trình khuyến công thời gian qua đã trở thành động lực quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đầu tư máy móc, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển hơn nữa.
1: Đến nay, Đắk Lắk đã thực hiện 142 đề án khuyến công, 7 đề án khuyến công quốc gia và 135 đề án khuyến công địa phương, với tổng kinh phí hơn 48 tỷ đồng. Qua các kỳ bình chọn, có 110 sản phẩm trên một bộ sản phẩm được công nhận công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 35 sản phẩm cấp khu vực và 14 sản phẩm cấp quốc gia. Nội dung nổi bật nhất của chương trình là hỗ trợ tiếp nhận công nghệ mới và xây dựng các mô hình thí điểm áp dụng sản xuất sạch hơn. Riêng lĩnh vực này đã có 68 đề án được triển khai, tổng kinh phí khoảng 34 tỷ đồng. Đây là nền tảng quan trọng để công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn chuyển mình theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường.
8: Sau cái các cái chương trình hỗ trợ khuyến công của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk thì để hỗ trợ cho bà con sản xuất, các doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi thì sẽ rất là tự tin vào các sản phẩm, những cái sản phẩm mà trước khi có những cái chương trình hỗ trợ thì thật ra cái chi phí nó rất là cao, và đỡ đơn được những cái sản phẩm mà tốt nhất cho người tiêu dùng ấy thì nó cũng còn rất là hạn chế. Thì sau khi có chương trình của Sở Công Thương hỗ trợ cho bà con sản xuất thì đem những thiết bị máy móc hiện đại hơn.
1: Thực tế cho thấy, dù Trung ương và tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn, nghề truyền thống, làng nghề và chương trình OCOP, nhưng số lượng cơ sở tiếp cận và tham gia vẫn còn khá hạn chế. Một số chính sách chưa có hướng dẫn cụ thể, cơ chế hỗ trợ còn thiếu đồng bộ, dẫn đến khó khăn trong quá trình bố trí kinh phí và triển khai giải ngân. Tại nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, các cơ sở công nghiệp nông thôn chủ yếu sản xuất quy mô nhỏ lẻ, theo hình thức hộ gia đình và chưa thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định. Trong khi đó, điều kiện để được thụ hưởng chính sách khuyến công bắt buộc phải có giấy đăng ký kinh doanh. Chính vì vậy, nhiều cơ sở dù có nhu cầu đầu tư, đổi mới sản xuất nhưng vẫn chưa thể tiếp cận được nguồn hỗ trợ từ chính sách.
2: Trung tâm cũng đã thực hiện tuyên truyền phổ biến các cái chính sách khuyến công sâu rộng đến các cán bộ công chức của các xã phường và các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh để nắm được các cái chính sách khuyến công. Về đối với vấn đề ở trung tâm thì ban giám đốc cũng đã lãnh đạo chỉ đạo các phòng tham mưu triển khai thực hiện các cái đề án khuyến công sát với tình hình thực tế để mang lại cái hiệu quả cao trong cái công tác khuyến công của tỉnh.
1: Thời gian tới, các sở ngành tăng cường chuyển giao và ứng dụng các đề tài nghiên cứu vào sản xuất, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP tạo đầu ra bền vững cho doanh nghiệp. Có thể thấy, trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn, các chính sách hỗ trợ sản xuất đang từng bước tạo động lực để cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới và thích ứng với yêu cầu của thị trường. Việc đầu tư máy móc, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm hay mở rộng kênh tiêu thụ đã góp phần giúp nhiều cơ sở sản xuất nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng sức cạnh tranh. Khi những khó khăn về vốn, công nghệ và đầu ra dần được tháo gỡ, khu vực công nghiệp nông thôn sẽ có thêm điều kiện phát triển ổn định, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương.
4: Thưa quý vị, chương trình Tạp chí Kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp Sống Trẻ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, văn hóa đọc của người trẻ cũng đang có nhiều thay đổi. Dù mạng xã hội đang ngày càng phổ biến, nhưng mà sách vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tri thức, kỹ năng và tâm hồn của mỗi người. Vậy hiện nay, người trẻ có còn thích đọc sách hay không? Và làm như thế nào để lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng? Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Em cũng khá là một người khá là thích đọc sách. Em thích đọc sách về những cái tác phẩm văn học, hoặc là lâu lâu em có thể đọc những loại truyện tranh.
2: Em có thích đọc sách và thường em sẽ đọc về thể loại self-help, chữa lành hoặc là truyện.
3: Em là một người không phải là thích đọc sách quá nhiều, nhưng mà em cũng có một cái sự hứng thú với sách. Thì đa số là em sẽ thường đọc những loại sách như là truyện trinh thám.
1: Đến 30 phút trong một buổi.
2: Tầm 15 đến 30 phút, hoặc đôi khi là cũng có thể là 1-2 tiếng.
3: Khoảng 1 tiếng hoặc là nửa tiếng.
1: Giúp chúng ta bổ sung những kiến thức mới, giúp chúng ta có thể học tập được tốt hơn.
2: Nó giúp em tránh ra khỏi thói quen sử dụng điện thoại, đồ điện tử quá nhiều. Nó cũng trao dồi em những kiến thức, kỹ năng sống cần có và cũng trao dồi cho em được kỹ năng đọc, nói để làm văn tốt hơn.
3: Sẽ cho giới trẻ được cái nhìn khách quan hơn trong cuộc sống và cho chúng ta biết cách sống, suy nghĩ chậm lại.
0: Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi cùng với chị Trần Thị Thu Hà, Phó Giám đốc của Thư viện tỉnh Đắk Lắk. Xin được chào chị ạ.
4: Chào em.
0: Dạ thưa chị, thì hiện nay các bạn trẻ có thường xuyên đến thư viện hay không? Và thường thì các bạn sẽ quan tâm và tìm đọc những thể loại sách nào ạ?
4: Có thể khẳng định rằng trong giai đoạn hiện nay thì bạn đọc trẻ vẫn thường xuyên đến với thư viện. Đặc biệt là trong cái dịp mà chuẩn bị ôn thi, trong các kỳ thi hoặc là các dịp hè, hay là các chương trình mà thư viện tổ chức về các hoạt động văn hóa đọc. Hình thức đọc của các bạn thì cũng rất là đa dạng. Các bạn có thể đến thư viện để tìm những tài liệu in truyền thống, hoặc cũng có thể là tìm một cái không gian để ôn bài, học tập tại thư viện. Ngoài ra thì cũng có thể tìm kiếm những tài liệu điện tử để phục vụ cho nhu cầu của bản thân thông qua trang thông tin điện tử, thông qua các nền tảng số do thư viện tỉnh cung cấp.
0: Dạ vâng, như vậy thì cái việc đọc sách nó

0: Có vai trò và cái giá trị như thế nào đối với sự phát triển của tư duy nè, kỹ năng sống cũng như là lối sống của người trẻ à?
1: Việc đọc sách thì nó sẽ giúp cho con người chúng ta mở rộng tư duy, tăng cường vốn hiểu biết cũng như là phát triển khả năng nhận thức của mỗi con người. Ngoài ra thì việc đọc sách sẽ còn tạo ra rất là nhiều thói quen tốt như rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại, tăng khả năng tập trung, cũng như là hình thành cái thói quen tốt trong việc tiếp nhận những cái thông tin từ các nguồn chính thống, hạn chế cái việc phụ thuộc quá nhiều vào mạng xã hội, cũng như là những cái nguồn thông tin chưa được kiểm chứng. Sách còn góp phần giáo dục nhân cách, bổ dưỡng tâm hồn, cũng như là hình thành cái lối sống tích cực cho thế hệ trẻ ngày nay. Thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng như là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã ban hành rất là nhiều chương trình, kế hoạch nhằm triển khai việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.
0: Hiện nay á, cái xu hướng đọc sách của các bạn trẻ á, nó có thay đổi gì so với trước đây hay không ạ?
1: Các bạn trẻ ngày xưa thì có thể đến trực tiếp tại thư viện, đọc trong không gian của thư viện của nhà trường với những cái tài liệu in truyền thống. Tuy nhiên ngày nay thì các bạn có nguồn tài liệu để tiếp cận thông qua rất là nhiều hình thức mới, như là các tài liệu điện tử, tài liệu số, thư viện số, thông qua các nền tảng đọc trực tuyến cũng như là trên các thiết bị điện thoại thông minh. Và bên cạnh đó thì xu hướng đọc của giới trẻ ngày nay nó cũng tập trung nhiều ở những cái nội dung tài liệu trực tiếp ngắn gọn, có nội dung xúc tích phù hợp với thực tế học tập của các bạn trên TikTok, Zalo, YouTube. Thì đây cũng là một trong những cái điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin của các bạn trẻ. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra một vấn đề rất là thách thức. Với những cái nội dung mà đọc nhanh như thế thì rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng tập trung, khả năng tư duy phản biện cũng như là thói quen đọc sách bền vững của bạn trẻ.
0: Như vậy thì thư viện của mình đã có những thay đổi mới gì để thu hút người trẻ ạ?
1: Thì ngành thư viện nói chung và thư viện tỉnh Đắk Lắk nói riêng cũng đã đặt ra một cái nhiệm vụ rất là cấp thiết là phải đổi mới các hình thức phục vụ bạn đọc. Thì trong thời gian qua, thư viện tỉnh cũng đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động quản lý cũng như phục vụ bạn đọc. Chúng tôi cũng đầu tư bổ sung các nguồn tài nguyên thông tin điện tử, bước đầu xây dựng thư viện số, số hóa các tài liệu địa chí, tài liệu quý hiếm nhằm đáp ứng cho nhu cầu đọc một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất cho bạn đọc. Chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu những bản sách, những cái quyển sách mới hay là những cái hoạt động về thư viện trên các trang thông tin điện tử của thư viện, các trang mạng xã hội của thư viện như là Facebook, Zalo. Ngoài việc phục vụ bạn đọc tại chỗ thì chúng tôi cũng tập trung đưa phục vụ bạn đọc về với cơ sở. Thì trong thời gian qua chúng tôi cũng phối hợp với Phòng Văn hóa Xã hội, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công các xã phường cũng như là các trường học để triển khai mô hình xe thư viện lưu động về với vùng sâu vùng xa, về với cơ sở, đặc biệt là tại các trường học, để nhằm đưa sách đến gần hơn đối với các em thanh thiếu nhi cũng như là người dân tại cơ sở. Bên cạnh đó là chúng tôi cũng thường xuyên tham mưu cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để triển khai tổ chức các cuộc thi về văn hóa đọc dành cho các đối tượng học sinh cấp trung học phổ thông. Và mới đây nhất là tham mưu tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk. Đây là một cuộc thi thường niên được tổ chức từ năm 2019 đến nay. Và cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 thì được triển khai từ tháng 4 cho đến hết tháng 8. Và tiếp tục dự kiến là vào tháng 10 chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu tổ chức cuộc thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách năm 2026 cho đối tượng các em học sinh. Chúng tôi cũng đã làm việc với các tổ chức cá nhân liên quan để tham mưu triển khai những cái hoạt động xã hội hóa, phối hợp tổ chức các hoạt động trải nghiệm cũng như là các hoạt động khuyến đọc cho các em nhằm tăng cường cái việc kỹ năng đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc cho các em, để từ đó các em sẽ hình thành nên một cái thói quen đọc sách lành mạnh.
0: Và đương nhiên trên cái hành trình thay đổi của mình á, chắc chắn nó sẽ có rất là nhiều khó khăn. Như vậy thì theo chị, đâu là khó khăn nhất trong việc xây dựng một cái thói quen đọc sách cho giới trẻ hiện nay ạ?
1: Với cái vốn thời gian hạn chế của các em thì có quá nhiều áp lực đối với việc học tập. Chính vì vậy các em cũng sẽ không có dành thời gian ưu tiên cho việc đọc được nữa. Ngoài ra thì ở một số địa phương về cơ sở vật chất cũng như là nguồn tài nguyên thông tin của các nơi, rồi các hoạt động thư viện cũng chưa thực sự thu hút để hấp dẫn các bạn đọc đến với nguồn tài nguyên thông tin của địa phương. Chính vì vậy sẽ rất là khó khăn trong việc duy trì thói quen đọc sách. Để mà phát triển cái thói quen đọc sách này, duy trì thói quen đọc sách này cho các em

0: thiếu nhi, các em thanh thiếu niên trên địa bàn thì rất cần sự quan tâm đồng bộ của các cấp, các ngành, các cơ quan đồng hành cùng với gia đình, nhà trường và xã hội, từ đó thu hút cái sự quan tâm của giới trẻ đối với việc đọc sách nhiều hơn.
1: Như vậy thì chị có lời khuyên nào hay là thông điệp nào muốn gửi đến cho các bạn trẻ để cho cái thói quen đọc sách đó, nó trở thành một cái thói quen hàng ngày trong cuộc sống được không ạ?
0: Chị muốn nói với các bạn rằng đừng đợi có thời gian mới đọc sách. Hãy đọc để tạo nên một phiên bản tốt hơn của chính mình. Dù chỉ 30 phút mỗi ngày cũng đủ tạo nên sự khác biệt lớn trong tương lai.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của chị ạ.
2: Thời đại công nghệ giữa nhịp sống số với hàng ngàn nội dung xuất hiện mỗi ngày trên điện thoại, văn hóa đọc của người trẻ đang đứng trước nhiều thay đổi. Thói quen cầm một cuốn sách, đọc chậm và suy ngẫm từng trang đôi lúc bị lấn át bởi những video ngắn hay thông điệp tiếp nhận nhanh. Tuy nhiên, nhiều không gian học đường hiện nay, sách vẫn đang tìm được cách để đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng những hình thức mới mẻ, giàu cảm hứng và mang tính kết nối cộng đồng. Đơn cử như chương trình tọa đàm những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng tuổi trẻ do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk tổ chức là ví dụ tiêu biểu cho nỗ lực lan tỏa văn hóa đọc đến thế hệ trẻ. Không gian chương trình trở thành nơi kết nối sinh viên, chiến sĩ, văn nghệ sĩ và giảng viên qua những câu chuyện về sách, lý tưởng sống và khát vọng cống hiến.
3: Thì chúng tôi tổ chức rất nhiều những chương trình hoạt động từ chương trình tọa đàm đến chương trình nghệ thuật, giới thiệu những tác phẩm văn học nghệ thuật, trong đó có các tác phẩm âm nhạc và các tác phẩm sách, giới thiệu những cuốn sách viết về Bác đối với nhiều đối tượng và đặc biệt là đối với các bạn sinh viên học sinh. Chúng tôi rất là quan tâm, rất là chú trọng đến việc là giới thiệu về những cuốn sách và những tác phẩm văn học nghệ thuật có đề tài sáng tác về Bác Hồ đến với đông đảo và công chúng, và đặc biệt là đối với sinh viên. Chúng tôi rất là mong muốn là từ các hoạt động đó thể truyền được cảm hứng đến với các bạn trẻ qua tác phẩm văn học nghệ thuật.
4: Nhưng cái tác phẩm đó nó mang lại cái giá trị tư tưởng rất lớn, đặc biệt giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và học được ở Bác là tinh thần dân tộc, chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Và đó là lời động viên cổ vũ và giáo dục cho các cái thế hệ sau này để kiên định với đường lối của Đảng mà cả Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
2: Những tác phẩm như Búp Sen Xanh, Cuộc Chia Ly Trên Bến Nhà Rồng, Người Thầy Giáo Nguyễn Tất Thành ở Trường Dục Thanh hay bộ tiểu thuyết Nước Non Vạn Dặm được nhắc lại với nhiều cảm xúc. Mỗi cuốn sách mở ra một góc nhìn về hành trình tìm đường cứu nước, tinh thần vượt khó và ý chí bền bỉ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với người trẻ hôm nay, đó không đơn thuần là tư liệu lịch sử mà còn là nguồn cảm hứng để sống trách nhiệm hơn.
5: Sau chương trình thì em học được những cái phong cách đạo đức của Bác là cần kiệm liêm chính, trí công vô tư. Và em nghĩ đấy là một trong những cái mà rất cần thiết cho thế hệ trẻ của bọn em sau này.
2: Điều đáng chú ý là văn hóa đọc hôm nay đang được tiếp cận theo hướng gần gũi hơn với người trẻ. Thay vì chỉ nói về giá trị của sách bằng những khẩu hiệu quen thuộc, chương trình tạo ra nhiều hoạt động tương tác như giao lưu, đố vui, chia sẻ cảm nhận, kết hợp biểu diễn nghệ thuật. Những tiết mục âm nhạc như dân ca, bài chòi hay vọng cổ giúp không khí trở nên sinh động. Để câu chuyện về sách bước ra khỏi khuôn khổ của một hội trường học thuật thông thường.
6: Buổi tọa đàm ngày hôm nay giúp em hiểu được rõ hơn về đường lối chính sách cũng như là tinh thần của Bác Hồ, và truyền đến cho mọi người một cái tinh thần tự học, tự chủ và ý chí.
2: Qua từng trang sách, sự giản dị, kiên định và giàu lòng yêu nước tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay về trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng cống hiến. Nhiều bạn trẻ tìm thấy trong sách những bài học rất đời thường. Đó là tinh thần tự học, cách sống kỷ luật, sự chân thành trong đối nhân xử thế hay thái độ bình tĩnh trước khó khăn. Khi áp lực học tập, công việc và mạng xã hội ngày càng lớn, việc đọc sách cũng trở thành cách để người trẻ cân bằng cảm xúc và nuôi dưỡng nội tâm.
7: Khi đọc sách thì em thấy mình không chỉ là tích lũy được thêm kiến thức mà còn nâng cao được vốn hiểu biết, cách nhìn nhận cuộc sống của bản thân. Bên cạnh đó để có thể hoàn thiện bản thân cũng như là hướng đến những giá trị bền vững trong cuộc sống.
5: Với giới trẻ bọn em hiện nay thì đọc sách cũng là một cách để bọn em sống chậm lại và cũng như là tiếp thu được thêm nhiều kiến thức mà

0: trên mạng cũng như là ở ngoài trường, ngoài lớp thì cũng không thể nào mà mình có thể tiếp thu được hết.
1: Từ thực tế của các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa Đọc Việt Nam những năm gần đây, có thể thấy người trẻ vẫn quan tâm đến sách nếu có môi trường phù hợp để tiếp cận. Những mô hình tọa đàm, câu lạc bộ đọc sách, thư viện mở hay các nội dung giới thiệu sách trên nền tảng số đang góp phần làm mới văn hóa đọc. Nhiều trường học cũng bắt đầu tạo thêm không gian để sinh viên trao đổi về sách theo cách tự nhiên hơn, thay vì xem việc đọc chỉ gắn với nhiệm vụ học tập.
2: Học tập tư tưởng và đạo đức của người là rất là công phu và lâu dài, cho nên là dùng những quyển sách để mà giáo dục thế hệ trẻ, đây là một cái việc làm hết sức ý nghĩa. Do đó cho nên tôi cảm nhận rằng là giới lãnh đạo cũng như các cơ quan chuyên môn tổ chức cái tọa đàm như thế này là nhằm đem lại cho tuổi trẻ ôn lại cái công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để rồi là dần dần học tập tư tưởng đạo đức của người để cho loan tỏa ra.
3: Cái văn hóa đọc hiện nay tại Phấn Hiệu thì được tổ chức rất thường xuyên. Hiện nay thì Phấn Hiệu của trường cũng rất là nhiều đầu sách. Hàng tuần các em đều lên thư viện để đọc sách để phục vụ cho việc học tập cũng như là nghiên cứu. Trong thời gian tới thì Phấn Hiệu cũng sẽ là tổ chức nhiều hơn nữa các buổi tọa đàm như thế này, đồng thời là có thể thành lập các cái câu lạc bộ về đọc sách.
1: Văn hóa đọc không thể hình thành trong ngày một, ngày hai, đó là hành trình được nuôi dưỡng từ gia đình, nhà trường và môi trường xã hội. Khi người trẻ tìm thấy mình trong từng câu chuyện, văn hóa đọc sẽ không chỉ dừng ở một phong trào mà trở thành nhu cầu tự thân để trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, với đất nước và với chính tương lai của mình.
4: Hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay thì các bạn trẻ sẽ thêm yêu thích việc đọc và dành nhiều thời gian hơn nữa cho những trang sách bổ ích. Và một lần nữa xin được cảm ơn chị Thu Hà đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành thông tư số 23 hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Thông tư hướng dẫn cụ thể các nội dung về phát triển hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn toàn diện, đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả với đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sinh thái hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu cầu thị trường, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tạo việc làm bền vững, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số ở nông thôn, xây dựng môi trường và cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại khu vực nông thôn. Đáng chú ý, thông tư lần này đưa nhiều nội dung liên quan tới kinh tế tuần hoàn và hạ tầng môi trường vào cấu phần phát triển nông thôn mới. Trong đó, khuyến khích phát triển các mô hình thu gom, tái chế, tái sử dụng phụ phẩm, nông nghiệp, xử lý chất thải chăn nuôi theo hướng tuần hoàn, hỗ trợ hạ tầng xử lý chất thải rắn, nước thải và thúc đẩy phân loại rác tại nguồn ở khu vực nông thôn. Ở lĩnh vực hạ tầng sản xuất, thông tư định hướng phát triển đồng bộ hệ thống logistics nông sản theo hướng liên kết vùng, ưu tiên đầu tư kho lạnh, trung tâm sơ chế, sấy, đóng gói, trung tâm cung ứng, thu mua nông sản tại các vùng sản xuất tập trung nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam. Thông tư cũng nhấn mạnh yêu cầu thích ứng biến đổi khí hậu trong phát triển nông thôn, các nội dung như kiểm soát mặn ngọt, tích trữ nước, cảnh báo thiên tai, thủy lợi thông minh, bố trí dân cư vùng sạt lở. Vùng thiên tai được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới. Việc bố trí ổn định dân cư sẽ được triển khai tại các vùng thiên tai đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, khu vực di cư tự do và vùng chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu theo kế hoạch được phê duyệt. Các hình thức bố trí gồm xây dựng điểm dân cư tập trung, bố trí xen ghép vào khu dân cư hiện có hoặc ổn định tại chỗ đối với nơi không còn quỹ đất tái định cư. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, các hoạt động hỗ trợ sinh kế, đào tạo, tập huấn và nâng cao năng lực quản lý cũng được triển khai nhằm giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống lâu dài.
1: Tại Nghị định số 185 năm 2026, Chính phủ quy định chi tiết tiêu chuẩn của thôn, tổ dân phố và

0: trình tự thủ tục hồ sơ thành lập, sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố. Ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên. Ở vùng trung du và miền núi phía Bắc, thôn phải có từ 150 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 300 hộ trở lên. Ở vùng đồng bằng sông Hồng, thôn phải có từ 400 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ gia đình trở lên. Ở vùng Bắc Trung Bộ, thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên. Ở vùng Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên. Ở vùng Đông Nam Bộ, thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên. Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên. Đối với thôn tổ dân phố thuộc địa bàn miền núi, xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thôn đặc biệt khó khăn, thôn ở địa bàn có địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sinh sống phân tán. Thôn tổ dân phố ở địa bàn biên giới hải đảo hoặc thuộc khu vực quy hoạch giải phóng mặt bằng di dân tái định cư, thôn tổ dân phố nằm biệt lập trên các đảo Cù Lao, Cồn trên sông thì quy mô số hộ gia đình có thể thấp hơn quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, cây vải thiều được đưa vào sản xuất tại Đắk Lắk đã hơn 20 năm. Sau 5 năm, diện tích vải đã tăng hơn 2 lần so với năm 2021. Sản lượng đạt trên 21.000 tấn. Phần lớn diện tích vải tập trung ở các xã như Econop, Ekeli, Phú Xuân, Madarak, Ena và Buôn Hồ với 15 mã vùng xuất khẩu, diện tích trên 195 ha. Để cây vải mang lại giá trị kinh tế cao, xã Phú Xuân đang hướng tới xây dựng quả vải là sản phẩm OCOP của địa phương trong thời gian tới.
0: Gia đình anh Phạm Văn Bằng ở thôn Giang Thành, xã Phú Xuân có 6 sào đất sản xuất. Anh Bằng cho biết trước đây toàn bộ diện tích đất của gia đình đều được trồng cà phê. Những năm giá cà phê xuống thấp, phân bón tăng cao thì thu nhập không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Năm 2012, sau nhiều lần tham quan cây vải thiều trồng ở Đắk Lắk mang lại hiệu quả, gia đình anh đã chuyển đổi toàn bộ diện tích trồng cà phê sang trồng vải thiều. Năm 2025, gia đình anh thu được hơn 10 tấn quả. Sau khi trừ chi phí, gia đình anh lãi trên 100 triệu đồng. Năm nay, sản lượng tuy thấp hơn năm trước khoảng 20%, nhưng giá bán lại cao hơn gấp 2 đến 2,5 lần, nên thu nhập mang lại cũng khá hơn.
2: Ngày biết đến cây vải thì tôi thấy là thu nhập của nó cũng tương đối ổn định. Những năm đầu thì giá hành nó cũng ổn định, nhưng mà chỉ vòng khoảng vài năm trở lại đây thì bắt đầu cái diện tích nó tăng lên rồi, thành ra là cái thị trường nó cũng nhiều biến động ấy. Cho nên là càng về sau thì bắt đầu cái giá cả thì nó cũng không còn được như trước nữa. Đầu vụ thì bắt đầu là họ cũng mua cao, nhưng mà càng về cuối vụ thì lại càng giảm dần.
0: Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thanh niên E Đá có gần 60 ha vải thiều trồng từ năm 2012. Năm 2025, hợp tác xã thu được hơn 1.000 tấn quả. Ông Phan Hồng Thao, giám đốc hợp tác xã cho biết, năm nay sản lượng vải trong vùng giảm từ 20 đến 25% và thời gian thu hoạch cũng kéo dài hơn do giai đoạn cây vải ra hoa đậu quả bị thiếu nước tưới nên ra hoa không đều, tỷ lệ quả đậu cũng thấp hơn. Với hợp tác xã, nhờ chủ động được nguồn nước tưới và áp dụng đúng khoa học kỹ thuật vào từng giai đoạn phát triển của cây nên năng suất không bị giảm mà còn tăng hơn năm trước. Hợp tác xã đã được cấp 7 mã vùng trồng với sản lượng 1.200 tấn để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Năm 2026, sản phẩm quả vải của hợp tác xã đang được xét công nhận là sản phẩm OCOP sẽ tạo thuận lợi để sản phẩm tiêu thụ trong nước được thuận lợi hơn.
3: Cái mong muốn của bản thân tôi cũng như các thành viên hợp tác xã thì cũng muốn trở thành cái vải của xã Phú Xuân chúng ta là thành cái một cái mặt hàng hàng hóa bán ra thị trường. Mà muốn có cái đấy thì bây giờ buộc phải có mã vùng trồng hoặc là sẽ thành lập cái sản phẩm OCOP theo những cái chủ trương của Đảng, Nhà nước ấy. Thì đấy thì lúc đó mình quản lý được, mình sẽ lên sâu chuỗi được các cái hộ nông hộ lại. Rồi mình sản xuất tập trung, rồi có một cái quy trình nó bài bản hơn. Rồi từ trên đó mình có một cái sản lượng nhất định, rồi mình mới liên kết với các cái doanh nghiệp xuất khẩu được. Chứ còn hiện tại bây giờ nó cũng đang manh mún này, cũng rất là khó.
0: Tận dụng lợi thế này, xã Phú Xuân đã quan tâm phát triển quả vải là sản phẩm OCOP. Ủy ban nhân dân xã đã chủ động tuyên truyền, hỗ trợ các hộ sản xuất, tổ hợp tác xã trồng vải, nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện bao bì, nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu và từng bước đưa sản phẩm tham gia đánh giá xếp hạng OCOP. Qua đó đã góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân.
4: Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh cũng như Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

0: Chúng tôi đang tập trung xây dựng cái nghị quyết để tập trung phát triển các cây trồng chủ lực trên địa bàn xã Phú Xuân, trong đó có cái diện tích vải trên địa bàn xã. Thì đây là một cái sản phẩm đặc trưng của xã Phú Xuân. Thì trong thời gian tới á, là chúng tôi đang có văn bản chỉ đạo các hợp tác xã rà soát lại sản phẩm và đăng ký để cho xã hỗ trợ lập các cái thủ tục để công nhận cái sản phẩm ô cốp, từ đó để nâng cao cái chất lượng của sản phẩm cũng như là đưa ra cái thị trường tiêu thụ sản phẩm ra ngoài nước.
1: Trong thời gian tới, xã Phú Xuân tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo hướng bền vững. Đối với chương trình ô cốp, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân và các chủ thể phát triển sản phẩm đặc trưng của xã theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc gắn với chuyển đổi số và mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, nhiều hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, biên giới hải đảo đã được hỗ trợ làm nhà ở. Nhờ có chương trình Mục tiêu Quốc gia, nhiều hộ đã ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
3: Gia đình bà Hờ Rẽ Eban ở Buôn Tun A là hộ nghèo. Cách đây 20 năm, chồng bà qua đời do bệnh hiểm nghèo, gia đình không có đất sản xuất, cũng không có việc làm ổn định nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Căn nhà gỗ bố mẹ bà dựng cho từ khi ra ở riêng đã được sửa chữa nhiều lần nhưng vẫn xuống cấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình mỗi khi trời mưa. Năm 2026, từ nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719, gia đình bà được hỗ trợ 80 triệu đồng. Cùng với tiền ủng hộ của anh em dòng họ gia đình bà đã xây dựng được căn nhà mới khang trang. Đây là cơ sở để bà yên tâm ổn định phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
4: Dạ, bây giờ thì người ta làm nhà nước cho làm, bây giờ là chị, nhưng mà em vui có nhà ở. Bây giờ cảm ơn tất cả người ta làm nhà cho em. Bữa trước thì không có nhà ở, chỉ có nhà sàn thôi. Người ta đâu có hỗ trợ cho em đâu. Bây giờ người ta hỗ trợ rồi, em được vui lắm, có nhà ở.
3: Năm 2026, gia đình anh Ise Hờ Mốc ở Buôn Tun B được hỗ trợ 80 triệu đồng, nhưng vì kinh tế khó khăn nên vợ chồng anh không có tiền phụ thêm. Trong khi đó, gia đình hai bên nội ngoại cũng khó khăn. Nhưng nhờ tận dụng được một phần vật liệu từ nhà cũ và toàn bộ ngày công từ phụ hồ, xây và thợ sắt đều do anh em tự làm lấy. Chính vì thế, giá thành hạ mà căn nhà vẫn rộng rãi khang trang.
5: Có anh em hay là nhà nước hỗ trợ cho em thì làm nhà được nhà xây thế này, em cũng mừng rồi. Còn anh em trong gia đình nữa là giúp đỡ nữa, em cũng mừng rồi.
3: Là xã còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao hơn so với mặt bằng chung của tỉnh. Đặc biệt là hộ nghèo là người dân tộc thiểu số phải sống trong những ngôi nhà gỗ, nhà tạm đã xuống cấp nên nhu cầu hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn còn nhiều. Để triển khai hỗ trợ nhà ở cho người dân theo chương trình Mục tiêu Quốc gia, xã đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các thôn buôn rà soát, phân loại các đối tượng. Từng thôn buôn tổ chức họp lấy ý kiến đề xuất của người dân một cách công khai minh bạch. Trên cơ sở đó, xã thành lập đoàn kiểm tra thực tế từng hộ nhằm bảo đảm nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước giải ngân đúng đối tượng theo quy định. Theo thống kê của chính quyền địa phương, năm 2025, xã Even có 283 hộ được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở theo chương trình 1719, chương trình 102 của Bộ Công an và sự hỗ trợ của các doanh nghiệp. Riêng 3 tháng đầu năm 2026, đã có 3 hộ được hỗ trợ tiền xây mới với tổng kinh phí 240 triệu đồng.
6: Ủy ban nhân xã xác định để mà hoàn thành cái mục tiêu về đích vào năm 2030, thì cái việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có giao thông nông thôn, là một trong những tiêu chí rất quan trọng. Và từ khi mà được thành lập, mà đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, thì năm 2025 thì xã được thụ hưởng cái chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719, thì được đầu tư 3 đoạn giao thông ngắn, mỗi đoạn 700 triệu là được 2 tỷ mốt, cộng với một cái chương trình của vốn sự đầu tư là 5 tỷ 760, và chúng tôi đã hoàn thành trong năm 25. Ngoài ra thì chương trình nông thôn mới cũng hỗ trợ một cái đoạn đường 500 triệu. Như vậy thì tổng cái mức đầu tư của năm 2025 là trên 38

0: tỷ, trên 8 tỷ đồng. Trong năm 2026 thì các cái nguồn vốn đã được phân bổ từ tỉnh, thì Ủy ban nhân xã đã trình Hội đồng dân và phân bổ nguồn vốn này khoảng 12 tỷ. Và hiện nay thì các cái chủ đầu tư, các cái đơn vị tư vấn đang hoàn thành cái hồ sơ, và chúng tôi dự kiến là trong tuần tới này, trong tháng này sẽ triển khai thực hiện các cái dự án nói trên.
1: Với sự vào cuộc bằng tinh thần trách nhiệm cao, những hỗ trợ kịp thời từ chương trình mục tiêu quốc gia đã đạt được những kết quả quan trọng, mang lại hy vọng và động lực cho nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển kinh tế. Cùng với việc hỗ trợ về nhà ở thông qua tập huấn, việc triển khai các mô hình chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, hỗ trợ sinh kế, trang thiết bị máy móc vào sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đang góp phần thay đổi phương thức phát triển sản xuất tại địa phương, từ đó tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đến đây chúng tôi sẽ được khép lại chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang đến rất gần. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng đường 12 năm học tập mà còn mở ra nhiều ngã rẽ tương lai đối với mỗi học sinh. Và cùng với công tác ôn tập cho học sinh thì ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay với chủ đề Vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Các vị khách mời sẽ cùng trao đổi về công tác chuẩn bị của ngành giáo dục, các trường học cùng những cách làm hiệu quả thiết thực nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh tham gia kỳ thi. Và xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Xin trân trọng giới thiệu ông Dương Xuân Vĩ, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk. Và xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hồng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Và trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời ba vị khách mời, xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
1: Tại trường Trung học Phổ thông số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, xã Tân Tiến, năm học này có 196 học sinh lớp 12 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập ngay từ đầu năm học, trong đó chú trọng hình thức tự học theo nhóm, định hướng môn thi. Các phòng học được bố trí riêng, không gian thoải mái, kết nối Internet ổn định, tạo điều kiện để học sinh chủ động tra cứu tài liệu và trao đổi kiến thức. Thầy cô cũng luôn theo sát, hỗ trợ kịp thời trong quá trình ôn tập.
2: Em thấy rất hiệu quả vì khi mình có những câu hỏi thắc mắc thì mình có thể hỏi các bạn luôn. Các bạn có thể, những bạn giỏi có thể chỉ lại cho những bạn còn yếu về những phần nào và tụi em có thể hỗ trợ nhau. Ví dụ chia sẻ nhau về những cuốn sách hoặc những khóa học online trên mạng, bạn có thể giúp nhau học tốt hơn.
1: Bên cạnh đó, trường còn triển khai hình thức đăng ký trực tuyến cho phép học sinh lựa chọn giáo viên phù hợp với năng lực. Qua đó, các em được tiếp cận với phương pháp giảng dạy phù hợp, nâng cao hiệu quả học tập và khả năng tiếp thu kiến thức.
3: Đối với các kỳ thi tử thì các cái tổ nhóm chuyên môn sẽ bắt buộc phải ngồi lại họp và dựa trên cái đề thi minh họa cũng như đề thi tốt nghiệp của những năm trước thì nhà trường sẽ chỉ đạo xây dựng một cái đề, những cái đề gọi là đề thi thử, nó phải sát với cái mã trần của đề thi tốt nghiệp của năm ngoái. Và năm nay thì nó hơi khó một chút, đó chính là đề thi minh họa của Bộ Giáo dục thì họ bảo là giống như những năm ngoái. Vì vậy cho nên là nhà trường cũng dựa sát vào cái đề tốt nghiệp năm ngoái cũng như đáp án của đề tốt nghiệp năm ngoái để xây dựng một cái mã trần sát nhất, gần nhất và cho học sinh dễ hiểu nhất để phân nhóm, phân loại học sinh. Một số học sinh sẽ ở nhóm tốt hơn thì sẽ xác định vào đại học, cũng giống như là cố gắng để vượt qua cái điểm sàn là 15 điểm. Còn những em học sinh mà nó yếu hơn và nhu cầu của nó chỉ độ tốt nghiệp thì nhà trường cũng sẽ khoanh vùng và để đạt được cái kết quả tốt nhất thì nhà trường sẽ tích cực là cho thi thử. Và ngoài cái việc thi thử thì bây giờ cái giai đoạn ôn nước rút này thì nhà trường cũng chỉ tập trung đó là giải đề cho các em học sinh và lựa chọn những cái đề nào mà cảm thấy nó phù hợp học sinh và đặc biệt đó là sát với đề thi tốt nghiệp thì sẽ tiến hành giải đề và hướng dẫn các bạn là gọi là chinh phục và gọi là đạt được những cái thang điểm mà các bạn đặt ra.
1: Để nâng cao chất lượng kỳ thi, các trường trung học phổ thông trên địa bàn cũng đang chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Trọng tâm là xây dựng kế hoạch ôn tập sát với năng lực từng nhóm học sinh, tăng cường phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu, đồng thời bồi dưỡng nâng cao đối với học sinh khá giỏi. Các tổ chuyên môn chủ động xây dựng ngân hàng đề, tổ chức thi thử nghiêm túc, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng và ổn định tâm lý.
4: Sau bước vào kỳ thi thì tâm lý của em thì nó cũng đôi lời áp lực, và em đang chọn khối A00 là toán lý hóa. Đối với môn toán thì em đang cố gắng học những cái bài toán thực tế để phù hợp với chương trình giáo dục. Và môn lý với môn hóa thì chương trình mới hiện tại nó đang thiên hướng về lý thuyết nhiều hơn thì em đang cố gắng ôn tập lý thuyết thực chất để mình làm tốt bài thi của mình.
5: Chứ bản thân tôi môn địa lý thì tôi sẽ ôn cho các em theo kiểu là từng chủ đề riêng. Ví dụ môn địa lý nó sẽ có nhiều dạng chủ đề như là địa lý dân cư hoặc là địa lý tự nhiên hoặc địa lý các vùng, các ngành kinh tế thì sẽ ôn tập trung vào các chủ đề. Sau đó thì sẽ luyện cho các bạn cái phần bài tập trả lời ngắn rồi các câu trả lời đúng sai rồi tập trung vào cái kiến thức trọng tâm của từng bài rồi có thể là lập cho các bạn các cái sơ đồ hoặc là yêu cầu các bạn lập các cái sơ đồ tư duy để hệ thống lại các cái kiến thức để cho trong từng một bài các bạn đã nắm được là kiến thức nào là kiến thức chủ chốt cái bài đó.
1: Không chỉ tập trung vào việc ôn luyện kiến thức, nhiều trường còn tổ chức các buổi trao đổi với phụ huynh và học sinh để cùng thống nhất giải pháp hỗ trợ các em trong giai đoạn nước rút. Các hoạt động tư vấn tâm lý, định hướng phương pháp học tập và động viên tinh thần được triển khai thường xuyên để giúp học sinh giảm áp lực, ổn định tâm lý trước kỳ thi quan trọng.
0: Vâng ạ, thưa bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tiếp tục được tổ chức theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Vậy thì thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh đã có những chỉ đạo như thế nào để các trường chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với từng nhóm học sinh, thưa bà?
6: Thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 thì diễn ra trong một cái bối cảnh hết sức là đặc biệt. Đó là chúng ta cũng vừa gần một năm thực hiện cái hợp nhất sáp nhập tỉnh, cũng đang thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp, và đặc biệt là ngành giáo dục thì cũng đang tích cực triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Thì đây là năm đầu tiên thực hiện cái nghị quyết số 71. Trên tinh thần đó thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 thì cũng bám sát theo cái bối cảnh tình hình mới, cái yêu cầu mới về tổ chức kỳ thi. Thì ngay từ đầu năm học thì chúng tôi cũng đã tập trung cái công tác chỉ đạo để triển khai cái công tác chuẩn bị cho kỳ thi với tinh thần là chủ động từ sớm và từ xa. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã bám sát theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo để cụ thể hóa chỉ đạo cái công tác dạy học ở các nhà trường, trong đó thì cũng tập trung cho cái công tác chỉ đạo dạy học để đảm bảo được cái công tác ôn thi và chuẩn bị tốt nhất cho cái kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Thì trên cơ sở đó thì các nhà trường cũng bám sát theo cái sự hướng dẫn chỉ đạo của sở để cụ thể hóa thành cái kế hoạch dạy học của các nhà trường để tập trung cho cái công tác dạy học và ôn tập. Cái thứ hai nữa là về công tác chuyên môn thì chúng tôi cũng có cái chỉ đạo với các nhà trường là sẽ có cái sự đánh giá chất lượng học sinh ngay từ đầu năm học để có cái sự phân loại và kịp thời xây dựng cái kế hoạch để phụ đạo phù hợp, hỗ trợ các em ngay từ đầu năm học. Cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng phát huy cái tinh thần của cái cụm chuyên môn, có tổ chức thành 12 cụm chuyên môn đối với cái cấp trung học phổ thông. Thì trên cơ sở như thế thì các cụm chuyên môn sẽ làm cái vai trò như cánh tay nối dài của sở đến với các cơ sở giáo dục, các nhà trường, thì sẽ giúp cho cái việc là trao đổi hỗ trợ chuyên môn. Các trường có cái chất lượng, cái điều kiện tốt hơn thì hỗ trợ với các trường có điều kiện khó khăn hơn. Giáo viên có chuyên môn giỏi, cái năng lực chuyên môn tốt thì sẽ hỗ trợ cho giáo viên của các cái trường khó khăn hơn. Rồi chúng tôi cũng tổ chức cái kỳ thi thử để giúp cho các nhà trường, các em học sinh thì cũng có cái việc là chúng ta sau cái kỳ thi thử thì sẽ đánh giá được cái phân loại các cái đối tượng thí sinh theo các cái mức độ khác nhau. Và chúng tôi cũng chỉ đạo các nhà trường là phải có cái phân công cụ thể gắn với cái trách nhiệm từ hiệu trưởng nhà trường đến các phó hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để cùng xây dựng cái kế hoạch và hỗ trợ cho các cái trường hợp mà chúng ta đã có cái phân loại ngay từ đầu để sát sao và đồng hành hỗ trợ cùng với các con.
0: Vậy thì nhắc đến công tác ôn thi ở vùng khó thì trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo là một trong những điểm sáng của ngành giáo dục Đắk Lắk khi nhiều năm liền duy trì tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100% dù phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy thì thưa ông Dương Xuân Vĩ, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, ông có thể chia sẻ kinh nghiệm để giúp nhà trường có thể duy trì kết quả này trong nhiều năm qua, thưa ông?
7: Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo thì là một ngôi trường đóng chân trên địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Năm học 2025-2026 thì trường có 821 học sinh. Học sinh dân tộc thì chiếm khoảng gần 70%. Trong những năm qua thì bằng sự nỗ lực của ban giám hiệu rồi tập thể quý thầy cô giáo thì chất lượng giáo dục nhà trường được cải thiện rõ rệt và thể hiện rõ qua cái chất lượng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông gần đây. Năm 2023 thì trường cũng đạt 100% tỷ lệ tốt nghiệp. Năm 2024 thì là 99,57%. Năm 2025 thì là 100%. Thì được cái kết quả trên thì nhà trường cũng sử dụng nhiều giải pháp. Trong đó thì có chỉ đạo tốt cái việc là phụ đạo học sinh yếu kém và ôn thi tốt nghiệp cho học sinh khối 12. Thứ nhất là chú trọng cái việc lựa chọn cái đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn. Đội ngũ chủ nhiệm và giáo viên bộ môn phải là những người có chuyên môn tốt, có trách nhiệm cao và có tình yêu thương học sinh. Đặc thù của nhà trường á, thì là khoảng 1/3 các em là thi có cái nguyện vọng thi đại học thôi. Còn là 2/3 thì các em có cái nguyện vọng là thi để lấy cái bằng tốt nghiệp. Nên nhà trường cũng tư vấn cho các em là chọn những cái môn học lựa chọn nó dễ lấy điểm. Ví dụ như môn giáo dục kinh tế pháp luật, môn công nghệ nông nghiệp. Những môn đó các em nó cũng dễ học và dễ được đạt điểm cao, không dễ đầu. Ngoài ra thì nhà trường cũng tổ chức cái thi thử tốt nghiệp. Năm vừa rồi thì theo chỉ đạo của sở thì là của cụm chuyên môn thì nhà trường cũng tổ chức thi thử 2 lần. Thì những em có nguy cơ thì nhà trường tiếp tục là có cái giải pháp để tiếp tục là ôn tập cho các em những cái ngày cuối cùng để làm sao đó các em chuẩn bị một cái tấm thể tốt nhất để đạt kết quả cao nhất trong cái kỳ thi tốt nghiệp. Thì ngoài ra nữa thì cái phối hợp giữa gia đình với phụ huynh học sinh cũng rất quan trọng. Thì trong quá trình ôn tập cho các em học sinh thì nhà trường chỉ đạo cho bộ phận giáo viên bộ môn cho bên chủ nhiệm phải sát sao trong cái việc là tìm hiểu những em vắng học không có phép thì cần liên hệ ngay với phụ huynh học sinh để nắm rõ tình hình và có cái biện pháp khuyến bảo để các em tiếp tục yên tâm tới trường tiếp tục cái việc là ôn tập.
0: Thưa ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hồng Đức, phường Buôn Ma Thuột, thì có thể thấy rằng là không chỉ học sinh vùng khó, áp lực lớn nhất hiện nay của nhiều học sinh lớp 12 là thích ứng với yêu cầu mới của đề thi theo hướng là đánh giá năng lực. Vậy thì để kiểm tra toàn diện kiến thức tư duy và kỹ năng thực tế thay vì học thuộc lòng với tỷ lệ phân hóa tư duy ổn định theo tỷ lệ là 4-3-3. Vậy thì thưa ông Nguyễn Văn Hùng, với vai trò vừa là phó hiệu trưởng vừa trực tiếp ôn thi cho học sinh lớp 12 thì ông đánh giá học sinh hiện nay đang gặp khó khăn gì trong quá trình ôn tập thưa ông?
8: Qua quá trình quan sát thì tôi thấy rằng là học sinh lớp 12 trong quá trình ôn tập cũng như là chuẩn bị cho thi cử các em gặp rất là những khó khăn và những cái áp lực. Thì tôi có thể kể ra một số những cái khó khăn áp lực trong cái quá trình mà các em thực hiện để chuẩn bị thi như sau. Một là cái khả năng tư duy độc lập của các em học sinh hiện nay và việc sử dụng những kiến thức được giảng dạy mà chúng ta hay còn gọi là những kiến thức lý thuyết để vận dụng vào thực tiễn của các em hiện nay cũng có thể nói còn hạn chế. Và trong quá trình học tập và thi cử thì bản thân của mỗi giáo viên cũng đã vận dụng rất nhiều những cái phương pháp để giúp cho các em có thể xây dựng được những cái kỹ năng như là kỹ năng phân tích đề, kỹ năng có thể giải quyết những cái vấn đề trong tình huống thực tiễn. Và trong tất cả các bộ môn mà trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 hiện nay thì hầu như các bộ môn đều hướng vào tính thực tiễn. Ví dụ như ở bộ môn toán thì có những bài toán về thực tế, rồi ở bộ môn ngữ văn như là 2 bộ môn thi bắt buộc thì ngữ liệu trong các cái đề thi phải là những ngữ liệu mới, nó không nằm trong sách giáo khoa. Và chính vì vậy cho nên yêu cầu đòi hỏi đối với mỗi học sinh khi bước vào kỳ thi cũng như trong quá trình học tập là các em không chỉ là có những kiến thức lý thuyết trong sách giáo khoa và mà cần phải có những kỹ năng để phân tích và giải quyết vấn đề thực tiễn. Và đó cũng là một trong những cái khó khăn thì trong quá trình quản lý cũng như là giảng dạy của nhà trường và bản thân tôi thì chúng tôi luôn luôn hướng đến việc là hướng cho học sinh chúng ta có kỹ năng giải quyết vấn đề. Kỹ năng giải quyết vấn đề này nó được đáp ứng ở trên nhiều cái phương pháp cũng như là những cách thức để có thể thực hiện. Như là đầu tiên là giúp các em nhận diện ra được những cái dạng bài toán và những cái dạng

0: để chúng ta có thể hiểu thêm hơn những câu chuyện thực sự là các thầy cô đã rất là sâu sát với học sinh để đạt được những cái con số ấn tượng như là trong báo cáo mà gửi lên Sở Giáo dục và Đào tạo.
1: Và trên tinh thần là chúng tôi thấy rất là khâm phục cái tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý cũng như là các thầy cô giáo trực tiếp ở tại các nhà trường. Các thầy cô đã thực hiện tốt cái trách nhiệm của mình trong cái câu chuyện là không chỉ thực hiện đúng cái quy chế chuyên môn, cái định mức giờ dạy theo quy định, mà đã có những tấm gương rất nhiều thầy cô hy sinh cái điều kiện gia đình, khắc phục cái khó khăn về sức khỏe để dành trọn cái tâm huyết, cái tình thương của mình để giúp cho các em có được cái tâm thế tốt nhất cho cái kỳ thi. Thì từ cái tấm gương như thế, rồi từ cái việc bám sát cái hướng dẫn chỉ đạo của sở thì các hiệu trưởng cũng đã gắn cái trách nhiệm để có phân công cho các thầy cô trong ban giám hiệu, cho tổ chuyên môn, cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để có cái phân loại và hỗ trợ học sinh rất là kịp thời. Và không chỉ có cái việc là chủ động hỗ trợ về mặt đảm bảo cho các con có đủ kiến thức, có đủ kỹ năng làm bài, mà còn có cái việc là đồng hành, hỗ trợ, động viên về mặt tâm lý. Như thầy Hùng có chia sẻ là thầy cũng phải tham gia cái lớp tư vấn tâm lý học đường để có cái phương pháp hỗ trợ các con phù hợp nhất. Rồi cũng qua các cái việc kết nối với các cái cơ sở giáo dục đại học, các cái đơn vị khác để có cái phương pháp nắm được cái tâm lý của cái học sinh ở trong cái độ tuổi này. Rồi cũng có cái việc là chúng ta có kiến thức, có kỹ năng để hỗ trợ các em phù hợp. Thì cho thấy một cái điều rằng là ngoài cái việc chủ động về mặt là triển khai cái hướng dẫn chỉ đạo của sở, của ngành, thì các trường rất là chủ động trong cái việc là đánh giá đúng cái tình hình của từng trường và sát tới từng em học sinh. Thì như thế thì cho thấy được là cái kết quả nó sẽ rất là khả quan khi mà chúng ta thấy là cái việc xác định trách nhiệm rồi có phương pháp phù hợp thì chắc chắn là kết quả nó sẽ rất là tốt.
0: Vâng ạ. Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Lê Thị Thanh Xuân. Và thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này thì các điều kiện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang được ngành giáo dục và các sở ngành đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Và trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với ba vị khách mời, xin mời ba vị khách mời và xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
2: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra đồng loạt trên cả nước trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6. Tỉnh Đắk Lắk có 35.500 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh có một hội đồng coi thi với 64 điểm thi chính thức, 55 điểm thi dự phòng, 1.500 phòng thi chính thức.
3: Khi công tác mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên cơ sở hướng dẫn công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo, thì trên địa bàn thì của xã có một trường trung học phổ thông, thì xã cũng đã làm việc với nhà trường, rồi là chỉ đạo nhà trường xây dựng kế hoạch, rồi trên cơ sở hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo thì sẽ triển khai các cái nội dung theo đảm bảo theo đúng quy định mà Bộ Giáo dục Đào tạo đề ra.
2: Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tăng cường tập huấn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm thi, cán bộ coi thi, chấm thi nhằm bảo đảm nắm vững quy chế và xử lý tốt các tình huống phát sinh. Công tác tuyên truyền quy chế thi được triển khai rộng rãi đến học sinh, phụ huynh và giáo viên để nâng cao ý thức chấp hành, hạn chế sai sót trong quá trình dự thi.
4: Ở nhà trường thì chúng tôi cũng đã tổ chức cho các em ôn tập, sau đó thì tổ chức thi thử, và nhà trường đã tổ chức thi thử là 3 kỳ thi thử. Và cứ mỗi kỳ thi thử xong thì chúng tôi phân tích đánh giá cái chất lượng cũng như là cái kết quả của các em để từ đó sẽ có cái kế hoạch ôn tập phù hợp.
2: Ngoài công tác chuyên môn, các phương án hỗ trợ đi lại, ăn ở cho thí sinh đang được các địa phương, đoàn thể và nhà trường tích cực triển khai với mục tiêu không để bất kỳ học sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn.
0: Vâng ạ, thưa bà Lê Thị Thanh Xuân, năm nay thì quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông có nhiều điều chỉnh mới, đặc biệt là việc tổ chức kỳ thi theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Vậy thì đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị chung cho kỳ thi trên địa bàn tỉnh sẽ được triển khai ra sao thưa bà?
1: Kỳ thi năm nay thì cơ bản là giữ ổn định như các năm trước, chỉ có điều chỉnh một số cái

0: điểm nhỏ về vi gọi là kỹ thuật thôi, chứ còn là về mặt cơ bản thì cái thông tin rồi cái chỉ đạo liên quan đến cái tổ chức kỳ thi thì cũng đã được chỉ đạo từ sớm từ xa, và cái việc giữ ổn định cho cái kỳ thi thì cũng đã được triển khai rồi. Kỳ thi năm nay á, thì là chúng ta chỉ có thi trên cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 thôi. Còn năm ngoái thì còn có cái đối tượng của cái chương trình giáo dục phổ thông 2006. Nhưng mà năm nay là cái năm đầu tiên chúng ta triển khai theo toàn bộ là theo cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thì về cơ bản thì công tác chỉ đạo rồi hướng dẫn các nhà trường để mà thực hiện nhiệm vụ thì cũng đã được, như tôi thông tin ở phần trên, thì cũng đã triển khai ngay từ đầu năm học. Và đối với cái giai đoạn này thì cũng bám sát theo cái tinh thần chỉ đạo chung, nhất là cái chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành vào ngày 18 tháng 5 vừa rồi. Thứ hai là các cái văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức cái kỳ thi. Thì sở cũng bám sát trên tinh thần đó. Thì về cái công tác tham mưu thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho tỉnh thành lập ban chỉ đạo, rồi xây dựng phương án để tổ chức kỳ thi trên địa bàn của tỉnh, bám sát theo cái quy chế, rồi hướng dẫn của Bộ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Thì trên cơ sở đó xây dựng các cái phương án, kế hoạch đảm bảo được là phù hợp với cái điều kiện của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất sáp nhập. Thì trên tinh thần đó thì Ban Chỉ đạo cũng đã có cái phân công nhiệm vụ rất là cụ thể, trên cơ sở là theo tinh thần sáu rõ và một xuyên suốt, để mà từ cấp tỉnh cho đến cấp xã, đến các nhà trường thì phải có một cái sự chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất. Và thứ hai nữa là có cái sự phân công trách nhiệm giữa các lực lượng, các sở ngành, các địa phương, các nhà trường và các tổ chức đoàn thể liên quan thì cũng phối hợp cùng với gia đình để mà làm sao chúng ta phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nhất. Thì trên tinh thần đó thì cái nội dung thứ hai mà chúng tôi cũng quan tâm để tổ chức triển khai cái công tác chuẩn bị cho cái kỳ thi, đó là cái rà soát cơ sở vật chất, các cái điều kiện để tổ chức kỳ thi, rồi gọi là lựa chọn cái nhân sự đáp ứng được cái yêu cầu để tham gia vào tổ chức kỳ thi, đảm bảo đủ số lượng và những người có đủ cái phẩm chất năng lực theo cái yêu cầu, và cũng có cái việc là quan tâm đến cái công tác là tập huấn, bồi dưỡng cho tất cả các cái lực lượng làm thi, từ ban chỉ đạo cấp tỉnh và đến ban chỉ đạo cấp xã, đến các cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại các cái điểm thi. Thì năm nay thì đều được tập huấn. Và với cái ban chỉ đạo cấp tỉnh thì vào ngày mùng 2 tới đây thì Bộ sẽ tổ chức cái nội dung tập huấn quán triệt đến ban chỉ đạo cấp tỉnh. Thì trên cơ sở như thế thì sở chúng tôi cũng tham mưu ban chỉ đạo tỉnh là xây dựng cái kế hoạch để tập huấn cho ban chỉ đạo cấp xã và lực lượng làm thi tại các cái điểm thi, để cho tất cả các cái nhân sự được điều động làm nhiệm vụ tại kỳ thi này thì đều được tập huấn và đều được nắm rõ cái quy chế, quy định, những cái thông tin và cái nhiệm vụ của mình tại các cái điểm thi, tại hội đồng thi. Thì đấy, thì trên tinh thần như thế, và chúng tôi cũng tăng cường cái công tác kiểm tra trước, trong và sau kỳ thi để làm sao tất cả các cái khâu đều được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, thận trọng, và trên tinh thần là không được chủ quan ở bất kỳ khâu nào, để đảm bảo được là cái công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo các cái điều kiện như thế thì nó sẽ đem đến cái tinh thần trách nhiệm của từng cái thành viên, từng cái cá nhân tham gia vào cái công tác tổ chức kỳ thi. Thì trên cơ sở là chúng tôi sẽ tăng cường cái nhận thức và các cái giải pháp để tổ chức kỳ thi thành công.
1: Thì năm nay thì các trường sẽ là trở thành đầu mối trực tiếp trong nhiều khâu của kỳ thi. Vậy thì điều này sẽ tạo thuận lợi như thế nào cho học sinh và phụ huynh, đặc biệt là các em học sinh ở điểm trường của mình, thưa ông Dương Xuân Vĩ ạ?
2: So với quý trẻ trước đây thì quý trẻ thi tốt nghiệp năm 2026 nó có cái điểm mới, và cũng giao cho các trường phổ thông một số cái nhiệm vụ. Trước đây, trước khi các em dự thi tốt nghiệp thì nhà trường sẽ in giấy báo dự thi, còn sở giáo dục cấp thẻ dự thi. Sau khi các em có kết quả tốt nghiệp thì nhà trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, còn sở giáo dục lại cấp giấy chứng nhận kết quả thi. Thì bây giờ là

0: quy định mới thì gộp lại. Như vậy giao quyền cho các nhà trường sẽ trước khi các em tham gia thi thì cấp cho các em cái giấy báo dự thi. Và sau khi có kết quả thi tốt nghiệp thì nhà trường có thẩm quyền cấp cho các em cái giấy chứng nhận kết quả thi. Như vậy trước đây là 4 giấy thì bây giờ gộp lại chỉ còn 2 giấy. Như vậy là cũng rất là thuận lợi cho các em học sinh. À, ngoài ra thì một cái điểm mấu chốt nữa và giao thẩm quyền cho nhà trường đó là cái việc cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các em đầu tốt nghiệp thì thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giao lại cho hiệu trưởng nhà trường. Như vậy thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh là sẽ nhanh chóng có được bằng tốt nghiệp và giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp bằng và tạo điều kiện cho các em có cơ hội để tiếp cận với các cái trường đại học nhanh chóng nhất, kể cả du học.
1: Vâng, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Dương Xuân Vĩ. Và có thể thấy rằng với sự đổi mới này thì các bạn học sinh đang nhận được rất là nhiều những sự thuận lợi, đúng không ạ? Và thưa ông Nguyễn Văn Hùng, tại trường Trung học Phổ thông Hồng Đức thì việc phổ biến quy chế thi và hướng dẫn kỹ năng làm bài cho học sinh thì hiện đang được triển khai như thế nào?
2: Chúng tôi đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh. Và đặc biệt là tập trung vào những cái nội dung trọng tâm liên quan đến từng đối tượng. Ví dụ như cán bộ quản lý thì nội dung nào, giáo viên nội dung nào, nhân viên nội dung nào. Và trong đó mà đối tượng chúng tôi quan tâm nhất chính là học sinh. Bởi vì là các em thì có thể sẽ là người, các em là người trực tiếp tham gia kỳ thi. Và cũng có thể là những người sẽ rơi vào những cái trường hợp có thể là vi phạm. Mà vi phạm thì cũng có thể rơi vào những cái trường hợp tình huống khác nhau. Có những tình huống thì do cố tình thì chúng ta không có nói nữa, nhưng mà có những tình huống vô tình. Cho nên chúng tôi đã thứ nhất là quán triệt đến từng đội ngũ, trong đó đội ngũ mà chúng tôi quan tâm nhất đó chính là giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm phải là người nắm rõ nhất các cái quy chế này. Và vì thế cho nên chúng tôi đã có 2 buổi tập huấn. Một là một buổi tập huấn dành cho giáo viên chủ nhiệm và cử đại diện của học sinh lớp 12 để các em hướng dẫn các em kỹ năng đăng ký, trên hệ thống trực tuyến sau khi đã được bộ đào tạo hướng dẫn bằng các văn bản và đồng thời được sở giáo dục đào tạo tập huấn. Thì chúng tôi đã tổ chức một cái buổi để hướng dẫn kỹ năng gọi là cầm tay chỉ việc cho cả hai đối tượng trực tiếp. Sau đó là chúng tôi có một cái buổi tập huấn và cũng phổ biến quán triệt đó là toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh về quy chế thi. Và chúng tôi đã phổ biến một lần thứ 3 mới nhất, đó chính là trước khi tổ chức thi thử. Thì cũng rất may là vừa rồi Sở Đào tạo đã chỉ đạo để cho các tổ chuyên môn, các cụm chuyên môn tổ chức một cái kỳ thi thử. Thì ngoài cái việc mà các trường đã chủ động tổ chức thi thử trong các cái giai đoạn của năm học, thì vừa rồi vào ngày 19-20 vừa rồi là của tháng 5 thì Sở Đào tạo đã tổ chức cho các cụm chuyên môn tổ chức thi thử. Và đấy là cái dịp giống như là ra soát cuối cùng và cũng là cái dịp để cho các trường tiếp tục phổ biến quán triệt quy chế thi cũng như là những cái kỹ năng làm bài và để điều chỉnh một cách nhanh chóng kịp thời trong cái giai đoạn được rút. Thì về quy chế thi chúng tôi đã làm các bước như thế và có thể nói rằng là đến tại thời điểm này với góc độ là của một cán bộ quản lý ở trường học thì tôi cũng nhận định là đa số cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia kỳ thi cũng đã nắm vững quy chế thi.
1: Và chắc hẳn là các sĩ tử cũng đang rất là mong muốn được lắng nghe những thông điệp, những lời gửi gắm từ chính các thầy cô. Vậy thì bà Lê Thị Thanh Xuân, bà có gửi lời động viên, nhắn gửi gì đến các bạn thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2026 ạ?
3: Với tôi thì tôi xin gửi cái niềm tin đến các thí sinh. Tôi tin tưởng là các em sẽ bình tĩnh, tự tin, làm bài tốt trên cái kiến thức, cái kiến thức và cái quá trình mà các em ôn tập các em đã có được cùng với cái sự đồng hành hỗ trợ của các thầy cô rồi của gia đình và cái sự quan tâm của các cấp các ngành thì các con hoàn toàn yên tâm, bình tĩnh tự tin để làm bài thật tốt và chúc các con sẽ thành công không chỉ trong kỳ thi này mà cho cả cái tương lai ở phía trước.
1: Vâng ạ, còn ông Nguyễn Văn Hùng thì sao ạ?
2: Với tôi thì tôi tin tưởng là đa số học sinh đã được chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt kiến thức và kỹ năng rồi. Thì bây giờ các con chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi là bước vào một kỳ thi rất quan trọng. Kỳ thi này được xem như một bước ngoặt trong cuộc đời của các em. Vì vậy cho nên thầy chúc các em là bình tĩnh, tự tin và thể hiện hết cái khả năng năng lực của mình và chinh phục được những cái mục tiêu ước mơ của bản thân.
1: Vâng ạ, thầy Dương Xuân Vĩ có thể gửi lời động viên cũng như là gửi gắm đến với tất cả các sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi ạ.
0: Chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất, phải nói là quan trọng nhất của đời học sinh, thì thầy cũng xin gửi gắm đến các em hãy cố gắng, bình tĩnh, tự tin và thi đạt được kết quả cao nhất.
1: Một lần nữa thì cảm ơn những thông điệp rất là ý nghĩa vừa rồi của cả ba vị khách mời. Và thưa quý vị và các bạn, với sự chuẩn bị chu đáo từ ngành giáo dục, các sở ngành liên quan cũng như các địa phương, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh. Và thay mặt những người thực hiện chương trình thì xin được chúc các sĩ tử sẽ luôn luôn giữ vững tâm lý tự tin bước vào kỳ thi và đạt được kết quả như mong đợi. Một lần nữa thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 14:30. Mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trong chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết khảo sát thực tế một số điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Cao Thị Hòa An thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật Đản 2026. Thời sự trong nước, Thành phố Hồ Chí Minh phát động khám sức khỏe cho 1 triệu người lao động. AI và chuyển đổi xanh quyết định khả năng sinh tồn của doanh nghiệp. Trong phần tin thế giới, Mỹ cảnh báo đồng minh cần tăng chi tiêu quốc phòng. Tổng thống Putin tuyên bố xung đột Ukraine sắp chấm dứt.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 30 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị số 21 ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn tổ dân phố. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 102 xã phường toàn tỉnh. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hiếu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 185 về tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và phương pháp tổ chức thực hiện, đồng thời hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án đề án khoa học, bảo đảm đúng quy trình, quy định, phù hợp với thực tiễn và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Qua đó, bảo đảm toàn tỉnh triển khai các nhiệm vụ thông suốt có trọng tâm và đúng tiến độ. Theo thống kê, tỉnh Đắk Lắk hiện có 2.801 thôn, buôn, tổ dân phố, khu phố. Trong đó có 731 thôn, buôn, tổ dân phố, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định không thuộc diện sắp xếp. Khoảng 2.070 thôn, buôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chuẩn cần thực hiện sắp xếp. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến còn 1.766 thôn, tổ dân phố, giảm 1.035 đơn vị. Hội nghị cũng đã dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, thảo luận các tình huống cụ thể và chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương để tỉnh nắm bắt, kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao nhất. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố là nhiệm vụ cấp bách, khối lượng công việc lớn phải hoàn thành trong tháng 6 năm 2026 theo yêu cầu của Trung ương. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền, nhất là bí thư đảng ủy các xã phường, tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để triển khai đúng quy định, bảo đảm tiến độ. Đồng chí bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp thôn tổ dân phố, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm người dân được thông tin đầy đủ, tham gia thảo luận và tạo sự đồng thuận cao, nhất là đối với việc đặt tên đơn vị mới và bố trí các thiết chế văn hóa cộng đồng.
3: Khối lượng công việc cũng rất là lớn nên cái phương án này cũng phải hết sức là cụ thể. Tôi chỉ lưu ý là cái quy trình làm phương án, đề nghị tất cả các đồng chí phải phát huy dân chủ, nhân dân phải được thông tin đầy đủ, nhất là những vấn đề bàn bạc dân chủ đi đến sự thống nhất, những vấn đề tưởng là nhỏ nhưng mà rất là khó, như là vấn đề đặt tên mới cho thôn buôn tổ dân phố, rồi vấn đề bố trí cái thiết chế văn hóa, thiết chế cộng đồng như chỗ nào.
2: Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu phương án chung của tỉnh, nghiên cứu đề xuất chế độ chính sách phù hợp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố và các đối tượng liên quan, bảo đảm hài hòa giữa khả năng ngân sách và yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời đề nghị lựa chọn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách có năng lực, tâm huyết, quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số ở cơ sở, kiện toàn tổ chức đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phù hợp với mô hình mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Sở Nội vụ duy trì hiệu quả tổ hướng dẫn, tổ phản ứng nhanh để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở, các địa phương thường xuyên báo cáo tiến độ, quyết tâm hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.
0: Sáng ngày 30 tháng 5, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đi khảo sát thực tế một số điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan.
4: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cùng đoàn công tác đã tiến hành khảo sát khu vực hợp lưu giữa hai dòng sông Krông Nô và Krông Anna, nơi khởi nguồn của dòng sông Serebok đang được đề xuất xây dựng thành điểm check-in km số 0 sông Serebok. Kiểm tra thực tế tại điểm du lịch sinh thái nông nghiệp đảo xanh Ecofarm, thôn Quỳnh Ngọc 1, xã Anna, với cảnh quan đặc sắc, điểm đến này đang phát huy hiệu quả mô hình nông nghiệp kết hợp trải nghiệm sông nước, được ví như miền Tây thu nhỏ giữa lòng Tây Nguyên. Tại buổi làm việc, đại diện điểm du lịch Ecofarm đã đề xuất tỉnh quan tâm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, quy hoạch giao thông đường thủy, xây dựng các bến thủy nội địa và khơi thông các gành đá trên sông Serepok nhằm kết nối tour du lịch liên vùng, liên kết chặt chẽ với các khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận các kiến nghị và đánh giá cao tâm huyết của đơn vị trong việc khai thác tiềm năng du lịch tại địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để du lịch cộng đồng kết nối vào chuỗi cung ứng du lịch toàn tỉnh Đắk Lắk. Nhấn mạnh, du lịch cộng đồng là hướng đi mũi nhọn nhằm bảo tồn giá trị văn hóa, hệ sinh thái và tạo sinh kế bền vững cho nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu địa phương cùng các ngành chức năng phối hợp tập trung hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, tăng cường quản lý công tác xây dựng tại các khu vực triển khai đề án, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước, chú trọng xây dựng môi trường du lịch lành mạnh, an toàn và thân thiện, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới.
0: Sáng ngày 30 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ 2 năm 2026. Đây là diễn đàn để chính quyền, doanh nghiệp và các nhà đầu tư cùng trao đổi kết nối ý tưởng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tham dự chương trình có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hiếu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh.
4: Tại chương trình, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành đã thông tin về hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư Đắk Lắk năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 6 tới. Với chủ đề Đắk Lắk tiềm năng khát vọng phát triển, sự kiện nhằm công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời giới thiệu tiềm năng lợi thế, danh mục các dự án trọng điểm, thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư tại địa phương. Cũng tại chương trình, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh đã đề xuất nhiều ý tưởng nhằm khai thác hiệu quả lợi thế về cà phê, sầu riêng, văn hóa bản địa và cảnh quan thiên nhiên để phát triển du lịch theo hướng bền vững. Trong đó, nhiều ý tưởng nhận được sự quan tâm như xây dựng lễ hội hoa cà phê trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tổ chức lễ hội trái cà phê gắn với trải nghiệm từ nông trại đến ly cà phê, phát triển các không gian kinh tế đêm, phố cà phê, phố ẩm thực cao nguyên, xây dựng các tuyến du lịch xanh, du lịch trải nghiệm bằng xe đạp kết nối các điểm đến văn hóa, lịch sử và nông nghiệp đặc trưng của địa phương.
5: Đưa du khách đến những cái vườn cà phê để trải nghiệm cái hoa cà phê, trải nghiệm trái cà phê và trải nghiệm chế biến cà phê từ khi mà thu hoạch từ trên trái xuống rồi chế biến ra một thành phẩm và chiết xuất ra một ly cà phê để cho du khách thưởng thức.
6: Tôi thấy rằng là ngành du lịch là một ngành rất lợi thế cho tỉnh Đắk Lắk nên cần đầu tư phát huy cái giá trị này.
4: Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng, việc Buôn Ma Thuột được một tạp chí uy tín bình chọn trong nhóm 15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2026 là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh địa phương và khẳng định sức hút của thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột trên bản đồ du lịch quốc tế. Để biến lợi thế thành động lực phát triển, các hiệp hội doanh nghiệp cần chủ động hiện thực hóa các ý tưởng sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần xây dựng hệ sinh thái du lịch trải nghiệm gắn với cà phê, văn hóa và bản sắc Tây Nguyên. Tỉnh ghi nhận tạo điều kiện và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai các sáng kiến phù hợp với định hướng phát triển địa phương. Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, để hiện thực hóa mục tiêu đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến cà phê của thế giới, cần đẩy mạnh quảng bá truyền thông quốc tế, huy động các nguồn lực xã hội, đầu tư hạ tầng du lịch, phát triển các không gian trải nghiệm đặc trưng như phố cà phê, phố ẩm thực và các sản phẩm kinh tế đêm. Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, quản lý và kết nối du lịch nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng đây là thời cơ thuận lợi để Đắk Lắk bứt phá. Song thành công chỉ có thể đạt được khi có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính quyền, doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong việc xây dựng hệ sinh thái du lịch cà phê hiện đại, chuyên nghiệp và mang bản sắc riêng.
0: Nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026, sáng ngày 30 tháng 5, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng một số cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh.
2: Đoàn đã đến thăm chùa Triều Tôn, xã Xuân Thọ, chùa Từ Quang, xã Tuy An Bắc và chùa Bảo Lâm, phường Bình Kiến. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến chư tôn đức, giáo phẩm, tăng ni và đồng bào Phật tử đón mùa Phật đản an lành, hoan hỷ. Đồng thời ghi nhận đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng tăng ni Phật tử trong các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện nhân đạo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí mong muốn thời gian tới, chức vị chức sắc tăng ni tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, vận động Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, bảo vệ môi trường và xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Dịp này, đồng chí Cao Thị Hòa An đã đến thăm tặng quà cho các em thiếu nhi đang tham gia lớp học hè tại chùa Từ Quang. Những phần quà ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với công tác chăm sóc giáo dục trẻ em, đồng thời động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi.
0: Chiều ngày 30 tháng 5, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm, tặng quà và động viên các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến đường bộ ven biển, đồng thời ghi nhận tinh thần đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trọng điểm của tỉnh.
7: Dự án tuyến đường bộ ven biển có tổng chiều dài hơn 25 km, tổng mức đầu tư trên 3.800 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, đi qua hai phường Bình Kiến, Xuân Đài và ba xã Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam. Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm có ý nghĩa kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực ven biển của tỉnh. Thực hiện chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động, các địa phương đã tập trung huy động nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra, góp phần tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ triển khai dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận của người dân trong công tác bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án, đồng thời mong muốn các hộ dân tiếp tục chia sẻ, ủng hộ chủ trương của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan kịp thời giải quyết những kiến nghị của người dân, bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
0: Ngày 30 tháng 5 tại phường Hòa Hiệp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tổ chức Nhân dân Úc vì Y tế, Giáo dục và Phát triển Hải ngoại APHEDA tổ chức chương trình truyền thông triển lãm chung tay bảo vệ môi trường, phân loại và xử lý rác thải năm 2026 nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường và thúc đẩy thói quen phân loại rác thải tại nguồn. Tham gia chương trình có gần 100 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn. Tại chương trình, các hội viên phụ nữ đã truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường thông qua nhiều hình thức sinh động như sân khấu hóa, thơ ca, hò vè và các phần thi tìm hiểu kiến thức về phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, sử dụng năng lượng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng bảo vệ môi trường cho hội viên phụ nữ và người dân, đồng thời khuyến khích cộng đồng chủ động thực hiện các giải pháp giảm thiểu rác thải, xây dựng nếp sống xanh, thân thiện với môi trường. Cũng trong dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tổng kết dự án phát triển năng lực về bảo vệ môi trường, giảm thiểu biến đổi khí hậu giai đoạn 2025-2026. Qua triển khai, nhiều mô hình thiết thực hiệu quả đã được xây dựng như trao tặng thùng đựng rác phân loại tại hộ gia đình, xây dựng ngôi nhà xanh, thu gom rác tái chế, lắp đặt đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, thành lập mô hình cụm dân cư vì môi trường xanh với 80 thành viên. Qua đó góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 30 tháng 5, ông NNB sinh năm 1970, trú thôn Phú Lạc, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, trong lúc đánh lưới tại khu vực bờ sông thuộc thôn Phước Long, xã Hòa Xuân, cách bờ khoảng 10 mét, không may bị sét đánh rơi xuống sông, mất tích.
7: Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân cùng lực lượng tại chỗ khẩn trương tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 18 giờ 20 phút cùng ngày, nạn nhân được tìm thấy, tuy nhiên đã tử vong. Gia đình sau đó đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự. Cùng thời điểm, tại các thôn Thạch Tuân 2 và Phú Khê 1, xã Hòa Xuân, xảy ra dông lốc kèm sét mạnh làm hàng chục ngôi nhà bị tốc mái. Nhiều hộ dân cũng bị sét đánh gây hư hỏng hệ thống điện và các thiết bị sinh hoạt. Hiện chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, không lao động trên sông nước hoặc tại khu vực trống trải khi xảy ra mưa dông sấm sét nhằm bảo đảm an toàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y tế đang ngày càng gia tăng, nhất là tại khu vực Tây Nguyên. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động được xem là giải pháp quan trọng nhằm giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Ghi nhận tại một chương trình kết nối việc làm vừa được tổ chức tại Đắk Lắk. Ngày hội việc làm BMU 2026 có sự tham gia của gần 20 doanh nghiệp, cơ sở y tế và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, chăm sóc sức khỏe, thu hút hơn 3.500 lượt sinh viên, học viên tham gia với trên 550 cơ hội việc làm và thực tập được giới thiệu ngay tại chương trình. Đây không chỉ là dịp để sinh viên tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm hiểu yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động mà còn giúp các em chuẩn bị kỹ năng nghề nghiệp trước khi ra trường. Trong bối cảnh ngành y tế đang thiếu hụt nhân lực tại nhiều vị trí, đặc biệt ở khu vực Tây Nguyên, nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực được đào tạo bài bản ngày càng lớn. Tuy nhiên, thực tế cũng đặt ra yêu cầu phải tăng cường kỹ năng thực hành, khả năng thích ứng và trải nghiệm thực tế cho sinh viên ngay trong quá trình học tập.
8: Trong kỷ nguyên văn minh của dân tộc cũng như là chuyển đổi số, thì tuổi trẻ tuổi em cũng phải cần nâng cao trình độ tiếng Anh cũng như kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và các kỹ năng công nghệ cao để tăng thêm khả năng trình độ sau khi ra trường để mà xin vào ứng tuyển.
0: Theo các đơn vị đào tạo, việc gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp, cơ sở y tế không chỉ giúp sinh viên mở rộng cơ hội việc làm mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng sát thực tiễn. Nhiều chương trình kết nối hiện nay không chỉ dừng lại ở hoạt động tuyển dụng mà còn mở rộng sang tư vấn nghề nghiệp, thực tập, đào tạo kỹ năng mềm và hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
9: Chuẩn bị cho cái hành trình trong tương lai của mình. Điều chúng tôi mong muốn là sinh viên biết được rằng mình học cái gì, làm cái gì và ra trường sẽ được làm việc ở đâu. Đó là một kỳ vọng lớn nhất. Đặc biệt đối với sinh viên ngành y thì không những là giỏi chuyên môn, phải giỏi cả y đức. Việc mà kết nối giữa doanh nghiệp, sinh viên và nhà trường là một trong những mong muốn của chúng tôi.
0: Theo các doanh nghiệp, ngoài kiến thức chuyên môn, yêu cầu đối với nhân lực ngành y tế hiện nay còn là kỹ năng giao tiếp, khả năng xử lý tình huống và tinh thần chủ động trong công việc. Việc tăng cường phối hợp giữa cơ sở đào tạo và đơn vị sử dụng lao động sẽ giúp quá trình đào tạo sát hơn với nhu cầu thực tế, đồng thời hỗ trợ sinh viên nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc sau tốt nghiệp.
10: Chúng tôi đến với ngày hội việc làm của Đại trường học Y Dược Vương Phục năm 2026 hôm nay với một cái tiêu chí là trường Đại học Y Dược Vương Phục là một cái nơi đào tạo cái nguồn nhân lực chất lượng cao của cái khu vực miền Trung Tây Nguyên và tỉnh Đắk Lắk. Và đến với việc hợp tác với nhà trường không chỉ là một cái cơ hội kết nối tuyển dụng mà còn là sự hợp tác lâu dài về

0: nghiên cứu khoa học, rồi chuyển giao công nghệ và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đơn vị.
1: Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, ngày hội việc làm còn có các diễn đàn đối thoại nghề nghiệp, chia sẻ xu hướng thị trường lao động và ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, giúp sinh viên có thêm góc nhìn toàn diện về ngành nghề đang theo học. Đây được xem là hướng đi cần thiết trong bối cảnh ngành y tế đang đứng trước yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Thưa quý vị, thuốc lá đang có xu hướng xâm nhập ngày càng sớm vào lứa tuổi vị thành niên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm lý và quá trình học tập của trẻ. Thực tế này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn thuốc lá học đường, ghi nhận của phóng viên báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk nhân ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2026.
2: Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh hiện có khoảng 1.700 học sinh. Thời gian qua, nhà trường tăng cường quản lý, giám sát hoạt động học tập vui chơi của học sinh nhằm ngăn chặn tình trạng các đối tượng xấu tụ tập trước cổng trường để lôi kéo, dụ dỗ các em sử dụng thuốc lá. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh giúp học sinh nhận thức rõ tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, tinh thần và tương lai của bản thân.
3: Nhà trường có tổ chức các cái buổi tuyên truyền, giáo dục cho học sinh. Đặc biệt là lồng ghép vào các cái buổi sinh hoạt dưới cơ cũng như là lồng ghép vào các cái tiết học trực tiếp ở trên lớp, và qua đó thì học sinh nâng cao được cái nhận thức về các tác hại của thuốc lá cũng như là ý thức xây dựng cái môi trường học đường lành mạnh không khói thuốc.
2: Hiện nay, thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới với thiết kế nhỏ gọn, nhiều hương vị đang len lỏi vào môi trường học đường, gây ra nhiều hệ lụy đối với sức khỏe và tâm lý của trẻ vị thành niên. Đáng lo ngại vì lợi nhuận, nhiều đối tượng sẵn sàng chi hoa hồng để lôi kéo học sinh sử dụng và giới thiệu cho bạn bè trong quá trình vui chơi, sinh hoạt ngoài xã hội. Trong bối cảnh đó, sự quan tâm, giáo dục và nhắc nhở thường xuyên từ gia đình được xem là lá chắn quan trọng giúp các em nâng cao cảnh giác trước những lời rủ rê lôi kéo từ bạn bè và các đối tượng xấu.
4: Các cháu nó cũng biết, độ tuổi này là các cháu nó rõ là bố nào hút thuốc, thầy nào hút thuốc, phụ huynh nào hút thuốc. Thì các bạn thường nói với nhau, dặn gọi là mình phải tuyên truyền nhưng mà không có làm gương. Thì cái việc tuyên truyền cũng chưa có mang tính thật là sâu sắc và triệt đến các cháu.
2: Năm 2026, Ngày Thế giới không thuốc lá có chủ đề và vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi, nạn nghiện, nicotine và thuốc lá. Để bảo vệ trẻ vị thành niên trước nguy cơ từ thuốc lá, cần sự phối hợp đồng bộ giữa kỹ năng tự bảo vệ của các em, sự quan tâm định hướng từ gia đình và môi trường giáo dục lành mạnh. Chỉ khi xây dựng được hàng rào bảo vệ vững chắc mới có thể tạo dựng môi trường sống an toàn, giúp thế hệ tương lai phát triển khỏe mạnh và toàn diện.
1: Chuyển sang phần tin trong nước, ngày 30 tháng 5, Liên đoàn Lao động phối hợp cùng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động chương trình chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu lượt đoàn viên công nhân lao động năm 2026.
5: Điểm đặc biệt của chiến dịch này là việc tổ chức khám lưu động ngay tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và ưu tiên vào ngày cuối tuần ngoài giờ hành chính để không ảnh hưởng tới công việc của người lao động. Nội dung khám lần này được xây dựng rất toàn diện, từ lâm sàng đến cận lâm sàng, chụp X quang và tầm soát các bệnh nghề nghiệp. Toàn bộ dữ liệu sẽ được liên thông vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi lâu dài. Đặc biệt sẽ thí điểm tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí cho 50.000 lao động nữ, giúp phát hiện sớm và phòng bệnh chủ động cho chị em.
1: Trong bối cảnh Việt Nam dần chuyển đổi mô hình tăng trưởng, mọi chiến lược đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp cần gắn chặt với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Các chuyên gia cho rằng, ESG đã trở thành rào cản kỹ thuật mới trong thương mại toàn cầu.
6: Các quy định về thuế carbon, truy xuất nguồn gốc và chuỗi cung ứng xanh đang tạo áp lực lớn lên nhiều ngành xuất khẩu của Việt Nam. Chưa kể nhu cầu tiêu dùng trong nước cũng thay đổi khi người dân ngày càng ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường và có trách nhiệm xã hội. Hiện có 2 trên 3 động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam là tiêu dùng và xuất khẩu chịu tác động lớn từ tiêu chuẩn ESG. Khoảng 84% người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng trả giá cao hơn cho các sản phẩm xanh, sạch hoặc có cam kết ESG, thậm chí thế hệ Millennial và Gen Z chiếm hơn 45% dân số đang dẫn dắt xu hướng tiêu dùng có trách nhiệm. Các chuyên gia nhận định, doanh nghiệp muốn duy trì sức cạnh tranh cần sớm tích hợp chuyển đổi xanh vào chiến lược phát triển. Tuy nhiên, để quá trình này diễn ra hiệu quả, cần có cơ chế khuyến khích về thuế hoặc tiếp cận vốn xanh để doanh nghiệp tự tin thực hành ESG.
1: Bây giờ là phần tin thế giới. Ngày 30 tháng 5, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tiếp tục gây sức ép lên các đồng minh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và châu Âu khi cảnh báo những nước không tăng đủ chi tiêu quốc phòng sẽ phải đối mặt với sự thay đổi rõ rệt trong cách thức hợp tác với Washington.
2: Phát biểu tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra ở Singapore, Bộ trưởng Hegseth cho rằng suốt một thời gian dài, những lời kêu gọi các đồng minh châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng đã không được đáp lại. Dù vậy, hiện nay các nước này đang bắt đầu bắt kịp yêu cầu mới. Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh các đồng minh không sẵn sàng chia sẻ gánh nặng quốc phòng tập thể sẽ phải đối mặt với sự điều chỉnh trong quan hệ hợp tác với Mỹ. Đề cập tới các đồng minh ở khu vực châu Á, ông Hegseth cho rằng an ninh khu vực lâu nay phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh quân sự của Mỹ. Bộ trưởng Hegseth đánh giá cao nỗ lực tăng cường quốc phòng của Hàn Quốc, đồng thời hoan nghênh chính sách chi tiêu quốc phòng của Australia, Philippines và Nhật Bản. Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi các đồng minh và đối tác tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP.
1: Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tình hình trên thực địa cho thấy cuộc xung đột tại Ukraine đang đi đến hồi kết. Dù vậy, ông không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho thời điểm kết thúc xung đột bởi các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra. Phát biểu họp báo khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Kazakhstan, Tổng thống Putin cho biết ông đưa ra nhận định trên dựa trên tình hình thực tế trên chiến trường. Theo Tổng thống Putin, các lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc tấn công dọc theo toàn bộ tiền tuyến của khu vực tác chiến quân sự đặc biệt. Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine, nhấn mạnh Moscow chưa bao giờ từ chối đàm phán. Theo nhà lãnh đạo Nga, mặc dù hai bên vẫn duy trì một số liên lạc nhất định, nhưng trên thực tế hiện tại không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra. Ngoài ra, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga chưa từng gây ra mối đe dọa nào với các nước châu Âu trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Tuy nhiên, bất kỳ địa điểm nào gây ra mối đe dọa quân sự trực tiếp cho Nga đều sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp. Cảnh sát tỉnh Lakhman, miền đông Afghanistan cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 36 người khác bị thương khi một xe tải chở người di cư bị lật vào sáng ngày 30 tháng 5.
2: Tai nạn xảy ra trên tuyến cao tốc nối thủ đô Kabul với các tỉnh miền đông đoạn qua huyện Quahaghi thuộc tỉnh Lakhman. Tài xế xe tải bị mất lái khiến xe lao ra khỏi đường và lật úp. Trong số những người thiệt mạng có 10 trẻ em. Ngoài ra, một số người bị thương trong tình trạng nguy kịch. Thông tin ban đầu cho thấy lái xe bất cẩn là nguyên nhân chính gây ra tai nạn. Giới chức địa phương cho biết các nạn nhân là người Afghanistan trở về từ Pakistan. Gần đây, chính quyền Pakistan siết chặt kiểm soát người di cư và người tị nạn Afghanistan dẫn đến làn sóng hồi hương lớn. Theo số liệu của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR và Tổ chức Di cư Quốc tế IOM, kể từ đầu năm đến nay đã có 447.400 người Afghanistan trở về từ Pakistan.
1: Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh về phổi, tim mạch và ung thư. Không chỉ thuốc lá điếu truyền thống, các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới hiện nay cũng chứa nhiều chất độc hại, gây nghiện và tàn phá sức khỏe nghiêm trọng. Khi bạn hút thuốc, những người xung quanh cũng phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ khói thuốc thụ động. Hãy từ bỏ thuốc lá ngay hôm nay để bảo vệ chính mình và xây dựng một môi trường sống trong lành, văn minh. Tích cực hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 vì sức khỏe của bạn và cộng đồng. Hãy nói không với thuốc lá.
8: Tháng 6, thời điểm nhiều vườn sầu riêng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn mùi trái, giai đoạn quyết định lớn đến năng suất và chất lượng của cả vụ mùa. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn rất nhạy cảm của cây sầu riêng. Mưa đầu mùa xuất hiện liên tục khiến độ ẩm tăng cao, cây dễ đi đọt cạnh tranh dinh dưỡng làm gia tăng nguy cơ rụng trái, méo trái và nhiều loại nấm bệnh nguy hiểm gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của cả vụ mùa. Vậy làm thế nào để giúp cây nuôi trái khỏe, bón phân ra sao trong giai đoạn phát triển trái và đâu là giải pháp hạn chế sượng trái, thối trái trong giai đoạn hiện nay? Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 6 năm 2026 với chủ đề Chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2026 trên sóng DRT của Bão và Phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

Đạo diễn Trung Thanh với sự tham gia của các diễn viên Lưu Đạt trong vai Lăng Việt, Triệu Lộ Tư trong vai An Tâm, Lý Mộc Thần trong vai Hình Nhi, Tất Bồi Hâm trong vai Lăng Thịnh cùng một số diễn viên khác.

0: Tôi thật sự không thể ngờ tới ba mà Lăng Thịnh cũng không buông tha.
1: Lăng Thịnh bây giờ đã tán tận lương tâm rồi, nhưng cậu yên tâm đi, nhiều người để ý như vậy, bây giờ cậu ta vẫn phải cẩn thận. Tôi và Ngải Lập nhất định sẽ trông chừng cẩn thận.
0: Alo,
2: Dương Hồng đã đến trung tâm thương mại.
0: Du Du và Triệu Lỗi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?
2: Chuẩn bị xong hết rồi.
0: Tất cả tiến hành theo kế hoạch. Đây là máy ghi âm siêu nhỏ mà tôi đã cải tạo, dùng nghe lén rất tốt. Du Du, Triệu Lỗi, hai người bỏ nó vào trong túi của Dương Hồng.
3: Được thôi.
4: Chào bà, mời bà tham gia hoạt động của cửa hàng chúng tôi.
5: Xin lỗi, tôi đang vội.
3: Bà Dương phải không? Bà Dương kính mến, cảm ơn bà vẫn luôn ủng hộ cửa hàng chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đặc biệt giới thiệu với bà hàng loạt ưu đãi dành cho hội viên.
5: Sao cậu biết được tôi họ Dương?
2: Dương Hồng là một người vô cùng giả dối. Chỉ cần anh tân bốc bà ta thì bà ta sẽ thả lỏng cảnh giác.
3: Tôi may mắn được phục vụ bà tới 2 lần. Khí chất của bà gặp rồi là không thể quên được. Hơn nữa bà còn nằm trong top 3 khách VVVVIP của cửa hàng chúng tôi.
5: Vậy được rồi, cậu giới thiệu cho tôi xem bây giờ có hoạt động gì.
3: Được.

0: Nhờ tính cách của Lăng Thịnh, nhất định khi gặp Dương Hồng sẽ kiểm tra kỹ lưỡng.
1: Nếu vậy chẳng phải mấy ghi âm của chúng ta sẽ bị phát hiện hay sao?
2: Với hiểu biết của mình về dì Hồng, bà ta là một người vô cùng tự phụ, chắc chắn không chịu chấp nhận cho kiểm tra đâu.
1: Định làm gì hả?
3: Xin bà phối hợp với chúng tôi.
1: Đề cao cảnh giác như vậy, rốt cuộc là vì cậu chột dạ hay là sợ tôi làm gì cậu?
3: Cho qua đi.
0: Cuối cùng lấy lại máy ghi âm, đừng để bà ta sinh nghi, tránh đánh rắn động cỏ.
3: Rồi.
2: Hàng ngày vào lúc 3 giờ chiều, Dương Hồng sẽ đến nhà hàng Rainbow để uống trà chiều. Em thấy đây là cơ hội tốt.
4: Dạ chào ba.
1: À, cho tôi một ly sữa tươi và một bánh kem dâu.
4: Dạ. Bánh của bà đây. Bà đúng là sành ăn ghê. Đây là món ăn ngon. À,
1: trời ơi. Cô làm cái gì
4: xin
1: vậy
4: lỗi,
1: hả?
4: Xin lỗi.
1: Bất cẩn như vậy
4: chứ. Tôi xin lỗi nha. Tôi không cố ý đâu.
1: Mau lên, mau lên.
4: Tôi bất cẩn quá.
1: Mau lên đi.
4: Xin lỗi.
1: Cái quần này đắt lắm đó.
4: Để tôi nói cho bà nha.
1: Lao lẹ lên, lao lẹ lên.
4: Tôi không cố ý, tôi xin lỗi nha.
1: Làm như vậy thì làm sao mà sạch được?
5: Dì Hồng, lúc này nếu để người ta lợi dụng, khích bác ly gián
6: thì chẳng phải đã trúng kế của họ rồi sao?
1: Cậu cũng phải cho người ta cơ hội thì người ta mới trục lợi được chứ.
6: Dì Hồng, dì tin mấy tấm hình đã bị chỉnh sửa này sao?
1: Nếu tôi không chặn ngay từ bây giờ thì đã tràn ngập tin đồn rồi. Hình như sẽ như thế nào đây? Cậu có bao giờ nghĩ cho con bé chưa?
6: Con có giới hạn của mình, con tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với Hình Nhi. Tin con đi, mẹ.
1: Tôi không dám nhận cái xưng hô đó. Có lần thứ nhất, ắt sẽ có lần hai. Tôi ngăn được một lần, không ngăn được cả đời. Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Hy vọng sau này, cô đừng tái phạm sai lầm như vậy nữa.
6: Mẹ yên tâm, từ đầu đến cuối trong lòng của con chỉ có mình Hình Nhi thôi. Chúng ta đã sắp đạt được mục tiêu. Chỉ cần mẹ giúp con một tay tác thành cho con, cũng là tác thành cho Hình Nhi, tác thành cho tập đoàn Cố Sĩ.
1: Trước đây sao tôi không phát hiện? Chuyện gì qua lời của cậu cũng đều trở nên rất hoa mỹ.
6: Nếu chúng ta đã hợp tác
5: thì còn phân biệt gì nữa? Mẹ, con là con rể của mẹ, con được coi như là con trai của mẹ.
6: Con sẽ đối xử tốt với Hình Nhi, cũng sẽ đối xử tốt với An Sinh như anh trai ruột. Đây là diện cả đôi đường.
1: Cậu nói hay thật đó. Việc chuyển giao tài sản kia của cậu là phạm pháp.
4: Nếu tôi mạo hiểm cho cậu làm cổ đông lớn nhất,
1: thì liệu cậu có thực hiện lời hứa chuyển số cổ phần mà cậu nói cho tôi hay không?
6: Con hiểu. Mẹ muốn con làm những gì?
1: Hãy ký một bản chuyển nhượng cổ phần chính thức. Sao hả? Không đồng ý à?
6: Tất nhiên là đồng ý. Bây giờ mẹ có thể tin con rồi chứ?
1: Bé an tâm về Lăng Việt. Cậu giải quyết sao rồi?
6: Mẹ yên tâm, họ đã chết rồi, không còn cản trở chúng ta được nữa.
4: Chắc chắn đến vậy sao?
5: Ba con đã vào phòng săn sóc đặc biệt mà cũng không ép được anh ta ra. Con hiểu quá rõ anh ta, đây chính là điểm yếu của anh ta.
6: Chỉ cần anh ta còn sống thì cỡ nào cũng sẽ đến bệnh viện thăm ba con, trừ khi anh ta đã chết.
1: Được vậy thì tốt. Trước đây con nhỏ này nói đã có bằng chứng mới, tôi thực sự lo sẽ gây bất lợi cho Hình Nhi.
4: Chỉ khi nào nó biến mất hoàn toàn thì chuyện trước đây của Hình Nhi mới không bị phát hiện.
1: Con bé Dư Quả đúng là xui xẻo. Vốn dĩ Ambrazolem là cho con nhỏ kia, vậy mà cô ta lại uống. Đã vậy còn dị ứng với thuốc, bị phế một cánh tay nữa chứ.
0: Không sao, đều đã qua rồi.
2: Cũng xem như có thể cho Dư Quả một câu trả lời.

0: Anh à.
1: Khanh Nhi, em xem anh đã mua gì nè.
0: Sao tự nhiên anh mua cái này làm gì vậy?
1: Đây chẳng phải là món em thích ăn nhất sao? Suốt ngày trách anh thiên vị, chỉ nhớ an tâm thích ăn gì thôi. Anh còn không hiểu em sao? Em vốn không thích ăn bánh kem của tiệm đó. Em là thích giận dỗi với an tâm. Em thích ăn nhất là bánh có nhân ốc chó nhiều lớp.
0: Sao không chịu mua cho em sớm hơn chứ?
1: Anh mong là bây giờ mua cũng không muộn.
0: Cảm ơn anh.
1: Khanh Nhi à, gần đây anh luôn suy nghĩ về một vấn đề. Anh nghĩ hoài không thông. Em cảm thấy là sống trong sự thật quan trọng hay là sống trong hạnh phúc quan trọng hơn?
0: Sống trong hạnh phúc quan trọng hơn.
2: Bây giờ chỉ cần lấy được bản thỏa thuận của Dương Hồng ký với Lăng Thịnh cộng thêm bản ghi âm là có thể chứng minh được họ chính là người chuyển nhượng tài sản mà không phải là anh. Vậy là có thể trả lại sự trong sạch cho anh rồi.
3: Đúng là như vậy. Nhưng mà bây giờ thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa.
2: Làm theo cách anh của em nói sao?
3: Anh ấy chịu giúp anh rất bất ngờ.
2: Anh đừng nên có thành kiến với anh ấy như vậy. Con người anh ấy là vậy đó. Chỉ cần nói giúp thì sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Anh yên tâm đi.
3: Ồ, em đánh giá anh ấy cũng cao thiệt đó.
2: Có gì đáng để ghen đâu chứ.
3: Anh ngưỡng mộ anh ấy, có thể khiến cho em tin tưởng như vậy. Mỗi lần nhắc tới anh ấy em đều rất tự hào.
2: Không phải đâu. Sự sùng bái và tin tưởng mà em dành cho anh nằm ở đây chứa đầy ắp luôn rồi, không ai thay thế được. Chúng ta cùng xem phim tiếp đi.

0: áo cưới đẹp đúng không?
1: Tên của nó là Guja. Trong tiếng Ấn có nghĩa là bừng tỉnh khỏi giấc mơ và trở về với thực tại, giống như tâm trạng của anh vậy. Cảnh tượng em khoác lên chiếc váy cưới này không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong giấc mơ của anh rồi. Bây giờ cảnh tượng này xuất hiện trước mắt anh.

0: tất cả những thứ này đều là thật. Mỗi một khoảnh khắc sau này đều là thật.
1: Anh vốn tưởng rằng anh sẽ mãi mãi không đợi được ngày này. Cảm ơn em, Hân Nhi. Cảm ơn em đã biến giấc mơ của anh thành hiện thực. Một giấc mơ mà anh đã mơ rất lâu.
0: Em biết cuộc sống không cách nào quay ngược trở lại, nhưng mà thời gian đã bị lãng phí thì hãy để nó qua đi. Sau này chúng ta bắt đầu lại thật tốt, có được không?
1: Được. Anh hứa với em, anh nhất định sẽ cho em một hôn lễ đẹp nhất, cho em hạnh phúc đáng tin nhất.
2: Ba à, ba đã xong chưa vậy?
3: Rồi rồi, đến rồi đây, đến rồi đây. Còn chưa đến thời gian làm lễ đính hôn, con hối cái gì chứ?
2: Dù sao cũng là buổi lễ quan trọng, đi sớm để tránh xảy ra sơ suất. Nhìn ba phong độ lắm đó, còn đeo cài áo nữa.
4: Dù sao cũng là lễ đính hôn của An Tâm, nhất định phải ăn mặc trang trọng một chút.
3: Là Hình Nhi, Nhi. Sao ông cứ hồ đồ vậy hả?
2: Hay là ba mẹ lên xe đợi trước đi, để con đi xem Hình Nhi đã xong chưa.
3: Ừ, được. Đi thôi ông. Chăm chút.

0: Thinh Nhi à, lấy đồ xong chưa con?
1: Dạ, lấy xong rồi mẹ.
0: Đợi mẹ một chút.
2: Có chuyện gì sao Hinh Nhi?
1: Yên tâm đi anh, không có sao hết.

0: Lão Cố à, chúc mừng con gái ông đính hôn nha.
1: Đính hôn? Ai đính hôn vậy?
0: Ê, Lão Cố, ông cũng thật biết đùa đó.
2: Lão Giang à, cảm ơn ông đã đến tham gia. Hôm nay đông người đón tiếp không chu đáo.
0: Không có, không có. Chúc mừng nha, chúc mừng.
2: Cảm ơn, cảm ơn.
0: Tôi đi chào những người khác một chút.
2: À, được. Sao vậy hả, Nguyên Triệu?
1: Hôm nay là an tâm đính hôn sao?
2: Là Hình Nhi.
1: Hình Nhi? Còn bà là ai vậy?
2: Ăn chút đồ đi, đừng uống nữa.
3: Tôi tin là nhờ sự ủng hộ của mọi người khi tập đoàn Lăng Thế sẽ ngày một tốt hơn.
0: Nhất định rồi. Vậy Thịnh Tổng, chúng tôi qua đó một chút nha.
4: Được thôi. Qua đó chút thôi.
5: Em trai, nè, nói chuyện với anh chút đi.
3: Anh hai, em đang bận. Có chuyện gì chúng ta nói sau đi.
5: Vậy uống một ly cũng được.
3: Nếu như anh hai đã có hứng thú, vậy thì uống một ly. Anh hai, chúng ta nói chuyện sau đi. Buổi lễ sẽ bắt đầu rồi, em đi chuẩn bị trước.

0: Linh ra giúp tôi.
1: Sao nó đã ở vị trí đó?
0: Để ở chỗ đó.
1: Đúng. Có lẽ được.
0: Trời ơi.
1: Ướt rồi.
0: Cô có biết bơi nước không vậy hả?
2: Chết rồi.
0: Ướt máy rồi. Làm ướt hết rồi.
1: Trong này.
3: Cô làm gì chị? Sao chân tay vụng về vậy hả? Xinh đẹp như vậy mà cũng không có đầu óc sao?
2: Xin lỗi nha tôi. Trong máy tính có cái gì quan trọng không vậy hả?
1: Có chứ, đoạn phim đắt nữa phát trong buổi lễ đó.
2: Hả? Tôi chết.
3: May là Lăng tổng kêu tôi mang một cái dự bị đến. Cô đi làm việc của cô đi. Lần sau cẩn thận một chút.
2: Dạ. Xin lỗi nha, cho tôi xin lỗi.
3: Ê, buổi chiều đến văn phòng của tôi chỉ dạy lại cô.
2: Dạ được.
4: Nội dung đại khái là như vậy. Xin phép cô, chúng tôi ra ngoài trước nha.
1: Cảm ơn nha.
4: Dạ.

0: Thanh Nhi nhà chúng ta hôm nay đẹp thật đó.
1: Anh à, cảm ơn anh.
0: Anh còn một vài chuyện muốn nói với em đó.
1: Em nhìn thấy anh việc dạng tâm rồi. Đây cũng là nhà của chị. Chị biết cửa sau ở đâu.
0: Em nghĩ sao hả?
1: Bọn họ không sao. Đương nhiên là em yên tâm rồi. Nhưng mà trước đây em nghĩ, sau khi buổi lễ này kết thúc thì tất cả mọi chuyện đều trở nên đơn giản. Anh Việt và An Tâm cũng sẽ cùng nhau tới chúc phúc cho em chứ.
0: Anh nghĩ là họ
2: Hình Nhi, chuẩn bị xong chưa? Sắp bắt đầu rồi.
1: Xong hết rồi. Anh à, em tin anh. Cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ đứng về phía của em.
2: Hai người đang nói gì vậy?
1: Tụi em đang nói, nếu như sau này anh dám ức hiếp em thì anh trai của em chắc chắn không tha cho anh đâu.
2: Anh yên tâm giao Hình Nhi cho em đi. Chúng ta đi trước thôi.
1: Em đi nha.

Cảm ơn mọi người đã đến tham gia buổi lễ đính hôn của tôi và Hình Nhi, chứng kiến hạnh phúc của chúng tôi. Đối với tôi mà nói, Hình Nhi giống như mặt trăng trên trời vậy, rất đẹp và trong sáng. Vì để đến gần cô ấy mà tôi đã chuẩn bị rất nhiều, nhiều năm trời. Bây giờ cuối cùng tôi cũng đã đứng bên cạnh cô ấy và nắm tay cô ấy thật chặt, cùng cô ấy cười, cùng cô ấy khóc, cùng cô ấy già đi. Khi nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy tôi thật hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế giới này. Mà tôi cũng nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho cô ấy. Hình Nhi, cảm ơn em. Cảm ơn em đã đến bên cạnh anh.

0: có chuyện gì xảy ra vậy?
1: Có gì vậy?
0: Sao lại có chuyện?
2: Lúc việc chuyển giao tài sản của cậu là hành vi phạm pháp. Nếu tôi mạo hiểm cho cậu làm cổ đông lớn nhất, liệu cậu có thực hiện lời hứa chuyển số cổ phần cậu nói cho tôi hay không?
3: Con hiểu rồi.
4: Sao lại như vậy chứ?
3: Mẹ muốn con làm sao?
4: Chuyện gì vậy ta?
2: Hãy ký một bản chuyển nhượng cổ phần chính thức.
5: Nhưng đương, làm ơn chú quá không đồng ý à?
6: Cố phu nhân à, xin hỏi giọng nói trong file ghi âm đó có phải là của bà không vậy?
4: Phải đó, phải đó.
7: Thật sự không ngờ cố phu nhân là lại người này.
6: Phải đó.
4: Ồ, đúng vậy. Thật không nhìn ra con người của chủ tịch Lăng Thịnh ha.
2: Còn về phía An Tâm và Lăng Việt, cậu giải quyết thế nào rồi?
6: Sao lại như vậy chứ?
4: Sao có chuyện này chứ?
3: Đó, hai người họ đã chết rồi.
7: Vậy đâu?
8: Âm thanh, tắt nguồn điện đi.
7: Trả lời đi, trả lời đi,
8: tắt đi.
3: Ba con đã vào phòng theo dõi bệnh nặng và cũng không ép được anh ta ra.
6: Cố phu nhân,
3: chứ khi anh ta chết rồi.
8: Tên gì? Anh có thể giải thích với em.
6: Không thể nào tin được luôn đó.
8: Anh có thể giải thích với em.
6: Ghi lại đi, ghi lại đi. Ghi lại.
9: Em không biết là anh nói câu nào là thật và câu nào là giả. Đâu mới thực sự là anh chứ.
8: Anh thật lòng với em mà.
6: Rốt cuộc là sao chứ?
9: Cố phu nhân ơi, bà hãy nói gì đi cố phu nhân.
6: Trả lời đi hả?
9: Đúng vậy, em từng tin điều này.
6: Phải là giọng bà không vậy?
10: Cậu có biết bản ghi âm đó phần sau là gì không? Nếu như cậu thực sự yêu Hình Nhi thì cậu phải để Hình Nhi đi với tôi ngay lập tức.
6: Cuộc chuyện này sao?
10: Không sao rồi, Hình Nhi, chúng ta đi thôi. Chuyện này là sao vậy chứ?
4: Đúng là khó hiểu mà.
6: Bà cố à, bà
4: giải thích có thể nói vậy thôi không?
6: Bà cố à,
4: hãy giải thích đi.
8: Không được chết được không?
4: Bà nè,
9: không bị trả lời đi. Mọi chuyện là sao vậy?
4: Hình Nhi à,
9: hãy trả lời đi không hả?
2: Về nhà mẹ giải thích cho con nghe được không hả?
10: Hình Nhi, em nghe anh nói. Bây giờ em phải rời khỏi đây ngay lập tức.
7: Đúng đó, đúng đó. Giải thích đi.
11: Làm ơn giải thích đi.
7: Xin lỗi bà giải thích đi.
2: Trước đây con nhỏ này đã nói có bằng chứng mới. Tôi thực sự sẽ lo gây bất lợi cho Hình Nhi. Chỉ khi nào cô ta biến mất hoàn toàn thì chuyện trước đây của Hình Nhi mới không bị phát hiện. Con bé Dư Quả đúng là xui xẻo. Vốn dĩ Ambrazolem là cho con nhỏ kia uống, không ngờ cô ta lại uống. Đã vậy còn dị ứng thuốc, bị phế một cánh tay nữa chứ.
12: Cho dù có ngủ không được thì cũng không thể nào tùy tiện uống thuốc này.
9: Yên tâm đi mẹ, con lấy giúp bạn học của con. Gần đây cô ấy tập luyện có hơi vất vả nên là bị mất ngủ.
12: Đúng rồi Hình Nhi à, với kịch nói của các con khi nào diễn vậy? Con gái bảo bối của mẹ nhất định là vai chính.
9: Có nằm mơ con cũng không ngờ con lại chính là thế thân của cố An Tâm.

0: Mẹ, tất cả những việc này là thật sao? Không phải như vậy đâu con. Hình như là con không sai, không liên quan gì đến con hết đó. Đều là lỗi của An Tâm, đều là lỗi của cô ta, đều là lỗi của cô ta đó con.
1: Mẹ hả?
0: Bảo bối của mẹ, mẹ muốn tốt cho con thôi mà. Mẹ muốn tốt cho con thật đó.
2: Muốn tốt cho con? Tốt cho con hay sao? Rốt cuộc là mẹ muốn tốt cho con hay là tốt cho mẹ đây? Mẹ giấu con nhiều năm như vậy rồi, tới hôm nay con mới biết, thì ra con mới chính là tên hung thủ đó. Bây giờ thì hay rồi, con không còn gì nữa. Mẹ đã hài lòng chưa?
3: Hình Nhi à, bình tĩnh một chút. Bây giờ chúng ta rời khỏi chỗ này trước.
4: Xin hỏi băng game có phải có thật không?
3: Chuyện này có thật không?
4: Chuyện này có phải có thật không vậy?
5: Làm ơn, bác mình.

0: phải là bản thân, đó có phải là thật không vậy?
1: Phải đó, đúng rồi, hãy trả lời đi.
0: Phải đó,
1: trả lời chúng tôi đi, có là thật vậy không hả?
2: Sao? Chúng tôi
1: phải
3: khác. Nguyên Triệu à, mau đưa ba con đến bệnh viện đi, mẹ xin con đó có được không ạ? Làm ơn.
2: Người đâu? Hai người đi chặn phóng viên lại. Còn hai người đưa ba tôi tới bệnh viện ngay.
1: Nhanh lên nè, chúng tôi chưa hỏi xong mà. Làm ơn đi.
3: Nhanh lên,
1: chúng tôi chụp nhà tắm đi được không vậy? Nè khoan đi đã. Cố tổng à, cố phu nhân, cố tổng à, trả lời chúng tôi vài câu đi có được không?
2: Chúng ta đi thôi, đã kết thúc rồi. Hả?
1: Đúng rồi đó, làm ơn trả lời chúng tôi đi. Cho chúng tôi biết sự thật đi.
0: Cô Nhi à, cô thật sự đã hại người hả?
1: Giải thích đi được không vậy?
0: Đó là như thế nào?
2: Cô trả lời đi.
1: Chuyện bản thân là sao vậy hả?
0: Trả lời đi ạ.
1: Làm ơn nói cho chúng tôi biết đi.
3: Sao lại như vậy chứ?
2: Cho một lời giải thích có được không?
1: Đi đã.
2: Xin đừng đi mà.
1: Đừng đi mà. Chúng tôi cần rất nhiều lời giải thích đó.
3: Anh ta đi. Đúng rồi đó.
1: Làm ơn trả lời chúng tôi biết đi.
3: Anh thật sự đó cùng với mẹ vợ
1: phải làm như vậy không?
3: Tài sản của Lâm Thành
1: là làm như vậy hả?
3: Cô cố mà hả mày?
1: Tại sao lại có thể làm vậy được chứ?
4: Bản ghi âm là giả. Tối hương nói dưỡng thôi.
5: Đã tới nước này rồi mà còn nói dối sao?
3: Hả? Long Việt tổng kìa. Mọi người lấy chụp hình đi, nhanh lên, nhanh lên.
5: Lan Việt tổng tới rồi.
3: Anh ta còn sống.
0: Có phải đó là sao không kìa?
3: Ôi, không thể tin nổi.
0: Là anh ta sao?
3: Giờ công ty được cứu rồi.
1: Có kìa, anh ấy vẫn còn sống hả?
0: Làm gì
1: anh ấy vẫn còn sống hả? Sao? Phải đó, anh ấy còn sống sao?
4: Đúng rồi.
1: Đúng rồi, nó là chết được mà.
4: Thiệt đó. Đây đồn là
5: chắc là mọi người đều rất tò mò tại sao tôi lại ở đây.
4: Đây là tiệc đính hôn của em. Người không liên quan như anh, tốt nhất là ra ngoài trước đi.
5: Anh không quan tâm tiệc đính hôn gì hết. Anh chỉ đến đây để mà trả lại sự thật cho mọi người. Tiện thể hỏi các vị cổ đông. Người dựa vào thủ đoạn đê tiện để lên chức, mọi người có thể yên tâm giao tập đoàn cho cậu ta hay không?
4: So về đê tiện thì chuyện anh giả chết còn đê tiện hơn em đó.
5: Còn giết người diệt khẩu thì sao?
4: Giết người? Đặt tội danh lớn như vậy cho em, chứng cứ đâu? Bịa đặt cũng cần có chứng cứ chứ.
5: Mọi chuyện đã tới mức này rồi, em còn muốn che giấu hay sao?
4: Lăng Việt, đoạn ghi âm này em cũng có thể làm giả được. Bây giờ ba đang trong thời khắc nguy cấp, sau cùng ba đã dặn dò. Hy vọng người có thể nắm được thực quyền tại tập đoàn là em. Mọi người ở đây đều rất sáng suốt và cũng hiểu rất rõ tâm ý của ba, đều ủng hộ em thành người phụ trách của tập đoàn. Còn về anh có gì? Anh lấy gì để mà chống đối với em chứ?
6: Chủ tịch Lăng kìa.
7: Là chủ tịch Lăng.
6: Chủ tịch Lăng kìa.
7: Trời ơi.
6: Không ấy kìa.
8: Là sao chứ?
7: Chủ tịch Lăng không bị sao là tốt rồi.

0: Nè, nhanh lên, qua đó chụp hình đi.
1: Ờ, được.
2: Ba, ba tỉnh lại rồi sao?
3: Nếu không tỉnh lại thì con trai út mà ba cưng chiều nhất sẽ một tay che trời mất thôi, hủy hoại sự nghiệp mà ba cố gắng gây dựng hơn nửa đời người.
2: Cưng chiều nhất, con thấy mình là đứa bị xem thường nhất, không được coi trọng nhất. Ba, hơn 20 năm rồi, dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà anh Việt lại có thể tiếp quản sự nghiệp của ba? Còn lăng thỉnh con chỉ là một đứa ăn hại phá hủy sự nghiệp của ba. Dựa vào đâu anh Việt là một đứa con quan được kế thừa tập đoàn? Còn lăng thỉnh con thì chỉ có thể giống như một con chó con mèo, dựa vào sự thương hại của mấy người mà sống.
3: Cấm miệng đi. Thằng hỗn láo này.
4: Nếu em còn nói lời bất hiếu thì đừng trách anh không khách sáo.
2: Không khách sáo hả? Được thôi, các anh ai cũng có thể không khách sáo với em. Nhưng có một điều các anh cần hiểu rõ, tập đoàn này em là người có nhiều cổ phần nhất, thì tập đoàn này là của em. Chuyện này không ai có thể thay đổi được.
3: Lăng Thịnh, con là đứa con nhỏ nhất ở trong nhà, vậy nên mọi người đều yêu thương con. Nhưng thực sự không ngờ lại cưng chiều thành ra như vậy, để con không biết phân biệt đúng sai, hãm hại anh em trong nhà. Con trai à, sao con có thể làm như vậy chứ? Thưa các vị, Lăng Thiên tôi hôm nay trịnh trọng tuyên bố, tôi sẽ đem 20% cổ phần trong tay mình chuyển vô điều kiện cho Lăng Việt. Tuy rằng không bằng được với 30% cổ phần trong tay đứa con bất hiếu này, nhưng sự ủng hộ của mọi người không nằm ở việc có bao nhiêu cổ phần, mà nằm ở có thể dùng đức để làm người khác tin phục được không.
5: Con còn 10% nữa cũng chuyển hết cho Lăng Việt, như vậy thì Lăng Việt sẽ có đến 30%.
2: Anh điên rồi sao? Anh đem cổ phần chuyển cho tên con quan này.
5: Lăng Thịnh, cậu ấy cũng giống em, đều là em của anh. Quay đầu lại đi.
2: Em nói cho anh biết, ngay từ khi bắt đầu em đã không có ý định quay lại rồi. Được, bây giờ cổ phần của chúng ta cùng lắm xem như bằng nhau. Ba, ba xem ba đã lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng không được tốt nữa, chi bằng giao công ty cho con đi.
3: Vì lợi ích mà con mê muội như vậy, ba sẽ không bao giờ giao tập đoàn nhà họ Lăng vào tay con đâu.
2: Được, vậy thì để tất cả cổ đông có mặt ở đây bỏ phiếu đi. Ai đi ai ở sẽ rõ ràng ngay thôi.
1: Không cần.

0: cố an tâm. Một người ngoài như chị không có tư cách nói chuyện ở đây.
1: Tôi có cổ phần của tập đoàn, tôi cũng xem như là cổ đông của tập đoàn. Trong tay tôi có 5% cổ phần mà chú Lăng tặng cho mẹ của tôi. Thêm 5% của tôi nữa thì chúng tôi có quyền nói chuyện hơn cậu đó.
0: Cũng chỉ là 5% mà thôi. Tổng số cổ phần của các cổ đông ở đây cũng khoảng 20%. Hơn nữa chúng tôi cũng đã thống nhất rồi, có những quy định tốt hơn cho tương lai của tập đoàn Lăng Thế. Các người không cần thấy nuối tiếc. Dù sao thì tương lai của tập đoàn Lăng Thế ở trong tay các người vẫn sẽ mãi mãi bảo thủ, rồi cũng sẽ từng bước diệt vong mà thôi. Giao cho tôi mới là lựa chọn tốt nhất.
2: Lăng Việt à, con đỡ ba đứng dậy đi.
3: Ba cẩn thận.
2: Các vị cổ đông, Lăng Thiên tôi có mấy câu muốn nói với mọi người. Mọi người đều là những người đi cùng Lăng Thiên tôi từ khi không có gì, bắt đầu lập nghiệp phấn đấu, từng bước cho đến ngày hôm nay. Lăng Thiên tôi dạy con không tốt đã kéo mọi người vào sóng gió lần này. Lăng Thiên tôi xin cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người. Tập đoàn Lăng Thế hôm nay tuyệt đối không phải là dựa vào một mình Lăng Thiên tôi, mà là dựa vào sự nỗ lực của mọi người xây đắp từng viên gạch cùng nhau xây dựng lên. Tôi tin rằng có rất nhiều cổ đông ở đây yêu tập đoàn Lăng Thế sâu đậm, có khi còn hơn cả Lăng Thiên tôi. Vậy nên bây giờ mọi người cũng hiểu là vào thời khắc quan trọng này, điều gì cần nhất cho tập đoàn Lăng Thế, có đúng vậy không? Hy vọng mọi người có thể giống như trước đây, đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất của mọi người vì tập đoàn của tất cả mọi người. Lăng Thiên tôi xin cảm ơn mọi người.
0: Tôi ủng hộ Lăng Việt.
2: Tôi cũng ủng hộ Lăng Việt.
4: Tôi cũng ủng hộ Lăng Việt.
5: Thôi được, tôi cũng vậy.
6: Tôi cũng ủng hộ Lăng Việt.
7: Tôi cũng ủng hộ Lăng Việt.
8: Tôi ủng hộ Lăng Việt.
9: Tôi ủng hộ Lăng Việt.
10: Tôi ủng hộ Lăng Việt.
11: Tôi ủng hộ Lăng Việt.
12: Tôi ủng hộ Lăng Việt.
13: Tôi ủng hộ Lăng Việt.
14: Tôi ủng hộ Lăng Việt.
15: Tôi ủng hộ Lăng Việt.
16: Tôi ủng hộ Lăng Việt.
17: Tôi ủng hộ Lăng Việt.
18: Tôi ủng hộ Lăng Việt.
19: Tôi ủng hộ Lăng Việt. Tôi ủng hộ Lăng Việt.
4: Tôi ủng hộ L

0: đúng là một vở kịch hay. Anh đã chuẩn bị tốt từ trước rồi đúng không? Muốn làm em hoàn toàn thân bại danh liệt với Cam Tông. Lăng Việt, anh đúng là ác thật. Em thua rồi. Tại sao không thể là em chứ?
1: Con à, hãy quay đầu đi.
2: Tiểu Tình à, đối với chuyện trước đây em đã làm, bọn anh đã báo cảnh sát rồi. Nếu như em chủ động nhận tội thì vẫn còn kịp đó.

Hồ Chí Minh, người là ước mơ của các dân tộc, bởi dường như ở người không phân biệt giữa phương Đông và phương Tây, giữa nguyên thủ quốc gia và nhân dân lao động, mà ở người chỉ có khát vọng cho các dân tộc được tự do, bình đẳng, bác ái, ngăn chặn xung đột chiến tranh, mang độc lập tự do cho thế giới hòa bình.

Điếu văn lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta viết có đoạn: Hồ Chủ tịch đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại và chính người đã làm rạng rỡ nhân dân ta và non sông đất nước ta. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc tại Paris trong phiên họp lần thứ 24 năm 1987 đã ra nghị quyết về kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đã nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Từ khi rời bến Nhà Rồng, mang thân phận người dân mất nước, đến khi tìm được đường lối đúng đắn, cứu nước gắn liền với cứu dân, giải phóng dân tộc gắn với hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội, nhiều tầng văn hóa khác nhau trên thế giới để tìm ra chân lý mà cứu dân, cứu nước.

Khi gặp người, nhà báo Osip Mandelstam đã viết: Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải là một nền văn hóa của phương Đông, cũng không phải của Âu Châu. Có lẽ đó là nền văn hóa của tương lai. Qua cử chỉ cao thượng, tiếng nói trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc, tôi thấy được ngày mai, được viễn cảnh trời yên biển lặng của tình hữu ái toàn thế giới, bao la như đại dương. Văn hóa quân sự trong chỉ đạo giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được kế thừa và kết tinh bởi lòng yêu chuộng hòa bình của các vị anh hùng dân tộc từ quốc tổ Hùng Vương. Văn hóa ấy đã góp phần hun đúc nên nhân cách Hồ Chí Minh, bậc vĩ nhân, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trong cuốn sách Vừa đi đường vừa kể chuyện đã kể rằng, khi còn hoạt động ở Paris năm 1923, Bác nhận được thư của Thượng thư Bộ thuộc địa Pháp mời tới gặp. Sau khi đe dọa rồi ôn tồn trước thái độ của Nguyễn Ái Quốc, quan Thượng thư nói: Tôi thích các thanh niên có chí khí như ông. Có chí khí là tốt, nhưng phải thức thời mới ngoan. Khi nào ông cần gì, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Bác bình thản đáp: Cảm ơn ngài. Cái mà tôi cần nhất trên đời là đồng bào tôi được tự do, tổ quốc tôi được độc lập. Kính ngài ở lại, tôi xin phép về. Với ý chí nước Việt Nam phải được độc lập, tự do đã thể hiện ở khí phách hiên ngang của Nguyễn Ái Quốc trước Thượng thư Bộ thuộc địa Pháp ngay trong lòng mẫu quốc. Sau 30 năm bôn ba hải ngoại đi tìm chân lý độc lập tự do, Bác đã về đến Cao Bằng để trực tiếp chỉ đạo kháng chiến. Với tâm tưởng người vẫn nung nấu, đây suối Lenin, kia núi Mác, hai tay gây dựng một sơn hà. Tháng 5 năm 1941, tại lán Khổi Nậm đã diễn ra Hội nghị Trung ương 8 quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh. Hang Cốc Bó, nơi người ra chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Trong chỉ thị, Bác nêu rõ phương châm: chính trị trọng hơn quân sự.

0: Đây là quan điểm hết sức quan trọng trong việc xây dựng lực lượng vũ trang, là người trước, súng sau. Năm 1945, khi biết tin phát xít Đức đầu hàng Hồng quân Liên Xô, rồi Nhật đảo chính Pháp, biết thời cơ đến, mặc dù trên giường bệnh trong lán Nà Nưa, bác đã căn dặn Võ Nguyên Giáp, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Thời cơ đến, dưới sự chỉ đạo của bác, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích của thực dân đế quốc, giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đầu tiên ở Đông Nam Á.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Sự thật, nước Việt Nam đã trở thành một nước tự do, độc lập, đưa thân phận người dân nô lệ mất nước lên địa vị làm chủ tổ quốc mình. Đón nhận cuộc sống mới, cựu Hoàng Bảo Đại xúc động nói: làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ. Như vậy, thời cơ trong nghệ thuật quân sự, biết địch, biết ta, sau này còn được thể hiện ở nhiều trận thắng khác. Điển hình trong số đó là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Bộ Chính trị dự kiến giải phóng miền Nam trong 2 năm, nhưng Quân ủy Trung ương chớp lấy thời cơ. Vì vậy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi bức điện hỏa tốc tới mặt trận, phải tranh thủ từng giờ, từng phút, sốc tới giải phóng miền Nam. Chỉ có 2 tháng, ta đã toàn thắng, non sông thu về một mối, độc lập tự do đến với dân tộc Việt Nam, chấm dứt 117 năm xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Mục tiêu của Hồ Chí Minh là độc lập, tự do, hòa bình, là hạnh phúc toàn dân. Vì thế, khi Pháp gây hấn trở lại Việt Nam, bác đã lên đường sang Pháp đàm phán và dự hội nghị Fontainebleau. Hội nghị Fontainebleau mỗi ngày càng gay gắt và đi vào bế tắc. Trong một cố gắng cuối cùng, ngày 14 tháng 9 năm 46, bác ký một thỏa thuận tạm thời với đại diện chính phủ Pháp, chịu nhiều nhân nhượng từ phía ta để cứu vãn hòa bình. Nhân nhượng đó cũng không tránh khỏi chiến tranh. Chưa đầy một ngày, ta nhận được liên tiếp 3 tối hậu thư của Pháp đòi chính phủ ta đình chỉ mọi hoạt động, chuẩn bị chiến tranh. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Bác Hồ đành phải chấp nhận cuộc chiến tranh ngoài ý muốn và lãnh đạo toàn dân bảo vệ quyền tự do độc lập.
2: Bác Hồ chúng ta là con người của những quyết định lịch sử, trong những bước ngoặt lịch sử. Sau khi ở Pháp về đó, thì bác trên trường tin chúng tôi trong thường vụ đều thấy là ta đã nhân nhượng đến cái giới hạn cuối cùng, cho nên khả năng hòa bình còn rất mong manh. Ngày 5 tháng 11 thì bác là viết những công việc cần kíp lúc bây giờ, và ít lâu sau thì có cuộc hội nghị Vạn Phúc quyết định toàn quốc kháng chiến.
3: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
0: Lời kêu gọi của bác như một lời hịch của non sông đất nước, có sức hiệu triệu mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt già, trẻ, trai, gái, đứng lên chống Pháp, cứu Tổ quốc, làm nên chiến thắng Điện Biên lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.

0: 20 năm sau, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vẫn lời văn sắc bén có sức động viên toàn quân, toàn dân chống giặc ngoại xâm. Bác Hồ đã ra lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ cứu nước, khẳng định chí khí của dân tộc Việt Nam.
1: Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do.
0: Thực hiện lời hiệu triệu của Người, chúng ta đã thắng trận Điện Biên Phủ trên không, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris và rút quân về nước. Cũng 9 năm sau, đồng bào Nam Bắc được sum họp một nhà, đất nước hoàn toàn độc lập tự do.
2: Có thể nói là hai cái lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 12 năm 1946 và tháng 7 năm 1966, mặc dù cách nhau gần 20 năm, nhưng đều thể hiện một tư tưởng nhất quán. Tư tưởng đó là thể hiện cái văn hóa quân sự của dân tộc ta trong lĩnh vực quân sự, trong lĩnh vực chiến tranh. Hai lời kêu gọi của Bác đó chính sự kế thừa cái truyền thống văn hóa quân sự của dân tộc, từ Lý Thường Kiệt đến Nguyễn Trãi đến Lê Lợi đến Quang Trung, và đặc biệt trong thời đại mới, đứng trước những thế lực đế quốc xâm lược hùng mạnh là Pháp và Mỹ, thì Hồ Chí Minh đã đại diện cho cả dân tộc Việt Nam, cho quân và dân Việt Nam, để khẳng định cái ý chí chống xâm lược, để giữ gìn độc lập tự do của Tổ quốc. Cái nhất quán ở đây nó thể hiện mấy vấn đề. Một là khẳng định cái tính chính nghĩa trong kháng chiến chống xâm lược của dân Việt Nam. Như Nguyễn Trãi đã từng nói, lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo. Vấn đề thứ hai là khẳng định chúng ta chiến đấu để giành độc lập tự do cho dân tộc ta và đem lại hòa bình cho nhân loại trên toàn thế giới, chứ không phải với mục đích chúng ta là gây chiến. Và cũng chính vì những lý do đó dẫn đến một vấn đề thứ ba, là đó là cuộc chiến tranh của toàn dân, phát huy cái truyền thống toàn dân đánh giặc trong thời đại mới. Và trong thời kỳ hiện nay, rõ ràng là những tư tưởng về toàn dân đánh giặc vẫn là một cái giá trị bền vững trong cái tư tưởng nhân văn quân sự Hồ Chí Minh.
0: Độc lập tự do là một tài sản quý báu, không thể cầu xin mà có được. Vì chủ nghĩa thực dân, tự bản thân nó đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu. Cho nên, muốn có độc lập tự do thì phải đứng lên, dùng bạo lực cách mạng, chống lại bạo lực phản cách mạng. Là đất nước yêu chuộng hòa bình, nhưng buộc chúng ta phải thực hiện chiến tranh là một việc bất đắc dĩ. Các triều đại Lý, Trần, Lê cũng đã nhìn thấy sức mạnh của dân để chống ngoại xâm. Kế thừa truyền thống đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thấy sức mạnh cứu nước phải là sức mạnh của toàn dân, sức mạnh của cả dân tộc. Bác khẳng định, dân là gốc của nước. Có dân là có tất cả. Và chủ trương thực hiện đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Khi đất nước bị xâm lăng, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân của Bác càng được phát huy cao độ.

0: Trong thư gửi luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nhân dịp mặt trận công bố bản cương lĩnh chính trị, Bác Hồ viết:
1: Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta. Bản cương lĩnh chính trị của mặt trận là ngọn cờ đại đoàn kết toàn thể nhân dân miền Nam để cùng nhau chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi cuối cùng.
0: Tinh thần đại đoàn kết của Bác đã thu hút mọi tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, đều tham gia.

0: chống Mỹ cứu nước. Ở miền Bắc, khắp nơi, từ miền núi tới miền xuôi, từ nông thôn đến thành thị, tất thảy đều tay cày, tay súng, tay búa, tay súng, nỗ lực làm việc bằng hai để góp sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt. Trong lúc động viên toàn dân kiên quyết chống ngoại xâm, Bác lên án Tổng thống Mỹ Johnson.
1: Này Tổng thống Johnson, người hãy công khai trả lời trước nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới câu hỏi này. Ai đã phá hoại Hiệp nghị Geneva? Là Hiệp nghị bảo đảm chủ quyền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Phải chăng quân đội Việt Nam sang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa Kỳ, hay là chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược Việt Nam và giết hại người Việt Nam? Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam, phải rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi Việt Nam, thì hòa bình sẽ trở lại ngay lập tức.
0: Khéo léo hài hòa trên các mặt trận chính trị, ngoại giao, kết hợp với sức mạnh của thời đại để đạt được mục tiêu, không có gì quý hơn độc lập tự do. Bác còn gửi thư ra mặt trận, đến từng trận địa, động viên, khen ngợi bộ đội, chắc tay súng để thực hiện lời người. Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi. Tinh thần kiên quyết tiến công của Bác được thể hiện trong việc xây dựng lực lượng vũ trang theo yêu cầu nhiệm vụ, phát triển số lượng và chất lượng ở cả ba thứ quân. Riêng bộ đội chủ lực từ 34 chiến sĩ đã lên hàng trăm vạn người trong kháng chiến chống Mỹ. Sức mạnh thời đại còn được bắt nguồn từ tinh thần con lạc cháu hồng. Năm 1946, với tư cách là thượng khách của nước Pháp, bằng tài năng và tình cảm rộng lớn của mình, Bác Hồ đã cảm hóa nhiều trí thức Việt Kiều về nước phục vụ cách mạng, tiêu biểu như Trần Đại Nghĩa, Lê Văn Thiêm, Lê Tâm, v.v. Trong nước, người còn viết thư gửi Linh Mục Lê Hữu Từ và các hòa thượng kêu gọi sự đoàn kết lương giáo trong mặt trận Việt Minh. Trong thư, người khẳng định:
2: dù công giáo hay không công giáo, Phật giáo hay không Phật giáo, đều phải đấu tranh cho nền độc lập nước nhà.
0: Khi Tổ quốc bị xâm lăng, ngọn cờ đại đoàn kết của Bác có sức thuyết phục mọi người ở bất kỳ tôn giáo, đảng phái, chủ nghĩa nào đều theo quan điểm của người.
2: Tôi tin rằng nếu gặp nhau, chắc chắn Chúa Giê-xu, Đức Phật, các Mác sẽ là những người bạn của nhau, bởi vì các vị ấy đều có chung mục đích là giải phóng loài người.
0: Thực tiễn trong hai cuộc kháng chiến, rất nhiều thanh niên, trí thức ở nhiều đảng phái, tôn giáo khác nhau đã nghe theo tiếng gọi Bác Hồ lên đường bảo vệ nước nhà. Trở về từ Hà Nội, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara mới ngộ ra rằng khi gặp tướng Giáp, tôi mới biết thêm và rõ nét rằng nước Mỹ, quân đội Mỹ đã lao vào cuộc chiến tranh vô nghĩa trước một dân tộc, một quân đội luôn có một niềm tin, một khát vọng chiến thắng và tinh thần chiến đấu vô song cho độc lập tự do. Người lãnh đạo là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được nhân dân và quân đội tin yêu quý trọng. Tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được xác định. Chúng ta chỉ tiến hành chiến tranh khi không còn con đường nào khác, không còn bất cứ tia hy vọng nào để cứu vãn hòa bình. Người khẳng định đối với quân đội ta, việc dụng binh là việc nhân nghĩa để cứu dân, cứu nước. Quan điểm đó xuất phát từ lòng quý trọng con người, tiết kiệm xương máu của bộ đội và nhân dân trong chiến tranh. Khi biết tin con trai bác sĩ Vũ Đình Tụng hy sinh, Bác viết thư chia buồn tới gia đình

0: Tôi biết rằng con trai bác sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Bác sĩ biết đấy, tôi không có gia đình và không có con, nhưng gia đình của tôi là Việt Nam, con cái tôi là các thanh niên Việt Nam. Mỗi khi một thanh niên hy sinh thì tôi thấy như mình mất đi một phần cơ thể.
1: Người coi nỗi đau của các bà mẹ mất con bởi chiến tranh là nỗi đau chung của tình mẫu tử, cùng mang nặng đẻ đau, cùng mong con khôn lớn nên người, có ích cho xã hội.

0: Tính nhân văn của Bác rộng lớn, bao la, không phân biệt người xâm lược, màu da hay quốc tịch, bởi Bác đều coi họ là con người. Họ có tổ quốc, có cha mẹ, có anh em, bạn bè. Vì thế, đừng để họ phải chết vô ích. Trong thư trả lời Tổng thống Mỹ Richard Nixon, Bác Hồ viết:
1: Chiến tranh kéo dài làm cho nước Mỹ ngày càng hao người tốn của. Tôi vô cùng công phẫn trước những tổn thất và tàn phá do quân Mỹ gây ra cho nhân dân và đất nước chúng tôi. Tôi cũng rất xúc động thấy ngày càng có nhiều thanh niên Mỹ chết vô ích ở Việt Nam vì chính sách của nhà cầm quyền Mỹ.
0: Trong chiến tranh, cả hai phía đều phải đổ máu, hy sinh. Ai chết cũng vậy, người đều đau thương. Nhưng đó chính là tội ác của những kẻ chủ mưu gây ra cuộc chiến tranh phi nghĩa. Trong bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi nhân dân Pháp trước ngày toàn quốc kháng chiến, có đoạn:
1: Đối với tôi, sinh mệnh của một người Pháp hay sinh mệnh của một người Việt Nam đều đáng quý như nhau.
0: Bác cho rằng máu nào cũng là máu, người nào cũng là người. Những dòng máu đó thì phải được bảo vệ. Bởi vậy, ngay trong tư tưởng và hành động, không ở đâu, chưa khi nào Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương giết sạch để trả thù thực dân đế quốc, mà chỉ tỏ rõ quyết tâm đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào.
2: Hồ Chủ tịch là một nhà văn hóa, là một vị anh hùng dân tộc, nhưng đồng thời là danh nhân văn hóa của thế giới. Là vị anh hùng dân tộc, tức là suốt đời chiến đấu để được giành lấy độc lập, tự do, cái quý nhất của con người. Đồng thời mà thực hiện cái lý tưởng của mình lại là nhà văn hóa. Cho nên là mối quan hệ giữa văn hóa và quân sự là nó nổi bật lên trong cái tư tưởng của Hồ Chí Minh. Nhưng mà sở dĩ chúng ta chiến thắng là Nguyễn Trãi trong Mỹ Cô Đại Cáo đã nói rằng chúng ta lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy trí nhân mà thắng kẻ bạo. Hồ Chí Minh trong thời gian chống Mỹ đã nói rằng là chúng ta lấy văn minh mà chống lại dã man. Bởi vì xâm lược người khác, tàn phá đất nước người khác, cái đó là rất dã man, cái đó không phải thuộc về thuộc tính của con người. Nhưng mà yêu thương là lẫn nhau để mà bảo vệ để đồng bào của mình, bảo vệ tổ quốc của mình, đồng thời để xây dựng hòa bình và hữu nghị cho nhân loại. Đó là cái lý tưởng cao đẹp trong cuộc sống Hồ Chí Minh.
0: Đối với tù binh, hàng binh, Bác Hồ đã tạo sức thuyết phục, cảm hóa, làm thức tỉnh lương tri, quy tụ nhiều người lầm lỗi trở về với cách mạng, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta.
1: Phải làm cho thế giới biết rằng chúng ta là quang minh chính đại. Chúng ta chỉ đòi quyền tự do, độc lập, chứ chúng ta không vì tư thù, tư oán. Làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh hơn bọn đi giết người cướp nước.
0: Ngay sau chiến dịch biên giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hóa trang thành ông già đến thăm tù binh, ký quyết định ân xá, thả hai sĩ quan chỉ huy binh đoàn Le Page và Sóc Tông cùng hàng trăm tù binh Pháp trở về tổ quốc. Trước chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thả 200 tù binh người Bắc Phi. Trong thư gửi những tù binh này có đoạn người viết:
1: Tôi biết rằng đó không phải là lỗi của các bạn. Các bạn đều là những nạn nhân buộc phải cầm súng chiến đấu cho thực dân Pháp.
0: Lòng khoan dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xác định đúng kẻ thù, đối đãi tử tế với tù, hàng binh và người lầm lỡ đã làm giảm nhiều tổn thất đáng kể trong các cuộc chiến tranh. Thực hiện tư tưởng của người, tù binh và hàng binh Mỹ đều được đối xử nhân đạo, giúp đỡ họ tìm hiểu văn hóa giữ nước của dân tộc Việt Nam mà nhận ra những việc làm phi nghĩa. Giữa những ngày khói lửa chiến tranh, nhiều tù binh phi công Mỹ trong trại giam Hinton, Hà Nội đã gửi bản kiến nghị tới Quốc hội Mỹ đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Nhiều tù binh có tình cảm tốt đẹp với nhân dân ta và chính họ sau này đã bắt nhịp cầu nối lại tình đoàn kết giữa hai dân tộc như Thượng nghị sĩ John McCain và Đại sứ Mỹ đầu tiên ở Việt Nam Peterson. Truyền thống đại nghĩa và nhân văn gắn liền với quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, thể hiện qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm là thông điệp mà nhân dân ta gửi tới nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Không phải đến hôm nay, Việt Nam mới sẵn sàng làm bạn với thế giới. Giờ đây, tư tưởng Hồ Chí Minh mà chúng ta đang thực hiện là chặng đường tiếp nối của người trong quá trình giữ nước. Tư tưởng tình hữu ái toàn thế giới của Nguyễn Ái Quốc được Mandelstam cảm nhận từ năm 1923 luôn là định hướng hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay cả khi thời điểm cam go nhất, người nói:
1: mỗi thắng lợi của nhân dân thế giới cũng là một thắng lợi của nhân dân Việt Nam, và mỗi thắng lợi của nhân dân Việt Nam cũng là thắng lợi của nhân dân thế giới.

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh coi chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam phải nằm trong sự nghiệp giải phóng nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới. Tại chiến khu Việt Bắc, khi trả lời hãng thông tấn Antas, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:
1: Việt Nam luôn là bạn của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới và các nước trong khu vực, và toàn châu Á phải đoàn kết lại để xây dựng hòa bình, tình hữu nghị, chống chiến tranh trên toàn thế giới.
0: Những ngày trước cách mạng tháng 8, trên chiến khu Việt Bắc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ân cần tiếp đãi những sĩ quan quân đội Mỹ đầu tiên đến với Việt Nam. Bằng tầm nhìn chiến lược, người muốn đặt mối bang giao với chính phủ và nhân dân Mỹ cùng đứng về phe đồng minh chống phát xít, Bác đã chỉ thị thành lập đại đội Việt Mỹ do đồng chí Đàm Quang Trung làm đại đội trưởng, thiếu tá Thomas làm tham mưu trưởng. Tháng 8 năm 1945, Hồ Chủ tịch viết thư gửi Trung úy Schlafen và ông Tam trong cơ quan phục vụ chiến lược của Mỹ. Trong thư có đoạn:
1: Chiến tranh đã kết thúc, mọi thứ đều thay đổi, nhưng tình bạn của chúng ta vẫn thế, không bao giờ thay đổi. Tôi lấy làm tiếc về những người bạn Mỹ đã rời chúng tôi quá nhanh. Tôi trông chờ ngày hạnh phúc được gặp các ông và những người bạn Mỹ của chúng ta ở Đông Dương hay trên đất Mỹ. Chúng ta sẽ trông chờ ngày đó.
0: Trong dịp này, người cũng gửi thông điệp đến chính phủ Pháp nêu đề nghị 5 điểm, trong đó điểm 4 là chính phủ Pháp hưởng quyền ưu đãi trong kỹ nghệ và thương mại Việt Nam. Điểm 5 là người Pháp có thể làm cố vấn ngoại giao. Vậy là ngay trong những ngày chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền, người đã nghĩ tới mối bang giao với chính phủ Pháp, Mỹ và các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới.
2: Ho Chi Minh spent 30 years traveling the world. He knew many languages. He talked with many different
3: people. Ho Chí Minh là người Việt Nam, nhưng lại mang tư tưởng quốc tế, bởi ông đã đi khắp thế giới suốt 30 năm, biết nhiều thứ tiếng, nên tiếp xúc với nhiều tầng lớp khác nhau và đứng lên đòi quyền sống cho người dân nô lệ

0: ấy luôn vun đắp cho hòa bình và đẩy lùi chiến tranh. Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào cách mạng thế giới, giành chính quyền, nhất là các nước thuộc địa, và ai cũng nhớ ơn và quý trọng ông ấy.
1: Đất nước độc lập tự do đang trên đà hội nhập quốc tế và phát triển theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việt Nam luôn là bạn của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới. Các hiệp ước, hiệp định, nghị định mà Việt Nam ký kết với các quốc gia và các tổ chức quốc tế nhằm phát triển kinh tế, gìn giữ môi trường hòa bình trên tinh thần tôn trọng và bình đẳng lẫn nhau. Là một quốc gia biển, chúng ta chưa quên rằng nhiều cuộc xâm lăng được tiến hành từ phía biển. Dẫu Biển Đông có khi còn dậy sóng, nhưng văn hóa của dân tộc Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vun đắp trên tinh thần yêu chuộng hòa bình được các thế hệ tiếp bước sẽ mang lại trời yên biển lặng. Dân tộc Việt Nam trải qua hàng ngàn năm dựng nước, từng kinh qua nỗi thống trị của phong kiến, đế quốc, nên rất quý trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một di sản đồ sộ, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp nhận di sản đó, lớp lớp chúng con nguyện tiếp bước theo Người đến hạnh phúc, văn minh và hòa bình mãi mãi. Hà Nội được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình. Trái tim của đất nước Việt Nam, Hồ Chí Minh đang giang tay chào đón những bạn bè yêu chuộng hòa bình đến với Việt Nam, đến với tư tưởng nhân văn, tình hữu ái toàn thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải phóng con người. Ngưỡng mộ Người, nhà thơ Ewan Macon viết: Hồ Chí Minh, hạnh phúc nở muôn hoa, thế giới quanh Người không dứt ngợi ca.

tưởng và hình ảnh của anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh, không chỉ dành riêng cho dân tộc Việt Nam mà đã trở thành tài sản chung của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn từng viết, Huế là nơi có di sản ẩm thực phong phú và nền văn hóa ẩm thực tinh tế bậc nhất Việt Nam. Điều này không tự nhiên mà có, mà là kết quả hợp thành của các yếu tố thiên nhiên, phong thổ và con người xứ Huế trong hàng trăm năm qua. Từ xưa, người Huế chủ yếu sử dụng nguyên liệu tại chỗ để chế biến các món ăn. Mùa nào thức nấy, gần đâu sâu đấy. Cơm hến là một trong những món ăn như vậy.

0: Cứ mỗi 3 giờ sáng, ông Huỳnh Văn Cư lại cùng gia đình bắt đầu luộc hến, đãi trìa. Một nghề mưu sinh mà ông đã làm từ hơn 35 năm nay.
1: Số cái tay con thế, à rổ đó. Con múc ra cái số đỏ mà vô tao mà, múc số đỏ vô mà hôi mà múc ra. Múc ra mà đổ xìa xìa vô lẩu ra.
0: Nghề làm hến nước ngọt ở Huế nổi tiếng chỉ có ở Cồn Hến, nơi vào cuối thế kỷ 18 có ông Huỳnh Tương đến dựng chòi ngụ cư, làm và truyền nghề cho cư dân sinh sống trên cồn.
1: Đây lời coi như 5 phân huyền chỉ, 2 chỉ mà coi như bạn cái lo ngọt thảm chứ.
0: Chiều theo dịch lý Đông Phương thì Cồn Hến là tả Thanh Long của kinh thành Huế. Còn dân gian gọi là sự Cồn Càng hay Cồn Soi, bởi phần lớn cư dân kiếm sống bằng nghề soi tôm cả đêm, sau mới có thêm nghề làm hến.
1: Đi 50 ngàn mày, 50 ngàn mà có với cả hến cả xác.
0: Những người xưa sành ăn đều khẳng định hến ngon nhất là loài ở những khu vực quanh Cồn Hến. Có người cho rằng một đơn vị đo lường không hợp với tinh thần toán học, nhưng khá nên thơ được dùng để mô tả vóc dáng của loài hến này là lớn bằng móng tay út của ba cô trong nồi. Bởi hến nhỏ nhưng nhìn dễ thương nên một số người gọi là hến chẹt chẹt. Cũng có người gọi là hến gạo hay hến sẻ. Đây là nguyên liệu chủ đạo để làm nên thương hiệu cơm hến nổi tiếng và duy nhất có ở Huế.
1: Nguồn nông giáo mày kia.
0: À. Cồn Hến được coi như là quê hương nguyên thủy của món cơm hến. Nói về điều này, bác sĩ Bùi Minh Đức từng viết: có người cho rằng Cồn Hến được coi là thánh địa của hến, nên dân làm nghề hến thường có lễ tế long trọng để gìn giữ sản vật này. Xưa kia có nhiều năm mất mùa hến, người ta tin rằng hến bỏ cồn rủ nhau ra đi là vì người dân cồn thất lễ với hến. Thế là làng tộc đã tổ chức nghi lễ trang trọng, có đủ cờ quạt, lòng tàng, có phường nhạc bản âm đi theo các ngã rẽ của dòng sông Hương, tiếp cận với sông Bồ trước khi ra biển Đông để khấn vái, cầu xin hến trở về. Sau đó, không ai giải thích được là do hiện tượng di chuyển tự nhiên theo mùa hay do linh ứng mà hến trở lại dồi dào như xưa. Dẫu sao thì tín ngưỡng và thần thoại cũng góp phần làm

0: tô cơm hến có thêm một chục hương thơm phảng phất mơ hồ của gia vị đào nguyên.
1: Ngay lấy tưởng nữa mùa đồng đá mùa nấm dao vì ngoài cũng kiệt lên lời ba chạy qua ba chạy về ba về mua tọp luôn không có tọp.
0: Gia đình ông Cư làm nghề hến đã được ba đời và hiền con ông cũng đang tiếp tục theo đuổi nghề này. Và ngày nay câu chuyện hến côn rủ nhau đi của ngày xưa đã là hiện thực hiển nhiên.
2: Đi ông bé đi sớm nữa.
0: Côn hến đã không còn hến. Những đổi thay của dòng chảy, môi trường sông nước và cả những khai thác quá mức đã làm biến đổi môi trường sống, khiến loài hến đã không thể tái sinh.
2: Nó cũng bút rồi gạt lửa đấy con.
1: Gánh bò xuống đó bắt đầu đi qua chiếc lăng bạn đó.
0: Để món cơm hến không bị tuyệt diệt theo, ông Cư cùng khoảng 6 hộ làm nghề hến còn lại trên cồn đã nhanh chóng chuyển sang nhập hến từ các vùng sông nước ở Quảng Trị, Quảng Bình và đặc biệt là sử dụng nhiều loài hến, trìa hay vèn của vùng đầm phá Tam Giang Cầu Hai. Bác sĩ Bùi Minh Đức từng viết, có dịp so sánh về mùi vị giữa hến côn và hến các nơi khác mới thấy được cái vị ngọt rất thanh và mùi thơm nhẹ nhàng độc đáo của hến côn.
2: Cái lý như người họ ở bạn đi không, bây giờ ở bạn đi, trồn quá trồn là làm vì là chết trời mưa cậy là không đi bạn rồi.
0: Ai cũng biết hến là giống sống trong bùn đất, nằm sâu dưới nước. Vì vậy, đặc tính thủy thổ của môi trường sống khác nhau đã làm cho màu sắc và mùi vị hến của vùng này khác với vùng kia.
2: Cái tê chủ đi làm con dắt chủ dọ thôi. Chị đi nghĩa có 10 năm rồi đấy. Để chưa mua thì cái cộng lâm lời đi đây.
0: Nghề làm hến dầu hơi vất vả, nhưng đã nuôi được nhiều thế hệ gia đình ở bên cồn. Con trai chủ cư trẻ khỏe sẽ phải dậy sớm hơn để nấu trìa, hến, vèn. Chủ cư sẽ đảm nhận công việc nhẹ hơn là đãi trìa, hến và đi giao hàng cho các quán cơm, bún hến.
2: Làm nghề này cực là chủ ơi.
0: Mỗi ngày, cha con chủ cư luộc khoảng 8 nồi, một con số không nhỏ. Cũng nhờ món cơm hến ngày càng được yêu thích. Người con gái của chủ cư thì làm thêm sau cho món cơm hến. Đó là bào mỏng dưa muông để trộn chung với nhiều loại rau sống khác. Như vậy, gia đình chủ cư cung ứng gần đủ nguyên liệu chính cho món cơm hến xứ Huế là được hến, hến và rau hến.
2: Ma ơi, rau hộp cho chủ hả? Mà tồn mãi bi đi.
0: Khách hàng gần thì tự đến lấy, khách hàng xa thì gia chủ giao tận nơi. Cũng là một thay đổi của nghề làm hến thời hiện đại.

nhiều người con gái cô hến lấy chồng thường đem theo nghề làm hến và cả nấu cơm hến để có thể chung nuôi gia đình, cho con cái học hành đến nơi đến chốn. O Trương Thị Gái là một trong những người phụ nữ như vậy. Khi theo chồng về làng Tiên Hồn, O Gái đem theo nghề làm hến như một mưu sinh chính của bản thân. Khi hến côn và cả cò nổi trên sông Hương không còn, O Gái chuyển hẳn sang nghề bán cơm hến, tính đến nay đã hơn 30 năm. Là dân cồn hến nên O Gái rất thông thạo chuẩn bị nguyên liệu cho gánh cơm bún hến của mình. O Gái thường dậy sớm để tự mình nấu cơm, luộc hến. Là gánh bún bình dân bán trong chợ, nên O Gái thường dùng hến từ vùng đầm phá Tam Giang luộc lấy nước. Những con hến to sẽ được cắt nhỏ để xào cùng gia vị. Mỗi người có một sở thích về loại hến sẽ dùng trong tô bún. Người thì thích loại thịt hến nhỏ xíu như đầu tăm, người thích cỡ vừa của hến sông,

người thích loài lớn được cắt nhỏ ra như kiểu của ó gái. Loài hiện đâm phá kích cỡ lớn thường có giá rẻ nên phù hợp với những gánh bụng bình dân hay bạn ở cả vỉa hè hay chợ dân sinh. Những quán lớn thì thường chỉ dùng loài hiện này để luộc lấy nước. Bụng hiện của ó gái có thêm bánh phồng tôm. Tại vì béo ngậy, giòn, xốp, thơm vị hải sản của bánh phồng tôm là một cách điều thú vị cho tô cơm hiện của Huế. Có thể nói rằng rau là linh hồn của cơm hiện Huế. Mỗi loại rau dùng trong cơm hiện đều có cái giá trị đặc biệt về đất lề quê thói của nó. Rau thơm, bạc hà, ngò, khế, bắp chuối và thân cây chuối sử còn non. Tất cả những món rau nhiều mùi, nhiều màu và nhiều vị hợp lại được cắt nhỏ để trên dĩa sẽ tạo ra một đài hoa xanh, tím tím, trắng với mùi hương cơm hiện nồng nàn và vị cơm hiện tuyệt vời tê tê đầu lưỡi làm mê mang vị giác của khách sành điều mới nếm lần đầu. Khi mọi nguyên liệu và gia vị đã chuẩn bị xong, ó gái bắt đầu quẩy gánh ra bến sông để sang chợ Bao Vinh.

0: không còn nhiều bể đỏ ngang như ở Tiên Hồ, Bao Vinh.
1: Nếu mở tủ mà tiền trăm trăm bằng được mà cũng được một năm thôi. Chứ đi ngắm mới là ta ngọ mỏa mà, người ta bảo ta xem mặt lên mỏa, xem mặt xuống.
0: Đỏ ngang đưa mẹ và chỉ đi chợ, đưa trẻ đến trường, đưa người xuôi ngược mưu sinh và chở cả những đôi quan gánh, chở đựng những món ăn đậm đà hương vị quê hương.
1: Về đi. Về sổ à? Lấy cái này cho chị, thôi thì lấy chị nhân lượng.
0: Gánh cơm hiện nhỏ nhặn thế kia mà chứa đủ cả một giang sơn khỏi lửa. Một đầu là nồi nước luộc hến đặt trên bếp than. Đầu gánh bên kia là cả một căn bếp thu nhỏ, chứa đủ loại cơm, rau đủ màu, đủ loại chai, thầu, tô, chén. Mỗi cái đựng một thứ gia vị đặc biệt, từ ruốc, muối, mè, ớt, bột ngọt, tỏp mỡ, đến hến luộc, hến xào.
1: Bé, sao cho cậy bà? Đáng bàn sao cho tôi? Rồi, sao cho? Dây!
2: Dây mấy?
1: Dây thật đẹp cơ hội là. Có hai quả, quả có. Có là ngậm về sữa.
0: Mỗi tô cơm bún hến của o gái chỉ 10.000 đồng. Không nhất cũng nhì về giá cả bình dân, phẩm chất hảo hàng và hồi đủ tử khoái, no, ngon, bổ, rẻ.
1: Có bốc cái giả cái khế vì cái đó thơm cho.
2: Giả chứ còn hả?
1: Chứa, ông năm bên. Sống cái à?
0: Nhìn bàn tay cần cù, đam mê thoăn thoắt múc, trộn, thêm, bớt để đưa tất cả hương vị chuẩn bị sẵn vào tô cơm. Có cảm giác o như một người nhạc trưởng đang chỉ huy một dàn nhạc giao hưởng.
1: Đấy.
2: Đây là bò của đội luôn á nè.
1: Bò có vỏ tay sao?

0: bấm đi vậy chị.
1: Bắn đây, lên đi. Bắn lên. Yeah.
2: Thôi sao? Bắn đi hoa này. Hai chó, hai cơ, hai chó.
1: Đưa, đưa cho em xỉ. Chị ăn bụng không cơ? Xỉ cơm. Ngồi ghế đó đi thôi đi hằng. Chị đi đó không ngồi đâu xích cơm. Tao đò múa mà đi con. À ghế đó đó ngồi đi.
3: Nhà văn Trần Kim Đoàn từng viết cảm nhận khi ăn cơm hến. Cảm giác tức thời là mùi thơm ngây ngất của các loài rau, khế, chuối cây, chuối bắp, hòa với vị ngọt mượt mà của nước hến, vị mặn nồng nồng của ruốc, vị béo ngây ngây của tỏp mờ, vị chua thanh thanh của khế, vị chát the the của chuối, và nổi bật nhất là vị cay.

0: Y quỷ khóc thần sầu của ở tương.
1: Xin vẫn có gì vậy?
0: Muộn câm hển khai hòa đối với tôi có một mùi vị nồng nàn vừa quen vừa lạ.
1: Chị đại sĩ đấy vẫn có gì vậy?
0: Cái quen đến từ những chất liệu truyền thống của quê hương và cái là phát ra từ cách pha trộn và chế biến.
1: Xì ở đây đây cái không? Người đẹp với tôi chưa quá lễ mặn luôn. Đỏ đỏ đôi chứ cả. Đếm ra.
0: Ba giờ sáng. Không chỉ các lò nấu hến bên cồn hến đỏ lửa, mà cả những quán cơm hến chủ động nhập hến để tự nấu cũng bắt đầu công việc hàng quán của mình. Quán cơm hến của chị Tâm hướng đường Gia Lạc, khu vực chợ Mai là một trong số đó. Chị Tâm dùng loại hến tự nhiên của đầm phả Tam Giang để làm nước dùng cho món cơm hến của mình. Hến thường được ngâm với nước vo gạo để làm sạch nhớt trước khi luộc. Sống ở vùng nước lợ nên loại hến này có giá trị dinh dưỡng cao. Nguồn protein, sắt, vitamin B12 và omega 3 khá dồi dào. Nước luộc hến bởi vậy rất thơm ngon, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và lợi tiểu. Hến xào cho món ăn được chị Tâm lừa loại cỡ nhỏ. Thịt hến luộc sẽ được để cho ráo nước, rồi mới cho vào xào chung với các loại gia vị. Món cơm hến thì không thể thiếu cơm nguội. Tiếng là cơm nguội nhưng không phải là cơm để qua đêm, mà là cơm nấu chín và để nguội. Chị Tâm thường dùng loại gạo 4B để nấu bởi nó sẽ cho cơm khô, hạt rời nhau, phù hợp với món cơm hến. Khoảng hơn 5 giờ sáng, chị Tâm bắt đầu dọn hàng để bán cho khách.

0: Cơm hến được xem là món ăn có rất nhiều gia vị. Gia vị cần nhất là ruốc, còn lại là những nước mắm, hành phi, mè, đậu phụng, tỏi mỡ, ớt bột, vân vân. Quả cơm hến của chị Tâm khá nổi tiếng trong vùng nên thường bán hết sớm. Gọi trước gia vị nêm cho tô cơm hay bún mà khách mua về là một cách làm khoa học để có thể bán được nhanh lúc đông khách. Phụ bán vợ chị thường có chồng và con trai. Khi các nguyên liệu và gia vị đã sẵn sàng thì thực khách cũng bắt đầu kéo đến.
1: Ba bún mà chị Vân. Đó có đó bỏ thêm bún cho chị Vân được.
0: Là người có khiếu bếp núc, chị Tâm đến ăn ở những quán ngon rồi về nhà tự mày mò nêm nếm. Gia đình bạn bè ăn khen ngon thì chị nấu bày ra bán. Tính đến nay đã hơn 13 năm.
1: Hay quá chị đó. Nó khen con luộc nguyên chất bơi rồi nước đậm. Hai cơm nước ăn cho ngon ấy.
0: Không cầu kỳ như yến tiệc cung đình, không rộn ràng sắc màu như ẩm thực đường phố. Cơm hến hiện lên khiêm nhường, mộc mạc như chỉnh những con người lao động chân chất chốn cổ đô.
1: Hai bà cháu ăn gì tắm làm chẳng nặng, cái chỗ đang nặng gì xưa chứ.
0: Nhà văn Trần Khiêm Đoàn từng viết: cơm hến Huế thật ra là món cơm đạm bạc của con nhà nghèo mà nguyên thủy. Theo cụ Trần Văn Tường, giáo sư Hàn Văn Trường Đại học Sư phạm Huế, thì chỉ gồm có canh hến chan với cơm nguội, thêm một chút rau tươi và gia vị. Mỗi hộp cơm nguội qua đêm sẽ nằm ngoan ngoàng trong tô cơm như cô dâu ngày cưới. Không nhão nhoẹt, không bốc hơi nóng làm cho rau bợt giòn và gia vị bợt hương thơm. Cơm hến là món ăn điểm tâm cây nhà lạ vương, mang tính kinh tế và kiềm ước cao nhất của người bình dân xứ Huế.
1: Mai mà có là đổi lại cái nhà luôn, quay lại cái này. Điều nước hẳn được đầm hơn bằng bên to.

0: Bác sĩ Bùi Minh Đức thì viết, cơm hến Huế ban xưa là một món ăn của con nhà nghèo. Từ các yếu tố sơ sài cấu thành, vì thủy tổ Huế hồi xưa tìm ra món cơm hến, một món ăn độc đáo cho con cháu sau này. Muốn cay cũng có, muốn mặn cũng có, muốn béo cũng có, muốn thơm cũng có, muốn nước cũng có, muốn sát cũng có, muốn nhiều mùi nhiều vị đều có, muốn đồn bùng cũng có, muốn ăn nhẹ cũng có, muốn ăn ngon hay dở thì tùy theo mình pha chế. Ăn cơm hến Huế nhất thiết phải hít hà, vì phải có cay mới ngon, phải có cay mới trì được mùi tanh của hến, của ruốc, phải có chảy nước mắt để nhớ đời.
1: Mê cho em này đấy. Hai bùn không rau à?

0: 오케이. 너의 내 머리.
1: Nhà văn Trần Kim Đoàn từng viết: Cơm hến Huế cũng giống như tình cảm của người con gái Huế, chắc chiêu mà hào sảng, đơn giản mà thâm trầm. Biết ăn cơm hến Huế là một cái duyên, vì dù ở bất cứ phương trời nào, cơm hến cũng là một tấm giấy thông hành tình cảm để cho những người có chút duyên nợ với Huế tìm về nhau mà chan, mà húp, mà nghẹn ngào và rơm rớm nước mắt vì cay.
0: Rồi đây đây này.

bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Ngôi sao hàng đầu Sophie phần 2. Laser thần lửa, bắn đi! Chẳng là gì hết. Tên lửa Vivo, bắn đi! Quả bánh lửa, bắn đi! Là chàng trai đó. Dễ thương quá. Chúng ta lại gặp nhau nữa. Chắc là định mệnh rồi. Cậu ta chỉ có một mình thôi. Đánh xong rồi chạy nhanh lên. Tiếp tục đánh cậu ta đi. Nhảy lên nào.

Bọn chúng có nhiều tên quá. Mình cần phải làm gì đó mới được. Sao cậu lại làm được? Tiếp tục tấn công. Tiếp tục đi. Cậu ấy không thể chiến đấu một mình. Lucia, hãy giúp cậu ấy đi. Thân lửa chớp chớp, tấn công. Nó đã làm gì vậy hả, Fury? Các người chuẩn bị nhận lấy đi. Sóng siêu âm chuẩn bị tấn công.

0: Đây chính là chiêu tấn công bằng sóng siêu âm. Đừng có đứng đấy nữa. Tấn công hay là làm gì đi. Laser thần lửa, tấn công. Cái gì? Cái gì? Sao lại tấn công tới đây? Được rồi, đã tới lúc chúng ta cần tấn công. Ivan, quả bánh lửa, bắn đi. Đừng có tới đây, đừng mà. Chúng ta lại thua nữa rồi. Lần sau chúng tôi sẽ không để cho cậu đi đâu.
1: Wow, that is so cool.
0: Đúng là ngầu mà. Cậu đã tình cờ gặp lại ngôi sao hàng đầu Sophie như vậy sao? Chưa hết đâu. Sophie cũng là đối thủ trận tiếp theo của Roy. Đúng là định mệnh mà. Dù cậu ấy có là đối thủ của tôi, thì tôi cũng cảm thấy rất vui vì được ở bên cạnh anh chàng đẹp trai nhất thế giới như Roy đây. Nghe này Sophie, cậu có... Cậu cho tôi thở một chút có được không? Ừ, cậu nóng quá hả? Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Nước đâu? Hân hạnh được mang nước cho cậu này, ngôi sao Sophie. Ngôi sao hàng đầu cần có cái này nữa chứ. Cảm ơn nhé. Này, Roy ơi, nước của cậu này. Không cần đâu, tôi có gọi nước đâu chứ. Cậu lấy nước để cho Roy sao? Thôi mà, uống một hớp đi. Cậu thấy nóng còn gì, tôi nghe nói vậy mà. Tôi đã nói là không uống rồi mà. Tránh ra đi, đừng có làm phiền tôi nữa. Sao cậu có thể? Tôi làm vậy là vì cậu thôi mà. Sao cậu dám làm cho Sophie khóc như vậy hả? Cậu muốn khiêu chiến với mình có đúng không, Roy? Roy, cậu làm gì với ngôi sao hàng đầu của chúng ta vậy? Tôi sẽ cho cậu một trận. Tôi... Tại tôi cô đơn quá. Không ai được phép chơi với tôi. Nên tôi lúc nào cũng một mình hết. Khi gặp Roy thì đã vui biết chừng nào. Cho nên tôi mới hành động như vậy thôi. Sophie, cậu không làm gì sai hết. Roy, mau xin lỗi cậu ấy đi. Đúng vậy, cậu mau xin lỗi đi chứ. Xin lỗi nhá. Tôi thực sự không biết chuyện đó. Mình không thể chịu đựng được chuyện này nữa. Tự nhìn lại các cậu đi. Gì vậy? Sophie. Chờ một chút đi bà chị. Chị là ai mà tự tiện bước vào lãnh địa của chúng tôi như vậy? Tôi là quản lý của Sophie. Tới giờ quay chương trình truyền hình rồi. Nếu chúng ta không đi ngay thì sẽ bị muộn. Không, em muốn nghỉ ngơi thêm một chút nữa. Mọi người vẫn đang chờ em đấy. Đi thôi, đi thôi. Không, em không muốn đi đâu. Cậu ấy định bỏ chương trình thật đấy hả? Không phải thật đấy chứ. Chị đi trước đi, em muốn ở đây thôi. Đúng là lì ghê. Chị cũng có thể xin hoãn buổi quay lại được mà. Đây không phải là chuyện của cậu. Đừng có nhúng mũi vào. Chúng tôi bận lắm, đừng làm phiền. Mau tới đây. Không. Em không muốn đi đâu. Không. Sophie à. Đúng là nước mắt cá sấu. Cậu ấy là diễn viên, không biết sao. Liên quan gì đến cậu chứ? Người ngoài hành tinh xấu xí. Gì vậy? Cậu... Cậu ấy là người ngoài hành tinh hả? Này, Ari. Cậu bình tĩnh lại một chút đi. Đúng, cậu bình tĩnh một chút đi. Cậu ấy là ngôi sao mà. Tại sao mình phải nhường nhịn cậu ta chứ? Ngôi sao phải không? Có gì khác đâu. Cậu ganh tị với tôi có đúng hay không? Cái gì? Tôi ganh tị với cậu hả? Ganh tị? Những cô gái xấu xí hay ganh tị với người đẹp, còn nói xấu sau lưng họ nữa. Mới hôm qua có một bình luận ác ý trên tờ báo tin tức. Không biết có phải là cậu hay không hả? Gì? Cậu nói gì tôi hả? Cậu muốn gây chiến với tôi đúng không hả? Cậu nghĩ là tôi yếu đuối lắm hả? Cái đồ người ngoài hành tinh xấu xí. Cái gì? Sao cậu dám? Dừng lại. Ôi trời ơi, bảo bối của tôi. Chúng ta sắp quay hình rồi mà. Ôi không, chị không thấy cậu ấy làm mắt của tôi như vậy hay sao chứ? Cậu mau biến khỏi đây đi, nếu cậu không muốn bị thương nữa. Mơ đi, tôi muốn bên cạnh Roy. Nếu như muốn ra thì cậu ra ngoài đi. Đừng mà, buông mình ra. Được rồi, hai chúng ta cá cược đi. Nếu trận đấu ngày mai mà cậu thắng thì cậu có Roy. Nhưng nếu cậu thua thì cậu ngoan ngoãn nhượng bộ đi, biết chưa? Thay vì vậy sao không ở cạnh tôi này? Tôi nữa. Không, các cậu thì không. Roy sẽ là của tôi mãi mãi thôi. Vì tôi chắc chắn sẽ chiến thắng cuộc thi này. Chờ đã, ai nói tôi là giải thưởng cá cược vậy hả? Cậu không nghĩ là mình sẽ thắng sao? Nếu cậu thắng thì mọi chuyện không thành vấn đề. Tôi có thể thắng chắc, nhưng mà chuyện này tốt. Cậu mau chuẩn bị đi, nhưng cậu sẽ phải hối hận vì tôi sẽ thắng cho mà xem. Chị quản lý, mình đi.
1: Sophie,
0: đây không phải là lúc tìm tới đám con trai đâu. Trận đấu ngày mai là vô cùng quan trọng. Các nhà quảng cáo sẽ có mặt để xem em thi đấy. Chị yên tâm đi, em chắc chắn sẽ thắng trận ngày mai mà chị. Đúng, phải thắng thì mình mới có thể có được Roy chứ. Mình xem nhiều lần rồi, nhưng mà đúng là rất tuyệt. Tay của con người không thể dò ra những tần số này được. Nó chỉ gây sức ảnh hưởng lớn tới các xe chiến mà thôi. Tệ quá vậy. Cậu phải làm gì đó, nếu không sẽ thua mất. Sao cậu phải lo lắng chuyện đó chứ? Mình đã lên kế hoạch hết rồi, cậu cứ tin mình đi, mình liệu được. Đây là máy dò tần số. Có cái này ở trong tay rồi. Cậu có thể chặn sự tấn công của Lucia với bất kỳ hình thức nào. Không phải quá tuyệt sao? Trời ơi, cậu giỏi quá. Quá giỏi luôn. Nhưng mà cái này hoạt động ra sao vậy? Để mình giải thích cho cậu nghe nhé. Đầu tiên, cậu phải biết âm thanh hoạt động ra sao. Sóng âm cơ bản là sóng trong không khí. Và mọi vật đều có sự rung nhất định. Cái này được người ta gọi là tần số. Nếu cậu thêm cùng tần số với tần số của đồ vật đó, sẽ xảy ra sự cộng hưởng. Với máy dò tần số này, chúng ta tìm tần số của Lucia và tạo ra một tần số mới khiến cho thiết bị của Lucia bị hỏng và dễ dàng thắng được trận đấu này thôi. Các cậu đã hiểu chưa? Sao cậu ấy... Cậu ấy có thể ngủ nhanh như vậy được? Đúng là có cái để mình xem rồi. Maru, vậy là cậu đã biết được tần số của Lucia sao? Chuyện đó mình không biết. Mình chỉ có thể biết được nếu cậu bị đánh ít nhất 10 lần. Vậy thì có giúp được gì đâu chứ? Pha tấn công bằng sóng siêu âm có thể sẽ kết thúc trận đấu. Maru, cậu làm cái này vì Sophie hả? Chúng ta làm gì được với nó đây? Chỉ cần bị đánh vài cú thôi mà. Phát hiện sau khi trận đấu kết thúc cũng như không thôi. Mình ngu ngốc lắm mới tin cậu.

xanh là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chuyên mục là phóng sự Luật hợp tác xã năm 2023 tạo đà cho hợp tác xã phát triển, ghi nhận những chuyển biến tích cực của khu vực kinh tế tập thể tại Đắk Lắk sau hơn một năm triển khai Luật hợp tác xã năm 2023. Tiếp đó là phóng sự Quản lý tài nguyên nước hướng tới phát triển xanh, đề cập những thách thức về an ninh nguồn nước tại khu vực miền Trung Tây Nguyên và giải pháp quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên nước gắn với phát triển bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau hơn một năm, Luật hợp tác xã năm 2023 đi vào cuộc sống, khu vực kinh tế tập thể tại tỉnh Đắk Lắk đang từng bước chuyển mình theo hướng năng động, hiệu quả hơn. Nhiều hợp tác xã đã đẩy mạnh liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản và nâng cao thu nhập cho thành viên. Từ các mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị đến chuyển đổi số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, kinh tế tập thể ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển nông nghiệp, nông thôn địa phương. Thực tiễn triển khai Luật hợp tác xã năm 2023 đang mở ra kỳ vọng tạo thêm động lực để kinh tế tập thể phát triển bền vững.
1: Đây là cánh đồng mẫu lớn, xã Ea Lốp, tỉnh Đắk Lắk. Những chiếc máy bay không người lái đang trở thành người bạn đồng hành của nông dân trong sản xuất lúa. Chỉ với một thiết bị bay, khối lượng công việc trước đây cần hàng chục lao động thủ công trên diện tích 10 hectare, thì nay chỉ thực hiện trong một ngày. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp giảm nhân công, tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao hiệu quả sản xuất, từng bước thay đổi tư duy canh tác của người dân vùng biển.
2: Có máy bay nông nghiệp không người lái này thì rất là tiện cho chúng tôi để canh tác. Mình dùng máy bay thì bớt được nhân công thì thu hoạch nó sẽ đồng đều hơn, hiệu quả kinh tế nó sẽ cao hơn, giảm bớt chi phí hơn.
1: Không chỉ ứng dụng cơ giới hóa, các hợp tác xã còn đẩy mạnh liên kết sản xuất theo hướng an toàn hữu cơ. Thông qua mô hình cánh đồng mẫu lớn, người dân được hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật và từng bước thay đổi phương thức canh tác theo hướng bền vững.
3: Hộ sản xuất màu lớn này thì mình học hỏi kinh nghiệm ở trong hợp tác xã. Mới thứ hai là mình được hỗ trợ về vấn đề giống hoặc là kỹ thuật. Bên cái hữu cơ mà có loại là làm gọi lúa sạch đấy, để nó bảo vệ sức khỏe cho con người, nó bảo vệ cả môi trường nữa.
1: Bằng việc tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm nông nghiệp, một số hợp tác xã đã hướng dẫn bà con cách ủ phân vi sinh từ bắp, mía, sắn có sẵn tại địa phương. Giải pháp này không chỉ giúp cải tạo đất, giảm phụ thuộc vào phân bón hóa học mà còn góp phần giảm chi phí đầu vào trong sản xuất nông nghiệp.
4: Hướng dẫn cho bà con để bà con tiến hành cách ủ phân tại nhà. Quy trình mà ủ phân làm sao cho nó tiết kiệm và hiệu quả nhất cho bà con nông dân để mình tiến hành mà cải tạo đất cho cái đồng ruộng mình. Bà con nông dân thì cũng hồi đáp, tức là cái phân mà mình tự ủ ra ấy, thì nó có chất lượng, nó cũng khá là tốt.
1: Hiện nay, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang vận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách trong liên kết sản xuất đối với các cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng theo hướng bền vững. Từ canh tác hữu cơ, giảm phát thải đến áp dụng truy xuất nguồn gốc, các mô hình sản xuất mới đang góp phần nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Đây cũng là hướng đi quan trọng nhằm gia tăng giá trị trong phát triển hợp tác xã và kinh tế nông thôn giai đoạn mới. Tham gia hợp tác xã thì chúng tôi yên tâm hơn về đầu ra cho sầu riêng. Bà con được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc theo quy trình, hỗ trợ chi xuất nguồn gốc nên sản phẩm bán được giá ổn định hơn. Khi liên kết với hợp tác xã thì nông dân cũng hạn chế được tình trạng bị thương lái ép giá như trước.
5: Cái mô hình mà khuyến nông cộng đồng này nó rất là quan trọng đối với hợp tác xã hiện nay. Tại vì khi thông qua cái mô hình này thì nó có được cái truy xuất nguồn gốc và có được cái cam kết được cái chất lượng, thì phía hợp tác xã thu mua, chế biến và cung cấp thị trường nó an toàn hơn. Và nhờ vào cái truy xuất nguồn gốc và nhờ vào cái cộng đồng nó có cam kết chặt chẽ này thì cái giá thành của cái sản phẩm bà con cũng được tăng lên rất là rõ rệt.
1: Từ thực tiễn triển khai Luật hợp tác xã 2023, khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.200 hợp tác xã, 7 liên hiệp hợp tác xã và trên 5.500 tổ hợp tác, thu hút khoảng 183.000 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho gần 37.000 lao động. Hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã từng bước được nâng lên, với doanh thu bình quân đạt khoảng 2,7 tỷ đồng mỗi năm, lợi nhuận bình quân khoảng 320 triệu đồng. Thu nhập của thành viên và người lao động đạt khoảng 68 triệu đồng một người trên một năm. Cùng với đó, hoạt động liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được mở rộng khi đã có 156 hợp tác xã tham gia liên kết ổn định với doanh nghiệp. Nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã cũng đang góp phần tạo thêm điều kiện để các hợp tác xã đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông thôn tại địa phương.
6: Thì bây giờ muốn chuyển đổi xanh đó là một cái mà chúng ta phải nói rất là chúng ta muốn chuyển đổi xanh thì chúng ta phải giảm phát thải để chúng ta mới chuyển đổi xanh được. Mà chúng ta muốn giảm được phát thải thì chúng ta phải có một cái, có nói chung là một cái doanh nghiệp nào đó cùng với hợp tác xã. Cùng với hợp tác xã để làm cái công việc đó, để làm được những cái chứng nhận như vậy. Thứ nhất là chứng nhận thì hiệu quả thì chính bà con nông dân là người được hưởng, rồi chính doanh nghiệp đó cũng được hưởng.
7: Thì hiện tại tại hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sạch đó là đã ứng dụng được các cái đưa từng bước cái khoa học kỹ thuật vào trong cái vườn trồng sầu riêng của người nông dân. Cái thứ nhất đó là đầu tiên là công ty IGU là một cái đơn vị đã chế tạo ra một cái phòng thí nghiệm cho người nông dân, tức là từ người nông dân với cái thiết bị và cái điện thoại của mình thì sẽ biết trong vườn mình đang ở cái độ ẩm bao nhiêu, phân gồm có N bao nhiêu, P bao nhiêu, K bao nhiêu, và đồng thời là sẽ biết được cái độ pH của cái vườn của mình.
1: Tuy nhiên, quá trình triển khai luật hợp tác xã 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn tồn tại không ít khó khăn, vướng mắc. Phần lớn hợp tác xã có quy mô nhỏ, năng lực quản trị và khả năng cạnh tranh còn hạn chế. Việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng vẫn gặp nhiều trở ngại do thiếu tài sản thế chấp và phương án sản xuất chưa đủ điều kiện vay vốn. Một số quy định liên quan đến chính sách thuế, hóa đơn, chứng từ trong lĩnh vực kinh doanh nông sản cũng đang tạo áp lực đối với các hợp tác xã, nhất là trong quá trình liên kết tiêu thụ và mở rộng thị trường. Về ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc dù đã được quan tâm nhưng chưa đồng đều, trong khi yêu cầu của thị trường ngày càng khắt khe. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và có giải pháp hỗ trợ phù hợp để kinh tế tập thể phát triển bền vững hơn.
8: Nói đến vấn đề vay vốn không cần tín chấp thì cái khó khăn nhất của hợp tác xã chúng tôi á là nói chung không có cái trụ sở cho riêng mình, cho nên là khi mà không có trụ sở cho riêng mình thì không có cái bia đỏ, thì mình kêu gọi cả cái sự đầu tư thì nếu như không có bia đỏ thì họ sẽ không đầu tư trên cái mảnh đất của riêng mình, cho nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc huy động vốn mà vốn đầu tư của các doanh nghiệp cũng như các cấp ạ.
1: Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động hợp tác xã, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ, chú trọng nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả gắn với liên kết chuỗi và nhu cầu thị trường. Cùng với đó là tăng cường kết nối giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị và thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể. Để luật hợp tác xã 2023 thực sự đi vào cuộc sống, tạo thêm động lực cho kinh tế tập thể phát triển trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị, biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài, suy giảm nguồn nước ngầm đang đặt ra những thách thức lớn đối với khu vực miền Trung Tây Nguyên. Trong bối cảnh nhu cầu nước cho sản xuất sinh hoạt và phát triển năng lượng ngày càng gia tăng, bài toán quản lý tài nguyên nước không chỉ là vấn đề môi trường mà còn liên quan trực tiếp đến an ninh nguồn nước và phát triển bền vững. Hội thảo quản lý sử dụng và xúc tiến đầu tư phát triển tài nguyên nước gắn với nông nghiệp, nông thôn mới và năng lượng xanh miền Trung Tây Nguyên tổ chức tại Đắk Lắk đã đưa ra nhiều giải pháp quan trọng hướng tới mục tiêu phát triển xanh cho toàn vùng.
1: Tỉnh Đắk Lắk nói riêng, miền Trung Tây Nguyên nói chung là khu vực có vai trò quan trọng về kinh tế, sinh thái và quốc phòng an ninh của cả nước. Với hệ thống sông suối, hồ thủy lợi, thủy điện phong phú cùng tổng lượng dòng chảy hàng chục tỷ mét khối mỗi năm, đây được xem là vùng giàu tiềm năng về tài nguyên nước. Thực tế cho thấy một nghịch lý đáng lo ngại, vào mùa mưa lượng nước lớn nhưng chưa được tích trữ hiệu quả, trong khi mùa khô lại thường xuyên xảy ra thiếu nước nghiêm trọng. Tại nhiều địa phương như Đắk Lắk, Gia Lai hay Lâm Đồng, tình trạng thâm canh cây công nghiệp và khai thác nước ngầm kéo dài đã khiến mực nước dưới đất suy giảm mạnh. Hệ quả là nhiều khu vực ở Tây Nguyên đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Mùa khô năm nay, nắng hạn kéo dài, giếng khoan cạn nước nên sinh hoạt rất khó khăn. Cà phê thiếu nước tưới nên cây bị khô héo, nhiều diện tích giảm năng suất, có chỗ chết hẳn. Tôi và bà con trong buôn rất lo vì chi phí đầu tư lớn nhưng sản xuất ngày càng bấp bênh, thu nhập giảm sút. Thời gian qua, khu vực miền Trung Tây Nguyên đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán, thiếu nước vào mùa khô và ngập lụt trong mùa mưa, và tình trạng này diễn ra ngày càng cực đoan. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng mô hình quản trị tài nguyên nước theo hướng đồng bộ, từ nâng cao năng lực dự báo lượng mưa, kiểm soát ngập úng đến quản lý hiệu quả cả nguồn nước mặt và nước ngầm.
9: Đối với miền Trung Tây Nguyên là cần phải có những cái quy hoạch tổng thể, phân loại các cái nguồn nước khoáng có giá trị khác nhau để phục vụ cho các mục đích khác nhau. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là phải có đưa ra một cái chiến lược khai thác sử dụng một cách tích hợp các nguồn nước khoáng, đem lại cái giá trị cao cho địa phương. Vấn đề thứ ba là phải tiến hành công tác bảo vệ các cái nguồn nước khoáng, nước nóng có giá trị ở Tây Nguyên.
1: Theo các chuyên gia đầu ngành về tài nguyên môi trường và nông nghiệp, vấn đề an ninh nguồn nước hiện nay đã trở thành yêu cầu cấp thiết trong chiến lược phát triển bền vững quốc gia. Tây Nguyên và Nam Trung Bộ đang chịu tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Nhiều khu vực thiếu nước nghiêm trọng trong mùa khô, trong khi nguồn nước ngầm tiếp tục suy giảm do khai thác kéo dài. Việc nâng cao năng lực dự báo lưu lượng mưa và đánh giá chính xác các điểm ngập úng cục bộ là hết sức cần thiết. Đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ từ nguồn cấp, quy trình phân phối cho đến xử lý và tái tạo nguồn nước theo hướng tuần hoàn khép kín.
10: Đến một giai đoạn nào khai thác ấy, nó sẽ hạn chế. Nhưng cái nguồn nước mặt mà nước ở Tây Nguyên chủ yếu là nước sạch. Chủ yếu là nước sạch. Và nếu có, giả sử như có chế biến, có để làm thành cái nước sạch để cung cấp cho thành phố Hồ Chí Minh, thì công nghệ và chi phí nó cũng rất là thấp. Và công nghệ nó cũng đơn giản hơn nhiều, hơn rất nhiều. Nhưng được quan trọng hơn ý, là đây nguồn nước ở đây, không thể nói, tôi không nói là vô tận, nhưng phải nói là rất phong phú. Rất phong phú. Và đến lúc nào, theo những cái dự báo chung ý, là thành phố Hồ Chí Minh phải cần đến nước ở Tây Nguyên.
11: Quản trị dân sinh, khi tiêu thụ nước thì chúng ta phải có một cái bài toán rất minh bạch, là ở các chủ thể quản lý nước, từ đời sống sinh hoạt, từ sản xuất nông nghiệp, từ sản xuất công nghiệp, từ sản xuất đô thị, tất cả các chủ thể là phải coi nước là tài nguyên khan hiếm quý báu, để từ đó thông qua công cụ tài chính chúng ta định hướng cho tiêu dùng một cái quản trị như là nguyên Bộ trưởng Khôi Nguyên vừa mới phát biểu. Để chứ có như vậy thì chúng ta mới đảm bảo tiết kiệm được nguồn tài nguyên và đảm bảo cái sự bền vững. Cùng với đó là tập trung các cái giải pháp khác để tất cả cùng nhận thức xã hội chung, chúng ta cùng chung tay. Và chúng tôi tin tưởng nếu chúng ta làm đồng bộ được các nhóm giải pháp đó thì sẽ góp một cái phần chúng ta thích ứng một cách tốt nhất trước tác động biến đổi khí hậu. Mặc dù đây được đánh giá là một cái vùng có nguy cơ thách thức rất cao trước cái an ninh nguồn nước của cái tình trạng biến đổi khí hậu.
1: Các chuyên gia cũng đề xuất đẩy mạnh nông nghiệp tuần hoàn, sử dụng nước tích

0: kiệm hoàn thiện hành lang pháp lý và thu hút đầu tư theo hình thức hợp tác công tư nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng ngành nước, hướng tới mục tiêu phát triển xanh cho khu vực miền Trung Tây Nguyên. Để hiện thực hóa mục tiêu quản lý tài nguyên nước gắn với phát triển xanh, bên cạnh sự vào cuộc của các bộ, ngành trung ương và địa phương, Hội Nước và Môi trường Việt Nam được xác định giữ vai trò cầu nối quan trọng trong tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, phản biện chính sách, chuyển giao công nghệ, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế về phát triển xanh, tín chỉ carbon và bảo vệ tài nguyên nước bền vững. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, với những giải pháp đồng bộ từ quy hoạch, ứng dụng công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách đến thu hút đầu tư, miền Trung Tây Nguyên đang từng bước hướng tới mục tiêu sử dụng bền vững tài nguyên nước. Đây không chỉ là giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội theo hướng xanh, hài hòa giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.
1: Chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh về phổi, tim mạch và ung thư. Không chỉ thuốc lá điếu truyền thống, các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới hiện nay cũng chứa nhiều chất độc hại, gây nghiện và tàn phá sức khỏe nghiêm trọng. Khi bạn hút thuốc, những người xung quanh cũng phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ khói thuốc thụ động. Hãy từ bỏ thuốc lá ngay hôm nay để bảo vệ chính mình và xây dựng một môi trường sống trong lành, văn minh. Tích cực hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 vì sức khỏe của bạn và cộng đồng. Hãy nói không với thuốc lá.

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đang có thêm nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp và kết nối. Nhưng bên cạnh những cơ hội, vẫn còn không ít thách thức trên không gian mạng. Từ khoảng cách công nghệ đến áp lực mạng xã hội và những rủi ro trong môi trường số. Bình đẳng giới trong thời đại số không chỉ là cơ hội để tiếp cận công nghệ mà còn là hành trình để phụ nữ tự tin khẳng định vai trò và giá trị của mình. Đặc biệt với phụ nữ dân tộc thiểu số, chuyển đổi số không những là cơ hội mà còn là khát vọng đổi thay. Nhằm lan tỏa những câu chuyện tích cực, những mô hình hiệu quả và cách làm hay trong thực hiện bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ. Chuyên mục sẽ phản ánh các hoạt động nổi bật của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, những gương phụ nữ tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, kỹ năng số trong đời sống cùng nhiều vấn đề được phụ nữ quan tâm trong thời đại công nghệ hiện nay. Chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trong chương trình 24 giờ cùng DRT trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Kính mời quý khán giả đón xem. Tháng 6, thời điểm nhiều vườn sầu riêng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn nuôi trái, giai đoạn quyết định lớn đến năng suất và chất lượng của cả vụ mùa. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn rất nhạy cảm của cây sầu riêng. Mưa đầu mùa xuất hiện liên tục khiến độ ẩm tăng cao, cây dễ đi đọt cạnh tranh dinh dưỡng làm gia tăng nguy cơ rụng trái, méo trái và nhiều loại nấm bệnh nguy hiểm gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của cả vụ mùa. Vậy làm thế nào để giúp cây nuôi trái khỏe, bón phân ra sao trong giai đoạn phát triển trái và đâu là giải pháp hạn chế sượng trái, thối trái trong giai đoạn hiện nay? Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 6 năm 2026 với chủ đề Chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2026 trên sóng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.

0: Nó dạy ở đây hả?
1: Dạ đúng rồi đại ca, nó dạy ở đây nè đại ca.
0: Ở đây có mấy cửa ra?
1: Dạ ở đây một cửa ra.
0: Có mấy cửa vô?
1: Dạ cũng có một cửa vô luôn.
0: Thì là sao?
2: Tức là nó chỉ có một cửa ra, cũng có một cửa vô. Nói chung là ở đây có một cửa.
1: Nó nói đúng á đại ca.
0: Vậy bây giờ mày canh được cửa ra.
1: Dạ ok.
0: Còn mày canh cửa vô cho tao.
2: Dạ.
1: Rồi đại ca, đại ca đứng ở đâu?
0: Tao là đại ca mà, tao muốn đứng, muốn nằm, muốn ngồi, muốn bò là gì của tao, hiểu không?
1: Canh tới chừng nào đại ca?
0: Thì canh tới chừng nào nó tới thì thôi.
1: Ồ dạ. Mà mày lỡ rủi nó không tới thì sao đại ca?
2: Sao không tới được, nó dạy đây mà.
0: Sao mày ngu như vậy?
1: Ờ dạ.
3: Trời sao lại tới đây nữa trời? Giờ sao vô ta? Diễm hả? Ờ, hôm nay cô có việc đột xuất nha, cô không có tới dạy được. Xin lỗi em nha, cho lớp kỹ nha. Ờ, ok, bye em.
4: Em không học ở đâu cô ơi?
5: Phải học chứ, chuẩn bị tới kỳ kiểm tra rồi. Bao nhiêu bài còn phải học nữa, học nữa. Nghe chưa?
4: Không dữ quá, con nói không học đâu, con
6: nè,
4: mệt rồi.
6: Con làm gì vậy? Con không học nữa hả? Nè, người ta đã có lòng thì con phải có tâm. Cãi ông nội không học lười biếng ha. Cái sổ hộ khẩu nhà này á, ông nội gạch tên con ra đó.
4: Bây mà con học từ sáng đến giờ luôn rồi, nội con mệt lắm rồi.
6: Nè, mệt thì nghỉ một chút xíu, học tiếp. Không có ai mà tốt như cô giáo này đâu.
4: Tại cô giáo này rảnh quá nội, chứ người ta dạy có 1-2 tiếng ta đi về rồi. Cô rảnh quá à.
5: Thôi, đọc theo con nè. Cãi ông nội hoài.
7: Life is beautiful because food's everywhere.
6: Life beautiful
4: me every day.
6: Nó nói gì vậy cô?
5: Dạ.
4: Con nói là hả, cuộc sống này thật vui vẻ.
6: Ủa sao nó đây nó nói dữ vậy trời?
4: Con học mà nội.
6: À.
4: She beautiful like me and my grandmother.
6: Ai vậy? Nào vậy?
5: Ba.
4: Học nữa cô.
6: Cái
5: con,
6: gì?
5: Con ăn cái bánh của mẹ phải không?
4: Có đâu mẹ.
5: Trời ơi, cái bánh mẹ để mẹ cúng, bây giờ thì ai ăn? Chị nhà cô giáo.
6: Cái con này hết chuyện đủ thừa cô giáo. Rồi làm gì nhìn tôi? Không lẽ tôi ăn ba cái bánh cúng này?
5: Thế bây giờ trong nhà này thì con không ăn, thế ai ăn vào đây?
4: Con học hôm nay từ sáng giờ mày biết mà.
5: Cái bánh để cúng mà cũng ăn, bây giờ lấy bánh đâu mà cúng chứ.
6: Mệt mỏi à, thiệt tình.
2: Ủa, ai đây?
6: Ủa, có chuyện gì không?
8: Là tôi ăn á.
6: Ủa?
5: Hả? Tại sao chú ăn mà chú lại không nói là thế nào để mẹ con
6: lại giờ? Thôi, bánh cúng còn mấy cái à. Bây giờ ông chú không lỡ ăn rồi thì con đi mua cái khác về cúng chứ có gì đâu.
9: Vậy
5: dạ.
6: Đi.
5: Chào anh nhớ mày nói đi nha.
6: Đi đâu á? Đi đâu á? Hết chuyện rồi.
5: Đi mua bánh.
6: Mua bánh rồi đi ngõ này chứ mày làm gì mày đi luôn luôn đây hả?
5: Dạ, con quên ạ.
6: Tâm lơ. Rồi. Hai người học với người dạy đi nha. Đi.
4: Đóng cửa giùm con nha. Cảm ơn ông chú.
10: Đói thì mình lấy 2 triệu mà mình ăn. Cái tướng ngồi hả, tội nghiệp cái giường luôn mà cứ ăn hoài.
11: Ủa, nói vậy ba con là bạn học phổ thông với con gái bác á hả?
12: Dạ.
11: Ờ.
13: Học chung trường Nguyễn Khuyến á bác.
11: Học trường Nguyễn Khuyến hả?
12: Dạ.
11: Ờ, ba đứa con có biết là đang ngồi phòng khách của nhà ai không?
12: Dạ, nhà Bạch Dương bác.
11: Bạch Dương ha.
12: Dạ.
11: Mà con có lộn Bạch Dương nào không chứ? Con gái bác hồi xưa học trường Võ Thị Sáu à?
12: Không biết rồi bác.
13: Dương con bác là nhà này nè.
11: Nhưng mà học Võ Thị Sáu tụi con học Nguyễn Khuyến mà sao bằng học ta?
13: À, hồi đó ba con học chung trường Nguyễn Khuyến lớp 10, xong rồi chuyển qua lớp 11 là bắt đầu học chung với con gái bác ở trường Võ Thị Sáu.
11: Ba đứa là chuyển luôn hết trơn trộn qua đó luôn hả?
13: Dạ đúng rồi ba, con bạn thân cho nên là chuyển là ba anh em chuyển nhà chung luôn đó.
11: Vậy đó hả? Quý quá hết sức không? Rồi bây giờ hiện nay là tụi con bằng được cái gì, bằng ăn cái gì rồi? Tới đâu có gia đình gì chưa? Hôm nay gia đình làm gì con?
2: Dạ dạ gia đình con bán chè đậu đen à.
11: Ờ bán chè ha, đem sự ngọt ngào đến cho đời ha.
2: Dạ, đúng rồi,
11: còn
2: bà.
11: Gia đình con?
2: Dạ mẹ con bán sữa đậu nành.
11: À tức là mẹ con đem cái testosterone nữ đến cho thiên hạ ha.
13: Cái gì? Lộn xộn lấy lỗ tai nó cho tao.
11: Ủa nhà mẹ con bán gì mà lấy lỗ tai bán?
13: Dạ không, nhà con bán bánh cuốn á chú, có lỗ tai chồng chú.
11: À bánh cuốn lỗ tai, à đem mấy món bình dân đến cho mọi người hen. Tốt quá. Hồi nãy thấy tụi con đến á thì bác có gọi cho con gái bác nó đang trên đường về á.
2: Dạ.
11: Nó về liền giờ nè. Ơ kìa, bà Dương.
9: Dạ.
11: Vô đây biểu, bạn học con nè con. Bạn học con nè.
9: Dạ ba.
11: Bạn học con ghé thăm nè.
9: Ủa mấy người này con đâu học chung đâu ba?
11: Đâu. Hồi nãy nó cũng nói vậy nè, hồi trước nó học Nguyễn Khuyến, sao nãy chuyện vô đi sáng học với con, coi chừng quên đó nha.
9: Đúng rồi, giờ nhìn lại mới nhớ. Đúng có, con quên mất lâu quá rồi. Ba ơi, bạn tụi con lâu ngày mới gặp, tự nhiên cũng muốn bàn bạc, nói chuyện chơi tí xíu. Ba ra ngoài, ba lấy giùm con trái cây được không?
11: Ba cũng hơi sơ suất nha, tụi trẻ mình sẽ uống trà ta.
9: Dạ,
11: thôi vậy ra ba đi mua cái gì về làm cho tụi con uống đúng không?
9: Ba có nhiều lắm.
11: Rồi, tụi con hãy chơi nha.
9: Rồi. Ba có nhiều cho con ăn nha. Dạ. Trời ơi, tôi lại mấy người luôn đó, làm cái gì mà kéo đến nhà tôi vậy?
14: Vậy con sao?
9: Trời, anh làm, anh có cần phải hành tôi như vậy không? Trời, nhà tôi ông nội khó lắm, biết tôi coi bói là chết tôi luôn á. Bây giờ anh muốn gì anh nói đi nè.
14: Nói chung là tôi chỉ muốn cô làm sao cho bạn gái tôi quay lại với tôi thôi.
9: Được rồi anh nói nha, tôi sẽ làm cho bạn gái quay lại với anh. Anh đừng có tới nhà tôi nữa, vậy là được.
14: Chắc không?
9: Tôi chắc.

0: thật sự ra không phải tôi đói tới mức vậy đâu. Chỉ tại tôi thèm chút đồ ngọt cho nên...
1: Tôi tặng cô biết tại sao không? Hôm nay cô dạy cho Gia Bảo rất là tốt. Rửa đi.
0: Cảm ơn nha.
2: Tự nhiên tặng cho mình bịch bánh. Con trai mà tặng đồ ngọt cho con gái, chắc là có tình ý với mình rồi.
3: Cô mà làm không được, tôi sẽ tới nhà cô nữa đó. Nhưng lần này không biết lỗ tai của ai.
2: Em bóc một lá đi.
0: Lá bài này là cái lá bài định mệnh đó anh.
3: Tôi không phục, làm lại đi.
2: Được thôi.

0: Cái này là do duyên số của hai người đó nha.
1: Tôi chưa phục, cô làm lại thêm một lần nữa đi. Cô làm lại lần nữa đi. Tôi không chấp nhận. Cô làm lại lần nữa đi.
0: Cái này là lá bài thay lời tôi nói rồi nha. Cái này là hai người cùng chứng kiến đó nha.
1: Cái lá là đen dữ lắm hả?
0: Xui xẻo, hai từ xui xẻo thôi. Không có gì tốt đẹp ở đây hết á.
1: Một lần nữa đi.

0: Cái lá bài này đen dữ lắm không?
1: Có cần tôi giải thích lại cho anh không? Nãy giờ bộ anh không hiểu à?
0: Tôi gần hiểu rồi, cô nói lại đi.
1: Cái này, hai người tình duyên của hai người đụng vào nhau là chỉ có xui xẻo thôi nha.
0: Xui lắm hả?
1: Có tiền thì tiền mất, có đất thì mất hết luôn đó.
0: Anh nghĩ là em không cần bỏ anh nữa. Mà em làm ơn từ nay em đừng lại gần anh nữa. Xóa số điện thoại luôn càng tốt.
2: Anh nói là anh thương em lắm hả?
0: Thương à? Thương gì? Ai thương? Nếu như cô mà không có tiền á thì còn lâu tôi mới thương cô.
2: À, em muốn nói với anh cái.
0: Bớt nói đi nha.
1: Ôi trời.
0: Bye em.
1: Đàn ông con trai gì mà kỳ cục vậy?
2: Bây giờ tôi mới hiểu được con người của anh. Nhưng mà chị ơi, không lẽ định mệnh của em với ảnh xấu đến như vậy?

0: Trời đất ơi, mày ói.
1: Ôi,
0: nước cái gì mày ói hết rồi. Bây giờ còn có cái bao tử mày tính ói luôn ra hả?
1: Còn nước không mà hết cái bao cháo gì cháo trắng không.
0: Mệt quá đi. Trai thanh niên gì đâu mà bể rạc à.
1: Thưa ba, giờ trước khi tiếp tục cuộc hành trình, ba cho con hỏi.
0: Gì?
1: Cuộc hành trình của cha con mình tới đây là được bấy nhiêu phần trăm rồi? Vậy còn lại là bao nhiêu nữa ba?
0: Gần tới rồi.
1: Cái câu này hồi sáng sớm hừng đông có nghe rồi đó. Tới giờ mặt trời gần đứng bóng vẫn câu đó.
0: Trời ơi, tao dắt mày đi về quê ha, dễ gì mày có được cái không khí rồi. Đó, mày nhìn đây coi, nè thấy không? Đồng ruộng bao la, thấy nó mát không?
1: Ba ba mới nói câu gì đó, dễ chứ không phải khó đúng không ba? Quá dễ quá, gặp cái cảnh này. Đi từ nhà xuống đây, đi toàn xe chung chuyển 3 lần, đi xuống vỏ chung chuyển mới ghê.
0: Trời đất ơi, sao mày than dữ vậy mày? Mệt mày quá trời quá đất luôn.

0: nghĩa mà dụ mình con vậy?
1: Đây là cái chuyến đi ta nói cho mày biết là chuyến đi thanh xuân.
0: Hả? Ba nói gì?
1: Thanh xuân.
0: Trời ơi, muốn tắm con tắm nước địa hả ba?
1: Gì vậy?
0: Ba mà còn thanh xuân hả?
1: Thì hồi xưa tao đi không được, bây giờ lớn tuổi tao mới thực hiện. Tao mới rủ mày đi để cho mày biết kinh nghiệm mà sống.
0: Nhưng mà ông chú nữa.
1: Sao?
0: Ông chú lãng coi cho ông chú mời lơi ba đó. Ông mời lơi ba nhiệt tình, ba nhớ quê cái ba dụ con về, chứ thật ra ông ra ra rước không? Đúng không? Biết ông nhiệt tình, anh hai xuống là em ra đón từ đầu xe bến xe để hai chiếc xe.
1: Mày không biết gì trơn trời á. Người ta không ra đón mình có lý do.
0: Lý do gì ba?
1: Ta ở trong nhà ta mừng gà mừng vịt để lát ta thiết đãi mình.
0: Gì đó hả? Mình vừa chơi tới ăn liền phải
1: không? Tới là có ăn liền.
0: Gì đó hả? Đi lẹ lên ba, đi lẹ lên. Có ăn là cũng mừng rồi.
1: Đi.
0: Ôi quá.
1: Ông gì mình bể ra.
0: Sao đi trên bờ mà giống như dưới xuồng vậy ta, nó trao đảo ta.
2: Đi đâu mà vội mà vàng mà dấp phải đá mà hoàng phải khăn, dừng chân ghé lại nơi đây gian hàng chuồng vịt của tụi em luôn quý vị ơi. Có thương thì thương cho chó, có gọt thì gọt cho sâu, có bào thì bào cho láng, chứ đừng có sập dưa sập vàng khó coi lắm nghe quý vị. Quẹo lửa bà con cô bác ơi, quẹo lửa quẹo lửa.
3: Lâu lâu mình về quê thăm bà con, mình chưa có quà cáp gì, không mấy mình mua cặp vịt đi ba.
1: Mình mua vịt ở đây giống như mày chở củi về rừng á.
3: Biết đâu ở đây mình hỏi thử coi, nếu mà giá rẻ mình mua về cho ông chú nuôi lại ba ha.
1: Nè, mày muốn mua vịt ha, mày mua cái con thôn nữ đó. Tao đi guốc trong bụng mày nha mày.
3: Nè, em thôn nữ kia ơi. Em
2: ơi.
3: Em bán vịt giá sao vậy em?
2: Bán vịt hả anh?
3: Ừ.
2: Vịt em thì vịt trống 150, vịt mái 200.
3: Hả? Ủa ba ơi. Gì? Sao giống được nó thấp xuống giá quá vậy ba, dưới quê giống được xuống giá quá vậy ba. Ủa em
1: này.
3: Ơi, sao mà giống được rẻ giống cái vậy em?
2: Trời ơi, anh nghĩ đi, vịt được nó đâu có quê lợi gì đâu anh. Vịt cái nó mới có quê lợi, vịt cái nè mình có thể đẻ trứng. Trứng thì mình bán trứng, ví dụ trứng bán không được thì trứng nó đẻ ra con, mình bán con được đó anh. Chứ em có nỡ lòng nào khi dễ vịt đàn ông đâu.
3: Ôi, trời. Có vịt đàn ông nữa.
1: Thì con nào giống được là kêu đàn ông hết.
3: Đó hả ba?
1: Mày đụng rồi đó, mày đụng thứ dữ rồi đó.
3: Em thôn nữ ơi, bây giờ em có thể anh nâng cái giá vịt đàn ông nó bằng với cái giá vịt phụ nữ á. Để anh mua hết là vịt phụ nữ của em được không?
2: Được anh. Em kìa, em có bắt chối cùng vịt ở đó kìa.
3: Vậy đó hả?
2: Đó, 1 ký 250 em bán cho anh 178.500.
3: Vị ký 250 và 78.500 hả?
2: Hả?
3: Có bớt không em?
2: Không, không bớt anh.
3: Giá gốc rồi hả?
2: Ờ, gốc đó.
3: Nửa ký cũng không bớt mà 500 đồng cũng không bớt nữa.
2: Không, 500 nửa ký em không bớt.
3: Thôi để kho gừng ăn luôn đó nha.
1: Trời ơi.
2: Công nè, ê. Ê.
1: Nè, cô thông cảm đi. Hả? Nó lỡ trả giá rồi thì tới chiều cô không bán được con nào đâu.
2: Ủa chứ chú là gì của ông đó?
1: Tôi là cha đẻ nó.
2: Vậy là chú vô duyên cha luôn á.
1: Trời đất ơi. Hung dữ quá trời.
2: Thiệt chứ mới sáng sớm gặp con là cái gì đúng không?
1: Mày là bán vịt rồi. Chứ nó bán cọp với bán bèo chắc nãy giờ nó xé xác cha con tôi rồi.
2: Mới sáng sớm nè. Thiệt chứ không bán được con vịt nào hết trơn á.
1: Ê, mày có thấy nóng không?
4: Chơi sao vậy ba?
1: Con nhỏ bán vịt ở đằng nó đốt không đồng, nó cà tư mà tưng đằng
4: đó. Nó không chết rồi, ba giỡn hoài.
1: Mày có rảnh mày lại mày lấy cái nhạc mà bấm cho nó nhảy cho có dần có điệu chơi mày.
4: Con nói nó mệt dở rồi.
1: Thôi cứ đi thẳng đi, gần tới rồi. Rồi, tới rồi nè.
3: Dạ, giờ chắc chú đang mừng gà ăn sao hay ba ha?
1: Ừ.
3: Dạ.
1: Vô. Trời ơi. Trời ơi.
5: Vậy coi mày. Vậy mày.
1: Trời đất ơi.
6: Anh đó nè.
1: Mày ngủ hả mày?
3: Con mệt quá.
5: Cái thằng này.
3: Ui da, con mệt quá. Con còn nước không hết cái à.
1: Giờ đói bụng quá. Đi mệt rồi. Kiếm cái gì để mà bỏ bụng coi.
3: Ba đừng có la chú. Mình chưa để chú nhà nói gì hết trơn, mình nói ấy có tội nghiệp chú. Chắc gì có đôi khi cũng không phải nữa.
7: Con cháu thấy thương.
3: Bởi vì ông lo bằng gà bằng vịt như là ba nói đó. Cho nên là bằng gà vịt tiếp tay với nước mà đâu có để mình nổi hương thôi sao.
5: Gà đâu?
3: Bây giờ chú mừng xong rồi chú kho gừng chưa? Có xả chưa? Rồi dọn lên cho cha con ăn đi, ngồi không còn cái gì cũng đồng hết trơn nè.
7: Trời mày kể phim gì hay mày? Phim gì vậy kể chú nghe chú tìm coi coi.
3: Phim nào?
7: Mày mới vừa kể cái gì mừng gà mừng vịt gì đó.
3: Phim gì đâu con nói chú á. Rồi sáng vậy chú lo mừng gà mừng vịt phải không? Chú đẩy ba con xuống đây phải không?
7: Ủa nào?
3: Chú không nghe rồi hả?
7: Không có, chưa có làm gì hết.
3: Chứ đừng hết sao chứ nghe thoại ba gọi quá trời.
7: Có gọi hả?
3: Trời ơi ba gọi gần 20 luôn á.
5: Thì con?
3: Thiệt.
1: Trời đất ơi.
3: Ờ.
7: Ê cha, quên mở nguồn.
1: Bác quỷ thằng ơi, cái thằng ôn binh.
3: Mấy kêu con.
1: Làm ăn sao nhăn.
3: Trời ơi. 22 cục luôn quắc rồi thấy chưa? Người ta 21 mà.
7: Thì lỡ quên sợ làm phiền á rồi tắt nguồn.
3: Làm phiền vậy chú mới chặt á. Khách khứa ở phương xa về, chú biết có khách khứa về chú tránh.

0: làm phiền chú phải set alarm đàng hoàng để chỉnh rối thức đúng giờ rước ta để con cháu nói dọc đường.
1: Set alarm là gì?
0: Là chú chỉnh rối thức đó.
1: Ở đây ai xài set alarm mày nhà quê quá.
0: Chứ làm gì?
1: Trời ơi, ở đây set gà. Gà là lấy con gà làm ổ thức nó, ỏ ỏ là mình biết mình thức dậy.
0: Nhưng mà chứ mà chú ngủ hoài vậy chưa mừng?
1: Chưa.
0: Rồi sao?
1: Ơ chết, hôm qua đi qua nhà chú Tư đâm vỗ cái xanh gà quên luôn rồi.
2: Trời ơi. Ôi thôi mệt quá, bực bội quá. Bây giờ vậy, không có gì hết nữa phải không? Bây giờ có cơm rồi phải không?
1: Cơm bắt rồi.
2: Rồi, giờ vậy, mày lấy cái cây ra thọc trứng kiến.
0: Dạ.
2: Ổ kiến hoài bận mấy cây.
0: Kiến chưa giòn hả ba?
2: Trứng kiến giòn nổi mày.
0: Cái gì?
2: Thọc trứng kiến xong rồi lấy cái chừng câu móc trứng kiến vô. Thả xuống sông câu cá lòng tông với lại cá rô vô kho ăn.
1: Cái này được, anh nói là chịu liền.
2: Còn ngay, mày đi đào trùng.
1: Ủa có trứng kiến rồi?
2: Kệ nó. Trùng là tao lấy tao móc chừng câu, lưỡi câu lớn hơn. Tao cắm tao câu cá trê với lại cá lóc.
0: Trời ơi, ba con là tính hai đường luôn đó. Đường có tiêu, đường có nấu canh đó.
2: Đúng rồi, bây giờ vậy tụi bay làm đi. Coi như thi cùng thi luôn, thấy không? À, cái nào đem nhiều về coi như thắng.
1: Thì thôi làm chi với con cháu không giờ. Thiệt á, khổ ghê luôn á. Trời, không có con nào hơn quá.

Ủa cái cây tràm đâu rồi trời? Ôi trời đất ơi, trời ơi, hồi nãy cây tràm bên đây lộn mèo con cái nó qua đây luôn. Xe sắm mặt ngoài. Cái trứng á nó đẻ ra con vịt. Không có cái trứng á là không có con vịt. Mà con vịt lúc nào cũng kể ơn là trứng không hơn vịt. Vịt đừng quên, khi mà vịt đủ tuổi thì cũng mần, thực ra ăn cũng tròn tròn giống như cái trứng ha. Khổ thì chứ, rồi thì mình cũng có vịt mà. Nè, con vịt đừng có nhớ, đừng có quên nha, khi là già thành người lớn rồi thành đủ trứng nha, nó ăn nó tròn tròn là cũng tròn như cái trứng nha. Sao giờ chưa nói mà trời rầm nó vậy, coi như con chưa nói gì đi. Giận ba quá con nói đại, bỏ qua cho con nha. Coi như chưa nói gì hết. Bây giờ cọc tới con kiến rồi nè. Kiến làm tổ làm thấp thấp thôi cho người ta dễ thọc. Làm chi chốt nhốt trên đọt vậy? Làm cho nó mai mốt sáu diều nó ăn hay nó ăn trứng cũng vậy à. Đừng có thách nha, lên tới nơi luôn nè. Này hả Diễm?

0: chà, cắn miếng đi.
1: Thôi, giữa ban ngày ban mặt anh làm gì kỳ quá à.
0: Trời ơi, vậy anh còn thích nữa. Dù gì em cũng sẽ là vợ của anh mà.
1: Quỷ à, hổm gài đi đâu á, không có chịu liên lạc gì cho em hết trơn á.
0: Anh đi Sài Gòn để kiếm chuyện mần ăn cho em. Trời ơi, anh đi có mấy hôm hả, mà ruột gan của anh á, nó nhào nát lên hết em à. Còn nhớ em dữ lắm luôn á.
1: Vậy hả?
0: Ủa, em ngại mà sao? Em bảo anh chặt như vậy.
1: Hả? Em quên.
0: Anh nói với em hả, anh lên Sài Gòn, anh tìm mặt bằng, anh sẽ mở cho em một chuỗi nhà hàng bán vịt nướng từ đây cho tới Sài Gòn luôn.
1: Trời ơi, anh mở một chuỗi nhà hàng bán vịt hả? Tới chừng đó, em sẽ là nữ hoàng của xưởng vịt, còn anh sẽ là ông hoàng của lò quay. Em nuôi, anh quay, một chu trình khép kín, còn đổi gì nữa.
0: Đúng rồi. Em sẽ là gương mặt đại diện cho chuỗi nhà hàng của anh. Poster của em sẽ được đăng trên khắp bảng hiệu từ đây cho đến Sài Gòn luôn.
1: Hình của em sẽ được lan truyền khắp cả nước.
0: Đi đâu sẽ thấy bản mặt của em ở tên biệt hiệu. Và em sẽ là bà nội của anh.
1: Nhưng mà em ơi,
0: sao vậy anh? Tương lai của chúng ta thật là sáng ngời. Nhưng anh không có vốn em à.
1: Anh không có vốn

0: hả?
1: Dễ ẹt, dễ ẹt. Em có mà.
2: Em có.
0: Có.
2: Đâu?
0: Nè, tiền em dành dụm nè.
3: Trời ơi, tía má ơi, buôn bán ke ghe cá gắt, tính nửa trăm gram một khía, không bớt, 500 đồng lẻ, cũng không giảm. Tích cốp tiền, tưởng làm gì, quá ra nuôi phi công trẻ lái vỏ lãi miền quê.
1: Anh sẽ vì em lao vào biển sâu, chảo dầu, dù có động đất hay sóng thần, anh cũng sẽ không rời xa em nửa bước.
2: Ui da, trời ơi, trời ơi, bà tía má ơi, ông này kẹo anh ui. Ui da, ui da. Ôi sao ông đỡ đỡ đỡ đỡ
4: anh bảo vệ em. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi

0: Sao nó còn nằm đây hoài vậy trời?
1: Mày hả? Hay quá ha, đi rụt rã vậy đó. Chứng kiến đâu?
2: Dạ không có chứng kiến, có chứng ông đâu không ba?
1: Đâu?
2: Nè.
1: Mày làm gì vậy? Mày đút đầu trong ổ ông hả?
2: Dạ không phải ba ơi. Bây giờ phải xác nhận ông với Kiến là bạn.
1: Tại sao?
2: Cái con bắt chứng kiến á, cái con Kiến nó kêu con ông đánh con xương mặt hết trơn.
1: Ôi, hai ơi.
2: Thôi giờ vậy nè, không bao giờ con mình lấy cái mò của chú mình câu đi ba.
1: Ờ.
2: Dạ.
1: Đi vào trùng phải không?
2: Dạ. Chứ ông đi cái này chắc cả ký rồi đó ba ha.
1: Lon lầy lợi ước còn ký gì.
2: Mình thắng rồi.
1: Ê, chú. Ê, đứng lại. Đứng lại. Bước ra đây.
2: Con nhường mình thắng rồi chú á.
3: À, anh.
1: Trùng đâu?
3: Chuyện là gì? Cuộc thi ngày hôm nay em quyết định để cho cháu em thắng. Bởi vì...
1: Sao?
3: Em thấy nó tội lỗi quá anh. Tự nhiên mình đào lên, mình bắt con trùng, rồi mình ngắt nó ra từng khúc, mình móc vô lưỡi câu, mình thả xuống cho con khác ăn, thấy nó
2: Thôi, tôi tự khai rồi đó. Coi cái màu này sợ trùng rồi ba không?
3: Sợ hồi nào? Không có sợ trùng.
1: Mày thấy không sợ trùng thì tại sao mà đi đào mà không có một con trùng nào hết trơn rồi?
3: Em nói là thấy nó tội quá. Trời ơi.
1: Ừ thôi, bây giờ không cần trùng cũng không cần trứng kiến.
2: Dạ.
1: Bây giờ mình đi câu mệt quá.
2: Mình mua vịt nấu cháo ăn đi ba.
1: Ờ, dạ. Nói đúng.
2: Dạ.
1: Về quê là phải ăn cháo vịt.
2: Dạ dạ.
1: À.
3: Ê, nếu mà nói về vịt á, em là thổ địa ở đây.
2: À.
3: Anh với lại cháu muốn mua vịt gì loại nào có hết.
4: Út Đạt.
5: Ủa, anh hứa anh đi đâu hả?
4: À? Mẫn gì vậy?
5: Em hả, em đang rửa chân á.
3: Trời đất ơi, đồng không mong quạnh, rửa chân vậy, rửa lọt dưới chết đuối làm sao ai biết được.
5: Anh này, anh bữa nay anh đi đâu đây vậy?
4: Dắt nói là cho em bán vịt.
5: Trời ơi, ghét ghê vậy đó. Ủa, anh ai đâu?
4: Nè.
5: Trời ơi, hai anh trai vô duyên này. Hai ông này là cái gì của anh?
3: Đây là anh trai của anh, còn đây là cháu trai của anh.
5: À, cái ông máu cam này nghe. Ông có biết tại sao tôi không bán vịt cho ông không?
2: Sao ạ?
5: Cũng tại ông đó, chỗ tôi với người yêu tôi đang tâm sự. Ông chọt nát rồi, ông chích người yêu tôi giờ nằm đi chạm xá cho anh kìa.
2: Đừng nói quan cho người lần.
3: Hai đứa làm gì mà bị ông chích cùng lúc ta?
1: Hỏi gì chi? Bò te tí te.
2: Ba, không phải. Thôn nữ đó nè, 100g vịt mình không bớt, 500 đồng không bớt, mà có nhiêu tiền cho người tình hết luôn ba, một cọc tiền nha nè.
1: Tôi kêu bị thọc trước kiến
5: con đó nè.
1: Mà thọc ổ ông phải không?
2: Hai em làm động lòng quá cho nên anh động đậy nên động ổ ông. Em chứ quýnh anh bị thương nhiều em chứ bộ.
3: Thôi, bây giờ nói tóm lại, cái chuyện gì nó xảy ra cũng xảy ra rồi. Cái quan trọng mình tới đây là để làm kinh tế, đúng không? Anh tới đây để mua vịt.
6: Mua vịt hả?
3: Ừ.
6: Anh mua mấy con?
3: Một con.
5: Không bán.
3: Sao không bán?
5: Bán cho ai thì bán, chứ bán cho hai cha con thì tôi không bán.
3: Anh mua mà.
6: Anh mua hả?
3: Ừ.
5: Bán. Trừ khi nào anh cắt đứt quan hệ với hai cha con này.
2: Chú, con còn vịt tôi làm gì cắt đứt quan hệ dòng máu ba con vậy chú?
3: Thiệt sự mà nếu gì một con vịt mà để cắt đứt mối quan hệ ruột rà máu mủ nó cũng khó khăn.

0: Ăn lắm. Em có thể nào mắt nhắm mắt mở bán cho anh con vịt được không?
1: Không bán.
2: Ê
3: dạ có gì không anh?
0: Thấy biểu biểu biểu đứng đây. Mày đâu hả?
3: Dạ em đem vịt ra chợ bán anh.
0: Trời, bán nhiêu?
3: Dạ 150.
0: Vịt gì mà bán 150? Vịt đực hay vịt cái?
2: Để con kiểm tra.
3: Dạ vịt đực anh.
2: Ê vịt đực.
0: Sao biết vịt đực?
2: Có cái khổ nè.
0: Trời, vịt đực hả?
3: Dạ.
0: Trầm bán không?
3: Dạ bán luôn.
4: Mày hay lắm. Con vịt này công nhận rẻ thiệt. Mà mập ú chứ bộ.
2: Dạ. Mà cái thằng kia đi ngang đúng dịp thì mua được con vịt. Cái mỏ con nhỏ bán vịt đó. Nó già như con vịt luôn á.
5: Bây giờ con vịt này ha, con sẽ làm 7 món.
4: 7 món mày làm món gì?
5: Đầu tiên á là con sẽ có món thức canh liền luôn nè nha. Cái thứ nhì á là bây giờ cái luộc chấm mắm gừng. Thứ ba đó là cái xương á, con chia làm đôi. Con nấu khoai sọ một phần, một phần con sáu măng. Tiếp theo là cái lòng. Lòng con sẽ làm xào mướp. À, đầu đầu là giò cánh với đầu là con sẽ
0: chiên tỏi đi.
5: Được, được, được. Mình gặm, mình gặm lại em lắm à. Tao nói đi, đi 10 cái đám giỗ, đi 10 cái đám cưới không bằng cái hàm dưới con vịt. Đó, riêng hàm dưới cái lượng để cho ba.
4: Dạ,
5: yeah. Dạ, là 7 món rồi đó.
4: Vậy nè,
5: dạ.
4: Bây làm món gì thì tao cũng chấp nhận, riêng một món tao cấp.
5: Món nào ba?
0: Món gì à?
4: Cái món tiết canh.
5: Ngon sao vậy?
4: Nè, ăn tiết canh tất nhiên mà phải lấy máu vịt.
5: Dạ.
4: Mà máu vịt là máu sống.
5: Dạ.
4: Thịt vịt mày bầm ra cũng là đồ sống. Biết có trứng sền trứng sáng trọng không?
5: Sao chứ?
4: Máu vịt ở trọng biết có gì trùng gì rút gì không? Nè, có nhiều người ăn tiết canh á mà ly cà ché nằm thẻ lai nha. Món gì cũng được, món tiết canh là tao.
0: Dạ. Đúng rồi, cái này là ba con nói đúng.
5: Rồi vậy,
0: bỏ món tiết canh đi.
5: Canh hay cho.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Rồi.
4: Bây giờ nè, chuối nè, chuối non nè, chuối hộp mà chuối non.
5: Dạ.
4: Sắc rồi trộn với chanh.
5: Dạ.
4: Bỏ miếng đường, miếng muối vô.
5: Dạ.
4: Một lát mày luộc con vịt này lên.
5: Dạ.
4: Mày chặt ra mày trộn với cái gỏi nè,
5: đó, đó,
4: mày chấm
5: đó.
4: Mắm gừng
5: coi. Con rồi con đó.
0: Thôi, thôi thôi thôi anh đừng kể nữa thôi. Bây giờ tiến hành mân con vịt này đi. Thèm quá rồi.
5: Vô. Vô chú làm đi chú, bắt tay vô đây chú. Làm lẹ lên đi con, quá rồi nè.
0: Ủa gì kỳ vậy? Ở đây ba người, tự nhiên hai cha con anh bắt tôi cắt củ vịt lên sao? Bây giờ vậy, ở đây có ba người, tôi với anh là hàng tiền bối rồi.
4: Ờ.
0: Con anh là nó nhỏ nhất thì nó phải có nhiệm vụ nó làm cái này chứ.
5: Chú đúng, à, chú dây, ba dây con nhỏ thì chứ con râu nhiều hơn ổng á.
4: Râu nhiều là thể hiện là đàn ông với đàn bà thôi, thấy không?
5: Đó.
4: Chứ không có thể hiện thứ cấp ở trong đây. Tuổi tác mới là thứ cấp, hiểu chưa?
0: Đúng, cái này anh nói đúng.
4: Ừ.
0: Ba mày không có râu, không lẽ mày lớn hơn ba mày?
5: Thôi biết rồi. Vậy bây giờ con nhỏ nhất con đâu bằng vịt phải không?
0: Ờ.
5: Anh sẽ có cách đưa em về Tây Hạ.
4: Thôi quá kiếp cho nó đi.
5: Dạ.
4: Dạ.
0: Để đi tao làm chuối sắp xong.
5: Đầu tiên á là tháo dây trước.
4: Đó. Ừ, tháo dây ra.
5: Mình phải tháo dây nó ra để vong linh nó về cõi âm, nó không bị trói buộc.
4: Đó. Coi như là mình quá kiếp cho nó đi.
5: Dạ dạ ba.
4: Dạ thì vật dưỡng nhân mà.
5: Xong. À chú, có nước sôi chưa?
0: Nước sôi đang bắt luôn.
5: Đang bắt luôn phải không?
0: Ừ.
5: Chú có đậu phộng chưa?
0: Không có đậu phộng, có đậu xanh được không?
5: Hả? Kêu đậu phộng mà đậu xanh sao được. À, thứ nhì là bây giờ chú có khoai sọ chưa?
0: Không có khoai sọ.
4: Ừ, thôi làm đại con vịt này đi.
5: Khoan khoan chú, bây giờ là chú có măng chưa?
0: Măng...
5: măng le đó.
0: Măng le không có, có măng tây à?
5: Măng tre, đúng rồi.
0: Trời ơi, tưởng hỏi măng tây có.
5: Hả?
0: Măng
5: tre không có. Hỏi chân đầu mà dính luôn nha. Trời đất ơi, ở quê rẻ lẻ phải có măng tre chứ, có măng tây để làm cái giống gì.
0: Thôi cái đó mua dễ mà. Quá quan trọng bây giờ mần con vịt kìa.
5: Đúng rồi, sẽ mần vịt mà thích đi.
4: Ủa?
5: Ủa nó đâu vậy?
0: Nó chạy rồi, trời ơi, tự nhiên mày gỡ cái dây ra làm chi?
5: Thì tháo giải thoát cho nó rồi bắt đầu làm
0: đi tìm, đi tìm,
5: đi tìm, trời ơi, đâu rồi trời, đến con ơi, con vịt 100 ngàn coi như tiêu bà rồi. Vậy đâu giờ đâu rẻ đâu mất à.
4: Nhưng mà ba chú ăn ăn vịt
0: trời ơi thì có tức ghê luôn. Đáng lẽ là ba tô cháo này phải là ba tô cháo vịt. Bây giờ nhìn đi, hai cái trứng vịt
4: thì mày coi như mày ăn hai con.
5: Ừ.
4: Cái kia mày ăn có một con.
0: Trời ơi vậy sao được anh, thì có tôi tức ghê luôn, có con vịt mà cũng để xảy.
4: Cái thằng ôn binh này nè, nó mở cái dạ dày con vịt, nó nói làm vậy để cho con vịt chết xuống dưới, vịt không có bị
6: trói buộc.
4: Ờ,
5: với lại biết khi có khi con vịt này nó chưa tới số chết á, bây giờ chú ăn cho thường thường đây. Để nè. Ô, cái lòng vịt xào mướp ngon quá.
6: Dạ.
5: Trước cái giờ vịt ăn cái gì đó chứ. Giờ dịch ra chấm bún gừng đi không? Ba cái mề phải chấm bún gừng đi. Ba mình tưởng tượng.
4: Tưởng tượng.
5: Ừ, khoai khoai sọ ngọt quá chú, khoai sọ, khoai sọ. Ngon. Rồi.

0: chứ không được nên tính sự gì trơn trời.
1: Với là sáng giờ con đói quá, giờ con ăn tô cháo vô chắc là căng bụng trùng vào mắt á, chắc phải ngủ một cái cho cơm nó qua mề cái mới đi được.
0: Ừ, gà chứ không qua mề.
2: Ha, kệ nó anh ơi, nó làm biến thôi. Anh đi thăm thú đồng ruộng đi chơi đi cho thư giãn gân cốt, kệ nó muốn làm gì nó thanh niên mà. Nó làm biến nó chay lười mà, nhất thay lầy cốt.
1: Chú nói chuyện quá khứ hay không? Còn thanh niên sống lâu năm á, hai cháu còn bự à.
2: Mà vẫn là cháu tao.
1: Ừ.
2: Ăn vịt đi.
1: Ăn vịt anh.
2: Đùi vịt rồi á.

0: Lặt cổ gà đi, rồi xong rồi trụng gỏi. Không có lặt cổ gà sao ăn.
1: Trời trời, ông chú làm nổi cho gà không trời? Hồi đó giờ phải ngủ với ông mới biết á. Chú à, chú. Chú à, chú dậy chú. Chú giờ mấy giờ rồi? Chú. Giờ mấy giờ rồi chú? Bây giờ mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Trời trời trời. Ủa trong đó con có đồng hồ hả?
0: Mày điên vừa phải.
1: Chứ sao?
0: Mày ngồi che đồng hồ trên vách tường, tao phải giơ tay mà lên mới coi được. À.
1: Ủa? Nói gì nãy giờ mình ngủ 2 tiếng đồng hồ hả ta? Đúng là không khí quê trong lành dữ dằn này chứ. Ở trên dễ gì ngủ được 2 tiếng kiểu này. Vậy dậy đi chú ơi, dậy đi chơi. Đi chơi, dậy đi chú.
0: Không phải chơi đâu mà ngủ à.
1: Không đi hả chú?
0: Ừ.
1: Con lo cho ba con quá hả?
0: Ờ, không biết bơi mà có đâu là...
1: Con mới nằm mơ, con thấy giấc ngủ không có nằm chỗ nào hết đó.
2: Nằm mơ thấy gì vậy?
1: Con thấy á, con của chú hồi còn nhỏ xíu vậy nè.
0: Ừ.
1: Mà ở kế nhà mình á, bên bà Bảy có cái đám giỗ. Mà chú cháu mình có cái quần vía à. Cái chú nói thôi giờ con đi qua ăn giỗ trước đây, con mặc cái quần nó qua. Con ăn xong vừa về tới cửa rồi chú lột quần con liền, chú mặc vô chú đủ vô buồn á. Trong lúc chú ăn giỗ là con ở chuồng ở trong á. Cho nên con lo cho ba con lắm. Chú cười cái gì?
3: Mày tao láo.
1: Láo gì?
3: Cái chuyện đó đâu liên quan đến chuyện ba mày.
1: Có đó.
3: Tại nhiên tao mày có cái quần đổi qua đổi lại, giờ mày lo cho ba mày đi ở ngoài đường. Mày bệnh quá à. Tao bệnh quá, thôi đổi tao đang buồn ngủ.
1: Về miền Tây mà thiếu quần thiếu áo nó nguy hiểm lắm. Thôi đi kiếm ba con đi.
3: Thôi
1: đi,
3: mà
1: đi, ông đi nãy giờ 2 tiếng ông giận giận
3: mà không? Mừng.
1: Đi.
3: Trời,
1: đây, đi đi thôi mà. Lâu lâu khách tới nhà mà ngủ hoài.
4: Bực bội dễ sợ. Từ sáng giờ bán không có được con vịt nào chưa.
5: Anh sẽ vì em lao vào biển sâu, chảo dầu. Dù có động đất hay sóng thần, anh sẽ mãi ở bên em không lìa xa nửa bước.
6: Thiệt không? Anh mà nói dối là anh chết với em đó nha.
7: Anh sợ anh. Anh nói đi, con bánh mèo là con nào?
5: Bà nội, à không, vợ,
6: tôi là vợ sắp cưới của ảnh kìa.
7: Tôi mới là vợ sắp cưới của ảnh nè.
6: Sắp cưới cũng có nghĩa là chưa cưới.
7: Bây giờ anh nói đi, anh chọn ai?
6: Anh nói đi, bây giờ anh cưới ai? Anh bỏ nó đi, em sẽ cho anh nguyên một cái lò heo quay luôn.
5: Em, anh rất là yêu em. Nhưng anh biết cái tập đoàn dịch của em rất là nặng ký. Nhưng heo nó nặng hơn em mà. Mình đi em.
7: Đồ sợ hả anh? Anh đi luôn đi. Anh đừng có quay trở lại. Anh mày về đây là tôi quay anh đó. Anh chết đi.
4: Tôi đi chết đây.
1: Giờ này chú lễ mễ lễ mễ đó, lo quá trời nè.
8: Ghê luôn, ba mày đi vòng vòng chơi rồi lát về chứ có ở đâu.
1: Sông nước không giấc mơ ghê quá à. Ê chú, cô bé dịch chơi xích đu gà lại chơi chung em.
8: Chơi xích đu hả?
1: Ờ.
8: Mày điên hả?
1: Gì?
8: Từ từ đó.
1: Cái gì?
8: Từ từ.
1: Trời, trời ơi, lại cũng lên.
8: Trời ơi. Trời ơi.
1: Thôi, không.
8: Làm ơn.
1: Có làm gì
8: chạy,
1: không?
8: Đừng có chạy nha.
1: Có làm gì vậy? Từ từ.
8: Mình tỉnh. Tôi bình tĩnh.
1: Tỉnh.
8: Alo, trời ơi.
7: Alo, cái gì?
8: Trời ơi, người nhà cô tự tử kìa, cô tới đây liền đi.
7: Cái gì? Thôi nghe, tôi tự tử
8: đó. Tôi là người nhà cô tự tử kìa, tới đây liền đi.
7: Tôi tự tử mà. Tới nè.
8: Trời ơi, làm gì vậy?
1: Con.
8: Dừng lại.
1: Còn tôi nói con nghe nè. Người ta nói cứu bằng người xây bằng người kiến chùa. Bây giờ cô đừng có đi chết đi, là cô còn sống là cô xây được người cái chùa.

0: không không tôi muốn chết
1: không
0: không không tôi muốn chết muốn tôi ra muốn tôi ra tôi muốn chết trời ơi bố người ta sẽ em sợ bố người ta
2: tôi nghe tiếng gì không
3: sao buông người ta ra vậy
2: trời ơi cái mang tội sàm sỡ sao được
3: trời ơi
2: chưa chết chú ơi chưa thấy xác là chưa chết
0: tôi với
4: ủa nghe tiếng
2: nghe tiếng
0: cứu tôi với
4: ở dưới gầm cầu
2: á mình đốt trong nước mới sao
0: cứu tôi với trời ơi có ai cứu tôi không
3: hả đâu có tim rồi
2: chưa có luôn vậy là chưa chết
3: rồi vẫn chọn đi đâu
2: ý tuấn đằng kia
0: trời ơi,
3: trời ơi, tao về trước.

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự 18h30 phút trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau.
0: Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết khảo sát thực tế một số điểm du lịch cộng đồng ở khu vực phía đông tỉnh.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo nhân dịp đại lễ Phật đản 2026.
0: Lan tỏa tinh thần từ bi trong mùa Phật đản.
1: Khơi dậy tiềm năng, nâng tầm điểm đến.
0: Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có phóng sự những tấm lòng vì người nghèo.
1: Thông tin quốc tế đáng chú ý, Iran tái khẳng định quyền quản lý eo biển Hormuz.
0: Pháp kêu gọi thành lập Liên minh An ninh Hàng hải Âu Á. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay, ngày 31 tháng 5, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế một số điểm du lịch cộng đồng khu vực phía đông của tỉnh.
1: Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác đã khảo sát khu vực đồi Cổ Thạch tại xã Tuy An Đông, Hòn Yến tại thôn Nhân Hội, xã Ô Loan, làng chài Long Thủy tại phường Bình Kiến. Đây đều là những điểm đến du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái biển đặc sắc thu hút đông đảo du khách thời gian qua. Tại các điểm đến, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo về tình hình quy hoạch, quản lý, khai thác hoạt động du lịch cũng như những mô hình làm du lịch cộng đồng do người dân bản địa triển khai. Qua khảo sát thực tế và nghe báo cáo, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết khẳng định khu vực phía đông của tỉnh sở hữu tài nguyên du lịch biển và văn hóa làng chài rất phong phú, mang nét đặc trưng riêng biệt, có tiềm năng lớn để phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ban ngành phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát lại quy hoạch tổng thể, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ phụ trợ nhưng phải giữ được vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên của danh thắng. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh phát triển du lịch cộng đồng phải lấy người dân làm trung tâm để người dân vừa là chủ thể tham gia làm du lịch, vừa là đối tượng trực tiếp thụ hưởng lợi ích kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao thu nhập. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần tăng cường quản lý nhà nước có giải pháp căn cơ về bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, đồng thời nhấn mạnh hơn nữa công tác truyền thông, quảng bá để định vị thương hiệu du lịch Đắk Lắk an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 và ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, sáng nay, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm chùa Hải Sơn, phường Sông Cầu và tặng quà các em nhỏ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại đây.
1: Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại chùa Hải Sơn, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thăm hỏi tình hình hoạt động Phật sự, đời sống của tăng ni Phật tử, đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến chư tôn đức, giáo phẩm, tăng ni, Phật tử đón mùa Phật đản an lành, hoàn hỷ và nhiều thành tựu trong các hoạt động Phật sự. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết mong muốn các vị chức sắc chức việc tăng ni tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, tuyên truyền vận động tăng ni Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo từ thiện, xây dựng nếp sống văn minh và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của địa phương. Thăm các em nhỏ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi mái ấm chùa Hải Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng và ghi nhận tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của chư tôn đức tại mái ấm chùa Hải Sơn trong việc chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo cho những mảnh đời bất hạnh, trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Đồng chí chúc các em luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, đồng thời đề nghị các sở ngành và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành và hỗ trợ kịp thời để mái ấm có thêm điều kiện chăm sóc tốt nhất cho các em, giúp các em vững bước trưởng thành.
0: Cũng trong sáng nay, ngày 31 tháng 5, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm

0: chúc mừng Hòa thượng Thích Tâm Thủy, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tại chùa Hương Sơn, xã Phú Hòa 2 nhân dịp Đại lễ Phật đản 2026.
1: Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Hòa thượng Thích Tâm Thủy cùng toàn thể tăng ni Phật tử đón một mùa Phật đản an lạc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các vị chức sắc Phật giáo trong công tác dân vận tăng ni Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thay mặt tăng ni Phật tử, Hòa thượng Thích Tâm Thủy bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các cấp chính quyền đối với các hoạt động Phật giáo, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động tăng ni Phật tử phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng địa phương trong công tác xây dựng và phát triển quê hương đất nước.
2: Chiều 30 tháng 5, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm, tặng quà và động viên các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến đường bộ ven biển, đồng thời ghi nhận tinh thần đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trọng điểm của tỉnh.
3: Dự án tuyến đường bộ ven biển có tổng chiều dài hơn 25 km, tổng mức đầu tư trên 3.800 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, đi qua hai phường Bình Kiến, Xuân Đài và ba xã Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam. Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm có ý nghĩa kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực ven biển của tỉnh. Thực hiện chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động, các địa phương đã tập trung huy động nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra, góp phần tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ triển khai dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận của người dân trong công tác bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án, đồng thời mong muốn các hộ dân tiếp tục chia sẻ ủng hộ chủ trương của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan kịp thời giải quyết những kiến nghị của người dân, bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
0: Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11, đến cuối tháng 5 năm 2026, tổng dư nợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt khoảng 278.300 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cuối năm 2025.
2: Đây là mức tăng trưởng tích cực, cho thấy dòng vốn ngân hàng tiếp tục được khơi thông hiệu quả, góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương.
4: Cùng với việc mở rộng quy mô tín dụng, dòng vốn được ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm, thế mạnh của tỉnh như nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị, chế biến sâu và xuất khẩu nông sản, phát triển hạ tầng, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Các tổ chức tín dụng cũng chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tiếp cận vốn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người dân mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất. Mặt bằng lãi suất tiếp tục được duy trì ổn định, góp phần giảm chi phí vốn cho nền kinh tế. Hiện khoảng 63% tổng dư nợ đang áp dụng mức lãi suất từ 6 đến 9% trên năm, trong đó gần 40.000 tỷ đồng dư nợ được hưởng lãi suất dưới 6% trên năm. Điều này cho thấy sự nỗ lực của các tổ chức tín dụng trong việc đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức. Đáng chú ý, tăng trưởng luôn đi đôi với việc bảo đảm chất lượng và an toàn hoạt động. Tỷ lệ nợ xấu trên địa bàn hiện được kiểm soát ở mức khoảng 0,91%, thấp hơn nhiều so với ngưỡng cảnh báo 3% của ngành ngân hàng.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đại lễ Phật đản là một trong những ngày lễ trọng đại của Phật giáo, được tổ chức vào ngày rằm tháng 4 âm lịch hàng năm để tưởng niệm ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người sáng lập Đạo Phật.
2: Hòa trong không khí hân hoan của mùa Phật đản Phật lịch 2570, tại nhiều chùa cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra các hoạt động văn hóa tâm linh và an sinh xã hội ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân và Phật tử tham gia.
1: Những năm gần đây, Đại lễ Phật đản không chỉ là ngày lễ thiêng liêng của tăng ni Phật tử mà còn trở thành ngày hội văn hóa tâm linh thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhiều người tìm đến chùa để cầu bình an, hướng thiện và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
5: Ngày Phật đản thì không những tỉnh Đắk Lắk mà hầu như là toàn quốc của dân tộc Việt Nam mình là hướng về một ngày đản sanh, và đây là một ngày trọng đại của bên Phật giáo. Hàng năm mình cũng là con đạo Phật, mình cũng hướng về Tam Bảo tâm nguyện cầu cho quốc thái dân an và tất cả mọi người làm ăn phát tài phát lộc, rồi thương yêu hòa thuận và che chở nhau tốt hơn trong cuộc sống ạ.
6: Hôm nay em đến chùa là một ngày vui của em, thì cũng giống như là đại lễ của Đức Phật, là dịp để mà tăng ni Phật tử tưởng nhớ đến công hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đồng thời em cũng muốn lan tỏa tinh thần từ bi trí tuệ và đoàn kết đến với cộng đồng.
1: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 450 chùa tự viện với gần 1.200 tăng ni. Trong những năm qua, các tăng ni Phật tử luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, phụng sự Tổ quốc theo phương châm của giáo hội là đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã vận động các nguồn lực xã hội để thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, đồng thời tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của các cấp, các ngành, địa phương phát động. Mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 tại nhiều chùa, tự viện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng.
7: Từ Trung ương, Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng có những cái thông điệp, thì ngoài cái tinh thần đoàn kết, kỷ luật thì có một cái châm ngôn rất là lớn, đó là nhấn mạnh cái việc là phụng sự cộng đồng và phụng sự xã hội nhân sinh.
1: Lễ mừng Phật đản không chỉ hướng con người về những điều tốt đẹp theo giáo lý nhà Phật, mà còn là dịp để nhắc nhở bản thân mỗi người về lòng hướng thiện. Những giá trị tốt đẹp về từ bi, trí tuệ, đoàn kết và sẻ chia tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần vun đắp đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng xã hội ngày càng nhân văn, tốt đẹp hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đón khoảng 12,3 triệu lượt khách vào năm 2030, đóng góp trực tiếp trên 10% GDP của tỉnh, đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050 quyết tâm đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm du lịch trải nghiệm văn hóa, sinh thái đặc sắc với không gian trải nghiệm liên hoàn từ đại ngàn đến đại dương.
2: Hiện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đang thực hiện việc lấy ý kiến để xây dựng và hoàn thiện đề án nhằm góp phần khơi dậy tiềm năng, nâng tầm điểm đến, thúc đẩy ngành du lịch Đắk Lắk phát triển.
3: Theo đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, du lịch Đắk Lắk có thể xây dựng các sản phẩm định vị thương hiệu toàn cầu, đó là sản phẩm du lịch gắn với văn hóa cồng chiêng, cà phê và voi ở phía Tây, sản phẩm du lịch gắn với di sản địa chất và mũi điện ở phía Đông của tỉnh. Mô hình tăng trưởng của du lịch Đắk Lắk được xây dựng dựa trên trục giá trị rừng biển, văn hóa, trên cơ sở tạo ra các sản phẩm du lịch chuyển tiếp từ vùng cao nguyên xuống đến trung du và vùng ven biển đảo.
8: Những cái định vị đó đều là có tính khả thi rất là lớn. Ví dụ như là về cà phê chẳng hạn, thì Đắk Lắk bây giờ là đã là một trong những cái nơi mà cái địa điểm đầu tiên của thế giới khi nhắc đến cà phê Việt Nam là người ta nhắc đến cà phê Buôn Mê Thuột. Vùng đất về hoa vàng, cỏ xanh, những cái cảnh quan đẹp thì là hầu như là người ta nghĩ đến cái vùng đất của Phú Yên, rồi di sản địa chất, rồi những cái gì khác nữa.
3: Với nhiều tiềm năng và lợi thế để kết nối du lịch biển, rừng, ngành du lịch Đắk Lắk đang định hình các sản phẩm du lịch gắn với mô hình biển xanh sóng vỗ, đại ngàn thác đổ. Điều này không chỉ tạo điều kiện cho sự phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch mà còn góp phần mở ra một hành trình du lịch độc đáo, giàu trải nghiệm cho du khách.
9: Thì mình xây dựng cái tour mới, con tour mới đó là một cái tour ví dụ như là 3 ngày 2 đêm hoặc là 4 ngày 3 đêm, thì mình sẽ đi từ cái vùng Tây xuống phía Đông hoặc là từ phía Đông lên phía Tây, tùy mình đáp cái sân bay nào, tầm đáp cái vùng nào thì mình xây dựng những cái tour cụ thể luôn. Thì trong cái tour đó thì mình xây dựng những cái điểm nào mình đi ở phía Đông, xong mình chạm cái điểm chạm nào ở cái vùng trung du đó, thì mình nên nghỉ những cái điểm nào, mình nghỉ bao nhiêu lâu, ăn ở gì ở đó, không? Sau đó mình đến cái vùng Tây Nguyên.
3: Để hoàn thiện đề án phát triển du lịch Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhiều ý kiến về chính sách thu hút đầu tư các dự án du lịch, khuyến khích phát triển các dịch vụ đi kèm để kéo dài thời gian lưu trú, tạo ra các sản phẩm du lịch biển đảo đa dạng hấp dẫn, phát triển du lịch cộng đồng và phát huy giá trị văn hóa bản địa đặc sắc đã được các đại biểu góp ý. Đây không chỉ là cơ hội để bổ sung cơ sở khoa học, thực tiễn phục vụ công tác hoạch định chính sách, mà còn mở ra một chương mới cho sự liên kết phát triển du lịch mạnh mẽ giữa hai vùng đất giàu tiềm năng của Đắk Lắk.
10: Thì trên cơ sở ý kiến rất thực tế của các địa phương như các doanh nghiệp và các sở ngành, chúng tôi sẽ ra lại phần nào mà đã thể hiện trong đề án, rồi chúng tôi sẽ trao đổi lại với các cái ý kiến của các đơn vị để các doanh nghiệp nắm. Còn phần nào chưa có chúng ta sẽ bổ sung trong đề án. Hoàn với mục tiêu là gì? Chúng ta hoàn chỉnh một cái đề án hoàn chỉnh nhất và cụ thể nhất với để chúng ta đánh giá, và sau đề án phê duyệt thì các địa phương cũng như là tỉnh sẽ triển khai được ngay trong cái việc mà phát triển du lịch trong giai đoạn tới.
4: Cùng với đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khi các cơ chế chính sách phù hợp được ban hành sẽ góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển đồng bộ, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Những thông tin tiếp theo của chương trình:
0: nâng cao hiệu quả phòng chống tác hại thuốc lá trong thanh thiếu niên,
4: những tấm lòng vì người nghèo,
0: Iran tái khẳng định quyền quản lý eo biển Hormuz.
4: Thưa quý vị và các bạn, năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới phát động Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 với chủ đề vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá. Thông điệp nhằm cảnh báo việc lôi kéo giới trẻ sử dụng các sản phẩm thuốc lá và nicotine thế hệ mới, đặc biệt là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.
0: Tại tỉnh Đắk Lắk, các ngành chức năng, nhà trường và tổ chức đoàn thể đang đẩy mạnh nhiều giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhằm hạn chế tình trạng sử dụng thuốc lá trong cộng đồng.
1: Dù tỷ lệ hút thuốc ở thanh thiếu niên Việt Nam đã giảm xuống còn 2,78%, nhưng thuốc lá vẫn là sát thủ thầm lặng với hơn 7.000 hóa chất độc hại, trong đó có 69 chất gây ung thư. Đáng lo ngại, thuốc lá điện tử đang ngày càng len lỏi trong giới trẻ, khiến nhiều thanh thiếu niên tò mò, dễ lệ thuộc nicotine từ sớm.
11: Từ với các hoạt chất hóa học đa dạng hơn thì có thể ảnh hưởng đến vấn đề tâm thần, ví dụ như các biểu hiện về rối loạn sức khỏe, tâm thần, loạn thần, ảo giác, hoặc là gây nghiện với, nếu như mà phá thêm các hoạt chất gây nghiện. Do đó thì chúng ta nên tuân thủ quy định của pháp luật là không sử dụng thuốc lá điện tử.
1: Thực tế, nhiều trường hợp sức khỏe suy giảm nghiêm trọng do hút thuốc lá kéo dài. Chồng bà Nguyễn Thị May, xã Eco Tour, tỉnh Đắk Lắk, năm nay 68 tuổi, hút thuốc từ khi còn trẻ. Sau nhiều năm sử dụng thuốc lá, ông mắc nhiều bệnh nền như tiểu đường, cao huyết áp, suy thận, gút.
12: Hút thuốc thì nói chung hút thuốc từ thanh niên đấy, mà giờ bỏ thì không bỏ được. Cước mấy năm trước thanh niên bỏ mấy lần rồi, nhiều bỏ đi xong rồi hút lại lại càng hút mạnh hơn.
1: Trước thực trạng thuốc lá điện tử ngày càng len lỏi vào học đường, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã tăng cường tuyên truyền giáo dục học sinh về tác hại của thuốc lá bằng nhiều hình thức. Qua đó giúp các em có nhận thức sớm và không sử dụng thuốc lá khi bước vào độ tuổi vị thành niên, thanh niên.
13: Trước đây em đã từng hút thuốc lá điện tử và cũng từng đã hút thuốc, nhưng sau khi nghe được đoàn phường và mọi người tuyên truyền thì em đã nhận ra sự tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử.
1: Để nâng cao hiệu quả phòng chống tác hại thuốc lá, các tổ chức đoàn thể tại Đắk Lắk đang tăng cường phối hợp với nhà trường, gia đình và địa phương trong công tác tuyên truyền, quản lý thanh thiếu niên. Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào tác hại của thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá mới, đồng thời nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh cho học sinh, đoàn viên, thanh niên.
14: Trong thời gian tới thì đoàn phường sẽ kết hợp với các cơ sở đoàn, chính quyền của các tổ chính quyền rồi các tổ dân phố để chúng ta có thể là làm việc cụ thể với từng địa chỉ cụ thể luôn, tức là đến từng địa chỉ cụ thể để chúng ta nhắc nhở tuyên truyền và có thể tìm hiểu về hoàn cảnh, rồi sau đó là có hình thức nó hỗ trợ đối với các bạn mà có thể là hút nhiều.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030. Theo đó, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hút thuốc ở nam giới từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 32%, duy trì tỷ lệ nữ hút thuốc dưới 1%, đồng thời giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc tại nơi làm việc, gia đình và các địa điểm công cộng. Tỉnh cũng tiếp tục tăng cường ngăn chặn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, xì xa và các sản phẩm thuốc lá mới trong cộng đồng.
0: Thưa quý vị khán giả, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
4: Học tập và làm theo lời Bác dạy, nhiều cá nhân bằng những việc làm thiết thực đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Đã hơn 25 năm trôi qua, nhưng bà Võ Thị Minh Trang ở phường Tuy Hòa vẫn không quên hình ảnh người cha nghèo đưa con đi cấp cứu trong cảnh túng thiếu, không đủ tiền trang trải viện phí, người đàn ông ấy phải ăn củ mì thay cơm để dành từng đồng ít ỏi lo cho con. Câu chuyện ấy khiến bà Trang trăn trở. Từ sự đồng cảm trước những phận người khó khăn, bà bắt đầu hành trình thiện nguyện của mình với mong muốn góp phần chia sẻ những nhọc nhằn của người bệnh và gia đình bệnh nhân nghèo.
15: Một cái duyên là tôi xuống tôi thăm và cho máu với bệnh viện, mới thấy người bệnh nhân họ nằm đó mà không có gì ăn hết. Người cha mà nhận tiền của tôi thì ông cầm một cái cối tráng mờ mờ, ông cứ cảm ơn cô. Nhưng mà tôi hỏi là chú ăn gì chưa? Chú ăn gì chưa? Ông nói là tôi ăn củ mì, tôi có gì ăn đâu cô. Tại vì tôi đưa con tôi đi cấp cứu mà trong túi thì chưa có 20 ngàn à.
4: Từ sự đồng cảm với những bệnh nhân nghèo, hơn 25 năm qua, bà Trang vẫn âm thầm duy trì các hoạt động thiện nguyện. Những suất ăn, phần quà được trao tận tay không chỉ giúp người bệnh vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để họ vượt qua nghịch cảnh. Hoạt động thiện nguyện, những suất ăn, phần quà được trao tận tay không chỉ giúp người bệnh vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để họ vượt qua nghịch cảnh.
15: Tôi không nghĩ là mình làm được cái gì mà mình rất là thỏa mãn, tức là mình đem một chút nào đó từ cái người cho mình đưa tới người nhận, mình thực hiện cho đúng để cho bệnh nhân nghèo ở đây á, đa số là bệnh nhân nghèo mà ở vùng sâu vùng xa thì họ vơi bớt một cái nỗi lo, vơi bớt cái sự nhọc nhằn về con tính, về cái tiền bạc. Thì cái điều đó là cái niềm mà tôi cảm thấy, tôi làm giờ tôi làm tới bao nhiêu tôi cũng cảm thấy rất là vui.
4: Còn tại xã Âu Loan, bà Võ Thị Hoa Sim là một trong những gương điển hình trong công tác thiện nguyện vì người nghèo. Gần 20 năm qua, bà đã vận động các tổ chức cá nhân và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp nhiều hộ dân ổn định cuộc sống. Với nhiều gia đình nghèo, giấc mơ về một mái ấm kiên cố từng là điều xa vời bởi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, thu nhập bấp bênh. Thế nhưng từ sự kết nối của bà Sim cùng các nhà hảo tâm, nhiều hoàn cảnh đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.
16: Lúc trước là ở nhà dắt tắt chứ cũng khổ, giờ cá được cái nghe cũng mong, cũng có chỗ cho con rồi nó chui ra chui vô, mưa gió nào mà con bị giọt như lúc trước nữa, thì cũng cảm ơn các cô các chú đến để giúp đỡ ủng hộ cho gia đình.
4: Cũng quản ngại khó khăn, bà Võ Thị Hoa Sim vẫn đều đặn đến với các hoàn cảnh cần giúp đỡ, từ việc vận động xây dựng nhà tình thương đến hỗ trợ người già neo đơn, học sinh nghèo. Bà luôn cố gắng kết nối những tấm lòng hảo tâm với những người cần giúp đỡ. Mỗi căn nhà được xây dựng, mỗi trường hợp khó khăn được hỗ trợ, không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn tiếp thêm niềm tin cho những người yếu thế vươn lên trong cuộc sống.
17: Rất là nhiều hoàn cảnh họ rất là khổ, mình giúp cho họ, họ có những cái nhà mà họ khổ mà giờ mình giúp họ tự họ vươn lên cuộc sống, thấy gia đình họ khá giả là như vậy là mình đã mừng rồi.
18: Trong những năm qua và năm nay thì cô Sim thực hiện rất là nhiều các hoạt động từ thiện, như là vận động các mạnh thường quân giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, cha phụ nữ neo đơn và các em trẻ mồ côi khó khăn, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để cho các em có điều kiện tiếp bước ra trường. Qua kênh của chị rất ủng hộ rất là nhiều tiền và rất nhiều kinh phí để chị thực hiện các hoạt động nhân đạo từ thiện.
4: Ở những địa phương khác nhau, bằng những cách làm khác nhau, những người phụ nữ như bà Võ Thị Minh Trang và bà Võ Thị Hoa Sim đều đang góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện bằng những việc làm lớn lao mà còn bắt đầu từ sự quan tâm, sẻ chia đối với những người xung quanh. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin thế giới. Ngày 30 tháng 5, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam Al-Anbiya của quân đội Iran ra tuyên bố cho biết các lực lượng vũ trang nước này đang thực thi quyền quản lý hoàn toàn eo biển Hormuz.
0: Tuyên bố nhấn mạnh mọi tàu thuyền muốn đi qua eo biển Hormuz phải tuân thủ các tuyến đường do Iran chỉ định và phải được Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo IRGC cấp phép.
4: Iran cũng cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ hành động nào của tàu quân sự nước ngoài nhằm can thiệp vào công tác quản lý eo biển Hormuz hoặc cản trở giao thông qua đây. Cùng ngày, Iran cảnh báo có thể rút khỏi thỏa thuận đang đàm phán với Mỹ nếu Washington không dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Tehran ở nước ngoài. Tehran xác nhận vẫn chưa thông qua dự thảo cuối cùng của thỏa thuận, dù những khác biệt giữa hai bên hiện không còn lớn. Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth khẳng định Washington vẫn duy trì khả năng nối lại các hoạt động quân sự nếu cần thiết, đồng thời nhấn mạnh mọi thỏa thuận đều phải đáp ứng các yêu cầu của Mỹ, bao gồm việc Iran từ bỏ vĩnh viễn chương trình vũ khí hạt nhân, mở lại eo biển Hormuz và chấp nhận các cơ chế kiểm chứng. Ngày 30 tháng 5, Bộ

0: trưởng Quốc phòng Pháp Catherine Vautrin kêu gọi các nước châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thành lập một liên minh các quốc gia độc lập nhằm bảo đảm an ninh các tuyến hàng hải và bảo vệ quyền tự do hàng hải.
1: Phát biểu tại đối thoại Shangri-La diễn ra ở Singapore, Bộ trưởng Vautrin cho rằng các nước có thể hợp lực vì mục tiêu chung là ngăn chặn tình trạng hỗn loạn trên biển, cướp biển, đánh bắt cá bất hợp pháp, buôn lậu ma túy và các mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng ngầm dưới biển. Bà khẳng định Pháp sẵn sàng đóng góp vào công tác bảo đảm an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để bảo vệ công dân, các vùng lãnh thổ và đối tác của Paris. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cũng kêu gọi tăng cường phát triển các giải pháp trí tuệ nhân tạo AI trong lĩnh vực quân sự. Theo bà, AI có thể hỗ trợ xây dựng các khái niệm tác chiến mới, bao gồm nhiều giải pháp phục vụ hoạt động quân sự trên bộ và trên biển. Ngày 30 tháng 5, Đức và Pháp cũng đã khởi động tiến trình đàm phán nhằm thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực răn đe hạt nhân. Động thái được xem là bước đi cụ thể đầu tiên của hai nước nhằm hướng tới mục tiêu tự chủ về an ninh.
0: Theo đó, Cố vấn an ninh của Thủ tướng Đức, ông Günther Sauter, đã tới thủ đô Paris, Pháp để tiến hành vòng đàm phán đầu tiên hôm 27 tháng 5. Sự kiện này còn có sự tham gia của các đại diện một số quốc gia châu Âu khác. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hồi tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí thành lập nhóm chỉ đạo hạt nhân chung nhằm khảo sát và xây dựng các phương án hợp tác chi tiết. Bên cạnh đó, Đức và Pháp cũng đang thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn về răn đe hạt nhân với Bỉ, Đan Mạch, Hy Lạp, Anh, Hà Lan, Ba Lan và Thụy Điển. Ngày 28 tháng 5, Na Uy cũng gia nhập nhóm này.
1: Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres mới đây đã đề cập tới những tiến bộ đạt được trong sáng kiến 80, một dự án cải cách và tái cấu trúc lớn nhằm mục đích làm cho tổ chức toàn cầu này hiệu quả hơn, linh hoạt hơn và được trang bị tốt hơn để ứng phó với các thách thức toàn cầu.
0: Tổng thư ký Antonio Guterres cho rằng dự án hiện đã bước vào một giai đoạn mới quan trọng về việc ra quyết định và thực hiện. Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh công tác tinh giản hoạt động trong Ban thư ký Liên Hợp Quốc và các bộ phận khác đang được tiến hành, nhằm hiện đại hóa cách thức hoạt động của tổ chức. Tổng thư ký Guterres cũng cho biết một trụ cột quan trọng khác của nỗ lực cải cách tập trung vào cách thức thiết kế, thực hiện và đánh giá các nhiệm vụ, những công việc được các quốc gia thành viên giao phó. Với hàng chục nghìn nhiệm vụ định hướng hoạt động của Liên Hợp Quốc, quá trình đánh giá này nhằm đảm bảo công việc chung vẫn phù hợp nhất quán và tập trung vào sứ mệnh, mang lại các kết quả có thể đo lường được.
1: Phần cuối chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.

0: Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình nên thời tiết trên địa bàn tỉnh phổ biến nhiều mây, có mưa, ngày nắng gián đoạn. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Tại xã Mararak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 26 đến 28 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại xã Esup và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Vùng biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk, trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh, cần chú ý khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông suối. Chương trình thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây xin được kết thúc.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 31 tháng 5. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Philippines nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn.
2: Hôm nay 31 tháng 5 là ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước với chủ đề tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai.
1: Đẩy mạnh phát triển không gian công cộng từ những khu đất trống bỏ hoang, chủ trương của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm cải thiện bộ mặt đô thị và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
2: Đối thoại Shangri-La đã bế mạc sau 3 ngày thảo luận sôi động. Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét về uy tín, vị thế và vai trò ngày càng tích cực đối với hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực và trên thế giới.
1: Quý vị, nhân dịp thăm cấp nhà nước tới Singapore và tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp và trao đổi với Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cao cấp của Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long. Cùng dự cuộc gặp có nguyên Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền. Nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá cao nội dung phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La, thể hiện tầm nhìn trách nhiệm cao đối với các vấn đề chung của khu vực, góp phần mở ra tư duy mới trong quản trị khủng hoảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng những đóng góp hết sức quan trọng của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu và nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long đối với quá trình xây dựng phát triển và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Singapore trở thành một trong những hình mẫu hợp tác năng động hiệu quả hàng đầu tại khu vực ASEAN. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm cải cách hành chính, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và hoàn thiện chính sách cơ chế trong những lĩnh vực phát triển mới. Ông Lý Hiển Long đánh giá cao việc thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược giữa Đảng Hành động Nhân dân Singapore và Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định trên cương vị cố vấn cấp cao sẽ tiếp tục ủng hộ, đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai đảng và thúc đẩy việc triển khai các chương trình hợp tác quan trọng giữa hai nước.
0: Kính thưa quý vị, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, tham dự và phát biểu đề dẫn tại đối thoại Shangri-La, và trưa nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Manila bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân. Chuyến thăm lần này có ý nghĩa đặc biệt, lần đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tới Philippines trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác với Philippines cũng như đối với ASEAN và khu vực Đông Nam Á. Dự kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng lãnh đạo cấp cao của Philippines trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm củng cố đoàn kết ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và dựa trên luật lệ.
1: Tại thủ đô Manila vào chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vườn hoa ASEAN.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Manila được khánh thành vào năm 2012 là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị giữa hai nước, tinh thần đoàn kết trong ASEAN cũng như sự trân trọng của nhân dân Philippines đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam. Nằm trong khuôn viên vườn hoa ASEAN giữa lòng khu thành cổ Intramuros, một địa danh lịch sử nổi tiếng và mang tính biểu tượng cao của Manila, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành địa chỉ đỏ nơi cộng đồng người Việt Nam tại Philippines, lưu học sinh và du khách tìm đến để tưởng niệm và hướng về đất nước. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã gặp và nói chuyện thân mật với cán bộ sứ quán và cộng đồng người Việt tại Philippines. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ xúc động khi dù còn nhiều khó khăn, cộng đồng sống khá phân tán, nhưng bà con luôn hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa, đóng góp tích cực cho nước sở tại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thông báo tới bà con một số kết quả nổi bật trong chuyến thăm Thái Lan và Singapore. Trong đó, đặc biệt phát biểu dẫn đề của Việt Nam tại đối thoại Shangri-La được quốc tế đặc biệt quan tâm và đề cao vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng thông tin về tình hình đất nước và khẳng định quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
4: Người ta có hỏi mình là bây giờ hai con số có phát triển được không? Trong cái bối cảnh như thế này thì tôi nói là chúng tôi rất thực tế. Chúng tôi cũng phải kiểm điểm những cái gì chúng tôi làm được và cái khả năng của chúng tôi thế nào. Để chúng tôi cũng phải báo cáo với nhân dân, tuyên bố với thế giới. Mặc dù là khi mà chúng tôi tính toán những cái này thì có thể nó cũng chưa có những cái tác động của thế giới. Nó tác động đến, nó khủng khiếp đến như thế. Nhiều nước là rất khó khăn. Đấy, nhưng mà chúng tôi, Việt Nam chúng tôi vẫn quyết tâm. Đấy, cái sự đại đoàn kết ủng hộ của nhân dân với những chính sách của Đảng, Nhà nước, nhân dân, các doanh nghiệp ủng hộ thì chắc chắn nó sẽ vượt được qua.
3: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng phân tích những tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Philippines trong bảo đảm an ninh lương thực, y tế, giáo dục và khoa học công nghệ. Mong muốn bà con sẽ góp phần thúc đẩy những tiềm năng này và luôn là cầu nối vững chắc, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
0: Tiếp lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương vào chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của tổ chức trong việc hỗ trợ Việt Nam và các quốc gia nâng cao năng lực y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trân trọng cảm ơn WHO đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn WHO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao hiệu quả xây dựng chính sách và tổ chức hệ thống y tế phù hợp với bối cảnh mới, nhất là tăng năng lực ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai. Đề nghị WHO phổ biến y học cổ truyền bên cạnh y học hiện đại để tăng thêm nguồn lực, phương pháp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, khu vực và trên thế giới. Đại diện WHO đánh giá cao sự chủ động của Việt Nam trong xây dựng các nghị quyết về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong phòng ngừa, kiểm soát bệnh và dịch bệnh, nâng cao năng lực dự báo, ứng phó khẩn cấp, thúc đẩy lối sống lành mạnh, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ y tế quốc gia hiệu quả và bền vững, phù hợp với mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm và chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tổ chức tài chính, doanh nghiệp tại Philippines.
5: Tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng nhận thấy nhiều năm qua, Việt Nam và ADB có quan hệ đối tác phát triển lâu dài, tin cậy và hiệu quả thông qua hỗ trợ tài chính, kinh nghiệm, chính sách. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn ADB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu các thách thức toàn cầu và từng bước thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước. Lãnh đạo ADB ấn tượng với những thành tựu tăng trưởng của Việt Nam thời gian qua và những mục tiêu phát triển của Việt Nam thời gian tới, cho biết sẽ tiếp tục đồng hành với các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam, nhất là chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển khu vực tư nhân, chuyển đổi xanh và tăng cường hội nhập trong khu vực. Tiếp lãnh đạo tập đoàn Abotis Food, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, tập đoàn có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhu cầu phát triển của Việt Nam như năng lượng, thực phẩm, nông nghiệp, hạ tầng, tài chính, bất động sản công nghiệp và dữ liệu, trí tuệ nhân tạo. Việc tập đoàn quan tâm mở rộng đầu tư tại Việt Nam góp phần bổ sung thêm một kênh hợp tác kinh tế thực chất giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam khuyến khích tập đoàn triển khai các mô hình hợp tác thúc đẩy nông nghiệp xanh, thông minh, truy xuất nguồn gốc, chuỗi giá trị thực phẩm bền vững và an ninh lương thực khu vực ASEAN. Lãnh đạo tập đoàn cam kết thúc đẩy hợp tác

0: nhằm thực hiện mục tiêu về an ninh lương thực và năng lượng của Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, phù hợp pháp luật Việt Nam. Tiếp lãnh đạo Grab, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Grab đã góp phần giúp Việt Nam phát triển thương mại điện tử, hoạt động ở cả 34 tỉnh thành, đa dạng dịch vụ và tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Grab ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hơn nữa để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng, đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng, đồng thời ủng hộ định hướng phát triển của tập đoàn tại Việt Nam như tăng cường phát triển du lịch thông qua công nghệ, ứng dụng AI cho tài xế, hỗ trợ tài xế chuyển sang chạy xe điện, đầu tư hệ thống trạm sạc dùng chung, kết nối hoạt động với các phương tiện giao thông công cộng khác một cách linh hoạt hơn tại Việt Nam.
1: Hôm nay 31 tháng 5 là ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí. Theo quy định của luật tiết kiệm chống lãng phí, năm nay là năm đầu tiên. Ngày này được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với chủ đề tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai.
2: Chủ trương duy trì thường niên ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí xuất phát từ yêu cầu xây dựng và lan tỏa văn hóa tiết kiệm trong toàn xã hội. Thông điệp này đã được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rất nhiều lần. Tiết kiệm và chống lãng phí là hai thành tố gắn bó hữu cơ với nhau, là hai trụ cột để đi tới thịnh vượng giàu có đối với cả phạm vi gia đình, đất nước và xã hội. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí là điều cần làm trong cuộc sống của từng cá nhân và toàn xã hội, là hòn đá tảng góp phần xây dựng một xã hội văn minh, phát triển bền vững. Đó là trách nhiệm chung và cần trở thành nếp sống, thành văn hóa hàng ngày của mỗi chúng ta. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cả hệ thống chính trị cần thống nhất nhận thức, thực hành tiết kiệm chống lãng phí là một trong những giải pháp căn cơ nhất để đất nước vượt qua khó khăn, tạo nguồn sức mạnh nội sinh, nội lực to lớn thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế, giúp đất nước vững vàng tiến lên, đạt các mục tiêu chiến lược, đồng thời chăm lo tốt hơn cho đời sống người dân. Do vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị mọi công dân và các cơ quan, đơn vị tổ chức doanh nghiệp cần có kế hoạch cụ thể, thực hiện thu chi hợp lý. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, vận động gia đình, nhân dân tích cực tham gia. Mọi ngành, mọi nghề, mọi nhà, mọi người đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động sản xuất triệt để, thực hành tiết kiệm, hạn chế mức thấp nhất sự lãng phí cả về thời gian, tiền bạc, của cải và sức lực.
1: Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho rằng cần triển khai mạnh mẽ các giải pháp căn bản nhằm tạo chuyển biến thực chất trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí như tập trung hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở khắc phục triệt để những lãng phí do thể chế gây ra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách. Đặc biệt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xây dựng văn hóa tiết kiệm, đưa thực hành tiết kiệm chống lãng phí trở thành tự giác, tự nguyện, cơm ăn nước uống, áo mặc hàng ngày.
2: Trong quá trình thực hiện tiết kiệm chống lãng phí thì cần kịp thời khen thưởng, biểu dương những tấm gương có những sáng kiến trong công tác phát triển kinh tế mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hành tiết kiệm, đồng thời cũng có những hình thức xử lý nghiêm đối với những tập thể cá nhân, trước hết là người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị, đảng viên chưa thực hiện đầy đủ luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, lấy đây là một trong những giải pháp căn cơ góp phần xây dựng văn hóa tiết kiệm. Vâng, thưa quý vị, từ năm nay thì ngày 31 tháng 5 hàng năm là ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí. Chủ đề như chúng tôi vừa chia sẻ là tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai. Thông điệp này càng thiết thực trong bối cảnh mà giá năng lượng toàn cầu biến động, tác động trực tiếp đến từng hộ kinh doanh và các doanh nghiệp.
1: Vâng, tiết kiệm năng lượng giờ không chỉ là hưởng ứng lời kêu gọi thực hiện theo quy định của luật tiết kiệm chống lãng phí mà trở thành yêu cầu sống còn để doanh nghiệp giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Không chỉ dừng ở việc tắt một bóng đèn hay là rút một thiết bị khi mà không dùng đến, nhiều doanh nghiệp đang ứng dụng công nghệ xây dựng các mô hình tiết kiệm năng lượng thông minh trong sản xuất kinh doanh.
3: 51,2 độ C là nhiệt độ được đo thực tế tại khu phụ trợ kỹ thuật của khách sạn và với nền nhiệt này không thể đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Nếu lắp điều hòa để làm mát, lượng điện tiêu thụ sẽ là rất lớn. Để tiết kiệm, doanh nghiệp đã tính đến nhiều cách khác nhau và giải pháp hiệu quả đã được lựa chọn là lắp máy bơm nhiệt, một ứng dụng kỹ thuật khá mới. Bởi hệ thống này không chỉ cải thiện môi trường làm việc mà còn hấp thu toàn bộ nguồn nhiệt từ các thiết bị khác tỏa ra để làm nóng nguồn nước sử dụng cho toàn bộ khách sạn.
4: Cùng với hệ thống này với các hệ thống khác thì Mano tiết kiệm rất là đáng kể mỗi một năm. Trước đây thì một năm Manewatt có thể dùng tới là 17 đến 18 triệu kWh. Còn gần đây thì là tiêu thụ điện khoảng là 14 đến 15 triệu kWh.
3: Chỉ nhờ các ứng dụng công nghệ

0: không chỉ tiết kiệm cho khách sạn 3,8 triệu kWh điện mỗi năm, tương ứng trên 12 tỷ đồng, mà lượng điện tiết kiệm này còn đủ cấp cho khoảng 1,5 nghìn hộ gia đình có mức tiêu thụ điện trung bình sử dụng trong một năm. Tiết kiệm điện năng lượng hiện với nhiều doanh nghiệp còn là cách dịch chuyển biểu đồ phụ tải từ giờ cao điểm xuống thấp điểm, hay đưa nguồn năng lượng tái tạo vào sản xuất, kinh doanh như lắp đặt thiết bị biến tần, giải pháp công nghệ kiểm soát công suất điện cho từng thiết bị sản xuất, giúp tránh hao phí điện, qua đó có thể tiết kiệm đến 30% năng lượng trong sản xuất.
1: Chúng tôi đầu tư cái máy nén khí mà không có inverter thành có inverter. Ngoài ra, đặc biệt là chúng tôi đã đầu tư được 4 mê điện năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ EVN.
0: Bên cạnh điện thì tiết kiệm nước cũng là cách sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng, nhất là với các đơn vị sản xuất nông nghiệp. Như với hợp tác xã này, trên 80 ha sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trước đây phải dựa hoàn toàn vào nguồn nước do máy bơm cung cấp với gần 3.000 khối mỗi ngày. Để tiết kiệm, hợp tác xã ngoài việc lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt tự động tới từng bầu giá thể, thì một giải pháp nữa đã được tính đến là xây các bể chứa nước mưa ngay tại mỗi nhà màng với sức chứa 200 mét khối mỗi bể.
2: Nếu không có cái bể, không tận dụng được cái nguồn nước mưa đấy, thì chúng tôi phải bơm nước vào đấy thì mới có nước tưới. Mà bơm nước vào đấy thì mỗi một tháng, mỗi 1 hectare chúng tôi phải mất khoảng 1 triệu tiền điện.
3: Sử dụng điện phải giảm được ít nhất là 3% tổng tiêu thụ của cả năm. Về điện cũng như là về năng lượng cuối cùng thì là cái chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả có đặt ra cái mục tiêu là giảm từ 8 đến 10% cái tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng.
0: Những quy định trong luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ với những chế tài và các tiêu chí đánh giá rõ ràng đã đặt từng doanh nghiệp trước yêu cầu bắt buộc phải xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện, kiểm toán năng lượng và đặc biệt gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra lãng phí nguồn năng lượng trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh.
4: Vâng, từ công nghiệp nhìn sang nông nghiệp có thể thấy là tinh thần tiết kiệm chống lãng phí đang được cụ thể hóa bằng những cách làm rất thiết thực. Với ngành nông nghiệp thì tiết kiệm không chỉ là giảm chi phí đầu vào mà còn là sử dụng hiệu quả hơn đất, nước, giống, phân bón và vật tư sản xuất. Đây cũng chính là cách có thể tạo nên dư địa tăng trưởng, tăng lợi nhuận cho người nông dân và hướng tới sản xuất bền vững hơn. Câu chuyện cụ thể từ đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
5: Qua nhiều vụ tham gia đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp, anh Cảnh thấy được hiệu quả rõ rệt, lợi nhuận được cụ thể hóa bằng việc giảm chi phí đầu vào ở mức tối đa, một phương thức canh tác hiện đại thân thiện với môi trường.
6: Giảm được giống thì cái lượng phân nó sẽ giảm theo, thì cái lượng phân nó giảm theo được chừng tầm khoảng 30% nữa hoặc 40%. Rồi thuốc phun xịt thì mình nó giảm rất là nhiều, tại vì mình xạ thưa thì cây lúa nó nở nó cứng hơn thì nó ít có mang cái bệnh hoạn nữa.
5: Việc giảm chi phí đầu vào cũng đang trở thành yêu cầu bắt buộc để nâng cao sức cạnh tranh của lúa gạo. Tại nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long, nông dân đã thay đổi tập quán sản xuất, giảm lượng giống gieo xạ, sử dụng phân bón cân đối, quản lý dịch hại theo hướng khoa học hơn thay vì phụ thuộc vào kinh nghiệm.
7: Hiện nay giá lúa thì nó khoảng 6.000 đến 6.500 ký thôi, nhưng mà phân hiện nay thì nó vẫn còn trên 900.000 một bao đạm. Bây giờ là phải áp dụng khoa học thôi, tới chung là cần thiết mới phun, còn không cần thiết thì không có phun, chứ không phải nhiều xưa là phun định kỳ.
8: Rất là nhiều cái giải pháp để chúng ta giúp cho bà con nông dân. Thứ nhất đó là gì? Giảm giống trong cái việc mà gieo xạ. Thứ hai là tưới ngập khô xen kẽ để tiết kiệm nước. Thứ ba đó là sử dụng các cái cơ giới hóa vào trong sản xuất để giúp cho bà con.
5: Qua 2 năm canh tác theo quy trình của đề án 1 triệu hecta, năng suất lúa tăng khoảng 12%, chi phí sản xuất giảm gần 40%. Nhờ đó lợi nhuận của nông dân tăng thêm từ 6 triệu đồng một hecta một vụ. Toàn vùng đã mở rộng diện tích lên gần 355.000 hecta theo đề án này. Nói cách khác, sản xuất theo đề án 1 triệu hecta đã giúp bà con nông dân tiết kiệm chi phí đầu tư và tăng thêm lợi nhuận hàng ngàn tỷ đồng. Khi việc canh tác được quản lý theo hướng tiết kiệm, người nông dân không chỉ gia tăng lợi nhuận mà còn giữ được tài nguyên cho thế hệ mai sau. Đây cũng là nền tảng quan trọng để ngành nông nghiệp chuyển từ sản lượng sang chất lượng, giá trị và bền vững.
4: Với những câu chuyện cụ thể được phóng viên chúng tôi ghi nhận từ công nghiệp sang nông nghiệp thì cho thấy là tiết kiệm chống lãng phí đang trở thành những giải pháp rất cụ thể trong sản xuất và đời sống. Với doanh nghiệp thì đó là ứng dụng công nghệ để có thể tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành, hạ áp lực cho hệ thống điện. Với nông nghiệp đó là sử dụng hiệu quả hơn đất, nước, giống, phân bón và chi phí đầu vào để tăng lợi nhuận, giảm phát thải và sản xuất bền vững hơn. Nhìn rộng hơn thì tiết kiệm không chỉ là tiết kiệm tiền bạc hay thời gian, mà đó còn là sử dụng đúng, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của đất nước, giảm lãng phí và tạo thêm dư địa cho tăng trưởng. Vì vậy, mục tiêu lớn hơn của ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí thì không chỉ dừng lại ở ngày 31 tháng 5 hôm nay, mà lại để tinh thần tiết kiệm trở thành nếp nghĩ, nếp làm trong mỗi

thống thông tin quốc gia về quy hoạch, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường phối hợp chia sẻ thông tin trong xây dựng quy hoạch và các chính sách liên quan, quyết liệt xử lý các vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn. Bộ Tài chính xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia, chương trình thực hiện quy hoạch 6 vùng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định trước ngày 1 tháng 7 tới, khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng phân cấp, phân quyền hợp lý để tháo gỡ các vướng mắc hoàn thành trong năm nay. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc cũng yêu cầu các bộ rà soát quy hoạch ngành quốc gia chỉ đạo đẩy nhanh việc điều chỉnh theo quy định của luật quy hoạch phê duyệt trước ngày 1 tháng 7 năm nay.

0: Mới đây, tại cuộc làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế và công tác y học cổ truyền, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu ngành y tế phải đặt phát triển y học cổ truyền trong tổng thể chiến lược phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, phát triển một hệ sinh thái y học cổ truyền quốc gia.
1: Thực tế là trong những năm vừa qua thì Bộ Y tế cũng đã có những định hướng kết hợp giữa y học hiện đại với y học cổ truyền để điều trị, giảm chi phí và nâng cao thể trạng cho người dân. Tuy nhiên là để người dân có thể dễ dàng tiếp cận với các phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền thì cần có những quy định rõ ràng, cụ thể và đưa thêm các dịch vụ kỹ thuật thuốc y học cổ truyền và thanh toán bảo hiểm y tế.
2: Liệt nửa người và không thể nói được. Cả gia đình và chính ông Khánh, một người vừa đột quỵ do huyết áp cao và mắc đái tháo đường, chỉ còn hy vọng cuối cùng khi chuyển đến Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Sau một tháng phối hợp với các phương pháp y học cổ truyền và Tây y, bệnh tình của ông đã tiến triển rõ rệt.
3: Châu khi bị nẻ này không nói được. Từ khi về đây thì nói được, đi được.
2: Khi xã hội ngày càng phát triển, mô hình bệnh tật cũng đa dạng và phức tạp hơn, đòi hỏi y học cổ truyền phải phát triển đúng với tiềm năng và thế mạnh vốn có. Tuy nhiên, một trong những khó khăn hiện nay mà các cơ sở y học cổ truyền gặp phải là vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế. Năm 2025, thuốc y học cổ truyền được bảo hiểm y tế thanh toán chỉ chiếm khoảng 5,4% tổng chi phí tiền thuốc.
4: Có một số các cái danh mục kỹ thuật hoặc là những các vị thuốc, những bài thuốc là cũng chưa được đưa ra danh mục thanh quyết toán cho bảo hiểm y tế đầy đủ, cũng như là việc mua sắm và đấu thầu các dược liệu, các vị thuốc để bào chế thành những bài thuốc theo cái chuyên môn của bệnh viện.
2: Một trong những định hướng quan trọng trong phát triển y học cổ truyền là phải tích hợp Đông Tây y, hai nền y học không thể đối lập mà phải bổ trợ hoàn hảo cho nhau. Thực tiễn cho thấy nhiều loài thực vật trong đời sống hàng ngày là những dược liệu có giá trị. Nếu được khai thác và ứng dụng hợp lý, chúng sẽ đóng góp tích cực cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
5: Việt Nam chúng ta là một trong những nước mà có số lượng cây thuốc là rất là lớn. Bộ Học viện thì cũng định hướng là sử dụng và chứng minh cái tác dụng của các cái loại thuốc nam. Thứ nhất là để làm tăng cái giá trị kinh tế cho các loại thuốc nam đó. Thứ hai thì cũng là mang việc thay thế, sử dụng thuốc nam để thay thế cho thuốc bắc trong những cái điều kiện mà khó khăn.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã có buổi chủ trì làm việc cùng với Đảng ủy của Bộ Y tế về công tác phát triển y học cổ truyền. Và từ đó thì đã có những cái định hướng cho chiến lược phát triển y học cổ truyền trong giai đoạn sắp tới. Là chúng tôi phải hoàn thiện cái thể chế cũng như chính sách để phát triển y học cổ truyền. Hai là cần phải nâng cao cái năng lực của hệ thống y tế của y học cổ truyền. Bên cạnh đó thì đẩy mạnh cái việc khám chữa bệnh y học cổ truyền ở tại tuyến cơ sở và cũng như là đẩy thanh toán bảo hiểm y tế, nhất là các cái thuốc cổ truyền, vì thuốc cổ truyền cũng như dược liệu có nguồn gốc ở trong nước.
2: Phát triển y học cổ truyền trong thời gian tới không chỉ gìn giữ di sản của cha ông mà phải biến di sản thành nguồn lực phát triển đất nước và chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn trong thời kỳ mới.
0: Tỉnh Cà Mau đang triển khai đồng bộ chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho nhân dân. Đây là hoạt động nhằm hiện thực hóa chủ trương, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Sau 3 đợt phát động thì đã có hơn 860.000 người dân được khám sàng lọc, tương đương trên khoảng 30% dân số toàn tỉnh. Trong đó thì các đối tượng như là người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em, người lao động, người có yếu tố nguy cơ cao, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách sẽ được ưu tiên. Nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn còn được hỗ trợ kinh phí điều trị. Nhiều trường hợp mắc bệnh đã được phát hiện sớm, tư vấn điều trị kịp thời. Hoạt động khám bệnh và chữa bệnh có sự phối hợp của cả hệ thống.

0: tế công lập và tư nhân.
1: Chúng tôi cũng phối hợp với các đơn vị bạn tài trợ và phối hợp với tất cả các ban ngành đoàn thể của địa phương để thực hiện tốt công tác khám quản lý sức khỏe và sàng lọc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.
2: Được nhà nước mà khám sức khỏe rồi mổ miễn phí cho dân, tôi mừng dữ lắm.
3: Quá hoan nghênh, quá đồng ý.
0: Phải tạo dựng môi trường an toàn và công bằng cho mọi trẻ em. Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Trong những năm qua thì Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đặc biệt đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Nhiều chương trình, chính sách đã được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện tốt hơn cho trẻ em được học tập, chăm sóc sức khỏe và phát triển toàn diện.
4: Một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ sức khỏe tinh thần học đường của trường trung học cơ sở Cẩm Lĩnh, thành phố Hà Nội. Những vấn đề nhức nhối liên quan đến trẻ em được thầy cô xây dựng thành các tiểu phẩm ngắn. Các em được đặt mình vào những tình huống khác nhau và học cách giải quyết vấn đề, đảm bảo an toàn cho chính bản thân.
5: Từ các bài giảng đấy, khi ra cuộc sống, mỗi khi con gặp trường hợp như vậy, con sẽ áp dụng các kỹ năng để xử lý các tình huống.
4: Từ hơn một năm nay, các câu lạc bộ sức khỏe tinh thần học đường được triển khai ở hầu hết các trường trên địa bàn xã Bất Bạt, Hà Nội. Các thầy cô còn công khai số điện thoại cá nhân, hỗ trợ tâm lý cho các em học sinh 24/7. Nhiều trường hợp khẩn cấp, nhà trường phải tới tận nơi để giải quyết.
6: Liên hệ, họp với cả ban đại diện hội cha mẹ phụ huynh học sinh này, phụ huynh của những học sinh trực tiếp liên quan đến những cái tình huống vụ việc đó, cùng nhau đưa ra những cái biện pháp xử lý và giáo dục học sinh.
4: Trẻ em hôm nay đang lớn lên cùng với Internet và mạng xã hội, nhanh hơn, sớm hơn và cũng nhiều rủi ro hơn. Theo các nghiên cứu, độ tuổi sử dụng mạng xã hội trung bình ở nước ta là 9 tuổi, sớm hơn mức trung bình thế giới tới vài năm. Nếu không có sự đồng hành của người lớn, các em rất dễ bị cuốn vào nội dung độc hại.
7: Cha mẹ tìm các cái cơ hội để có thể trao đổi và nói chuyện sâu với các con để phát triển ở các con cái tư duy phản biện, sẽ cần phải điều khiển bản thân mình như thế nào để chúng ta không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những cái thông tin trôi nổi ở trên mạng.
4: Chính phủ đã phê duyệt chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Và chủ đề của tháng hành động vì trẻ em năm nay là trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Việt Nam tiếp tục là một trong những quốc gia đi đầu trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
8: Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã củng cố khung pháp lý bao gồm cả nỗ lực bảo vệ trẻ em trên môi trường kỹ thuật số. Thời gian tới cần ưu tiên đặt ra là tăng cường các hệ thống bảo vệ, mở rộng các dịch vụ chất lượng cao và bảo đảm mọi trẻ em đều được trang bị đầy đủ để có thể an toàn và phát triển toàn diện.
4: Kiến tạo môi trường sống an toàn và công bằng cho trẻ em không phải là câu chuyện của những chủ trương lớn, mà bắt đầu từ mỗi thôn xóm, từng gia đình, từng lớp học và cả sự yêu thương. Đây là tuyến đầu trong bảo vệ trẻ em, khi mỗi cộng đồng cùng chung tay hành động, sự an toàn và công bằng của trẻ mới được đảm bảo một cách bền vững, thực chất.
9: Kỳ thi vào lớp 10 công lập, kỳ thi có tính chất bước ngoặt với các em học sinh, đã và đang diễn ra ở hai thành phố có số lượng thí sinh lớn nhất cả nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội thì sáng nay gần 124.000 thí sinh dự thi lớp 10 công lập không chuyên đã hoàn thành môn thi cuối cùng là môn toán. Trong cả kỳ thi thì có 4 thí sinh vi phạm quy chế vì mang điện thoại vào phòng thi, vắng mặt 409 thí sinh. Thành phố đã chuẩn bị các điều kiện chu đáo cho cả thí sinh và phụ huynh, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Dự kiến vào cuối tháng 6 này thì thí sinh sẽ biết kết quả thi vào lớp 10. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, vào sáng nay hơn 150.000 học sinh đã làm thủ tục để bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Đây là địa phương có quy mô thí sinh lớn của cả nước. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là hơn 118.000, đạt tỷ lệ là khoảng 70% nhu cầu học tập. Trong 2 ngày, ngày mai và ngày kia thì học sinh sẽ dự thi 3 môn là ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Những thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc là lớp tích hợp sẽ tiếp tục làm bài thi vào chiều ngày 2 tháng 6, tức là ngày kia. Thiếu những mảng xanh đô thị hay là không gian công cộng cho người dân thụ hưởng, đó là mặt trái của quá trình đô thị hóa nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Và để giải quyết vấn đề này thì thành phố đã huy động các nguồn lực để biến những khu đất trống, khu bỏ hoang thành công viên, điểm vui chơi cho cộng đồng, qua đó góp phần cải thiện diện mạo đô thị và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
10: Sau hơn 4 tháng được

0: gần 1,5 hectare thuộc dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng giữa trung tâm thành phố, từ chỗ bỏ hoang thành chỗ vui chơi ưa thích của người dân. Đây là một trong 9 dự án đất vàng bị bỏ hoang nhiều năm được trưng dụng để thành phố kêu gọi xã hội hóa xây dựng công viên, chỗ vui chơi tạm thời.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang có những cái bước chuyển biến giống như là chuyển biến về nghệ thuật nhiều hơn và xây dựng những không gian như thế này, thì bản thân tôi là người theo nghệ thuật thì tôi thấy rất là vui.
2: Có những cái công viên như thế này sẽ là một cái không gian mà chúng mình từ những người xa lạ có thể trở thành thân thiết hơn với nhau một xíu.
0: Để khắc phục tình trạng công viên quá ít, thành phố đã tập trung rà soát quỹ đất công, đẩy mạnh phê duyệt quy hoạch, trong đó ưu tiên cho diện tích cây xanh. Không chỉ ở khu vực trung tâm mà các xã phường vùng ven cũng tập hợp các thành phần kinh tế cùng lo phát triển nơi vui chơi công cộng.
3: Mở rộng các cái mảng xanh, hệ thống cây xanh để tạo các cái công viên, vừa cải tạo môi trường, vừa làm cái nơi để mà tạo cái địa điểm vui chơi giải trí cho người dân.
0: Trong khi chờ thành phố đầu tư mạnh cho 8 công viên lớn như công viên Sài Gòn Safari, công viên Bến Nhà Rồng, v.v., từng xã phường đã tận dụng đất công, những dự án trì trệ để triển khai tạm thời các khu vực công cộng cho người dân vui chơi.
4: Không chỉ chạy theo tăng trưởng kinh tế, gần đây thành phố đầu tư mạnh cho cải thiện chất lượng cuộc sống người dân. Không chỉ tự hào vì những công trình hạ tầng ngày càng hiện đại, người dân thành phố mang tên Bác còn được sống trong môi trường ngày càng trong lành và thanh bình.
5: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bên cạnh nhiều kết quả tích cực đã đạt được thì cũng đã nảy sinh một số vấn đề cần sớm được khắc phục. Hiện đội ngũ cán bộ cơ sở đang đối mặt với không ít những áp lực do công việc tăng mạnh, yêu cầu cũng cao hơn. Trong khi đó thì cán bộ có chuyên môn ở một số lĩnh vực vẫn thiếu hụt, ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên.
6: Trung tâm hành chính công xã Bình Thành đã 19 giờ 40 phút nhưng công chức ở đây chưa một ai rời vị trí. Lúc này vẫn còn hồ sơ cần được trả, nhiều thủ tục vẫn còn chờ được giải quyết.
7: Nhiều văn bản quá, mỗi một hồ sơ nó khác nhau cho nên là nó cũng nặng tải.
8: Việc mà công dân tự nộp hồ sơ thì còn hạn chế lắm ạ. Có khi là chúng tôi phải tự nhập hồ sơ cho công dân. Điều đó là nó kéo đến cái việc mà kéo dài cái thời gian.
6: Cùng thời điểm này, nhiều phòng ban chuyên môn khác vẫn sáng đèn. Anh Hà hiện đang phải xử lý khoảng 400 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, nhưng mới chỉ hoàn thành được 8 bộ. Trước đây, quy trình này sẽ có thêm đội ngũ cán bộ của Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phòng Tài nguyên Môi trường của huyện cùng đảm nhận. Giờ đây, toàn bộ công việc chỉ một mình anh.
9: Bà con đến thì đăng ký rất là đông, nhưng mà cũng chưa làm được ngay. Thì cũng còn phải vừa làm vừa học hỏi các cái kinh nghiệm cũng như là các cái kỹ thuật, cũng như để mới làm được một bộ hồ sơ hoàn thiện. Đấy thì những tháng đầu nó rất là áp lực. Và đến bây giờ thì khi mà đã thực hiện công việc vào rồi thì khối lượng công việc nó cũng vẫn cứ tăng lên.
6: Phòng kinh tế được giao 10 đến 12 biên chế, nhưng hiện nay chỉ mới bố trí được 6 người. Những lĩnh vực như giao thông, thủy lợi, công thương đến giờ vẫn không có nhân lực chuyên môn sâu. Áp lực của cán bộ cơ sở không chỉ dừng lại ở khối lượng công việc lớn mà còn phải đảm bảo chất lượng, tính chính xác trong từng hồ sơ, từng quyết định.
10: Đầu mối công việc rất là nhiều. Trước ngày thì nếu là chuyên về bên đất đai thì là chuyên đất đai thôi, nhưng bây giờ đất đai này bên môi trường, xong cũng có khả năng này sang bên cả bên xây dựng nữa, thì nó việc này nó rất là giàn trải.
6: Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã điều động hơn 300 công chức cấp tỉnh tăng cường cho cơ sở. Dù đối mặt với nhiều áp lực, đội ngũ cán bộ đã chủ động thích ứng, đưa công việc dần vào nề nếp.
11: Tỉnh ủy cũng chỉ đạo quyết liệt đối với ủy ban nhân tỉnh rồi các sở ngành là tăng cường công tác tập huấn theo hướng là cầm tay chỉ việc và đi vào những việc hết sức cụ thể. Đa số là cán bộ công chức đều ủng hộ, yên tâm công tác, và cũng nhất là đối với đội ngũ công chức trẻ thì cũng xác định rõ cái trách nhiệm của mình trong việc là tiếp tục rèn cống hiến và đồng hành cùng hệ thống.
6: Công sở vẫn sáng đèn vào 19 giờ, 20 giờ mỗi ngày. Đây không phải là câu chuyện của riêng xã Bình Thành. Vận hành theo mô hình địa phương hai cấp, cán bộ, công chức đã phải nỗ lực rất nhiều, thậm chí là gồng mình để giải quyết công việc. Tuy nhiên, để chính quyền đồng hành với người dân và doanh nghiệp, nhiều khó khăn từ cơ sở cần tiếp tục được quan tâm tháo gỡ để đích đến là chất lượng phục vụ sẽ được tăng lên.
5: Chuyển sang các tin tức quốc tế. Tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23,

0: Tại Singapore vào ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã có bài phát biểu, trong đó đề cao tầm quan trọng sống còn của một trật tự khu vực tự do và rộng mở. Đánh giá về bối cảnh an ninh hiện nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho rằng môi trường an ninh trong khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức ngày càng phức tạp, đồng thời nhấn mạnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là trung tâm tăng trưởng của thế giới và hòa bình ổn định tại đây có ý nghĩa quyết định đối với sự thịnh vượng toàn cầu. Nhật Bản cam kết sẽ cùng sát cánh với các đối tác để cùng nhau xây dựng, bảo vệ và trao lại cho các thế hệ tương lai một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
1: Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore đã bế mạc vào chiều nay sau 3 ngày thảo luận sôi nổi. Một trong những điểm nhấn được giới quan sát đặc biệt quan tâm là tại đối thoại năm nay, lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu dẫn đề quan trọng. Theo đánh giá của nhiều học giả, nhà ngoại giao và chuyên gia quốc tế, sự hiện diện của người đứng đầu Đảng và nhà nước Việt Nam không chỉ phản ánh vị thế ngày càng nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn cho thấy vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực.
2: Với 6 phiên toàn thể và 3 phiên đặc biệt, thông điệp xuyên suốt của đối thoại Shangri-La năm nay là nhu cầu cấp thiết phải củng cố lòng tin, tăng cường đối thoại và thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp. Trong bức tranh đó, dấu ấn của Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm sáng nổi bật. Theo các học giả, thông điệp nổi bật trong bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là lời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng niềm tin chiến lược, củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đồng thời tiếp tục đề cao vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong việc xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu. Những quan điểm này được đánh giá là phù hợp với yêu cầu cấp thiết hiện nay khi thế giới đang đứng trước nguy cơ phân cực và gia tăng đối đầu.
3: Một sự cố nhỏ có thể.
4: Đó là bài phát biểu mang tính chất xây dựng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã rất kiên định về vai trò trung tâm của ASEAN, của Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Đó là một lập luận biện chứng tuyệt vời. Ngoài ra, có điểm thú vị được nêu là ngoại giao phòng ngừa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói về các cơ chế thực tế và ngoại giao phòng ngừa để cùng nhau giải quyết các tranh chấp cần hòa giải.
5: Bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là rất cân bằng và tôi đặc biệt thích cách mà ngài ấy đề cập đến ba cuộc khủng hoảng lớn trên thế giới: khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Tôi cũng rất tâm đắc với các khuyến nghị mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra. Một trong số đó là các công cụ giảm thiểu rủi ro hiệu quả. Ngoài ra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN. Nhìn chung thì tôi nghĩ là bài phát biểu này đã thực sự giải quyết được những mối quan ngại lớn của thế giới và đề xuất cách thức để chúng ta có thể thu hẹp được khoảng cách và đạt được trật tự dựa trên luật lệ lý tưởng mà chúng ta hy vọng sẽ quay trở lại. And also propose the way
2: that we can. Từ đối thoại Shangri-La 2026, thông điệp Việt Nam phát đi là thông điệp của đối thoại, trách nhiệm và xây dựng lòng tin, cho thấy một Việt Nam không chỉ tham gia mà đang chủ động đóng góp vào việc định hình cách tiếp cận hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực.
1: Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất trên thế giới. Sau nhiều năm Thụy Sĩ giữ vị trí dẫn đầu. Theo các chuyên gia thì nguyên nhân chủ yếu là do quy mô thị trường nhỏ, phụ thuộc lớn vào hàng nhập khẩu cùng với đà tăng mạnh của giá năng lượng, dịch vụ và hàng hóa tại Iceland. Giá thực phẩm, dịch vụ, nhà hàng cùng với nhiều mặt hàng thiết yếu khác đều ở mức cao hơn đáng kể so với mức trung bình của thế giới. Giới quan sát nhận định là sự thay đổi thứ hạng phản ánh những biến động ngày càng lớn của giá cả toàn cầu có thể tác động đến quyết định đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế. Đặc biệt những nền kinh tế có độ mở lớn nhưng quy mô nhỏ sẽ tiếp tục dễ bị tổn thương trước biến động giá cả và tỷ giá trên thị trường tài chính toàn cầu.
0: Một loại xét nghiệm máu có khả năng phát hiện nguy cơ mắc bệnh Alzheimer từ nhiều năm, thậm chí là hàng chục năm trước khi các triệu chứng xuất hiện. Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ, thành tựu này được kỳ vọng là sẽ giúp can thiệp sớm, làm chậm tiến triển của căn bệnh sa sút trí tuệ phổ biến nhất hiện nay.
6: Nghiên cứu do Đại học California thực hiện trên hơn 1.300 người từ 53 đến 69 tuổi. Kết quả cho thấy khoảng 6% người tham gia có nồng độ protein amyloid và protein tau cao trong máu. Đây là những dấu hiệu đặc trưng của bệnh Alzheimer.
7: Xét nghiệm máu này có thể phát hiện sự tích tụ của amyloid

0: ít trong não từ 20 đến 30 năm trước khi các triệu chứng xuất hiện. Điều đó mở ra cơ hội điều trị sớm hơn cho các bệnh nhân.
1: Sau 5 năm theo dõi, những người có nồng độ amyloid và tau cao ghi nhận tốc độ suy giảm trí nhớ ngôn ngữ nhanh hơn từ 2,5 đến 4 lần so với những người khác, đồng thời khả năng xử lý thông tin cũng giảm mạnh hơn.
0: Công cụ này giúp xác định những người có nguy cơ cao nhất mắc chứng mất trí nhớ, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu và đưa ra các phương pháp điều trị đến với bệnh nhân nhanh hơn.
1: Nhiều năm qua, các nhà khoa học đã tìm cách phát hiện sớm bệnh Alzheimer, nhưng việc chẩn đoán thường chỉ được thực hiện khi các triệu chứng đã xuất hiện và tổn thương não đã tiến triển đáng kể. Các phương pháp hiện nay như chụp cộng hưởng từ có chi phí cao và chưa phổ biến rộng rãi. Vì vậy, các nhà nghiên cứu kỳ vọng xét nghiệm máu mới sẽ giúp phát hiện người có nguy cơ mắc bệnh sớm hơn và can thiệp kịp thời.
2: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC 2027 tại Phú Quốc sau một năm thi công đang dần lộ diện với quy mô đồ sộ. Điểm nhấn của công trình này là hệ mái vòm thép chữ U khổng lồ, được xem là một trong những kết cấu phức tạp nhất của nước ta hiện nay.
3: Vâng, việc nên công năng của một nhà hát thông thường thì công trình là nơi trình diễn các chương trình đẳng cấp, đồng hành cùng với Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2027 và nhiều chương trình nghệ thuật quốc tế trong tương lai. Quy mô tầm vóc của công trình biểu tượng này sẽ có trong rạng rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: trung tâm hội nghị và triển lãm APEC 2027 có tổng diện tích hơn 157.000 m², điểm nhấn là hệ mái thép 12.000 tấn với 13 nhịp mái vòm thép, mỗi nhịp dài hơn 300 m, vượt nhịp tới 81 m nhưng không cần cột chống giữa.
1: Chân mái vòm sẽ tạo ra một cái không gian hành lang trong ngoài, nó vừa giải quyết vấn đề phi khí hậu, vừa làm cho cái công trình có điểm kết nối và tạo những không gian triển lãm trong và ngoài nhà.
2: Hệ mái này nó sẽ phải treo toàn bộ cái hệ sâu diễn để treo người và biểu diễn ở bên dưới.
0: Mái công trình được thiết kế uốn lượn, mềm mại về hình khối nhưng đòi hỏi khả năng chịu lực rất lớn.
1: Không gian này nó tạo thành một cái khúc ballroom không cột trong nhà là hơn 11.000 m². Ballroom lớn nhất thế giới hiện nay là Sierra Palace ở Mỹ thì nó chỉ hơn 10.000 m² thôi. Thì chúng ta đang làm một cái điều mà nó còn lớn hơn cả cái ballroom đã có.
3: Khẳng định một cái dấu ấn với bằng bằng quốc tế và tất cả các nguyên thủ trên thế giới là Việt Nam là có thể là đảm đương và đảm nhận, có thể là xây dựng tất cả các công trình hàng đầu trên thế giới.
0: Trung tâm hội nghị APEC được đánh giá lớn và quy mô hiện đại bậc nhất trong lịch sử.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Chiều ngày 25 tháng 5 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thủ đô.
1: Thủ tướng nêu rõ, phát triển nhà ở thương mại phân khúc phù hợp với khả năng chi trả và nhà ở cho thuê là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Trong đó, chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê, là định hướng chiến lược có ý nghĩa căn bản, làm thay đổi tư duy về phát triển thị trường nhà ở của nước ta trong giai đoạn tới.
2: Đảm bảo người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, lâu dài, an toàn và phù hợp với khả năng chi trả. Thì nếu người dân được đảm bảo bởi nhà nước là có cái cơ chế để tiếp cận nhà ở ổn định và lâu dài với một chi phí phù hợp, thì chúng ta sẽ góp phần giải quyết được cái tâm lý là phải có sở hữu, phải sở hữu về nhà.
1: Thủ tướng yêu cầu Hà Nội ưu tiên làm điểm trước, phải đi tiên phong, khẩn trương rà soát toàn bộ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn và quỹ đất, quỹ nhà tài sản công đang sử dụng kém hiệu quả để có phương án sắp xếp, phát triển mô hình nhà ở cho thuê, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong 6 tháng năm 2025. Theo Thủ tướng, với sự lãnh đạo sâu sát của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Bộ Chính trị, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nếu chúng ta quyết tâm và triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thì chắc chắn sẽ thành công.
0: Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ sáng ngày 26 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm với quyết tâm nỗ lực cao hơn rất nhiều, tập trung kiến tạo phát triển, mạnh dạn đề xuất cơ chế để phát triển bứt phá.
1: Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng kéo dài để giải phóng tối đa các nguồn lực cho phát triển, phát huy trách nhiệm của Bí thư Thành ủy và Ban Thường vụ theo đúng tinh thần kết luận số 24 ngày 13 tháng 4 năm 2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, nghị quyết số 29 của Quốc hội và nghị định số 147 của Chính phủ. Về các ngành kinh tế, Thủ tướng nêu rõ cần thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ứng dụng công nghệ cao và tạo ra nhiều giá trị gia tăng, các dự án quy mô lớn, trong đó có các dự án điện gió ngoài khơi. Cùng với đó, tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ.
0: Chiều cùng ngày 26 tháng 5, tại tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long.
1: Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần tập trung chủ động rà soát nội dung quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt điều chỉnh tháng 1 năm 2026 và hoàn thành việc lập điều chỉnh các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch các phân khu, bảo đảm thống nhất, phù hợp với quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long đã phê duyệt tháng 4 năm 2026, hoàn thành trong quý 2 năm 2026. Trên cơ sở đó, phát triển kinh tế xã hội, kêu gọi đầu tư và triển khai các dự án. Cùng với đó, chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển kinh tế nông nghiệp giá trị cao, xanh và tuần hoàn, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, logistics, tiêu thụ, đồng thời tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần và bố trí ngân sách điều trị bệnh, đặc biệt cho đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Sáng ngày 27 tháng 5 tại tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
1: Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp làm việc, lãnh đạo chỉ đạo với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, rất cụ thể. Trong đó xác định mô hình tăng trưởng mới của Đồng Tháp trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cũng như tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và nguồn lực sẵn có của tỉnh. Thủ tướng lưu ý là tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia trên địa bàn. Cùng với đó, tỉnh phải tiếp tục bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định trật tự an toàn xã hội, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Trước đó, Thủ tướng và đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa viếng mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Nguyễn Sinh Sắc.
0: Ngày 29 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tại Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.
1: Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ việc tổ chức và hoạt động của các đơn vị, cơ quan địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp cần ra soát, bảo đảm số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ địa phương, sắp xếp các thôn, tổ dân phố và bố trí cán bộ không chuyên trách. Về các nhiệm vụ giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng cho rằng cần bám sát, đánh giá chính xác tình hình, nhất là những khó khăn thách thức, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả. Về triển khai nghị quyết số 57, Thủ tướng Chính phủ nêu một số kiến nghị liên quan hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu.
0: Sáng ngày 26 tháng 5, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai và giải pháp thực hiện điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.
1: Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị, thời gian tới, Bộ Công Thương thúc đẩy tiến độ triển khai các chương trình, các công trình, dự án điện quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng, phối hợp với các bộ ngành địa phương khẩn trương rà soát các nguồn điện trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo hướng đưa ra khỏi danh mục các dự án không thể hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030 để điều chỉnh, bổ sung các nguồn điện thay thế khác khả thi, phù hợp với thực tế, nhất là nguồn điện nền.
0: Cũng trong sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã làm việc với Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương về công tác xây dựng pháp luật.
1: Tại cuộc làm việc với Bộ Xây dựng, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện dự án Bộ Luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam trình Chính phủ, kèm theo đầy đủ các dự thảo văn bản hướng dẫn, nghị định, thông tư, bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu của Quốc hội. Khẩn trương trình Ban Bí thư dự thảo chỉ thị thay thế chỉ thị 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Giao nhiệm vụ với Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo tinh thần nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị, triển khai hiệu quả chương trình xây dựng pháp luật theo kế hoạch và xử lý các vấn đề phát sinh, giữ đúng nguyên tắc dự luật trình phải có dự thảo nghị định, dự thảo thông tư đi kèm.
0: Sáng ngày 29 tháng 5, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ công bố chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 tại Vinschool Riverside do Bộ Công an tổ chức.
1: Phó Thủ tướng cho biết, việc phát động chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 càng có ý nghĩa đặc biệt khi cả nước đang chuẩn bị bước vào tháng hành động vì trẻ em và chào đón Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế cơ chế quyết liệt hơn để thúc đẩy các nhiệm vụ giải pháp, tiếp tục nâng cao nhận thức xã hội, hoạt động phối hợp liên ngành chặt chẽ, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ trẻ em. Gửi gắm tới các em thiếu nhi, Phó Thủ tướng mong muốn các cháu chăm ngoan, học giỏi, sử dụng Internet an toàn, hiểu biết và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Nuôi dưỡng những ước mơ đẹp để trở thành những công dân số tự tin, trí tuệ, bản lĩnh, có văn hóa và sáng tạo.
0: Ngày 27 tháng 5 tại Điện Biên, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 30 của Bộ Chính trị Ban Bí thư, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
1: Phó Thủ tướng đề nghị Điện Biên tập trung đánh giá toàn diện, khách quan, thực chất việc vận hành hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp sau một năm triển khai, khai thác hiệu quả các động lực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, công nghiệp năng lượng và du lịch. Phó Thủ tướng khẳng định Trung ương sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho Điện Biên nhằm giúp địa phương phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế và tạo bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Trong ngày, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh.
0: Chiều ngày 25 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đồng chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ ngành, đặc biệt là ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần tiếp tục rà soát kỹ quy định liên quan vùng biển được phép khai thác thủy sản, cần làm rõ cơ chế kiểm chứng dữ liệu giám sát hành trình tàu cá, xác định rõ dữ liệu này là công cụ kỹ thuật hỗ trợ xác minh, đối chiếu, làm rõ hành vi vi phạm hay là căn cứ pháp lý trực tiếp để xử phạt. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện dự thảo trong ngày để kịp trao đổi với phía EU về những nỗ lực của Việt Nam trong tháo gỡ thẻ vàng IUU theo khuyến nghị của đoàn thanh tra EC.
0: Sáng ngày 28 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự diễn đàn đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam VIPC Summit 2026 với chủ đề từ chính sách đến dòng vốn, huy động nguồn vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược của Việt Nam.
1: Từ những trao đổi rất toàn diện sâu sắc tại diễn đàn, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thực thi thể chế, tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định, có khả năng cạnh tranh quốc tế cho đổi mới sáng tạo, tài chính công nghệ và các ngành công nghệ chiến lược. Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng với khát vọng phát triển, quyết tâm cải cách mạnh mẽ và sự đồng hành của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn hàng đầu của dòng vốn đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược toàn cầu.
0: Sáng ngày 27 tháng 5, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
1: Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, cơ quan, địa phương ưu tiên nguồn lực, tập trung bám sát tiến độ thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trong đó lưu ý đa dạng hóa phương thức lấy ý kiến, chú trọng lấy ý kiến phản biện của người dân, doanh nghiệp, đối tượng chịu sự tác động, cán bộ, công chức về kết quả rà soát, bảo đảm thời hạn hoàn thành theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tổng rà soát và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chú

0: trọng truyền thông, thông tin rộng rãi về mục đích, yêu cầu, vai trò, ý nghĩa, tình hình, kết quả tổng rà soát, giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
1: Chiều ngày 28 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và công tác chuẩn bị năm học 2026-2027.
0: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện kế hoạch chuẩn bị năm học 2026-2027 theo phương châm 6 rõ, nhiệm vụ chậm phải nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý. Về đội ngũ giáo viên, Bộ phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và địa phương rà soát tình trạng thiếu giáo viên đến từng cấp học, môn học, ưu tiên tuyển dụng hết biên chế được giao nhưng chưa sử dụng, tránh tình trạng thiếu giáo viên nhưng chậm tuyển dụng. Bộ cũng chịu trách nhiệm toàn diện về sách giáo khoa và phương án hỗ trợ học sinh khó khăn. Đối với công tác chuẩn bị kỳ thi, cơ bản thống nhất với báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không chủ quan trong công tác chuẩn bị và triển khai kỳ thi, nhất là trong bối cảnh sau sáp nhập. Quy mô thí sinh ở một số địa phương tăng rất mạnh, địa bàn quản lý rộng hơn, đầu mối điều hành thay đổi.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 940/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2026 phê duyệt đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
0: Mục tiêu tổng quát của đề án nhằm phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID trở thành nền tảng số quốc gia an toàn, hiện đại, có khả năng mở rộng cao, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời là nền tảng số tin cậy để kết nối, chia sẻ, xác thực thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử Chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Nếu ví lực lượng công an nhân dân là thanh bảo kiếm, là lá chắn thép của Đảng, nhà nước và nhân dân, thì xin được gọi ông là người nghệ nhân lành nghề nhất, lâu năm nhất. Ông cùng cộng sự qua các thời kỳ, đã từng bước trầm mình qua lửa đỏ, nước lạnh và rèn dập để tạo nên thứ vũ khí sắc bén nhất, vững chắc nhất. Ông là Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an. Bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình, ông đã góp công rất lớn trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân thành lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Trong cuốn Đội quân bí mật, cuộc chiến bí mật của Sandwich Torrison, một sĩ quan CIA cao cấp làm việc tại chi nhánh Sài Gòn, trực tiếp chỉ huy

0: Huy Cuộc Chiến này đã viết: hình như các điệp viên của chúng ta đã bị đón lõng trước khi họ được tung vào miền Bắc. Bất cứ bằng đường không, đường bộ, đường biển, ở nơi hẻo lánh hoặc những khu vực dân cư, dù vào ban đêm hay ban ngày, họ luôn được những người trên đất liền chờ đón. Nếu có điệp viên nào đó may mắn chót lọt, thì có thể đặt câu hỏi là liệu đó có phải là họ thả lòng do không cần phải làm gì nữa vì họ đã biết tất cả rồi. Người Mỹ đã thừa nhận thất bại trong cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích ở miền Bắc Việt Nam. Còn ta tự hào về thắng lợi giữa cuộc đối đầu của lực lượng an ninh Việt Nam với cơ quan tình báo CIA, một đế quốc sừng sỏ. Trong đó không thể không nhắc đến thế trận an ninh toàn dân và trò chơi nghiệp vụ mà đồng chí Trần Quốc Hoàn đã sử dụng trong ván cờ này.
1: Thế chúng tôi đọc cái quyển đó vô cùng sung sướng là vì chúng tôi đã bắt 54 đoán giờ nào đi bằng đường không bao nhiêu, đi bằng đường biển bao nhiêu, đi bằng đường bộ bao nhiêu. Nhưng mà câu cuối cùng của nó là thua cộng sản trên lĩnh vực gián điệp biệt kích. Ôi, đọc cái quyển đó chúng tôi sướng quá đấy chứ.
0: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng lấy dân làm gốc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, có tính nguyên tắc của Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng. Đối với lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng công an nói riêng, quan điểm đó lại càng được thể hiện sâu sắc. Quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Trần Quốc Hoàn khẳng định: cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, thì bảo vệ cách mạng cũng là sự nghiệp của quần chúng.
2: Trong cái bối cảnh này thì tôi hiểu là cái lý luận, cái nền tảng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy lại từ cái triết học phương Đông đã ngấm sâu vào đồng chí Trần Quốc Hoàn. Đồng chí đầu tiên là quan tâm đến cái định hướng chung để công tác dân vận. Đầu tiên là khẳng định lại là phải xử lý cái vấn đề dân vận này là một công tác đặc biệt của Đảng. Nó vừa là một khoa học và là một nghệ thuật. Để nó là khoa học thì phải có những căn cứ. Những căn cứ từ thực tiễn, những căn cứ từ quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng, vì vừa xây dựng vừa bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ song song. Trong các quyết sách, các ý kiến, các phát biểu của đồng chí luôn luôn gắn là muốn gì thì muốn, phải chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân mới nói được nhân dân mà nhân dân mới tin.
0: Lật dở lịch sử về năm 1937. Ở thời điểm này, đồng chí Trần Quốc Hoàn còn rất trẻ, 21 tuổi đời và 3 năm tuổi Đảng. Nhưng từ những trải nghiệm và tầm nhìn chiến lược, ông đã nhận thức đúng đắn vai trò quần chúng trong đấu tranh cách mạng. Bởi không chỉ ông, mà dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Những ngày mới tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, làm Phó Bí thư, rồi làm Bí thư Thành ủy, ông đã cùng với các đồng chí khác trong Thành ủy tích cực xây dựng, phát triển cơ sở Đảng, cơ sở quần chúng bí mật, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp. Cho đến khi ở cương vị Bí thư Đặc khu ủy Hà Nội, đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng luôn nhấn mạnh chủ trương trọng tâm công tác là vận động quần chúng, lấy củng cố cơ sở phong trào là chính, đình chỉ những cuộc đấu tranh ít đem lại lợi ích thực tế, làm lộ lực lượng để địch khủng bố và phá cơ sở của ta. Hay khi ở cương vị Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, làm Bí thư Thành ủy Hà Nội và trực tiếp làm Bí thư Đảng ủy tiếp quản thủ đô, cùng với việc tích cực chuẩn bị lực lượng tiếp quản, đồng chí Trần Quốc Hoàn và Thành ủy đã khơi dậy tinh thần yêu nước trong lòng mỗi người dân thủ đô, lôi cuốn họ tham gia các cuộc đấu tranh chống địch phá hoại kết cấu hạ tầng, di chuyển máy móc, chống cưỡng ép di dân vào Nam. Sự kiện giải phóng thủ đô đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khẳng định thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Và một lần nữa, khẳng định tầm nhìn chiến lược của đồng chí Trần Quốc Hoàn trong công tác xây dựng vận động quần chúng.
3: Đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng đã nghiên cứu các cái tài liệu của cái lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Và từ đó thì nghiên cứu đặc biệt là những cái đối tượng đấu tranh mới để gì vận dụng những cái kinh nghiệm cũ, nhưng mà trong cái tình thế mới, trong điều kiện mới, đấy là khó nhất, đấy là đòi hỏi cái tính sáng tạo cao nhất. Thứ hai là học hỏi kinh nghiệm của các nước bạn, nhưng cái sự vận dụng rất sáng tạo, căn cứ vào đặc điểm tâm lý, điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam và cái bối cảnh diễn ra cái cuộc chiến tranh, để gì có cái thích ứng, có cái điều chỉnh rất là linh hoạt và sáng tạo.
0: Từ kinh nghiệm phát động quần chúng tham gia phong trào cách mạng ở Thành ủy Hà Nội, đến khi phụ trách ngành công an, ông luôn quan điểm quần chúng càng được phát động mạnh mẽ bao nhiêu thì cuộc đấu tranh chống phản cách mạng càng triệt để bấy nhiêu. Tính cảnh giác và tinh thần đấu tranh của quần chúng càng cao, hàng ngũ phản cách mạng càng chóng tan rã, việc cải tạo bọn chúng càng đạt nhiều kết quả tốt, cơ sở xã hội để bọn chúng lợi dụng bị thu hẹp, dần dần bị quét sạch, điều kiện để bọn chúng ẩn nấp hoạt động không còn. Thực hiện đường hướng xây dựng căn cứ lòng dân mà đồng chí Trần Quốc Hoàn theo đuổi trong công tác bảo vệ cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, các chiến sĩ an ninh đã ba cùng với đồng bào, được đồng bào đùm bọc, chở che và giúp đỡ để triển khai công tác phòng chống phản cách mạng. Dù ở sau lưng địch hay vùng tranh chấp, trải qua hàng trăm trận càn quét, đánh phá vô cùng ác liệt, cùng với mật độ hoạt động dày đặc của bọn biệt kích, thám báo, gián điệp, chỉ điểm, nhưng chính quyền cơ sở vẫn không ngừng được xây dựng, củng cố. Ở vùng địch kiểm soát, chiến sĩ an ninh là lực lượng chủ công đã vận động đồng bào đứng lên phá ấp chiến lược, ấp tân sinh, phá thế kìm kẹp, đi đến phá chính quyền cơ sở của địch, hoặc biến chính quyền của địch thành chính quyền đêm ta ngày địch. Nhờ mạng lưới trinh sát được giải hầu khắp các tỉnh của miền Bắc, từ sự tin yêu che chở của quần chúng nhân dân, cho nên khi xác lập chuyên án đấu tranh với tổ chức gián điệp của Mỹ cài cắm mang bí số C-30, ta nắm chắc di biến động của từng điệp viên và những cơ sở ngầm của chúng. Trong khi đó, đồng chí Nguyễn Đăng Hào và đồng chí Đỗ Văn Kha đã sống ngay tại trung tâm chỉ huy của cơ quan tình báo Mỹ nhiều ngày, không những đã vượt qua mọi thử thách mà còn khéo léo đặt vấn đề, yêu cầu chúng cung cấp kinh tài, bộc lộ âm mưu, mưu trí thực hiện chỉ đạo của ban chuyên án, điều chỉnh hoạt động của địch, vô hiệu hóa âm mưu móc nối, xây dựng lực lượng ngầm. Kết thúc hoàn hảo chuyên án mang bí số C-30, ta bắt toàn bộ các đối tượng, khai quật 8 kho vũ khí chôn giấu bí mật. Một chuyên án thành công vang dội của lực lượng an ninh đã góp phần quan trọng trong việc phá hủy âm mưu của Mỹ với miền Bắc Việt Nam, cũng như âm mưu trong toàn thế trận của cuộc chiến.
4: Thì chúng ta thấy đấy cũng là một cái sự vận dụng rất là thành công, là đỉnh cao trong cái thành công của cái phương thức gọi là tình báo điện đài, hay gọi là dùng người của địch để đánh lại của địch. Và nó trở thành một cái nghệ thuật đánh địch của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong cái thời đại Hồ Chí Minh.
0: Chuyên án này không chỉ là mốc son vẻ vang, mà còn góp phần đúc rút kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ huy, tổ chức lực lượng đánh địch và triển khai các biện pháp nghiệp vụ thành hệ thống lý luận, làm tiền đề cho chiến thắng vang dội trong cuộc chiến gián điệp biệt kích sau này dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Hoàn.
4: Với cái thành công của cái vụ này, thì sau này thì đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng đã cho phát triển thành một cái gọi là một cái phương thức đánh địch, hay gọi là một cái biện pháp đánh địch. Mà cái này sau này nó có ý nghĩa rất quan trọng. Thứ nhất là nó nâng cái tầm của lực lượng công an, trong đó có cái tình báo kỹ thuật, trong đó cái lực lượng gọi là kỹ thuật nghiệp vụ, trong cái công tác phòng chống gián điệp biệt kích. Và cái thắng lợi này có thể nói là rất là toàn vẹn. Chúng ta đánh đập tan cái âm mưu rất là thâm hiểm của CIA, của Mỹ ngụy trong cái chiến dịch chiến tranh bí mật đối với miền Bắc.
0: 20 giờ 45 phút ngày 27 tháng 5 năm 1961, sân bay Đà Nẵng. Chỉ sau 3 ngày truy lùng, toàn bộ 4 người lính nhảy dù xuống địa phận Châu Phủ, Yên Sơn La đã bị chiến sĩ công an cùng quần chúng nhân dân bắt sống cùng máy móc, vũ khí khi chưa kịp liên lạc với trung tâm chỉ huy tại Sài Gòn để báo tin việc bị bao vây. Ta xác lập chuyên án PI-27 để đấu tranh với toán gián điệp biệt kích này. Sau khi nhận tin báo của quần chúng, ngày 17 tháng 6 năm 1961,

0: Các chiến sĩ công an vũ trang Hồng Quảng đã bắt được Phạm Chuyên, điệp viên của CIA với mật danh Aret, thu súng ống, điện đài cùng nhiều phương tiện hoạt động gián điệp khác. Chuyên án mang bí số BK63 được xác lập. Đây là thời điểm giữa ta và đối thủ có sự chênh lệch khá lớn về khoa học kỹ thuật. Trong khi địch thì trong tối, còn ta thì ngoài sáng. Nhưng tại sao mỗi khi toán gián điệp biệt kích tiếp cận địa bàn, ta lại nhanh chóng phát hiện và bắt giữ nhanh chóng đến như vậy? Đó không chỉ đơn thuần là sự tình cờ, mà là cả một kế hoạch đã được đồng chí Trần Quốc Hoàn vạch ra từ trước.
1: Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn biết đối thủ, đối phương của chúng ta là đế quốc Mỹ, có là một nước mà có nền khoa học, công nghệ hiện đại, quân sự rất là mạnh, cho nên để mà đấu tranh trên cái lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ thì đòi hỏi chúng ta cũng phải có phương tiện kỹ thuật hiện đại. Và trong cái điều kiện đất nước đang rất nhiều khó khăn như vậy thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã đề xuất với Đảng và Nhà nước là đề nghị Liên Xô viện trợ những cái phương tiện, thiết bị, những công trình hiện đại để mà đủ sức đấu tranh với các cái hoạt động rất là hiện đại, rất tinh vi của Mỹ và chế độ Sài Gòn thời bấy giờ.
0: Khi Mỹ manh nha thực hiện âm mưu thâm độc, đánh cộng sản từ trong lòng cộng sản nhằm phá hoại và lật đổ miền Bắc, ngăn cản hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, cản trở miền Bắc chậm tiến lên xã hội chủ nghĩa, thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn xác định cho Đảng ủy Công an Trung ương, cuộc chiến chống gián điệp biệt kích đã bắt đầu, quyết liệt cam go. Ông đã kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư có các mật điện chỉ đạo chặt chẽ các cấp ủy đảng, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình, tăng cường bố trí thế trận và lực lượng, kiên quyết đánh thắng mọi âm mưu xâm nhập của gián điệp biệt kích Mỹ ngụy. Là Bộ trưởng kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Công an Nhân dân, Bộ trưởng đã chỉ đạo đội ngũ giáo viên nhà trường đi sâu nghiên cứu chuyên đề đánh gián điệp biệt kích, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Đầu năm 1959, CIA và chính quyền ngụy Sài Gòn lần lượt thành lập 3 trung tâm huấn luyện gián điệp biệt kích ở Long Thành, Biên Hòa, Mỹ Khê, Đà Nẵng và Phú Bài, Huế. Thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã trực tiếp chỉ đạo Trường Công an đưa nội dung chống gián điệp biệt kích vào giảng dạy trong nhà trường. Năm 1961, cuốn tài liệu chống biệt kích được xuất bản. Đây như cẩm nang về công tác chống biệt kích để phổ biến cho lực lượng công an, quân đội, phục vụ cho cuộc chiến lâu dài phía trước.
2: Cố Bộ trưởng hết sức quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo đội ngũ. Và phải có thầy giỏi, phải có giáo trình tốt, đấy, phải có chương trình tốt và phải gắn với giữa lý luận với thực tiễn để cho anh em ra trường là nắm bắt được công việc ngay. Mà làm lĩnh vực, ở lĩnh vực công an thì chúng ta biết rồi là lĩnh vực rất khó, nó là khoa học tổng hợp của các loại khoa học. Mà sơ sẩy thì sẽ sinh ra rủi ro ngay. Mà sẽ sinh rủi ro nó không những liên quan đến sinh mạng của từng cán bộ chiến sĩ mà liên quan đến vấn đề an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của từng khu vực mà thậm chí đến quốc gia.
0: Ở các địa phương, đồng chí Trần Quốc Hoàn chỉ đạo luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với quốc phòng toàn dân để làm thất bại âm mưu phá hoại của Mỹ ngụy bằng phương thức gián điệp biệt kích. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã chỉ đạo các địa phương hoàn thành các phương án tác chiến, tổ chức các đợt diễn tập, phối hợp các lực lượng tại chỗ, lực lượng cơ động để khi kẻ địch đặt chân tới miền Bắc đã đụng vào một khối đại đoàn kết toàn dân. Không nơi nương tựa, không nơi ẩn nấp, không có chỗ dựa để hoạt động. Tất cả đã sẵn sàng quét sạch nhà để đón loại khách không mời mà đến, đúng như chủ trương của Trung ương Đảng.
3: Chỉ đạo cho chúng tôi là ta dùng trò chơi nghiệp vụ để giữ câu nhử bọn khác ra. Phương châm của ta là quét sạch nhà để đón khách không mời mà đến. Đều được đồng tâm của toàn dân người ta ra người ta với tinh thần là vì an ninh tổ quốc và bắt bằng được cái toán gián điệp, không có toán nào thoát khỏi đâu. Sung sướng nhất là cái đó, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, toàn dân đồng tâm.

0: chống nhân thì mình kích, chúng tôi sướng lắm chứ.
1: Đồng chí Trần Quốc Hoàn cùng Đảng đoàn Bộ Công an đã họp bàn nhiều lần về vấn đề này và đã đệ trình lên Bộ Chính trị đường lối đấu tranh chống phản cách mạng của ngành công an. Chính báo cáo của Đảng đoàn Bộ Công an, khi đó là Bộ Nội vụ, đã là cơ sở quan trọng để Bộ Chính trị ra Nghị quyết 39 năm 1962 về đường lối đấu tranh phản cách mạng trong tình hình mới. Đó là Đảng lãnh đạo phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của quần chúng nhân dân, kết hợp với sự hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn. Nguyên tắc phòng đi đôi với chống, phương châm giữ bên trong là chính, giữ dưới đất là chính đã được hình thành.
2: Bản thân ông ấy là trong cái quá trình mà ông công tác trong ngành công an và giữ trách nhiệm trọng trách là Bộ trưởng Bộ Công an, thì ông luôn luôn là một người bám sát thực tế và luôn luôn coi trọng việc tổng kết thực tiễn. Ông tự học và ông trưởng thành từ trong cuộc chiến đấu này.
1: Mặc dù tập trung tối đa cho kế hoạch tác chiến gián điệp biệt kích, nhưng tình hình ngày càng xấu đi. Ngày 15 tháng 1 năm 1964, Mỹ đã chọn ra một số loại lính gián điệp biệt kích hiệu quả nhất để thành lập Bộ Chỉ huy Quân sự Thái Bình Dương, đơn vị chuyên trách nghiên cứu và điều hành cuộc chiến gián điệp biệt kích, mang mật danh Nhóm Nghiên cứu và Quan sát SOG.
3: Thông qua công tác trinh sát kỹ thuật, thì lực lượng kỹ thuật đã phát hiện các cái hoạt động của bọn gián điệp biệt kích này từ khi còn thực tập. Và mỗi một lần xuất kích bằng máy bay hay hải thuyền biệt kích thì chúng ta đều phát hiện và xác định được. Do đó là báo cáo với Bộ trưởng chỉ đạo cho các cái lực lượng như công an vũ trang, công an các tỉnh hoặc là phối hợp với quân đội để đón lõng và bắt giữ bọn gián điệp biệt kích.
1: Nắm tình hình địch, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn nhắc nhở các cộng sự. Từ đây, cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích phát triển với quy mô cường độ ngày càng quyết liệt. Đặc biệt, SOG chú trọng hoạt động của biệt hải nhằm vào các địa bàn quân khu 4, phá hoại các công trình ven biển, thả hàng tâm lý chiến, bắt cóc ngư dân để tìm thông tin và giao nhiệm vụ đánh trả lại. Đúng như dự báo của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, các toán biệt hải địch đã tổ chức hàng trăm vụ bắt cóc. 6.312 ngư dân của ta đánh cá trên biển đã bị đưa về làng miền Bắc trên đảo Cù Lao Chàm để khai thác thông tin tình hình miền Bắc và tổ chức cài cắm đánh lại. Thực hiện Nghị quyết 39 năm 1962 về đường lối đấu tranh phản cách mạng trong tình hình mới là trấn áp kết hợp với khoan hồng, trừng trị kết hợp với giáo dục cải tạo, nghiêm trị bọn chủ mưu thủ ác, khoan hồng những kẻ bị ép buộc lầm đường và những kẻ bị hối cải, giảm tội hoặc miễn tội cho kẻ lập công, thường cho kẻ lập công lớn. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn luôn căn dặn công an các địa phương phải luôn tin vào lòng trung thành của nhân dân, tiếp đón bà con trở về chu đáo, lắng nghe bà con bị địch bắt, phân hóa làm tan rã ý đồ địch. Nhờ thế, 1.058 ngư dân buộc phải nhận nhiệm vụ đã tự nguyện khai báo và góp phần cùng lực lượng công an gậy ông lại đập lưng ông lên bộ máy chỉ huy gián điệp biệt kích Mỹ ngụy.
4: Nó có cái âm mưu rất lớn. Một là nó yêu cầu là phải xây dựng cơ sở đấy, ở trong cái vùng duyên hải này. Cái chuyện thứ hai là điều tra thu thập tình báo để cung cấp cho nó, mà nhất là lực lượng, cái hoạt động của lực lượng vũ trang. Cái thứ ba là nếu có điều kiện thì nó tiến hành phá hoại. Đấy, ta phát hiện được cái âm mưu này của nó. Thế do phát hiện được cái âm mưu này cho nên chúng ta đã tranh thủ thông báo kịp thời cho đến những cái nơi cần thiết mà chủ động đối phó với nó.
1: Quay trở lại chuyên án BK63. Sau khi nhận được bản kế hoạch và những ý kiến đề xuất thực hiện chuyên án BK63, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã cho ý kiến chỉ đạo là phải quán triệt nguyên tắc tích cực bảo vệ mình, chủ động tiêu diệt địch. Qua đó để vận dụng vào việc triển khai các tình huống, phương án với phương châm không để thiệt hại cho ta. Được lực lượng công an giáo dục nên Phạm Chuyên, mật danh là Ares, đã đồng ý lập công chuộc tội tham gia chuyên án. Sáng mùng 8 tháng

0: thì mình bịa ra đấy. Một số cái ấy thì nó tin. Thế lúc bây giờ thì mình nhận được là bây giờ phải yêu cầu phải tiếp tế gấp. Vì ngoài này bây giờ cái sinh hoạt là nó khó khăn. Thế như thế là nó làm cho mình được đi 3 chuyến tế vào đường biển.
1: Chúng không hề biết cuộc liên lạc này là sự kiện mở đầu cho một trò chơi nghiệp vụ diễn ra trong suốt 10 năm mà cơ quan tình báo Mỹ lại là quân cờ để lực lượng công an Việt Nam xoay chuyển. Và người làm chủ ván cờ này không ai khác, chính là đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an.
2: Ta phải soạn thảo một cái văn bản để cho nó liên lạc với trung tâm chỉ huy của nó, mà nữa theo cái văn chương của tổ trưởng tổ gián điệp biệt kích này để nó báo cáo về. Trước khi báo cáo về thì lại phải đưa về Tổng cục An ninh duyệt lại đã. Chúng tôi duyệt rồi, nhưng mà đồng thời phải đưa về Tổng cục An ninh duyệt lại xem có được liên lạc hay không. Đấy, cũng cẩn thận lắm chứ không phải không đâu.
1: Mỗi bức điện gửi đi có thể coi là một tác phẩm của sự đầu tư trí tuệ, mưu trí, sáng tạo của những cán bộ chiến sĩ an ninh. Sau gần 10 năm thực hiện, chuyên án đã 13 lần vượt qua sự kiểm tra an ninh của Trung tâm Tình báo địch, cung cấp 307 tin giả, câu móc và bắt giữ hàng chục tên gián điệp biệt kích, thu giữ một tàu cùng hàng chục tấn vũ khí hiện đại, cùng thuốc men và tiền vàng của Trung tâm Tình báo địch tiếp tế cho Ares, buộc địch phải bộc lộ các đầu mối gián điệp cài lại và những toán gián điệp biệt kích tung ra ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang và Hà Giang.
2: Khi mà tình hình giữa bọn gián điệp biệt kích thả xuống, chúng tôi đã bắt gọn rồi, thì có lúc chúng tôi cái tổ chuyên án, ba đồng chí Trương Trung Thành, tôi và một đồng chí nữa đã lập biên bản báo cáo về bộ, xin bộ cứ chỉ thị chuyển toàn bộ lực lượng của ta vào miền Nam chống Mỹ cứu nước, không cần phải bố trí lực lượng ở ngoài này để giữ gìn và bảo vệ miền Bắc nữa, vì chúng tôi thấy rằng không còn một gián điệp biệt kích nào lọt vào trên miền Bắc nước chúng ta nữa.
1: Để rồi sau 45 năm, các cơ quan nghiên cứu của Mỹ đã khai thác hàng ngàn trang tài liệu, gặp gỡ hàng chục nhân chứng và họ đã viết nhiều trang sách về điệp viên Ares. Cựu tình báo Mỹ Sandwick Turison thú nhận, chúng tôi tuyển mộ để đánh anh ta quay trở lại Bắc Việt Nam năm 1961. Anh ta vẫn giữ liên lạc với chúng tôi, ít ra là cho đến năm 1969, và tôi không biết rõ là anh ta hoạt động cho chúng tôi hay hoạt động cho Bắc Việt. Kết thúc chuyên án, đó là sự thắng lợi của đường lối đấu tranh chống phản cách mạng của Đảng ta và sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời của đồng chí Trần Quốc Hoàn, cùng tinh thần tận tụy của cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án, đồng thời còn là sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng và nhân dân trên quê hương đất mỏ anh hùng. Đồng chí Trần Quốc Hoàn còn yêu cầu, đối với mỗi toán gián điệp biệt kích mà ta lập án được thì phải có kịch bản riêng cho vụ án đó, không trùng giống nhau thì mới thắng được địch. Vậy là PI-27 và BK-63 là những chuyên án tiêu biểu trong 27 chuyên án mà lực lượng công an trên miền Bắc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã tổ chức thành công các chuyên án đánh trả âm mưu gián điệp biệt kích theo chiến thuật trò chơi nghiệp vụ. Chúng ta đã bắt, tiêu diệt, truy lùng, đánh đuổi 166 toán gián điệp biệt kích xâm nhập bằng đường không, đường biển, đường bộ ra miền Bắc, đã bắt và diệt 1.027 tên, thu hơn 100 tấn vũ khí cùng phương tiện thông tin liên lạc mà chúng tiếp tế để gửi cho an ninh miền Nam sử dụng đánh lại địch.
3: Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã chỉ đạo sử dụng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ ngay từ đầu khi phát hiện các điệp viên ra miền Bắc. Và khi chúng ta bắt được thì chúng ta tổ chức đấu tranh trò chơi nghiệp vụ, thì lực lượng trinh sát kỹ thuật là được bố trí giám sát cái hoạt động thông tin liên lạc của các điệp viên. Và trong 33 toán gián điệp biệt kích mà chúng ta sử dụng trong trò chơi nghiệp vụ đánh lại CIA thì 28 chuyên án là cán bộ của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ làm nhiệm vụ đặc biệt theo dõi giám sát các cái hiệu thính viên của địch và đã góp phần thắng lợi vào cái đấu tranh của chúng ta.

cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích đã diễn ra kiên trì hơn 10 năm trên địa bàn rộng lớn của miền Bắc, là cuộc đấu mưu, đấu trí, đấu pháp, đấu lực giữa lực lượng công an nhân dân Việt Nam với các cơ quan tình báo gián điệp của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Thắng lợi này đã thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, của Bộ Công an, đặc biệt là Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, đã vận dụng sáng tạo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công an có bao nhiêu người, dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa, thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Năm vạn người thì chỉ có năm vạn cặp mắt, năm vạn đôi bàn tay. Phải làm sao để có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được. Muốn như vậy, phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn. Trích huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh với học viên lớp trung cấp khóa 2 trường Công an Trung cấp năm 1951. Những quan điểm, tư tưởng và phương châm đối sách chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đến nay còn nguyên giá trị trên các lĩnh vực công an, để lực lượng công an nhân dân hôm nay tiếp tục nghiên cứu, vận dụng vào học tập, công tác và chiến đấu.

0: Công an tỉnh bàn giao hai công trình nhà tình thương. Đắk Lắk khởi tố đối tượng mạo danh cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phóng sự quyết liệt ngăn chặn tai nạn giao thông đường sắt. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau.
1: Vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị hội ý nghiệp vụ, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giáo dục đối tượng và nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân tại địa bàn cơ sở. Đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh và lực lượng cảnh sát khu vực 102 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã dành phần lớn thời gian sôi nổi đánh giá thực trạng công tác phối hợp quản lý, giáo dục đối tượng và nắm tình hình giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân thời gian vừa qua. Những kết quả nổi bật, những mô hình cách làm hay của một số đơn vị. Các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác trên tại một số đơn vị để rút kinh nghiệm chung, đồng thời ứng dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu về đối tượng trong phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, trong đó lấy hoạt động phòng ngừa là chính. Xác định trách nhiệm của các đơn vị, công an cấp xã trong công tác tăng cường các biện pháp nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giáo dục đối tượng, nhất là đối tượng liên quan đến ma túy. Nắm tình hình giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn mới phát sinh, không để mâu thuẫn phức tạp kéo dài, gây mất an ninh trật tự ở cơ sở. Kết luận hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an tỉnh, Công an cấp xã cần tiếp tục trao đổi, phối hợp nhịp nhàng tốt hơn nữa trong các mặt công tác, nhất là thông tin về công tác quản lý, giáo dục đối tượng, nắm giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn ngay từ cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Các mô hình phong trào phát huy tính hiệu quả cần được các đơn vị địa phương trao đổi, học hỏi để nhân rộng, phát triển rộng khắp. Đồng thời cũng cần rút kinh nghiệm đối với những vụ việc buôn lỏng quản lý, giáo dục đối tượng, các vụ việc mâu thuẫn phát sinh trên địa bàn thời gian vừa qua.
0: Ban Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk nhằm đánh giá kết quả triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên trong tuổi trẻ Công an tỉnh 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời triển khai các nội dung trọng tâm của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Tham dự chỉ đạo và điều hành buổi làm việc có đồng chí Lương Minh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, và đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện cấp ủy, lãnh đạo phòng cán bộ đoàn chủ chốt trong toàn Công an tỉnh. Theo đánh giá của Công an tỉnh, 6 tháng đầu năm 2026, đoàn viên thanh niên lực lượng Công an tỉnh đã phát huy vai trò của tuổi trẻ, xung kích, sáng tạo, tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng như rèn luyện đạo đức, lối sống. Nhiều công trình, phần việc thanh niên được triển khai hiệu quả, tạo dấu ấn rõ nét như phần mềm quản lý đoàn viên, bản đồ số cơ quan hành chính, chiến dịch Quang Trung, ngày cuối tuần cùng công an xã, tháng 3 biên giới, chương trình giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu, góp phần phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số, an sinh xã hội và bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt Công an tỉnh và đại diện đoàn công tác tỉnh đoàn đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến công tác đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới, trong đó tập trung triển khai hiệu quả chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, tạo dấu ấn rõ nét nổi bật. Nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất thiết thực được đưa ra như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, tăng cường tập huấn nghiệp vụ công tác thanh niên, quan tâm cơ chế, điều kiện hoạt động cho tổ chức đoàn cơ sở, tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương công an chính quy tham gia cơ quan lãnh đạo đoàn cấp xã, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đoàn và nhân rộng các mô hình, công trình thanh niên hiệu quả trong toàn lực lượng.
1: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tổng xử lý phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện công tác xử lý phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Qua đó, đã nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện và đề ra phương hướng cho những tháng tiếp theo. Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, tổng số phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ là 26.266 phương tiện. Số phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu đã phê duyệt phương án xử lý là 4.001 phương tiện. Số phương tiện đã bán thanh lý là 3.205 phương tiện. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện chưa đảm bảo tiến độ. yêu cầu các đơn vị tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác xử lý phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ. Đồng thời yêu cầu các đơn vị, lực lượng cảnh sát giao thông cần chủ động đề ra các giải pháp quyết liệt hơn nữa để thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó nâng cao hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc xử lý phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
0: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, 59 năm ngày thành lập lực lượng Thanh tra Công an Nhân dân, 28 tháng 5 năm 1967, 28 tháng 5 năm 2026 và 50 năm thành lập lực lượng Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk, 28 tháng 5 năm 1976, 28 tháng 5 năm 2026. Vừa qua, Thanh tra Công an tỉnh phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Đắk Lắk tổ chức bàn giao hai công trình nhà tình thương cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đây là hộ gia đình ông Lò Đức Khơi ở thôn 10 xã IRV, tỉnh Đắk Lắk. Gia đình ông Khơi có 4 khẩu, thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Vì điều kiện khó khăn nên cả gia đình ông phải sống trong một căn nhà tạm đã hư hỏng, xuống cấp. Còn đây là gia đình ông Trần Duy Thạch ở thôn 9 xã E Vi. Gia đình ông Thạch cũng thuộc diện hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau tai nạn khiến ông bị gãy hai chân, mất khả năng đi lại. Cuộc sống gia đình gặp nhiều thiếu thốn, căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, không có điều kiện để sửa chữa, xây mới. Thấu hiểu được hoàn cảnh đó, thời gian vừa qua, Thanh tra Công an tỉnh đã tích cực vận động kết nối các nguồn lực xã hội hóa. Qua đó đã cùng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Đắk Lắk hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho các gia đình. Với nguồn kinh phí hỗ trợ mỗi căn nhà 100 triệu đồng, sau thời gian thi công khẩn trương, hai căn nhà tình thương đã được hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng trong niềm vui và xúc động của mọi người. Ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình ông Khơi và ông Thạch ổn định nơi ở, mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tại buổi lễ bàn giao nhà, cán bộ chiến sĩ Thanh tra Công an tỉnh cũng đã tặng một số vật dụng sinh hoạt và mô hình sinh kế để hỗ trợ thêm cho hai gia đình. Những căn nhà tình thương được trao tặng đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng của lực lượng Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk, góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất trong công an nhân dân, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Ngày 18 tháng 5 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Văn Hoàng, sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố 12, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, về hành vi mạo danh cán bộ cơ quan chức năng, lừa đảo làm thủ tục đất đai để chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng của người dân.
1: Theo kết quả điều tra ban đầu và lời khai của đối tượng, trong khoảng thời gian cuối năm 2025, lợi dụng nhu cầu làm các thủ tục về quyền sử dụng đất của người dân trên địa bàn huyện Ea Súp cũ và xã Ea Rốc, tỉnh Đắk Lắk, Mai Văn Hoàng, vốn là lao động tự do, đã tự xưng mình là cán bộ đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk. Hoàng tự giới thiệu có mối quan hệ và khả năng làm nhanh các thủ tục như cấp mới, cấp đổi, tách thửa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để tạo lòng tin, đối tượng trực tiếp xuống địa bàn sử dụng ứng dụng kiểm tra quy hoạch đất Google để đọc các thông số thửa đất cho người dân nghe, đồng thời thuê người đo đạc thực địa như một quy trình chính quy. Sau khi người dân tin tưởng, Hoàng yêu cầu họ đưa trước một phần tiền cọc và viết giấy nhận tiền, cam kết hoàn thành sổ đỏ trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 tháng. Bằng thủ đoạn tinh vi này, Mai Văn Hoàng đã liên tiếp lừa đảo nhiều hộ dân tại địa bàn xã Cư Cờ Bang cũ, nay là xã Ea Rốc, để chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định ban đầu là 138 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hoàng liên tục đưa ra thông tin gian dối như hồ sơ đang xử lý, đang chờ ký, chờ nộp thuế nhằm kéo dài thời gian và né tránh việc hoàn trả tiền cho các nạn nhân. Hiện vụ việc đang được công an xã Ea Rốc mở rộng điều tra. Công an xã Ea Rốc đề nghị ai là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc liên hệ với điều tra viên Nguyễn Văn Châu, số điện thoại 0975 240 240 để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật. Qua vụ việc trên, công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các chiêu trò hứa hẹn làm nhanh sổ đỏ của các đối tượng trung gian tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước. Khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, người dân cần liên hệ trực tiếp với các cơ quan thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn xử lý đúng quy định của pháp luật.

0: Thời gian qua, tình trạng tai nạn giao thông đường sắt Bắc Nam qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về người và tài sản. Mặc dù các sở, ban ngành địa phương, đơn vị đường sắt cũng như lực lượng công an tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhưng một số vụ tai nạn vẫn xảy ra, nhất là tại những đường ngang, lối mòn dân sinh tự phát. Một lối đi dân sinh tự phát qua thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Chỉ trong một thời gian ngắn, những khối bê tông vốn được lực lượng chức năng dựng lên nhằm ngăn chặn lối đi trái phép này đã bị ai đó phá sỡ hoàn toàn. Mỗi ngày, hàng chục lượt người vẫn liều mình qua lại lối mòn này, mặc cho tầm nhìn gần như bị che khuất và chỉ cách miệng hầm tàu chạy khoảng 100 mét.
1: Thì nói chung cho tàu trong này ra là như rất là nhanh, đây đã tốc độ chạy tốc độ từ 70 trở lên, qua giờ rất nguy hiểm như sao. Thì nói chung cấm phải giờ phải nghiên cứu rèo như thế nào cho còn đỡ vậy, người ta cũng qua lại cũng bình thường à, mong đi giờ biết
0: từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 7 vụ tai nạn đường sắt làm chết 6 người, bị thương 2 người, thiệt hại tài sản khoảng 80 triệu đồng. Nổi bật là vụ tai nạn đường sắt đau lòng xảy ra vào chiều 12 tháng 4 vừa qua tại xã Âu Loan, làm một người chết và hai người bị thương nặng. Mặc dù lực lượng công an liên tục phối hợp với các sở, ban ngành địa phương và ngành đường sắt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức rào chắn, cắm biển cấm tại các đường ngang, lối mở tự phát, nhưng tất cả cũng đâu lại vào đó. Nguyên nhân chủ yếu là do một bộ phận người dân chủ quan, thiếu ý thức, tự ý phá sỡ rào chắn, biển cấm cũng như không chấp hành hiệu lệnh theo quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. Để ngăn chặn tình trạng này, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tổ chức hơn 115 lượt tuần tra, kiểm soát tại các khu vực đường ngang, hành lang an toàn đường sắt. Qua đó phát hiện, lập biên bản xử lý 33 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 32 triệu đồng, tạm giữ cũng như tước hàng chục giấy phép lái xe.
2: Cái giải pháp trong thời gian đến thì tập trung công tác tuyên truyền dọc tuyến đường sắt, nhất là các hộ dân mà có cái lối đi tự mở. Thứ hai là cùng với các ngành chức năng khảo sát đánh giá lại những cái lối đi tự mở dân sinh để rồi đóng lại những cái lối đi không an toàn, và có cái giải pháp là làm đường gom hoặc là đường nối để phục vụ cái hoạt động dân sinh của người dân. Thứ ba là đẩy mạnh cái công tác tuần tra kiểm soát, xử lý phạt nguội tại các cái điểm có đấu nối với đường ngang và những cái hành vi mà cố tình vượt đường sắt khi có cảnh báo.
0: Công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà còn cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Hơn ai hết, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là chấp hành tín hiệu đèn, còi, vạch kẻ đường ở những vị trí giao nhau giữa đường bộ với đường sắt, không tự ý phá bỏ hoặc mở thêm các đường ngang, lối mòn dân sinh tự phát nhằm góp phần phòng ngừa và ngăn chặn triệt để các vụ tai nạn giao thông đau lòng xảy ra. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh về phổi, tim mạch và ung thư. Không chỉ thuốc lá điếu truyền thống, các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới hiện nay cũng chứa nhiều chất độc hại, gây nghiện và tàn phá sức khỏe nghiêm trọng. Khi bạn hút thuốc, những người xung quanh cũng phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ khói thuốc thụ động. Hãy từ bỏ thuốc lá ngay hôm nay để bảo vệ chính mình và xây dựng một môi trường sống trong lành, văn minh. Tích cực hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 vì sức khỏe của bạn và cộng đồng. Hãy nói không với thuốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, hiểu để bảo tồn di sản là ý nghĩa tích cực của các hoạt động tập huấn gần đây do ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhằm nâng cao năng lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Không chỉ được bồi dưỡng kiến thức mà tình yêu bản sắc được khơi gợi, ý thức trách nhiệm được nâng cao, bảo tồn và phát huy tốt hơn giá trị của những di sản trong đời sống hiện đại. Phóng sự Hiểu để bảo tồn di sản, chúng ta cùng theo dõi.
1: Cồng chiêng, những điệu múa xoang hay hát then đàn tính đều gắn bó với người dân từ bao đời nay và được truyền từ đời này sang đời khác. Những nghệ nhân đã từng tâm huyết trong công tác truyền dạy đánh chiêng, trong biểu diễn nhạc cụ và cả những điệu múa cổ truyền thống đã có dịp ngồi bên nhau trong một lớp tập huấn về bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hướng dẫn, truyền dạy các loại hình di sản văn hóa phi vật thể cho thế hệ kế cận trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đó là một lớp tập huấn và là một lớp học rất đặc biệt. Ở đó, người hướng dẫn và người học liên tục đổi vai cho nhau bởi những kiến thức và sự hiểu biết. Một bên là đời sống dân gian và sự thực hành, một bên là khoa học và nghiên cứu. Có lúc học viên là người học, cũng có khi học viên trở thành người thầy. Cứ vậy, sự tương tác đã khiến cho lớp học trở nên thú vị và hấp dẫn.
2: Đây là một chương trình lớp học tập huấn rất là cụ thể và thực tế. Tại vì nó hội tụ các bậc trưởng bối, các cụ mà sở dật kinh nghiệm trao đổi với nhau. Mình thì là thế hệ trẻ kế cận. Qua cái lớp tập huấn này thì được hai cái giảng viên truyền đạt chủ yếu là cái phương pháp để truyền đạt và dạy, cũng như là các cái phương thức để tuyên truyền làm sao mà con em thế hệ trẻ các tầng lớp thôn buôn tạo cái không khí hoặc là phương pháp để tuyên truyền này và phương pháp truyền dạy để áp dụng thực tế tại cơ sở thôn buôn. Nói chung là kỳ này thì rất là thực tế.
1: Lần đầu tiên, 90 nghệ nhân, người thực hành di sản văn hóa dân gian tiêu biểu đến từ 60 trên 120 xã phường của tỉnh Đắk Lắk được tiếp cận một cách bài bản, khoa học và cũng hết sức cụ thể và dễ hiểu về di sản đến như vậy. Một chiếc áo, một nhạc cụ hay một bài hát văn vần, tất cả đều có thể trở thành giáo cụ sinh động trong các buổi học tập, trao đổi. Khi nhận diện được di sản, giá trị của di sản, chủ thể di sản và những kỹ năng, phương pháp hướng dẫn, truyền dạy di sản cho thế hệ kế cận, những nghệ nhân đến từ buôn làng như được đánh thức những điều tưởng chừng như ấp ủ từ rất lâu.
3: Bản thân tôi rất thích cái tổ chức lớp tập huấn như thế này. Đây không khác gì mình giống như là mình đánh thức lại những cái gì mà đã chìm đắm lâu nay chưa bao giờ từng thấy và chưa bao giờ từng nghe. Cho nên là hôm nay là nhân dịp lớp tập huấn hôm nay thì tôi cảm thấy tôi rất là thú vị và rất là thích thú. Đây là một cái giá trị rất là cao cả trong cuộc sống cộng đồng của các dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên là cái phần quan trọng nhất bây giờ là thế hệ trẻ được nhận diện các loại di sản đó. Cái thứ hai là được nghe những cái âm sắc của nó. Cái thứ ba nữa là gì? Giá trị sử dụng trong lịch sử văn hóa và khoa học cộng đồng các dân tộc của chúng ta.
4: Cái lớp tập huấn này rất là bổ ích cho các nghệ nhân để mà truyền dạy cho các lớp trẻ. Bởi vì là tôi đã mong muốn từ lâu mà có những lớp tập huấn thế này để mà tôi được đi tham gia để mà có kỹ năng kiến thức về để dạy truyền dạy cho các lớp trẻ. Thì mấy năm trước ấy là không có cái lớp tập huấn nào, nhưng mà tôi vẫn tự mò mẫm để mà cái khả năng mình có bao nhiêu là như thế nào là mình cứ cố gắng để mà truyền dạy cho các lớp trẻ. Bây giờ cũng có những các lớp trẻ để mà cũng biết đi theo biểu diễn trên sân khấu.
1: Lớp học càng sinh động hơn qua những buổi thực hành nhóm. Khi tạo thành những nhóm, những đối tượng cần được truyền dạy di sản, lúc này người thực hành dạy sẽ bắt đầu với những phương pháp truyền thống kết hợp với hiện đại như đã được bồi dưỡng qua lớp học. Người học là những học viên thuộc nhiều dân tộc khác nhau. Cứ thế, người thực hành rèn thêm kỹ năng truyền đạt, người làm học viên lại học được thêm những di sản từ các dân tộc khác.
3: Ở đây là cũng tương đối là hơi bị nhiều dân tộc khác nhau. Anh em cùng tập trung về lớp tập huấn này. Cho nên là nhờ cái sự tập trung đông đủ như thế này thì chúng ta có những cái cơ hội, có những dịp chúng ta học hỏi lẫn nhau. Những người trước, những người đã hiểu nhiều, biết nhiều, chúng ta truyền thụ lại cho các cái thế hệ mới. Cũng nhân tiện hôm nay là chúng tôi có thể hiểu được, ví dụ như là tiếng khen của dân tộc Tây ở phía Bắc, hoặc là tiếng chiêng Arab của người Gia Rai ở xa nhà. Chúng ta cũng nhân tiện gặp đây, thì ở đây thì họ ở dưới kia là ví dụ như là bên Phú Yên á, thì cũng học hỏi dân tiếng chiêng của Đắk Lắk. Đấy, mà còn trước đây là nó khác nhau như thế, còn bây giờ là cùng một cái tỉnh Đắk Lắk rồi, chúng ta rất là muốn học hỏi với nhau. Đây là một cái giá trị rất là thú vị.
2: Lớp mình thì đã hội tụ được rất là nhiều các cái loại nhạc cụ đã được quốc tế ghi nhận là di sản. Thì đến với cái lớp tập huấn này thì mình đã nhận biết thêm các tất cả các loại nhạc cụ của các dân tộc khác nữa. Có thể vừa rồi thì lớp tập huấn cũng rất là ngẫu hứng để các nhạc cụ khác thì đơn vị xã khác chẳng hạn không thuộc dân tộc nghề đi, nhưng mà các xã khác sẵn sàng truyền đạt lại để là giao lưu các nhạc cụ với nhau. Mình cũng đã học được một chút ít về nhạc cụ bên dân tộc đàn tính của bên Tài Thái đó, cũng rất là hay.
1: Lớp học được hai giảng viên đến từ Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt, đó là tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang và thạc sĩ Nguyễn Thu Hà. Hai giảng viên đã chọn cách trao đổi, hướng dẫn với phương thức tiếp cận trực tiếp, cụ thể, dễ hiểu và thực hành ngay. Hành trình này cũng mang lại những bài học đáng quý cho chính hai giảng viên đứng lớp.
5: Trong gần 3 ngày chúng tôi ở trên lớp cùng với nhau thì thực sự là đến bây giờ những bài học mang tính lý thuyết trên lớp thì nó tan biến vào trong tất cả những cái điệu múa, những điệu xoang, những tiếng cồng, tiếng chiêng để chúng tôi cùng hòa nhịp với nhau. Và đấy là lúc mà chúng tôi chia sẻ được và cũng chung tay được trong việc giữ gìn bản sắc cho đồng bào.
1: Chương trình tập huấn cũng tạo môi trường cho các học viên trao đổi kinh nghiệm, thực hành xây dựng các mô hình, kế hoạch truyền dạy gắn với sinh hoạt cộng đồng và phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Đây là những kiến thức, kinh nghiệm sát với nhu cầu thực tế để các nghệ nhân tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tại cơ sở, chủ động tổ chức các hoạt động truyền dạy, khuyến khích thế hệ trẻ tham gia thực hành văn hóa truyền thống, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tiếp nhận và thực hành tại địa phương.
6: Sau cái lớp tập huấn này thì chắc tôi về thì động viên các thế hệ trẻ là chủ yếu. Còn người lớn tuổi như tôi thì chắc ai cũng biết, cũng hiểu về cái nhạc cụ là dân tộc của mình rồi. Phải làm sao để mà thế hệ trẻ nó hiểu được cái nhạc cụ, cái truyền thống của cha ông của chúng ta hồi xưa để lại, làm sao mà để động viên được cái thế hệ trẻ.
7: Tính năm nay còn ra cái đình và coi dệt lê coi đơm.
1: Tôi chế tác đinh năm không chỉ để lưu giữ âm thanh và hồn cốt văn hóa của cha ông, mà còn mong muốn kể lại những câu chuyện xưa cho con cháu mai sau hiểu và trân quý cội nguồn. Qua đó góp phần gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp mà ông cha để lại, để không bị mai một theo thời gian. Thành quả của lớp tập huấn không chỉ là điệu chiêng, tiếng đàn, câu hát, vòng xoang đầy bản sắc, mà tất cả như đã được truyền một niềm cảm hứng mới với những phương pháp mang tính thực tiễn để bảo tồn và phát huy những di sản tại địa phương một cách bền vững và lâu dài. Không chỉ tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho các nghệ nhân, nâng cao hiệu quả trong công tác truyền dạy cho các thế hệ kế cận, mà những người làm công tác văn hóa tại cơ sở như các công chức, viên chức, phòng văn hóa xã hội, trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công tại các xã phường, đại diện trưởng thôn buôn, người có uy tín tại địa phương cũng được tham gia tập huấn, nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề về xây dựng mô hình bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời phát huy vai trò hạt nhân trong việc lan tỏa ý thức bảo vệ di sản văn hóa tại địa phương. Sau sắp nhập chính quyền địa phương hai cấp, Đây là những hoạt động cần thiết để nâng cao năng lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống tại các địa phương của tỉnh. Các chính sách gần đây của tỉnh như chương trình hành động số 14 ngày 22 tháng 4 năm 2026 về thực hiện nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 03 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 5 năm 2026 quy định chính sách hỗ trợ, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 cho thấy các chính sách đang ngày càng sát với yêu cầu thực tiễn.
8: Hai cái lớp tập huấn này là cũng nằm trong cái chương trình cái nghị quyết mà Hội đồng Nhân dân vừa mới ban hành về cái bảo vệ và phát huy di sản cồng chiêng theo cái chính sách, xây dựng các chính sách để mà bảo vệ. Tại vì các cái nghệ nhân á, thì họ có kinh nghiệm, tuy nhiên là nếu mà mình không dạy cho họ soạn các cái giáo án theo từng cái lĩnh vực á, thì sau này mình không có người kế cận để mà tiếp tục truyền dạy. Họ dạy lại cho cái thế hệ kế cận, thì kế hệ kế cận có trên cái giáo án đó sẽ là cái chính, sau đó mở rộng ra sao cho nó phù hợp với cái thực tiễn để mà cứ từng bước như vậy để mà truyền dạy. Và nó cũng là một cái mục trong nghị quyết, cũng như là cái sắp tới thì cái chương trình mục tiêu về quốc gia về văn hóa giai đoạn 2026-30 nó có rất là nhiều nội dung và để triển khai, và văn hóa cơ sở, các xã phường, thôn buôn, các nghệ nhân sẽ là nòng cốt để triển khai trong cái việc, tại vì sau này thì sẽ có phân cấp tỉnh về cho các xã phường để các xã phường triển khai thực hiện cho nó thuận lợi trong cái việc mà thực hiện nhiệm vụ.
1: Tỉnh Đắk Lắk với bản sắc văn hóa đa dạng, cộng với sự phong phú về di sản. Bên cạnh đó là những chính sách của tỉnh được xem là những điều kiện thuận lợi để phát huy di sản trong hoạt động du lịch, thúc đẩy sự tăng trưởng chung của tỉnh Đắk Lắk.
5: Đối với những di sản như là di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh, mà hiện nay Đắk Lắk đang sở hữu hai di sản, đó là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được ghi danh trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2005, và thứ hai đấy là di sản nghệ thuật bài chòi Trung Bộ được ghi danh năm 2017. Thế thì đây là những di sản văn hóa phi vật thể rất là đặc sắc, đại diện cho không gian văn hóa cả núi rừng cao nguyên Tây Nguyên cũng như là của vùng biển. Thế thì đây là những di sản rất là có giá trị đối với đồng bào, kể cả người Kinh lẫn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở Đắk Lắk. Và Đắk Lắk hiện đang rất chú trọng vào việc xây dựng những cái biện pháp, những cái đề án để bảo vệ di sản của cả hai, bảo vệ giá trị của cả hai di sản này, cũng như là xây dựng những nghị quyết liên quan đến chính sách đãi ngộ cho nghệ nhân. Thì tôi nghĩ rằng là đây là những biện pháp rất là kịp thời, thể hiện sự quan tâm của tỉnh Đắk Lắk đối với lực lượng nắm giữ, kế thừa, trao truyền, thực hành, cũng là lực lượng chính đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Và đây cũng chính là nguồn lực mềm, nguồn lực hết sức quan trọng để thúc đẩy cũng như là góp phần phát triển kinh tế xã hội cho Đắk Lắk thông qua việc gắn kết phát triển du lịch và phát triển du lịch bền vững.
1: Nếu phải hiểu để mà có thể yêu, thì lại phải yêu để mà có thể hiểu, là một câu nói nổi tiếng của nhà dân tộc học người Pháp Jacques Donnet. Đây cũng là câu nói hay được nhắc đến cho những người làm văn hóa để những di sản luôn được gìn giữ, được tôn vinh, được phát huy giá trị cho cả hiện tại và tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: phổ biến.
1: Rõ.
0: Thưa toàn thể các đồng chí, Hiệp định Paris đã được ký kết và lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực vào đúng 8 giờ sáng ngày mai.
2: Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tôi được về nhà rồi. Tôi được về nhà rồi.
3: Bu ơi, thế là con sắp được về với Bu rồi Bu ơi.
4: Mày tát tao cái.
3: Anh đau không?
4: Đau nhưng mà sướng. Hòa bình, hòa bình chết rồi, hòa bình chết rồi, đại đội trưởng ơi, không phải đánh nữa rồi, Thục ơi, không phải đánh nữa rồi, Thục ơi.
5: Anh ơi, cậu nói đúng, hòa bình thật rồi. Các đồng chí ơi, hòa bình là nỗi khát khao, là niềm ước ao của tất cả những người lính chúng ta, hòa bình rồi.

0: chúng lại nổ súng vào lúc này.
1: Báo cáo! Báo cáo đại trưởng, pháo địch nổ tan quá, lực lượng của chúng ta bị chia cắt và cô lập ạ.
2: Báo cáo! Ta đã hoàn toàn mất liên lạc với trên.
3: Báo cáo! Anh em thương vong rất nhiều, chờ lệnh của đại đội trưởng.
4: Báo cáo đại đội trưởng, tôi xin có ý kiến.
0: Mình hiểu ý của cậu, lát nữa vào trong chúng ta sẽ hiểu ý sau.
5: Thế đồng chí!
6: Có!
5: Tập trung tất cả các anh em thương binh vào nơi an toàn, sẵn sàng đợi lệnh ở trên.
6: Rõ!

0: Thành, vết thương của thằng Học thế nào rồi em?
1: Anh Học đòi về nhưng mà bác sĩ chưa cho về vì vẫn còn mảnh đạn ở trong đầu anh ạ. Mà anh ấy kể chuyện với chúng em là các anh đang giữ chốt thì bị địch nó chiếm, cho nên tụi em tình nguyện đi hết rồi anh ạ.
0: Bọn em đi đâu?
1: Thì lên trạm cấp cứu hỏa tuyến chứ còn đi đâu. Anh Thục ơi, thế bây giờ đại đội nào thấy các anh giữ chốt?
0: Vẫn chưa có đại đội nào em ạ.
1: Chúng ta để mất chốt thật sao?
0: Không, không bao giờ bọn anh chịu để mất chốt. Nhất định bọn anh sẽ đánh chiếm lại chốt.
1: Khó khăn lại chồng chất khó khăn. À, anh Thục ơi, anh Trung em gửi thư cho anh đây này.
0: Đâu?

0: anh Thùng. Sao anh cứ tránh em thế?
1: Đâu, anh có tránh em đâu.
2: Ôi, trăng đêm nay đẹp quá. Nhìn trăng đêm nay, em lại nhớ ngày xưa ba đứa mình cùng nhau nô đùa ở sân hợp tác xã. Anh Thục ơi, anh nhìn kìa, anh thấy trăng có đẹp không?
1: Thành, em lãng mạn quá đấy. Bom rơi đã nổ suốt ngày như thế này, thời gian đâu mà còn nghĩ đến cái đẹp nữa hả em?
2: Không đâu, cái đẹp đôi khi nó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc. Trăng xuân rực sáng mơ màng, trôi trên sóng nước dịu dàng đêm nay. Giật mình sao thấy mê say, xa rồi ngày ấy, bây giờ còn đâu. Đạn thù xé nát đêm thâu, thương nhau ta nguyện chung câu diệt thù.

0: Tưởng chị ở đâu, hóa ra trốn ra đây nói chuyện với anh Thục, làm bọn em tìm mãi.
1: Tìm mãi.
2: Thôi, em đi trước đây.
1: Ok, chị đi trước đây. Chờ em với.
0: Này, nhắc anh đấy nhá.
2: Anh, là em bảo.
3: Cái gì nữa thế?
2: Hôm nào cho đội chuyển thương chúng em, mỗi đứa một thằng cu, anh nhá.
3: Này, em nói thật không đấy? Hả? Đừng đùa với anh nhá. Thúc đấy à? Dạ, chào đại đội trưởng.
4: Có thuyền chưa?
3: Chưa,
4: phải gọi chứ.
3: Báo cáo, chúng tôi đang chờ lệnh của đại đội trưởng.
4: Có gì mà phải chờ tôi?
3: Báo cáo đại đội trưởng, tôi nghĩ bây giờ vẫn chưa muộn. Nếu như chúng ta qua sông rồi thì...
4: Thôi được rồi, đồng chí cứ làm đi. Tôi mới là người phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.
3: Báo cáo đại đội trưởng, nhân danh là đảng viên, tôi thấy quyết định qua sông của đại đội trưởng là một quyết định...
4: Sao? Tôi biết, đồng chí là một tiểu đội trưởng có kỷ luật, có trách nhiệm. Nhưng sao lúc này thái độ của đồng chí thật là khó hiểu.
3: Báo cáo, lúc đầu nhận được lệnh, tôi cứ tưởng đây là lệnh của trên, chứ tôi thực sự không ngờ.
4: Sao? Đồng chí biết là lệnh của tôi, thì đồng chí chống lệnh sao?
3: Tôi không chống. Nhưng chính đồng chí đang là người chưa chấp hành lệnh của trên. Đồng chí biết đấy, đại đội trưởng và chính trị viên hy sinh, đồng chí Học thì bị thương nặng. Cấp ủy chỉ còn lại đồng chí, và chính đồng chí là người thay thế đại đội trưởng chỉ huy anh em. Tôi mong rằng đồng chí có những quyết định sáng suốt.
4: Thục này, cậu nói đúng. Như cậu làm một liên lạc đại đội, còn mình là đại đội trưởng. Cậu thử đặt vị trí của cậu vào vị trí của mình, thì cậu sẽ xử lý như thế nào? Trong tương quan giữa ta và địch, lực lượng của địch mạnh hơn ta rất nhiều. Nào là tăng thiết giáp, súng cối, pháo, chúng ná vào trận địa của ta như mưa. Chúng ta thì mất liên lạc với trên, anh em đã bị thương và hy sinh quá nhiều. Ở lại thì chết hết thôi cả. Nhưng dù chết cũng phải giữ chốt Hùng ạ. Đấy là cậu. Còn mình, mình không đành lòng nhìn anh em hy sinh trong tuyệt vọng mà không thể không làm gì. Mất chốt lúc này ta có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Nhưng còn tính mạng anh em thì không lấy lại được đâu Thục ơi.
3: Hùng ơi,
4: cậu hãy nhìn đi. Nhìn đi.

0: báo cáo ra đội trưởng. Theo như tình hình mà tôi nắm được thì nắm tình hình là việc của cậu, còn quyết định là ở mình. Mình sẽ chịu trách nhiệm trước chi bộ, trước cấp ủy về quyết định này. Mình biết sang sông lần này mình sẽ gặp phải rất nhiều sóng gió, nhưng nhìn thấy đồng chí đồng đội của mình hy sinh mà mình không đưa ra quyết định là mình có lỗi. Các đồng chí
1: có
0: sang sông.

0: Điếu cày phải có lông gà, mà đàn ông không có đàn bà mất vui.
1: Ai? Tớ tưởng cô nào mà nảy cả keo thế?
2: Này, tớ tưởng nhiều lắm. Chiều nay vừa gặp Đoàn Văn Công. Ôi trời ơi, em nào cũng xinh, em nào cũng đẹp. Đúng như cái câu má Văn Công.
1: Biết rồi. Nhìn má mấy cô Văn Công lúc nào cũng căng, tròn, mịn, múp míp mượt mạt, mướt mát. Hệt như là cái quả cà bát mà mẹ tớ muối ở nhà. Nhìn chỉ muốn cắn.
2: Thế bà, thế bà. Hả? Ước gì bây giờ có cái quả cà bát, tớ nguyện làm mắm tôm để chấm luôn.
1: Ôi giời ơi, cà bát mà chấm với mắm tôm ấy thì cứ gọi là chát.

0: phá đám.
1: Tớ ở trong tôi nghe các cậu tả mấy câu văn công má đỏ môi hồng mũ mĩm múp míp mượt mát. Thế mà lúc sau hai cậu đã nhảy ngay sang cái món cà pháo mắm tôm. Tâm hồn ăn uống lắm đấy nhá.
0: Thế ông không tâm hồn ăn uống chắc.
2: Thế cậu không thích cà chắc.
1: Cà là món khoái khẩu của tớ đấy. Nhưng mà thôi không nói chuyện linh tinh nữa, cả bát đến rồi đấy.
0: Hả?
1: Cái gì? Không, quên. Không phải, văn công đến.
0: Văn công à?
1: Ừ, văn công đến. Văn công đến.
2: Văn công đến. Văn công đến. Cháu đồng chí nhá.
1: Này, này, này. Văn công đến.
2: Chính là chính địa chỉ nhá.
0: Ôi, chính địa chỉ. Chính
3: ông
0: An này, này, mấy ông kia, xin địa chỉ sau, nhá, làm quen sau, để cho người ta còn hát chứ
1: này. Ngồi xuống nghe hát đi.
4: Thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay chúng tôi vô cùng xúc động khi vào được đến nơi đây, nơi khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh, mặt trận Trường Sơn với cung đường Bất Tử, nơi tiếng bom rơi đạn nổ ngày đêm không ngừng nghỉ. Nhìn các đồng chí vẫn tràn đầy dũng khí mà chúng tôi vô cùng cảm phục. Vào hôm nay, Đoàn Văn Công Tổng cục Chính trị chúng tôi xin phục vụ các đồng chí với tinh thần tiếng hát, át tiếng bom.
0: Hay quá. Đồng Hương ơi, hỡi cô áo đỏ áo xanh, con về Hà Bắc với anh thì về nào.
4: Anh quê ở Bắc hả?
0: Đồng Hương ơi.
4: Anh quê ở đâu ạ?
0: Anh đây quê ở Thái Bình. Tặng anh câu hát tâm tình đi em.
5: Anh ơi.
0: Hả?
5: Em quê ở Thái Bình đấy.
1: Ôi dồi ôi, ghé Thái Bình xinh.
6: Này, túi bạo này.
0: Sao?
6: Ừ, sao mà ở mố là cũng thấy màu xanh, mà đi mố là cũng thấy mấy anh Thái Bình. Này,
0: cậu ghen à?
6: Ừ.
0: Tôi nói cho cậu biết nhá, Thái Bình quê tớ lúc nào cũng dẫn đầu phong trào là thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người.
6: Biết rồi, nhưng mà xuống để tớ. Đường phố xứ Nghệ là quánh này, nón sánh nước biệt nhữ tránh hòa đồ. Ô nào ở xứ Nghệ. Đây rồi, Đồng Hương túi đấy rồi. Ông có hay về quê không?
4: Thưa toàn thể các đồng chí,

0: chí lên tiếp tục.
1: Các
0: đồng chí bắt công xuống tôi.
2: Nhanh lên các đồng chí.
0: Các đồng chí xuống tôi. Các đồng chí lên các đồng chí. Lại đây. Lại đi nào. Lại đây. Lại đây.
2: Ông làm cái gì đấy?
0: Điên quá. Đang xem mày cho nó phá đám. Bắn bỏ cha nó đi.
2: Khổ lắm. Súng của ông thì làm sao mà bắn được máy bay? Bắn khói nó à?
1: Một bực. Thôi. Máy bay đi xa rồi bắn mới chẳng bổng. Có chuyện
2: gì đấy? Chuyện gì?
1: Cậu ra đây tôi bảo. Từ lúc đại đội mình sang sông, tôi thấy ông Thủng khác.
2: Khác thế nào?
3: Đấy, văn công biểu diễn hay như thế, ông mới không xem, ông mới bỏ đi.
1: Mặt cứ hàm hàm sát khí. Có vấn đề.
2: Có vấn đề là cái chắc chứ còn gì nữa.
4: Cái vấn đề ở đây là cậu Thục cậu không tán thành việc đại đội trưởng cho rút quân khỏi chốt. Cho nên là trong cuộc họp, cậu ấy không giơ tay hưởng ứng. Ông hiểu chưa?
1: Thế là có vấn đề.
2: Có vấn đề quá đấy còn gì nữa.
0: Không tán thành cái gì mà không tán thành. Lúc đấy, đơn vị mình bị mất liên lạc. Đại đội trưởng cho lệnh rút là đúng rồi. Là cái người chỉ huy, đầu óc phải linh hoạt, phải sáng tạo. Không rút, ở đây có mà nhận gì báo tử.
2: Nhưng nó lấn chiếm, thì anh em chúng ta phải đánh chứ, đúng không? Thì
1: đương nhiên là vẫn phải đánh. Nhưng mà đôi khi rút là để bảo toàn lực lượng, để tránh mắc mưu của kẻ địch, hiểu chưa?
2: Nhưng tự động bỏ chốt ý, là sai rồi.
0: Thôi. Xì sao, to nhỏ.
2: To nhỏ gì?
0: Sao ở đây tồn tại những cái con người nó lạ thế nhỉ?
2: Con người lạ thế nào?
0: Cuộc họp thì chả nói gì. Thò tay gẩy lửa bỏ đi kệ người. Giáp mặt vẫn nói vẫn cười. Sau lưng uốn lưỡi giết người không sao.
2: Này cậu bỏ ai giết người không sao?
0: Thôi nhá. Có cái vấn đề gì ấy? Để tôi đi hỏi thằng Thục cái biết ngay.
2: Ông đi ông hỏi đi. Cậu đi hỏi sao?
0: Liêm cấm hai cậu là xì xào to nhỏ đấy nhá.
2: Xì xào cái gì? Cậu đi.
0: Còn nữa đã chết với tôi đấy. Để tôi hỏi thằng Thục.
1: Thôi kệ hắn, cho hắn đi rồi. Chắc chắn có vấn đề.
5: Chào hai đồng chí.
6: Chào đồng chí.
5: Khỏe chứ?
2: Tớ khỏe, cảm ơn cậu.
7: Chào các đồng chí.
2: Ai đây?
5: Giới thiệu hai đồng chí. Đây là đồng chí Trần Văn Quỳnh, sư trưởng mới của chúng ta đấy.
8: Báo cáo sư trưởng.
7: Được rồi. Các đồng chí, hiệp định Paris vừa được ký kết, các đồng chí thấy thế nào?
8: Dạ, rất háo hức.
7: Vui mừng chứ?
8: Quá phấn khởi.
7: Vậy tại sao bỏ chốt?
8: Báo cáo.
2: Ôi, ai mày không báo cáo thì mày hất gì tao thế?
9: Mồm mày nhanh gần não mày nói đi.
2: Ôi, khoảnh, mày báo cáo đi.
5: Bố!
7: Được rồi, bỏ bố ra xem nào.
5: Bố khỏe chứ à?
7: Bố khỏe.
5: Trời ơi, bố gầy và già đi nhiều quá. Tóc lại bạc nữa.
7: Thời gian mà con.
5: Mẹ con có được khỏe không bố?
7: Mẹ anh vẫn khỏe, nhớ thương anh nhiều lắm đấy.
5: Mẹ có gửi gì cho con không ạ?
7: Có chứ. Đồng chí Hải.
10: À dạ. Báo cáo thủ trưởng, đây ạ.
7: Không biết đây là quà gì mà mẹ anh dặn tôi phải tận tay đưa cho anh đấy.
5: Con cảm ơn mẹ.

giờ này mẹ đang làm gì? Có nhớ con không? Thằng Hùng của mẹ

0: Không, mẹ có khóc đâu, mẹ vui mà. Hùng,
1: con thấy nước mắt mẹ đang rơi mà.
0: Mẹ vui, mẹ vui lắm. Nhưng không hiểu sao nước mắt cứ trào ra con à. Hùng ơi, mẹ tự hào lắm. Ở cái làng này có ai được như nhà mình đâu. Bố con thì chiến đấu hết chiến trường này đến chiến trường khác.

0: Hồi nào, nhớ mẹ phải không?
1: Dạ, vâng ạ.
0: Vậy thì con phải sống và chiến đấu cho thật tốt. Đừng phụ lòng mong mỏi của mẹ con nhé.
1: Dạ.
2: Chào tất cả các đồng chí.
3: Các đồng chí chú ý, nghiêm, báo cáo chính ủy.
2: Thôi được rồi, có việc gì cần phải báo cáo thì đồng chí cứ báo cáo với đồng chí sư đoàn trưởng.
3: Dạ. Báo cáo sư trưởng, toàn đại đội đã tiến hành kiểm điểm xong, xin sư trưởng cho chỉ thị.
0: Các đồng chí tạm ra ngoài để tôi làm việc với đồng chí chính ủy.
3: Dạ.
2: Thế nào anh Quỳnh, gặp lại Hùng, anh thấy Hùng bây giờ thế nào?
0: Nó cao lớn, rắn giỏi hơn là tôi nghĩ anh ạ. Anh đọc bản báo cáo của nó chưa?
2: Tôi đã đọc rồi anh ạ.
0: Anh thấy thế nào?
2: Rõ ràng là địch đã trắng trợn phá hủy hiệp định Paris. Chúng ta đã ngừng bắn, nhưng chúng lại cho nổ súng để chiếm chốt của chúng ta.
0: Điều đó thì rõ rồi, nhưng tại sao thằng Hùng bỏ chốt?
2: Rất có thể Hùng đã lơ là, mất cảnh giác.
0: Chỉ có thế thôi sao? Nhưng trong bản báo cáo, anh có nhận thấy điều gì bất thường không?
2: Hùng là một cán bộ có năng lực, có tài chỉ huy. Tuy nhiên Hùng còn trẻ, kinh nghiệm chiến đấu của Hùng còn non, tư tưởng của Hùng dễ bị dao động, cho nên Hùng đã đưa ra những quyết định còn thiếu chính xác.
0: Không phải vì nó là con tôi cho nên anh mới nói như vậy chứ?
2: Không, với tư cách là một chính ủy sư đoàn thì chính cá nhân tôi cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Vậy còn anh, bây giờ anh định tính như thế nào?
4: Thú thật, bây giờ tôi vẫn chưa biết tính sao anh ạ. Thật không ngờ hai cha con tôi lại phải gặp nhau trong hoàn cảnh thế này.

0: Anh Bình, tôi rất hiểu hoàn cảnh của anh lúc này. Đồng chí Hải đâu?
1: Dạ.
0: Cho mời đồng chí Hùng vào đây cho tôi.
1: Dạ. Báo cáo, tôi có mặt.
2: Đồng chí sẵn sàng nhận nhiệm vụ chứ?
1: Báo cáo, nhiệm vụ gì ạ?
2: Chiếm lại chốt.
1: Báo cáo, được, về quân số.
2: Quân số sẽ được bổ sung ngay.

0: đảm bảo chất lượng. Xin trên cho thời gian để củng cố lực lượng.
1: Không được. Việc chiếm lại chốt phải tính bằng giờ, không phải tính bằng ngày. Bằng mọi giá, đồng chí phải cho chiếm lại ngay.
0: Dạ, báo cáo. Xin sư trưởng cho tôi thời gian suy nghĩ thật kỹ. Tôi sẽ báo cáo lại sau.
1: Nhưng trước hết, đồng chí hãy suy nghĩ về quyết định của mình đã. Có phải đồng chí cho rằng việc mình đưa quân rút khỏi chốt là đúng, phải không?
0: Vâng.
1: Vậy thì bây giờ đồng chí đi đánh chiếm lại, đồng chí thấy có ích gì?
0: Báo cáo.
2: Báo cáo sư trưởng. Xin cho tôi được trình bày với sư trưởng một việc.
1: Đồng chí tên gì?
2: Tôi, Lê Viết Thục, tiểu đội trưởng, kiêm tổ trưởng tổ liên lạc đại đội.
1: Ý kiến của đồng chí khác kết luận của đại đội trưởng chứ?
2: Báo cáo sư trưởng, hoàn toàn khác ạ.
1: Được, mời đồng chí.
0: Rõ, có lẽ xin phép tôi ra ngoài.
2: Khoan đã. Đề nghị đại đội trưởng ở lại, nghe tôi báo cáo.
0: Có cần thiết phải vậy không?
2: Cần thiết, vì những gì tôi báo cáo với sư trưởng sau đây hoàn toàn đúng với những gì tôi đã báo cáo với đại đội trưởng.
1: Đồng chí Hùng, ở lại.
0: Rõ.
2: Báo cáo hai thủ trưởng. Điểm quan trọng là đại đội trưởng Hùng đánh giá không đúng tình hình lực lượng của địch. Về danh nghĩa, lực lượng của địch là hai tiểu đoàn. Sau nhiều đoàn phản kích của ta, lực lượng của địch còn chưa tới hai đại đội. Hơn nữa, bọn chúng đã bị mất tinh thần.
0: Đồng chí không nhớ khi đó, đơn vị hoàn toàn bị mất liên lạc với trên do máy hỏng. Tôi không cho rút, có khác gì đưa cả đơn vị và tình thế với cô lập.
2: Cô lập sao được? Ta vẫn bắt được liên lạc với trên, với các đơn vị bằng tiếng súng tiến công. Mà theo tôi, không có gì đảm bảo hơn, tốc độ hơn là tiếng súng tiến công tiêu diệt địch.
3: Rất đúng. Có tiếng súng tiến công thì dứt khoát các đồng chí không thể nào bị cô lập được.
0: Dạ, báo cáo. Tình hình lúc đó rất cam go, tôi nghĩ tạm thời phải cho rút lui để xin chỉ thị ạ.
1: Trên đã chỉ thị là phải luôn luôn cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao. Địch vi phạm phải kiên quyết đánh trả. Vậy thì đồng chí còn chờ chỉ thị nào?
0: Báo cáo.
3: Đồng chí có bình tĩnh. Đồng chí Thục.
1: Có.
3: Khi đồng chí Hùng đại đội trưởng ra lệnh rút quân, đồng chí có bàn bạc gì với đồng chí Hùng hay không?
2: Báo cáo chính ủy, lúc đó tôi đã trao đổi với đại đội trưởng, báo cáo rõ tình hình và đề nghị với đại đội trưởng kiên quyết bám chốt đánh địch.
0: Đồng chí Thục, đồng chí nói thế là có ý gì?
1: Sao? Không lẽ đồng chí ấy vu khống cho đồng chí à?
2: Báo cáo sư trưởng, xin cho tôi được nói thật lòng mình. Tôi biết đại đội trưởng rất quý tôi. Tình cảm của tôi thế nào chắc đại đội trưởng cũng biết. Chúng ta cùng chung một chiến hào, cùng chung một trận địa, cùng sống chiến đấu bên nhau như anh em trong một gia đình. Nhưng nếu biết đồng chí đồng đội mình sai mà không đấu tranh, mà không nói lên sự thật thì tôi là kẻ có tội. Có tội với người sống, có tội với những đồng chí đồng đội hy sinh. Hùng ơi!

0: khá lắm, rất trung thực, thẳng thắn. Đồng chí nhập ngũ lâu chưa?
1: Báo cáo sư trưởng, cuối năm 1970 ạ.
0: Đã trải qua công tác nào rồi?
1: Tôi chỉ làm liên lạc đại đội thôi ạ.
0: Cậu vẫn ở đơn vị này hả?
1: Báo cáo, tôi lần lượt thuộc quyền chỉ huy của 4 thủ trưởng, 2 thủ trưởng lên tiểu đoàn, 1 thủ trưởng hy sinh và bây giờ là thủ trưởng Hùng ạ.
0: Vậy cậu yêu thích nhiệm vụ này chứ?
1: Báo cáo sư trưởng, làm liên lạc vất vả lắm ạ. Nhất là khi lâm trận. Nhưng được cái thú là đấu trí với địch. Hơn nữa, được học hỏi ở cấp trên rất nhiều ạ.
0: Khá, rất khá. Mình cũng từng là liên lạc đại đội, cho nên mình rất hiểu. Được rồi, đồng chí tạm ra ngoài đi.
1: Rõ.
0: Đồng chí Hùng.
2: Có tôi.

0: Trước khi cho lệnh rút quân, đồng chí suy nghĩ về trách nhiệm của mình chứ.
1: Báo cáo, lúc đó tôi rất thương anh em mà.
2: Thương anh em?
1: Thương thì tại sao đồng chí lại để anh em chịu khuất phục trước kẻ thù? Đó là đồng chí đang làm nhục anh em biết không?
0: Dạ, báo cáo.
3: Đồng chí Hùng, để làm một cán bộ chỉ huy tốt, trước hết phải biết yêu thương dìu dắt chiến sĩ của mình, giúp đỡ họ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chứ không thể nào tự cho ta đây có cái quyền to nhất, để rồi bất cần, không chịu lắng nghe ý kiến của bất cứ một ai. Làm như vậy, rất dễ đồng chí sẽ phạm phải những sai lầm tiếp theo. Đồng chí có hiểu không?
1: Trả lời đi.
0: Dạ, báo cáo. Trong hoàn cảnh đó tôi nghĩ...
1: Nghĩ cái gì? Dù là hoàn cảnh nào đi chăng nữa, thì cũng không thể che đậy hành động hèn nhát tội lỗi của mình như vậy đâu.
0: Báo cáo, tôi không hèn nhát.
1: Không hèn nhát? Tại sao bỏ vị trí chiến đấu?
0: Báo cáo, lúc đó đơn vị bị mất liên lạc, chính trị viên và đại đội trưởng hy sinh. Anh em thì thương vong rất nhiều. Hơn nữa, tôi lại không nắm được tình hình, cho nên tôi mới quyết định như vậy.
1: Không nắm được tình hình? Một đại đội trưởng mà nói không nắm được tình hình, trong khi đó một liên lạc lại nắm rất chắc, mà không nắm được, tại sao không chịu nghe cái người người ta nắm được? Đồng chí làm chỉ huy như thế mới được à? Như vậy có xứng là chỉ huy hay không hả? Cách chức.
0: Báo cáo.
1: Ra ngoài.
0: Vâng.
3: Khoan đã. Đồng chí Hùng, đồng chí có nhận thức được sai lầm của mình là như thế nào không?
0: Báo cáo, tôi nghĩ lúc đó tôi đã mất cảnh giác.
3: Đúng. Đồng chí đã từng đứng vững trong những ngày thử thách khốc liệt nhất, nhưng sao lúc này đồng chí lại phạm phải một sai lầm nghiêm trọng đến như vậy? Hiệp định Paris vừa được ký kết, chúng ta đang vui mừng, sung sướng, được sống trong những giây phút hòa bình đầu tiên, thì đúng lúc này kẻ thù lại nổ súng. Điều đó thể hiện âm mưu của chúng là vô cùng thâm độc và xảo quyệt. Chính vì vậy, các đồng chí phải luôn luôn giữ vững lập trường quan điểm, kiên định với lý tưởng của Đảng, không dao động trước mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. Và đồng chí phải luôn luôn nhớ rằng

0: Thôi, trước mắt đồng chí hãy ra ngoài nghỉ ngơi và suy nghĩ thật kỹ lại những việc làm và hành động của mình. Tôi sẽ gặp lại đồng chí sau.
1: Dạ.
0: Anh Quỳnh, anh quyết định như vậy liệu có nhanh và nặng cho Hùng lắm không?
2: Không. Anh cũng biết rồi đấy. Là một chỉ huy, khi đối diện với kẻ địch, chúng ta không được phép đưa ra những quyết định sai lầm. Bởi vì đó sẽ phải trả giá bằng chính xương máu của đồng đội mình đấy.
0: Qua sự việc này, tôi nghĩ chúng ta nên sớm có một chỉ thị mới, mà nhiệm vụ trọng tâm là nhằm giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc về âm mưu thủ đoạn của kẻ thù trong giai đoạn hiện nay.
2: Đúng.
0: Nhưng lúc này đại đội không thể nào thiếu một chỉ huy được. Anh nghĩ sao về đồng chí Lê Viết Thục?
2: Tôi nhận thấy đồng chí Thục là một người tài năng, mưu trí, có đủ khả năng thay thế vị trí của đồng chí Hùng. Nhưng tuy nhiên vẫn còn chờ xin ý kiến của anh.
0: Vậy thì chúng ta thống nhất đề bạt vượt cấp cho đồng chí Lê Viết Thục.
2: Tôi hoàn toàn nhất trí.

cứ ngỡ mừng vui gặp lại cha sau bao ngày xa cách. Nào ngờ tan nát cõi lòng.

0: cậu phải hết sức bình tĩnh. Sự việc đâu đã đến nỗi nào?
1: Quả thật mình cũng không hiểu cậu Thục, cậu ấy muốn gì nữa.
0: Ừ, mình cũng không nghĩ cậu ấy lại như vậy.
2: Báo cáo đại đội trưởng. Giờ mình có còn là đại đội trưởng nữa đâu mà phải báo cáo. Như vậy là đúng ý cậu rồi chứ. Chắc cậu vui lắm.
3: Tôi biết thủ trưởng đang giận tôi, nhưng tôi không có ý đó.
2: Thôi, mình không muốn nghe gì nữa.
3: Kìa, đại đội trưởng. Đại đội trưởng. Đại đội trưởng.
0: Thục. Đại đội trưởng cái gì? Cậu thô thiệt thế.
3: Kìa, cậu nói thế là ý gì?
0: Ôi giời ơi, còn ý gì nữa. Bố con người ta vừa mới gặp nhau, ông làm một phát thế này thì quá là tan đàn xẻ nghé.
3: Ý cậu là đại đội trưởng là con trai của sư trưởng.
0: Còn gì nữa. Đúng rồi.
3: Tôi không biết. Tôi thực sự không biết. Nếu như tôi biết, chắc chắn tôi sẽ không...
4: Không cái gì. Sẽ không báo cáo đúng sự thật. Vì đại đội trưởng có một ông bố là sư trưởng hả?
3: Báo cáo, tôi không có ý đó.
4: Vậy thì tại sao?
3: Báo cáo sư trưởng, tôi cảm thấy như mình đã xúc phạm.
4: Xúc phạm? Xúc phạm cái gì?
3: Xúc phạm đến tình cảm mà.
4: Tình cảm gì mà lạ thế? Một người bố được nghe người khác nói đúng về hành động tội lỗi của con mình mà lại cảm thấy bị xúc phạm, như thế có xứng là bố hay không? Cậu đã có một ưu điểm là trung thực. Trung thực với đồng chí đồng đội, với cách mạng, dám nói lên sự thật và dám bảo vệ chân lý. Đó là một đức tính tốt, một lối sống cách mạng cần được phát huy.
3: Rõ.
4: Theo đồng chí, đại đội còn đủ khả năng chiếm lại chốt chứ?
3: Báo cáo sư trưởng, chắc chắn là được. Toàn thể anh em trong đại đội đã sẵn sàng.
4: Tốt. Chiếm lại và phải đứng cho thật vững, khóa chặt không cho một tên lấn chiếm nào chạy thoát. Rõ chưa?
3: Rõ.
4: Đồng chí theo tôi sẽ giao nhiệm vụ mới cho đồng chí, tiện giới thiệu với anh em luôn thể.
3: Rõ.
5: Có vấn đề lớn rồi.
6: Đương nhiên là có vấn đề rồi. 3 năm rõ 10 như thế mà này. Ô mà này, nó là cái vấn đề gì ý nhỉ?
5: Ô hay thật đấy nhỉ. Ông nghe từ nãy đến giờ mà ông không hiểu nó là cái vấn đề gì à?
6: Khổ quá. Hiểu thì tôi có hiểu, nhưng mà chưa rõ nó là cái vấn đề gì.
5: Thì tôi đã nói đi ông rồi.
6: Thôi. Hai cậu vẫn chưa hết nói về cái chuyện có vấn đề à? Tôi nói cho các cậu biết, vấn đề dù giả dù hay thôi không nói nữa ngơi à. Đừng quay cái vấn đề. Từ nay tôi nghiêm cấm hai cậu nhắc đến hai cái từ vấn đề đấy nhá. Rõ chưa?
5: Rõ.
6: Tôi thấy các cậu rất có vấn đề.
5: Này, vấn đề gì?
6: Thôi. Các cậu thấy sư trưởng là người thế nào?
5: Ô, thế chưa biết à?
6: Chưa. Nhưng mà chắc là giữ tướng lắm.
5: Đúng rồi.
6: Ai đời bố đánh con như thế.
5: Ừ. Nhưng mà tớ rất phục sư trưởng đấy.
6: À, cậu phục là đúng thôi. Bây giờ người ta phục vụ trưởng.
5: Đúng rồi.
6: Chứ ai phục vụ phó?
5: Đấy.
6: Vớ vẩn.
5: Tớ phục ở đây là tớ khâm phục. Thế nào cậu lại nghĩ ngay sang cái kiểu phục vụ? Tớ phục sư trưởng là vì sư trưởng là một người bố rất là công tâm. Không vì tình cảm riêng tư mà đánh mất đi cái lý trí. Hiểu chưa?
6: Bố đánh con đi. Đánh thế nào chả được.
7: Ừ, đánh thế nào chả được.
5: Nhô nhặn. Thế mà khối như ông bố nhá, cứ hễ ai động thì thoái hư tật xấu của con. Mắt thì cứ quắc lên. Con mình thì coi là cục vàng, cục kim cương. Còn con người khác thì coi như là cái cục...
4: Cục dê.
5: Cục gạch.
6: Nhưng ở đây là cái chuyện quá tay của một ông bố.
5: Đúng rồi. Này, không có gì là quá tay, quá bình thường. Như cất đường hộp sữa chả có cái gì gọi là quá tay cả.
6: Bố đánh con từ đại đội trưởng tụt xuống như thế mà cậu bảo không quá tay.
5: Ôi, đánh như thế là bình thường, có cái gì đâu mà.
6: Thế nào mới quá tay?
5: Thôi. Thôi gì? Sao hay ông thì cứ đi nói cái chuyện của nhà người ta thế nhỉ? Quay lại cái vấn đề chính của chúng ta đây này.
6: Vấn đề gì?
5: Giả dụ như bây giờ tôi mắc lỗi thì không biết là tụt xuống đến đâu.
6: Này, đứng về kia.
5: Đứng làm gì?
6: Ô hay bảo đứng về thì cứ đứng về đi.
5: Thì đứng đây.
6: Nghiệp. Cậu đang giữ chức vụ gì?
5: Chiến sĩ.
6: Thế bây giờ mà đánh tuốt tồn tồn một phát từ trên rơi thẳng xuống đáy thì nó xuống đến đâu?
5: Chiến sĩ.
6: Này, xuống đến chiến sĩ là hạ cánh an toàn rồi.
5: Đấy.
6: Là hạnh phúc rồi.
5: Đúng rồi.
6: Mà bố cậu làm gì?
5: Làm ruộng. Ui giời, tưởng thế nào ông mới vác bóp kẻ ông phang cho mấy cái là xong.
4: Nhưng tớ sợ mẹ tớ hơn.
5: Mẹ cậu giữ đồn hơn cả bố à?
4: Không.
5: Thế sao?
4: Mẹ tớ không bao giờ đánh tớ. Nhưng mỗi lần tớ mắc lỗi là mẹ tớ chỉ có khóc thế. Cái đợt tiễn tớ ra ngoài mặt trận đấy, mẹ tớ khóc mà cả làng phải chạy lụt đấy.
5: Thế là mẹ cậu thương cậu nhất đấy.
0: Đúng. Chỉ có mẹ là yêu thương mình nhất. Nước mắt của mẹ bao giờ cũng hiền hòa như những dòng sông. Các cậu cũng có mẹ để mà nhớ.
5: Kìa cậu,
0: chứ từ bây giờ thèm mẹ đánh một lần cũng không được. Các cậu làm từ nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ quê.

0: Thôi nào.
1: Kìa cậu.
0: Vui lên.
1: Vui lên.
0: Sau này hòa bình, về quê tớ, tớ bảo bu tớ nhận cậu làm con nuôi.
1: Liệu u cậu có nhận tớ không? U cậu có biết tớ là ai đâu?
0: Nhận chứ, bu biết hết. Thư nào tớ gửi về cho bu, tớ chỉ kể chuyện ba thằng mình sống chết có nhau. Các cậu ạ, có mẹ tuyệt vời lắm. Còn mẹ là còn tất cả. Mẹ mất đi rồi, chẳng có ai thương đâu.
2: Đúng như vậy. Các cụ có câu: mất cha con sống u ơ, mất mẹ con sống bơ vơ cả đời. Cậu ơi, cậu cho tớ làm con của mẹ nữa nhá.
0: Bù tớ không có gạo để nuôi những cái thành phần như cậu. Thành phần như cậu ấy là phải nộp gạo cho bù đấy.
3: Nói thế nào tớ chả hiểu.
0: Không hiểu à?
2: Đây,
0: đây là con em gái tao. Ôi, tặng cho mày.
2: Em gái anh á?
0: Ừ.
2: Rồi, anh có em gái xinh này cơ.
0: Ừ này, cô giáo nuôi dạy trẻ rất thích lấy chồng bộ đội. Sau này hòa bình, về quê tao, tao bảo bu tao gả nó cho mày.
2: Ôi dồi.
0: Như thế là ba anh em mình không phải xa nhau, vẫn là anh em một nhà.
2: Chính nhá.
0: Mà này,
2: hả?
0: Nhớ là không bố nào được chết trước đâu đấy.
2: Ừ, chết thế nào được, đây cao số lắm. Còn phải đợi đất nước hòa bình về cưới em nữa. Anh nhỉ?
0: Anh nào?
2: Anh vừa bỏ gả cái na cho em mà còn hỏi anh nào?
0: Quên khuấy thì mất. Nhưng mà thôi, quay lại với cái vấn đề chính của chúng ta đây này.
2: Tớ đang lo đấy.
1: Cậu lo cái gì?
0: Thì cậu thục đấy. Từ chiến sĩ lên làm chỉ huy, chả biết đánh đấm thế nào chứ.
2: Tớ là tớ lo lắm.
4: Toàn đơn vị chú ý, tập trung nghe phổ biến.
0: Ôi trời ơi, lại có vấn đề rồi. Lại có
2: vấn đề.
4: Các đồng chí, phân đội ta là phân đội mũi nhọn, có nhiệm vụ thọc sâu đánh chiếm khu trung tâm, tiêu diệt cơ quan chỉ huy của địch, tạo điều kiện cho toàn đơn vị đánh chiếm lại chốt. Tuy nhiên, hướng tiến công có thay đổi và không có pháo dọn đường.
0: Ôi trời ơi, không có pháo dọn đường thì đánh đấm cái gì? Có mà nướng quân à?
4: Các đồng chí yên tâm, ta không yêu cầu pháo vì ta có một lối vào tương đối an toàn. Lối này địch dùng để tháo chạy khi bị ta đánh, nên không có mình, không có dây thép gai. Ta đã cho đi trinh sát và nắm rất chắc tình hình. Chắc chắn địch sẽ bất ngờ.
0: Tôi ý kiến.
4: Mời đồng chí.
0: Ai là người đề ra cách đánh này ạ?
4: Ai đề ra không quan trọng. Quan trọng là cấp trên đã nhất trí theo cách đánh này rồi. Đồng chí có vấn đề gì không?
0: À không không, trên đã nhất trí thì dưới làm gì có ý kiến.
2: Báo cáo tôi ý kiến.
4: Mời đồng chí.
2: Vậy ai là người đi trinh sát ạ?
4: Là tôi.
2: Thế chính đồng chí là người đề ra cách đánh rồi còn gì?
5: Báo cáo, tổ chuyển thương đã có mặt, sẵn sàng đi theo phân đội mũi nhọn.
4: Đồng chí Thành, đấy là phân công theo kế hoạch cũ. Còn bây giờ, kế hoạch đã thay đổi rồi.
5: Thay đổi gì thì chúng em vẫn phải đi theo phân đội mũi nhọn chứ ạ?
4: Không được, đồng chí báo cáo lại với cấp trên. Chúng tôi không cần một tổ đội chuyển thương.
5: Vậy các anh cần bao nhiêu?
4: Chúng tôi không cần một cáng thương nào hết.
5: Anh Thục, anh coi thường chúng em đến thế cơ à?
4: Kiều Thành, ở đây không phải là chuyện coi thường hay không coi thường.
5: Anh Thục, anh có biết là em lo lắng cho anh, lo cho đồng đội của anh như thế nào không?
4: Anh hiểu. Thành, ở đây không phải là chỗ để nói chuyện riêng tư.
5: Đây không phải là chuyện riêng tư. Anh Thục, bao nhiêu ngày qua chúng ta đã sống chết bên nhau, anh không thể đẩy em ra khỏi cuộc chiến này. Anh phải để em làm nhiệm vụ chứ. Anh Thục, anh Thục!

0: toàn đơn vị chú ý.
1: Hả?
0: Đây là lệnh của tôi, Đồng Chí Thành và tổ trưởng Thương ở lại. Còn tất cả theo tôi. Hả?
2: Anh Thùng, anh Thùng, bạn ơi, anh cần phải làm thế nào?
3: Cuộc chiến này không thể tránh khỏi được đâu. Chúng ta không thể ở lại.

0: hầm đã đủ chuồng ở đâu?
1: Anh ơi, em thắng đấy.
2: Súng ống là không đùa được nhá.
0: Dạ vâng anh ơi, em xin lỗi anh, em kiểm tra tinh thần cảnh giác của anh mà.
2: Lần sau mày mà đùa như thế này nhá thì mày viết giấy báo tử sẵn đi. Vô. Đấy bố ra đây làm gì?
0: Em sung quá, em không ngủ được mới phải mò ra đây đấy anh ạ.
2: Sướng cái gì?
0: Ôi, đại đội mình toàn người thăng quan tiến chức anh nhá. Ông Thục lên quyền đại đội trưởng này. Thằng Học từ tiểu đội trưởng lên trung đội trưởng. Úi dồi, nhất là cái thằng An từ chiến sĩ lên tiểu đội trưởng. Anh em mình phải liên hoan ăn mừng cho nó mới được anh ạ.
3: Anh em ta xông pha ra nơi trận
4: trận tiền

0: Thôi thôi thôi, hàng tướng được phút thảnh thơi không nghỉ ngơi dưỡng sức, hát hò âm ý, không cho anh ngủ à?
1: Này, hát mừng cậu thăng quan tiến chức đây.
2: Đúng rồi.
1: Này, lên cao, đừng có quên cái bọn ở dưới nhá.
0: Lầm chuyện.
2: Và nói cái tay nào, nghĩ ra cách đánh để hay nhỉ?
1: Cách đánh không quan trọng, quan trọng là cái người chỉ huy. Ừ.
2: Phải nói rằng, cậu Thục giỏi thật. Trên nhìn người, đúng, trúng, sát thật ý.
3: Này anh ơi.
4: Cái gì?
3: Thế lần trước ai bảo là không có kinh nghiệm, không biết chiến đấu, chỉ huy thế nào được, hả?
1: Ông buồn cười thật ý nhỉ?
3: Cười cái gì?
1: Nhìn người nó phải có quá trình. Trước đây người ta chưa làm được, bây giờ người ta làm được thì phải ghi nhận cho người ta. Trước đây tớ chưa phục, bây giờ tớ phục sát đó.
4: Phải nói là cậu Thục giỏi thật.
1: Đúng.
0: Nhưng mà tớ, tớ thì tớ lại nhớ đại đội trưởng Hùng. Không biết giờ này đại đội trưởng đang ở đâu, đang làm gì.
1: Tớ cũng nhớ.
5: Nhớ cũng tớ.
1: Cái gì đấy?
6: À, này các cậu nhớ. Đây, sao lại ở hết trên này thế?
7: Không ngủ được.
6: Sao lại không ngủ được?
0: Chúng tôi nhớ đại đội trưởng Hùng.
6: Mình cũng nhớ.
0: Nói thật nhé, không phải đại đội trưởng Hùng bị oan ức, nhưng nếu như không có những người như chúng tôi, chưa chắc đại đội trưởng đã mắc sai lầm đâu.
2: Đúng rồi. Đúng thế. Lúc ấy tôi mà cũng quyết liệt ra tay phản đối thì có lẽ đại đội trưởng không rơi vào cái hoàn cảnh như thế này.
6: Các cậu nói đúng. Chúng ta phải tự nghiêm khắc với chính bản thân mình.
0: Cậu, cậu nói thì hay lắm. Nhưng sao trong cuộc họp cậu chẳng nói gì? Chờ đến lúc 2 năm rõ 10 mới ngầm báo cáo cấp trên.
6: An, các cậu, mình không nói trong cuộc họp vì mình sợ đại đội trưởng Hùng mất uy tín. Những gì cần nói mình đã nói hết với đại đội trưởng rồi. Ngay cả lúc buộc phải báo cáo với cấp trên, mình cũng yêu cầu đại đội trưởng ở đó. Nói thật, mình rất muốn đại đội trưởng tiếp tục chỉ huy anh em. Thì ra từ trước tới giờ các cậu vẫn nghĩ mình là con người như vậy sao? Không, thằng Thục không phải là người như vậy. Các đồng chí ơi,

0: chưa có sao không?
1: Đã chẳng bị thương rồi.
0: Không sao, may quá, chỉ bị sượt qua vai thôi. Như vậy là địch đã cho thám báo đột nhập vào trận địa của ta. Đồng chí An,
2: có.
0: Cậu ở lại, đón anh em bổ sung lên, báo cáo ngay cho tôi.
2: Rõ.
0: Còn hai đồng chí,
2: có.

0: chiến thắng.
1: Thì ra là người mình. Các đồng chí mới được bổ sung lên đúng không?
0: Đúng rồi, cho chúng tôi gặp đại đội trưởng.
1: Đại đội trưởng với đi có việc. Các đồng chí chờ một chút.
2: Này, cậu ấy đi đâu thế nhỉ?
0: Dạ, tôi cũng không biết ạ.
2: Đồng chí kiểm tra tình hình xung quanh đây chưa?
0: Báo cáo sư trưởng, mọi thứ xung quanh đây vẫn bình thường. Chúng ta đang trong tầm kiểm soát ạ.
2: Đồng chí cho bộ phận liên lạc báo với chính ủy là tôi đang ở trên chốt. Kiểm tra xong tôi sẽ về ngay.
0: Rõ.
1: Tới đây rồi.
2: Ơ? Đi tìm đại đội trưởng rồi.
1: Bảo rồi, việc quái phải tìm. Trước sau đằng là chẳng gặp. Xuống lấy tâm sự tí. Uống miếng nước không?
2: Cảm ơn, tôi có rồi.
1: Ăn cái kẹo này.
2: Dạ, tôi xin.
1: Ăn đi. Ở trên chốt này, sống chết vô thường lắm. Ăn được cái gì? Ăn thật lực.
2: Chà hả? Kẹo thơm ngon đấy. Ở đâu ra thế?
1: Kẹo Hải Châu. Sản xuất trong đợt B-52 đã đánh Hà Nội đấy.
2: Ừ, thế à?
1: Mà này, cậu có nghe kể về trận đánh của bọn tớ không?
2: Có, tớ nghe rồi. Phải nói là các cậu ấy giỏi thật đấy.
1: Chuyện bọn tớ đánh mày chả giỏi. Đây, được về đơn vị này là một vinh dự lớn của cậu đấy. Vì lời khen, thưởng thêm cho cái kẹo.
2: Thôi thôi thôi.
1: Ăn cái nữa.
2: Thôi thôi, tớ ăn một cái thôi. Rằng tớ yếu, nhài mãi không nuốt được, rát răng quá.
1: Đây, sao tuổi này mà răng lợi đã yếu? Rát răng thì để tớ gỡ cho nào. Ui dồi, sao nhừ thế?
2: Hả?
1: Sốt rét rừng nhiều à?
2: Không phải, tại máu tớ xấu nên mặt nhăn nheo thế thôi.
1: Nhìn bố phải đến 50 củ su hào rồi ấy nhỉ?
2: Ừ, cậu đoán đúng rồi đấy.
1: Tôi chết. Hay là bố là chỉ huy của bọn con?
2: Hả? Cậu chồng tớ giống dáng chỉ huy lắm à?
1: Không, chỉ huy phải giỏi. Bố làm gì có tướng chỉ huy. Bố còn dù cái gì ngã. Mà con nói thật, chỉ huy là con quen hết. Cấp tiểu đoàn biến mặt hết rồi.
2: Ừ.
1: Cấp trung đoàn giờ này không ai lên đây. Cấp sư đoàn bây giờ đang xem bản đồ trong hầm chỉ huy.
2: Đúng.
1: Thôi đúng rồi, bố là thủ kho ngã ba củ riêng đúng không?
2: Đây, sao lại là củ riêng? Củ kiềng chứ.
1: Vâng, vâng, vâng. Củ kiềng, củ kiềng. Bố ơi, lâu ngày thèm thịt chó quá, cứ nghĩ ra củ riêng.
2: Cậu nói đúng rồi đấy. Tứ là thủ kho ngã ba củ kiềng đây.
1: Bố đứng dậy. Hả? Đứng dậy con bảo.
2: Sao thế?
1: Bố đi về tuyến sau ngay. Bố về tuyến sau ngay.
2: Này, sao lại đuổi tớ?
1: Đây là chốt, đây là trận địa. Ở trên này sống chết vô thường lắm. Bố mà bị làm sao là chúng con đau lòng. Bố đi về ngay.
2: Thế nhưng mà...
1: Không nhưng cái gì cả.
3: Bố cứ phải...

0: Cậu cứ yên tâm đi.
1: Yên tâm? Yên tâm thế quái nó được. Con đã nói với bố rồi, đây là chốt, đây là trận địa, là nơi dành cho tuổi trẻ bọn con. Những người có tuổi như bố phải ở tuyến sau. Mà bố hiểu thế nào phải chốt mà cũng xung phong lên chốt.
0: Sao lại không hiểu?
1: Thế chốt là thế nào?
0: Chốt là trận địa, là thế đứng của người chiến sĩ, không có một sức mạnh nào lay chuyển được.
1: Kiếp hay, thủ kho mà nói to hơn cả thủ trưởng. Con phục bố rồi đấy. Nhưng mà con cũng xin bổ sung thêm, ở trên trận địa chốt ý, đôi khi chỉ trong một khoảnh khắc con người người ta có thể trở thành anh hùng bất tử, nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc con người có thể mất hết, mất sạch, mất điệt, không còn cái gì.
0: Thế à?
1: Bố nghe kể chuyện đại đội trưởng Hùng, con trai sư trưởng Quỳnh chưa?
0: Chuyện thế nào?
1: Chỉ trong một khoảnh khắc mất hết, mất sạch, mất điệt.
0: Cậu ấy mất cái gì?
1: Mất trước. Từ đại đội trưởng xuống phát tuôn tuôn tin tìm tất tật dưới.
0: Không đủ khả năng chỉ huy, cách chức là đúng.
1: Không. Đại đội trưởng của con là một người rất có năng lực, thế mới đau.
0: Đã hèn nhát thì hết mọi khả năng rồi còn gì.
1: Bố của giặc, bố của giặc, bố mày hèn nhát. Đại đội trưởng của con không hèn nhát.
0: Không hèn nhát, tại sao bỏ vị trí chiến đấu?
1: Lúc đấy đơn vị bị mất liên lạc, không nắm được tình hình.
0: Không nắm được tình hình, cách chức là đúng.
1: Không, con thì con lại nghĩ khác đấy. Giá như đại đội trưởng của con không phải con trai của sư trưởng thì không sao đâu. Đằng này càng nghĩ lại càng đau.
0: Đau thế nào?
1: Thì đấy, cùng một lúc sư trưởng sử dụng cả hai cái quyền, vừa là bố vừa là người chỉ huy để ra quyết định kỷ luật. Hai trong một, chả trộn cũng quẻ.
0: Không không, kỷ luật là phải nghiêm minh chứ.
1: Chưa nghiêm minh lắm đâu.
0: Hả?
1: Vì còn những cái kẻ tòng phạm không bị kỷ luật.
0: Ai thế?
1: Con, chính con. Con là người đã ủng hộ cái sai của đại đội trưởng rất nhiệt tình, vậy mà con lại vừa được lên chức tiểu đội trưởng chứ. Xấu hổ quá. Bố xem có chỗ nào cho con chui cho đỡ xấu hổ.
0: Đây, cậu ấy được đề bạt là đúng.
1: Nhưng sao đại đội trưởng của con lại bị kỷ luật?
0: Vì đại đội trưởng của cậu không nhận ra sai lầm của mình mà lại tìm cách che đậy nó đi. Đó mới là điều đáng nói ở đây, cậu hiểu chứ?
1: Không đúng. Đại đội trưởng của con là người biết suy nghĩ và đã từng lập rất nhiều thành tích.
0: Ấy đấy, có khi ấy, chỉ vì chút thành tích đó mà sinh ra tự cao tự phụ cũng nên.
1: Bố nói phải. Giá như đại đội trưởng của con nghe được những lời này của bố thì tốt biết mấy.
2: Chúng ta thấy rồi. Bố cụ giặc, cụ giặc, xuống hàng, xuống hàng ra đây, xuống hàng. Ở yên đấy, khi nào mất tiếng súng mới được nhô lên, rõ chưa? Rõ chưa?

0: infiel!
1: Sucham! Sucham! Sucham!
0: Sao?
1: Báo cáo sư trưởng, chúng ta đã bắt được một tổ thám báo.
0: Một tổ thám báo
1: đang giam ở dưới kia.
0: Đi,
1: mời sư trưởng theo tôi.
2: Cụ Giang ơi, cụ Giang,
1: cụ Giang ơi,
3: anh, tôi tìm ai đấy?
1: Tìm người mới được bổ sung lên, mà sao dưới lạ thế? Đưa một đồng hơn làm chủ cụ xào lên dưới chốt.
3: Đồng chí đâu?
1: Thì tôi đang tìm đây.
3: Thôi, cậu mau tìm đi.
1: Rõ.
3: Đi đi.
4: Nhầm sư trưởng lên.
5: Anh Thục ơi, anh Thục.
3: Thành.
5: Anh Thục.
3: Kìa Thành, em lên đây làm gì?
5: Em lên tìm anh.

0: thì làm gì còn lúc nào nữa.
1: Thành, đáp xuống.
2: Thành,
1: nghe này, em phải về tuyến sau ngay lập tức. Ở đây nguy hiểm lắm.
0: Vâng, nhưng anh hứa với em là anh phải sống, nhất định phải sống nhá.
1: Anh hứa. Đi đi. Đi đi.
3: Đại trưởng. Báo cáo đại trưởng.
1: Sao?
3: Sư trưởng bị thương rồi.
1: Cái gì? Sư trưởng bị thương rồi sao? Trời ơi, đồng chí Hải, hãy mau đuổi theo, yêu cầu đồng chí Thành quay lại gấp.
3: Rõ.
4: Ôi trời, ông cụ Giàng ơi, cho ông một nấu rượu mặn bây giờ. Con đã nói với bố rồi, thủ kho thì cứ làm thủ kho, đi lo giữ chốt. Bố có thấy bố làm khổ con quan không? Để con xem nào.
5: Tôi không sao.
1: Báo cáo sư trưởng.
4: Ê, đại trưởng cứ đùa, tôi mới tiểu đội trưởng thôi, chiến đấu mướt mới lên sư trưởng.
1: Anh, cậu đứng dậy.
4: Sao thế?
1: Báo cáo sư trưởng, toàn thể anh em trong đại đội rất cảm kích khi đích thân sư trưởng lên tận chốt kiểm tra, khích lệ tinh thần anh em. Dạ, sư trưởng có sao không ạ?
5: Tôi không sao, một mảnh sượt qua đầu nhưng ngoài vỏ thôi.
1: Dạ.
4: Đại trưởng, sao ông Cú Giang là sư trưởng?
1: Này, nói linh tinh cái gì đấy?
6: Linh tinh?
1: Sư trưởng mới của chúng ta đấy.
6: Sư trưởng mới?
4: Sao không ai nói gì với tớ?
6: Từng cậu biết rồi.
4: Bố, con xin lỗi bố. Chúng con xin lỗi bố. Có phải vì những lỗi lầm của chúng con mà bố phải nên chốt gian nan vất vả thế này không?

0: mắt khai đấy đi.
1: Sư trưởng thế nào rồi?
2: Thành, em hãy mong kiểm tra cho sư trưởng đi.
1: Vâng ạ.
3: Sao các đồng chí lại phân công cả nữ lên đây?
1: Dạ. Báo cáo. Thưa chú, tổ truyền thương của chúng cháu tất cả đều là nữ. Và chúng cháu đều là những người tình nguyện à?
3: Giỏi, giỏi lắm. Những chiến công của bộ đội ta có phần góp sức không nhỏ của tất cả các cháu. Cảm ơn các cháu. Hôm nay tôi tới đây là để chúc mừng chiến công xuất sắc của tất cả các đồng chí. Và người tiêu biểu cho cách đánh hết sức táo bạo và thông minh ấy là đồng chí Đại đội trưởng Thục.
2: Báo cáo sư trưởng, chiến công này là của toàn thể anh em trong đại đội, đồng thời cũng là chiến công của Đại đội trưởng Hùng ạ.
3: Sao? Đồng chí Hùng có liên quan gì tới việc này?
2: Báo cáo sư trưởng, khi còn làm liên lạc, tôi đã được nghe đồng chí Hùng chia sẻ về cách đánh này. Khi nhận nhiệm vụ, thọc sâu, tôi đã cho áp dụng theo kế sách này. Và thực tế chứng minh, Đại đội trưởng Hùng là người cán bộ quân sự có tài.
3: Tôi hiểu tình cảm của đồng chí. Nhưng cái dũng cảm ở đây là tất cả các đồng chí dám táo bạo tiến công để toàn thắng. Và nhiệm vụ tiếp theo còn quan trọng hơn rất nhiều. Đó là phải chiếm lại Gò Cao.
2: Báo cáo, đánh chiếm Gò Cao, chắc chắn chúng ta sẽ bị địch phản kích quyết liệt.
3: Đúng. Vậy nên các đồng chí phải chuẩn bị cho thật kỹ. Làm sao chiếm Gò Cao mà thương vong ít nhất, rõ chưa?
2: Rõ.
3: Ở đây có đồng chí nào thông thuộc địa hình Gò Cao không?
0: Có đồng chí nào cậu?
4: Dạ, con quê ở Gò Cao, con xin được dẫn đường ạ.
3: Tốt lắm.
1: Dạ thưa chú, em Hồng đây là người duy nhất còn sống sót trong vụ thảm sát ở Gò Cao đấy ạ.
3: Sao? Các đồng chí nên tìm người khác đi.
4: Kìa, chú ơi, chú cho con đi đi ạ.
3: Không được. Vì nếu chú cho con đi, con mà có mệnh hệ gì thì chú là người có tội với con, có tội với gia đình của con. Không được.
4: Nhưng nếu con không được đi thì tội thân con lắm chú ơi. Các anh ơi, giặc ném bom thảm sát, dân Gò Cao chẳng còn sống một ai. Phận người như chiếc lá rơi, đất lành máu đổ, bao

0: kìa.
1: Chú ơi, con xin chú, chú cho con đi đi ạ.
0: Thôi được rồi, chú sẽ cho con đi.
1: Dạ, con cảm ơn chú ạ.
0: Đồng chí Thục, có. Thay mặt bộ chỉ huy, tôi giao nhiệm vụ cho đồng chí đảm bảo an toàn tính mạng cho cháu Hồng, rõ chưa?
2: Rõ. Toàn đơn vị chú ý.
3: Có.
2: Triển khai theo kế hoạch, lập tức phương án tác chiến go.

0: Bố à?
1: Hùng đây à?
0: Dạ.
1: Con đến lâu chưa?
0: Con mới đến à? Bố thấy trong người thế nào rồi à?
1: Bố không sao.
0: Con nghĩ bố nên đi quân y à?
1: Bố không sao đâu. Bác sĩ đã kiểm tra cho bố rồi. Bố có thể tiếp tục chiến đấu được. Con đến thăm bố hay còn có điều gì khác nữa?
0: Dạ, con tới xin được gặp chính ủy à?
1: Để xin xét lại về kỷ luật à?
0: Dạ, không à. Con muốn trở lại đơn vị chiến đấu à?
1: Tốt. Nhưng không phải với cương vị là một chỉ huy nữa đâu.
0: Vâng. Trên quyết định thế nào, con chấp hành như vậy. Chỉ có điều bố cho con đi đơn vị khác à?
1: Sao? Đi đơn vị khác?
0: Dạ.
1: Được thôi. Bố muốn hỏi con, con nắm rõ diễn biến tình hình trận đánh chiếm lại chốt của đại đội chứ?
0: Con có.
1: Vậy con có nhận xét gì không?
0: Dạ, con không ạ.
1: Con chưa nói thật lòng mình.
0: Nhưng con chưa hiểu ý của bố, muốn con nhận xét về những màn nào?
1: Về công tác chỉ huy, chủ yếu là cách đánh của phân đội mũi nhọn.
0: Vâng, đồng chí Thục là một cán bộ chỉ huy giỏi, lại có tài ạ.
1: Con vẫn chưa nói thật lòng mình.
0: Dạ, con thấy cách đánh đó quả là độc đáo, và đây là một chiến công xuất sắc ạ.
1: Đúng, nhưng bố thấy con vẫn chưa nói thật.
0: Dạ, vậy con phải nói như thế nào thì bố mới cho là thật đấy ạ?
1: Hùng con, cái thật ở đây là sự trung thực thẳng thắn của một người chiến sĩ cách mạng, con hiểu không? Con to về thể xác, nhưng suy nghĩ của con còn bé quá.
0: Dạ, nếu con nhận xét có gì không đúng thì bố cứ nói cho con hiểu ạ.
1: Con chưa trung thực với lòng mình.
0: Bố nói sao? Con chưa trung thực ư?
1: Đúng. Vậy nên bố muốn con trở về đơn vị cũ.
0: Không, bố làm như vậy là bố đang sỉ nhục con. Con không còn mặt mũi nào để nhìn anh em. Con không thể chiến đấu được.
1: Con là người đưa ra cách đánh chiếm lại chốt vừa rồi phải không?
0: Sao bố biết à? Có phải đồng chí Thục đã nói gì với bố không ạ?
1: Đúng, đồng chí ấy đã kể hết rồi. Rất thẳng thắn và trung thực. Nhưng tại sao mãi tới giờ con mới nhận ra? Mà nếu con nghĩ đồng chí ấy chỉ vì ganh ghét cá nhân mà dám thẳng thắn vạch ra sai lầm của con, thì con đã sai, lại càng thêm sai con ạ. Lúc nghe đồng chí Thục báo cáo về chiến công xuất sắc của đại đội, cũng là chiến công của đại đội trưởng Hùng, bố đã cảm thấy mình như bị xúc phạm. Nhưng sau khi nghe xong, bố đã nhìn thẳng vào đôi mắt người cán bộ trẻ ấy. Mặc dầu đêm tối, nhưng bố vẫn nhận ra đôi mắt long lanh ấy sáng lên những tia sáng của một tâm hồn trung thực. Con ơi, những người trung thực thường là những người nhân ái. Đồng đội của con đã biết biến giá trị tốt đẹp của con thành sức mạnh để chiến thắng kẻ thù. Vậy với những con người ấy mà con lại coi là bị sỉ nhục hay sao? Con ơi, chiến tuyến đâu có chỗ cho những bước chân hèn nhát. Vì giặc thù kia sẽ chớp lấy thời cơ, đồng đội con đang bám chốt ngày đêm, báo đàn mưa.

0: Anh Quỳnh, anh đợi tôi lâu chưa?
1: Tôi chờ anh lâu quá, có chuyện gì thế?
0: Tôi vừa phải thuật lại với anh em những gì mà anh đã từng nói về Lê Viết Hùng. Câu chuyện với anh em không tài nào dứt ra được anh ạ. Cậu ấy có một thái độ đúng đắn, vững vàng về lý, sâu sắc về tình, một tấm gương sáng trong chiến đấu.

Đấy, con thấy chưa? Giá như hôm trước con được chứng kiến hình ảnh người đồng đội của con ôm bố ở trên chốt, thì bố tin

0: cô ấy đã khóc. Những giọt nước mắt của cậu ấy rơi không phải vì vết thương trên đầu của bố, mà cậu ấy thương một người lính già như bố vẫn phải ngày đêm lên chốt. Hùng con phải ghi nhớ một điều: cuộc đời của người lính có những thứ bất biến không thể tách rời, đó chính là cây súng, là chiến hào, là thư nhà, là tình mẹ. Và cao cả hơn như thế nữa, con biết là gì không? Đó chính là tình đồng đội. Cha mẹ có thể dành cho con tất cả, anh chị em bạn bè có thể chia sẻ với con mọi thứ, nhưng hy sinh ư? Khó lắm con ạ. Vậy mà ở ngoài kia có những người không quen biết nhau, trên chiến trường họ nằm cạnh bên nhau, kề súng bên nhau, sẵn sàng lấy thân mình chắn đạn cho nhau, hy sinh vì nhau. Đó chỉ có thể là ai? Đó chỉ có thể là những người đồng đội. Tình đồng đội thiêng liêng và cao cả như thế đấy. Trong khi con đang ở đây kiểm điểm bản thân, gặm nhấm sự ích kỷ nhỏ nhen của mình, thì những người đồng đội của con đang phải ngày đêm chiến đấu ở ngoài mặt trận để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Vậy con xem, con suy nghĩ như vậy, con hành động như vậy, liệu có còn xứng với sự hy sinh cao cả của họ nữa hay không?
1: Báo cáo!
0: Sao?
1: Báo cáo sư trưởng, chúng ta đã mất hoàn toàn liên lạc với đại đội đồng chí Tu.
0: Cái gì? Mất liên lạc ư?
1: Đúng!
0: Trời ơi, không thể mất điểm chốt quan trọng này được. Đồng chí Hải!
1: Bố!
0: Bằng mọi giá, đồng chí phải tìm cách liên lạc lại ngay cho tôi.
1: Rõ!
2: Bố! Con xin tình nguyện đưa bộ đội lên chi viện ở Gò Cao.
3: Đồng chí Hùng, địa bàn này đồng chí có nắm chắc không?
2: Báo cáo, tôi nắm rất chắc. Bố hãy cho con đi à?
0: Không được.
3: Sao vậy anh?
0: Không thể cho thằng Hùng đi được, vì làm như vậy không giữ nghiêm được kỷ luật.
3: Không sao, ta hãy trao nhiệm vụ này cho Hùng, sau đó xem xét kỷ luật Hùng sau.
0: Nhưng thật tình trong lúc này, tôi không muốn ai đó nghĩ rằng vì thằng Hùng đó là con tôi mà nó dễ dàng được tha thứ anh à.
3: Tôi thì lại nghĩ khác. Thứ nhất, ta hãy trao nhiệm vụ này cho Hùng để Hùng có cơ hội được sửa chữa sai lầm. Thứ hai, ngoài Hùng ra không ai có thể làm tốt hơn Hùng việc này.
0: Nhưng liệu làm như vậy có đúng nguyên tắc hay không?
3: Ta phải vận dụng một cách linh hoạt chứ anh.
0: Thôi được. Đồng chí Hùng.
2: Có tôi.
0: Thay mặt bộ chỉ huy, tôi giao nhiệm vụ cho đồng chí dẫn đường mũi chi viện Gò Cao. Nhớ là phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ thêm một tội nữa đấy.
2: Xin bố hãy tin ở con. Đúng là trước kia con có những suy nghĩ chưa chuẩn mực, còn có sự ganh đua đố kỵ hẹp hòi. Nhưng giờ bố đã giúp con hiểu ra tất cả và thấy được hai chữ thiêng liêng của tình đồng đội. Con xin hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bố hãy tin ở con.
0: Bố tin. Bố tin chứ. Tin là thằng Hùng của bố sẽ còn làm được nhiều hơn thế mà. Được rồi, con đi đi. Đồng đội đang chờ.

0: Ở đây chỉ được nghe thôi. Đừng có hỏi gì. Mà có hỏi không nghe gì đâu.
1: Trời ơi,
0: hãy về đi.
1: Nước sôi lửa bỏng thế này mà anh còn đùa được à? Anh Thắng ơi, chỉ cho em chỗ tiếp mình. Anh Thắng, anh Thắng. Trời đất ơi, anh Thắng, anh lấy về nước thật.

0: Thành, anh bảo em về tuyến sau cơ mà, sao vẫn còn ở đây? Về tuyến sau đi em. Ôi kìa, em khóc à? Xinh đẹp như thế này mà khóc là xấu lắm. Anh biết, anh biết em khóc vì có rất nhiều đồng chí đồng đội của anh đã hy sinh và bị thương vì bom đạn của kẻ thù. Nhưng em hãy cứ yên tâm, đã có bọn anh ngày đêm kiên cường giữ chốt thì bọn chúng sẽ không làm gì được đâu. Vì thế hãy cười, hãy cười lên em ạ. Ô kìa, cười lên đi chứ, sao cười mà như khóc thế? Anh biết, anh biết. Em hãy nói gì đi, sao cứ để anh nói một mình như vậy? Chưa bao giờ anh thèm được nghe em nói như lúc này. Nói đi.
1: Anh Thắng, em biết nói với anh thế nào bây giờ? Anh Thắng ơi, xuống hầm thôi. Anh
0: về phía sau, về phía sau đi.
1: Xuống hầm đi, anh Thắng ơi.
0: Về đi.
1: Anh Thắng.
0: Tiếng sáo. Đúng rồi, tiếng sáo diều đấy. Tiếng sáo diều tuổi thơ của tôi đấy. Tôi nghe thấy rồi, tôi nghe thấy rồi.
1: Anh Thắng, anh Thắng ơi, anh Thắng.

0: Tăng Địch.
1: Anh Thắng ơi,
0: Tăng Địch chúng đang trở tới đây đấy.
2: Thành ơi, em bị ngập đi.
1: Xuống hầm đi.
0: Tới đây, chúng mày tới hết đây. Có bao nhiêu anh tới hết đây. Cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi.
1: Trời ơi, anh Thắng, anh Thắng ơi, các anh ơi, anh Thắng hy sinh rồi.
0: Trời ơi, Thắng ơi. Thắng ơi.
2: Thắng, Thắng ơi. Thắng.
3: Thắng ơi. Mày đã từng hứa với tao là mày về quê gặp con Thắm mà. Mày đã kịp gặp nó đâu hả Thắng? Sao mày lại bỏ chúng tao mày đi như thế này hả Thắng? Thắng ơi!
4: Đồng chí Thắng đã dũng cảm chiến đấu mấy ngày đêm. Do sức ép của pháo, máu đã chảy đầy hai tay nên đồng chí không nghe thấy gì. Nhưng đồng chí vẫn kiên cường bám chốt cùng anh em đồng đội. Đồng chí vẫn chiến đấu, đã dũng cảm hy sinh. Toàn đơn vị chú ý chiến đấu noi gương đồng chí Thắng.
5: Báo cáo, báo cáo đại trưởng.
4: Đồng chí nói đi.
5: Báo cáo, tình hình nguy cấp lắm rồi. Địch đang dồn toàn bộ lực lượng để tấn công ta. Anh em thương vong rất nhiều. Theo chỉ thị của đại đội trưởng,
4: đồng chí thông báo với anh em dồn toàn bộ lực lượng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
5: Vâng.

0: Công. Vâng, đang lên đông lắm chị ạ.
1: Thảo nào, chị vừa nhìn thấy anh Hùng ở đây.
0: Vâng, kìa. Chị ơi, cháy rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, 5 chiếc xe tăng cháy rồi.
1: Kìa, cả một thằng F3 nữa kìa.
0: Hay quá, bộ đội ta đánh giỏi quá. Cháy cả trên trời, cháy cả dưới đất.
2: Các đồng chí ơi, đại đội trưởng Thục bị thương rồi.
3: Thục ơi, cố lên.
4: Cố lên nào.
3: Thục ơi,
4: cố lên. Thục.
0: Trời đất ơi, sao lại thế này?
2: Đồng chí Thục vừa tiêu diệt một ổ đại liên của địch thì tăng địch cho hồng tới. Đúng lúc đạn chống tăng vừa hết, tôi không biết làm thế nào cả. Bỗng một tiếng nổ dữ dội vang lên. Khi tôi quay lại thì đồng chí Hùng đã cứu được đồng chí Thục.
3: Đồng chí, trận địa còn chứ? Anh em thương vong nhiều không?
2: Báo cáo, trận địa vẫn còn. Chúng ta đã khóa chặt các ngã. Cấp trên đã chi viện cho chúng ta một lực lượng mạnh, trong đó có cả đại đội trưởng Hùng ạ.
3: Đâu? Đại đội trưởng Hùng đâu?
4: Mình đây.
3: Báo cáo đại đội trưởng.
4: Không, mình trở về đại đội không phải tư cách là đại đội trưởng.
3: Không, toàn thể anh em trong đại đội không nghĩ như vậy.
4: Không, mình đưa anh em lên chi viện theo lệnh của bộ chỉ huy, và tất cả các anh em mới lên đều dưới sự chỉ huy của Thục.
3: Đồng chí Học.
2: Có.
5: Điện về báo cáo với bộ chỉ huy rằng lực lượng chi viện của chúng ta đã kịp thời đánh tan đợt phản công cuối cùng của địch. Các ngả đã được khóa chặt, địch không còn lối thoát.
2: Có.
3: Khoan, kìa Thục. Đồng chí điện về báo cáo bộ chỉ huy sư đoàn, đề nghị đồng chí Hùng tiếp tục là đại đội trưởng của chúng tôi.
2: Rõ.
3: Không, Thục ơi, mình thấy mình chưa xứng đáng. Cậu mới đúng là đại đội trưởng của tôi. Đồng chí Thục mới đúng là đại đội trưởng của tất cả chúng ta.

nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn từng viết, Huế là nơi có di sản ẩm thực phong phú và nền văn hóa ẩm thực tinh tế bậc nhất Việt Nam. Điều này không tự nhiên mà có, mà là kết quả hợp thành của các yếu tố thiên nhiên, phong thổ và con người xứ Huế trong hàng trăm năm qua. Từ xưa, người Huế chủ yếu sử dụng nguyên liệu tại chỗ để chế biến các món ăn. Mùa nào thức nấy, gần đâu sâu đấy. Cơm hến là một trong những món ăn như vậy.

0: Cứ mỗi 3 giờ sáng, ông Huỳnh Văn Cư lại cùng gia đình bắt đầu luộc hến, đãi trìa, một nghề mưu sinh mà ông đã làm từ hơn 35 năm nay.
1: Số cái tay con thế, à rồi đó. Con múc ra cái số đỏ mà vô tao mà, múc số đỏ vô mà hơi mà múc ra mà đổ xe xe vô lậu ra.
0: Nghề làm hến nước ngọt ở Huế nổi tiếng chỉ có ở Cồn Hến, nơi vào cuối thế kỷ 18 có ông Huỳnh Tương đến dựng chòi ngụ cư, làm và truyền nghề cho cư dân sinh sống trên cồn.
1: Đây lời coi như 5 phân huyền chỉ, 2 chỉ mà coi như bạn cái lo ngồi thảm chứ.
0: Chiều theo dịch lý Đông Phương thì Cồn Hến là tả Thanh Long của kinh thành Huế. Còn dân gian gọi là xứ Cồn Càng hay Cồn Soi, bởi phần lớn cư dân kiếm sống bằng nghề soi tôm cả đêm, sau mới có thêm nghề làm hến.
1: Đi được 50 ngàn mày. 50 ngàn mà có với cả hến, cả xác.
0: Những người xưa sành ăn đều khẳng định hến ngon nhất là loài ở những khu vực quanh Cồn Hến. Có người cho rằng một đơn vị đo lường không hợp với tinh thần toán học, nhưng khá nên thơ được dùng để mô tả vóc dáng của loài hến này là lớn bằng móng tay út của ba cô trong nồi. Bởi hến nhỏ nhưng nhìn dễ thương nên một số người gọi là hến chẹt chẹt. Cũng có người gọi là hến gạo hay hến sẻ. Đây là nguyên liệu chủ đạo để làm nên thương hiệu cơm hến nổi tiếng và duy nhất có ở Huế.
1: Nguồn nông giáo mày kia.
0: À. Cồn Hến được coi như là quê hương nguyên thủy của món cơm hến. Nói về điều này, bác sĩ Bùi Minh Đức từng viết: có người cho rằng Cồn Hến được coi là thánh địa của hến, nên dân làm nghề hến thường có lễ tế long trọng để gìn giữ sản vật này. Xưa kia, có nhiều năm mất mùa hến, người ta tin rằng hến bỏ cồn rủ nhau ra đi là vì người dân cồn thất lễ với hến. Thế là làng tộc đã tổ chức nghi lễ trang trọng, có đủ cờ quạt, làm tàng, có phường nhạc bản âm đi theo các ngã rẽ của dòng sông Hương, tiếp cận với sông Bồ trước khi ra biển Đông để khấn vái, cầu xin hến trở về. Sau đó, không ai giải thích được là do hiện tượng di chuyển tự nhiên theo mùa hay do linh ứng mà hến trở lại dồi dào như xưa. Dẫu sao thì tín ngưỡng và thần thoại cũng góp phần làm cho tô cơm hến có thêm một chút hương thơm phảng phất mơ hồ của gia vị đào nguyên.
1: Ngay lấy tên nữa mùa đồng đá, mùa nấm dao. Vì ngoài cũng kiệt lên lời. Ba chạy qua ba, chạy về ba về mua tọp luôn, không có tọp.
0: Gia đình ông Cư làm nghề hến đã được 3 đời và hiện con ông cũng đang tiếp tục theo đuổi nghề này. Và ngày nay, câu chuyện hến côn rủ nhau đi của ngày xưa đã là hiện thực hiển nhiên.
2: Tại vì ông bé đi sớm lắm.
0: Cồn hến đã không còn hến. Những đổi thay của dòng chảy, môi trường sông nước và cả những khai thác quá mức đã làm biến đổi môi trường sống, khiến loài hến đã không thể tái sinh.
2: Nó cũng múc ra gạt lửa đấy con.
1: Gánh bỏ xuống đó, bắt đầu đi qua chiếc lăng bảng đó.
0: Để món cơm hến không bị tuyệt diệt theo, ông Cư cùng khoảng 6 hộ làm nghề hến còn lại trên cồn đã nhanh chóng chuyển sang nhập hến từ các vùng sông nước ở Quảng Trị, Quảng Bình và đặc biệt là sử dụng nhiều loài hến, trìa hay vèn của vùng đầm phá Tam Giang Cầu Hai. Bác sĩ Bùi Minh Đức từng viết: có dịp so sánh về mùi vị giữa hến cồn và hến các nơi khác mới thấy được cái vị ngọt rất thanh và mùi thơm nhẹ nhàng độc đáo của hến cồn.
2: Cái lý như người họ ở bạn đi không, bây giờ ở bạn đi trồn quá trồn là làm đi là chết trời mưa cậy là không đi bạn rồi.
0: Ai cũng biết hến là giống sống trong bùn đất nằm sâu dưới nước. Vì vậy đặc tính thủy thổ của môi trường sống khác nhau đã làm cho màu sắc và mùi vị hến của vùng này khác với vùng kia.
2: Cái tê chủ đi làm con dắt chủ dọ thôi. Chị đi nghĩa có 10 năm rồi đấy. Để chưa mua thì cái cộng bầm lời đi đây.
0: Nghề làm hến dẫu hơi vất vả, nhưng đã nuôi được nhiều thế hệ gia đình ở bên cồn. Con trai chủ cư trẻ khỏe sẽ phải dậy sớm hơn để nấu trìa, hến, vèn. Chủ cư sẽ đảm nhận công việc nhẹ hơn là đãi trìa, hến và đi giao hàng cho các quán cơm, bún hến.
2: Làm nghề này cực là chủ ơi.
0: Mỗi ngày, cha con chủ cư luộc khoảng 8 nồi, một con số không nhỏ. Cũng nhờ món cơm hến ngày càng được yêu thích. Người con gái của chủ cư thì làm thêm sau cho món cơm hến. Đó là bào mỏng dưa môn để trộn chung với nhiều loại rau sống khác. Như vậy, gia đình chủ cư cung ứng gần đủ nguyên liệu chính cho món cơm hến xứ Huế là được hến, hến và rau hến.
2: Má ơi, rau hộp cho chủ. Má, tồn mấy bi đi.
0: Khách hàng gần thì tự đến lấy, khách hàng xa thì gia chủ giao tận nơi. Cũng là một thay đổi của nghề làm hến thời hiện đại.

nhiều người con gái cô hến lấy chồng thường đem theo nghề làm hến và cả nấu cơm hến để có thể chung nuôi gia đình, cho con cái học hành đến nơi đến chốn. O Trương Thị Gái là một trong những người phụ nữ như vậy. Khi theo chồng về làng Tiên Hồn, O Gái đem theo nghề làm hến như một mưu sinh chính của bản thân. Khi hến côn và cả cò nổi trên sông Hương không còn, O Gái chuyển hẳn sang nghề bán cơm hến, tính đến nay đã hơn 30 năm. Là dân cồn hến nên O Gái rất thông thạo chuẩn bị nguyên liệu cho gánh cơm bún hến của mình. O Gái thường dậy sớm để tự mình nấu cơm, luộc hến. Là gánh bún bình dân bán trong chợ, nên O Gái thường dùng hến từ vùng đầm phá Tam Giang luộc lấy nước. Những con hến to sẽ được cắt nhỏ để xào cùng gia vị. Mỗi người có một sở thích về loại hến sẽ dùng trong tô bún. Người thì thích loại thịt hến nhỏ xíu như đầu tăm, người thích cỡ vừa của hến sông, người thích loại lớn được cắt nhỏ ra như kiểu của O Gái. Loại hến đầm phá kích cỡ lớn thường có giá rẻ nên phù hợp với những gánh bún bình dân hay bán ở các vỉa hè hay chợ dân sinh. Những quán lớn thì thường chỉ dùng loại hến này để luộc lấy nước. Bún hến của O Gái có thêm bánh phồng tôm. Tại vì béo ngậy, giòn, xốp, thơm vị hải sản của bánh phồng tôm là một cách điều thú vị cho tô cơm hến của Huế. Có thể nói rằng rau là linh hồn của cơm hến Huế. Mỗi loại rau dùng trong cơm hến đều có cái giá trị đặc biệt về đất lề quê thói của nó. Rau thơm, bạc hà, ngò, khế, bắp chuối và thân cây chuối sử còn non. Tất cả những món rau nhiều mùi, nhiều màu và nhiều vị hợp lại được cắt nhỏ để trên dĩa sẽ tạo ra một đài hoa xanh, tím tím, trắng với mùi hương cơm hến nồng nàn và vị cơm hến tuyệt vời tê tê đầu lưỡi, làm mê mang vị giác của khách sành điều mới nếm lần đầu. Khi mọi nguyên liệu và gia vị đã chuẩn bị xong, O Gái bắt đầu quậy gánh ra bến sông để sang chợ Bao Vinh.

0: không còn nhiều bể đỏ ngang như ở Tiên Hồ, Bao Vinh.
1: Nhưng mà tụi mà tiền trăm trăm bằng được mà cũng được một năm thôi. Chứ đi ngậm mới là ta ngọ mỏa mà. Ta bảo ta xem mặt lên mỏa, xem mặt xuống.
0: Đỏ ngang đưa mẹ và chỉ đi chợ, đưa trẻ đến trường, đưa người xuôi ngược mưu sinh và chở cả những đôi quan gánh, chở đựng những món ăn đậm đà hương vị quê hương.
1: Về đi. Về sổ à? Lấy cái này cho chị, thôi thì lấy chị nhân lượng.
0: Gánh cơm hiện nhỏ nhặn thế kia mà chứa đủ cả một giang sơn khỏi lửa. Một đầu là nồi nước luộc hến đặt trên bếp than. Đầu gánh bên kia là cả một căn bếp thu nhỏ, chứa đủ loại cơm, rau đủ màu, đủ loại chai, thầu, tô, chén. Mỗi cái đựng một thứ gia vị đặc biệt, từ ruốc, muối, mè, ớt, bột ngọt, tỏp mỡ, đến hến luộc, hến xào.
1: Bé, bé, sao tới ớt cậy bà? Đáng bàn sao tới tôi? Rồi, sao ta? Dây, dây!
2: Dây mấy?
1: Dây thật đẹp cho cô làm. Có, có hai quả, quả có. Có làm nóng dễ sợ á.
0: Mỗi tô cơm bún hến của o gái chỉ 10.000 đồng. Không nhất cũng nhì về giá cả bình dân, phẩm chất hảo hàng và hồi đủ tử khoái, no, ngon, bổ, rẻ.
1: Con bốc cái giả cái khế vì cái đó thơm cho ông.
2: Giả chứ còn hả?
1: Chứa, ông năm bên. Sống cái à?
0: Nhìn bàn tay cần cù, đam mê thoăn thoắt múc, trộn, thêm bớt để đưa tất cả hương vị chuẩn bị sẵn vào tô cơm. Có cảm giác o như một người nhạc trường đang chỉ huy một dàn nhạc giao hưởng.
1: Thấy
2: đây nó bò có đội luôn á nè,
1: bò có mỗi tay sao.

0: dám đi vậy chị?
1: Mạnh ơi, lên đi. Mạnh lên. Yeah. Thôi sao? Bỏ hoa này.
2: Cho, hai tờ hai
1: nha. Đợi đợi cho em xỉ. Chị ăn bụng không cơ? Xỉ cơm. Ngồi ghế đó đi thôi đi hằng. Đi đi đó, không ngồi đâu xích cơm. Chào đò mũ mà đi con. À ghế đó, ngồi đi.
3: Nhà văn Trần Kim Đoàn từng viết cảm nhận khi ăn cơm hến. Cảm giác tức thời là mùi thơm ngây ngất của các loài rau, khế, chuối cây, chuối bắp, hoa với vị ngọt mượt mà của nước hến, vị mặn nồng nồng của ruốc, vị béo ngây ngây của tỏp mờ, vị chua thanh thanh của khế, vị chát the the của chuối, và nổi bật nhất là vị cay quỷ khóc thần sầu của ớt tương.
1: Xì vẫn có gì vậy?
3: Muộn cơm hến khai hòa đối với tôi có một mùi vị nồng nàn, vừa quen vừa lạ.
1: Xì đấy, xì đấy, vẫn có gì vậy?
3: Cái quen đến từ những chất liệu truyền thống của quê hương và cái lạ phát ra từ cách pha trộn và chế biến.
1: Xì, xì! Ờ, đây, đây, cái không? Người đẹp cái tồi chưa? Nếm nặng luôn. Bỏ bỏ đôi chứ cả. Đếm ra.
3: Ba giờ sáng. Không chỉ các lò nấu hến bên cồn hến đỏ lửa, mà cả những quán cơm hến chủ động nhập hến để tự nấu cũng bắt đầu công việc hàng quán của mình. Quán cơm hến của chị Tâm hướng đường Gia Lạc, khu vực chợ Mai là một trong số đó. Chị Tâm dùng loại hến tự nhiên của đầm phả Tam Giang để làm nước dùng cho món cơm hến của mình. Hến thường được ngâm với nước vo gạo để làm sạch nhớt trước khi luộc. Sống ở vùng nước lợ nên loại hến này có giá trị dinh dưỡng cao. Nguồn protein, sắt, vitamin B12 và omega 3 khá dồi dào. Nước luộc hến bởi vậy rất thơm ngon, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và lợi tiểu. Hến xào cho món ăn được chị Tâm lừa loại cỡ nhỏ. Thịt hến luộc sẽ được để cho ráo nước, rồi mới cho vào xào chung với các loại gia vị. Món cơm hến thì không thể thiếu cơm nguội. Tiếng là cơm nguội, nhưng không phải là cơm để qua đêm, mà là cơm nấu chín và để nguội. Chị Tâm thường dùng loại gạo bổn bê để nấu, bởi nó sẽ cho cơm khô, hạt rời nhau, phù hợp với món cơm hến. Khoảng hơn 5 giờ sáng, chị Tâm bắt đầu dọn hàng để bán cho khách.

0: Cơm hiện được xem là món ăn có rất nhiều gia vị. Gia vị cần nhất là ruốc, còn lại là những nước mắm, hành phi, mè, đậu phụng, tỏi mỡ, ớt bột, vân vân. Quả cơm hiện của chị Tâm khá nổi tiếng trong vùng nên thường bán hết sớm. Gọi trước gia vị nêm cho tô cơm hay bún mà khách mua về là một cách làm khoa học để có thể bán được nhanh lúc đông khách. Phụ bán với chị thường có chồng và con trai. Khi các nguyên liệu và gia vị đã sẵn sàng thì thực khách cũng bắt đầu kéo đến.
1: Ba bún mà chị Vân. Còn có đó bỏ thêm bún cho chị Vân được.
0: Là người có khiếu bếp núc, chị Tâm đến ăn ở những quán ngon rồi về nhà từ mày mò nêm nếm. Gia đình bạn bè ăn khen ngon thì chị nấu bày ra bán. Tính đến nay đã hơn 13 năm.
1: Hay quá chứ đó. Nó khen con luộc nguyên chất bơi rồi nước đâm. Hai cơm nước ăn cho ngon hả?
0: Không cầu kỳ như yến tiệc cung đình, không rộn ràng sắc màu như ẩm thực đường phố. Cơm hến hiện lên khiêm nhường, mộc mạc như chỉnh những con người lao động chân chất chốn cổ đô.
1: Hai bà cháu ăn gì tắm làm chẳng nặng cái chỗ đang nặng gì sợ chứ.
0: Nhà văn Trần Kim Đoàn từng viết: cơm hến Huế thật ra là món cơm đạm bạc của con nhà nghèo mà nguyên thủy. Theo cụ Trần Văn Tường, giáo sư Hàn Văn trường Đại học Sư phạm Huế, thì chỉ gồm có canh hến chan với cơm nguội, thêm một chút rau tươi và gia vị. Mỗi hộp cơm nguội qua đêm sẽ nằm ngoan ngoàng trong tô cơm như cô dâu ngày cưới. Không nhão nhuẹt,

0: không bốc hơi nóng, làm cho rau bợt giòn và gia vị bợt hương thơm. Cơm hến là món ăn điểm tâm cây nhà lạ vương, mang tính kinh tế và kiềm ước cao nhất của người bình dân xứ Huế.
1: Mai mà có là đổi lại cái nhà lúa quay lại này, điều nước hẳn được đầm ở măng bên đó thôi.
0: Bác sĩ Bùi Minh Đức thì viết, cơm hến Huế ban xưa là một món ăn của con nhà nghèo. Từ các yếu tố sơ sài cấu thành, vì thủy tổ Huế hồi xưa tìm ra món cơm hến, một món ăn độc đáo cho con cháu sau này. Muốn cay cũng có, muốn măng cũng có, muốn béo cũng có, muốn thơm cũng có, muốn nước cũng có, muốn xác cũng có, muốn nhiều mùi nhiều vị đều có, muốn đồn bùng cũng có, muốn ăn nhẹ cũng có, muốn ăn ngon hay dở thì tùy theo mình pha chế. Ăn cơm hến Huế nhất thiết phải hít hà, vì phải có cay mới ngon, phải có cay mới trì được mùi tanh của hến, của ruốc, phải có chảy nước mắt để nhớ đời.
1: Mê cho em này đấy. Hai bụng không rau à? Gửi tên vô đi.
0: Nhà văn Trần Kim Đoàn từng viết, cơm hến Huế cũng giống như tình cảm của người con gái Huế, chắc chiêu mà hào sảng, đơn giản mà thâm trầm. Biết ăn cơm hến Huế là một cái duyên, vì dù ở bất cứ phương trời nào, cơm hến cũng là một tấm giấy thông hành tình cảm, để cho những người có chút duyên nợ với Huế tìm về nhau mà chan, mà húp, mà nghẹn ngào và rơm rớm nước mắt vì cay.
1: Rồi đây đây này.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay, ngày 31 tháng 5, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế một số điểm du lịch cộng đồng khu vực phía đông của tỉnh. Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác đã khảo sát khu vực đồi Cổ Thạch tại xã Tuy An Đông, Hòn Yến tại thôn Nhân Hội, xã Ô Loan, làng chài Long Thủy tại phường Bình Kiến. Đây đều là những điểm đến du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái biển đặc sắc thu hút đông đảo du khách thời gian qua. Tại các điểm đến, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo về tình hình quy hoạch, quản lý, khai thác hoạt động du lịch cũng như những mô hình làm du lịch cộng đồng do người dân bản địa triển khai. Qua khảo sát thực tế và nghe báo cáo, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết khẳng định khu vực phía đông của tỉnh sở hữu tài nguyên du lịch biển và văn hóa làng chài rất phong phú, mang nét đặc trưng riêng biệt, có tiềm năng lớn để phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban ngành phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát lại quy hoạch tổng thể, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ phụ trợ, nhưng phải giữ được vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên của danh thắng. Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh, phát triển du lịch cộng đồng phải lấy người dân làm trung tâm, để người dân vừa là chủ thể tham gia làm du lịch, vừa là đối tượng trực tiếp thụ hưởng lợi ích kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao thu nhập. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần tăng cường quản lý nhà nước, có giải pháp căn cơ về bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, đồng thời nhấn mạnh hơn nữa công tác truyền thông, quảng bá để định vị thương hiệu du lịch Đắk Lắk an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 và ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, sáng nay, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm chùa Hải Sơn, phường Sông Cầu và tặng quà các em nhỏ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại đây.
1: Tại chùa Hải Sơn, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thăm hỏi tình hình hoạt động Phật sự, đời sống của tăng ni Phật tử, đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến chư tôn đức, giáo phẩm, tăng ni, Phật tử đón mùa Phật đản an lành, hoàn hỷ và nhiều thành tựu trong các hoạt động Phật sự. Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết mong muốn các vị chức sắc chức việc tăng ni tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, tuyên truyền vận động tăng ni Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo từ thiện, xây dựng nếp sống văn minh và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của địa phương. Thăm các em nhỏ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi mái ấm chùa Hải Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng và ghi nhận tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của chư tôn đức tại mái ấm chùa Hải Sơn trong việc chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo cho những mảnh đời bất hạnh, trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Đồng chí chúc các em luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, đồng thời đề nghị các sở ngành và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành và hỗ trợ kịp thời để mái ấm có thêm điều kiện chăm sóc tốt nhất cho các em, giúp các em vững bước trưởng thành.
0: Cũng trong sáng nay, ngày 31 tháng 5, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm chúc mừng Hòa thượng Thích Tâm Thủy, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tại chùa Hương Sơn, xã Phú Hòa 2, nhân dịp Đại lễ Phật đản 2026.
2: Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Hòa thượng Thích Tâm Thủy cùng toàn thể tăng ni Phật tử đón một mùa Phật đản an lạc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các vị chức sắc Phật giáo trong công tác dân vận tăng ni Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thay mặt tăng ni Phật tử, Hòa thượng Thích Tâm Thủy bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các cấp chính quyền đối với các hoạt động Phật giáo, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động tăng ni Phật tử phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng địa phương trong công tác xây dựng và phát triển quê hương đất nước.
0: Chiều ngày 30 tháng 5, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm, tặng quà và động viên các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến đường bộ ven biển, đồng thời ghi nhận tinh thần đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trọng điểm của tỉnh.
3: Dự án tuyến đường bộ ven biển có tổng chiều dài hơn 25 km, tổng mức đầu tư trên 3.800 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, đi qua hai phường Bình Kiến, Xuân Đài và ba xã Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam. Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm có ý nghĩa kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực ven biển của tỉnh. Thực hiện chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động, các địa phương đã tập trung huy động nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra, có phần tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ triển khai dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận của người dân trong công tác bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án, đồng thời mong muốn các hộ dân tiếp tục chia sẻ, ủng hộ chủ trương của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan kịp thời giải quyết những kiến nghị của người dân, bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
0: Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11, đến cuối tháng 5 năm 2026, tổng dư nợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt khoảng 278.300 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cuối năm 2025. Đây là mức tăng trưởng tích cực, cho thấy dòng vốn ngân hàng tiếp tục được khơi thông hiệu quả, góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương.
1: Cùng với việc mở rộng quy mô tín dụng, dòng vốn được ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm, thế mạnh của tỉnh như nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị, chế biến sâu và xuất khẩu nông sản, phát triển hạ tầng, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Các tổ chức tín dụng cũng chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tiếp cận vốn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người dân mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất. Mặt bằng lãi suất tiếp tục được duy trì ổn định, góp phần giảm chi phí vốn cho nền kinh tế. Hiện khoảng 63% tổng dư nợ đang áp dụng mức lãi suất từ 6 đến 9% trên năm, trong đó gần 40.000 tỷ đồng dư nợ được hưởng lãi suất dưới 6% trên năm. Điều này cho thấy sự nỗ lực của các tổ chức tín dụng trong việc đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức. Đáng chú ý, tăng trưởng luôn đi đôi với việc bảo đảm chất lượng và an toàn hoạt động. Tỷ lệ nợ xấu trên địa bàn hiện được kiểm soát ở mức khoảng 0,91%, thấp hơn nhiều so với ngưỡng cảnh báo 3% của ngành ngân hàng.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đại lễ Phật Đản là một trong những ngày lễ trọng đại của Phật giáo, được tổ chức vào ngày rằm tháng 4 âm lịch hàng năm

0: để tưởng niệm ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người sáng lập Đạo Phật. Hòa trong không khí hân hoan của mùa Phật đản Phật lịch 2570, tại nhiều chùa cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra các hoạt động văn hóa tâm linh và an sinh xã hội ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân và Phật tử tham gia. Những năm gần đây, đại lễ Phật đản không chỉ là ngày lễ thiêng liêng của tăng ni Phật tử mà còn trở thành ngày hội văn hóa tâm linh thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhiều người tìm đến chùa để cầu bình an, hướng thiện và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
1: Ngày Phật đản thì không những tỉnh Đắk Lắk mà hầu như là toàn quốc của dân tộc Việt Nam mình là hướng về một ngày đản sanh, và đây là một ngày trọng đại của bên Phật giáo. Hàng năm mình cũng là con đạo Phật, mình cũng hướng về Tam Bảo và nguyện cầu cho quốc thái dân an và tất cả mọi người làm ăn Phật tài Phật lộc, rồi thương yêu hòa thuận và che chở nhau tốt hơn trong cuộc sống ạ.
2: Hôm nay em đến chùa là một ngày vui của em, thì cũng giống như là đại lễ của Đức Phật, là dịp để mà tăng ni Phật tử tưởng nhớ đến công hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đồng thời em cũng muốn lan tỏa tinh thần từ bi trí tuệ và đoàn kết đến với cộng đồng.
0: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 450 chùa tự viện với gần 1.200 tăng ni. Trong những năm qua, các tăng ni Phật tử luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, phụng sự Tổ quốc theo phương châm của giáo hội là đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã vận động các nguồn lực xã hội để thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, đồng thời tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của các cấp, các ngành, địa phương phát động. Mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 tại nhiều chùa tự viện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng.
3: Từ Trung ương, Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng có những cái thông điệp, thì ngoài cái tinh thần đoàn kết, kỷ luật thì có một cái châm ngôn rất là lớn, đó là nhấn mạnh cái việc là phụng sự cộng đồng và phụng sự xã hội nhân sinh.
0: Lễ mừng Phật đản không chỉ hướng con người về những điều tốt đẹp theo giáo lý nhà Phật, mà còn là dịp để nhắc nhở bản thân mỗi người về lòng hướng thiện. Những giá trị tốt đẹp về từ bi, trí tuệ, đoàn kết và sẻ chia tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần vun đắp đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng xã hội ngày càng nhân văn, tốt đẹp hơn.
4: Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thể thao, thưa quý vị và các bạn. Đêm qua 30 tháng 5, hai câu lạc bộ Paris Saint-Germain và Arsenal đã gặp nhau trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu của 2025-2026. Paris Saint-Germain chơi không hay trong trận chung kết này, nhưng lại lên ngôi vương Cúp C1 châu Âu lần thứ hai liên tiếp. Arsenal nhập cuộc đầy tự tin trước Paris Saint-Germain và may mắn sớm đến với pháo thủ khi Kai Havertz ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 6. Bước sang hiệp 2, Arsenal tiếp tục gây khó dễ cho Paris Saint-Germain. Nhưng trong lúc mọi thứ diễn ra suôn sẻ, sai lầm của Mosquera đã giúp Varesoia ghi bàn trên chấm 11m quân bình tỷ số 1-1. Hòa 1-1 sau 90 phút và cả hai hiệp phụ, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu cân não. Tại đây, Paris Saint-Germain bản lĩnh hơn để thắng 4-3, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch. Với chức vô địch Cúp C1 châu Âu lần thứ hai liên tiếp thì tiền vệ trẻ Warren Zaïre-Emery đã chính thức đi vào lịch sử thế giới khi trở thành cầu thủ trẻ nhất hai lần nâng cao chức vô địch Cúp C1 châu Âu. Anh thiết lập kỷ lục này ngay sau khi cùng Paris Saint-Germain vượt qua Arsenal trong trận chung kết đầy kịch tính tại Bucat Arena. Ở trận chung kết, huấn luyện viên Enrique tung tuyển thủ người Pháp vào sân từ băng ghế dự bị. Zaïre-Emery lập tức cùng các đồng đội thi đấu tốt trước khi Paris Saint-Germain đánh bại đối thủ với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu định mệnh. Việc nâng cao chức cúp vô địch châu Âu mùa thứ hai liên tiếp giúp Zaïre-Emery

ghi danh vào sách kỷ lục ở mốc 20 tuổi 2 tháng. Trước đó một năm, tài năng trẻ trưởng thành từ Học viện Brisbane cũng trực tiếp xỏ giày ra sân trong trận chung kết, góp công giúp đội nhà vượt qua Inter Milan 5-0. Chiến thắng tại Budapest giúp Brisbane bảo vệ thành công chức vô địch cúp C1 châu, đồng thời cũng giúp Yairi Emery chính thức xua đuổi kỷ lục tồn tại hơn nửa thế kỷ do huyền thoại Johan Neeskens của Ajax Amsterdam nắm giữ. Vào thập niên 1970, Neeskens đoạt chiếc cúp C1 châu lần thứ hai khi ông bước sang tuổi 20 và 8 tháng. Trong khi đó thì tiền vệ Lee Kang-in cũng chính thức đi vào lịch sử của bóng đá châu Á sau khi cùng Paris Saint-Germain đăng quang cúp C1 châu. Tiền vệ sinh năm 2001 trở thành cầu thủ Hàn Quốc và châu Á đầu tiên sở hữu hai chức vô địch Champions League, qua đó vượt qua huyền thoại Park Ji-sung, người từng một lần lên đỉnh châu Âu cùng Manu. Tuy nhiên, kỷ lục lịch sử này đi kèm với một nghịch lý đáng tiếc khi Lee Kang-in ngồi dự bị toàn bộ cả hai trận chung kết năm 2025 và 2026, không được thi đấu một phút nào. Mặc dù vậy, ngôi sao của bóng đá Hàn Quốc vẫn xứng đáng với chức vô địch nhờ những đóng góp ổn định xuyên suốt mùa giải. Tại đấu trường cúp C1 châu Âu mùa 2025-2026, anh ra sân tổng cộng 10 trận đấu và có một pha kiến tạo cho Paris Saint-Germain. Hai đội tuyển U17 Maroc và U17 Senegal gặp nhau trong trận bán kết cúp châu Phi 2026. U17 Maroc đã chiến đấu rất kiên cường và kéo trận đấu vào những loạt sút lần lượt. Hai đội nhập cuộc nhanh và bàn thắng tới ở phút 23, người ghi bàn là Quagner của U17 Senegal. Nhưng bàn thua đâu, U17 Maroc dồn lên tấn công mạnh mẽ. El Aki đưa bóng vào lưới đối thủ ở phút thứ 38 nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Sang hiệp 2, U17 Senegal chơi tử thủ để bảo vệ tỷ số. Họ không ngần ngại phạm lỗi thô bạo để U17 Maroc không thể tạo ra được cơ hội nguy hiểm. Tưởng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay của U17 Senegal, bất ngờ lại tới ở những phút bù giờ. U17 Maroc được hưởng phạt đền và end out cần tới 2 nhịp mới xuất tung lưới đối thủ. Hòa một đều sau 90 phút, hai đội buộc phải đá luân lưu để phân thắng bài. U17 Senegal trượt ngay quả đầu tiên nhưng U17 Maroc không tận dụng được. Hòa nhau ba đều sau 10 quả đá đầu tiên. Tới lượt thứ 10, El Aki xuất hỏng trong khi Baye của U17 Senegal thực hiện xuất sắc, qua đó giúp những chú sư tử Teranga tiến vào chơi trận chung kết. Tài năng trẻ người Brazil Sao Fonseca đã viết nên một trong những bất ngờ lớn nhất tại Roland Garros 2026 khi ngược dòng đánh bại Novak Djokovic dù bị dẫn trước tới 2 set. Chiến thắng lịch sử này đã đưa tay vợt 19 tuổi lần đầu tiên vào vòng đấu thứ tư một giải Grand Slam. Trên sân, Philippe Chatrier Sao Fonseca đã tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại Novak Djokovic với tỷ số 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 và 7-5 sau 4 giờ 53 phút thi đấu. Tay vợt 19 tuổi trở thành thiếu niên đầu tiên đánh bại Djokovic tại một giải Grand Slam. Kết quả này cũng khiến Roland Garros tiếp tục chứng kiến thêm một ứng cử viên vô địch lớn phải dừng bước chỉ một ngày sau khi Yannick Sinner bị loại. Lần đầu tiên góp mặt ở vòng 4 một giải Grand Slam, Fonseca sẽ gặp một trong hai đối thủ là Casper Ruud hoặc Tommy Paul để tranh vé vào vòng tứ kết Roland Garros. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: văn phòng lấp lánh. Tập 22.
1: Nếu vỡ lỡ thì nó sẽ là câu chuyện khác, cậu có hiểu không?
2: Dạ.
1: Lòng dạ có bị bứt ra thì cơ thể vẫn sống được, dù có đứt đuôi thì cơ thể nó vẫn không mệnh hệ gì.
3: Ê trời, ông nói vậy là sao chứ?
1: Chỉ mình cậu chết, bắt sang man mình cậu thôi.
4: Nhưng mà hồi học tiểu học, biệt danh của anh là mắt to hả?
5: À, cậu thiệt là có mắt nhìn ha. 1, 2, 3. To thiệt phải.
6: Quý khách ăn ngon miệng à?
5: Tôi cảm ơn. Vừa mới xuất viện đã phải trải qua những gì như vậy chắc là mệt mỏi lắm. Cô ăn nhiều vào đi.
6: Dạ, tôi sẽ ăn hết và không để thừa đâu.
5: Ăn hết thật hay sao?
6: Tôi sẽ ăn hết thật mà.
5: Bình thường, cô có ăn đúng bữa hay không?
6: Tôi nỗ lực để ăn đúng bữa. Một lần bị bệnh nên tôi đã nhận ra sức khỏe có vai trò quan trọng như thế nào.
5: Cô nói đúng rồi đó.
6: Trưởng phòng, anh biết chuyện tôi đối đầu với con trai chủ tịch đúng không?
5: Ôi, cô gây chuyện lớn rồi.
6: Thì vậy cho nên từ bây giờ tôi thực sự không có gì để sợ nữa rồi.
5: Cô về chừng một chút được không vậy? Cô cứ như vậy làm tôi sợ luôn đó.
6: Suốt 28 năm qua tôi đã luôn sợ như vậy rồi, cũng không có gì to tát đâu. Vì vậy cho nên từ bây giờ tôi không sợ.
5: Ờ được rồi, vậy cô mau ăn đi ha.
6: Dạ.
7: Đây là vụ cô Ưng Hu Quân sơ ý gửi cho các bộ phận công ty, có đúng vậy hay không hả?
8: Đúng vậy. Người làm chứng là Ưng Hu Quân là tận mắt nhìn thấy trưởng phòng Park nhận hối lộ từ nhà thầu phụ, thì mọi người liên quan trong quán ngày hôm đó đều có thể giúp chúng ta làm nhân chứng.

0: Thường thì cô có hay vận động không vậy?
1: Tôi cũng đang định vậy đó. À, đội của chúng ta có hoạt động dã ngoại không trưởng phòng? Người ta thường hay đi mấy cái như là leo núi. Mà tôi thích leo núi lắm á.
0: Vậy thì đi thôi, có gì khó đâu chứ.
1: Thật sao? Nhưng mà lần trước đi cái hoạt động tình nguyện, hình như là mọi người không thích ra ngoài ngày cuối tuần. Không biết có thời gian nào để đi không? Nếu đi được chắc là vui lắm à. Tôi nghĩ là mọi người đi chung sẽ rất vui.
0: Gì chứ, nếu như mọi người đi không được thì hai người đi cũng được mà.
1: Vậy cũng được à.
0: Vậy thì khi nào rảnh cùng đi ha.
1: Dạ.

0: Trưởng phòng à, hình như là anh có điều gì cần nói thì bây giờ anh nói ra luôn đi, tôi không có sao đâu.
1: Tôi nói xong rồi, sắp xếp thời gian rồi đi leo núi là xong thôi.
0: Dạ.
1: Phải rồi.

0: cũng sẽ theo đó mà bị trừ theo. Nào là quan hệ với đồng nghiệp, kỹ năng giao tiếp hay là văn hóa ứng xử. Biệt danh bơm nổ của tôi cũng không phải tự nhiên có.
1: Tuy cũng có hơi ồn ào.
0: Ồn ào lắm luôn. Nhưng mà tôi không cảm thấy áp lực, bởi vì tôi đã học được rất nhiều điều. Cái gì vậy? Trưởng phòng, tôi không biết là anh cũng sợ mèo nữa đó.
1: Không có, tự nhiên nó kêu nên tôi bị giật mình chút thôi mà, có gì đâu.
0: À, anh trốn đằng sau tôi bởi vì anh bị giật mình thôi hả?
1: Trốn gì chứ, tôi đâu có trốn đâu. Chúng ta đi nhanh thôi, cũng trễ rồi. Đi nhanh thôi.

0: tôi nghe đây trưởng ban.
1: Cậu thử nói chuyện với cô ấy chưa?
0: Cái đó chắc là chúng ta cứ dùng tài liệu trong tay trưởng ban có lẽ sẽ tốt hơn đó.
1: Tôi biết ngay cậu không nói được mà.
0: Dù sao thì cô ấy cũng luôn là trung tâm gây tranh luận mà. Nếu tôi làm cô ấy bị chú ý nữa thì cũng không phải là chuyện tốt đâu. Trước tiên cứ dùng tài liệu có trong tay, không được thì suy nghĩ lại thôi. Dạ, mai gặp nhau.

0: Dân, anh tôi đang lên văn phòng đây, tôi sẽ liên hệ sau ha. Tôi biết rồi, biết rồi. Anh trưởng ban Hồ.
1: Dạ.
0: Sao tan làm trễ vậy?
1: Dạ, quản lý cũng chưa về luôn hả?
0: Ôi trời, tan làm rồi còn trưởng phòng cái gì chứ? Tôi biết rồi, tôi còn chưa mời rượu, xin lỗi nha. Lâu rồi chưa về lại trụ sở chính, chắc là chưa quen ha.
1: Trụ sở chính cũng không có vấn đề gì khác biệt, chỉ thấy có nhiều mùi hôi hơn thôi.
0: Nè cô Đông à, anh định làm trưởng ban tới bao giờ? Nếu muốn được thăng chức thì phải thay đổi thái độ của mình đi chứ. Nếu như không á thì
1: Sang Man à, làm như vậy anh thấy vui lắm hả?
0: Sao?
1: Mặc dù là làm trưởng ban dạng năm đi chăng nữa thì tôi vẫn ngủ ngon giấc. Anh phản bội đồng nghiệp để lên chức trưởng phòng nên không có ai ra gì hết.
0: Hồi này trưởng ban Hô, anh cẩn thận lời nói một chút đi.
1: Ê trời, trưởng phòng, dạo này tôi có việc bận tâm nên có lỡ lời. Dạ tôi xin lỗi nghe. Hẹn mai gặp lại.

0: Đúng vậy, yêu đồng nghiệp, yêu công ty, đúng thật là. Đèn cũng không biết tắt. Bộ nghĩ tiền của công ty lại dư lắm hay sao chứ? Công tắc ở đâu vậy? Anh Kỳ Tiết, anh Càng Hồ. Cái này sao lại ở đây? Thật là... Ở nhà hàng Pô Sóc Chân đúng không? Tôi là trưởng phòng Bắc của Hào Lai. Giám đốc có đó không? Giám đốc Kim. Tôi bận quá, bữa nào sẽ ghé. Không có gì, tôi gọi đến để hỏi có phải dạo gần đây hình như là...
1: Tôi cũng định là sẽ gọi cho anh đây. Có người tới đây hỏi là có phải anh đã từng tới đây ăn tối hay không. Chính là cái hôm mà anh đi cùng với nữ quản lý và các chuyên viên khác tới nhà hàng đó.
0: Cảm ơn rất nhiều vì đã tham gia cùng chúng tôi.
2: Là hân hạnh của chúng tôi mới đúng chứ.
0: Một lần là đủ. Đến công ty chúng tôi gặp giám đốc sau ha.
2: Cảm ơn anh. Trương Phong Phát.
0: Được rồi.
2: Tôi mong anh

0: Hết rồi.
1: Được rồi, cảm ơn anh nhiều.
0: Dạ dạ dạ.
1: Tôi sẽ thích mà.
2: Vậy hả?

0: Tiểu Phong. Cái gì mà anh giật mình ghê quá vậy?
1: Cô mới là người giật mình mới đúng đó. Nhưng mà sao cô đi làm sớm vậy?
0: Bởi vì tôi có lời muốn nói với trưởng phòng.
1: Việc gì?
0: Nếu như anh cần, tôi sẽ làm nhân chứng.
1: Làm sao mà cô biết vậy?
0: Thì tối qua lúc ăn tối anh nói ra cũng được mà. Tôi cũng quyết tâm lắm rồi mới đi ăn với anh.
1: Ra là cô đã biết hết rồi hay sao?
0: Dạ. Hôm qua trước khi đi, trưởng ban đã nói trước với tôi rồi.
1: Tôi xin lỗi.
0: Đối với tôi, nếu là việc mà trưởng phòng làm thì tôi nghĩ nó là đúng đắn nhất.
1: Nhưng mà can dự vào việc của người lớn làm gì chứ?
0: Tôi cũng là người lớn mà.
1: Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó đâu. Cô Hô Quân còn là nhân viên hợp đồng chuẩn bị xét duyệt chính thức nữa. Bộ cô quên rồi sao? Vị trí này quan trọng với bản thân cô như thế nào mà?
0: Dù như vậy thì...
1: Nhưng mà dù sao cô Hô Quân đừng bận tâm làm gì. Tôi sẽ tự xử lý được.

0: nếu như anh cần, tôi sẽ làm nhân chứng. Đối với tôi, nếu là việc mà trưởng phòng làm thì tôi nghĩ nó là đúng đắn nhất.
1: Nhưng mà can dự vào việc của người lớn làm gì chứ?
0: Tôi cũng là người lớn mà.
1: Đâu ra mà dám bảo là người lớn chứ? Nếu nghe chuyện rồi thì phải nói lại với mình chứ.
0: Từ khi sinh ra, lần đầu tiên tôi được nằm trên chiếc giường êm như vậy. Tại vì quá êm cho nên tôi đã muốn sống trong căn phòng đó luôn. Tôi cũng thấy phiền toái vì trưởng phòng bắt cứ quậy ở phòng hát. Và tôi cũng chưa quen với văn hóa tiệc liên quan mà bắt ép uống rượu như vậy. Chúng ta được ăn rất nhiều thịt bò Hàn Quốc cao cấp mà không thể tự bỏ tiền túi để ăn. Chúng ta ăn nhiều da thịt lợn vậy. Còn bữa ăn đó thì các nhà thầu đã thanh toán hết chỗ đó. Tôi vẫn chưa thích nghi với một nơi lạ lắm như này.
1: Chịu đựng một mình mệt mỏi lắm đó.
0: Nhưng mà khi tôi được chiêm ngưỡng phòng trưng bày, tôi mong là mình có thể đi làm ở công ty này càng lâu càng tốt. Căn phòng mà chỉ có trong truyện cổ tích mới có, công việc này có phép thuật biến nó thành hiện thực. Giờ tôi mới biết đây là việc mà công ty có thể làm được đó. Hai người không thấy nó ngầu hay sao hả?
2: Lúc nãy tôi vô tình nghe hai người nói chuyện.
1: Sao
2: rồi?
1: Chú không thảo luận với cháu mà nói chuyện đó với Hồ Quân vậy chứ?
2: Tại vì tôi thấy trưởng phòng chắc khó mở lời cho nên tôi...
1: Sao lại không nói gì với cháu mà đã làm vậy rồi hả? Cô Hồ Quân sẽ không làm chứng đâu.
2: Cô ấy nói là cô ấy sẽ làm rồi mà.
1: Tôi không thích. Cứ xem như là không có chuyện này đi ha. Chúng ta cứ dựa vào những tài liệu mà có đi.
2: Trưởng phòng à, tôi thật sự không hiểu sao cậu lại nổi giận vì chuyện này nè.
1: Hồi không phải là nổi giận đâu. Hồi với người chưa phải là nhân viên chính thức thì sẽ phải chịu nhiều áp lực nữa. Tôi không muốn làm tới mức đó đâu mà. Sao chú lại cười vậy?
2: Hả? Không có gì. Vậy thì tôi tới phòng giám sát đi.
1: Bộ mình có nổi nóng sao?

0: Trưởng phòng, sao vậy ạ? Có phải có chuyện gì mà tôi không biết hay không?
1: Trưởng ban Chu, có chuyện rồi đó.
0: Dạ.
1: Hình như chúng ta đang bị tên đó giăng bẫy.
0: Anh đang nói gì vậy?
1: Sou Jin biết chuyện chúng ta lợi dụng cậu ta chuyện công ty dịch vụ, nên đang cố gắng lật ngược ván cờ. Sao? Chuyện gì?
2: Nhanh kiểm tra thông báo đi.
0: Gì vậy trợ lý Ly?
2: Tin quan trọng lắm.
1: Tin quan trọng gì chứ hả?
2: Có thông báo điều chuyển nhân sự.

0: vào dọn dẹp là chết chắc rồi.
1: Thông báo điều chỉnh nhân sự. Xin thông báo điều chỉnh nhân sự như sau: họ tên Hang Chung Tê, chức vụ giám đốc khu vực. Lệnh thi hành đình chỉ công tác áp dụng từ ngày 20 tháng 4 2017. Trưởng phòng Bắc à, anh mau đứng dậy đi.
2: Dạ không, tôi tuyệt đối không đứng dậy cho đến khi viện trưởng hứa với tôi một chuyện.
1: Tôi biết rồi, đừng có lo lắng gì hết.
2: Là tôi anh, thật sự bị quan đó. Vậy cậu cũng biết là tôi làm theo lệnh của cấp trên thôi. Tôi không hề, tôi thật sự bị quan mà.
1: Chẳng lẽ là tôi không biết hay sao trưởng phòng? Tôi quen anh lâu rồi mà. Bây giờ anh mau đứng dậy đi.
2: Dạ tôi biết rồi. Dạ cảm ơn cậu. Thật sự là tôi mong viện trưởng hiểu cho tôi, không nghi ngờ tôi điều gì.
1: Nhưng tôi có thể hiểu được tấm lòng của anh, nhưng mà với trưởng phòng So thì không biết sao đây.
2: Nhưng
1: trưởng phòng So không phải là người đơn thuần. Chắc chắn anh đã làm gì thì anh ta mới vạch trần anh như vậy, không phải sao?
2: Chuyện đó thì tôi
1: Được rồi, tôi biết rồi mà. Nếu như khó nói quá thì thôi cứ bỏ qua đi ha. Nhưng mà cũng phải có người đứng ra để mà chịu trách nhiệm chứ. Trở đi ha. Cô coi đồ chứ?
3: Tôi đang xem nè.
1: Ôi trời ơi,
3: đột nhiên sao lại?
1: Nè, có khi nào bị đuổi việc luôn không?
3: Sao không báo gì mà?
1: Chắc chắn là bị đuổi luôn á. Ông ấy bị vậy tôi đã biết trước rồi.
4: Cuối cùng thì cũng đã có quyết định rồi.

0: Mọi người nghe thông tin hết rồi chứ, đừng có ngạc nhiên. Trưởng ban chùa, đi với tôi một chuyến, phải dọn dẹp đồ đạc.
1: Quả nhiên là đúng thời điểm.
0: Tôi sẽ coi như là cậu đang khen tôi. À, trưởng ban hồ, chuyện hôm qua tôi còn chưa nói xong. Tôi sẽ cho một lời khuyên, dù là mùi hôi thối cũng phải ráng tận hưởng, nếu không khó mà duy trì.
2: Lâu rồi chưa về lại trụ sở chính, chắc là chưa quen ha.
3: Trụ sở chính cũng không có vấn đề gì khác biệt, chỉ thấy có nhiều mùi hôi hơn thôi.
0: Nè cu đông à, anh định làm trưởng ban tới bao giờ? Nếu muốn được thăng chức thì phải thay đổi thái độ của mình đi chứ. Nếu như không á thì
3: Sang Man à, làm như vậy anh thấy vui lắm hả?
0: Sao?
3: Mặc dù là làm trưởng ban dạng năm đi chăng nữa thì tôi vẫn ngủ ngon giấc. Anh phản bội đồng nghiệp để lên chức trưởng phòng nên không có ai là gì hết.
0: Hồi này trưởng ban hô, anh cẩn thận lời nói một chút đi.
3: Ê trời, trưởng phòng à, dạo này tôi có việc bận tâm nên có lỡ lời. Dạ tôi xin lỗi nghe.
0: Tôi cũng không phải quá may mắn đâu, mà tất cả đều phải trả giá bằng mồ hôi và còn có cả nước mắt nữa đó. Anh đi thôi trưởng ban chùa.
4: Vâng.
1: Ơi, chúng ta lại chậm một bước rồi. Trưởng phòng Bắc nhanh trí hơn chúng ta nghĩ rồi đó.
3: À, dường như tôi đã sơ suất gì rồi. Tôi và trưởng phòng Bắc đụng độ rất là nhiều lần rồi. Lần này tôi định thay mặt nhiều người dạy dỗ anh ta một trận, nhưng anh ta tránh đi nhanh quá.
1: Để phòng ngừa hậu quả sau này, chắc là anh ta đã tìm đường sống cho mình rồi còn gì nữa. Nếu vậy thì giám đốc Khan sẽ lật ngược tình hình cho mà coi.
3: À, có ô dù là con trai chủ tịch cũng tốt thật, dường như anh ta dùng lá bài đó rồi.
1: Viện trưởng sư cũng không phải người đơn giản đâu. Dù vậy thì cũng đã ngăn cản được giám đốc Han rồi. Tôi cũng cần phải lo tập trung công.

0: việc lại đi.
1: Vậy cũng được.
0: Trưởng phòng Bắc có vẻ không phải là người có thể làm việc lớn một mình đâu. Giám đốc đại diện mới chắc là người tốt hơn rồi.
1: Đúng vậy.
2: Ở nhà chờ lệnh sao? Là tác phẩm của cậu phải không?
3: Sao lại nói như vậy chứ? Giám đốc bị như vậy chúng tôi cũng như rắn mất đầu. Đúng là buồn khi không có anh, nhưng mà sao anh lại có thể nói tôi như vậy chứ?
2: Cái đồ xấu xa, tôi biết cậu đang nghĩ gì mà. Đang mừng rỡ vì con trai chủ tịch giúp đỡ cậu và không coi tôi ra gì, đúng không?
3: Trời ơi, sao anh cứ liên tục nói như vậy chứ? Tôi cũng đã làm hết khả năng của mình rồi. Nè anh Trung Thế à, nói thật ra thì vị trí của anh phải tự mình giữ lấy đi chứ.
2: Giờ mới bộc lộ bản chất. Tôi có nghe từ bộ phận giám sát là chính cậu đã tố giác tôi mà.
3: Bây giờ anh muốn gây chiến với gì? Ok, đấu tới cùng thử xem. Tôi sao? Không phải. Làm sao mà tôi có thể? Tôi đâu giống người như vậy.
2: Vì là cậu nên mới vậy. Cậu muốn vị trí của tôi lắm sao? Cậu nghĩ là cậu có thể ở đây mãi hả?
3: Dừng lại thôi. Anh Trung Thế à, nếu như anh cắt đứt quan hệ như vậy thì sau này anh sẽ hối hận đó. Chúng ta đi thôi.
4: Có xe chờ sẵn ngoài kia rồi, thưa giám đốc.

0: Trưởng ban Châu hãy nhìn mà học tập. Người làm công ăn lương khi hết giá trị thì sẽ bị nhẫn tâm bỏ rơi, không phải là tự nhiên công ty loại ra đâu. Không phải chúng ta bị sa thải bởi vì những tên xấu xa này đó, cô biết không?
1: Nè tôi nói à, anh cứ đi đi mà.
0: Đừng tin anh ta nhiều ha.

0: cô ra ngoài tiễn anh ta đi.
1: Trong hoạt động marketing, xem xét cửa hàng khác cũng là việc rất quan trọng đó. Nhìn kỹ coi cửa hàng người ta khác chúng ta ra sao.
2: Dạ.
1: Nếu nhân viên có hỏi thì cứ trả lời tự nhiên vào. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi bình thường thôi, thật là tự nhiên vào.
2: À dạ, tôi biết rồi ạ.
1: Ờ.
2: Nhưng mà trưởng phòng à, nếu giám đốc nghỉ rồi thì trưởng phòng sẽ lên làm giám đốc có đúng hay không?
1: Nhân sự trong công ty không phải là chuyện dễ dàng đâu.
2: Dạ.
1: Lúc nãy phòng nhân sự có liên lạc tới việc xét duyệt nhân viên chính thức, sắp có thông tin chính thức rồi. Chắc chắn là ngày mai sẽ công bố thôi.
2: Thật sao? Anh Kỳ Tết và anh Căng Hô chắc là vui lắm đi.
1: Cô thì sao? Bộ cô không thấy vui sao?
2: Giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi.
1: Sao lại vậy chứ? Cô nghĩ là mình không đủ tư cách sao?
3: Chào anh chị, hai anh chị đang chuẩn bị kết hôn có đúng vậy không?
1: Sao?
3: Dường này và gần đây rất được cặp vợ chồng mới cưới yêu thích nhất đó.
2: Ờ à, vậy sao? À, Thảo nào mà có cảm giác rất đặc biệt, êm ái lắm luôn đó. Anh diễn tự nhiên chút đi.
1: Đúng là êm ái lắm.
3: Quý khách có thể nằm thử được đó.
2: Được, tự nhiên chút xíu nữa.
1: Rất là êm ái.
2: Nằm xuống. Thích thiệt đó.
3: Thực sự rất khác đúng không?
2: Anh nằm tự nhiên vô.
3: Hai anh chị khi nào mới cưới vậy?
2: Anh ơi, khi nào mình cưới vậy anh?
1: Chúng tôi vẫn chưa chọn ngày đâu. Cũng đang định tìm hiểu dần dần rồi mới tính tiếp.
3: Đầu tiên là chuẩn bị phòng tân hôn, rồi từ từ chuẩn bị cái khác. Khi nào cần cứ tới cửa hàng chúng tôi nha.
2: Dạ. Anh có thích cái này không anh?
1: Cũng được thôi.
4: Cái này đúng là bạo hành mà. Mà là bạo hành thời gian. Ê, chắc là coi phim rồi mới về.

0: gì? Thật là về nhà rồi coi không được sao chứ. Trưởng ban ơi, nè có nên tặng trưởng phòng Bắc một cái tivi không vậy?
1: Trợ lý Ly, tôi làm xong báo cáo của trưởng phòng rồi.
0: Cậu viết giả rồi.
1: Vậy á.
2: Nè.
1: Ôi trời.
2: Các người sao dám hả? Các người sao dám loại bỏ tôi hả?
0: Ôi trời ơi, này có việc vậy là anh làm vậy là không được đâu cựu giám đốc ơi.
2: Cựu giám đốc hả?
0: Dạ không.
3: Này giám đốc Hành, anh giữ lại chút thể diện cuối cùng đi mà có được không vậy?
2: Thể diện hả? Sang Man à, cậu đã ném thể diện của tôi mà cũng không hề nói trước với tôi một tiếng.
3: Ra ngoài rồi làm vài ly đi ha. Còn mấy nhân viên ở đây nữa, anh có như vậy đó, anh làm vậy là sao chứ hả?
2: Sao? Mọi người phải coi mà học tập nữa chứ hả? Hãy nhìn cho kỹ. Tôi là tương lai của mấy người đây. Nhìn cho kỹ đi. Chung dù 30 năm thanh xuân ở đây, tưởng là tôi chưa từng trải qua vị trí của các người bây giờ hay sao hả?
4: Giám đốc Hành à, sao anh lại làm vậy chứ?
5: Trời Lý Ly à, mau đi giám đốc về đi.
0: Giám đốc à, mau đi thôi, đừng làm vậy nữa mà.
2: Ui, tránh ra đi.
1: Không sao chứ?
2: Tôi chăm lo nơi này suốt 30 năm qua rồi, hơn cả vợ của mình. Tôi không chấp nhận được đâu.
0: Để tôi đưa anh ấy gì?
2: Trưởng phòng Ro, cậu biết mà.
0: Dạ.
2: Cậu biết đúng không? Tôi cũng từng có một thời như cậu vậy.
0: Tôi biết rõ mà.
2: Chỉ là tôi sợ nếu như cứ hiến thân rồi cũng bị bỏ đi như là đôi giày cũ. Chỉ là tôi luồn lách để tồn tại thôi. Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi làm gì sai?
0: Chúng ta ra ngoài thôi.
2: Nè, lũ khốn các người, tưởng sẽ sống tốt được sao? Tưởng là sẽ ăn ngon ngủ yên sao? Nè, tao là Hán Trung Thê đó. Là Hán Trung Thê. Bọn khốn các người.
3: Làm vậy thôi.
0: Đúng là không tốt đẹp gì hết. Ơi, ở công ty đó mà kẻ gây ra mùi hôi thối thì nhiều lời quá. Ơi, từ khi ai đó tới, công ty cứ như bị ma ám vậy đó.
6: Tôi

0: 可得饮。
1: Cảm giác làm việc ở công ty suốt 30 năm rốt cuộc là sao?
2: Hai người còn chưa được 30 tuổi thì sao mà hiểu được. Nhưng chắc cũng giống như tâm trạng của giám đốc Han vừa rồi thôi.
1: Em cũng không thể tưởng tượng nổi.
2: Hình như anh hiểu được. Nó giống như bạn gái mình yêu bằng cả linh hồn bỏ rơi vậy. Lúc nãy nhìn giám đốc và anh chợt nghĩ, làm sao mà tình yêu biến đổi vậy?
3: Nhắc đến em chỉ nhớ đến những lúc giám đốc la mắng thôi. Nhưng mà dù vậy thì tâm trạng của em rất là buồn.
1: Đúng thật là vậy. Chúng ta mau về thôi.
2: Dạ, mời bác vào. Dạ. Dạ, mời bác vào. Dạ. À, dạ à, bác và em cứ tự nhiên. Dạ. À, con sẽ ra ngoài.
4: Đây là chỗ để người sống sao? Ôi. Sống ở những đời thế này thì con hiểu rồi chưa? Lúc trước sống với mẹ thoải mái biết bao nhiêu,

0: cũng phải nếm trải khó khăn rồi mới biết. Ba vẫn chưa hết giận đâu đó.
1: Con xin lỗi mẹ.
0: Đây là nhà cho người sống sao?
1: Cũng tạm tạm thôi.
0: Chắc là thoải mái lắm hả? Con mẹ thì vì con mà không ngẩng mặt lên được với bạn bè đây. Lúc này ăn uống ra làm sao vậy?

0: Lúc nào cần thì lấy bà dùng. Mẹ cũng đang thuyết phục ba con, nghe nói là hết hợp đồng sẽ xét duyệt nhân viên chính thức hả?
1: Dạ. Làm sao mà mẹ?
0: Mẹ nghe Jamie nói hết rồi. Theo như Jamie thì ba người con là người giỏi nhất. Dù là cách nào thì trở thành nhân viên chính thức rồi về già đi. Có vậy thì mẹ mới nói chuyện với ba con được.

0: cố gắng lên.
1: Đây chính là tiêu chuẩn đánh giá sau khi thảo luận của phòng nhân sự. Chi tiết hơn thì các trưởng phòng sẽ họp và đưa ra quyết định.
2: Vậy thì sẽ đánh giá theo những tiêu chuẩn này sao?
1: Ừ, có lẽ sẽ vậy đó.
3: Điểm đánh giá của giám đốc là 50% lận đó.
4: Bây giờ vị trí giám đốc đang trống mà. Không biết là trưởng phòng so hay trưởng phòng chó điên đảm nhận đi.
5: Nè, đương nhiên là trưởng phòng chó điên sẽ lên thay rồi. Cậu Doki Tết gọi là trưởng phòng khùng cho nên tôi mới gọi theo đó ha, phải không? Đúng rồi, dù sao thì quản lý Châu sẽ lên trưởng phòng, vậy thì tôi sẽ là trưởng ban ly rồi, có đúng không? Đúng không?
1: Nè, ở mức độ này thì đúng là ngông cuồng, ảo tưởng sức mạnh quá ngông cuồng.
5: Cứ chờ mà coi nha, trợ lý ha. Tôi nói đúng hay không? Không lẽ là cô nghĩ là mình được duyệt đấy chứ? Hả? Ưn bơm nổ? Ê, không có phần đồng nghiệp đánh giá sao? Nếu vậy thì sẽ chém như vậy nè.
1: Dù sao thì đây chính là tiêu chuẩn bên phòng nhân sự. Nhưng mà cụ thể ra sao tôi cũng không có rõ. Nhưng quyết định chính thức nằm ở giám đốc. Vậy ba người phải lưu ý mọi chuyện đó.
6: Dạ.
3: Dạ.
7: Trợ lý hả? Chúng ta họp thôi.
1: Dạ tôi biết rồi. Mọi người làm việc của mình đi. Cô Hô In và Ki Tết chuẩn bị họp nha.
2: Dạ.
5: Xin chào mọi người. Dạ xin chào viện trưởng.
7: Anh có việc gì mà đến văn phòng của chúng tôi sớm vậy chứ?
5: Đúng là đến hơi sớm một chút. Tôi tới đây trước khi có thông báo bổ nhiệm từ phòng nhân sự.
7: Bổ nhiệm nhân sự sao?
8: Anh trợ lý Lì, vào phòng tôi. Ôi trời ơi, viện trưởng. Viện trưởng có chuyện gì mà tới đây vậy?
5: Sau này sẽ thường xuyên gặp mặt rồi. Tôi là Sô Hên, giám đốc mới được bổ nhiệm.
8: Sao?

0: tôi xin phép được chào hỏi lại, tôi là trợ lý team kinh doanh Lý Chông Chê.
1: Chúng ta được làm chung rồi cô Hôn.
2: Viện trưởng à, anh đến đây với tư cách là giám đốc kinh doanh mới của chúng tôi.
1: Xin được chỉ giáo, mong mọi người giúp đỡ, hợp tác vui vẻ nha. Mọi người ngạc nhiên lắm hả? Vì tôi đến đột ngột mà không báo trước.
3: Không, chúng tôi có ngạc nhiên gì đâu.
4: Đúng vậy, tôi đã rất ngạc nhiên. Thường thì mọi việc sẽ làm theo trình tự. Như vậy thì tôi hơi bối rối.
1: Đương nhiên là phải theo trình tự, nhưng mà tôi lại là người vội vã.
2: Chắc anh sẽ bắt đầu từ việc coi báo cáo công việc trước.
1: Vâng, phải vậy chứ. Tôi còn rất nhiều điều cần phải học hỏi mọi người ngồi ở đây. Tôi đang phân vân không biết là bắt đầu cải tiến từ đâu.
3: Hàn dân thưa giám đốc, hào lai của chúng ta bắt đầu từ đồ gia dụng, anh đương nhiên phải bắt đầu từ đó chứ.
1: Thực ra thì mảng nội thất gia đình đều không được đánh giá cao, cho nên sắp tới cần phải làm nhiều việc lắm đây.
0: Rốt cuộc thì mối quan hệ của họ là sao vậy?

0: À, cái tin trưởng bộ phận So là con trai lớn của ngài chủ tịch là tin đồn đó hả?
1: Tin đồn chỉ là tin đồn thôi. Nếu trưởng bộ phận So là con trai lớn thì ngay từ đầu đã đè bẹp phòng kinh doanh rồi.
0: Trời, thật chứ?
1: Thôi đi.
0: Thôi cái gì? Sao không nói nữa? Nói tiếp cho tôi nghe đi. Bây giờ phải làm sao? Coi đã. Nếu như con trai của chủ tịch trở thành giám đốc phòng kinh doanh thì vậy thì giám đốc phòng kinh doanh chúng ta không xong rồi. Vậy là cả ba nhân viên tạm thời sẽ có người chống lưng. Không phải như vậy hay sao chứ? Hả? Wow. Trời. Toàn là những người có thế lực không ha.
2: Đây là chuyện tốt với chúng ta hả? Nếu theo cách đánh giá mà trợ lý Hai đã nói thì đánh giá của giám đốc mới là quyết định chính.
3: Không biết còn đến mức nào nữa. Anh ta đã làm chúng ta vô cùng bất ngờ đó.
4: Vì tôi có nói là muốn được đánh giá thực tế, cho nên anh muốn đánh giá tôi đúng hay không?
3: Thật đúng là cái đồ lưu manh. Không có gì đâu.
2: Nếu đánh giá của giám đốc chiếm 50%, vậy chẳng phải phụ thuộc vào quyết định của anh ấy còn gì?
5: Huỳnh thần với giám đốc nhất chắc là cô ấy sẽ được chọn.
3: Anh à, em đã nói trước với giám đốc là cứ đánh giá công bằng, cho nên hai anh đừng lo lắng không có chuyện thiên vị ở đây đâu. Đừng lo nha.
2: Cô nói gì vậy?
3: Tôi đã thỏa thuận với giám đốc rồi, rằng tôi sẽ kiện anh ấy nếu như anh ấy không sát hạch công bằng.
5: Cái gì?
2: Cái gì?
0: Thôi được rồi, ai cũng bận hết, mọi người đi làm việc đi.
6: Hẩm dân, chúng tôi xin phép. Nếu cần gì giám đốc cứ gọi ha.
0: Khoan đã, trưởng phòng So, nói chuyện riêng với tôi một chút. Lần đầu tôi quyết định làm giám đốc kinh doanh bộ phận đồ dùng gia đình, phần lớn là nhờ câu nói của trưởng phòng So. Nói sau cũng cảm ơn anh một tiếng.
7: Tôi không thích gì gì. Tôi là người của ai và tôi phải về phe của ai?
0: Vì anh nói rằng anh không thích là người của phe ai đó, cho nên anh cần phải nghe theo quyết định mà tôi đưa ra là được rồi. Đó là cách đơn giản phải không? Có dài dòng quá không? Tôi cũng đã nhận được món quà mà anh gửi qua cô Hồ Uân rồi.
7: Ý của anh là sao đi?
0: Thật là mới lạ quá. Suy nghĩ ra cách thông qua cô Hồ Uân để đe dọa tôi.
7: Vậy cho nên anh đã chỉ thị phòng nhân sự thay đổi tiêu chuẩn đánh giá dựa vào quyết định của anh sao? Tất cả đều phụ thuộc vào ý của anh hết sao?
0: Tôi là người tuyển dụng họ, yêu cầu bao nhiêu đó cũng là điều đương nhiên thôi mà.
7: Như lời tôi đã từng nói trước đây, người thuê chúng tôi đây là công ty Hâu Lai.

0: em cứ đắn đo là không biết có nên đưa không.
1: Cái gì?
0: Em đã đặt làm trước cái này cho trưởng phòng á, giám đốc phòng kinh doanh marketing Bắc Salman.
2: Trưởng phòng ơi, giúp tôi.
3: Sao vậy?
2: Tôi nghĩ nhà của tôi bị trộm đó, tôi sợ quá à.
3: Trộm hả?
2: Tôi nghĩ là bị trộm vô.
3: Sao lại vậy chứ?
4: Đánh giá của cấp trên chiếm 30% hả? Nên là cũng cần tặng quà cho các quản lý nữa.
5: China, bộ nhất định phải như vậy sao?
4: Quản lý cho là con gái để em lo cho. Quản lý hô tặng thuốc bổ. Trưởng phòng Bắc thì tặng đồ đánh gôn. Trưởng phòng Xô thì tặng gì đây ta? Tặng mà sai hết là chết chắc. Phải suy nghĩ kỹ.
1: Dù sao thì anh cũng lần đầu làm giám đốc kinh doanh. Đây là sổ tay hướng dẫn nhân viên mới của Hào Lai. Giám đốc tham khảo đi ha. Có gì không hiểu cứ hỏi tôi.
0: Tôi cũng được coi như là nhân viên mới rồi.
1: Nhân viên mới hả? Nhân viên mới phải thi vào thì mới được đó.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh thứ hai ngày 1 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sản phẩm và tiêu dùng, 6 giờ thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 25 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tọa đàm vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, 10 giờ 15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16 giờ 05 khoa học và đời sống, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 sân ca Tây Nguyên, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 21 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 22 giờ 55 trang văn xuôi, 23 giờ 25 ca nhạc quốc tế, 23 giờ 55 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ hai ngày 1 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ an toàn giao thông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 12, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc bạo phong nhạc tập 39, 7 giờ 35 chính phủ tuần qua, 7 giờ 50 sân khấu trèo, đại đội trưởng của tôi, 9 giờ 30 thế giới tuổi thơ, 9 giờ 45 phim truyện Đài Loan, yêu không lối thoát tập 23. 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 46, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam mất nai tập 29, 13 giờ 05 tạp chí thiếu nhi, 13 giờ 20 khoa học và đời sống, 13 giờ 35 trang văn học nghệ thuật, 13 giờ 50 nhịp cầu khán giả, 14 giờ nhịp sống trẻ, 14 giờ 15 truyền hình kinh tế quốc phòng, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Hàn Quốc vô tình nhặt được tổng tài tập 26 tập cuối, 15 giờ 45 an toàn giao thông, 16 giờ tọa đàm vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, 16 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 13, 17 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 17, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ, 21 giờ phim truyện Nga bí danh tập 34, 21 giờ 45 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc văn phòng lấp lánh tập 23, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc văn phòng lấp lánh tập 24, 0 giờ giới thiệu chương trình của tôi.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh thứ hai ngày 1 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sản phẩm và tiêu dùng, 6 giờ thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 25 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tọa đàm vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, 10 giờ 15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16 giờ 05 khoa học và đời sống, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài Tiếng Nói

18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 dân ca Tây Nguyên, 19:30 thời sự tiếng ED, 20:00 thời sự tiếng Mân Nông, 20:30 ca nhạc thiếu nhi, 21:00 an ninh trật tự Đắk Lắk, 21:15 ca nhạc tiếng dân tộc, 21:30 tin tức ca nhạc, 22:00 thời sự tiếng ED, 22:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22:30 24:00 cùng DRT, 22:45 ca nhạc Việt Nam, 22:55 trang văn xuôi, 23:25 ca nhạc quốc tế, 23:55 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ hai ngày 1/6/2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5:35 thời sự tiếng ED, 6:00 an toàn giao thông, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 12, 6:50 phim truyện Trung Quốc bảo phong nhẫn tập 39, 7:35 chính phủ tuần qua, 7:50 sân khấu chèo đại đội trưởng của tôi, 9:30 thế giới tuổi thơ, 9:45 phim truyện Đài Loan yêu không lối thoát tập 23, 10:30 ca nhạc, 11:00 phim sitcom làng loạn nhịp tập 46, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo, 12:15 phim truyện Việt Nam mất nai tập 29, 13:05 tạp chí thiếu nhi, 13:20 khoa học và đời sống, 13:35 trang văn học nghệ thuật, 13:50 nhịp cầu khán giả, 14:00 nhịp sống trẻ, 14:15 truyền hình kinh tế quốc phòng, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Hàn Quốc vô tình nhặt được tổng tài tập 26 tập cuối, 15:45 an toàn giao thông, 16:00 tọa đàm vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, 16:30 an ninh trật tự Đắk Lắk, 16:45 thiếu nhi hoàn thành siêu xe đại chiến tập 13, 17:00 khoa học kỹ thuật với nhà nông, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 17, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự đài truyền hình Việt Nam, 19:45 24:00 cùng DRT, 20:00 truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ, 21:00 phim truyện Nga bí danh tập 34, 21:45 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 22:00 24:00 cùng DRT, 22:15 phim truyện Hàn Quốc văn phòng lấp lánh tập 23, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Hàn Quốc văn phòng lấp lánh tập 24, 00:00 giới thiệu chương trình của

mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đang có thêm nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp và kết nối. Nhưng bên cạnh những cơ hội, vẫn còn không ít thách thức trên không gian mạng, từ khoảng cách công nghệ đến áp lực mạng xã hội và những rủi ro trong môi trường số. Bình đẳng giới trong thời đại số không chỉ là cơ hội để tiếp cận công nghệ mà còn là hành trình để phụ nữ tự tin khẳng định vai trò và giá trị của mình. Đặc biệt với phụ nữ dân tộc thiểu số, chuyển đổi số không những là cơ hội mà còn là khát vọng đổi thay. Nhằm lan tỏa những câu chuyện tích cực, những mô hình hiệu quả và cách làm hay trong thực hiện bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk thực hiện chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ. Chuyên mục sẽ phản ánh các hoạt động nổi bật của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, những gương phụ nữ tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, kỹ năng số trong đời sống cùng nhiều vấn đề được phụ nữ quan tâm trong thời đại công nghệ hiện nay. Chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trong chương trình 24 giờ cùng DRT trên sóng Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Kính mời quý khán giả đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hơn 900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt trong tháng 5 năm 2026. Đảm bảo an toàn giao thông trong dịp cao điểm du lịch hè 2026. Ngăn chặn tình trạng lái xe sử dụng chất ma túy để phòng ngừa tai nạn giao thông. Quyết liệt triển khai các biện pháp lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 5 năm 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn diễn biến phức tạp. Qua quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện xử lý trên 900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
1: Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 5 năm 2026, qua quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện lập biên bản 12.625 trường hợp, tạm giữ 1.347 phương tiện các loại, thu nộp kho bạc nhà nước gần 13,2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 96 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 1.050 trường hợp, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy 933 trường hợp, trong đó 4 trường hợp ma túy, phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa vi phạm 788 trường hợp, trong đó 6.544 trường hợp vi phạm tốc độ. Cũng trong tháng 5, toàn tỉnh xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 21 người, thiệt hại tài sản hơn 875 triệu đồng. So với tháng trước, tăng 4 vụ, giảm 9 người chết, tăng 10 người bị thương. Trong đó có 4 vụ liên quan đến nồng độ cồn, làm chết 2 người, bị thương 4 người, 8 vụ liên quan đến học sinh, làm chết 3 người, bị thương 6 người. Nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục bố trí lực lượng kiểm tra, khép kín tuyến, địa bàn, tập trung vào các khung giờ cao điểm, phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở và các lực lượng chức năng để xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng người vi phạm chống đối hoặc trốn tránh kiểm tra.
0: Thưa quý vị và các bạn, dịp cao điểm du lịch hè 2026, nhu cầu đi lại tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến học sinh, sinh viên và hoạt động vận tải hành khách. Vào thời gian cao điểm du lịch hè hàng năm, nhu cầu đi tham quan du lịch cũng như về thăm quê của người dân tăng cao, kéo theo lưu lượng xe lưu thông trên các tuyến tăng đột biến, nguy cơ tai nạn giao thông vào dịp nghỉ hè cũng diễn biến phức tạp. Đặc biệt, vào dịp hè, tình trạng học sinh vi phạm quy định khi tham gia giao thông diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông ở lứa tuổi này. Trong tháng 5 năm 2026, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản 419 trường hợp học sinh vi phạm. Trước tình hình đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp hè này, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, đồng thời rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.
2: Bây giờ là xe khách là còn lưu lượng rất là đông, và hành khách là từ ở miền trong như thành phố Hồ Chí Minh về mình, thì đội trạm thì cũng tăng cường anh em là làm 24/24, không kể ngày nghỉ, và thực hiện đúng chuyên môn của mình và nhiệm vụ của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để kiềm hãm tai nạn giao thông trên tuyến.
0: Riêng đối với lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng.
3: Thời gian qua là tình hình tai nạn liên quan đến học sinh diễn biến khá phức tạp, cho nên chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch là vừa tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền ở các trường học vào các buổi thứ hai đầu tuần, và bên cạnh đó là cũng xử lý cương quyết các hành vi vi phạm.
0: Việc đảm bảo an toàn giao thông khi tham gia giao thông trong kỳ nghỉ hè phụ thuộc nhiều vào ý thức của người điều khiển phương tiện. Trong đó, người lái xe cần nghiêm chỉnh tuân thủ các quy tắc về tốc độ quy định, khoảng cách an toàn, chú ý quan sát và giảm tốc độ tại các nút giao, đoạn đường trơn trượt hoặc khúc cua, tránh, vượt đúng quy định. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, tăng cường kiểm soát đối với hoạt động vận tải hành khách tại các điểm xuất phát, bến xe, quản lý chặt chẽ, kiên quyết thu hồi giấy phép, phù hiệu vận tải đối với các doanh nghiệp cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng chất ma túy bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý tăng đáng kể, trở thành vấn nạn đáng lo ngại. Bởi đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
1: Lại một trường hợp lái xe vừa vận chuyển ma túy vừa sử dụng chất ma túy khi điều khiển phương tiện bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý. Nếu trường hợp này không bị phát hiện xử lý thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Bởi thực tế đã có nhiều sự việc đau lòng, những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong liên quan đến người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng ma túy bị ảo giác gây ra. Việc sử dụng ma túy khi lái xe gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề, không chỉ đối với bản thân người điều khiển mà còn cho những người tham gia giao thông khác. Khác với rượu bia, tác động của ma túy lên hệ thần kinh người dùng thường phức tạp và khó lường hơn. Người sử dụng có thể bị ảo giác, hoang tưởng, mất khả năng kiểm soát hành vi. Nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ dễ gây ra tai nạn. Thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều trường hợp tài xế sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện khiến dư luận bức xúc và lo lắng.
2: Riêng nồng độ cồn và ma túy thì có chiều hướng gia tăng. Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hai chuyên đề là nồng độ cồn và ma túy. Quá trình tuần tra kiểm soát thì cũng tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân liên quan đến các vấn đề ma túy và nồng độ cồn để người dân hiểu và có biện pháp phòng tránh. Tiếp theo là quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến, tổ cảnh sát giao thông đã lập và tạm giữ nhiều phương tiện liên quan đến nồng độ cồn và ma túy.
1: Hiện nay, theo Nghị định 100 của Chính phủ, đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô mà trong cơ thể có chất ma túy thì sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện. Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy thì sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng. Chính mức xử phạt cao như vậy nên nhiều trường hợp vi phạm đã tìm mọi cách trốn tránh lực lượng chức năng, thậm chí là cản trở chống lại lực lượng làm nhiệm vụ. Nên việc xử lý các trường hợp vi phạm này, lực lượng chức năng cũng gặp không ít khó khăn.
2: Nên quá trình kiểm tra xử lý thì có thể là gặp một số cái vướng mắc về nguy hiểm và các đối tượng có thể là manh động và chống trả lại lực lượng chức năng khi kiểm tra. Phát hiện những trường hợp này thì lực lượng cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý đến cùng và để đảm bảo an toàn và trật tự an toàn giao thông cho người dân khi tham gia giao thông.
1: Hiểm họa từ tài xế sử dụng rượu bia, chất ma túy khi lái xe không còn là vấn đề cá biệt mà đang trở thành mối đe dọa hiện hữu trên mỗi cung đường. Để ngăn chặn những tai nạn đau lòng, không chỉ cần chế tài nghiêm khắc mà còn cần sự vào cuộc đồng bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, nhất là ý thức của tài xế khi tham gia giao thông trên đường.
3: Thì bên công ty cũng trước khi đi anh em cũng đo nồng độ cồn rồi lấy giấy cũng khuyên dặn anh em là đường đông phải cẩn thận, với lại mùa người ta giờ cao điểm á, nên tụi em cũng cố gắng, mấy anh em cũng cố gắng hết sức để cho nó lưu thông an toàn.
1: Những bài học đắt giá và hậu quả khôn lường do lái xe sử dụng ma túy đã thấy rõ từ các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua. Vì vậy, để ngăn chặn tình trạng lái xe sử dụng ma túy khi tham gia giao thông, nhất là sau những đợt cao điểm ra quân xử lý các lực lượng chức năng, rất cần sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt từ cơ quan quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp và quản lý lái xe.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm lập lại trật tự về hè, vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thời gian qua, phường Buôn Ma Thuột đã đồng loạt ra quân triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Bên cạnh công tác kiểm tra xử lý, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân tự giác chủ động chấp hành đúng quy định. Là địa bàn trung tâm của tỉnh Đắk Lắk, nơi tập trung nhiều cơ quan, trung tâm thương mại, dịch vụ, thời gian qua, phường Buôn Ma Thuột đã được đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, do nhu cầu kinh doanh tăng cao, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, đậu đỗ phương tiện không đúng quy định vẫn diễn ra. Một số hộ đặt chậu cây, dựng hàng rào để vận dụng sinh hoạt làm thu hẹp lối đi. Lắp đặt mái che sai quy định, xả nước xuống vỉa hè, lòng đường, treo, đặt biển quảng cáo không đúng quy định. Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng. Trước thực trạng đó, lực lượng công an, quản lý trật tự đô thị phường cùng các đơn vị liên quan đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp như tiến hành kẻ vạch phân định trên vỉa hè các tuyến đường trọng điểm.
4: Phường Buôn Thuột

0: là cái đô thị trung tâm của tỉnh Đắk Lắk cũng như là của vùng Tây Nguyên. Thì hiện nay cái mật độ dân cư rất là lớn và đặc biệt là mật độ phương tiện cũng rất là lớn. Nên là cái tình hình trật tự đô thị cũng có nhiều diễn biến phức tạp. Thì trước tình hình trên thì thực hiện chỉ đạo của công an tỉnh cũng như đảng ủy ủy ban phường, thì công an phường tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức phân định lại cái cải kẻ vạch, phân định trên vỉa hè để góp phần là đảm bảo cái trật tự đô thị, dành lối đi cho người đi bộ.
1: Nhiều hộ dân đã tích cực hưởng ứng, chủ động khắc phục vi phạm, đồng thời cam kết không tái phạm, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.
2: Cô sẽ đồng ý, cô dạy dạy dạy đi, thì đường đi thoáng, tất cả các con đường cho nó thoáng.
3: Sau khi được ủy ban phường, công an phường đến nhắc nhở, đô thị đến nhắc nhở thì tổ dân phố với lại nọ kia dân chúng tôi là sẽ có chấp hành để cho thông thoáng đường phố, sẽ chấp hành tháo dỡ để cho nó cảnh quan đô thị nó đẹp.
1: Quá trình triển khai lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố. Những tuyến đường trước đây vốn phức tạp về trật tự đô thị, đến nay phần lớn người dân đã chấp hành, góp phần tạo diện mạo thông thoáng hơn cho đô thị.
4: Và cái việc này là coi như chúng tôi thấy nó rất cái lợi ích là trước hết là nó sạch sẽ rồi quang đãng về cái đường phố trên địa bàn nói chung, cho cái cảnh quan đô thị nó đẹp. Cái thứ hai là cũng có cái nơi trốn, đặc biệt là những cái vỉa hè là để cho người đi bộ, để cho người ta an toàn.
1: Dù còn những vướng mắc ban đầu, nhưng điều đáng ghi nhận là nhiều cơ sở kinh doanh đã chủ động nắm bắt chủ trương, tự giác tháo dỡ, vật cản, trả lại vỉa hè. Kết quả này đến từ sự kiên trì tuyên truyền, vận động, kết hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
0: Sau khi chúng tôi kẻ vạch và tuyên truyền, thì tất cả những cái trường hợp mà vi phạm lấn ra vào ngoài cái vạch được phép thì sẽ được kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định. Kể cả chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp tuần tra xử lý cũng như là áp dụng luôn cả cái camera phạt nguội, kể cả camera AI sẽ được ứng dụng để mà xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, để tạo thành một cái thói quen, một cái nền nếp ý thức văn minh đô thị cho người dân trên địa bàn phường trung tâm.
1: Từ những chuyển biến tích cực ban đầu, có thể thấy việc lập lại trật tự vỉa hè không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần tự giác của mỗi người dân. Đây mới là yếu tố then chốt để xây dựng một đô thị văn minh hiện đại. Chuyên mục An toàn giao thông hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này lần sau.

xanh là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế: một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trong bản tin hôm nay thứ hai, ngày 1 tháng 6 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau.
1: Kim ngạch xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng. Khởi động chương trình xây Bình Kiến thu hút du khách. Tăng cường hỗ trợ bảo vệ trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nổi bật ở phần tin thế giới, Mỹ đề cao mối quan hệ với Trung Quốc. Trung Quốc và EU xem xét cơ chế tham vấn thương mại và đầu tư.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Tại xã Erang, cụm thi đua số 5 vừa tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026.
2: Tham gia hội thi có 7 đội đến từ các xã Erang, Ehiao, Ekhang, Ewi, Ehaleo, Krongbuk và Chư Pơn. Hội thi là dịp đánh giá năng lực, kiến thức, kỹ năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, qua đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong công tác xây dựng, củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời tạo sân chơi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các địa phương.
0: Chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, Bảo tàng Đắk Lắk vừa tổ chức chương trình trải nghiệm sôi động nghề hè.
3: Chương trình gồm 12 hoạt động đầy hấp dẫn mang đến cơ hội cho các em thể hiện cá tính sáng tạo cũng như nhận về những bài học thú vị trong hành trình vì môi trường xanh như âm nhạc, trình diễn thời trang nhí bằng chất liệu thổ cẩm, các trải nghiệm vẽ tranh, làm sản phẩm thủ công, thư viện lưu động, các trò chơi dân gian. Thông qua các hoạt động trải nghiệm sinh động, lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm say mê sáng tạo, nuôi dưỡng ý thức bảo vệ môi trường.
0: Phát huy lợi thế về nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ, hoạt động xuất khẩu của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực trong những tháng đầu năm 2026. Các mặt hàng chủ lực như cà phê, hạt điều, hàng rau quả, thủy sản và linh kiện điện tử tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng.
2: Trong tháng 5 năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 300 triệu đô la Mỹ, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 1 tỷ 267 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 3% so với cùng kỳ, đạt 43,4% kế hoạch năm và vượt 89 triệu đô la Mỹ so với kịch bản tăng trưởng đề ra. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước đạt 115 triệu đô la Mỹ, tăng 8,18% so với cùng kỳ, lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 460 triệu đô la Mỹ, đạt 52,9% kế hoạch năm. Kết quả trên cho thấy hoạt động thương mại của tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định, góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương.
0: Thông tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 184 vụ tai nạn giao thông, làm chết 149 người và bị thương 80 người.
3: So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 49 vụ, giảm 28 người chết và giảm 65 người bị thương. Đáng chú ý, trong tổng số các vụ tai nạn xảy ra có 31 vụ liên quan đến học sinh, chiếm khoảng 17% tổng số vụ tai nạn giao thông toàn tỉnh, làm 15 người chết và 15 người bị thương. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn liên quan đến học sinh là do không làm chủ tốc độ, thiếu quan sát, không chấp hành quy tắc nhường đường, đi không đúng làn đường, phần đường và vi phạm các quy định khi tham gia giao thông. Trong thời gian này, lực lượng chức năng trên toàn tỉnh đã phát hiện 52.685 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Qua xử lý, cơ quan chức năng đã xử phạt 37.345 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước hơn 70,8 tỷ đồng, tạm giữ 7.403 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn đối với 610 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 5.597 trường hợp. Cùng với xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh và người dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành khi tham gia giao thông.
0: Nhằm thu hút du khách và tạo động lực cho ngành du lịch phát triển, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và mùa du lịch năm 2026. Nổi bật là các chương trình trình diễn khinh khí cầu bên tháp Nghinh Phong, chương trình nghệ thuật với chủ đề Cá ngừ Đắk Lắk tinh hoa câu vàng, giải chạy chinh phục núi đá bia Skyrun, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật phục vụ du khách.
2: Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động trải nghiệm với chủ đề hội tụ tại bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Chương trình gồm nhiều hoạt động phong phú như trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương, trải nghiệm làm đồ thủ công thổ cẩm, mỹ thuật ứng dụng và quảng bá các di sản văn hóa phi vật thể, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất con người Đắk Lắk và tăng sức hấp dẫn của điểm đến. Với nhiều hoạt động kích cầu và quảng bá du lịch, trong tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh đón khoảng 850.000 lượt khách, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 12,5.000 lượt, tăng 32,59%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 1.615 tỷ đồng, tăng 39%. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đón hơn 4,35 triệu lượt khách, tăng 38% so với cùng kỳ, đạt gần 54,4% kế hoạch năm và vượt 500.000 lượt khách so với kịch bản tăng trưởng đề ra. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt khoảng 65.500 lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 7.542 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ và vượt 547 tỷ đồng so với kịch bản tăng trưởng.

0: cho thấy đà phục hồi và phát triển tích cực của ngành du lịch địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, giá trị lịch sử, văn hóa cùng ẩm thực đặc sắc, phường Bình Kiến đang hướng đến mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chương trình du lịch hè 2026 với chủ đề Xây Bình Kiến, chuỗi sự kiện đặc sắc diễn ra xuyên suốt từ tháng 6 đến tháng 8, được xem là đòn bẩy chiến lược để địa phương kích cầu thu hút du khách trong và ngoài tỉnh. Long Thủy, phường Bình Kiến, từ lâu nổi tiếng là bãi biển đẹp, nơi thiên nhiên ưu ái ban tặng sự hòa quyện độc đáo giữa biển xanh, cát trắng và những rặng dừa trải dài. Bên cạnh biển, Bình Kiến còn thu hút du khách ở chiều sâu văn hóa tâm linh của một làng biển cổ. Những giá trị truyền thống như lễ hội cầu ngư, hò bá trạo, nghệ thuật bài tròi được người dân gìn giữ qua bao thế hệ cùng làng nghề nước mắm truyền thống Long Thủy. Để chuẩn bị cho mùa du lịch lớn nhất trong năm, những hộ kinh doanh dịch vụ tại đây đã sẵn sàng với các dịch vụ chuyên nghiệp hơn, văn minh hơn và hiếu khách hơn.
2: Giống như là khi mà hướng dẫn khách du lịch rồi chuẩn bị những vấn đề gì để mà dẫn khách du lịch đi như thế nào, làm những gì, rồi ví dụ giới thiệu như thế nào, cho khách nó kiểu như đi rồi quay lại, chứ không phải là đi luôn.
1: Chương trình du lịch hè với chủ đề Xây Bình Kiến có các hoạt động điểm nhấn như khai mạc tuyến phố đi bộ, tiệc buffet Bình Kiến hương vị quê nhà, chương trình thả diều nghệ thuật, giải chạy marathon chinh phục đỉnh núi Chóc Chài lần thứ nhất. Du khách đến với Bình Kiến dịp tháng 7 còn được hòa mình vào không gian lễ hội cầu ngư Lăng Ông Nam Hải, giải đua súp mở rộng hay chiêm ngưỡng không gian trưng bày thúng chai, sắc màu làng chài. Sự kết hợp giữa văn hóa bản địa và thể thao hiện đại hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị.
3: Trong cái dịp này thì chúng tôi cũng phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức là các cái hoạt động như là thả diều và cái bóng đá futsal trên bãi biển sẽ thu hút khách du lịch cũng như là kích cầu các hoạt động du lịch dịch vụ trên địa bàn của phường Bình Kiến.
2: Bà con mình cũng thích làm du lịch cộng đồng, người lắm già người ta cũng sẵn sàng làm hết, cũng giúp nhau rác biển rồi mình cũng vẫn làm sạch sẽ đã, mình có cái điểm đến du lịch rồi.
1: Chương trình du lịch hè Xây Bình Kiến được kỳ vọng không chỉ xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch độc đáo mà còn tạo điểm nhấn để địa phương thu hút các nhà đầu tư động lực giúp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Các bước chuẩn bị cho chương trình đang được địa phương tích cực triển khai để tạo điểm đến hấp dẫn và thú vị với du khách trong và ngoài tỉnh trong thời gian sắp tới.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cấp ủy chính quyền xã Econic đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp phù hợp nhằm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng thế hệ mầm non phát triển toàn diện.
0: Nhân dịp tháng hành động trẻ em năm 2026, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Econet đã được nhận những phần quà ý nghĩa từ các tổ chức, nhà hảo tâm và chính quyền địa phương. Những món quà không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm của cộng đồng dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, vượt qua khó khăn và vững bước đến trường.
5: Hôm nay con đến đây là con đến nhận quà. Cảm ơn các cô chú vì đã trao quà này lại cho con. Con sẽ học tập tốt.
6: Gia đình em thì có cháu Hoàng Thị Tuyết Mai, hôm nay là được nhận một suất học bổng là trị giá một số tiết kiệm trị giá là 5 triệu đồng. Đây là một nguồn động viên rất lớn đối với gia đình em.
0: Với hạ tầng trường lớp được đầu tư đồng bộ, chất lượng giáo dục được nâng lên, xã duy trì tỷ lệ khi đậu trẻ 3 đến 5 tuổi vào mẫu giáo đạt trên 100%. Các em được tham gia nhiều hoạt động kỹ năng sống như phòng tránh tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội. Song song với đó, các mô hình như mẹ đỡ đầu của Hội Phụ nữ xã, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Công an xã, các sân chơi kỹ năng sống của đoàn thanh niên đã tạo nên một môi trường sống an toàn, lành mạnh cho các em.
7: Tôi thấy là cái này là rất phấn khởi và rất hào hứng vì cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với trẻ em mồ côi tàn tật, mù chữ, học giỏi, ngoan học giỏi vươn lên.
0: Trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Econet chiếm gần 50% tổng số trẻ em trên địa bàn. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, đặc biệt trẻ em dân tộc thiểu số tại xã Econet đang ngày càng được quan tâm. Thời gian tới, xã tiếp tục có biện pháp hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, triển khai thực hiện tốt các chính sách, chương trình, hoạt động liên quan công tác trẻ em, tạo điều kiện tốt để trẻ phát triển toàn diện.
4: Chuyển sang phần tin thế giới, sự tôn trọng lẫn nhau và duy trì liên lạc giữa Mỹ và Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì hòa bình khu vực và toàn cầu. Đây là nhận định được Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đưa ra tại đối thoại Shangri-La 2020.

0: cử Bộ trưởng Quốc phòng tham dự lần đầu tiên kể từ năm 2019. Thay vào đó, phái đoàn từ Đại học Quốc phòng thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tham dự diễn đàn.
1: Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này và Liên minh châu Âu EU đang thảo luận về việc thiết lập một cơ chế tham vấn thương mại và đầu tư và sẽ tổ chức các cuộc đối thoại liên quan.
2: Trả lời câu hỏi của giới truyền thông về cuộc thảo luận định hướng của Hội đồng Cao ủy Ủy ban châu Âu về quan hệ EU-Trung Quốc, Bộ nhấn mạnh Bắc Kinh và EU là những đối tác kinh tế và thương mại quan trọng dựa trên sự bình đẳng và cùng có lợi. Bên cạnh đó, Bộ bày tỏ kỳ vọng phía EU tuân thủ các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới, duy trì thương mại tự do và cạnh tranh công bằng và kiên quyết phản đối chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương. Bộ Thương mại Trung Quốc hy vọng EU sẽ hợp tác để thực hiện sự đồng thuận đạt được giữa các nhà lãnh đạo của hai bên, giải quyết những khác biệt và mâu thuẫn thông qua đối thoại và tham vấn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển ổn định và lành mạnh của quan hệ kinh tế và thương mại hai bên. Bộ cũng cảnh báo nếu phía châu Âu vẫn đơn phương đưa ra các công cụ thương mại mới và áp đặt các hạn chế phân biệt đối xử, Trung Quốc sẽ đáp trả kiên quyết và có các biện pháp hiệu quả để bảo vệ lợi ích của mình.
1: Kết thúc Diễn đàn Kinh tế Á-Âu lần thứ 5 tại thủ đô Astana, Kazakhstan, các nhà lãnh đạo đã thông qua tuyên bố chung về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm, qua đó nhấn mạnh sự chuyển đổi của tổ chức sang một giai đoạn phát triển chất lượng mới.
0: Với chủ đề Liên minh Kinh tế Á-Âu trong cuộc đua kỹ thuật số toàn cầu tập trung vào trí tuệ nhân tạo AI, sự kiện năm nay thu hút khoảng 3.000 đại biểu đến từ 44 quốc gia trên thế giới, bao gồm các nhà lãnh đạo thuộc các quốc gia thành viên, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Tại diễn đàn, nước chủ nhà Kazakhstan đã đưa ra các đánh giá rằng AI có thể thúc đẩy GDP toàn cầu tăng thêm 7.000 tỷ đô la Mỹ trong những thập kỷ tới. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc tạo ra những đóng góp công nghệ mới, từ đó kéo theo những thay đổi cơ bản trong cơ cấu việc làm trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. Diễn đàn được kỳ vọng sẽ đạt nhiều kết quả quan trọng nhằm tăng cường tiềm năng trước bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng sâu sắc, cũng như trước những cơ hội và thách thức mới xuất hiện, đòi hỏi sự hợp tác quốc tế ngày càng chặt chẽ.
1: Truyền thông Indonesia cho biết chính phủ nước này sẽ triển khai đăng ký thuê bao di động bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt từ ngày 1 tháng 7 nhằm tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân và ngăn chặn các hành vi lừa đảo trên không gian số.
2: Theo đó, hệ thống nhận diện sinh trắc học mới được đưa vào vận hành sau nhiều tháng thử nghiệm tại các khu vực trên đảo Java, Sumatra và Kalimantan. Giới chức Indonesia đánh giá công nghệ nhận diện sinh trắc học đã sẵn sàng để áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Trước đó, việc đăng ký SIM ở Indonesia chủ yếu dựa trên số định danh và dữ liệu thẻ hộ gia đình, trong khi các thông tin này vẫn có nguy cơ bị lợi dụng để kích hoạt thuê bao trái phép hoặc phục vụ các hoạt động gian lận. Bên cạnh việc áp dụng sinh trắc học, chính phủ Indonesia cũng yêu cầu các nhà mạng triển khai hệ thống chống lừa đảo nhằm tăng cường bảo vệ khách hàng trước các hình thức gian lận trực tuyến ngày càng gia tăng.
1: Theo số liệu mới nhất, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới.
0: Cụ thể, chi phí sinh hoạt tại Iceland hiện cao hơn Thụy Sĩ, quốc gia nhiều năm liên tiếp dẫn đầu về chỉ số này. Sự thay đổi đã phản ánh xu hướng tăng mạnh của giá cả dịch vụ, năng lượng và chi tiêu tiêu dùng tại đảo quốc Bắc Âu. Giới phân tích cho rằng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ quy mô thị trường nội địa nhỏ cùng sự phụ thuộc lớn vào nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, thu nhập và sức mua tương đối cao của người dân Iceland phần nào góp phần giảm áp lực từ mặt bằng giá cả leo thang. Làn sóng tăng giá cũng đang ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân tại cả Iceland và Thụy Sĩ. Giá thực phẩm, dịch vụ, nhà hàng cùng nhiều mặt hàng thiết yếu khác đều ở mức cao hơn đáng kể so với mức trung bình của thế giới. Theo giới quan sát, sự thay đổi thứ hạng lần này cho thấy mức độ biến động mạnh của tình trạng chênh lệch giá cả giữa các quốc gia trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn.
1: Bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Tháng 6, thời điểm nhiều vườn sầu riêng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn nuôi trái, giai đoạn quyết định lớn đến năng suất và chất lượng của cả vụ mùa. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn rất nhạy cảm của cây sầu riêng. Mưa đầu mùa xuất hiện liên tục khiến độ ẩm tăng cao, cây dễ đi đọt cạnh tranh dinh dưỡng làm gia tăng nguy cơ rụng trái, méo trái và nhiều loại nấm bệnh nguy hiểm gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của cả vụ mùa. Vậy làm thế nào để giúp cây nuôi trái khỏe, bón phân ra sao trong giai đoạn phát triển trái và đâu là giải pháp hạn chế sượng trái, thối trái trong giai đoạn hiện nay?

nay, mời bà con nông dân quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 6 năm 2026 với chủ đề chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2026 trên sóng DRT của Bão và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Ngôi sao hàng đầu Sophie phần 2. Laser thần lửa, bắn đi! Chẳng là gì hết. Tên lửa Vivo, bắn đi! Quả bánh lửa, bắn đi! Là chàng trai đó. Dễ thương quá. Chúng ta lại gặp nhau nữa. Chắc là định mệnh rồi. Cậu ta chỉ có một mình thôi. Đánh xong rồi chạy nhanh lên. Tiếp tục đánh cậu ta đi. Nhảy lên nào.

Bọn chúng có nhiều tên quá. Mình cần phải làm gì đó mới được. Sao cậu lại làm được? Tiếp tục tấn công. Tiếp tục đi. Cậu ấy không thể chiến đấu một mình. Lucia, hãy giúp cậu ấy đi. Thân lửa chớp chớp, tấn công. Nó đã làm gì vậy hả, Kuri? Các người chuẩn bị nhận lấy đi. Sóng siêu âm chuẩn bị tấn công.

Đây chính là chiêu tấn công bằng sóng siêu âm. Đừng có đứng đấy nữa. Tấn công hay là làm gì đi. Laser thần lửa, tấn công. Cái gì? Cái gì? Sao lại tấn công tới đây? Được rồi, đã tới lúc chúng ta cần tấn công. Ivan, quả bánh lửa, bắn đi. Đừng có tới đây, đừng mà. Chúng ta lại thua nữa rồi. Lần sau, chúng tôi sẽ không để cho cậu đi đâu. Hey!

0: Wow, that is so cool.
1: Đúng là ngầu mà. Cậu đã tình cờ gặp lại ngôi sao hàng đầu Sophie như vậy sao? Chưa hết đâu, Sophie cũng là đối thủ trận tiếp theo của Roy. Đúng là định mệnh mà. Dù cậu ấy có là đối thủ của tôi, thì tôi cũng cảm thấy rất vui vì được ở bên cạnh anh chàng đẹp trai nhất thế giới như Roy đây. Nghe này Sophie, cậu có... Cậu cho tôi thở một chút có được không? Ừ, cậu nóng quá hả? Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Nước đâu? Hân hạnh được mang nước cho cậu này, ngôi sao Sophie. Ngôi sao hàng đầu cần có cái này nữa chứ. Cảm ơn nhé. Này, Roy ơi, nước của cậu này. Không cần đâu, tôi có gọi nước đâu chứ. Cậu lấy nước để cho Roy sao? Thôi mà, uống một hớp đi. Cậu thấy nóng còn gì, tôi nghe nói vậy mà. Tôi đã nói là không uống rồi mà. Tránh ra đi, đừng có làm phiền tôi nữa. Sao cậu có thể? Tôi làm vậy là vì cậu thôi mà. Sao cậu dám làm cho Sophie khóc như vậy hả? Cậu muốn khiêu chiến với mình có đúng không, Roy? Roy, cậu làm gì với ngôi sao hàng đầu của chúng ta vậy? Tôi sẽ cho cậu một trận. Tôi... Tại tôi cô đơn quá. Không ai được phép chơi với tôi, nên tôi lúc nào cũng một mình hết. Khi gặp Roy thì đã vui biết chừng nào. Cho nên tôi mới hành động như vậy thôi. Sophie, cậu không làm gì sai hết. Roy, mau xin lỗi cậu ấy đi. Đúng vậy, cậu mau xin lỗi đi chứ. Xin lỗi nhé. Tôi thực sự không biết chuyện đó. Mình không thể chịu đựng được chuyện này nữa. Tự nhìn lại các cậu đi. Gì vậy? Sophie. Chờ một chút đi bà chị. Chị là ai mà tự tiện bước vào lãnh địa của chúng tôi như vậy? Tôi là quản lý của Sophie. Sophie, tới giờ quay chương trình truyền hình rồi. Nếu chúng ta không đi ngay thì sẽ bị muộn. Không, em muốn nghỉ ngơi thêm một chút nữa. Mọi người vẫn đang chờ em đấy. Đi thôi, đi thôi. Không, em không muốn đi đâu. Cậu ấy định bỏ chương trình thật đấy hả? Không phải thật đấy chứ. Chị đi trước đi, em muốn ở đây thôi. Đúng là lì ghê. Chị cũng có thể xin hoãn buổi quay lại được mà. Đây không phải là chuyện của cậu. Đừng có nhúng mũi vào. Chúng tôi bận lắm, đừng làm phiền. Mau tới đây. Không, em không muốn đi đâu. Không, Sophie à. Đúng là nước mắt cá sấu. Cậu ấy là diễn viên, không biết sao. Liên quan gì đến cậu chứ? Người ngoài hành tinh xấu xí. Gì vậy? Cậu... Cậu ấy là người ngoài hành tinh hả? Này, Ari, cậu bình tĩnh lại một chút đi. Đúng, cậu bình tĩnh một chút đi. Cậu ấy là ngôi sao mà. Tại sao mình phải nhường nhịn cậu ta chứ? Ngôi sao phải không? Có gì khác đâu. Cậu ganh tị với tôi có đúng hay không? Cái gì? Tôi ganh tị với cậu hả? Ganh tị? Những cô gái xấu xí hay ganh tị với người đẹp, còn nói xấu sau lưng họ nữa. Mới hôm qua có một bình luận ác ý trên tờ báo tin tức. Không biết có phải là cậu hay không hả? Gì? Cậu nói gì tôi hả? Cậu muốn gây chiến với tôi đúng không hả? Cậu nghĩ là tôi yếu đuối lắm hả? Cái đồ người ngoài hành tinh xấu xí. Cái gì? Sao cậu dám? Dừng lại. Ôi trời ơi, bảo bối của tôi. Chúng ta sắp quay hình rồi mà. Ôi không. Chị không thấy cậu ấy làm mắt của tôi như vậy hay sao chứ? Cậu mau biến khỏi đây đi. Nếu cậu không muốn bị thương nữa. Mơ đi, tôi muốn bên cạnh Roy. Nếu như muốn ra thì cậu ra ngoài đi. Đừng mà, buông mình ra. Được rồi, hai chúng ta cá cược đi. Nếu trận đấu ngày mai mà cậu thắng thì cậu có Roy. Nhưng nếu cậu thua thì cậu ngoan ngoãn nhượng bộ đi, biết chưa? Thay vì vậy sao không ở cạnh tôi này? Tôi nữa. Không, các cậu thì không. Roy sẽ là của tôi mãi mãi thôi. Vì tôi chắc chắn sẽ chiến thắng cuộc thi này. Chờ đã. Ai nói tôi là giải thưởng cá cược vậy hả?

0: Cậu không nghĩ là mình sẽ thắng sao? Nếu cậu thắng thì mọi chuyện không thành vấn đề. Tôi có thể thắng chắc, nhưng mà chuyện này... Tốt. Cậu mau chuẩn bị đi, nhưng... Cậu sẽ phải hối hận vì tôi sẽ thắng cho mà xem. Chị quản lý, mình đi.
1: Sophie,
0: đây không phải là lúc tìm tới đám con trai đâu. Trận đấu ngày mai là vô cùng quan trọng. Các nhà quảng cáo sẽ có mặt để xem em thi đấy. Chị yên tâm đi. Em chắc chắn sẽ thắng trận ngày mai mà chị. Đúng, phải thắng thì mình mới có thể có được Roy chứ. Mình xem nhiều lần rồi, nhưng mà đúng là rất tuyệt. Tay của con người không thể dò ra những tần số này được. Nó chỉ gây sức ảnh hưởng lớn tới các xe chiến mà thôi. Tệ quá vậy. Cậu phải làm gì đó, nếu không sẽ thua mất. Sao cậu phải lo lắng chuyện đó chứ? Mình đã lên kế hoạch hết rồi, cậu cứ tin mình đi, mình liệu được. Đây là máy dò tần số. Có cái này ở trong tay rồi. Cậu có thể chặn sự tấn công của Lucia với bất kỳ hình thức nào. Không phải quá tuyệt sao? Trời ơi, cậu giỏi quá. Quá giỏi luôn. Nhưng mà cái này hoạt động ra sao vậy? Để mình giải thích cho cậu nghe nhé. Đầu tiên, cậu phải biết âm thanh hoạt động ra sao. Sóng âm cơ bản là sóng trong không khí. Và mọi vật đều có sự rung nhất định. Cái này được người ta gọi là tần số. Nếu cậu thêm cùng tần số với tần số của đồ vật đó, sẽ xảy ra sự cộng hưởng. Với máy dò tần số này, chúng ta tìm tần số của Lucia và tạo ra một tần số mới khiến cho thiết bị của Lucia bị hỏng và dễ dàng thắng được trận đấu này thôi. Các cậu đã hiểu chưa? Sao cậu ấy... Cậu ấy có thể ngủ nhanh như vậy được? Đúng là có cái để mình xem rồi. Maru, vậy là cậu đã biết được tần số của Lucia sao? Chuyện đó mình không biết. Mình chỉ có thể biết được nếu cậu bị đánh ít nhất 10 lần. Vậy thì có giúp được gì đâu chứ? Pha tấn công bằng sóng siêu âm có thể sẽ kết thúc trận đấu. Maru, cậu làm cái này vì Sophie hả? Chúng ta làm gì được với nó đây? Chỉ cần bị đánh vài cú thôi mà. Phát hiện sau khi trận đấu kết thúc cũng như không thôi. Mình ngu ngốc lắm mới tin cậu.

Giám chế Cao Sâm, kịch bản Lương Chấn Hoa, đạo diễn Kim Sa. Với sự tham gia của các diễn viên Dương Mịch trong vai An Tĩnh, Trương Bân Bân trong vai Mã Thượng, Lưu Nguyễn Lân trong vai Đỗ Mảnh, Đại Tư trong vai Miêu Phi, Vương Đông trong vai Kiều Tây Xuyên, Trương Thân trong vai Miêu Hoán Dương, Triệu Y Lâm trong vai Điền Bức, Vương Kiêu trong vai Trình Lôi, Thạch Lượng trong vai Mã Tuấn Hải, Thi Kính Minh trong vai Tống Minh, Ninh Tâm trong vai Châu Nguyễn, Liêu Kinh Sinh trong vai Tần Phong, Dịch Đại Thiên trong vai Hách Tử Hiên, Vương Nghệ Cẩn trong vai Miêu Lộ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Phim Bạo Phong Nhãn. Tập 39.
1: Cho dù là tên Kiều Tây Xuyên đang nói hưu nói vượn, nhưng mà mọi người có từng nghĩ hắn không có câu nào là nói sự thật hay không?
2: Cũng không hẳn là không đúng đâu. Nhưng xét theo logic mà nói, hắn bịa đặt ra chuyện đó thì được cái gì? Trái lại còn kéo thêm nhiều tiền án cho hắn nữa, là tội thêm tội đó.
3: Hơn nữa hắn còn khai Batman từng là bạn học chung khóa. Điều này phía sở vẫn đang chứng thực, sẽ sớm cho ra kết quả.
1: Sao hắn lại khai báo những chuyện này chứ?
2: Anh cũng từng hỏi hắn về vấn đề này. Hắn chỉ trả lời rất ngắn gọn, không có gì.
1: Không có gì?
2: Ừ. Hắn nghĩ hắn đang chỉ ra tất cả mọi chuyện. Hiện tại hắn đang trong trạng thái rất là cực đoan, không phản kháng cũng không phối hợp, nghĩ gì thì nói đó. Cả quá trình thẩm vấn giống như nghe hắn kể chuyện thôi.
4: Sở trưởng Tần vừa mới gọi điện tới, nói Batman đã khai báo. Hắn thừa nhận có tổ chức hoạt động như vậy, cũng như Kiều Tây Xuyên. Nói mình không biết nhiều về sự tồn tại của tổ chức, cũng không biết Kiệt Phất Lý có phải chủ mưu cấp bậc cao như không. Nhiệm vụ trước mắt không thay đổi, vẫn phải tập trung toàn bộ sức lực bắt giữ Kiệt Phất Lý.
1: Vậy tình hình vụ án bây giờ đó là, mặc dù Trình Lôi vẫn đang đi theo hướng mà chúng ta mong đợi, nhưng mà hắn chưa chắc có thể dụ Kiệt Phất Lý tới Trung Quốc. Nên giai đoạn này chúng ta cần phải nắm hai phía. Liệu có thể lợi dụng Kiều Tây Xuyên hay là không thì đó sẽ trở thành chìa khóa của nhiệm vụ này.
3: Nhưng mà trạng thái bây giờ của hắn,
2: nên chúng ta phải vạch rõ mạch suy nghĩ, đánh vào tâm lý của hắn ta. Bằng không sẽ khó mà khống chế hắn ta được.
1: Bây giờ tôi có một ý tưởng này.

0: Hôm nay nhìn anh có vẻ tỉnh táo hơn đó. Tôi hy vọng anh sẽ phối hợp điều tra cùng chúng tôi.
1: Nếu cho tôi thêm chút tự do thì tốt hơn.
2: Tự do thuộc về người tuân thủ pháp luật.
0: Kiều Tây Xuyên, phối hợp hay là chống cự là quyết định số phận của anh thôi. Trước khi tiến hành thẩm vấn, tôi hy vọng anh sẽ suy nghĩ thật kỹ.
3: Cứ cho hắn lợi ích thì hắn liền muốn có thêm nữa. Cục trưởng, xem ra không có hiệu quả rồi.
4: Miệng có thể nói ra hai chữ tự do có nghĩa là hắn đã khôi phục dục vọng của hắn. Có dục vọng sẽ có điểm đột phá.
2: Kiều Tây Xuyên, bây giờ tội trạng của anh đã rất nhiều rồi. Đồng thời, chúng tôi đã nắm chắc được chứng cứ. Hy vọng hôm nay anh có thể nói cho rõ ràng từng chuyện một. Chúng ta bắt đầu nói từ 10 năm về trước đi. 10 năm trước, quốc gia bắt đầu có chính sách liên quan tới những tài nguyên hiếm có, gia tăng mức độ chống lại những hành vi buôn bán bất hợp pháp. Cũng vào thời điểm đó, đồng bọn của các anh bị cục an ninh để ý, đúng vậy không?
0: Để giúp hắn ta bỏ trốn, anh đã thuê một tài xế xe hàng ở bên Phàn Đức Dĩ, kêu hắn đụng vào một chiếc xe của trinh sát an ninh vào thời khắc quan trọng nhất. Tiền công mà anh cho hắn ta là tiền cho con gái của hắn chữa bệnh máu trắng.
2: Cuối cùng, kết quả là Phàn Đức Dĩ đã uống rất nhiều rượu vì quá lo sợ chuyện đó, không khống chế được lực đụng của xe, trực tiếp khiến cho thành viên của cục an ninh ở trong xe chết ngay tại chỗ.
1: Tôi chỉ muốn Phàn Đức Dĩ đâm cho chiếc xe đó dừng lại thôi. Xảy ra chuyện như vậy tôi cũng đâu có muốn. Tôi chỉ muốn xin lỗi người nhà của nạn nhân.
5: Scenario 2. There's Susie Wolf, team principal of the Venturi team.

0: Anh chịu nghe điện thoại nghĩ là đã nghĩ thông rồi phải không? Sao vậy? Thách Nhĩ Mạc Tư lại gây phiền phức nữa sao?
1: Sao cậu có thể chứng minh là mình đã lấy được số liệu đó hả?
0: Điều anh mong nhất là tôi sẽ nói ra sự thật. Chỉ như vậy, hai chúng ta mới có thể thoát được những rắc rối đó thôi.
1: Phải, cậu nói đúng. Tốt nhất cậu đừng có mà lừa tôi. Tôi có thể cứu cậu ra thì cũng có thể dễ dàng xử lý cậu.
0: Đương nhiên là tôi biết.
1: Cậu xác định xem, bây giờ có người theo dõi tôi hay là không?
0: Bây giờ tôi vẫn gọi điện được cho anh, thì có nghĩa là ít nhất bây giờ vẫn tạm thời an toàn.
2: Chào anh.
0: Ai vậy?
2: Tiếng TV của anh to quá. Khách ở phòng bên phàn nàn. Phiền anh nhỏ tiếng lại một chút được không?
0: À, cho tôi xin lỗi nha.
1: Cậu quá sơ ý rồi. Khả năng cao là toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng ta đã bị nghe lén rồi.
0: Đúng vậy, cũng có khả năng. Nhưng mà lúc trước chúng ta cũng xử lý tình huống như vậy rồi. Còn thắng nữa đó. Chắc anh vẫn còn nhớ chứ.
1: Tôi sẽ tìm vài người lão luyện tới cứu cậu.
0: Không. Nè, tôi đã nói với anh rồi, nhất định là anh phải đích thân tới đó.
1: Chuyện này là không thể đâu.
0: Lấy đi một thứ đồ gì đó dễ hơn cứu một tên tội phạm bị truy nã. Nếu tôi là anh, chắc là tôi cũng chọn giết người diệt khẩu rồi cướp đi số liệu.
1: Cậu không tin tôi à?
0: Cho dù anh có nói gì thì tôi cũng không thay đổi đâu. Anh tự tới đây mà lấy đi. Đương nhiên, nguy hiểm càng lớn thì lợi ích càng nhiều. Câu này là anh nói với tôi đó. Có đúng vậy không?
1: Nghe đây, tôi sẽ cử người tốt nhất qua đó. Đây là điều kiện tốt nhất mà tôi có.
3: Đúng vậy, không sai. Hách Dĩ Mạc Tư có thế lực chống lưng, nhưng bọn họ đâu có thể kiểm soát được hết.
1: Tôi đã kiếm đủ cho mình tiền để có thể trốn đi và sống thêm vài năm. Còn cậu thì sao hả? Suy nghĩ đi.
4: Cục trưởng, tình hình không ổn rồi.
5: Tình hình là như vậy. Muốn tiếp tục thúc đẩy hành động, e là buộc phải thuyết phục Kiều Tây Xuyên phối hợp.
1: Đã rõ.
5: Có nắm chắc không?
2: Đã tìm được điểm đột phá rồi.
5: Nếu vậy tốt, tiếp tục đi.

0: chúng ta có thể tiếp tục rồi.
1: Giả Trường An có phải do anh giết không?
2: Không phải. Với IQ của anh không đoán ra được ai sao?
1: Không phải là anh sao?
2: Từ trước tới nay tay tôi không có dính máu.
0: Có phải là anh muốn nói anh khác với đám người Kiệt, Phất Lý, Trịnh Lôi và Batman đúng vậy không? Anh chỉ muốn tiền, không giết người. Điều mà tôi muốn nói với anh đó là có những lúc hung thủ thực sự không phải là người cầm dao đâu. Anh nói anh không nghĩ tới chuyện năm đó có sự cố, nhưng An Quy quả thực chết do kế hoạch của anh. Còn nữa, chắc anh không ngờ Phan Đức Dĩ trong những năm vừa qua, bởi vì khi xưa anh đã tự cho rằng kế hoạch đó rất hoàn mỹ, khiến cho bây giờ tan nhà nát cửa.
2: Không thể nào. Chỉ cần Phan Đức Dĩ không khai ra, nhiều nhất anh ta cũng chỉ ngồi tù 2 năm thôi. Khi đó bệnh của con gái anh ta cũng chữa xong. Kế hoạch của tôi có lợi cho tất cả mọi người. Đây là nguyên tắc làm việc của tôi.
1: Vậy ai phụ trách trả viện phí cho con gái của Phan Đức Dĩ? Là ông chủ lúc đó của anh, tập đoàn Hách Nhĩ Mặc Tư đúng không?
2: Đúng.
1: Chỉ tiếc là bọn họ không thực hiện kế hoạch của anh. Vì để mau chóng chặn miệng của Phan Đức Dĩ, bọn họ đã để con gái anh ta làm phẫu thuật từ sớm, nhưng lại ghép tế bào gốc không phù hợp. Trước khi con bé qua đời đã bị phản ứng đào thải dài dò rất là lâu.
2: Không thể nào. Anh lừa tôi.
0: Chúng tôi không cần phải lừa anh. Cái nguyên tắc kia của anh có tác dụng gì? Anh mới chính là hung thủ thực sự hại chết con bé đó.
3: Cục trưởng, đội trưởng An làm như vậy có phải hơi quá rồi hay không? Anh ta sẽ dễ có tâm lý phản kháng lắm đó.
4: Đây mới chỉ là bắt đầu. Nhớ cho kỹ, để có thể loại bỏ tâm lý phản kháng của nghi phạm, bước đầu tiên phải lật đổ hoàn toàn những nhận thức vốn có của anh ta về bản thân.
3: Cái này thì tôi biết, nhưng mà...
4: Kiều Tây Xuyên tự cho rằng mình khác với đám Batman. Giống như anh ta đã nói, anh ta là kẻ tham tiền không tính là tội tày trời. Phần tử phạm tội luôn có tâm